þetta. Þetta var bara alveg stóra fréttin og það var að hann skildi voga sér. Svo sendi ríkistjóndin frá sér, teiknaða mynd með nulli, þar sem að ráðherra stóðu við. Hvað það? Akkur sendi ríkistjóndin frá sér tákmynd og fólk átt að lesa í hvað nulli þýtti. Var það af því að árangur ríkistjóðna væri engin? Var það engun en null? Var það það sem þið voru að segja? Eða var það vegna að það að þau myndi ekki gera neitt? Það líka tákna null. Þannig að þetta virðist vera nýja trendið hjá stjórnundum heimsins að senda einhvers konar teiknamyndi frá sér. En það gerði sannarlega ríkistjóðnin að senda okkur mynd sem við áttum að lesa sjálf í. Þau hefðu ekki mandum í sér að segja hvað þau ætlu að gera. Heldur sendu teiknimynd. Alveg svo Donald Trump. Hann er að hvortun og beti brútnaði rauður, það verður nú bara að hafa það. En allavegana á sama tíma, þá ætlum ég aðeins að bara rétt að segja það, á sama tíma og að Rúf og utanríkisráðherra veltu sér upp úr þessari mynd frá Donald Trump, að þá á sama tíma voru stórfréttir frá Grænlandi. Og hvaða fréttir voru það? Það var af því að Ursula von der Leyen og hennar fylgda fólk var að bjóða stóra fjármunni til Grænlendinga til þess að reyna að fá þá til þess að skrifa undir yfirlýsingu um það að þeir myndu skrifa yfirlýsingum að þeir myndu vilja ganga í Evrópusambandið og það Jens Fredrik Nilsen formaði grænlensku landstjórnarinnar hann tók á mótum og hann bara sagði nei, grænlendingar fara ekki inn í ESB grænlendingar ætla ekki inn í Evrópusambandið þetta var stóra fréttin hún komst ekki á blað út að teikni myndinni eða gervigrenda myndinni frá Donald Trump Það var svo mikið að gera hjá utanríkisráðherra að hún virtist ekki hafa tík eftir í hvað Ursula vinkonana var að gera á Grænlandi. Hún var með öðrum orðum að bera fé á Grænlendinga til að fá þó til að skrifundi samninga um námumvinnslu. Það gerðu Grænlendingar ekki og sögðu nei. Þeir ætlu ekki að láta að hafa námumvinnslu. Þeir gerðu hins vegar samning út af fiskveiðum. Það bara framlenging og samningi sem að var til staðar út af tilraunaveiðum. En að örleiti þá stóðu Grænlendingar heldur betur í fæturna og sögðu bara nei. Við viljum þá verið í friði. Þetta sögum við frá hér á útvarpi sögu og þriðjudag með viðtali við Atla Liljendal mjög skýrt hvað gerðist á sem fundi og síðan líka hvert á máli. Þetta stór frétt sem ætti að vera í fyrirsögn sannlega í íslenskum fjölmiðlum. Grænlendingar nefnilega sögðu nei við því að ganga í ESB. Og þannig að Íslandi er annað landi sem sagði nei núna í þjóðaratkvæðagreyslu og síðan Grænlendingar aftur. Og enn Þorgjöður að segja núna í þinginu nefnum að leggja svona áherslu á því að það Ísland og það Grænlendingar. Já, Noregur, Kanada, Bretland. Akkur að hún segi þetta? Því sagði hún ekki þinginu raunverulega frá því í gærkvöld. Hvað hangir þar á spýtunni? Hvert verið að draga okkur núna? Ég held hún ætti að gera það. Það var bara mandum í sig til þess. Og þetta mjög lúmst hvernig þetta borið fram. En sem betur fyrir við sem fylgjumst með erlendum fréttum, við sjáum alveg nákvæmlega hvað klukkan slær. Og grænlenska málið alveg frægt fyrir það að það sé ekki sagt frá því að í raun og veru Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ESB fór hálfgerða sneipuför tilbaka. Það nú bara það.

0: gerðu svo vel.
1: Já, já, takk fyrir, heyrðu, það var að tala með kílómetragjöldin hann það.
0: Já.
1: Það var að gera okkur alveg vitlu það þess að það forbílaeigendur og mótihjólaeigendur hann að hann að senda okkur rukkanir. Ég með fjóra forbíla og annað og ég bara komin yfir miljón og leiðir ekki í hverju mánu og svo kemur þetta inn aftur og ekkert nema roki og skítur hjá þessu liði.
0: Miljón yfir hvaða tíma?
1: Hvernig þetta
0: andir? Varstu komin með miljón krónar
1: skuld? Fyrir frá bara þetta byrjaði
0: já, já.
1: Og ef þetta eru forbíl og þeir eru bílar annað þá fáðu bara ennþá meira, senda ennþá meira á mann.
0: Já,
1: mann,
0: já.
1: Þetta ekki.
0: Það menn með ekki hafa bara skráða upp gamla bíl á sér, það er
1: Ég var að taka af númerum og svo leiðir þetta er og svo tengdum við seinna að kemum bara aftur summaninn og hann nú fann að heilsa mig með nafni hann í skattinu í kem
0: Já.
1: Maður skilur þetta ekki.
0: Hvað segir maðurinn í skattinu? Hvað segir maðurinn sem að þú talar
1: Hann segir að við veitum þetta vitleysa en þetta var bara sett á okkur þetta, við vorum ekki tilbúin að taka við þessu
0: Nú,
1: þetta er ekki ég skil ekki
0: Þið setja á lög en embættismannakerfi hefur ekki tök á því að taka já, en það kemur fram að þá að hækka kílómetra gjaldið 15,9% og hérna
1: Já, ég hefði það þetta hringdi ég núna
0: Já
1: Og svo ég fullt af vinum í mótuhjólóðana þeir eru að fá svona líka og þeir eru að vera keirandi á þessu bara á veturna þetta náttúrulega bara skrautjólóður inni bara yfir allt ári líka við
0: Já.
1: Og svo ég eitt vin sem er með fyrirtæki hann er líka í forbílum og hann er líka með hérna vörubíla hann fekk 4,7 miljónir
0: Hva?
1: Á vörubíl sem er ekki notaður
0: Já
1: Já svona er allt fullt af ske
0: já.
1: Og þetta alveg búið að gera allt vinklus þarna í forbílaklúbnum og það margir að lenda í þessu svo sumir sem að fá allt í lagi sko. Þetta var allt í lagi, þetta kemur bara það er myndi að halda sig við réttar tölur
0: já.
1: Og ég á sérstaklega eitt forbíl sem að byrjar á 0 talan á honum
0: já.
1: Og þá er nú fjandinn laus, þá fæ ég bara frá þá fæ ég frá 30-50 þúsund 100.000 og núna síðar fekk ég 150.000
0: fyrir eitt mánuð sem, og bíllinn
1: er eitt mánuð
0: og hann er ekki á vegum úti, hann er ekki verið að keira
1: lítið keirir fyrir kannski núna sem að keirir fyrir kannski 1000 krónur og það er bíll sem að þarf að flugvila bensín svona hálfgerðu hvart mýl
0: Þú vilt að
1: Þetta allt svona hjá okkur
0: Það á að leiðrétta þetta strax og þeir þetta, þú menir að þeir eiga að skamma sín fyrir þetta þarna í kerfinu
1: Þeir eiga bara að hafa þetta rétt þá er þetta allt í lagi
0: Já.
1: Þetta er ekki, ég er ekki einn að lenda í þessu sko.
0: Nei.
1: Þetta Nei. Er allir að lenda í þessu við erum náttúrulega stór félagskapur
0: Já.
1: Og þetta er svona út að landi líka
0: Já.
1: Menn er alveg að verða vitlust á þessu og sem segja og svo lofa leiðrétta þér og ekki nóg með annar, ég setti 2-3 bíla yfir á stráki minn
0: já.
1: Það var á frúnni minni bílarnir
0: Heru,
1: hann fekk reikning og það var búið leiðrétt eitt bílin það var alltaf 700 kall sem var kannski það orðið lagi því að það var yfir 30-40-50 þúsund hann fær 8000 þá segja Já, að það er búið, hann var að kaupa bílana, þá fáið alltaf 8000, hver sem er kaupið nýjan bíl, en svo það leiðir þetta mánaðamótin. Þá takar 8000 að hafa peningi hjá sér, hvernig var við fengjum sama vextu þegar við skuldum eitthvað.
0: Já, ég veit.
1: Þá þurfum við að borga okkur vextina. En bílum hægur, hann fekk rukkanir, en kona fekk líka rukkanir. Og þá fekk hún 700 krónur á annan bílinn en þriðja bílinn fekk hún 150.000 og þetta er allt svona kalli minn þannig að fólk á láta heyri í sér ég veit ég hvort við getum eigum að bara klúbarnir að ráða okkur hérna hvað heitir að löffræðingu að þetta fari málaferðlu og fara að senda þetta fyrir dóm og hvort að við fáum bara sömu vexti og þeir sita okkur eða við skuldum eitthvað.
0: Já.
1: Nú, ég veit ekki hvað er það hætti, ég ekki ekki sko. Ha, ég
0: við fylgjumst vel með þessu, þakka ég fyrir.
1: Já, já, ok, takk fyrir.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur, Heimir heiti ég.
0: Sæll og blessaður, Heimir.
1: Og kefla ekki, ég talaði síðast við húsbílana.
0: Já, já.
1: Sem að vera, hérna, þessi framsóta menn eru á móti húsbílum þetta Íslandi.
0: Hvað finnst þér þetta?
1: Ég sagði frá því síðast, ég bjóð í Skotlandi og það þetta allt leifilegt og,
0: já, já.
1: Og bæja því að lega opna land fyrir þetta fólk.
0: Já.
1: Og þau eru með þetta eigi hús og annað og veitingastaði og allt á sínum svæðum og borga skatta og annað.
0: Já.
1: Þannig ekki alveg skilja þessi mótmæli, sko, en buss ég frá því, þá ég sammála honum viðar að vinni minni hérna sem að ég vann með í trísmiðinni í Reykjavík nokkur ár.
0: Já.
1: Í sambandi við þessa breytingu, þessa, hvað ég segja, síminn og appið og talvan og þetta er að fjallaða fólk og fjölskyldu frá hver öðru.
0: Já.
1: Ég sammálanum með það, ég sjálfur upplýði þetta með minn eigin son og minn barnabönd hérna fyrir nokkuð 3-4 ára síðana.
0: Já.
1: Þegar að koma tími, ég bý hérna heima hérna í Keflavík, í Njörgónum.
0: Já.
1: Og hérna, þegar komi tíminn í heimsóknum, ég hef aldrei verið með sím, með app, aldrei verið með tölvu.
0: Já.
1: Mín talva er á milli mína eyrna og það eru allar mína kennutölur annað og ég mani þetta allt frá að til lög og þegar ég var hérna heima í Millibakkaskóla þá því ég var 6 ára, sko.
0: Já.
1: Þannig ég þarf ekki að fletta upp tölvu til að muna hvað ég hef gert í lífinu.
0: Nei.
1: Skilur, en ég fekk heimsótt frá mínu bandamöndum sem ég ekki séð nokkur ára og hef verið að fá mér að drengi og annað og tenda dættur og ég er nú kjötunaði mestari og þeir gaman að elda góða mat og kjötsúpanaði og það koma til mér alltaf heimsótt dag og til og það er vitað með góðum fyrirvera og svona og ég fekk bandamöndum minn og eitt svona minn og nýju kærustuna hérna fyrir 3,5-4 ára séð í kaffi og svo sátu þau bara við eldarsbora hjá mér bara í tölvinni, bara við appinu, bara í heimsótt við mér, sko, sem að ég veit að fá að vita hvað þeir eru að gerast hjá elsku bandaböndunum og svona og hvernig þeim gengur og annað.
0: Þeir voru gestir þínu og komið bara, heimsótt, já.
1: Já, og þetta fannst mér vera niðurlæging í minn garð.
0: Já.
1: Og vann virðing til mín sem auðvitað afi og pappi.
0: Já.
1: Og ég bankaði bara í eldursborðu og sagði við þau sko, eru þið ekki að koma heim kannski sækja mið eða ætla að hanga henni í tölvunni, þá geti ég sleppt í að koma og fari bara heim.
0: Já.
1: Þetta var bara mitt svar og ég ekki séðu í 4 ár.
0: Gengur þú út eftir þú sagðir þetta?
1: Þau fóru auðvitað þeir eru búið með kaffi.
0: Þetta
1: er nákvæmlega sama eins og við erum að segja
0: já.
1: Að þessi vannvirðing sko til feður, afa, ömmur og pappa og mömmur og annað og börnin sko, það er ekki það sko, unga fólki er mjög skynsamar sko, ég er ekki að segja það sko. Ég meni ég á yngsta svon sko sem að rafvirkju og bíluverkju er í háskólanum og
0: já.
1: Ég á tengdadóttur sem að er búin að taka nám í á Selló og er listakona og þetta er mjög duglega og krakka sem ég á sem að hafa alist upp við að bera virðingu fyrir hver öðru
0: já.
1: Og vinna fyrir sjálfum sig sko.
0: Já. Já.
1: Því ég hafði ekkert neitt svona eitthvað kerfið til að sjá mín börn, ég var að gera þetta alls sjálfur.
0: Já.
1: Og vinna 14 tíma dag og jafnir meira, sko.
0: Já.
1: Já. Þannig að ég skil við það mjög vel en ég svona, ringi í því svona, og segi svona fundum þetta. En þetta er sambandi við húsbílana, þetta er til skammar fyrir Reykjavíkuborg. Svo hringdi kona inn núna til ykkar, ég hlusta á okkur og búin að gera það síðustu 12-13 ár.
0: Já.
1: Og hérna tala hjólhýsin og svona sem er verið að fjallaða þau núna Reykjavík og væri ekki einangru svona og kalt, sko, húsbílar eru allir einangraðir, skilur, og þetta er ekkert neitt verra heldunni bara þegar minni okkar forfeður og minn af og amma bjuggu hérna í stekkjakoti hérna með óeinangra hús hérna í Torbæ hérna í Innjörvík, ég minni ætt, sko, þá fóruðu þið bara í peysu þegar þið fóru upp í rúm, sko, það, ég meni þetta er ekkert vandamál, sko.
0: Nei, nei.
1: Þannig að þetta bara vannvirðing til þetta fólk.
0: En er þetta ekki líka að þetta er fólk sem á erfitt kannski á húsnæðis hugsanlega einhverju þeirra, eins og við mér kannski bara vilja hafa þetta svona, aðrir eiga í erfileikum á þessum húsnæðis markaði íslenska sem er svolítið sérstakur og síðan er sagt við að við ætlum að loka á hérna rafmagn hjá ykkur fyrsta nóvember held ég að við sagtu og þetta eru 13 einstaklingar í, og hvað verður þetta fólk, hvað á þetta fólk að gera?
1: Þetta bara sama og ég saði við síðast, ég hringdi þegar maður fór að laugavætna heimsækja fjölskylduna sem voru þar í hjólhýsum og hústum og búin að búa hérna í 20-30 ár og byggja hérna upp annars og þurfti að rýma allt saman og kostaði einhverja milljóni bara að fjallaða sína eignir og annað. Þetta bara nákvæmlega sama neikvæða hugafæri í þessu þjóðfélagi. Þetta alla Evrópu, bæði Skotlandi, Írlandi, Wales,

0: vísitölunni eftir áramóti sko, þá að fara að lækka sem sagt húsaleigu bætur á okkur í staðina því við megum ekki vera ríkara en við erum sko.
1: Já, já.
0: Þetta alveg ótrúlega hugsun sko. Það svona lífið. Já, minna, ég veit ekki að hýndi þér svona segja mitt álit á þessu.
1: Já, ég þakka þér fyrir það. Ég þakka fyrir það. Ég get sagt þér að ég sko, ég tala við ýmsa og mér mörgu leiti svona neikvætt viðþorf til þessa fólk sem í þessum húsbílum en ég alveg sammálaður í þessu. Mér finnst að vera að tala rétt einstaklinga til að stýra sínu lífi á sínu forsendum. Hvernig var að sína fólkinu virðingu og rétt til þess að gera það í þessu tilfell?
0: Já, og þetta er sama sem með okkar félag okkar sem að hrýndi frá Spáni með sambandi við dætur sínar og skólagöngu og annað.
1: Já.
0: Skilur og það sem er gera Spáni og styrkja. Þetta er sama með eitt svona minn sem að fótti Noregs og vann þar og þar fóru dætur hans í skóla og þar fengu aðstof frá sínu bæjarfélagi fyrir föt og annað íþróttum og skó og annað sko, til að hafa fólk sko jafnvægis í þjóðfélagi sem að hefur jafnvæg larri tekur heldur en aðrir það ekkert að hugsa að skapa virðingu og já og bara stolt bara í að læra og mennta sig og annað sko símar eiga ekkert að vera neitt í skólum sko það er ekki flókið mál sko. Börn er að koma að læra ekki að leika sér í appi eða í símum sko.
1: Hvað finnst þér písan eða stöðana, þannig að mæli hverða sem að
0: Þetta er róðanlega Þetta er róðanlega
1: En finnst þér ekki enginn að það skuli ekki vera meira rætt um þetta af alvöru?
0: Ég veit ég hvað ég að segja við því en ég er nú að vera 78 á næstaru og búin að fara gegnum allt og annað gegnum lífið og ég skil ekki hvort að kennara séu bara búin að gefast upp eins og að sagði svo sem hringdi inn til eitthvað áðan og ég er nú að hlusta á okkur að hverju mótni og vakna klokkan 8 og byrja að hlusta eitthvað klokkan 9 og þetta er þetta er alveg ótrúlega sko, hvort þessi bara búin að gefast upp en ég hef þakklátti fyrir Ingu Sæland og hún er að reyna að breyta þessu sko en það þarf bara meira til sko
1: Þakkaði fyrir Heimir og Keflavík, þakkaði fyrir þetta.
0: Já, og gangi ekki bara vel, sko, kefðu félagi.
1: Já, þakkaði fyrir það, blessaður.
0: Ok, bye.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Góðan daginn, Daniel heiti ég.
1: Já, sæll Daniel.
2: Ég hef verið að reyna í fjárlagafrumvarpið og gefið mér smá tíma, kannski eina mínúti, þannig að ég að lesa tölur sem eru svolítið aðbyggjusverðar.
1: Já.
2: Þá mun á næsta ári vinnumálstofnun greiða 36 miljardar í fæðingarorlof og 56 miljardar í atvinnuleysisbætur.
1: Já.
2: Hjá TR sem greiddi 250 miljardar í bætur árið 2025, þá bara 128 miljardar í örorku og 153 miljardar í fatlað fólk.
1: Já.
2: Mér sýnist aukningin í greiðslum til tryggingastofnunar vera frá árunni 2025 vera 31 miljardur eða 12% aukning með að þá vera með yfir 6% hvert ár.
1: Já.
2: Á síðasta ári fengu 8% landsmanna á bilinu 16 til 66 ára greita örorkulífeyri og 3,6% landsmanna á bilinu 16 til 60 ára fengu greita endurhæfingarlífeyri. Þá fara 21 miljardur í barnabætur. Samtals eru þetta greiðslur frá ríkinu sem ég var að tala um. 396 miljardar eða 23% af tekjum ríkissjóðs, en heildartekjur ríkissjóðs eru 1708 miljardar.
1: Þetta heyrir undir félagsmálinu.
2: Já, þetta er það sem að fólk fær greitt frá vinnumálastofnunum hjá TR, sem það er 23% sem við bara beint frá vinnumálastofnunum hjá TR.
1: Heldur þú að hægt sé að skera niður þarna, þetta er nú viðkvæm útgjöld þarna, þarna er
2: Ef þú sér mokkan í dag, þá eru 92 frá Marokko að fá greitur örgur. Frá Kosovo voru 83 frá greitur örgur, Túnis 13 og 11 frá Gænaðiðan. Þetta var fólk sem fengi greitt 1 miljard í bætur frá ríkinu. Þetta var ekki hægt að breyta í þessu.
1: Sko,
2: kerfið, það er... Það er gal opið.
1: Hvað segirðu? Nú er þeir að segja sömu stjórnmálamenn sem að hafa nú verið hlintir svona hálfopnu með opnu landamæri. Nú segir það sé að minka, en er þetta ekki bara til þess að svona reyna að koma því inn hjá fólki að þetta sé að lagast og síðan er þetta ekki að lagast. Þetta er bara tímabundið hlé á hérna aðkomunni stórum hópum hérna inn og því að það eftir ákveðin tíma þá heldur þetta bara áfram.
2: Já, ég held að sé alveg rétt. Sjáum bara árið 2025.
1: Já.
2: Þá fekk fólk frá Afríku greiddan tæpan miljard í örorkubætur, fólk frá Ameríku fekk 1,5 miljard og fólk frá Asíu rúma 3,8 miljard á það ár. Býttu þarna eru bara 6-7 miljardar sem útlendingur eru að fá.
1: Já, fyrir utan hefur að skefna þess að þetta.
2: Já, fyrir utan hefur að skefna þess að þetta. Þeir bara komast á örorku hérna, koma til landsins. Svo faraði bara aftur heim og eru bara örg og haldi henni þeir vera bara að koma bimmar á fresti.
1: Já, hvað heldur þessi margir sem þeir þekkja sem að fá sögur af þessu og hérna vilja nú láta á það reyna hvort þeir komist ekki hingað í sömu hérna sömu aðstöðu eins og félagar þeirra?
2: Ég veit mörg póstæmi þar sem að viðkomandi hefur allan eitt tæmi þar sem að viðkomandi fekk neitun og íslensku lækningin í Reykjavík, fór svo út fyrir höfuðborgarsvæði, hitti það pólskan lækningur og fekk og bara sagði það að fengi lottumvinning og viðkomandi fekk endurhæfingalífur í eitt ár, svo getur hún bara endurnýjað.
1: Já.
2: Það er sko, kerfið er bara galopið.
1: Já.
2: Það er bara, þegar við höfum ekki efnaði að halda uppi almennlegur löggæslu, það er reyndar fara 30 miljardar árið 2027 í löggæslu og 8 miljardar í landhelgisgæslu.
1: Já.
2: En sko, við þurfum að bæta þetta því að sko, ef maður sér bara dómana hjá Héraðsdómi Reykjavíkur, þá er það bara stór aukning á dómum ráðist á stjórnvaldið. Það er stór aukning. Ég var að kíkja bara, gær bara, ég sem bara gafti bara. Hvað er mikið aukning á það sé ráðist á lögreglunni.
1: Já. En tókstu eftir því að það verið að það fór fram aðalmeðferð í gær í máli þriggja manna út að þarna sem gerist í bílakjallara, þekkiru það?
2: Já.
1: Bíllinn sem notaður var Land Rover. Og mér sýndist það að vera svona ekkert frekar af nýlegri gerð. Þessir bílar eru ykkur dýrustu bílar á markaði hér á Íslandi.
2: Þegar útlendingar koma til landsins, þá eru þau á flottustu bílar sem
1: Já, hvernig geta þeir sem koma hingað ykkur strákar, ég veit hvað er koma með Östurlöndum, annað, og þeir bara komnir í þessa rándýru bíla sem að fáir Íslendingar borg út í hönd að taka þetta á lánum og borga þetta á löngum tíma. Eru þeir lánshæfir í fyrsta lagi til þess eða komaði með fúlgur fjár til að kaupa svona rándýra bíla? Þetta er eitthvað mjög sérkennlegt með þessi fjármál hælisleitina.
2: Ég hugsa þessi einhver á vegum fyrir hérna á Íslandi sem að lána fyrir þessu bílum svo borgaði þetta smátt og smátt saman. Ég held
1: ekki með löglegri starfsemi ef þau eru bara að vinna sem verkamenn eða aðri þá gera að það er ekkert aflögu til þess að standa undir bílakaupum á bíl sem er ekki bara dýr fjárfesting heldur dýr í rekstri.
2: Þú manst hérna fyrir svona 40-50 árum að þá voru menn að lána til fólks á okkur vöxtum. Kannski er fólk að lána núna á þessum okkur
1: vöxtum. Já, hvernig neða þeir að borga okkur vöxtum, getur ekki að borga venlega vöxtum, menn sem eru allslausir og koma hingað og komast, ef þeir komast í vinnu, þá er það langfæstum tilfellum hálunavinna.
2: Þeir eru sjálfsagt bara með einhverja liðargreiklu sem eru kannski innflutningar á fíknefnum.
1: Þetta ætti nú að gefa lögreglunni tilefni til þess að rekja fjármál þessar aðla í leiðinni.
2: Ég skal segja það að ég fór á síðast árum nokkur sinnum í leigubíl á landspítalann og nokkur skipti var erlendi bílstjóri. Einnir var frá Íran. Hann vissi alveg nákvæmlega í Breiðholti hvar var að selja dóp.
1: Já, já.
2: Er ekki eitthvað til í þessu að þessu að bæða fá lána og selja dóp?
1: En finnst þér viðbrögð kerfisins við PISA bera vott það að verða einhverja breytingar?
2: Ég held að verða enga breytingar. Ég held að vera enga breytingar. Það sem við eigum eftir að sjá á næstunni, það er aukning af fólki sem er að koma vegna skilleika. Frá Palestínu og frá Venezuela og frá Mexíko. Það var eftir að stóraukast.
1: Það er eina leiðin að loka landamærinu núna í nokkur ár. Og vinda síðan ofan af þessu og hætta þessari fullyrðingum það að þurfi fólk þetta fólk þess að halda uppi hagkerfin. Það er verða mikla breytingar, gervigreindin mun að taka þessi fjölmörg störf hér, þannig að það opnast leiðir fyrir að losa um vinnöfl í ymsum greinum og færa það yfir á önnur svið?
2: Það var til dæmis verið að tala um að við vinnumálastofnun hefði ekki eftirlit en þegar hún í sumar þá hringdi hún fleiri þúsund símtöl. Það skilaði að það voru 300 aðilar erlendis sem að þurftu að gera grein fyrir sína málum.
1: Já, það var bara að loka það.
2: Þá er bara að loka það í, en er ekki hægt að nota gelvigreindina til að láta hringja í alla einu sinni málum.
1: Sjálfsögðu.
2: Því að ég veit að það er fullt af pólverum sem að fara bara til Pólans og skrá sig og ekkert eftirlit.
1: Takk að ég fyrir, Daniel.
2: Ég lætta að stöða í dag.
1: Takk að ég fyrir.

0: Gjörðu þessu vel.
1: Já, sætt betur, það ég sem að tala við þig?
0: Já, sæll.
1: Já, það Gústaf Níelsson.
0: Sæll Gústaf Níelsson, þakkaði fyrir að hringja.
1: Já, herðu, ég veitir nú hérna bara þakka ykkur fyrir sko vaska framgöngu í þessu neymáli fyrir þjóðina.
0: Já.
1: Og ég býst við því að þeir hafi nú staðið ykkur einna bestir af fjölmiðlum sem létu þetta til sín taka og svona heldur þessu máli á lofti. En hvað það? Ég svolítið hissa á forsætisára viðbrögðum sko forsætisáðans og ríkisstjórnarum í þessu máli.
0: Já.
1: Þau vita að þau eru búin að tapa þessari stöðu. Þetta verður ekki tekið upp aftur í bráð. En samt móast liði við það að aftur kalla með formlegum hætti umsóknina frá 2009.
0: Já.
1: Og það ættu þetta alþingi að gera og ég býst nú við því að stjórnarandstæðan muni halda því máli svolítið á lofti þannig að það sé hægt að fríja þjóðina frá þessu að minnst kosti í bráð. En hvað það? En það sem að ég átta mikinn almenn lág er það að hvert forsætisráðherrann er að fara eiginlega með háttsemi sinni. Forsætisráðherrann er samkvæmt skoðanakonunum með í ágætur stöðu með sinn flokk og ef hún ætlaði sko virkilega að stokka spilina þá ætti hún að rjúfa þing núna bara og hreinlega að búa til kosninga. Þessi ríkisstjórn er hvorki fugni fiskur, hún veit í raun og veru ekki sitt rjúkandi ráð. Utanríkisráðherrann masar með einhver evrópska fjölskyldu sko sem að mér er alveg óskiljanlegt að vegna þess að þjóðir er engar mínir, bara hagsmuni. Helstu mínur okkar eru færingar og pólverur eins og þú veist.
0: Já.
1: En hvað það? Hvers vegna í óskopunum dettur engum það í hug að stjórnvöldin ætti að hafa frumkvæði að því að leita eftir sko fríverslunarsamningi við Bandaríkjamenn. Og ég finnst það einhvern veginn blasa beint við að gera það. Við höfum alltaf haft klassíst mikil viðskipti og samskipti við Bandaríkjamenn. Þau hafa verið mjög, Bandaríkin hafa verið óáleitin íslenska hagsmuni og látið okkur í friði og milli landan hefur allt verið gert á jafnræðis grundvelli sem er það öðruvísu heldur en Evrópusamskiptun okkar hafa verið. Við höfum fengið að þola ýmislegt frá Evrópulöndunum og það er nú skemmst að minnast þess þegar að Breta settur hryðjuverkalög á Íslendinga í bankafallinu á sínu tíma og hvernig vinur okkar á Norðurlöndunum keftu á hrakvirði upp fyrirtæki manna í stórum stíl. Þannig að ég held að menna þetta nú aðeins að líta í þennan vestur glugga. Þó að það væri ekki nú til annars en að kíkja í pakkan.
0: Já.
1: Svo að maður notur og hérna sko kunnur dorðalag.
0: En sko Bandaríkjamenn, þú manst eftir því þegar að loftleiðir fengu að lenda í Bandaríkjunum. Þú manst líka eftir því að við fórum fyrst að selja fisk til Bandaríkjan í stórum stíl.
1: Og, já, við stopnum það, sjölum við stöðum
0: rafistu húsana, ég er hætt fyrir það og svo var það
1: 1944.
0: Svo var það SÍS sem að stopnaði setna sína sölu, hérna, sitt sölu fyrirtæki.
1: Já, og þetta,
0: já. Þannig að við höfum haft reynslu þarna. En það er eitt í þessu, hérna, Gústaf, sem að menn verða kannski að leiða hugana í pólitíkinni. Viðreist byggði sína pólitík á því að ganga í Evrópusambandið. Það var það sem að þeir aðskildu sig frá öðrum borgarlegum flokkum, að þetta væri stjórnmálaflokkur sem væri frjálslyndur flokkur sem vildi ganga í Evrópusambandið. Nú er það ekki lengur til staðar. Við munum ekkert gangin í þetta Evrópusamband og það mega menn vita, það er ljóst að það, ef að það verður borið upp aftur, þá verður það eftir marga áratugir. Þess vegna spyr maður, hvaða hlutverki gegnir viðreist í íslenskri pólitík, Gústaf? Hvað segir það?
1: Já, sko, við þessa niðurstöðu þá mistið sko viðreist í raun og verður svona pólitíska tilvist
0: síðan. Já.
1: Þetta var í raun og verður einn smálflokkur, þeir töpuðu sem áli og svona fyrir önnur viðhorf sem að þeir segja standa fyrir einhver svona hófsum borgarli gildi. Það er bara til í öðrum flokkum.
0: Já.
1: Og þú er náttúrulega áttan á því að viðreist er ekkert annað en en klofningur út úr sjálfstæðisflokknum og ég býstu nú við því að sjálfstæðismenni fara nú að hugsa sig gott í glóðunar eða það að sko að ná einhvern veginn baka úr þessu sko pólitíska þrotabúi sem þetta orðið og við sko nefnilega átt okkur einu. Það gerðist í kosningunum 24 fyrir tveimur árum síðan þegar við vorum að kjósa að bæði Píratar og Vafge vinstri grænir hurfa af þingi.
0: Já.
1: Og ég held að það geti verið raunveruleiki að bæði Viðreisn núna og Flokkur fólksins hverfa af þingi en það mun ekki gerast nema það sjálfstæðismenninni verði mjög klókir í málflutningi sínum og bara hverfi aftur til síns uppruna sem að snerist alltaf það að huga þeim sem að höfðu minnst á milli handana og núna eftir mennum þetta einhenda sér í það að bæði ríkisstjórnin og hérna, samtök atvinnulífsins og verkalýðshreyfingin að leysa þennan húsnæðisvanda, leggja til atlögu við verðbólguna, verðtryggingin mælist ekkert ef að verðtryggingin mælist ekkert ef að verðbólgan er lítil.
0: Já.
1: Þannig að það er ýmis færi, menn þurfum bara að setjast niður og núna tek ég eftir því í fréttum að það vantar nýjan forseta í Alþýðusamband Íslands, sá sem að það situr núna, hann Finnbjörn Hermannsson, hann er að, já, hann vil hægt, og þá þarf að velja sér nýjan leitt og að það er ég sé þann mann alveg fyrir mér, ljóslifandi, en ég er svo ekki að segja frá því hér, en það eru þarna til menn og á þessu vekkangi atvinnulífsins og auðvitað ríkisstjórn sem að geta einhend sér í að gera þetta, vegna þess að fyrir okkur sem litla þjóð við getum ekki allast til þess aðri takki til heima hjá okkur, við verðum bara að gera það sjálfur. Það er bara þannig. Það verður spennandi að fylgjast með þess að þú þró. Ég myndi rjúfa þetta stjórnarsamstarf væri ég fórsætti sáðra og láta svolítið skeika sköpuðu vegna þess að við erum komin út úr þessum sko vítarhing Evrópusambassaðildina sem við vorum eiginlega í búin að vera allt og lengi. Það þakkaði mikið vel, Pétur, fyrir
0: kjöldið. Þakkaði fyrir, Gustaf.
1: Já, bless.

Já, at last, þá erum við komin saman aftur í talatónum, komið í sæl kæru hlustendur, þetta þátturinn, talatónar út á sögu, Sofía Karlsdóttir heiti ég og ég byrði nýja gesti velkomna í betri stofuna til okkar, í dag verður það sóltónlist fyrir ára. Við hófum þáttuna eftir James læginu at last af fyrstu stúdíoplötu hennar sem kom 1960, en í næsta lagi syngur Ray Charles sem heimahaga sína í Georgiu. Það nefnilega hægt að elska þá líka og skapa ógleymulegar melódíur dali og sveitir. Georgia on my mind, Ray Charles, gjörðu svo vel.

Já, ég gæti auðvitað að breyta þessu í Eskifjörð þegar ég hugsa til hagana sem ég langar að vera á mest af öllu. En næsta fónin drottningin Aretha Franklin. Aretha Lewis Franklin fættist 25. mars 1942. Sem barn vakti Franklin athygli fyrir gospelsöngsin í New Bethel Baptist kirkjunni í Detroit þar sem faðir hennar, C.L. Franklin, var prestur. Þegar hún var 18 ára var hún ráðin sem upptökulistakona hjá Columbia Records, þó ferillennar hafi nú ekki blómstra fyrir nokkru seinna. En Aretha Franklin ein söluhæsta tónlistakona heims með yfir 75 miljónir seldra platna allan heim, ógleymanleg rödd, ógleymanleg kona. Hér syngur hún sársaukan við höfnunina þegar ást ekki endurgoldin. Og hún reiðbúin að standa út á tröppum hjá kallinum þar sem hún bankar og ber og kallar á hann, en hann vill bara ekkert með hann að hafa. Mannlegur sársauki af erfiðistu gerð og hlusti hvað hún syngur þetta óaðfinnalega eins og hver nota sé full af sorg og heift. Veistu að það getur engin sungið eins og hún, until you come back to me, gerir svo vel.

Já, ég get alveg sagt ykkur það sem söngkona, þá reyndi ég oft að syngja þetta lag en alveg sama hvað ég öskraði þarna í miðkaflanum að þó ég hefði verið með heliumblöðrur, þá hefði ég ekki, það ótrúlegi tónar. En næst fá við Spanish Harlem, það var fyrsti sólosmellu Benny E. King sem kom út ára 1960, en lagi var nefnilega innblásið af klassískum tónsmíðum, þar á meðan Rhapsody eftir Ravel og Libria eftir Debussy, mikill innblástur hér á ferð. Það eitthvað svo létt og ljúft yfir honum Ben hér, hann lofar senjóritina sína í bak og fyrir í Spanish Harlem, gerir svo vel.

0: Já, það nú ekki lítið fallegar þessar spænsku þar eru komnar í kjólana og með rósir í hárið. En að Marvin Gaye, hann átti erfiða æsku sökum ofbeldis neðis föður sem var strangtrúa prestur. Marvin Gaye söng í kirkju föður síns á yngri árum. En heimilislíf hann samanstóð af grimdalegum svipuhökum föður síns og járn aga. Ungi Gay lísti því að búa í húsi hans sem líktu að búa með konungi mjög sérkennilegum og breytilegum grimmum og alvöldum. Hann taldi að ef móðir hans hefði ekki huggað hann og hvatt hann til að syngja þá hefði hann bara látið sig hverfa með myrkrinu. Systir hans útskýrði síðar að Gay hefði verið oft barinn frá 7 ára aldri og langt fram á úlingsár sem síðar endaði með harmleik. Það mikil sorgarsaga á bakvið þessa yndislegu rödd og með einn dæmum fallirött sem Marvin Gaye hafði. Hér syngur hann harm heimsins eins og maður spyr sér stundum yfir fréttum og tilveru. Hvað eiginlega í gangi? What's going on?
1: Hey, what's happening?
2: Brother, what's up?
1: This is a big party, man.
2: Yeah, brother, like, stop.

Já, aftur að Marvin Gaye, þið heyrið hann hafði alveg ótrúlegt rattsvið. En næsta lag var samið á Commodores í minningu hans. Vegna þess að þann 1. apríl 84 greip Marvin Gaye inn í rifrildi milli föður sinnar og móður á heimilegðra í Los Angeles. Átökin þróuðust í líkamlega átök milli Marvins og föður hans þar sem Marvin Gaye eldri, vopnaður, skaut svo hann sinn tvisvar, einu sinni öxlina og einu sinni hjartastað. Þar sem það síðan nefnda var svo bannmænt. Hann lést daginn fyrir 45 ára afmæli sitt og var sárt saknað eins og svo margra tónlistarsnillingar sem undan hafa farið og með þessu lagi sendum við kærleika út í skýin til allra tónlistarsnillingarna sem bíða þar verða flottustu tónleikar í heimi þegar maður mætir Night Shift Commodores. Gerið svo vel.

Já, þetta var Stígur Vondir, engin annar. Þetta Soffía Karlsdóttir að tala tónum á útvarpssögu. Við erum að fara í gegnum sálar tónlist eins og hún góð og best. Sam Cooke syngur næsta lag sem hefur verið flutt hér einu sinni áður en ég get ekki sleppt því. Wonderful World, svo flott grúf. Lagi gerði endurkomu í kvikmyndinni Vitnið með Harrison Ford og Kelly McGillis. Þetta var ástarmyndum rannsóknarlögreglumann sem fellur fyrir Amish Rose. Ég sé allavega fyrir mér Sæta Harrison í hverskipti sem ég heyri þessa tóna. Wonderful World, gerði svo vel.

Já, bókvitið ekki allt. Get alveg sagt ykkur það að þú sért búin að lesa allar bækur í heiminu og þú getur samt verið bjáni. En Otis Redding næst, en eitt snillingurinn, hér tekur hann svolítið time out, smá frí frá sínu nánustu. Sessnir á bryggju í sólinn og hvílir lúum bein. Já, það sólkrakkar, en það september, ekki gleyma því. Sól í september, þetta jólabókin í ár. Munum að taka tíma fyrir okkur, hlaða batteríin, maður gerir engum gagn andlaus og útkeirður. Tillum okkur á bryggjuna hjá Otis og öndum inn rónni, Otis, gerir svo vel.

Já, var ekki gott að setjast með veðistöngina bara nýra bryggju, en frú Nína Simón næst undir náluna. Hún var kannski meiri djassöngunan sól, en hún var svona að blanda báðum heimum á besta hátt. My Baby Just Cares For Me djass staðall eftir Walter Donaldson með texta eftir Gus Kahn. Þetta var sami fyrir kvikmyndaútgáfu söngleikja gamanleiksins Whoopi frá 1930. Varða lagið einkennislag Eddie Cantor sem söng það í myndinni. En stílfærð útgáfa laginu eftir bandarísku söngkonun og lagahöfundinn Nina Simone var tekin upp 1957. Þetta var topp 10 smellur í Bretlandi eftir að hafa verið notuð til dæmis í Ylvans auglýsingu 1987. Þá vaknaði lagið upp aftur og varð frægt upp og nýtt. Já, stundur skilum maður bara ekkert hvað maður sætur eins og hér. Þá skilur Nina Simone bara ekki raskat í því af hverju maður hennar elskar hennar svona mikið. En við erum bara yndislegar allar. Drottningin Nina Simone. Gjörið svo vel.

Já, munum ekki að munum að vanmeta ekki þar tilfinningar sem að fólk gefur okkur við eigum það skili þessa góði. En með næsta lagi sem flutt á svo seiðandi hátt Hann Barry White gat áklætt kvenfólk með látum sparka sínum, skal ég segja ykkur. Bara talandi, kveikt hann bara í húsinu. Ég ætla að senda kveðju með þessu lagi til vinkuna mína sem stendur vaktina í stóru eldhúsi hér í bæ. Vonandi halda stelpunar sér á móttunni, en hér kemur hann sjarmerandi seiðkarlinn Barry White.

Já, hann ekkert smá segðandi kallinn, en þá að Stevie Wonder aftur hér býður hann sig sem eðal jólapakka til unnustu sinnar, búin að draga hann á asnaeyrunum allt og lengi og loksins gefur sig og býður sig til kirkju. Signed, sealed, delivered, I'm yours, spurning hvort hún endursendir nokkuð greiðir. Stevie, jólapakkin í ár, gerið svo vel.

Já, maður myndi nú ekki neita sér Stíg Wonder í fallega skreittum kassa. En næsta lag með Aretha Franklin. Ég hef sungið þetta ótal sinnum á mannamótum. Það get ég sanna að það frelsandi að syngja með þessu lagi. Aretha söng þetta í kvikmyndinni Blues Brothers sem var kvikmynd með James Belushi og Dana Croyd sem var unnið upp úr sketsum frá Saturday Night Live í kringum 70-80. En við látum sko ekki vaði yfir okkur kellingar og kallar. Hér kemur Aretha og stendur fast á sínu Think.

Já, Aretha, alltaf sögum við sig, hugsið ykkur, þetta 2 mínútur og 20 sekúndur, þetta lag er snillt. Og flest lögin á þessu lista hjá mér í dag ekki nema 2-3 mínútur, þetta bara snillt tróðið inn í stuttan tíma og úrverður þetta yndislega fyrirbæri sem tónlist. En þá komið að lokum á tala tónum í dag. Ég vil þakka Steina fyrir tæknimálin og minni á okkur að tala tónum á Spotify og útarsaga.is. Og ef þið getið skellt á mig netpóst á sofia@utarsaga.is og sagt mér hvaðan þið eruð að hlusta. Tal og tónar mikið að hugsa til hlustandi út í heimi og það væri forvitnilegt að fá nokkur orð frá okkur og hvernig ykkur þykir þetta allt saman. En takk fyrir mig og eigir yndislegan dag í sólinni en nú ætlum við út að dansa. Earth, Wind and Fire með danslag allra tíma. Tjúttu með, góðar disco stundir.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og sit hérna í hljóðverinu í Skipholtinu. Og hjá mér eru staddir tveir mjög flottir hérna viðmælendur. Ég svo heppin að fá alltaf svo flotta viðmælendur. Og núna hérna hjá mér, hjá mér og ykkur, Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ og Gunnlaugur Kárason sem formaður bæjarráðs. Og þeir eru báðið þessi nýtekni við núna frá því kosningum í vor og hérna, ég fengi hérna til minna því að það vakti mín athygli að sjá viðtal við á núna nýlega það sem að, hérna, það á að hætta að rukka fyrir lóðir og leifa fólki að fara að byggja aftur sérbýli, hvort sem það eru eins og einbýli, parhús, ráðhús kannski og hérna fjórbýlishús og hérna, já, gefa svolítið fólki pláss og dagspyrtu og bílastæði Ég ætla að þess að fá minn ykkur hlustendur á að hérna, þið getið sendt mail eða viljið að e-mail á saga.saga.is ef það eitthvað svona áhugar sem þið vilja að ég kannski koma framfæri eða einhverjar skemmtilegar ábendingar samt eða skipulagsmál ýmsa vinkla á því. En ég ætla að byggja ykkur, hérna, ykkur velkomna báðu tveir og byrja á því að byggja ykkur um að þess að kynna ykkur. Þú ert náttúrulega þjóðinu mjög kunnur, Vilhjálmur, færri kannski þekkja þig en núna munum fleiri þekkja þig kunnlegur. Já, að þú segir kannski aðeins sem þið Vilhjálmur svona hvað það að gera fyrir þetta að það vera á þingi en svona hvað það menntun og svona þú hefur og já, byrjum að þér.
1: Já, takk fyrir að bjóða okkur hingað og gefa okkur tækifæri og að ræða skipulagsmálin. En já, einmitt, ég heiti Vilhjálmur Árnason og fættur uppalinn Skagafirðingur sem að byrjaði að vinna sem lögreglumaður í Skagafirði.
0: Já.
1: Kom svo hingað suður í lögregluskólan og fluttist svo á Suðurnesin. Svo fór ég þaðan inn á Alþingi og er nú svo sem lærður lögfræðingur og aukakennari og byrjaði svo núna í bæjarstjórninni. Ég var 13 ára þinginu og mest allan tíman einmitt í umhverfis og skipulagsmálunum þar eða umhverfis og samgöngunefnd Alþingis. Þannig að þar var undir öll þessi bæði sveitarstjórnarmál, skipulagsmál, samgöngumál og allt það. Þannig að það verið mín svona ær og kýr þar og því bara frábært að fá að komast í þetta núna. Áður, svo sem manni fór að þingja, var ég nú formaður umhvers og skipulagsnefndar Grindavíkurbæjar.
0: Já.
1: Þannig að ég búin að lengi þessu málaflokki og því frábært að fá þetta tækifæri núna í Reykjanesbæ að nýta þessa reynslu og þekkingu til þess að setja svona einhvern annan brag á skipulagsmálin þar.
0: Ég held að það sé bara algjör sko happafengur fyrir íbúa þar að fá þig í þennan stól með þessa hugsjón. Ég bind alveg gríðarlega vonir við þig og ég held að allir aðrir gerir það líka ekki bara í hérna Keflavíkur nágrunni eða Reykjanesbæ heldur bara landinu öllu.
1: Takk fyrir það.
0: Takk fyrir þitt góða verk. Gunnlaugur, ef þú vilt aðeins kynna þig, þú kannski það að útskýra aðeins meira heldur en viljum með því að vita minna þig.
2: Takk hérna fyrir að bjóða okkur, Hjördís.
0: Takk.
2: Já, Gunnlaugur Kárason heiti ég, nýorðin 50-ur, borinn á Badfætur, Reykjanesbæ.
0: Já.
2: Núna eiga heima þar öll 50 árin.
0: Kallarðu það ekki Keflvíking?
2: Jú, sko, ég er heim megin við, ég er Keflvíkingur og hérna við eigum auðvitað, hérna, Keflavík og Njarvík en það vita það allir, ég ætla ekki að þykjast vera hérna opbóðsluðu Njarvíkingur í þessu tilviki, ekki mikið populist með það, en ég er auðvitað hérna að vinna fyrir Reykjanesbæ. Mm-hmm. Ég er sem sagt bæði kennari og viðskiptafræðingur og vann sem kennari á mínum svona fyrstu árum
0: í Reykjanesbæ.
2: Já. Já,
0: á hvaða stigi þá?
2: Já, bara á grunnskóli, Holtaskóla og svo hérna tók ég nú aðeins smá svona kennaravingir núna fyrir áramót og kíkti aðeins í stabaskóla, það var mjög gaman. En síðustu 18 ári er nú búin að vera sem viðskiptafræðingur, það er búin að vinna í atvinnulífinu.
0: Já, ok.
2: Þannig að ég var í Landsbankanum og hérna var þar í 5 ár og hérna færði mig svo yfir til í orkubransan og var fjármálastjóri á Húsveitum í 9 ár og hérna og svo fór ég yfir til Icelandair og síðan sjálfstætt og núna ég komin í hérna bæjarmálin. Og það svo gaman að vera komin hérna, jú, maður hefur náttúrulega brunnið fyrir samfélaginu sínu í öll þessi ár, haft skoðanir á ýmsu öllu, búin að vera í öllum félagsstörfum og formar íþróttadeilda og allt svoleiðis og taka þátt í öllu þessu með börnunum sínum og annað og hérna, og nú getur maður allan að komið og sagt, já, hérna, ég hef einhverja reynsla af þessu og einhverja sín inn í málefni bæjarins, þannig að hérna, ég held að hérna, við séum ansi heppnir bara með að hafa náð þessu eins og málefnasamningunum lítur út, þá erum við ótrúlega ánægð með það og trúum því staðfastlega að hérna, þetta nýtist bæjarbúum gríðarlega vel þessi vinna sem að bæði við höfum gert á fyrstu þrem mánu og það sem að muni koma.
0: En ertu alveg nýr í stjórnmál bara frá því voru?
2: Nei, nei, ég hef svo sem verið, var að bæjarfulltrúi áður, já. Var það 2010-14, mm-hmm. þannig að hérna og hef setið í nefndum. Já. Þannig að ég þekki svo sem alveg stjórnsýsluna og opinbera og þetta er hásveitur í eigu Reykjanesbæjar, þannig að ég þekki nú stjórnsýsluna í kringu það. Mm-hmm. Þannig að hérna síðan er bara svona mikill áhugi á íþróttamálum og menntamálum. Já. Þannig að hérna og þokkalega mikið kunnátt að held ég á því, þannig að hérna
0: Ég heyri það að íbúa Reykjanesbæjar er í sérlega góðum höndum með tvo mjög kaffilla hérna áhuga sama menn með góða reynslu á ýmsu í þjóðlífinu og ekki síst að þú hafir þá þessa reynslu í samtíð það að stjórna fjármálum sem nú oft vandamál í mörgum bæjarfélögum, en þá ertu með góðan liðsauka þar.
1: Akkurat, svo er hann svo hóa, sko, svo er hann náttúrulega mjög lítækur í golfinu líka.
0: Já, en bara æðislega reynsla sem þið hafi, það maður heyri mjög vel hvað það mun nýtast íbúa mjög vel. En hérna, áðurum við förum aðeins út í hérna, þessa breytingu með lóða útlutanir sem verða núna nulli. Mér finnst þú blómstra algjörlega Vilhjálmur í þessu sæti er það rétt tilfinning hjá mér að því líður bara miklu betur að vera bæjarstjóri heldur að vera enn á þingi
1: já það er alveg þannig sko, þetta er mjög spennandi og skemmtilegt starf og búið að vera frábæri þrír mánuðir mm-hmm. í bæ tækifæranum

0: Reykjanesbær er bær tækifæranna. Við Gunnlaugur vissum það báðir áður en við komum þarna inn að tækifærin væri mörg og var og margt hægt að gera vel og gefa vist, bæði íbúanum tækifæri, gefa atvinnulífinu tækifæri en það hérna okkur óra kannski ekki fyrir að vera svona rosalega mikið eins og við sjáum bara á þessum fyrstu þremur mánuðum.
1: Já.
0: Við erum mjög stolt yfir því við sem að vorum að taka við stjórnmálunum hvað hefur tekist bara vel að breyta taktinum og svona stemmingunni og það búið að vera svona mikið umtalum Reykjanesbæ núna og jákvæð athygli.
1: Sko það talað að Hildur náttúrulega sem vonarstjórnin í Reykjavík hún byrjar á því hérna að því að við erum að tala skipulagsmál með ýmsum sjónarhorn vinklum hún byrjar á því að hérna falla frá þéttingu byggðar í Grafarvogi og það fögnuðu náttúrulega held ég allir sem hafa áhuga þessum málum ekki bara fólk í Grafarvogi heldur við, þá gefur það öðrum von í öðrum hverfum og svo að falla frá þessum áformum um Suðurlandsbrautina sem vantar að mati flestra svolítið mikið skrítið og svo kemur hann um vonarstjarna hérna og þitt feir úr Reykjanesbæ að alla breyta þessu og þú hafði eitthvað skrifað það og hugsan að þú líka gegn þessari ofurþéttingu byggðar sérstaklega Reykjavík gengið fram að held ég langt flestum í búlandsins og samkvæmt skoðanakon varst ekki að segja með það að flestir í Reykjanesbæ vilja ekki þessu ofurþéttingu þannig að þið ætlið að venda kvæðinni kross og fara hlusta á íbúa það sem að markaðurinn vill að þessi fólki vill og gera mannlegri byggð, breyta þessi betri veg þannig að þú vilt byrja því að útskýra og svo kannski útskýra þú líka hvernig að með þessa breytingu að lóða útlitum hvernig hún verður og þessi þetta null sem verður verið með inn.
0: Já, það er alveg rétt og við vorum farin að sjá í það að í Reykjanesbæ væri svona Reykjavíku módeli farið að færast yfir að það sæi Vist, fólk sæi svona bara peningan í hillingu með að vera að byggja stóru mikil fjölbýlishús sem að myndi borga hágatnagerðagjöld og há hérna, byggingaréttagjöld eða innviðagjöld það er misjönt stundum heitir þetta innviðagjöld en innheimt sem byggingaréttagjöld og þannig að hugsa ekki máli til enda þetta er ekki vara sem að íbúarnir vilja þetta setur aukið álag á alla innviðina bílastæðanum fækkar, göduna að vera umferðateppur, fráveitu og vatnsveitu og rafmagnsveitu kerfið, fyrir að hökta skólarnir verða fullir þetta er ekki sjálfbær þróun en það halda allir þetta sé svo gott af því að það koma svo mikið peningum í kassan, en allir verða óanæðir einhvern veginn þannig að við sáum bara núna gríðalegt tækifæri í að vinda óanæðir þessu í Reykjanesbæ við erum hérna Fjöllin ekki að þvælast fyrir okkur, þannig að við eigum bara mikið og gott land og þannig að við getum brotið nýtt land og tryggt það sé nægt framboð að lóðum og það það sem við erum byrjaðir á að setja fullta skipulagsvinnu á stað og til þess að líka vera samkeppnishæf og fá fjölskyldu fólk og vinnandi fólk, þeir sem að Við erum ekki að manna öll störfum okkur sjálfsöfra, mikið af fólki sem kemur hér á höfuborgu og sæðinu til okkar. Þannig að við viljum bara fá þetta öfluga fólk, fjölskyldu fólk sem að sinna störfunum sjöfra að koma og flytja til okkar og þá þurfum við að hafa húsnæði sem það vill.
1: Akkurat.
0: Og allar kannanir sinni það, bæði sjöfra og svo víða hér á höfuborgu og sæðinu, að fólk vill hafa svolítið sitt rými.
1: Já, við erum vönni frá aldagöli.
0: Já, við erum einu strjábýlista landi heims og hérna og ekki síst á Suðurnesjum. Þannig að við eigum bara að byggja það sem fólki vill. Við erum kjörin til þess að vinna fyrir fólkið og því var þetta svolítið krúsjál atriði að hjálpa ungu fólki að byggja sitt eigið heimili eða litlum og meðalstórum hérna verktökum að byggja bara fyrir eðlilega framlegð, allt sanngjart hérna sérbli, þá getur fólk eignast þarna sitt heimili án þess að það er að vera að borga þvílíkan fjármagnskostnað og fjármuni í einhver lóðagjöld og innviðagjöld og hvað þetta heitir allt saman og það þarf að þá að borga hærri vexti á því þannig við trúum þetta að þetta svona verði þá eðlilegur og sjálfbær vöxtur sveitafélagsins fólki fær það sem er að kalla eftir og hérna að þetta verður svona betri fyrir alla og innviðinni þóli þetta betur
1: Akkurat.
0: Og því ákveðu bara að lækka þetta nýri núll og sama tíma við hröðum útlutin þessara lóða
1: Já. Hvernig sér þú þetta fyrir þér Gunnlaugur, hvernig fjárhagsliðin gengur upp. Ætti ekki fleiri sveitafélög að geta gert það sama og þið og hérna fallið frá þessum ofur verðlagningu á litlum frímerkjum eins og Reykjavíkurborg hefur gert og svo nú búið komið ljós að hérna, þeir peningar eru allir hornir þannig að ný borgarstjórn situr núna í súpinni með að þurfa að skaffa svo þessa innviði sem að var má rukka fyrir. Hvernig sér þú þetta fyrir þeir ganga upp í
2: Já, bara
1: Já, ykkur, með þessu jákvæðu breytingu.
2: Takk fyrir að vilja aðeins ræða þetta því að við erum afskaplega stoltir að ég að hafa tekið þetta skref
1: Já.
2: Og ég vona það að Reykjanesbær verði til eftirbreytni fyrir
1: öðru sveitarfélögum
2: og þau sjáu náttúrulega bara það að þetta eigurinn og eru, þetta gerir náttúrulega eigurinn alltaf samkeppni en þetta líka gerir það verkum að nýjir íbúar, nýjir kannski ungpör sjá hagsinn í því að fara að byggja sér sitt eigið parhús ja. Eða sitt eigið hérna ráðhús og geti svona sett sína mynd á það
1: ja.
2: Að það sé ekki eingöngu sjóðir eitthvað sem að byggja stóru eignir það séu líka þessir einstaklingar sem við sáum fyrir allt nokkrum árum en það sem að við sjáum kannski líka í þessu og við fundum við kosningabarðan okkar er að það var ákall eftir þessu það var spurning að verða bara blokkir byggðar
1: Já, þannig að fólk talaði mikið
2: fólk talaði um
1: það
2: á við þessum fundum. Okkur,
1: Já.
2: Og hérna, við viljum ekkit endilega nota þetta orð blokkir. Þessi fjölbýlishús sem að hafa verið, sem sagt að skipulægin hefur ykkur leitt verið breytt eins og bara upp í nálægt stapaskóla sem við þekkjum í Reykjanesbæ. Þar hefur verið breytt aðeins úr sérbýlislóðum yfir í fjölbýlishús.
1: Já.
2: Og hérna, og það gerði það verkum að jú, það komu blokkir hérna, mjög hratt og það seldist En það sem að kannski gerist og þú sagði svona fjárhagslega, já, kemur alveg inn eins og Vili sagði, en hvað gerist svo?
1: Já,
2: svo gerist það bara að stapaskóli eru fullur
1: já.
2: Og árgangarnir eru svo stórir. Það er náttúrulega bara því að byggðin kring eru fjölmennir heldur en átt að vera.
1: Já.
2: Þetta vindur allt upp á sig svona og það þarf að passa sig opaslega vel. Og þessin eru við að segja núna og stundum við fengið, ekki komið nóg af fjölgunni í Reykjanesbæ við sem, jú, það komið nóg af fjölgun og fjölbýlis förum núna að bjóða sérbýli út förum að bjóða út hérna, parhús, raðhús, lítil einbýlishús fyrir þá sem að vilja því að það er alveg verið að óska eftir því þannig að förum þessa leið þá finnum við að hérna, það flytur fólk til okkar það eru fullt af tækifærum við getum fara að telja einu öll atvinnutækifærin sem eru í boði sem eru á leiðinu til okkar það er stækkun á gagnaverum og miklu fleira en við þurfum líka íbúðir fyrir þetta fólk
1: Já, þá sem þetta hefur Þú kannski útskýra aðeins fyrir okkur þú varst að segja mér þetta áðan hvað nýja svæði sem ætlar að brjóta hann rétt mótsveiðilega flugvallarsvæðið Ásbrú Keplavíkuborgir já, auðvitað segðu okkur aðeins frá því, hvað það stór svæði og hvað verður það allt einbýlisús
0: Já,
1: það verður eitthvað skóli þar að leikskóli líka
0: Nei, sko, það er núna svæði sem að mjög mikið að bæja búið mjög spenntur og bíða eftir
1: já.
0: Að það er hverfi í framhaldið svo kvöldu heiðakverfi í Reykjanesbæ
1: sem er
0: hérna næst flugvöllunum og er í Keflavíkur megin við línuna
1: já.
0: Er svona eða vestast í bænum má segja og það heiti semst Keflavíkur borgir og nú er búið að gera aðalskipulag og gera svona drauga deiluskipulagi fyrir því þar sem er bæði fjölbýli og sérbýli.
1: Já.
0: Við tölum alltaf bara sérbýli sem er þá einbýlishús, raðhús, parhús og mögulega svona fjölbýli líka.
1: Já.
0: Og þannig að við ætlum sem sagt að byrja á því að skipulegja bara sérbýlis lóða götur 2-3 ár þar og koma því hverf á stað. En skoða svo endur skoða hverfið í heildsinni og sjá hvort við getum ekki tekið miklu starri flöt undir heldur en við verið
1: Já.
0: Þannig við skipulegjum svona hverfið sem heild sem að ná að stækka lengra fram í tíman og þar munum við setja mikið fókus á sem flest sérbýli við áttum okkur alveg því að það mun eitt og eitt fjölbýli byggjast og það þarf alveg fjölbýli með litlum haka með íbúum fyrir fyrst íbúðakaupendur og svo þá sem að elstir eru og vilja minka við sig að það er svona hópurinn sem að gerir en við hérna setjum fókusin algjörlega sérbýlin og svo eru einhver fjölbýlis húsa verkefni sem er bara komin í gegnum skipulag eða langt komið búið að fjárfesta í og annars líkt sem að og það bara mjög semt við svæðin hvort það hendi þannig að þau mun alveg vera inn á milli en eins og þetta hverfi þá hugsum við sérstaklega í að fjölga sérbýlis hverfa hérna og að því að við erum að breyta því frá fyrra skipulagi að þá er þetta einhverju hundruðu sérbýlishúsa sem að koma aukalega þarna inn en nákvæmlega hversu mikið hvað, það fyrir eftir hvað við tökum stórt svæði undir og hvernig við náum að skipulegja það mm-hmm. en við ætlum samt allavega til þess að við séum ekki að tefja þetta svo komið því á stað að gera tvær þrjá götur til þess að byrja með efsti hverfinu mm-hmm. en þá höfum við ennþá tíma til þess að skipulegja hitt skynsalega fyrir neðan
1: Það á svona það heyra Vilt þú koma
2: Já,
1: að þessu það, líka útskýra
2: Það er kannski hérna, gaman nefna það þegar við tölum við Keflavíkurborgir en hérna, okkur vilja þykir líka afskaplega vænt um Ásbrú og hérna, þar erum við nú með flott verkefni og hérna, er mitt hérna, með vilja við það að íta áfram verkefni varandi sérbýlislóðir Ásbrú Ásbrú er náttúrulega kannski byggt upp eins og flesti vita gamall hérna, herstöð og er byggt upp í mikið af fjölbýlisús og lóðum og minna af sérbýlislóðum en eftir svona samtöl við það þá eru fjölmargir sem að búa þar mm-hmm. búa kannski í fjölbýli en hafa komið til okkur, okkur langar í lítið sérbýli
1: og vilja búa þarna
2: já, og vilja búa þarna áfram og eru orðnir bara svona ásprúar hérna hetjur þar og vilja vera þar áfram mm-hmm. og við erum að segja já, frábært að heyra það er nefnilega hérna, lítur út fyrir að það sé bráðum að fara að koma og þau svona eru frekar spennt í því þannig að það hverfi þarf á sérbýlum að halda mm-hmm. og það er afskaplega gaman að sjá að þar verður fljótlega hægt svona að skoða kannski hvernig það lítur út og sama skapni eins og við viljum að tala máðan að þar geta einstaklingar fengið lóð og byggt sér sín sérbýli.
1: Og þar eru alveg nóg pláss þeir bara brjóðum, þeir eru ekki að fara að trúa það inn á milli
0: við getum haft sko, við getum byggt íbúið fjölda Reykjanesbæjar þar að þess að sér högg á vatni sko. við eigum nóg pláss og það er ekkit að þvælast fyrir okkur og þetta heiti Suðurlíða brekka eða brekku byggð við höfum eftir að ákveða endilega nafnið það skiptir ekki alveg máli
1: Hvaða svæðir það segir við Suðurlíða
0: brekka? Anna á Ásbrú
1: já.
0: Sem er sem sagt gamla hersvæðin er bara orðið mjög öflutt og flott hverfi í dag og ég fullir það bara að þetta vera eina flottustu útsýnislóður á suðvestur horninu sko. Bara ert með allan faxaflóan þarna fyrir framan þig
2: og
0: Reykjanesið og þarna er ein flottasta líkansræktastöð í Evrópu sko, bara hérna við endan á þessu hverfi sporthúsið á Reykjanesbæ og það er verið að fara að byggja hjúkrunaheimili þarna á þeim reit líka þarna er orðið stórt og flott hótel yfir 100 herbyggja hótel sem er þarna konvin hótelið Þannig að það er gríðaleg uppbygging þarna og þetta verður mjög fjölbreytt og skemmtilegt hverfi og það er líka eins og hvernig við kemur inn á að þeir sem að búa Ásbrú, þeim líður vel þar og vilja komast þá í varlegt húsnæði þar en svo eru örfá sérbýli eða svona eitthvað átta sérbýli þar, fólki sem býr þar þau bara haka sér, þau bara flytja ekki úr því, þau bara tím ekki að sleppa þeim.
1: Ég skil það vel, þetta bara fínt svæði, þetta hérna, já, bara gott fyrir alla að geta búið hérna á fínum stað, þessi ég liður best og aðalmáli að gefur eitthvað skemma fyrir þeim sem fyrir eru með því að breyta fórsöndum, þannig að ég er mjög ána með hvað þið ætla að fara að gera.
0: Og íbúinir Ásbrú er að kalla eftir frekar uppbyggingu, sko, þannig að þau vilja uppbygginguna til þess að gera hverfi fjölbreyttar að það komi meiri þjónustu og svona og það er bara það sem við erum að sinna.
1: En hvernig að verða þessi hús ykkur að svona í þægilegum stærð mér þá sem kannski eins og ég nefndi aðeins við ykkur áðan eins og ég veit tekki það um Svíþjóð þá er líka til bara lítil einbýlishús og lítil ráðhús með litlum lóðum og mér fannst það svolítið spesfistri sá þetta því að maður var vanur bara eins og garðabænum og víðar að vera allt svona stór og flott hús og stóra lóður er þetta eitthvað sem getur þið getið hugsa okkur að skoða að gefa fólki alveg fyrstu kaupendum kost á því að kaupa bara í stað þess að kaupa já, 80-90 fermetra íbúð í fjölbýlishúsi að gefa því kost á að hafa bara litla lóð og bara pall og einni hæð, lítið hús
2: Já, við eigum náttúrulega eftir að skipuleggja þetta alveg hvernig þetta verður mm-hmm. en að sjálfsögðu verðum við að horfa til hvað ákallið er hvað er verið að byggjum og að vissuleiti hefur við hýrt aðeins og fastundarsölum um það að nú sé komin tími á að hjón með tvö börn eða jafnir þrjú börn sé að flytja á fjölbýl

0: bara þegar við bjóðum einstaklingum að kaupa þetta þá þetta oft fyrir þá sjálfa þannig að það kemur bara fljótlega ljós hvað við erum að leita að mm-hmm. en við hlustum á það en of stórt, ég held að það sé bara hverfandi
1: Já, menn, það bara misa hvaða stærð þetta bara eins og fötin, það sko við þurfum eins og myndi stærðir og, og mér finnst aðeins þetta að heyra það þið eru báðir að taka hlutverk ykkar svona alvarlega og eðlilegum hætti í mínum huga eins og stjórnmálamenn eiga að gera að þið eru það að horfa ykkur sem þjóna fólksins til að hlusta hvað fólk við ofan í fólk einhverju sem einhver annar einhver staðar vert einhver, eitthvað ekki hver vill en ekki fólki þannig að hérna
2: þetta vilji fólksins sem drífur okkur áfram
0: Ó.
2: Og það líka annað sem við sjáum svo mikið tækifæri í að það fólk sem vill minka við sig og þau vilja bara mjög litla hérna íbúð jafnvel með bílskúr
1: Já.
2: Og þau geta þá selt íbúðinu sína hér á höfuðborgarsvæðinu, komið til okkar búið 7 mínútur frá alþjóðaflugvöllunum eða golfvöllunum okkar fjórum og átt 20, 30, 40 miljónir í afgang til þess að ferðast
1: Dásamlegt að heyra, dásamlegt Heyra, þetta allt að koma til betri tíðar, þetta þvíleik von og Birta sem er núna yfir Reykjanesbæ og ykkur tveimur Við ætlum að fara aðeins stutt auglýsingarhlé, kærlustendur. Hjá mér sitja Vilhjálmur Árnason, bæðastjóri Reykjanesbæ og Gunnlaugur Kárason, formaður bæjaráðs Reykjanesbæjar. Og hérna, eftir auglýsingarhlé, þá ætlum við að hérna, halda áfram að tala þessi jákvæðu mál og þú kannski, eða þið nefnir kannski líka atvinnuþingi sem náttúrulega órjóflegu hluti af þessu öllu saman að geta hérna haft flottan bæ og þú nefndir það aðeins atvinnutækifæri sem að koma Vilhjálmur, þá fyrir maður aðeins betur út í það og svo spurning hvort þú ræðum eitthvað hvernig þetta efla saminu ríkis og sveitafélag og hérna, já, við munum finna eitt og annað, við ætlum að fá okkur aðeins kaffa og kleinur og þið gerir það líka

0: Jæja þá, kæru hlustendur, þið eru enn þá og þið sem eru að bætast við hérna í við útvarstækin ykkar, þá hérna sita hérna hjá mér tveir frábæri viðmælendur úr Reykjanesbæ, það Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri og hann var náttúrulega fyrir þingmaður í hvað 13 ár áður fyrir sjálfstæðisflokkinn og svo Gunnlaugur Kárason, formaður bæjarráðs. Og við ætlum að halda áfram að tala hérna þessar æðislegu breytingar sem að eru núna með tilkomi þeirra nýs hérna meirihluta í frá því vor. Sem að gefur okkur öllum von í hérna brjóst og við ætlum að þess að tala svona núna það hérna sem framundan hjá þeim núna 16. september. Það atvinnu og framkvæmda þing, risastórt verkefni sem að hérna þeir alltaf að segja okkur frá sem að fara að gerast þarna í Reykjanesbæ. En áðurinn að nefni það, förum að ræða það, þá langar mér aðeins að halda aðeins umræðan áfram þetta nýja skipulag sem þetta fari í með hérna sérbílinn. Í hérna, hvort þið ætliði ekki að hafa fagmenn með í ráðum arkitekta skipulagsfræðinga, umhverfisálfræðinga, það eru til alls konar sýndaveruleikar, einhverir, þú veist hvort að fólk eiga að fá að byggja eins og vill eða þessum leika sem ég gerfi að greindi eins og til dæmis Hilmar Þór Björnsson arkitekt spáur að verði svolítið ef að verður orðið erfitt að fá eitthvað annað en eitthvað kassalega hús hafið eitthvað sýn á hvernig svona útlita á að vera á hverfinu ætlaði að reyna að leifa fólki bara alveg ráð ætlaði að hafa eitthvað línur og ætlaði að hafa fagfólk með og samráð og svoleiðis ef þú kannski byrjar kunnulegur
1: Já, við höfum alveg fagfólk innan okkar raða innan eitthvað frábær starfsfólkar mm-hmm. sem að hefur góður hugmyndir og síðan hafa leitað til okkar ansi margir sem hafa áhuga mm-hmm. og ég tala nú ekki bara eftir að við byrjum mm-hmm. þá hérna held ég að hérna það hafi komið mun fleiri
0: þá sem, fleiri
1: já, svona fagfólk, já, skipulagsfræðingar arkitektar og sem hafa bæði áhuga og tæknilega nýjungar
0: Já.
1: sem hafa sýnt okkur ýmislegt þannig að við erum

0: byrjaðir að hlusta, við erum ekki ætlum að hlusta, við erum byrjaðir og við tökum þeim fagnandi þegar þeir koma og eru að útskýra. Það eru engar hugmyndir hérna, bara vitlausar, það er allar hugmyndir góðar og hverjar komast til framkvæmda og annað. Það kemur svo bara í ljós en við lærum á þessu og við sjáum þá betur hvert skal stefna og hvernig. Þannig að það alveg bara nauðsynlegt að hlusta á bæði fag fólk og þá sem ætla að eiga heima þetta.
1: Já, aðalmál hlusta andra íbúðan og þú ætlar að gera það líka þegar viljum.
2: Jú, við höfum verið að vinna mjög mikið með þessar góðu skoðanakannanir sem að HMS búin að vera að gera
1: Já.
2: Og þar sjáum við svolítið viljan og hvernig fólk forgangsraðar annað. Yfir það höfum við farið aðeins með til dæmis Páli Jakob Líndal, einhverjir sálfræðingi.
1: Já, hann kom inn einmitt í fyrsta þáttir minn, 15. júli
2: síðastlega. Ég hef hitt hann okkur sinnum og hann hefur komið til okkar í Reykjanesbæ og við erum aðeins að pæla hlutunum svo erum við og við munum mögulega að nýta eitthvað hans gerfi eða svona sýndaveruleika og annað svo munum við að horfa svolítið í sérkenni hvers hverfis fyrir sig og í því efni að þá búið að vera mjög skemmtileg svona uppbygging núna í gamla hverfin okkar og við Hafnargötuna þar sem að öflugir heimavertakar tóku og endurbyggðu eldri hús í þessum gamla stíl með hallandi þæki og kvistum og öllu þessu skrauti kringum gluggana.
1: Ásamlega, það eins og fólk teiknar hús
2: Já, algjörlega til fyrirmyndar og búin að setja svo allt annan brag á Hafnargötun okkar og bara frábært og núna ljósanóttina sem var ljósanóttin okkar var núna síðasta helgi Já. Og frábær hátíð sem að ég þakka öllum sem komu og gerði hann svona frábæra með okkur þar vorum við með einn af okkar hérna færu arkitektum heima í héraði Jón Stefáni Yes arkitektum vorum við sögugöngu gamla bæinn þar sem hann var að fara yfir þetta allt saman mætti yfir 170 manns
1: geggjað þeirra
2: og þegar hvernig við vorum að byggja á þessu þannig að jú, við munum vera með okkar færasta fólk með okkur í þessu og gera hlusta vilja fólksins og þróa þetta svona eftir sérkjörnunum og öðru slíku þannig að við höfum ekkert annað markmið með heldur en að fá okkar bæja að búa þessa brosa
1: Æðislegt að þér og þið ætlaði sérstælega að fólki að byggja heimil en ekki bara einhvers konar húsaskjól sem hent upp
2: eins og eftir náttúrulega sko.
1: Ekki bara skýli, nei En hérna, það verður gaman að fylgjast með ykkur hérna í framtíðinni og náinni framtíð heyrja En atvinnu og framkvæmda þingi sem núna fyrirhugað í bænum 16. september ef ég manna rétt þar eitthvað rosa mikið og stórt og skemmtilegt að fara að gerast ef að þú kannski byrjar aðeins Gunnlaugur á að segja okkur svona pínlítir það og svo þú að sjálfsög líka svo í kjálfari Vilmundur
0: Já, við erum afskaplega stolt af þeim hlutum sem að eru í höf verkefni sem í gangi hjá okkur
1: Já.
0: Og þetta svona ein leiðin til þess að reyna að sýna öllum hvað mikið að verkefni í gangi hjá okkur og ég held að það sé ekkit allir landsmenn sem kannski átta sig á því hve mikið að fara að byrja og hve mikið búið að vera
1: ég reyna þeim Já, ég
0: við erum til dæmis með tvö stærstu gagnaver landsins og annað búin að vera að stækka mikið og hitt núna nýbúin að kynna risastóra stækkun
1: hvað eru þetta saman?
0: Vatnorth er statt út af fytjum að þessi stafni Njarðvíkur heiði og vörn upp á Ásbrú og hérna bæði fyrirtækin eru búin að vera í afskaplega miklum framkvæmdum og með 200-300 innamenn að störfum á hverjum degi og vörn núna að upplýsa og upplýsti núna á góðum fundi í hljómahöllinni daginn að þeir sé að fara að stækka sitt gagnaver og þar þurfi allt uppur 850 manns að vinna við það. Já, það náttúrulega bara risastórt dæmi og svo erum við með Samherja sem að byggja fiskeldi út á Reykjanesi. Við náttúrulega með
1: flugstöðuna
0: fiskeldi, landið rétt hjá í garðinum hjá Hós Orku út á Reykjanesi, við hliðin á Reykjanesvirkjum. Þar er eldi fyrir þannig að þar er að koma eitt af stærsta landeldum á landinu. Þannig að síðan erum við flugstöðina sem í stöðum vexti Við erum með Helguvíkina sem er nóg af upplýsingum á heimasíðunum okkar og hérna það ansi mikið spurt þær lóðir og þær uppbyggingu sem þar þannig að sko við skulum bara hérna henda þess alveg úst í kosmósi hvernig þetta framkvæmda þing og kynna sér það vel Við munum auðlýsa og endilega hlustundur að fylgist þið vel með.
1: Já, þetta er bara eftir eina viku.
0: Þetta er svo mikið sem þarna, ég get nú ekki bara, hérna, það mun meira þarna. Þannig að hérna, ég hveit alla til að fylgjast vel með og mæta.
1: En þú segir okkur aðeins meira frá þessu, þetta eitthvað nýtt að nálinni svona atinn og framkvæmda þing eða hefur það alltaf verið á hverju ári eða og hvað eru margir sem eru, hverjir eru að koma svona þing og hvað eru að haldið og það þetta svona cirka mörg atinnu tækifæri eða sérst mörg störf sem að þið sjáuð í kortunum í þessu allan eitthvað því sem hann var að telja upp hann Gunnlaugur. Svona í náinni framtíð,
2: Já, sko,
1: þetta geti skapað
2: Viljana. Í þeirri tíð þegar Árni Sigfússon var bæjarstjóri var alltaf svona framkvæmdaþing og þá var mikil uppbygging og gróska í bænum svo hefur liðið mörg ár frá því að var svona framkvæmdaþing síðast, en svo þegar við Gulli fórum að taka móti öllum þessum atvinnureikendum og fjárfestum og hérna bara fólki með góðar hugmyndir þá sögðu bara, herri, við getum ekki haft þetta allt í fanginu, við verðum að segja frá þessu, við verðum að upplýsa líka þannig að bara verktakarnir og íbúarnir og samfélagið sé tilbúið einhvern veginn að taka á móti öllum þessum rosalegu framkvæmdum sem eru framundan og þeirri miklu starfsemi og þjónusta betur þá starfsemi sem í dag Já. Við erum ekki heldur glemma henni við erum með mörg risa fyrirtæki í dag sem eru að stækka og þurfa að þróast og það að lækka byggingarréttargjöldin úr 35.000 krónur í 0 krónur á fermetrin í íbúðarhúsnæði og 6.000 krónur niður í 0 krónur í atvinnuhúsnæði
1: Já, þeir eru að fara með niður í 0 líka frá atvinnuhúsnæði
2: Líka frá atvinnuhúsnæði
1: Já, flott
2: Þannig að það ekki síst út af þessu Það tvíþætt af því að þegar að vörn og flugstöðin og NATO og að byggja þvílitt líka samherji og algalíf og við getum talið endurlega spílaleigurnar okkar eru að byggja fleiri þúsund fermetra og verktakarnir sem eru að vinna fyrir það þetta allt að byggja og stækka að þannig að við sögum bara herðu, ef við lækkum álögurnar að þá meiri líkur að allir sérfræðingarnir sérhæðu störfin sem að fara að vinna í gagnaverunum og lagseldinu og flugstöðinni að þeir vilji hérna eignast sérbýli í okkur ef það hagkvæmara byggja að við komum því á stað og allir sem að þjónusta gagnaverin tölvu fyrirtækin, píparadni, rafirkjan allir það að þeir séu þá að byggja sína þjónustumiðstæðar hjá okkur og ég heyri það bara á gagnaverunum sem að mun alveg koma þarna skýrt fram á þessu framkvæmdaþingi að þau vilja að þeir sem eru þjónustu þeirra byggi hjá, í Reykjanesbæ. Þeir nenni ekki að býja eftir varahlut frá Danmörku eða úr miðbæ Reykjavík sem allir eru fastir í umferðateppu. Þeir vilja bara hafa starfsfólkið og þjónustunni sína nálægt sér.
1: Já.
2: Og svo munum við líka sjá á atvinnu og framkvæmdaþinginu hvernig þjónustuaðilarnir eins og stóru byggingarverslunarnar allt það eru líka að horfa til söðunni sinna til þess að þjónustu það. Vist, nú fagkaup komið með lóð og alltaf fara að byggja stóra verslanir þarna. Það allir undirbúið sér fyrir hennar mikla vöxt. Og eins og gagnaverin, við erum búin að hafa vörn hjá okkur í að vera 15 ár. Og þeir, vist, það eru, núna í dag eru 50 að vinna þær en það eru svona að meðaltali 5 afleitt störf beint bara í undirverktökum og öllu sem að vinna í gagnaverinu á hverjum degi og þegar það er búið að stækka fyrir typu 150 en þetta verið yfir 500 manns bara þar.
1: Já, bara hefðu eina fyrirtæki.
2: Já, og svo er sko 8 norð við hliðinu og með annað eins sko þannig að veist, og er að stækka og meðan að það er að vera að stækka flugstöðun en 10-15 miljara ári og það verið mörg hundur störf út á Reykjanesi þar sem að stolt sífarmir fyrir og hérna og eins og Gulli kom inn á að Samherji að byggja núna og svo eru við náttúrulega með fyrirtækin svo Algalíf sem að framleiðir allt Axtaxaxtín sem að fer fram á Íslandi Axtaxaxtín sem er svona eitt öflugasta fæðibótaefni sem til er
1: Já, okay.
2: og hérna og þetta er eitt að fáu verksmiðum voru að fá velun og stóri sýningu erlendis núna og svo má hún ekki gleyma bara við erum svo stór matvælaframleiðandi á Suðurnesjum að því að Benchmark Genetics framleiði 33% öllum laxahrognum í heiminum
1: Já.
2: Það er í vonum svo erum við með þetta hérna, eins og ég segi algalíf, þetta er svona þörunga rækt sko, mm-hmm. þeir eru búin að vera að stækka helming og geta að stækka aftur helming svona, og svo erum við náttúrulega með stórar fiskvinnslur mm-hmm. að þið verðum svo nálægt flugvillinum Já. Og alþjóðhöfninni og við erum með miðja Atlantshafin, milli Ameríku og Evrópu og þannig að þessun eru svo vel staðsett sérhæfðar fiskvinnslur eins og við erum með, það er Æsmar, Royal Iceland og hérna Premium Iceland og allt, þetta er allt hérna hjá okkur mm. til þess að vera nálægt flutningakeðjunni og aðfangakeðjunni öllu þessu sko.
1: Þetta náttúrulega algjörða borðleikjandi að stækka þetta þarna en Gunnlaug, hvað þetta að því þú ert svona meira í tölunum, þú ert náttúrulega tölun sérfræðingurinn hérna ánægilegt líka að heyra það að þið skiljið mikilvægi atvinnulífs sem er stjórnmálmenn af einhverju ástæðu skilja ekki að þurfa að blómsta til þess að fólk geti haft vinnu og svo það geti blómsta þetta órjúfulega heild það já ég skil ekki hvernig einhver getur ekki skilið það en sem betur fyrir þá skiljið þið þessa hluti en hvað eru það bil mörg störf núna nú þegar hjá þessum fyrirtækjum sem er að tala um og hvað sjáu þið fyrir eitthvað svona heildar fjöldan eins og að eina dæmi er tífaldast frá 50 upp í 500 þú veist, erum við að tala alveg sem eitthvað þúsundir starf og hvað að fara að gerast með NATO og hvað ætla þeir að fara að byggja?
0: Já, þetta eru nokkur hundruð störf vissulega eksta tölverst á uppmingatíma en það sem við höfum séð að uppmingatímin hefur verið eiginlega nokkur ár Þetta er nokkur ára verkefni
1: Já.
0: Sem gerir það verkum að það er gott. Þá er hagkvæmnum lengri, það er peningarnir streyma þá lengur og ekki nóg með það. Við sjáum þá að starfsmennir ílengjast, verða íbúar Reykjanesbæjar. Þú kemur hann í smá stund, þú sér hvað þetta er frábært, þú sér þetta er bæri tækifærana, það er gott að vera hana. Þannig að þeir ílengjast og það er okkar markmið að þessi starfsmenn jafnvel tækni starfsmenn hátækni starfsmenn sem að þarf í þessi fyrirtæki þeir sjá sér hagi því að koma og vera með okkur og taka þátt í samfélaginu það er okkar markmið að þeir sjái að þetta sé alveg frábær sem er og taki þátt í að byggja þetta upp með okkur að því að vissulega eru fyrirtækin að gera það og alveg svo viljið að rétta á hann við erum með rosalega mörg stór fyrirtæki og við erum með rosalega mikið af stórum verkefnum en við þurfum líka hin af þessum ef að Vörner segjum sem svo að Vörner er það það eru auðvitað 10 fyrirtæki sem eru svona bara miðlungs, ekkert risa stór heldur bara 10 þjónustæðilar sem þurfa eitthvað starf aðstöðu það eru 10 manns þar sem þurfa líka heimili þannig að þetta helst allt í hendur þetta er svona keðjuverkunum það þessna segjum við þurfum að vera tilbúin Akkurat. Við þurfum að vera tilbúið með sérbíli ekki allir vilja kaupa sér íbúið blokk þegar ég er jafnvel kannski með stærri fjölskyldu það hendar ekki að vera kannski í lítið búið blokk þannig að við þurfum að vera tilbúin undir þetta og það er það sem að við erum að segja núna að skipulega okkur þarf að vera tilbúið
1: en hvernig er svona Vilhjálmur bærin stakk bara búin fyrir svona fjölgun eins og maður sér núna fyrir sjáanlega á næstu misserum upp á bara að fólk geti alveg átt lífið sitt í Reykjanesbæ þá er ég að horfa eins til þeirra að fara að gera þarna nýtt hérna hjúkunaheimilið ekki upp á Ásbrú hvernig er sjúkrahússtatt og hvernig er með mega konu fæða börn á hverjum degi í Reykjanesbæ eða þeir eru að vera að haldi í sér stundum og fara til Reykjavíkur eru þeir fann að hugsa um þessa hluti líka eins og bara maður þekkir í öðrum löndum, ég hef sjálf búið hans í Bandaríkjunum og í Svíþjóð í litlum smábæum fólk er ekkit að pæli að fara til hérna höfuborgar eitthvað í burtu það hefur bara alla þjónustu þar sem það býr og mér finnst svolítið vanta á Íslandi víðar heldur en kannski bara á Ísafirði Akureyri og Egilsstöðum að fólk getur bara búið á staðanum og þurfa ekki að vera sækja hennar þjónustu hvernig er staðan á sjúkrahúsinu
2: Já, ég get allan að satt og spurðið maður hvernig maður liði ekki bara vel í þessum stól heldur en að vera í þinginu Jú,
1: þú brosir alveg út í eitt að þetta verður sjón og þá sagði fólk það og þú líka kunnu fyrir svo glaðir og það skýr það svona glampi, gleði glampi í augunum okkur báð mér ánlega með það
2: Og ein stór ástæðan fyrir hvað maður liði miklu betur þessum stóli, ég þarf ekki að keira til höfuborgarna hverjum degi sko. og það er bara því að það er allt í staðar á Suðurnesjum og við erum búin að berjast lengi fyrir því hérna samfélagið saman að fá einkareikna heilsugæslustöð á Suðurnesi og bara eftir að það tókst hún kom og byggðist upp þessi einkareikna heilsugæslustöð að þú trúir ekki hvað heilbrigðisstofnun Suðurnesja er orðin miklu öflugri og betri stofnun eftir það voru báðir aðilar sem að hérna nutu þess að fá ég líti ekki á að svo einkarekna heilsugæslan höfði á Suðurnesjum hafi verið í samkeppni hinna heldur eru bara þær eru bara hún bara viðbót og það saman eru búin að byggja upp öflugri heilbrigðisþjónustu og það búið að vera gaman líka nýr forstjóri og Gulli Rakel á heilbrigðisstofnun Suðurnesja sem hefur tekist með okkar öflugu fólki þar að byggja upp þjónustuna gríðarlega undanfarin 2-3 ár, það búið að vera unun að fylgjast með því þannig að við erum að styðja því og vinna með því og þau munur reykað þenni að hjúkurina heimili
1: Já.
2: Þannig að og það líka svo gaman að sjá
1: það En þeir sem reyka heilsugæsluna, þau munur reyka nýja hjúkurina heimili
2: Heilbrigðisstofnun Suðurnesja munur reyka nýja hjúkurina heimili Veist, þetta eru framtakssamir einstaklingar enga framtak sem barðist fyrir því að fá að hýsa og byggja upp einkareknu heilsugæsluna svo er þetta annar hópur sem að framtakna sem heimamönnum sem að berjast fyrir því að fá hjúkrunar heimili þannig að það samfélag allt að saminast að byggja upp þetta sem búið að vera mjög fallegt að fylgjast með og skemmtilegt að taka þátt í eins og ég sagði líka að við Bíkó, Krónan og hérna núna Fagkaup og fullt af þessum hérna plus öllum öflugu fyrirtækjum sem eru bara af Suðurnesjum sem eru heima að þau eru búin að vera að auka þjónustuna sína að stækka og allt það eins og ég sagði, fyrirtækin sem eru þarna við erum að gleyma fullt af fyrirtækjum ekki gleyma, bara komum ekki öllum að við erum með hérna græna yngarða þarna og það eru verið að byggja upp á gamla kísilverið og rífa kísilverið og nú bara byggjast upp fullt af öðru skemmtilegu þar þar eru til dæmis hugmyndir allskins svona nýsköpun í umhverfisvænu sementu og öðru slíku svona og svo eru hérna mögulega gagnaver og ýmis önnur starfsemi sem eru að koma þangað og þannig jarðaberi ræktarni Helguvík núna þannig fórum úr kíslunum yfir jarðaberin þannig að það er allt til alls þarna Við erum búin að vera í miklum frangandi með skólahúsnaði, þannig að við höfum alveg smá svigrúm kannski fyrir utan stappaskóla að þá svona í flestum skólanum svigrúm fyrir fleiri börn og við erum alveg með teikniborðinu að byggja nýjan grunnskóla á Ásbrú til dæmis og klára stappaskóla og eins og staðan akkvært í dag að þá bara mjög góð staðan í leikskólanum okkar en við erum líka með áfram að halda áfram að þróa það þannig að í grunninn já þá allt í staðar og grunn innviðirnir standa undir þessu í dag og vissulega búið að vera mikill þungi og að í þessum framkvæmdum í grunnskólanum endurbyggingu og við munum alveg þurfa vist, 1-2 ár til þess að komast almennilega út úr því En þá held ég að við erum að færa okkur mikið líka í að byggja upp fyrir íþróttalífið, við erum íþróttabær og við erum rockbær og skapandi bær, það mjög mikið að við erum margfalda heimsmeistari í dansi til dæmis
1: Já, það bara, þetta var svona heilnýr heimur að margum leitir sem er opnast
3: Að bær tækifærna er eiginlega alveg rosalega
2: Það ekki bara í atvinnulífinu, það líka fyrir unga fólki okkur, fyrir fjölskyldurnar og annars líkt Þannig það er biðlisti að koma til okkar gulla á fundum að það bara skapandi fólk sem er að stofna nýja íþróttagreina, nýja tómstundir eða ný atvinnutækifæri sem vilja byggja upp eða auka mannlífið og ljósanóttin okkar værum helgin alveg
1: til að frábært. Fólk kemur bara endalist til ykkar eigin frumkvæði.
3: Og eru velkomin.
1: Og eru velkomin.
3: Já, það er náttúrulega líka bara það sem skiptir máli.
1: Bjóðu ekki örgulega kaffi og kleina sem ég gerir.
2: Við erum ekki að dugli í kleina. Við erum svo mikli nýskupúk, það er bara kaffi og vatn.
1: En hérna Gunni, þú kannski segir okkur aðeins með tölur. Það eru bara svona smá fróðleiks hérna já, náði kannski ekki gæl með sjúkrósið fyrir ekki Viljámur er staðan á sjúkrósinu
2: og
1: góð skurstofunni
2: já, staðan á sjúkrósinu sem er búin að batna mikið við erum ekki með skurstofu en við erum með fæðingadeild mjög flott og góða fæðingadeild en svona áættu fæðingur annað fer inn á Landspítala en við búum mjög vel að því að við erum með reynslu mikið öflugt fólk á spítalanum og við erum náttúrulega með tvöfalda Reykjanesbraut og engan fjallveg að fara þannig að aðgengja okkar að sérhæðari heilbrigðisþjónustu í bráðatilfellum mjög gott
1: Já, frábært. En hérna Gunnlaugur, gott að heyra það og vonandi bara eflist sjúkrósið í samstarfið þá ríkið hérna hvað eru margir íbúa núna í Reykjanesbæ og hvað áallið að ég veit ekki hvað ég segja með að 10 ára með þessum góða áformum ykkar, hvað getið ímyndað ykkur að væri svona raunhæft eða eitthvað þegar þú getur aðeins séð í spilinu eða kristalskúluna
0: Já, já, við erum hversu núna getur
1: svo margir íbúar
0: nokkurt veginn kannski sagt að við séum 24.000 og milli 23.000-24.000 í dag það sem að við þurfum ekki afskaplega mikla fólksfjölgun við þurfum bara svona við þurfum ekki of hratt, við skulum segja það þetta ekki alveg beint, heldur jafnt og þétt og það er auðvitað okkar verkefni núna að undirbúa bæði fyrirtæki skipulagsviði hjá okkur það að séu lóðir til staðar að séu íbúðir til staðar fyrir þá sem vilja flýta til okkar og við höfum alveg sagt það líka að auðvitað erum við hérna segjum við að segja allir séu velkomnir og við viljum það við viljum auka útsvarstekjur Reykjanesbæjar, við þurfum að hækka þeir Það hefur komið fram í öllum fréttum að útfarstekjur Reykjanesbæ séu svona í lægri kantinum og það er fyrir því er ýmsar ástæður og annað en við trúum því að með öllum þessum tækifærum þá séu fá jafnvel betur menntaðar fólk, hærri tekjandi fólk til þess að flytja til okkar og þar að leiðandi með tíð og tíma munu útfarstekjur þá og svona verða þá vonandi nær meðal lægi á landinu en ef þú býðir ekki upp á tækifæri bæði atvinnum tækifæri og lóðir fyrir þetta fólk þá mun það ekki koma þannig að hérna, það er tækifærinu tilbúin
1: heldur betur, Vilhelm, þetta er náttúrulega þá svolítið hálaun og störf mörgða störf sem er að fara að koma en eru ykkur að tölur svona sirka þau störf sem er að það núna þessi stóri fyrirtæki sem er að það núna að þegar það vantar oft ég mitt hendur túsnaði kannski þá eða sérbýlis og þeir að fara út í núna hafa ykkur að hugmyndu hversu margir eru að keira alltaf á milli sem geta ekki búið í Reykjanesbæ hvað fjölgum þið sjá þá þar að fólk getur þá skipt og búið í bænum sem er alltaf búið að raunna vinna þar
2: Já, það er nefnilega alveg sláandi tölur og að því að við horfum líka oft á Suðurnesin bara sem eina heild þá erum við með Suðurnesjabæ og Grindavík inn í því, það er svona hátt svona rúmlega 30 alveg hátt undir 35.000 manns sem að býr á Suðurnesjunum og bara kringum flugvöllin og flugvöllar starfsmenni eru 40% af fólkin sem býr inn á höfuðborgin
1: Já, það er svona stórt
2: Já, þannig að þetta er alveg gríðarlega mikið og við viljum og bjóðum fólki hérna velkomið, gegnum síðasta árin hefur vöxturinn verið ómikill, hann hefur verið 67% en við viljum kannski vera nær 3% og við sveitarfélaginu Suðurnesin tökum bara vinnum vel saman að þessu við lítum á okkur sem eitt atvinnusvæði og sér nú bláa lóni til dæmis í Grindavík en það er samt bara í bakarinnum hjá okkur og það er vinna 900 manns
1: Já, bara einu
2: þannig að það er svo mörg svona stór fyrirtæki og svo eru eiginlega alla bílaleigarnar með starfsemi í okkur og venjuleg bílaleigar með frá 70 upp í 150 starfsmenn sko. Og þær eru bara nokkrar hjá okkur
1: maður átt þess að alls ekki dá þess
2: að þannig að og við erum mjög flott hótel og ferðaþjónustunum, ekki mikið rætt ferðaþjónustuna hérna.
1: Nei, bara ekki komið, ná, við erum að fjóða okkur aftur tilhörin í kaffa
2: hlunir. En hún er mjög stór hjá okkur, sko, bæði í gistingu og bílalegum en við erum að fara að byggja okkur meira upp sem áfangastað, þannig að gestinni stoppi lengur og annars slíkt.
1: Já.
2: Þar eigum við gríðarlega tækjafæri inni.
1: Já, það ásannlega að heyra. Já, ég ætla bara að vona að hérna, þetta atvinnuþing, já, hverjir eru velkomnir á þingið og hvar er haldið eða er ég búin að
2: reyma þingið, því? Það eru allir velkomnir og það er hægt að finna inn á reikningsbær.is skráningarhlekk á þingið það kostar ekkert en það er bara betra að skrá sig þannig að við getum gert ráð fyrir öllum og við eigum von á vel og annað 100 manns þangað á þingið og það er sem sagt klukkan 2 á miðvikudaginn 16. september í Hljómahöll
1: Já, eftir slétta viku
2: Já, Hljómahöll í Rokkbænum
1: og hvað er það lengi, hvað stendur það þing,
2: Það þing stendur lengi? 3 tíma það verður slítið rétt fyrir klukkan 5 og svo verður svona hérna, netagerið eða svona léttar veitingar og spjall og eftir þingið
1: Já, þetta hljóma mjög vel og það verður vonandi eitthvað fjallan þetta í fjölmjölum og kannski í myndrænu formið eða vítjóði
2: Já,
1: en að því þið unu að tala hérna, Hljómahöllina og Rokkbæin að hérna, þá er nú við hæfi finnst mér að minnast aðeins Gunnars Þórðarssonar. Hann var Keflvíkingur með tveimur BM. Yndislegur maður, ég var svo heppin að vera nágranna sem tíma í Garðabænum. Og hérna með það svolítið spennandi að eiga nágranna sem var svona frægum maður og gerði svona fullt af flottum lögum. Mjög rólegum maður, maður hætti annaði einn eða tvo hundamanni líka. En hérna, þannig að við erum búin að missa mikið, ekki bara Keflvíkingar og Reykjanesbúar, Reykjanesbæjarbúar, heldur að öll og hérna bara blessa sér minning hans og hérna þið munum vonandi eitthvað að halda upp í hans minningu áfram eða ekki í hljóma höll eða
3: klárlega
1: er eitthvað þar í farvatninu sem var eitthvað
2: já, það er mikill missir að Gunnar Þórðarssyni en við munum njóta hans verka ókomna tíð og það mun vera mjög margt og oft það var núna á ljósunóttinni sér tónleikar um hann við spilum á milli atriða og á hátuðu tónleikunum alltaf tónlist eftir hann og við erum í rocksapp og þar eru náttúrulega kaplumann og mun verða þannig að það mun koma mörg tækifæri og við munum gera margt og við hérna hann var sem sagt heiðislistamaður Keflavíkur á sínum tíma
1: já.
2: Þannig að við flökkum hálfa stöng og myndumstans á þegar útfara daginn og annars slíkt þannig að hann er í hjart okkar og við munum halda minningu og virðingu hans og lofti ókomna tíð.
1: Dásamlega maður og æðislega hæfileikaríkur og eins og þú nefndir Vilhjálmur hann á hann skildi eftir hérna handa okkur fallegar gjafir í verkum sínum ókomna tíð. Er það bara yndislegt að hafa ykkur hennar, fá það tvo, Vilhjálmur Árnason bæðarstjóri og Gunnlaugur Kárason, formaði bæjarráðs Reykjanesbæjar og gaman að sjá okkur svona yndislega brosmilda allan tíman sem ég búin að tala við, hvort með glampa í augum, núna myndi ég vilja óska þess að það væri svona sjónvæðsútsending, svo þið hlustu þetta góðu myndi sjá það sem ég sé, sem þeir eru að missa, en ég held að þið heyri það samt í röddin á þeim, hvað eru glaðir og jákvæðir og bjartsýnir. Og það eflir okkur öllum hérna bersýni að það eiga svona menn í réttu stöðum í samfélaginu okkar. Ég ætla minna þess á hérna netfóngi sem þið getið sendt mér kærlustendur, hvort sem erum ábendingar eða eitthvað óski sem ég vil eitthvað benda á eða eitthvað sem þið gallamál í fasteignamessu og vorum að fjallum í síðustu viku. Það sem að næstum því allar blokki sem að eru byggðar eru ýmist lekandi eða meiklandi eða bæði. Og hérna, já, takk fyrir áhernina innilega og ég þakka viðmælendum mínum kærlega fyrir komuna, Vilhjálmi Árnasyni og Gunnlaugi Kárasyni og keyrið nú varlega heim í Keflavík, ég verð að segja Keflavík, en hérna, það er nú hluti að þess að það er ekki búið að taka þá út þannig.
2: Það er alveg til Keflavík eins og þetta er grafu úr
1: Reykjavík, sko. En hérna, já, einhvern veginn erfitt með að náu tónum hérna aftur Reykjanesbær nákvæmlega hvaða svæði þó ég svona þykist við það sirka.
2: En ég er við kefla eitthvað hafnir.
1: Já, er það hafnir líka, þannig að segja þér, jóskan ég. Takk innlega fyrir komuna, hérna, báðið tveir og takk fyrir áhernina, kæri hlustendur. Og ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og þið hafa verið að hlusta hérna út af sögu og bara góða stundir. Takk og bless.

0: Já, komið sæl heimsmáli hér í dag á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég ætla að tala við Atla Liljendahl, framkvæmdastjóra sem að búið hefur lengi á Grænlandi. Við ætlum að ræða aðeins um þessa heimsókn Ursulu von der Leyen til Grænlands núna helgina síðustu og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og heyra svona frá einmitt alla hvernig svona þetta horfir við grælendingum og hvers konar samning var verið að gera við grælendinga. En góðan dag Atli Liljendahl.
1: Já, góðan daginn.
0: Sæll og blessaður, heyrðu, eins og ég verið nú að segja þá hérna allir, þá náttúrulega leikur okkur forvitni á að vita svona hvernig er tónninn í grænlendingu núna eftir þessa heimsók Ursulu von der Leyen og Mette Frederiksen og sem endaði með því að forsætisráðherra Grænlands skrifa undir samning við Evrópusambandið. Hvað er að vera?
1: Já, þetta var nú, ég vil eiginlega svona kannski byrja á því að rósa Mettu fyrir þarna, eða þeim sem að hefur skrifað fyrir hérna handritið af þessu leikritið sem framfór á Grænlandi núna síðustu tvo dagana. Já. Þetta var eiginlega miklu umfangsmeira heldur en maður hafi búist við.
0: Já.
1: Og það var til dæmis, bara við tókum aðeins aðdragandana aðeins og hvað var að gerast þarna. Mm. Að þá lét hún náttúrulega þingið áður hún fór samþykkja að byrja að greiða bætur út af hérna lykju málinu.
0: Já.
1: Og síðan varskipið sem að henni tókst að manna það og senda það á stað sem að bundi við Frederikshavn sem að búa að lofa eitthvað að vera allan tíman fyrir að sigla kringum Grænland. Þannig að það kom um leið og þær lentu og síðan voru þarna þungaviktar ráðherrar með í för sem voru með allafana fundi. Þarna hittust meira því að menntamála ráðherra Dana og Grænlendinga.
0: Já.
1: Þar sem að Danir lofuðu að byrja ferli að skila stólnum munum til dæmis sem eru á söfnum í Danmörku sem er búið að vera að deila í áratugi, nú er allt í náttu að vera að skila þeim.
0: Já, svo, hvaða munir eru það einna helst?
1: Það er heitasta efnið, það er loftsteinn sem að kallaður Agapillik sem að þýðir klefið sem sækonungar búa og þessi steinn var uppgötvaður af dansk-grænlenskum vísindamanni 1963.
0: Já.
1: Og var síðan fluttur tveimur ári seinna til Danmerkur og hefur í mörg ár verið hérna fyrir framan hérna safn í Danmerku og mjög mikið alltaf verið deilt hver eigi þennan stein. Þetta er bara játklumpur, þetta er loftstein sem að talin hafa lent þarna fyrir 10.000 árum síðan.
0: Já.
1: Og þetta voru allavega svona fundir í gangi, þannig að þetta var mjög athyglisvert. Og síðan, ofan allt saman, að þá tekur hún Beinir Jóhannesen, landstjóra Færeyinga, með.
0: Já.
1: Og heldur ríksráðsfund, það er alltaf haldinn svona ríkisráðsfundur á 6 mánaða fresti, þar sem að leiðtogar Danmerkur, Færeyja og Grænlendinga, hittast og ræða málin hvernig staðan í ríksfellesskapet.
0: Já.
1: Og hún tróð þessum fundi líka inn í mitt prógrammi. Og þar sem að á dagskrá var langt af óþyngst í dagskráni, það voru öryggis og varnamál og allt það.
0: Já, já. Hvað,
1: þannig að
0: hefur þú frétt af því nákvæmlega hvernig þetta var túlkað svona hálfu ESB, af hverju áttu Grænlendinga til dæmis að fallast á það? Hvað var það í öryggis og varnamálum?
1: Já, það var náttúrulega bara, það er alltaf notuð Trump grílan eins og við vitum.
0: Já.
1: Að þetta sé að hann sé að ógna öryggi okkar og Grænlendinga. Þannig að það er bara sama tuggan þar á ferðinni.
0: Já, þú segir það. Já. Það nú, já, já, það er vinsælt þessa dagana, en heldur að það hafi haft áhrif á forsætisráðherrann, neina faggrælenska, heldur að það hafi haft áhrif á hann að þetta tal um Bandaríkin og Trump?
1: Nei, ég held ekki, sko, hann var nú, það var nú þjarnar svolítið að honum á blaðamannafundi, af því að þarna var líka, hún Úrsúla var með stækkunar, hvað heitir þarna, stækkunar formanninn.
0: Já, stækkunarstjóran, já.
1: Já, já. Og þannig að það var alveg augljóst hvaða verkefni hann hafði þarna, það var náttúrulega að þrýsta á þá að koma með einhverja yfirlýsingar að þeim vöndu hérna íhuga að fara alla leið.
0: Mm-hmm.
1: Og hann var pressaður á þessum fundi og hann neitaði því, hann stóð nú í lappirnar þar.
0: Já.
1: Að þeir væru alls ekki að fara inn í Evrópusambandið. Það væri ekkert í kortunum sem að benti til þess að þeir myndu breyta þeirri afstöðu frá því að þeir ákveða að fara út úr þessu.
0: Já.
1: Og hann var líka spurður hvort að afstaða Íslendinga í nýloknum kosningum hefði haft áhrif á þetta en hann sagði ekki beint en hann sagði það ítrekað að Grænland væri ekki á leiðinni inn í Evrópusambandið.
0: Já. Já, já. En voru eitthvað viðbröð frá Úrsúlufondilægin eða stækkunarstjóran við því?
1: Nei, þau bara heldu áfram að lesa upp í hverju þetta fólkið, þetta samstarf og bara hvað þetta væri mikilvægt að allir stæðu saman og bara þessi tökka sem við erum búin að heyra aftur og aftur.
0: Já. En nú maður kannski segja að sko veiðar eru langt mikilvægasta útflutningsgreinin hjá grænlendingum, það má segja það. Og það hefur verið sko, ESB hefur nú þegar fiskveiðisamning við Grænland og bara til dæmis árið 2026 að samið tilraunaveiðar á þorski þar sem heimildin var 3000 tonn og þar af 9000 tonn til ESB-ríkja. Þannig að þeir verðast að sækja í líka sjávarauðlindina.
1: Já, já, já, mikil ósköp. Evrópusambandið er búið að veiða gríðarlega mikið við hérna

0: sérstaklega við Austurströndina þar hafa verið mörg skip frá Evrópusambandinu og þeir hafa bara borgað grænlendingum fyrir það ákveðina uppæð á hverju ári þeir hafa gert einhverja samninga til 3-4 ára í senn sem hafa verið endurnýjar aftur og aftur
1: Já, það svona nokkuð að renna út sko ákveðinni fjárlagarammi frá 2021-2027 og þá hafa greitt sko 225 miljónir evra fyrir en núna það að bæta sko 200 miljónir evra til viðbóta fyrir 2026-2027 viðbót
0: Já, og það má geta þess líka að á þessi hafsvæði sem Evrópusambandið hefur verið að hérna, borga fyrir að veiða á, þetta hefur verið alveg þannilega vinn-vinn vegna þess að grænlendingar hafa ekki verið að veiða á þessum svæðum og hafa ekki haft fiskveiði flota til þess að veiða þessar tegundir sem að Evrópusambandið að veiða þarna.
1: Já, þeir sækja fyrst og fremst hvað í þorskinn þá eða?
0: Já, já, það allavega náttúrulega þorskur og eitthvað að rækju líka.
1: Já, veistu frá hvaða löndum þetta aðalega, frá Evrópusambandinu sem að veiða, hvaða lönd þetta?
0: Það verið mikið frá Portugal og Spáni, það, ég hugsa að það verið mest af skipum þaðan.
1: Já.
0: Allavega síðustu árin.
1: Já, já.
0: Áður var þetta náttúrulega bara líka frá öllum, frá Hollandi og Belgíu og fleiri löndum.
1: Já, já. En sérna þannig að þeir eru, sko, þeir líta á þetta bara sem viðskipta samninga, hvernig á að túlka þetta? Og tala um öryggis
0: já, og varnamál. Já, þeir líta á þetta sko sem sagt, fyrst og fremst, eru það þrír tættir í þessu. Það þeir vilja náttúrulega komast í námugröftana.
1: Já.
0: Og það er bara akkurat það sama og hérna Trumpið.
1: Já.
0: Þeir eru að sækja í sömu hlutina.
1: Var það...
0: Og svo eru þeir að...
1: Var það
0: fyrir... Og svo eru þeir að sækja því. Þeir alltaf setja pening í betri fjarskipti og bæta internet og þess áttar í gegnum símafyrirtæki þarna, Dúdas.
1: Já, já. Það þá náttúrulega að koma þeim í samband við allan umheiminn og áróðurinn, þess að maður segja.
0: Já, já.
1: En,
0: það hefur verið hérna, og svo bara sögðu líka að það verið að fjárfesta í grænni orku í Grænlandi.
1: Já.
0: Hvað það þýðir, það þarf að tryggja græna orkuöflun á Grænlandi.
1: Já.
0: Og það stendur í þessar yfirlýsingu. Og síðan til þess að gera þetta svolítið ennþá meira loðnara að þá segja þeir líka að þriðja fjárfestingin það snýra tækifærum ungs fólks til menntunar.
1: Já.
0: Þannig að þeir ætla að opna fyrir grænlendinga að stunda nám í Evrópusambandslöndunum.
1: Já, já. Hann var
0: ekki geta... Og síðan geta þeir eitthvað vermið á það.
1: Já. En hvernig er það samt sem áður? Hafa er ekki geta gert það í gegnum Danmörku sem sett haft aðganga skólum í Evrópu, Evrópusambandinu?
0: Sko, grænlandingar hafa náttúrulega haft aðganga á öllum skólum í Danmörku en ég bara tekkið ekki nógu vel hvað þeir hafa haft mikinn aðgang að öðrum skólum fyrir utan Danmörku. Ég held að það sé nú ekki að það hafi verið eitthvað takmarkað á greiðslu.
1: Já. Já, og fleira sem þeir alltaf gera?
0: Þetta voru svona þrír tíntar, svona þungavíktar punktarnir í þessu.
1: Já.
0: Að það var að fjárfesta í innviðum, eins og ég segi, gegn símakerfið og svo að tryggja græna orkuöflun og sjálfbæran orkugjafa.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega fjárfesta í þessu námuvinnslun sem að náttúrulega þessir sjaldgefu mjálmar sem að Trump að sækjast í og Elon Musk, það náttúrulega það sem kannski helst þar, það graffit sem notað í rafflöður í rammaspíla og það nauðsynlegt efni ef að á að halda áfram þessari grænu pólitík það sem alltaf að rafvæðast
1: Já, já
0: en og þá er bara og það er áætlað að það sé eitthvað mestu auðæfi að graffit á Suður Grænlandi í heiminum.
1: Já. En sem sagt sömdur það í gær að þeir fengi eitthvað ákveði svæði eða eitthvað hluta að þessu hefðu heimildina.
0: Nei.
1: Þeir eru ekki búin
0: að ekki neitt.
1: Nei.
0: Og það sem er bara ofsalega, þetta er ofsalega yfirborðskennt allt saman. Mm. Þetta er bara einhver vilja yfirlýsing að vinna að þessu.
1: Já.
0: Það var ekki skrifað undir neitt samninga neina skuldbindingar. Annað en bara það að þetta er bara vilja yfirlýsing yfir að við stefnum að því að gera svona og svona.
1: Mm-hmm.
0: Vegna þess líka að eins og hafi komið fram áður að þetta eru allt ófjármögnuð loforð.
1: Já, já, já.
0: Þannig að hún hefur enga heimild í raun og veru til þess að fara þarna, þetta er ekki búið að ræða þetta samþykkið þetta í Evrópuþinginu, að hún megi spandir að þarna einhverjum 500 miljónum evra.
1: Já, já. Þannig að þetta er ófjármagnað, loforð.
0: Þetta er allt ófjármagnað, en bara svona vilja yfirlýsingar og þetta er, eins og við segjum, voðlega loðið og það er ekki skrifað undir neina svona samninga sem að það verið farið út í eitthvað námugröft á morgun eða hinn.
1: Nei, akkurat, það nú kannski það sem mér að reyna að fá framhjóðir og líka í sambandi við náttúrulega fiskveiðarnar en þar virðast þeir vera með já, bindandi samningum tilruna veiðar á þorski og með það sem maður fyrir liggur en hins vegar að þá talaðir varnar og öryggismál hvað kom þar fram? Hvað þar Evrópusambandi að bjóða grænlendingum í varnar og öryggismálum?
0: Já, þetta var nú partur af sjóinu hjá þeim í gær og í fyrir að þetta. Það var sendur 400 manna her já. Til Grænlands og til æfinga á meðan á þessum fundum stóð.
1: Já.
0: Og það var, ég veit ekki, það bara kom fram að þessi her kom frá 10 NATO þjóðum.
1: Mm-hmm.
0: Og ég man ekki alveg hvað kölluð þessa æfingu, þetta hefur eitthvað voðalega fínt nafnhjáðin sko. Og þetta átti að sanna og sína fram á það hvaða væri mikla framkvæmdir í gangi hvað varðar varnir Grænlands.
1: Já, já, já.
0: En ég er nokkuð viss það að allir þessir hermennir eru farnir heim aftur núna.
1: Já, þegar ljósmyndar eru farnir.
0: Það er ekki einhverjum til húsnæði fyrir þá í nokk, sko, langt í frá.
1: En sko, nú eru íbúar í Grænlandi hvað, 57.000 og Grænlandi er náttúrulega 2,16 miljón kilometrar. Ferkilometrar. Grænland er 21 sinni stærra en Ísland af flatamáli.
0: Já.
1: Þannig að þetta er ekki smá svæði og 80% landsins er hulið ís. Þannig að þetta byggilega svæði er ekki dóla stórt, sko, mjög við hildina.
0: Nei, og það er líka eins og fæstir átta sig á til dæmis eða þú flýgur frá Íslandi yfir á vestuströndina til nú.
1: Já.
0: Að þegar þú er komin yfir sundið hérna á milli á austurströndina þá ertu hafnaður, þá áttu eftir að fljúa yfir Grænland.
1: Já, já.
0: Og það eru yfir 3000 kilometra frá syðsta til nyrsta odda á Grænlandi.
1: Já, já. En nú voru allir, ég man eftir að þú hefur nú sagt frá því í vitulum hér að til dæmis Danir hafi á jafnvel 30 ára tímabili á svipum tíma og lykkjumáli var að ganga að gera. Að þá hafi þeir verið með bara beinlínis mikla vinnslu úr námum og verið bara með fyrirtæki á einhverjum stað þarna sem að almennt grænlendinga vissi ekki um og þetta hefði stundað svona, já, hvað er þrjá áratugi án vitnesku grænlendinga?
0: Já, ég var miklu lengur í raun og veru. Þetta er, þetta var hérna náma með steinefninu kriólít sem er notað til þess að framleiða ál.
1: Já.
0: Og þetta var opnað fyrst 1854 og var í fullum gangi til 1987. og var svo opnað í eitthvað nokkur ár eftir það líka og þetta og þetta á svæði sem heitir Ívutut í á Suðurgrænlandi
1: já
0: og það sagt að þessi náma átti stærstan þátt í því að Bandaríkjamenn hernámu Grænland á meðan á seinni heimsstyrjöldinni stóð
1: já
0: til þess að, að hérna verja þessa hérna námu af því að hún var það mikilvæg upp á að, að framlega alumínium í opna framleiðslu og flugvélar.
1: Já.
0: Og svo eftir seinni heimsstyrjöldina þá var kríólítið unnið af dönsku danska fyrirtækinu hérna Öresund. Mm. Og þeir dældu þessu alveg til Danmörkur í stórum stíl og það var aldrei rætt það að að greiða grænlendingum eitthvað fyrir þetta. Að vísu fór eða þetta hérna krujól selskapit Öresund eins og þetta hét að þeir hjálpuðu við að fjármagna stofnun Grænlandsflugs á sínum tíma
1: Já, já, þú tekki það nú aldrei
0: Já, þannig að það var bara svona, þú veist hvað heitir þetta haltu kjafti brúsingur eitthvað svoleiðis
1: Já
0: Það er voðalega mikið gefið svoleiðis í gegnum tíðin á Grænlandi
1: Já Já, já, það hefur náttúrulega sko gengið ýmislegt hérna á og hérna þetta með þess að Grænland handla aðtilisvert að bara fyrir 70 áru rúfum að þar hætti Grænland formlega að vera nýlend og verður hluti danska ríkisins eftir að Danir bara innlima Grænland í, með dönsku, inn í dönsku stjórnarskrána. Og 1953
0: já, já.
1: Og þetta er bara söguleg staðreynd og þetta er það er líka athyglisvert að Danir Grænlendingar þeir hefðu ekki kosningarétt í þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu sem fór fram allan í Danmörku og þá vissu Grænlendingar ekkert sko eða þetta mál þeir hefðu ekki kosningarétt
0: Nei, nei, og þetta er í raun og það sem að klífur þjóðina enn þann dag í dag
1: Já
0: að við vorum aldrei spurt og þarna var gert á sínum tíma stjórnarskrá breyting hjá dönum til þess að þvinga þessar kostningu í gegn og sú breyting var líka mjög vafasöm að hún stæðist lög
1: já.
0: Af því að það eru mjög ströng lög það hvernig þú breytir stjórnarskrá eins og við vitum
1: já, já, já, já.
0: Þannig að, og þetta er það sem alltaf verið að segja, stjórnarandstaðan sem að náttúrulega búin að vera hamra á þessu núna á meðan á þessum leikriti stóð hérna með Ursula von der Leyen, að þá voru þeir náttúrulega dælandi út upplýsingum hérna þjóðamorð í lykkjumálinu og alla vegana. Þeir voru mjög aktífir að og sína það að við, þetta er þjóðaratkvæðagreiðslan sem við fengum aldrei að taka þátt í og þetta er mjög mjótt á munun sem sagt fylgið við þessa ríkisstjórn er ekkit gríðarlega mikið þannig að ég og eins og við vitum að þá er síum útbúið að segja sig úr þessari stjórn og þessari ríkisstjórn og Atasút, þetta eru elstu flokkarnir þeir eru að íhuga að segja sig úr þessari stjórn líka
1: En hvernan er það í þessu? Þeir eru stjórnarandstöðu.
0: Þeir eru stjórnarandstöðu.
1: Mm-hmm.
0: Og það var náttúrulega, þeir voru í raun og veru þannig að sigur við að vera kostningana en mm-hmm. það var bara hinni náðu að safna svona breiðu meirluta til þess að það var svona til höfus þeim vegna þess að þeirra fylgi vex bara og vex.
1: Já.
0: Þannig að þetta, það er ekki dörut og það er alveg vitað ef að þeir komast til valda, þá verður allt öðruvísi pólitíkreikin eins og við erum margótt búin að nefna. Þeir vilja meira samstarfi bandarækjumenn og gera fríverslunar samninga
1: Já.
0: Meðal annars við Ísland og bandarækjum og normen.
1: Já. En sko, það er hins vegar, þetta er náttúrulega aðtilisvert sko því að nú hafa grænlendingar sjálfstjórn allt frá árinu 2009 en þeir voru inn í Evrópubandalaginu á þeim sínu tíma í gegnum Dani en síðar ESB og þeir segja sig úr 1985, þá bara segjast ekki þeir vilja vera í þessum félags

0: að einhver vilji að það sé það sem að þeir hafa leiða ljósi að grænlendingum líði vel. Þetta snýst í síðustu einfaldlega það að ná völdum yfir þessum auðafum. Þetta Já. Er þetta er ríkasta land í heimi, allavega í framtíðinni, þarna Já. Finnst allt, eins og ég var að lesa hérna grein eftir eitt hérna svona geolók sem að er búin að fara yfir að það finnast allir málmar á Grænlandi, það Já. Er mismiklu mæli og mikið af þessum sjálfgefi málmum mm-hmm. og bandaríkjamenn eru náttúrulega að fara að búra eftir olíu þarna á ætlaði að byrja haust en það búið að fresta því þangað til fram á vor á austurströndinni.
1: Já, það þá bara
0: þegar þeirra sér stærstu olíubirðir í heimi.
1: Já, en segir mér eitt, nú er Grænland 80% þakið í ís og Trump hefur nú einmitt kallað þetta ísklumpin, sko, þú veist, en hvar er það, er þeir á byggðu bóli eða hvað ætla er að gera inn á þessu íssvæði, öllu ísiþöktu svæði, bandaríkjamennir?
0: Ja, það náttúrulega, sko, þó að ísklumpur sé stór,
1: Já.
0: Að þá líka svakalega stór svæði sem eru ekki undir ís.
1: Já.
0: Þannig að það alveg nóg og meira að segja þar sem hafa verið boraðar tilraunaholur, það búið að bora víða
1: mm-hmm.
0: og það er út á hafi.
1: Já.
0: Þannig að það er sjálfur ísinn mm. er náttúrulega mikils virði af því að þar liggja allar upplýsingar um hérna, hvernig veður þar hefur verið og þangað sækja náttúrulega margir vísinda menn sem hafa verið að mótmæla þessari global warming
1: Já.
0: Stefnu að sannleikurinn liggi í Grænlandsjökli að Já. Það hefur oft komið hitta tímabili og undan kulda tímabili mm-hmm. og fara framast í götunum
1: mm-hmm.
0: og þarna höfum við Íslendinga líka getað rækið gossögu Íslands af því að þessi ösku lög sem hafa borist liggja í þessum borkjörnum sem að er verið að rannsaka
1: Já.
0: Þannig að sjálfur jökullin er mikils virði fyrir vísindin en það er ekkit að fara að gerast annað þar upp á jökli, þetta er allt í kringum jökulin
1: Já En þetta er svona núna því að bara við nú talum líku bandaríkin í þessu samhengi að sko nú gera Danir á sínu tíma varnarsamning við Grænland og í þess samningi kemur fram að Danir heimila bandaríkjamönnum 17 herstöðar á Grænlandi. Þannig að svona, þetta er svona spurning hvernig á að vinna úr þessu ef að ESB er að stíði vangi við og reyna að náði minn. En það byrðist ekki eftir því svo segir allir, það byrðist ekki byrja svona áhug hjá grænlendingunum sjálfum eða ekki þessum forsætisráðherra. Hvað með fólki sjálf? Hefur að hafa einhver viðbrögð verið sýnd á fólkinu eða bara vitaðu lítið sem ekkert þetta?
0: Sko það er, grænlendingar eru, hvað maður að segja, þeir eru ekkit mjög mikið að hugsa það sem er að gerast svona fyrir utan þeirra bara þort getum að sagt.
1: Já.
0: En það er algjörlega á hreinu að það er meiri hluti þjóðarinnar er gegn svona afskiptum
1: Já.
0: Utan að frá komandi og það var búið að vera heilmikil hérna svona í fjölmiðlum og social media mm. svona að látið okkur í friði.
1: Já.
0: Þeir eru bara svona, þeir vilja ekki svona að vera í sviðsljósinu og það er ekki þessi ótti eins og við bandaríkjamenn af því að þeir vita það alveg að það getur engin varið Grænland annar heldur en bandaríkjaher og NATO þannig að, og þeir eru með varnarsamning þannig að þetta virkar ofsalega eitthvað einkennilegt að ætla að fara að grauta í svona samningi sem er til staðar.
1: Já, akkurat. En núna náttúrulega til dæmis allir að hvað finnst þér, hvernig er svona stemningin á meðal fólksins og jafnvel í stjórnmálunum gagnvart í þessum svona, já, miskosti yfirlýsingum Donald Trump að hann, já, vil

0: í Grænland og annað. Hvernig sýnist þið svona landslagi vera hjá fólki almennt, hvernig stemningi fyrir því?
1: Já, það eiginlega alveg sama hvernig þú lítur á þetta að það fer í töðarnar á þeim þetta að Evrópusambandi sé að reyna að koma.
0: Já, lítur nú við, slita hann og sambandi við þig allir þegar áttu að fara að svara loka spurningunni. Lítur nú við, náum við sambandi við allir aftur, það hennar bara loka spurningin. Allir ertu þarna?
1: Já, ég datt út.
0: Já, heyrðu, hérna, ég var að spyrja þig, hvernig svona stemningin á Grænlandi? Gagnvart í að Bandaríkjamenn hafi áhuga á að koma þar inn eða þá að öðrum kosti að nálgast ESB, Evrópusambandi. Hvernig stemningi gagnvart Bandaríkjamenn? Þú varst að byrja að svara þessu.
1: Já, ég met það þannig að og þeir vilja, það farið töðanur á þessar hérna yfirlýsingar, augrandi yfirlýsingar frá Trump, skiljanlega. Og það fyrir líki töðanur á þeim svona eins og þetta, þessi heimsókn hjá Úrsúlu, þeir sjá gegnum hennar skrípaleik. Og þeir vilja bara vera helst í friði og fá bara eiga samskipti við alla í kringum sig. Það eiginlega alveg sama við hvaða grænlendingu talar að það það sem vilja helst af öllu. Þeir sjá alveg margt sem að þeir eiga sammeilegt með eiga viðskipti og samstarfi Bandaríkjamenn og þeir sjá líka einhverja möguleika í Evrópu en miklu meiri hérna á norðurslóð.
0: Já, Ísland og Noreg, jafnvel.
1: Já, Ísland og Noregur eru mjög hátt skrifaðar hjá Grænlendingu.
0: Það er bara spurning hvenær þeir hafa burði til þess að lýsa yfir sjálfstæði og hverju vilja vera fyrsti til að hjálpa þeim. Þannig svo tala það getur orðið Bandaríkjamenn.
1: Já, það er. Og það er líka eins og við vorum inn á síðastu tölum saman að þetta er mjög hættulegt þegar eins og Danir eru búin að gefa mörg lof og nú ætlum að gera þetta og hitt og þau rinja alveg bara hvert á fættur öðrum sem er ekki staði við.
0: Já.
1: Þannig að og þetta gefur bara grænlendingum aukið sjálfströst.
0: Já.
1: Að það sé svona mikill áhugi úr báðum áttum að allt í einu það er búið að vera Danir eru búin að vera að telja trúum það í 100 ára þessi einskis virð og geta ekki neitt án Dana.
0: Já.
1: Og svo allt í einu sjá þeir það er bara heyrðum við erum eitthvað svirði það er bara allir sem vilja vera vinnur okkar
0: þannig
1: að þeir vil ekki eðilegja þann möguleika með því að halla sér bara upp að einum aðila.
0: Akkurat, en allir ég er bara að hugsa nú ert þú að leið til Grænlands bara eftir nokkra daga að við fáum nú að heyra í þeir þegar þú ímest annarkur dert þar eða þú kemur tilbaka og þá fáum við nánari svona upplýsingar svona þess að lífið á Grænlandi og hvað fólk er að hugsa betur í þessu. En ég vil bara þakka að kella fyrir þessar upplýsingar og segjum þetta gott í bili eins og maður segir.
1: Já, takk fyrir. Þú heyrir frá mér því ég búin að fara og taka þjóðarpúlsinn.
0: Já, nákvæmlega. Atli Lilendal, framkvæmdastjóri, best þakki fyrir. Segjum við hér á útvarpi sögu í heimsmálunum. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir. Með mér hér Þorsteinn Sigurðsson og við kveðjum verið sæl.

0: Komið í sæl aftur heimsmáli hér á útarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Rauksson mætt hér á sinn stað. Við ætlum að ræða sérstaklega úrslit kostningana í Þýskalandi, þar sem AFD, Alternativur Deutschland, vann stóran sigur í fylkinu Saxland, Anhalt í gær, eða sérst yfir þetta. Og með 43,8% atkvæða og unnu stórsigur gegn kristilegum demokrötum sem hafa nú verið þarna með mikið fylgi fór úr 37% niður í rúm 17 og fleira en Alice Weidel sem er í forsvari fyrir AFD hún hefur látið í sér heyra núna og hún ætlar að taka til endinni en góðan dag Haukur, hvað segiru Þýskaland áttur og eftir að koma hjá okkur í heimsmálunum í gær svo við ætlum bara að taka það núna að svona þessi helstu úrslit og hvað það þýðir, hvað ætlar Alice Weidel sér og AFD hérna flokkurinn og hvernig eru viðbrunir svo frá Friedrich Merz og Kristilegum demokrötum
1: Jú, þetta elítan miklu sjokki og þetta nokkur úrslit sem að engin bjóst við, þið svona góð fyrir AFD og slæm fyrir Friedrich Merz og þá stjórnarstefnu og elítu sem hann vissulega stendur fyrir sem einn öflugast í Brussel agent og svo var hann fyrir BlackRock sem svona hrægrama sjóður hefur verið þar í alla sína lífs starfstíð þannig að, og þetta er líka náttúrulega æra, hvað er bara merki til þessara Evru og Evrópu sinna sem ætla sér og er núna á Grænlandi eins og kom þetta mjög vel framhjá þér í mjög vöndu viðtali núna rétt áðan og síðan þessi umskipti heimsins sem að núna eru að eigast í stað þar sem Evrópa ætla sér að vera stór spilari í þessum leik en er ekki að takast og ef að höfnun kemur innanfrá frá til Brussel leiðlítunar og Evrópusambandsins og þarna er alltaf bankaelítan og þetta er ný frjálsíkju bandalag Evrópusambandi með þeirra stefnu að ef að almenningur innanlands, innanfrá í þeirra áhöfn á þeirra skipi við erum ekki að tala einhver aðra lönd eins og Rússland, Kína, Bandaríkin eða annan, hafnar þessu fólki þá það alltaf mikið áfall og kjaftsök fyrir þetta fólk og þessi úrslit er nokkuð sem að eru algjörlega að gefa og leggja línuna í þeir sem að koma skal í hérna á svæðinu og það eru síðan er kostningar í þetta var í Saxen Anhalt og síðan Mecklenburg Vorpommern sem eru 20. þessa mánuðar sunnundag 20. þessa mánuðar og þar er búist við sömu línu þar að segja að AFD fái 35-40% eitthvað aðeins minna sósialistarnir 30 og seti 8% það bíl. Þannig að þetta er línan sem er að gerast í Þýskaland. Að vissu er þetta DDR fyrirrandi, þessi land.
0: Já,
1: það er það 16 Bundeslender eða Bundeslönd í Þýska sambandsríkinu, Bundesrepublik Deutschland. Og nú útkoman verður í vesturpartinum, Bæjaralandi, Hamburg og þar kannski á einhvern annan máta. Berlín eru líka kostningar fljótlega. En þetta er þessi lína sem er að gerast í Þýskalandi og Þýskaland sem einreið evrósks iðnaðar núna ára bil og ára tugi og aldir jafnvel leggur að sjálfsögðu línuna í allri pólitík álfunnar skulum við segja og þetta er bara í takti við það sem Íslendingar voru að segja núna í lóksíðasta mánuðar í þjóðaratkvæðagreiðslu og það sem að þýskur almenningur er að segja núna við sín stjórnvöld það sem að Ítalir eftir vill það sem að frakkarnir klárlega munu hafna Macron og Marine Le Pen og hennar flokkur er samkvæmt konunum líka í mjög mikilli sók þetta hefur gerst náttúrulega þetta hefur gerst í Tékklandi, Slóvakíu, Pólandi, Ungverjalandi Petr Magyar er ekkit svo mikill brusseldrengur eins og menn vonuðu sem að tvekur við af Viktor Orbán og Evrópusambandið er að reyna að víkka sig í allar áttir með svona evrópskum gömlum imperialisma Georgía gekk ekki upp Grúsía, Georgía, Tbilisi og nú er Armenía, Yerevan, Armenía og á vesturvængnum eða Grænland stærsta eiga veraldar 2,2 miljónir kilometra
0: já.
1: Og sem Atli sagði náttúrulega mjög réttilega að grænlendingarnir vilja bara látið okkur í friðis segja já. Þeir við þetta fólk já. Og þessi síndarmennska og bitlingar og einhver svona veiðistöng með stórri gulrót og annar frá þessu fólki í Evrópusambandum sem hefur búið að drekka blóðið úr grænlendingum síðustu árin Danirnir náttúrulega komað þarna og kolonisera Grænland
0: Já, þetta lítur samt svolítið og... illa úttöku þetta virkar svona svo sé vera að bera á fé
1: Það alveg klart
0: mál sér að báhjöndi þeirra að mörguleiti er við leika þeirra
1: Já.
0: Og bera á fé
1: Það að sjálfsögðu það vera að bera á fé og það sem að Úrsula kemur með sína syndamennsku og það sést nú að hennar fals brosi blessaðar konunar hvernig hún að fara eins og þeytispjald og frisbi þeytispjald á íslensku um alla grundir
0: Já.
1: Til Austur-Evrópu, Austantjarslandana og Albaníu og allara þessara landa og núna til Grænlands
0: Já.
1: Hún núna stödd þar og þetta og grænlendingar eiga bara sjálfir sín mál fást við þau við eigum að auka mínumandi mikið tengstin við grænlendinga grænlendingar eiga sér bræður Rússlandsmegin, Inuita, Jakuta Tsuktsi þessar Asíu útliti þjóðir við erum hvíti maður sem kemur hérna upp eða græta hann eitthvað sjálfsög við höfum aldrei gert grænlendingum neitt grænlendingar hafa miklu betri reynslu af bandarækjumannum heldur dönum nokkur tíman
0: já.
1: Og þetta kom mjög vel fram í þínu vanda að viðtalið alltaf liðenda
0: en sko takk fyrir það, en hérna Haukur en bara við horfum að Alice Weidel núna og þennan boðskap hvað hann að segja, en fær samt þetta rosalega fylgi yfirburða fylgi í Þýskalandi skilu að Þýskalandi öllu sem böðar á sinni Evrópusambandinu og hennar stefna bæði þar sem hún segir og síðan bara stefna af því flokksins alternatíf og döð sem hefur nú gjarnan verið kallaður öllum illu nöfnum hægri auka, öfl og alltaf og verjandi og ferjandi og allavega en samt með þessa stefnu mjög opinbera að eins og að þeir vilja út af innflytjendamálum loka landamæri Þýskalands fyrir ólöglegum innflytjendum herða hælisreglu verulega vísa fólki landi sem hefur ekki löglega dvalarétt og svo vilja taka Þýskaland út úr evrunni og Schengen og loka landamærum þetta bara ekkit smáraði og engin smá breyting og þetta hljóman og svona svolítið kunnulegur og heyrti þetta einhver stóð annars staðar líka og minni svolítið á Bandaríkin það var nú að segja þessu eins og núna en síðan það sko orkumálin og það kannski þekki þú svolítið hérna haukur að það þeir vilja bara mjög gagnrýnir þeir eru mjög gagnrýnir á hernaðar og fjárhagsstuðni Þýskalands við Úkraínu og þeir vilja stríðanu ljúki með samninga þeirra og þeir vilja bara hún heyrðan hann og segja sjálfa hún vill bara fara sjálf og ræði við Putin
1: já, já.
0: Hún bara fá gasi aftur
1: Já, já, sjálfsög vilja að fá gasið aftur og Nord Stream þarna sprengt upp í september 2022 með mjög flókin aðgerð, mjög flókin aðgerð sem að náttúrulega Reuters og aðrir hlaupa eftir því að segja að þetta hefur einhver úkraínumenn í partíi á snekku og þeim hafi tekist þetta, snekkjan hét, eða hún var leigð einhverstaðar hérna í Hamburg eða Kíl eða einhverstaðar, Andromeda og sá búnaður náttúrulega sem að þarf til svona aðgerða þetta svona mjög sophisticated, þetta erfið og tæknilega erfið og útfært aðgerð sem gekk fullkomlega upp hjá þessum gerðina það voru þarna NATO heræfingar í Baltic hérna í Eystrasaltinu og P8 flugvél, njósnaflugvél fer frá Íslandi grunsanlega á grunsanlegum tímapunkti þegar Nord Stream er sprengt upp 27. september 2022 og hérna norski flugherinn og sjóherinn og aðrir og svíjar einhverju, það allt móbílis og mjög auðvitað það þarf hellinga af alls konar aðilum til að taka þátt í þessu og með rétta tímasetningu og þess áttar. Og eftir þetta þá hækkar náttúrulega, þá orðin skortur á gasi að gasi orðið já, lúksusvara eins og stefnan var og eftir vill með pípum og leyslum og einkavíðingu á línunum að raforka sé lúksusvara fyrir okkur Íslendinga, okkur reyna mikla bara í gríðalumagni sé dýr lúksusvara en gas, olía og annað orðið það og þetta flutt inn LNG sem liquid natural gas frá bandarækjunum í miklu magni sem er það bil allavega helmingi dýrara en það rússneska, ef ekki þrisa sinnum. Og þetta þjappað náttúrugas í fljótandi formi síðans, þetta efnarfræðilegar flóknar aðstæður og allt það. Þannig að auðvitað vill og bílæðinaður Þýskalands er á leið á hausinn að öllu leiti með allar þessar frægu versmiðu sem við þekkjum að frá Volkswagen til Audi.
0: Já, að vera að breyta Volkswagen yfir í hernaðar herstu.
1: Já, svo er það líka hernaðar dæmi og allt
0: það. Bara taka fyrirtæki.
1: Akkurat.
0: Það bara var í gær, réttir í gær.
1: Í mitt. Þetta er bara, þetta er sem sagt er þróunin og bakarar, gróðurhúsa, rekendur og aðrir. Mm. Þetta kemur náttúrulega ódýrara frá Portugal og annað þessar vörur og landbúnaður er mikill krísu. Þannig að Alice Weidel og bara allt AFD vill að sjálfsögðu bara fara til Moskvu, ræða við Putin, opna eftir vill Nord Stream 2, Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Þetta eru leistur frá finnska flóa yfir til Greifswald í austur hluta Þýskalands, þarna við Baltikum, við Eystrasaltið, Rostock og þarna er stutt frá heldjum. Og auka til muna tengslin, viðskiptaleg tengsl við Rússland, eins og þessi tengsl voru sem að Brezhnev og Willy Brandt og jafnvel Adenauer og aðrir koma strax upp úr stríði upp úr lokum setni heimstyrjöldar þannig að það mjög skiljanlegt að og auk þess að þá eins og þú segir réttilega með landamæri Evruna, Evrópu bandalagi segni, þetta er mjög drastíst sem að fær þetta góðar viðtökur hjá almenningi, þýskum og svo að tala við Rússuna og svo að gleyma þessi Úkraínuspili sem að er tapað og segja, nú þarftu að setjast niður eða þið og þurfið kosningar og við rættum þetta aðeins í gær líka þannig
0: að hún segir það bara að þetta sé alltaf kostnað sem stefna ESB gagnvart Úkraínu þegar hafa ekki stefna á þessu og hún tala líka fyrir því að bara raun og veru að ríkin eigi bara að fá að ráða sér sjálf meira þetta á ekki að vera þetta miðstýra vald ofurvald, allsæðarvald sem er bara lítið skrifstofu í Brussel og hún segir bara leifið London sjálfum
1: Sjálfsögðu vegna þetta valdarán í Úkraínu þetta er allt hendur og puttar sem koma utan að frá og fólkið sjálft í kænugerði og kýf og þannig verið að bombardera og hitt og þetta og alls konar birðageimslur og lagerar og annað ef að Úkraín hefði getið orðið transit svæði með brúa milli austurs og vestur sem að fólk vildi og þeir eru færir businessmenn og klókir með þetta og gýðingar þeir eru þarna margir og Zelenski og hans allt þetta, hans liðseminn og allt þarna í ríkistjórnuna hjá honum En þetta eru fingur og óhreinir fingur og fytugir og með ógæstleg plön til þess eins að kippa landinu í eigin faðum vegna að þetta er geopolitísk landsvæði og yfiráðarsvæði og áhrifarsvæði stefna sem að rússar hafa alltaf ráðið þessum löndum og þetta er rússn, þarna er fæðing kristninar, fæðing rús sem er hið forna rús, sem sagt byrjun rússneska ríkisins og annað. Og hérna það einhvers þar réttur í vestasta partinum sem svona pólsk og pólisi seraðir Úkraínumenn, kaþólikkar og annað sem er hægt að kalla sig Úkraínu og þeir tala allir rússnesku og annað þannig að þetta er geopolitískt spil þar sem að utanákomandi fingur eru í þessu máli og svo kemur það þeim ekkert við þeirra bankabækur þykna og fitna eftir því sem að menn deyja þarna meira umvörpum og slavarnir, austur slavar eru látnir drepa hvort annan
0: Jú, þannig, þetta er náttúrulega það sem að kannski almenningur er að mótmæla hann í Úkraínu
1: og það er komið að því
0: það er komið að því náttúrulega en sko varandi Alice Weidel að segjum haukur að nú styttist bara í þann veruleika að hún gæti mjög haglega orðið kanslari Þýskalands og ef að það hefði það í förmest er að Þýskaland færi út úr bæði Evrunni og Schengen hvað myndi gerast innan Evrópusambandsins
1: Það er bara það sem við komum líka inn á í gær alveg það er það að þetta er að ákveðin leiti og þetta sem mun gerast og er að gerast að þessi lína og trend er að hérna, tilhneigingi á pólitíska í Evrópusambandinu er svo að þetta er í dauða teyjunum þetta samband og í núverandi mynd eins og ég sagði þá mun fáninn kannski halda sér og eitthvað svona en ef að þeim tekst þetta og það sem að þýskur almenningu virðist vilja og þetta er lengi búið að vera stefnuskrá AFD Þá er Evrópusambandi búið að vera og það var eins gott að við fórum ekki að fara að kaupa þann miða í Titanic
0: nei.
1: Aðra leiðina
0: akkurat.
1: Skilur við, sem að sökka á leiðinni, þannig að, íslenskur almenningur er ekki vitlisingur heldur, skilur við.
0: Nei, ekki nú aldeilis, en jæna, sko, máli er aðlega að við fáum takmarka fréttir eins var af, svona hlutunum og hversu kannski margt er bábúrið efnaðaslega núna innan ESB og þetta er náttúrulega lítur ekki allt og vel út og ef að Þýskaland bara hættir að styðja Úkraínu með sama hættu og í dag og vill ég að framt hefja kaupa á rússnesku gasi þá er það bara grundvallar breyting á utanríkisstefnu Evrópu. Þetta er svakaleg breyting.
1: Já.
0: En það, bara, þetta er svona það sem er í sjónmáli.
1: Já, já, Úrsúla þarf að segja, segja af sér og hætti þá störfum og einhver önnur svona rólegri og, heilbreiðari og skynsamari manneskja tekur við en hún er náttúrulega af þessu nasista kyni, Úrsúla von der Leyen og hennar gen og blóði æðum rennur alveg klárlega í nakhostinu til austurs. En það er náttúrulega bara líka tímaspursmál hvenar í Bundestag sem er þýska þingið verði þá þeir voru með lítinn þetta minni hluta en verða núna eftir við í meiri hluta og þá er náttúrulega link er þá flokkurinn sem er svona, hann er nú ættaður frá austur Þýskalandi sá flokkur og, og þar er Lamfontaine, Óskar var þar sem sagt inni en, síðan náttúrulega eru aðrir flokkar, Grüne er náttúrulega orðin mikill hægri flokkur þann var utanríkisráðherra Annelene Baerbock og fleiri þannig að, það er spurning hvernig það tekst en það er ákveðið í að boykott stefna eða, útilokunar stefna gegna AFD í hinu öllu litrófinu samanlagt í, Þýskalandi þannig að mönnum við banna að tala við á drekka kaffi á kaffistofunni í Bundestag En hversu langt það nær er, náttúrulega spurning og, þá er kannski Linke sem er vinstriflokkurinn kandidat í, samstarf hérna við þá.
0: Já, já, en það er sko, þetta er sko þetta er bara ný staða sem er komin upp raunverulega að, allt þennan tífórt á Ísland og að AFD flokkurinn er orðin svona stór og vinsæll og bara fólki er búið að fá nóg, af hverju það búið að fá nóg af einhverjum svona eins og margir segja bólabráðum sem að er innan valdasviðs lítilla klíkur sem er stöðut á fundum og fundum og fundum, en er jafnvel ekki að vinna beinta hagsmunum sinna íbúa.
1: Akkurat.
0: Það er einhverja ákvarðanir sem eru bara ekkit endilega góðar.
1: Þeir eru bara að hugsa Evrópu á einhverjum glóbal leiksviði og grundvelli, en er ekki að hugsa hag og annað eigin íbúa, eins og sannar sig með þessum gríla innflutningi á flóttamönnum og hælisleitendum og ýmis nöfn á því dæmi öllu
0: Já.
1: Sem er ekkit gott fyrir hvorki almenningi í Þýskalandi, sósíalkerfið, skólana, heilbrigðiskerfið sem er að sligast undan þessu.
0: Já.
1: Nú, atvinnuleysiskerfið, allar þessar bætur, eins og frétt í mokkanum í dag að, það er óeðlilega mikið af atvinnuleysisbótum til útlendingar sem er bara dæmi það, náttúrulega auðvitað er þægilegt fyrir fólk að vera í Schengen og öðrum stofnunum fljúga hingað með lágjalda flugfélagi skrá sig inn vera síðan mánuðum saman að þykja sleita vinnu á Íslandi eða í ES-löndunum og vera síðan að vinna á bari í ríka Tallinn eða Vilnius þetta er ekki eða, Varsjá, Lodz, Krakow, Gdansk eða Stettin
0: En þetta segir hún
1: haukur
0: að hún vilja stoppa þetta allt saman.
1: Að sjálfsögðu vilja stoppa
0: þetta. Loka landamærunum algjörlega og stoppa allt þetta þá sem er komnir svona ólöglegir inn og, er að nýta kerfið og, sjúga út ríkinu. Þannig að, en eins og að sko, ef að, til dæmis ef að AFD vill breyta stefnu Þýskalands gagnvart Rússlandi villum þá vætel hefði aftur kaupa rússnesku gasi og dragu stuðningi við Úkraínu sérðu þetta raungerast hún er búin að segja þetta, flokkurinn er búin að segja þetta
1: ég sé þetta raungerast með því að þeir vinni þessar kosningar í bæði í Berlín sem að verða núna og svo Mecklenburg-Vorpommern sem að er þetta fyrir DDR svæði og þá náttúrulega link vinstrivængurinn mun saminast hægrivængurinn þar að segja að Sara Wagenknecht sem er mjög öflug þarna hún var nú kona Óskars Lafontaine einu sinni þau voru í grunni, hérna í linki og svona svo stofnar Sara eigin flokk og annað ef að þeir fá að saminast hérna AFD og Alice Weidel og annað og munum geta gert það framhjá þessum þessu plotti sem er að boykotta er AFD algjörlega sem er öll miðjan og svo miðjuhægrið þar sem SPD, CDU og svo grýni sem er þessi aðalflokkar að þá er þetta fólk vegna þess að fólk er að hafna þessu já, miðjumóði ef að svo má segja
0: já.
1: Og hægrið er að mæta þvinstinu sem alltaf mjög merkilegt og það að AFD sem einhver öfga hægri flokkur er alltaf algjört bull sem að krakka rúf og þeir sérfræðingar svo kvöldu er að segja þetta er flokkur sem að já, hann er að hafna þessu evróbjúrokratiska spilta imperialisma að Evrópa sé aftur eins og undir Napóleon 1812 eða Adolf 1939-40 og annað með sína útþenslu stefnu gegn þá þessum hinum stóru, það er að Trump Putin og Xi skilur það og þeir eiga ekki dýð á, Evrópa er á því líka niðurleitt með að skjóta sig í fæturnar eins og Íslandíka mörguleiti og með ákveðna sjálfsmorðs stefnu efnaðaslega sér.
0: Já, en þá ymmit er sko hvað að þetta er nú bara svona stutt að tala það en tíminn náttúrulega alveg búin en sko er stærsta sko efnaðsveldi Evrópu sem er í raun og verið Þýskaland tækjum slíka stefnu gagnvart Rússlandi sko að þeir ætlu bara að opna og öll viðskipt aftur og fá gasið og annað gæti það þá veikt NATO og sameiglega öryggistefnu Evrópu, myndi ekki setja allt upp ná?
1: Nei, það þýrst ekki að gera það að vegna þess að NATO, ef að NATO hættir sko NATO náttúrulega er í árósum á Líbíu í Sýrlandi sprengir upp Júgoslavíu þarna fyrir margt löngu og allt þetta og svona ef að NATO róa sig samkvæmt vegna þess að þeir vilja hætta þessum imperialistísku aðgerðum í Norður Afríku og út flestar jarðir sem að NATO var í og sem algjört brot á stoppsamþykkt bandalagsins NATO á að vera varnarbandalag en ekki árásarbandalag og NATO það sem að NATO var að gera í Ukraínu og var ætlað að gera í Ukraínu af Boris Pistorius sem er sósialisti varnarmálaráðherra af Friedrich Merz bara við stofnum sterkasta her í Evrópu aftur í dritti mann skilur í þriðja skipti ætlum við að stofna aftur sterkasta her í Evrópu
0: 280.000 manns
1: já, pældi þessu og hérna þetta segir maðurinn þessu til dæmis svona einhverjum þýskum nostalgístískum gæsagangs hálfnasískum bara hreinlega tilfinningum er fólk að hafna með því að segja bara burtu með þig Friedrich Merz og þinn séti úr flokkur
0: Jú, það er það sem er skjæru skilabóði núna sko.
1: Já,
0: og en þá líka veltir maður sér fyrir þessi er að ef Alice Weidel nær því að verða kanslari að þá náttúrulega þarf hún auðvitað meiri hluta þingsins til að taka þær ákvarðin sem hún er að bóða og koma þeim í framkvæmt en getur að vera markmið hennar að bjarga Evrópu frá því sem hún telur vera og mikið vald í Brussel þetta sem bara hún alltaf bjarga Evrópu út úr í eða er markmið raun að taka Þýskaland út úr þeirri Evrópu sem við þekkjum í dag
1: Ég held að sé ákveðin einangurinn að stefna hjá henni.
0: Loka spurning.
1: Ég held að sé ákveðin einangurinn að stefna hjá Alice Weidel og AFD flokknum og þeir vilji, já, eins og bara í bókstaflegum og í öllum skilningi þess orðs að loka landamærinum hætta þessum innflutningi á flóttamönnum sem er að fara sjálfsögðin yfir á sósíalin. Nú, þjóðverjar eru Evrópu metar hafar í því að styrkja Pólland sem eru metar í því að þykja vegna að það 300 miljardar sem að Þýskaland hefur borgað núna til Póllands í styrki, ef maður sér þessa töflu þá er styrkir til hverjir eru dónorar og hverjir eru parasítar eða hverjir gefa og hverjir þykja þetta er náttúrulega kannski ekki svona já, að þá eru þeir að styrkja Pólverja þessa gríðarlegu fólkur á ári hverju Pólverja eru Evrópu metafar í því að þykja og Þjóðverjar í að gefa þetta nokkuð sem að þeir vilja líka hætta vegna þess að Póland í mjög góðum málum, þarna rétt austan landamæra Pólverjar hafa sína stefnu að sjálfsögðu, þeir eru ekki í þessum innflytjendavandamálum og öðru og hún vill ja ákveðin einhverjum stefna eins og Trump með líka og þetta sami mert með þeim
0: Já, hún vill að þjóðna fari aftur tilbaka sko, og fái meira vald framkvæmta vald hjá sjálfu sér
1: já, já.
0: Hún svona vill slíta eitthvað tengslanda við ESB og þessa já, þessa, þetta fyrirkomulags dagsins í dag með úrsölu þarna á topnum
1: akkurat, akkurat
0: Þannig að þetta nú svona já en áhrif á iðnahaukur ef að opna á gas frá Rússlandi áhrifin á iðna hljóta vera mjög góð í Þýskalandi.
1: Þau myndu vera það og það að menn eru að fá þessa reikninga núna þjóðverjar og þeir það rafmagnir ódýrar á nóttunni og menn þvottavélar allar fara í gangu á nóttunni vegna þess að straumurinn eða stróm ódýrar og annað. Þannig að það myndi hafa mikil og öflug áhrif á allan þýskan iðnað og starfsemi og það sem að duglegir þjóðverjar eru og ætla sér og munnu og reyna að gera að halda velli og vera í sinni vinnu og annað. En varandi þitt sem hún spurður áðan þá með NATO að þá ef að NATO og stefnan í Brussel sem að þjóðverjar greinilega vilja breytist það ekki það sem að segja það að þurfa að vera einhver stríðs eða vond átök á milli Rússa og NATO
0: Nei.
1: Til dæmis í framtíðinni þá myndi NATO eftirvill og sveitir þeirra og aðrir þurfa að vera í eftirliti með því að Úkraína verði herrlaust og hlutlaust landsvæði og fari ekki að byggja upp óeðlilega og óheilbrigðilega mikið af hermönnum á austurlandamærunum og rússar myndi líka vera með annað. Þannig að það vopna eftirlit með því að menn virði samninga og annað sem að í framtíðinni er staðan og það að menn séu góðum tengslum þarna í Moskvu og annað. Já. En síðan auðvitað bara í bullandi business við rússana með þessa ódýri orku og allt það sem er, já, þeir þurfa ekki að hafa þetta en Putin vill þetta, hann germanófíl. Hann vill þetta, en þjóðverjum núna þetta lífsnauðsynlegt og þetta meðal annars þetta sem að koma fram upp úr kjörgosunum.
0: Akkurat, núna. Já. Heyrðu, Haukur, þetta bara gott í bíli, en þú ert ekki tvæðan tilbaka aftur, þannig að ekki bráða
1: alltaf. Ekki bíli, nei.
0: ekki meina að vera ótað í að skjóta henni var þegar vel. En alltaf lengi bara þakka að kella fyrir að koma inn í þessa umræðum merkisatburinn í Þýskalandi og geta skipt okkur Íslendinga verulegu máli þegar fram í sækir. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og heimsmálunum og Hauki Hauksson í fréttamanni og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson. Takk fyrir.
1: Takk.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komiði sæli fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og góði gestur í okkur í dag, Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum héraðsdómari. Við bjóðum hann sérstaklega velkomin hingað til okkar og það er nóg að ræða. Góðan dag, herra minn.
2: Góðan dag.
3: Já, komiði sæli, takk fyrir að bjóða mér.
1: Arnar, orðið fyrst í þín, nú aldeilis margt búið að gerast, það þjóðaratkvæðagreiðsla, það búið að setja bókun 35 á dagskrá þingsins, þannig í vetur og þing að koma saman og heil mikil umræða í gangi. Hvernig svona ertu að upplifa stöðu landsins núna?
3: Ég upplifði þetta þannig að ég reiknaði með því í minni innfeldni að þegar þessi þjóðaratkvæðagreiðsla væri gardgengin með þeirri niðurstöðu sem ég reyndar vænti alltaf að yrðin þvert nei að þá myndum við öll geta snúið okkur af því að taka á málum hér innanlands og slökkva þá elda sem að augljóslega þarf að slökkva það er svo margt sem að kallar á athygli stjórnvalda ekki bara verðbólgan og vextirnir, ekki bara þessi stjórnlausa útþensla ríkisins og of eða umfram eðsla á hérna, peningum sem ekki til af hálfu ríkisins. Heldur erum við líka með svo margvísleg vandamál sem tengjast þessu velferðarkerfi okkar sem var byggt upp af góðum hug að fyrri kynslóðum og átt að grípa tímabundið þá sem að lentu í vanda Íslendinga sem að hefðu lagt gott til okkar þjóðfélags. En nú stöndum við frammi fyrir því að því miður að það er verið að misnota kerfið augljóslega og Andrea Sigurðardóttir sem er góður blaðamaður á Morgunblaðinu og ég fylgst með henni lengi, hún mjög skynsöm. Hún skrifa grein í Morgunblaði í dag og það sem hún gerir grein fyrir því og úttekt, mjög vanda úttekt á því hvernig verið að misnota kerfið. Og það hafa komið fréttir það núna að menn sem að raunverulega tengjast hér því miður, skipulæri glæpastarfsemi, eru að fá greiðslur frá sveitarfélögum landsins. Við skulum kalla hlutina reyndar bara sínu réttu nöfnum. Er að fá greiðslur og vösum vinnandi fórs á Íslandi. Þetta er bara þannig. Þetta er ekki sveitarfélögin sem slík sem að þessu. Það fólkið sem að vinna, sem að borga þá fyrir alls konar mannskap sem komin til Íslands, ekki endilega til að vinna. Og ég vil undirstrika það að því sögðu að auðvitað erum við með fullt af mjög góðu fólki hér víðsvegar á heiminum sem hefur lagt okkur mikið lið en það getur engin þjóð og allra síst smá þjóð norður í hafi þola það í raun og veru að þetta kerfi sé misnotað í þeim mæli sem við erum að horfa á hér og að því sögðu vil ég líka segja það að það á engin að þurfa í raun að vera á svona kerfi svo mánuðum og árum skiptir vegna þess að eins og segir í háamálum þá geta allir lagt eitthvað til mála og haltur getur rið hrossi og handarvana getur rekið hjörðina að allir geta haft hlutverk og eiga hafa hlutverk og það bætir geðheilsu og velliðan allra í þjóðfélaginu ekki síst þeirra sem að í hlut eiga sem að geta unnið en eins og þetta hefur þróast að þá þurfum við að taka á þessu og því miður þá hefur þessi ríkisstjórn okkar í stað þess að vinda sér þá að því að taka á þeim málum sem þau lofuðu að taka á þá hefur hún kosið að í rauninni bregðast við af þessari niðurstöðu af hroka yfirlæti og svona yfirgangi og nú síðast birtist þetta í því að utanríkisráðherrann virðist hafa skrifað bréf til ráðherraráðs Evrópusambandsins og virðist hafa gert það bara að eigin frumkvæði er ekkert sem að bendi til þess að þetta hafi verið rætt á ríkisstjórnarfundi formlega það að allt sé óbreytt að aðildarumsóknin sé sem sagt enn í fullu gildi og svo framvegis þannig að kenningin sem að ég hef sett fram skrifaðum í morgun á blogginu mínu er þessi að skiptir engu máli virðist vera hverjar niðurstöður kostninga eru stefnunni verður ekki breytt að búa festa stýrið það einhver annar heldur en endilega sá sem situr í stól forsætisráðherra eða ráðherra í ríkisstjórn sem hefur fest þetta stýri og við vitum alveg hvaðan það kemur Já. Það kemur frá alþjóðlegum samningum ýmiskonar og alþjóðlegum skuldbindingum margskonar og heilum straumi af reglugerðum og tilskipunum sem að hafa bunaði gegnum alþingi og má kenna við sem sagt hefur verið kennt við telefax líðræði en mættu kannski á nútíma máli kalla post hérna tölupóstlýðræði þá búið að festa stýri með þessum hætti og ráðherrar er ekki annar í stöðu en að leika hlutverk ráðamanna og þá skiptir ekki máli hvaða, hvort það ríkisstjórn VG og sjálfstæðismann og framsóknarflokks eða ríkisstjórn samsett af öðrum þremur flokkum að er haldið áfram með fyrri mál sem að fyrri ríkisstjórn hérna kom ekki gegnum þingið
1: Já, já
3: Dæmi það er þetta blessað bókunamál Já. Og ég vil hafa örfá orðum bókuna málið að þetta var auðvitað sko það var samið þessa bókun með þeim hætti sem gert var og samnings aðilarnir þar að segja EFTA ríkin þar með talið Ísland annars vegar og þá EB ríkin hins vegar sömdum þetta svona vegna þess að menn voru sammálum þá og ég held að Stefán Már hafi nú bara sagt það sjálfur sem að fylgdist með þessu frá upphafi og einn af þeim sem að kannski því miður fáu sem að muna ferli allt saman og eru ennþá lifandi að menn treystu sér ekki til þess að ganga lengra í að orða þetta í samningum sjálfum vegna þess að lengra eru ekki komist gagnvart fullveldi í Íslands fullvalda þjóð getur ekki opna svona fyrir það að erlend lög gildi sjálfkrafa fram yfir íslensk lög og Jón Steinar Gunnlaugsson sem er afskaplega greindur og glöggur maður og hefur verið einn af þeim sem hefur verið ófeimi með að synda á móti strömmnum að hann bendir réttilega á það, ég held að hann sé að skrifa grein í morgunblaði í dag það sem hann bara segir að við þetta sko fyrirkomulag sem þetta, þessi bókunmyndi hafi för með sér getur engin þjóð unað vegna þess að við gætum þá ekki treyst því að ný sett lög frá alþingi væri reynd gildandi í þennan lagabókstafa á Íslandi. Já. Þetta gæti haft í för með sér óvissu og þetta gæti haft í för með sér svo margvíslegt fjárhagslegt tjón að við þetta verður ekki unað og svo annað að þá var þetta sett þá inn í munið þriðju grein lagana EES það að það verið þá íslenski dómstóla sem að samræmdu þetta.
1: Já, það var eiginlega lögs og það var menn urðu á það sáttir að til þess að tryggja svona áherslu á forgangreglina að til þess að einstaklingar myndu ekki missa rétt. Það var svona sjónarmið ESB og á þetta sjónarmið var svolítið, já bara það var ósamræmanlegt. Þannig að það var fallist á það að setja ný lög á Íslandi löginum evróska efnahagssvæði númer 2 1993 og þannig að þar kemur fram eins og þetta þessi megin regla að það verði litið til þess að íslenski dómstólar við úrlausn sína munu líta til ESB réttar
2: Þetta er einlega lögskýringarregla en ekki forgangsregla þeir eru að fara innlega forgangsregla núna já. Og við gerum það ekki á sínum tíma fórum þessa leið með hliðsrun taka mið af reglunum og þá bara undir dómstól komast ákveðni niðurstöðu með ákveðni lögskýringu út frá þessu ákvæði er þetta ekki það sem að
3: Jú, vegna þess að sem sagt, það, með þessu er undirstrikað að því að æðsta dómsvald er og á að vera á Íslandi og ég er samningurinn breytið því ekki og þá er í rauninni þannig að þetta er tvíþætt. Þetta er annars vegar ef að þetta frumvarp á að fá að rúli gegnum þingið, nú er það að koma fram í, ég veit ekki, þriðja eða fjórða skipti að þá er þetta felur það í sér ekki bara veikingu á íslensku löggjafaldi eins og vorum að tala um áðan heldur í raunverulega heldur raunverulega framsal á, á dómsvaldi úr landi. Þannig að það búið að segja, það búið á útkljá þetta annar staðar og það ákvörunarvaldi liggur fyrir utan Ísland og við þetta getum við ekki búið. Og þetta kallar auðvitað á alvöru umræðu EES samningin sem að hefur vissulega verið að mörguleiti til bóta á Íslandi. En, að en á hitt verður að horfa að hann hefur þanist út yfir allar grundir á þessum rúmu 30 árum.
1: Já.
3: Alls konar svið veri felt þarna undir umræðulaust sem að engum datt í hug að yrðu felt undir. Samanber til dæmis þessar ETS-reglur útblástursgjöld vegna koltvísýrings sem að leggur á íslensk flugfjölög og skipafjölög geysilega þungar byrðar sem enginn gat séð fyrir þá svo að í stað þess að nálgast EES samningin sem einhvers konar heilaga ritningu sem að margir hafa viljað gera þá komið tími til þess að þetta verið tekið til alvöru umræðu hvar sem sagt drögum við mörkin og hvað gerir þjóð sem að greinlega vill vera fullvalda eins og Íslendingar lístu svo afgerandi yfir núna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem vill vera fullvalda hvað gerir þjóð í samningssambandi við svona reisa ríkjasambandi eins og ESB orðið sko ég hef svaraði með því að við eigum að verja okkar hagsmuni og við erum með þennan samning og það nú viðurkennt réttaregla frá Rómarétti að samningar skulu standa, pacta sunt servanda og þá eigum við að standa á okkar samningsbundna rétti og við getum gert það ef að það þannig að þetta sótt svona ofbáðslega fast af hálfu gagnaðal okkar sem ég hef reyndar enga vísbendinga séð að ESB sé að keyra þetta áfram mér sýnist frekar að sé ESA eftirlitsstofnunin og þá hugsa alveg einhverjir Íslendingar þar innanborðs sem að keyra þetta mál þetta bókunamál svona hart að sko ef að það þannig að þeir alla sér raunverulega að setja Íslendinga í einhvers konar þumalskrúur út af þessu þá erum við með samningsbundin rétt til að láta reyna á þetta fyrir dómi og þá er hlýtur það að vera lágmarkskrafa okkar sem að aðhyllumst þá hugmyndunum fullveldi og sjálfstæði Íslands að við tökum til varna og við getum gert það á margvíslegum hátt meðal annars með vísan til þess hvernig sami var á sínum tíma og til þeirrar hefðar sem að gilt hefur núna í rúm 30 ár það að þetta sé framkvæmt með þessum hætti og það er eitt yfirbót sem við nefna því að það er alltaf þessi söngur það að þetta er að tryggja réttindi sko Íslendinga
2: einstakling.
3: En það gleymist að EES reglurnar mæla líka fyrir milljón skildur gagnvart einstaklingum og fyrirtækjum og gagnvart íslenska ríkinu þannig að þetta getur verið slegið okkur svo hart í hináttina og ef að við mændum nú svona sem dæmi svo okkar ágætur hlustendur skiljið þetta alveg til fullnustu að ef að þessi bókun verði yrðu nú lögleg, segjum það ef að það óhapp myndi eiga sér stað út af einhverju þjónkun við Evrópusambandið og út af því að menn treysta sér ekki til að verja hagsmun Íslands, ef þetta færi nú í gegn og síðan kæmi að því eftir einhver ár að tæknin verður orðin þannig að það verði hægt að leggja rafstreng sæstreng til Íslands þá myndu hér íslenski þingmenn vilja segja já, heyrðu, við ætlum nú ekki að fara að tengja Ísland við raforkukerfið Evrópu vegna þess að við erum hérna með búin að búa þannum hnútan á Íslandi eftir umræðinu þriðja orkupakkan að það megi ekki gera ef að alþingi Íslendinga hefur mælt fyrir annað ok, en býtu nú yrði komið þá til sögunar ný lög okkur þetta bókunarmál bókun 35 það sem segir að ef að íslensk lög ganga í berhögg við Evrópureglunar sem þið hafið innleitt þá ganga Evrópureglunar framar og sæstrengunum kæmi með öllu sem honum myndi fylgja í formi hækkaðs raforkuvers þannig að bara þetta að sjálfstæðisflokkurinn og þáverandi ríkisstjórn Vafki og Framsóknarflokksins hafi samþykkt þennan orkupakka að nauðsynlausu með þess að Jón Baldvin sagði, það engin ástæða til að gera þetta, við myndum aldrei innlega hérna reglur játbrautir, þetta var samt gert
1: Já.
3: Og í 30 ár höfum við innleitt allt sem að komið hefur frá Evrópu Hagsmunagæslan verið í skötulíki og ég segi bara það, þegar þið horfið á svo ég ljúki nú málum mínu og fyrir ekki við hvað ég tala lengi,
1: bara tala endilega
3: að sko þegar ég horfi á það hvernig forgámsröðun utanríkisráðherra sem að virðist vera einbeitt í því að þjóna Evrópusambandinu og ganga erinda Evrópusambandsins að þá bara þá fyllist maður svona ákveðunum ugg gagnvart stöðunni að þetta blessaða fólk sem situr á alþingi Íslendinga sé í rauninni ekki að hugsa svo mikið þjóðarhag heldur það að hafa góð samskipti við bjúrókratana og kollega sína á meilandi Evrópu og þar liggi hollusta það sé hollustu villa til staðar
1: Já, jú, það er kannski massum að það sem hefur verið að gerast núna svona síðustu dagana og vikundar, það bendir til þess að málum við kynna það en bara þú ert að tala þetta Arnar eins og ég samt við bókum 35
3: Já.
1: Að þá náttúrulega þar það, þá kemur það til að lögvíki fyrir ES-rétti gjörsamlega Já. Og en hluti af forgangsreglunni virku núna, það var að segja sá hluti sem að lögin hafa þegar eða regluna hafa þegar verið innleittar þannig að hluti á því það sem innleitt núna í innleitt í íslensku rétti, það virkar og en við erum svona að óskættir ég að fá að hafa óbreytt ástanda því að það hefur virka vel, það ekki þín reynsla og dómstólun til dæmis að dómaframkvæmdin hefur verið alveg ágætt hvað þetta var það
3: Jú, þetta hefur ekki valdið neinum vanda Nei. Í framkvæm, ég held þetta það með ég segja að á þessum 30 eitthvað árum hafi komið upp einhver örfá tilvik. Ég held að mig telja þau nánast á fingrum annar handa
1: Já.
3: Málin það sem að hefur þurft að leysa úr þessu fyrir íslensku dómstólum og þá hefur það bara verið gert og enginn hefur skaðast enginn íslendingur hefur borið skarðan hlut frá því borði þannig að vandamálið blasir ekki við en það er hins vegar ljóst að það er hins vegar ljóst hvert stefnir það stefnir það ber alltaf sama brunni Það er verið að stöðugt að þrengja að alþingi, það er stöðugt verið að grafa undan íslensku ríkisvaldi sem nota bene vald íslensku þjóðarinnar, gleymum því ekki, valdhafinn þjóðin
1: Já.
3: Sem að lána ríkisstjórninni og veitir henni umboð í afmarkaðan tíma
2: það er orðið þannig Arnar að það verður erfiðara og erfiðara að verja fullveldið þegar að við erum að fara þessa leið nú segja menn, já við vorum hvort sem búin að skerða fullveldið okkar hér og þeir halda áfram að höra braut þannig að þegar það fyrir að þrengja enn meira fullveldinu þannig að það er vísar í þær fullveldið skerðingar sem hafa átt sér stað og þá verður þetta alltaf auðveldar og auðveldar og þá verður ekki, nein, sko hvað að segja, mótstaða gegn þessu.
3: Já, þessum svo mikilvægt að við eigum almenna, frjóa, djúpa og vitsmunnalega umræðu það hvað EES-samningurinn í rauninni hvernig gagnaðil okkar hefur stökkbreyst yfir í það úr því að vera EB, efnahagslegt fyrirbæri, yfir í að vera ESB sem pólitískt og lagalegt fyrirbæri.
1: Já,
3: Og þá ræðum stöðu Íslands í því samhengi og ég hef vilja gera það ég hef aldrei sagt að við eigum að fara út úr EES samstarfinu, ég hef sagt við eigum að taka til umræðu og við eigum að verja okkar hagsmunni Bjarni Benediktsson hann kallaði mig harðlínumann held ég fyrir að segja þetta af því að En samt þetta bara það sem að...
1: En samt ekki hæra, auka hæri.
3: Já, ég menn kannski nota hann það orð,
1: já,
3: en ég að segja að þetta bara eðlilega hagsmunagæsla.
1: Já.
3: En þetta orðnotkunni sem að hann notaði blessaða kallinn, sýnir bara hvernig hefur verið reynt að þrengja að þessari umræðu, en alveg eins og þið eru að segja, þetta er stærsta eða einstærsta ógnin við þetta fullveldi sem meiri hluti þjóðarinnar ber svo mikla umhyggju fyrir
1: Já.
3: Og hefur verið grundvöllur að velsæld Íslendinga frá fullveldistofnum. Gleymum því ekki. Mm. Velsældin á Íslandi byrjaði ekki 1994. Okkur gekk frábærlega að öllu leiti og við bara, það var vélvæðing og símavæðing og vegir og rafmagn og vatn og allt og allt komið og við vorum meira að segja í fríverslunar samkomulagi við fullt af ríkjum áður en að nokkuð tíman EES samningurinn kom til.
2: Já, ákveðin þjóðar metnaður.
3: Algjörlega,
1: algjörlega já. Já, já. Og við náttúrulega fengum þessa aðstofur okkar aðstofuna frá Bandaríkjunum þetta eitt hjálpaðast eitt og annað hjálpaðast að sko.
3: Já, og, en eitt sem að þessi ríkistjórnar að gera, ég bendi, þjó, hérna, bendi hlustendum á er að það er það má lesa út ekki bara orðum þeirra á hvena svona anduð á Bandaríkjunum og þessi ríkistjórn hefur veikt samband okkar við Bandaríkjun það sé alveg ljóst Og það byrtist meðal annars því að utanríkisráðherra færi nánast engan að hitta þegar hún reynir að fara til Washington að fá fundi. En það sem þau hafa líka gert í verki að veikja samband okkar við Bandaríkin og eitt af því sem hefur verið lauma núna í gegnum þingið það að tryggingar íslenskra ferðamanna sem að fara til Bandaríkjana hafa verið afnumdar. Núna munu íslenskir ferðamenn til Bandaríkjana þurfa að vera með sérstakar sjúkratryggingar með ærnum tilkostnaði vegna þess að fyrirkomulagi sem áður gilti ef að menn veikjast á sjúkrahúsi í Bandaríkjunum þá hefur kostnaðurinn þá verið þá hefur ríkið gripið fólk
1: Já.
3: En ef að fólk fer þá til Bandaríkjana núna eftir að Alma er búin að tróða þessi gegnum þingið og ótryggt þá, og lendir á sjúkrahúsi þá gæti það bara þýtt það eins og verðlagið er á þessu þarna að fólk bara þurfa að gjalda fyrir það með

0: ekkert einasta orð um það að síðustu helgi bara að vikan ekki liðin að frá því að Ursula von der Leyen forstjóri formaða framkvæmdastjórnar EFTA Nei, ESB segi ég að hún fer til Grænlands hún fer að býður grænlendingum stórfé fyrir það jú að samþykja yfirlýsingu að grænlendinga vilji fara í ESB þegar hún fekk alveg skýrt nei frá forsætisráðherra Grænlands Já. Það bara nei og þau viljum bara frið fyrir ykkur Já. Heyrðu það ekki eitt orð þetta upp í rúm en Nei. Þá hamast þið við einhverri teiknimynd eða gervigreindamynd frá Donald Trump Já. Kvöld eftir kvöld og utrekis á þeirra mætt og annað ægilega flotta fréttir upp í rúm Já. Svo bætist við enn í gær það að hann bara verið með heimildi fyrir því að Donald Trump hringdi í sko Bjarnabenn fyrir hvað 5 árum veistu akkurat. Það hvert erum við komið skilur það verið að búa til ofbóðslegar sko áróðisfréttir, gríðarlegar
1: og hérna, það alveg sko þarna búa, hvað allir búið næstu 400 miljónir í Bandaríkjunum og margt sko frábært, ég menna þeir eru leiðandi í nýsköpun og hérna, svo mörgu og Bandaríkjana hafa verið kyndilberi í vestrænnar menningar og við höfum verið áhrifasvæði Bandaríkjana í öll þess ár og við erum það, það óumdeilanlegt þannig að það alveg þessi áhugi rú að vera alltaf að byrta neikvæða frétti frá Bandaríkjunum staðins að pjallum það sem að þó gengur vel eflust þarna líka það segir sína sög og svo náttúrulega Bjarni blessaði kallinn, ég kann vel við Bjarná hann er skynsamur hann hefði ótrúlega flinka, hann var flinkur hérna pólitíkus og margt gott hann að segja þó hann hafi því miður unnið með vinstri stjórninni þarna með og gerst
0: þetta var bara slys eftir að hyggja þá finnst maður þetta var slys
1: þetta var sko langtíma slys í hægri, lestarslys í hægri sýningu en sko Bjarni náttúrulega fattaði það alveg að þetta var símtal sem átti ekki að taka á fullri alvöru
0: Nei.
1: Og hann gerði það ekki því að eins og ég segi, hann er greindur og góðu maður hann áttaði sig bara á þessu en þessi hérna þessi gríla sem
2: hann var ekki búin að taka embætti hann ringdi þegar hann var
1: já, hugsaði
0: hann var ekki komin í embætti
1: hann var ekki komin í embætti nei, enda, það undirstrika það þetta átti ekki að taka neitt alvarlega en hérna, en bara þetta að mál upp þessa grílu svona daglangt og árlangt eins og verið að gera segir okkur það að svo ég segi það bara aftur enn einu sinni hér að þessari stöð að Íslendingar ættu að íhuga það alvarlega að slökkva á ríkisútvarpinu og hlusta á til dæmis þessa útvarstöð hér því að hér er þó heyrast þó alls konar raddir ég fæ ekki betur heyrt en að hér fái mennur sem sagt til dæmis eins og ég sem fæ aldrei að koma inn á ríkisútvarpi ég fæ að koma hingað, hér heyri ég raddir fólks sem í flokki fólksins og hérna í öllum öðrum flokkum og ég vil segja það líka, ég heyrði hérna Jóni Pétri Símsen daginn, við erum mjög hrifin af hans málflutningi, hann virðist vera einn af þeim mönnum á þinginu því miður allt og fáum sem með hausinn alveg skrúaðan á herðan
0: en það, jú, við tökum móti öllum vel með svo kalla stjórn og stjórnar anstæðinga alveg hæri vinstri en það er ekki máli það er aðlega fólk hafa bara reyfa skoðanir sín en hérna mér finnst eitt í þessu Arnar sem mjög umhugsunarvert að því þú þá tala Bjarna Benediktsson að þarna náttúrulega var þess að ég segi Trump bara ekki búin að taka við embætti en sín grían Bjarni sagði frá þess og hafði gaman og sagði að hann bara fyrir góða kveði til þjóðarinnar hann var að skila góðri kveði til íslensku þjóðarinnar ég var ekki verfið kannski að það væri stóra fréttin í þessu Nei. En hann er á land og þjóð og annað og hefði svona verið á léttu nótu við hann en hvað gerist hins vegar það fylgir þessari fréttur úfi gæns sem alvori rannsóknar efni út af fyrir sig þessi að stöðum með gögnundur höndum af því að þar hafi einhver innan ráðuneytisins verið að skrifa hjá sér minnispunkta út frá þessu samtali og þá segi ég hvernig lekur svona sem ætti að vera trúnaðaskjál hvernig lekur það út úr ráðuneytinu Hvernig lag út úr ráðuneytun einhverja upplýsingar trúnaðarsamtöl við Kristrúnu Frostadóttur í máli Ástu Lóu

0: Þóristóttur Ásta Lóa þingkona Flokks fólksins þá láku líka út hérna, upplýsingar já. Og ráðuneyti hennar prívatlíf af því að það hringdi ykkur kona í Kristrúnu og var eitthvað ósátt
1: Já,
0: og máli var ekkert að nokkurn nátt full athugað heldur bara gögnin fóru og lág upp í rúf beinleið upp í rúf þar sem var umvöðlega ríkjandi og sitjandi barnamálaráðherra og menntamálaráðherra var bara sakaður hegningarlagabrot og að bylist tekið fram í fyrstu frétt þennan dag upplýsingarna fóru eins og á rennibraut inn í rúf hvað gerist núna úr ráðuneytinu það fer inn á sama fréttamann eins og renni braut upp í rúf og Helgi Seljan vinnur okkar mættur alveg bara eins, eins og dramadrottning blessaður sko að þá var hann mættur með trúnaðar upplýsingar að þegar hann hafðar undir höndum beint úr ráðuneytinu hvernig má þetta vera hvernig stofnun er rúf eiginlega er hún leyni þjónusta fyrir ríkið eða sinnir hún eitthvað öðru hlutverki til þess að dreifa áráðri eins og ríki vill hvernig hún var að skilja þetta
1: það til mörg, það til margar leiðir, mörg orð sem hafa orðið til, til að lýsa rúf nokkur bara handahófi ríki stjórnar útvarpið sem það raumurlega skrúfjú notar einn ríkismennvarpið og svo frammeðis sem svo að til í 6.000 miljónir fyrir utan auðlýsingatekjur
2: Þeir eru að tala það að það er ákveðnir aðila sem hafa greiðan aðganga rúf þá leynilegar upplýsingar úr stjórnkerfinu því er lekið og beint í rúf og þar byrstist það fyrst áður en nokkur annar aðili færi að koma
1: því. Já, þannig að við erum að horfa hérna á mynd sem að norðmenn eru fyrir löngu búnir að viðurkenna og hafa ávarpað fyrir áratugum síðan það að segja að stjórnkerfið sem slíkt hvort sem það embættismannakerfið eða pólitíkusarnir eða ríkisreknir fjölmiðlar þeir eru í reynd í huga sínum gengnir inn í Evrópusambandi þannig tala norðmenn og hafa gert árum saman Íslendingar eru ennþá með einhverja glýju í augunum haldandi það að, að það gildi eitthvað annað Ísland. Mér sýnist bara þessi þjóðaratkvæðagreiðsla bæði það sem að gerðist í aðdraganda kosningana þá framganga rúf í þessari kosningabaráttu hvernig er handvöldu fólk inn
0: hvernig
1: áherslunar voru og líka þá áherslunar eins og það sem hefur blasað við okkur eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna hugur, stjórnmálamannana embættismannana og ríkismeinvarpsins er á meginlandi Evrópu miklu frekar heldur en hér en þetta fólk gleymir því að þau eru ráðin af íslensku þjóðinni til að starfa að því að verja sko, það þjóð þá þjóðfélagsskipun sem að hér hefur verið búin til og sína því ákveðna hollustu og það undirstrika í tilviki stjórnmálamannana með því að þau undirrita drengskapar heita stjórnarskráni og ég held að það sé komin full ástæða til þess að embættismenn sem að eru ráðuneytisstarfa hvort sem það eru í ráðuneytum eða stjórnsýslustofnunum á vegum ríkisins undirriti sambærilegan heitstaf til að árétta það í huga þeirra og gagnvart öllum öðrum þau eru fyrst og fremst þarna til að gæta hagsmuna íslensku þjóðarinnar en ekki eigin hagsmuna og síst af öllu hagsmuna erlends ríkjasambands
0: en einmitt það er aðtilsvært og segir þetta Arnar, svona árum við fáum auðlýsingar að hérna að þá er líka vert að minnast á það þegar að vókismi var svona byrjunar árinu hérna að þú talar ríkisútarpið árið 2008 þá setur núverandi utanríkisráðherra sem þá gegndi stöðu menntamálaráðherra hún setti gegn og fekk í gegn lög að ríkisútvarpinu yrði breytt og því rekstrarfyrirkomulagi yfir í OHF það var til þess að venda það að byrja á byrjunni þó þetta tryggja fjölmiðl sem að keirir á þannig línu sem að hlýðir náttúrulega viðkomandi stjórnvöldum og síðan líka hann er órannsakanlegur það hefur engin aðgang að rekstrun stjórnarmenn rúf hafingan aðgang að innri hlutum fréttamennsku dagskrárvali og ákvörðun dagskrárliða nokkuð slíkt þetta verið að tryggja það þeir fá að starfa alveg eins og ríki ríkinu ráðherra fær ársreikningin einu svona ári til þess að skrifa undir hann enginn fær að sjá innri rekstrar upplýsingar þannig þeir byrja á byrjunni og þá Þorgerður Katrín sem gerir það
1: og núna árunum 2026 erum við þeir svipari stöð og sovjetmenn voru bara hérna fyrir fall múrsins það ein sjónvarsfréttastöð TASS hétt hún í Rússlandi hún heitir Skrúvjú á Íslandi og hérna
2: en hugsaðir völdin
1: og völdin hafa. Og dagskrárvaldið
2: ef að einhver fá hérna hafa verið leki frá úr ráðuneytinu eins og gerðist í Máru Ásthildar og síðan það sent í rúf og hérna og síðan var því haldið fram beinlinnis af fréttamanni að einkalíf hennar tengdist afbrotakabla, kynferðisbrotakabla hérna hegningalaga hún hefur raunum verið gert og þegar þetta heyrðist, ég man ég heyrði þetta ég bara, ég hrökk í kút og hún bara sagði af sér nána samstundis
1: hún fór taugum greið, það var mjög farið illa með hann
2: ég svolítið hissa hún skildi ekki farið í mál þannig að hann verið að gefa í skyn að hún hafi brotið hegningalaga, hún átti að láta það reyna og það átti að gera það
1: það var mjög illa farið með hana en þetta er því miður ekki
0: einan
1: gleymum því ekki, ríkisútvarpið á mjög ljótan feril þegar kemur að því að vaða yfir fólk og fyrirtæki í þessu landi, svo við nöfnum bara augljósu dæmin, það væri til dæmis samherjamálið, hvernig gengið var fram þar það væri munið veitingastaðurinn Shanghai á Akureyri Það var ekki fallið, það var bara gjössamlega rústa
0: það var fyrir bara, já, aftaka já. Í veitni.
1: Og nú, það fleiri dæmi mætti nefna, en þau eru öll ljótt.
0: Já.
1: Dagskrá valdi sem þeir hafa, sko, þeir fara illa með þetta vald.
2: Og þá var ekki algjör einungun, en núna er algjör einungun.
1: Og þessin er svo brýnt að það sé aðhalda á þessu valdi, stjórnarskráin algjörlega, það er mjög erfitt, en munum það, stjórnarskráin okkar, hún er skrifuð til að koma böndum á ríkisvaldið Núna meðar alltaf því að taka bremsurnar af ríkisvaldinu og koma til dæmis nýjasta myndbirtingin þarna forvirkar hérna, rannsóknar aðgerði lögreglu, það sem að lögreglan á bara að fá njósna Pétur og Pál án dómsúskurðar og getur jafnvel gert það í 48 klukkustundir hérna, án þess að bera þetta undir dómar. Ég meina, þessi þróun er svo varhugaverð að hlustendur og allir aðrir þurfa að fara að opna augun fyrir því að ríkið ekki endilega besti vinur okkar lengur bara alls ekki ég kalla það ekki besta vinn minn sem að fer hún í vassana hjá mér og heimta peninga
0: það er ekki dvistur hafi verið að lengi það er ekki dvistur hafi verið
1: að
0: á hvaða lista ertu settur og vinnur ríkisins er miklu að fá auðlýsinga hér á útapi sögu það eru frétti vikuna hérna góði gestur hjá okkur Arna Þór Jónsson lögmaður og fyrir hérastómari og við erum nú einmitt að tala mál sem varða dómstóluna hérna núna en við ætlum að fá auðlýsingar og komum aftur eftir öskama stund og höldum áfram
3: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
0: Komið þér sæl aftur frétti vikunar á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir Pétur Gunnlaugsson og hjá okkur Arna Þór Jónsson, lögmaður og fyrir sem hérastómari með meiru og Arnar, við vorum yfir að tala um dómstóluna áðan og þessar forvirku heimildir.
1: Rannsóknaheimildir.
0: Þetta er svona stóra spurningi núna. Hvað með vend heimilis og fjölskyldu friðhelgi heimilis og fjölskyldu
1: Já, þetta er orðið sko í rauninni við erum að stíga inn í orvelískan veruleika, segi ég vegna þess að það eru svo alvarlegir alvarlegir atburðir að eiga sér stað bæði hvað varðar þessa skipulöðu glæpastar sem þessi auknu ofbeldisverk og þessa horku sem er hlaupin í þessa, hvað er maður að kalla afkima íslensk samfélag og brjóta stundum út bara hábjartan dag í mandrápi út á götu að þá þýðir að það að menn þurfa að opna augun fyrir þessu nýja veruleika og geta brugðist við því en ekki að eyða allri orkunni sinni í til dæmis umræðu aðildarviðræðu ESB.
0: Já.
1: Heldur þarf að taka á þessu sem við tölum í upphafi þáttarins.
0: Mm.
1: Og á sama

0: sama tíma undir því yfirskinni að ríki sé að taka einhvern veginn alvarlega þá óg sem að þarna er í hérna til staðar vissulega að þá lenda hinir almennu borgara líka í skotlínunni og þessar forvirkur rannsóknaraðgerðir beinast nefnilega gegn öllum það það sem svo í raunni sko svakalega alvarlegt við þetta og þá vakna þessar spurningar eins og friðhelgi einkalífs að þetta eitt af því sem að auðvitað á að vera varið samkvæmt stjórnarskráni og engin ríki sem vilja kenna sig við frjálslynda stjórnarhætti í rauninni leifa sér að vaða inn í einkasamtöl fólks og inn í rauninni veru friðhelgi heimilisins en það þó það sem verið að sko það þá sá raunveruleiki sem verið að búa til með þessari löggjöf með því að belgjú þessar eftirlit stofnani ríkisins stöðugt Og með því að við eigum stöðut að vera að skila fleiri og ítalegri upplýsingum bara okkar líf, hvað keirir marga kílómetra á mánuð og eitthvað svona. Þannig að við þurfum eftir að vera þurr orðvelíst og hérna, við þessu þarf með einhverjum móti að bregðast og það verður ekki betur gert en með því að minna á af hverju erum við með stjórnarskrá og hvert er hlutverk stjórnarskrárnar, eins og Jón Steinar fyrrnefndur hefur oft sagt. Að lög sem að stangast á við stjórnarskrá eiga sjálfsögðu ekki að teljast gild lög.
1: Nei.
0: En með þessari salami aðferð sem að Davíð Oddsson talaði svo oft og blessu sér minning hans að þá verið að sneiða smá saman af þessum réttindum borgarana þá hann til ekkit stendur eftir hana en orðin á blaðinu og þannig að við verðum þá áður en yfir líkur hugsanlega í sömu stöðu á fólkið í Sovjetinu muniði það sem að vara ægilega fín stjórnarskrá og ég held að verið í Suður Afríku líka ægilega fín stjórnarskrá en mannréttindi alveg svo leiðis þverbrotin eða hentaði valdhugan þetta er alvarlegt mál og þetta bara, ég ætla að segja ykkur eitt og því með ég vita að hann í útvarpinu líka sem að hlusta að ég var að tala við vinn minn daginn og hann að segja mig frá húsinu sínu og missi ég síma minn í gólfið Ég sitt svona í stól og snýmir í stólum, síminn dettur í gólfi og skoppar á gólfinu og hörðu gólfinu og þá segir síminn, þegar maðurinn í miðri setningu að segja mig frá húsinu sínu, þá segir síminn, blanda sér í tveggja maður tal, segðu mig meira frá eldhúsinu þínu.
1: Ha?
0: Ég get svarað þetta. Þannig að við það að lenda svona harkalegi í gólfinu, þá fór einhver búnaður í honum af stað sem að gera venjulega ekki, hvort þeim heitir þið heitir Siri eða hvað þetta heitir fyrir að blanda sér í samtal okkar félagana segðu mig meira frá eldhúsinu við státum að það bara með stjarfin sem við verðum komin inn í skáldsöð eftir orfin en þannig að það er raunverulega njósna búnaðurinn ef að ríkið vill á einhverju tímapunkti beita sér gegn almenningi þá eru allar tæknilega forsendu til staðar og ef þið muni það til dæmis hvernig þetta var gert í COVID-inu þegar menn voru hvað taugaviklaðastir og vald frekastir þá var það eitt kvöldið gerðist það að það kom upp smit í miðbænum og þá án eins og hendi væri veifað þá voru yfirvöld komið með allar kreditkortafæslur allra sem voru staddir í ákveðunum póstnúmerum á vissum tímum Það var þetta bara komið til lögreglunar. Það var þetta sko talað við hvern einasta mann. Þú varst á þessum veitingasta og þessum bar, keiftir þetta, þú átt að vera heima hjá þeir næstu dagana og eitthvað svona.
1: Ná, pröfu að kera kerfið.
0: Já, pröfu að kera kerfið. Og ég meina þá segir fólk, þetta er bara einhver samsæriskenning. En ég meina, þetta er raunveruleiki.
1: Já.
0: Horfumst bara í augum við það.
1: Já, já.
0: Þú veist, sko, hættan sem er búin að, þegar allar tæknilega forsendur eru svona komna til staðar, fyrir því að ofurvaldi ríkisins sé beitt af öllum þungagagvart einstaklingunum í þessu samfélagi þá verða menn að fara að kveiki á perunni þessi sofandaháttur Íslendinga þessi einhvern veginn að við séum svona bláeyð gagvart þessu öllu sem heitir ríkisvald hvort sem það innlent eða eitthvað Brusselvald því verður eiginlega að fara að linna en ég held að breytist ekki fyrir en að fólk slekkur á ríkisútvarpinu
1: Já, þú segir það, Arnar, en eins og ég bara benda á það í sambandi við þessar rannsóna heimildir og þarna finnst manni sko það togast nú á um manni svona gagvart þessum glæpalíð sem að fremja hér glæpi, hvort sem að það eru mafíur eða glæpahópar eða hverju sem það eru. Alltaf lögreglan að hafa ykkur úrræði til þess að geta brugðist nógu snemma við og kannski fyrst mönnum það vera þessi jafnvel sólarhingur hjá dómar að það geti tafið og mikið og annað það kann vel að vera en er þetta skilirisbinda þannig að þetta, þessi heimild gildi bara í tilteknum málaflokkum til þess að fyrirbyggja
0: að
1: sem maður er sættastu við að svona heimildi verði misnotar og einmitt að sótvarnar yfirvöldum
0: Meðal
1: og bara annars, til þess að þeir sem vil ekki fara í skildubólusetningar eða bólusetningar segja nei, þá getur lögreglan sótti bara í rúmið
0: já. Og þá fara með okkur eins og búfjana þessi nýju sóttvarnalög í rauninni ganga svo langt að það má taka einstaklingana og fara með það sem búfjana og sprauta á gegn vilja
1: já, og flytja á milli stofnana og hælis eða vilja og þeir geta vista því eða síni móttróa og þú getur vissulega leita til dómstóla þannig að til þess að en það frestar ekki framkvæmt það
0: er
1: búið að sprauta því ána
0: dómstólunni en veistu það, þetta er það með þetta er svo margt annað þetta stendur að falla á pappírunum ég er til dæmis með mál sem ég búin að fara með allavega upp í, leið upp í landsett og allavega fara með fyrir hæstari þar sem að viðkomandi fékk ekki tækifæri til að bera ákvörðun sóttvarnalæknis undir dómstóla
1: nei, nei.
0: Af því að sóttvarnalæknir dróða í 13 daga að byrta ákvörðunum og svo þegar hún loksins byrt þá hún að renna út þá tíminn runnir nú bara nokkur kallt stundum en sko hann fékk ekki þetta þessi sjálfsögðu mannréttindi að bera þetta undir dómstóla þannig að þetta eitt en eins og segi nú eins og einlendingan þið segja road to hell is paved with good intentions það að segja þannig eru settin ákveðum forvarnar rannsóknarheimildir undir því yfirskinna að taka á skipulari glæpastarsemi þegar hætt að beita þessu gegn jafnvel Pétri og Páli
1: sem í öðrum málum,
0: í öðrum málum. Og eftirlitsreglur frá Brussel það sem gengur undir hérna chat control sem að aftur kynnt undir því fórorði að það sé verið að berjast gegn batna nýði eitthvað slíkt það býtur alla og ritskoðunar heimildi næri yfir alla þannig að aðhaldið alveg eins og hinn frábæri blokkari Geir Ágústsson benti á um daginn aðhaldið gegn svona valdboði og stjórnlindi verður að koma frá almenningi.
2: Já, en Arnar, akkur gerist þetta? Þetta gerist vegna þess að við búum núna við meiri og alvarlegri glæpi manna sem við þekkjum ekki og hafa komið gegnum opin landamæri á Ísland.
0: Já, akkurat.
2: Og þetta er einnig svona í Evrópu og þetta er ástæðan og þetta er orsökin, frum orsökin og þá þarf að taka frum orsökin og stöðva þetta því annars bara heldur þetta áfram og þá heldur næsta skrefur auðvitað vopnvæða lögregluna á Íslandi.
0: Já,
2: það mun gerast næsta sjálfsögðu.
0: Eða þá að almenningur telji sér orðið þannig ógnað að hann ætla að fara að vopnvæðast líka. Ég meina þetta eru sviðsmyndir sem við getum séð fyrir okkur. Og
1: eitt kallar og annan nefnilega.
0: Já, því miður hefur svo ábyrðalaus hafa stjórnmálamenn verið svo ábyrðalausi þegar kemur að þessum málum með stjórnlausan innflutning af fólki bæði hér á Íslandi og reyndar í öðrum löndum að það er ekkit óeðlegt ef maður bara horfir á stöðuna með sæmilega svona opnum augum þó að fólk hugsi með sér ég treysti þessu stjórnmálamönnum ekki lengur og ég ætla að kjósa nýja flokka sem ætla að taka ás og það er ástæðan fyrir því að AFD til dæmis í Þýskalandi er að brjótast í gegnum þennan varnar og þagnar múr sem búið að slá utanum kerfisflokkana þar en nú AFD komið inn það er ekki af því að kjósendur séu vont fólk eins og viðresna fólki vill meina eða ríkisútvarpi vill meina, heldur bara út af því fólk er orðið uggandi öryggi sitt, uggandi atvinnu sína uggandi framtíð barnana sína
2: En við þurfum að ganga já, um Schengen til að fá stjórn á landamærum.
0: Já, okkar. Og við áttum í raun aldrei að ganga inn já, í Schengen.
1: Og þessu það. Heru, en ég verð að segja sko að hérna Arnar svona síðustu ymmit af því út nú fyrir hér að stóma reyðan og fristandi að spyrja að segja þetta undir. Nýjasta fréttin í dag er að Mohamed Thor Jóhannesson sem að hét áður Mohamed Kurani. Kurani sjálfur hefur lokið afplánun og var fluttur á landi brottu þriðita og að farið með hann til heimalandsins Sýrlands og hann sætir endurkomin banni á Sengasvæði næstu 30 árin en hann var leistur og haldir hann afplána þriðum grefsingar sína hér og hann þessi stórhættulegi maður sem mennaði nú bara sammála hann hafði ítrekað brotið af sér frá komið til Íslands frá 2017 og hann hérna
2: réðist að lögreglumannum
1: já, hann er bara dæmdu fyrir fólkskulda árás í versluninni Ómarkið við Hlíðaflöt í Reykjavík að bara hræðilt að sjá hann var skera náls og það stakk hann einn mann í andliti veitist öðru mann og reyndi að koma til fyrir til aðstofa sem reyndi sko. Þannig að þetta er bara ofbeldis maður sem sýndi af sér að hann hafði lagt líka það fyrir sig að eldast við vara ríkissakarsóknara hann umkrindi heimilegans hann terroriserað hann í þrjú ár og ekkert gert í því í rauninni fyrir að hann svona vann og endan svo sem tekin en það var ekki brugðist nógu skjótt við. Hvað finnst þið samt að svona maður sem að fjórir fangaverðir þurft að vera yfir allan sólarhingin? Hvað finnst þér um svona mann? Nú hann bara komið sér fýtt maður til Sýrlands.
0: Sko, það sem að blasi við mér og á að blasa við öllum sem að er að hlusta er það að skilabóðin frá Íslandi þurfa að vera miklu skýrari heldur en þetta. Ef þú brýtur af þér með svona alvarlegum hætti, þá verður þú ekki tekið vettlingatökum á Íslandi, þú getur ekki komið til Íslands brotið lög og beitt ofbeldi og verið komin bara til þíns heima eftir í rauninni nokkra mánuði. Þetta gerðist í tilviki þessa manns sem að framdi í rauninni aftöku, hérna fyrir nokkrum bara fáum árum síðan í Rauðagerði sem að fékk svo að afplána við lúksus aðstæður á Íslandi og var komin aftur þá heim til sín eftir einhverja mánuði skilaboðin eru svo alvarleg og þetta er með þessu verða íta undir í rauninni áframhaldandi og við tilveru Íslendinga ef að glæpamenn hugsa með sér þeir geti komið til Íslands og brotið hér lög og brotið gegn fólki, rænt og rupplað og stólið
2: og þaðan.
1: Já, og nöðgað sko bara
0: já, fyrir utan það,
1: öllu sem fyrir verða.
0: Nákvæmlega, að viður, þetta sé svo veikt, réttar kerfi og réttar ríki, að viður lögin séu samóengi, hér verður að gera bragarbót, Íslands réttar kerfi hefur gert það oft áður, það hefur átt sér stað þá umræða, meðal annars svo tekið sér dæmi innflutning á fíknefnu sem að var mikil umræðum hérna kannski 25 árum að þurfti taka harðar á nú þarf umræðum það hérlendis það verða að taka hart á ofbeldismönnum og það skuli verða gert og við þurfum að finna leiðir til þess að hreinsa í raun og veru þjóðfélagið af glæpamönnum komi veg fyrir að veri sé að tæma velferðarkerfið innanfrá með skipulagðri glæpastarfsemi og svikastarfsemi og að ofbeldismönnum og glæpamönnum sé bara þeir fáum maklega málagjöld nú eins og fyrir.
1: Hvað gera við hátt í 20 mafíur sem eru talt að vera hérna og glæpahópana? Hvað gera?
0: Sko, það er náttúrulega
1: að fá bandaríska herinn til að hjálpa okkur að moka þeim út
0: ég vil segja það var vitað mál ég vissi það starfandi inn í réttarkerfinu fyrir 20 árum að þessis hópar væri að skjóta rótum á Íslandi og við fengum upplýsingar þetta frá norsku og norrænu lögreglu yfirvöldum og þetta voru þekkt einstaklingar, það var vitað hvað þeir voru að fást við og nú staðan orðin þessi við verðum að bregðast við því vissulega og það verður ekki gert sennilega með því, nema með því að efla löggæslu, en löggæslunum verður að setja mörk eins og við tölum um á hann. Hún má ekki vera bremsulaus. Því það er ávísun á alræði og valdbóð og valdbeiting.
1: Það er nefnilega máli. Arnar, veistu að nú bara því miður tíminn okkar búin en það að nóg að taka þegar þú að hluta máli svo sannanlega og við fáum nú eftir að fá því aldeilis aftur og við hér að útapi söguhöldum áfram að fylgjast með þessum öllum þessum dæmalösu fréttum sem við erum að fá og í hvernig samfélagi við lifum. En í dag þá segjum við bara takk fyrir og þetta voru frétti vikunar Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og hjá okkur hér Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum hér að stómari og við þökkum fyrir
2: Verðið
1: Takk fyrir

0: Komið í sæl þegar hlusta á útar sögu Arþrúð Karlsdóttir og Pétur Gullarsson hér með ykkur og komin til okkar Sigurjón Þórðarsson hann þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar Alþingis Við ætlum að ræða við hann svona ýmsar hluti sem að tengjast fjárlögunum og önnur mál sem að hafa verið núna í umræðinni og síðan munum við á eftir opna fyrir síman 588-1994 fyrir hlustendur sem vilja koma með spurningar fyrir síðan og ég svona ítreka það að reyna að hafa stuttar, skýra spurningar og sérstaklega ef verið að spyrja tölur að taka til til þess að hann þarf kannski smá tíma til að svara en það, þið kunni þetta allt saman og við bara byrjum á því að bjóða þennan góða gest hingað velkomin til okkar út að sögu Sæll Sigurjón
1: Velkomin Sigurjón
2: Takk kjærlega fyrir bóðið á þessu góðu stöð
0: Herðu, takk kjærlega fyrir hérna, gott þú sagði þetta En hérna Sigurjón, núna náttúrulega búið að kynna fjárlögin og þau bara ganga hérna mann á milli og þingmenn í óða önna að reyna átta sig á þessu. En hvað segir þú sjálfur svona sem forma fjárlaganefndar? Hvernig líst þér á það sem búið í fjárlagafrumvarpinu? Nú ert þú einn að stjórna liðum er svo má segja og þér stendur ekkert annað til bóð en þið lítist vel á þetta eða hvað?
2: Jú, mér líst vel á þetta.
0: Mhm.
2: Og auðvitað eru hérna ýmsi mólar í þessu, sem eru betri en aðrir og kannski byrja á góðum mólunum.
0: Já.
2: Það verða hallalaus fjárlög í fyrsta skipti í fárum 2018 sem við erum að skila afgangi og það gríðarlega mikilvægt.
0: Já.
2: Og bara vaxtakostnaðurinn á þessu ári er talsverður og til þess að reyna að ná utan með svo tölu þá er ágætt að setja í einhvern samengi, þetta vel á annað 100 milljar króna í bara í vaxtagreyslur. Og þá það 400 milljónir á dag ef maður deilir því niður á hvern dag ársins og hvað fæst fyrir þessa milljarða sem í vaxtagreiðslur og það ekki 148 þá líka
0: Já.
2: Og það þá þrenn fjarðarheiðagöng sem voru slegin af vegna þess að þetta þótti bara ómikill kostnaður
0: Já.
2: En við erum að borga þreifalt þessa uppað í vexti
0: Já.
2: Og síðan ef við tökum bara rekstur og litlu bæjarfélagi eins og bara fjallabyggð það sem ég bý siklu fyrir Ólafsjörður að þá reksturinn eitthvað rúmlega 4 miljardar og þá tekur það 10 daga vaxtagreiðslur að reka allt sem þar fer fram að vega sveitafélagsins skóla slökkviliði höfnina og áhaldahúsi yfirstjórnina leikskólan og allt hvað eina þannig að þetta gríðarlegar upphæði sem að fara og við þurfum að ná þessum vaxtagreiðslum niður
0: Já.
2: Liður í því telja vera er að ná hérna fram hallalausu fjárlögum og ábyrði ríkisrekstri og síðan mögulega sem er nú kannski ekki inn í þessu frumvarpi að endur skoða hér vaxtastefnu Seðlabankans.
0: Já, en nú náttúrulega það mikil hækkun á vaxtakröfum, það að segja vextinni, það eru mikla hækkanir að það skuld vaxtaskuldir.
2: Já, það vegna verðbólgunar og verðbæturnar sem að greiðast út, sem að raska þá áallunum fjárlaga fyrir þetta ár.
0: Já.
2: Og það eru þetta, ég tel, og ég einn af þeim sem hérna held í fram og rauksti það, að vaxtastefnan sem að Seðlabankinn rekur að hún sé farin að bíti skottið á sér.
0: Já.
2: En einhvað síður, bussið frá því, að þá þurfum við að láta rekstur ríkisins að það þurfa að ná, það endar þurfa að ná saman, það eru gjöld og tekjur
0: Já.
2: Og þegar verða að skera niður og þá eru ekki allir vinsælir og þeir sem að verða fyrir niðurskurðarhnífnum að sumir hverjir hafa mjög margt til síns máls en En það þarf að velja og hafna í þessu.
0: Já, en Sigurjón, veistu það sem hefur komið svona mest inn í umræðina í sambandi við eiginlega útgjöld ríkisins og þú fer nú ábyggla nærum það hvað það er og það eru annars vega hvað kosta allir hælisleitendur og þeir sem eru hér einhvern veginn á framfæri ríkisins og síðan er það útgjöld já, ríkisins til uppbyggingar hernaðamála, stuðningu við Úkraínu vinnu og hvað fer úr landi. Þetta er það sem að bara stendur dálítið upp úr ef hún væri til í að finna aðeins einhverja tölur í sambandi við þetta. Ef við byrjum á því, hver er hælisleitenda kostnaðin hérna?
2: Ég, hann nú falin inn í hérna mörgum liðum eflaust og Já. Ég ekki með það alveg á taktininum mm-hmm. en það sem hefur gerst það að við erum að hægja verulega á þeim straumi og ná utanum þann málaflokk mm. og ég á því að það sé að nást árangur og við í flokki fólksins þrýstum mjög á
0: Já,
2: að en, þarna náist frekar árangur og ég get alveg, þetta er eitt af því sem að ég mun beita mér fyrir mm. á bara komandi vikum gott að fá áminningu það
0: Já,
2: að fá þennan bara þessa tölur meir upp á borðið ég held að það hjálpi líka við hérna að gera góða tillögur og að menn geti sett tappan í þetta.
0: Já, til dæmis eins og núna, bara í dag og núna frá því að fjárlögin eru raumla dagsett eða frumvarpi öllu heldur hvað erum við þá að borga fyrir til dæmis marga sem hinga að koma? Hver er fjöldi?
2: Nú ætla ég ekki að svara því núna en þetta er eitthvað sem að ég get komið með og byrt og það er við höfum rætt þetta ég og formaði flokksins að til þess að ná utanum þetta þá þarf meira gagsa í líkt og Dani gera.
0: Já, en byrtu, en höfum við ekki heildar, höfum við ekki höfðatöluna, höfum við ekki heildatölu yfir hversu margir er á framfærslu, einhvers konar bótum eða framfærslu ríkis og sveitafélag.
2: Jú, eflaust. Eflauski höfum.
0: En akkur liggur það ekki fyrir hjá fjallanefndalþingis?
2: Ég er ekki bara með þá tölu og taktinu.
0: Nei. En erum við að tala um 100 manna eða hverfa?
2: Öruglega.
0: Meira miljónir? Nei, hérna fyrir
2: þúsundir. Ég ætla ekki að fara alveg nákvæmlega út í það nema að maður hafi þær tölu fyrir fram. Þarna er öruglega hægt að ná árangri.
0: Já,
2: en, og einnig hvað varðar atvinnuleysis bæturnar sem eru að greiðast að stóru hluta úr landi virðist vera erlendra ríkisborgara. Það er eitthvað sem að auðvitað hafa þeir hér öðlast rétt en það er, þarna vörðum við að gefa eftir á síðasta þingi þegar að það átti að skera þennan bótatíma niður
0: Já.
2: En þá mættu við hérna verkalýsforingjörnum sem svo að það var alveg ótækt
0: Já.
2: En þetta er einn þáttur sem er örugglega hægt að ná betur utan
0: Þetta eru ES
2: og þetta er einmitt það sem að Inga Sæland hefur lagt áherslu á að ná utanum
0: Já.
2: Og en það hafi ekki allir alveg skilninga því í samfélaginu og þetta er liður í því að halda friðin og samningum og allt það
0: já,
2: sem er núna upp á borðinu.
0: Já, já.
2: En við erum hérna að fá, stundum finnst mér óvægna gagnrýni frá verkalýðshreyfingunni. Það er sérstaklega einum aðila sem hefur gagnrýnt mjög það að þegar að við vildum tryggja það að lífeyrisþegar, ellilífeyrisþegar að fengju hækkun í samræmi við aðra launþega og það var máluð hér upp mjög dökk mynd og jafnvel að þegar við vorum að taka grásleppana út úr gjafakvótakerfinu að þá mætti sami aðili og litaði upp mjög svarta mynd hvað það myndi þýða. Þannig að það eru að þessi gagnrýn er ýmsum toga þannig að ég held að allavega við erum á réttri leið
0: Já, en fólk er bara byggjum tölur það er bara að fara að sjá tölur
2: já,
0: að fá að vita hvað erum við að borga er þetta rétt að þetta séu 100 miljardar
2: ég kem með tölunar en það er svolítið svona eins og maður segir það hefur hérna ágætt að vita það kannski fyrirfram en af því að það hefur verið að spurja út í varnartengdu hérna
0: á
2: málefni
0: Jú, sem koma því á eftir okay. en bara aðeins eins og við afgröðum þetta í sambandi við já, hælist leitendur og aðra sem þykja bætur já. Hérna af erlendum uppruna að bara þetta er spurning um heildarfjölda sem er á Íslandi og fær út ríksjóði og frá skattgreðendum og síðan hérna hvað er þetta há fjárhæð við til dæmis heyrum það að þetta séu 100 miljardar við veitum eitt hvort að það er rétt en þarna segir þú það er ekki allt inni því það er þetta er blanda kostnað sem fellur undir
2: þegar maður er með hérna þegar maður hefur ekki hlutina alveg fyrir fram að sig en það var hérna fyrir nokkrum árum að þá var Inga Sæland með fyrirspurn og þá var talsverðu meiri straumu til landsins og þá var upphæðin að við maður rétt sem var nefnt hún var eitthvað kringum 20
0: Já, en svo reyndist hún allt miklu hærri
2: Já, þetta er bara eitt af verkefnum sem við höfum núna framöndan og ég regna með því að ég fái liðsinni.
1: Það er til dæmis einn útgjaldaliður, það eru fangelsiskostnaður.
2: Já.
1: Nú er til dæmis einn að fara á landibrotti Sýrlands heim til sín, Kúrani, og hann er búin að vera hann ykkur ár, 2-3 ár. Og hugsa ykkur kostnaðin af því að hafa þessi staðin fyrir að senda það heim til sín, ef tekin eru svo stefna.
2: Það er svo stefnir komin
1: já,
2: og hún hefur verið gaggrínd af stjórnarandstöðunni.
1: Já, en nú þarf að framkvæma
2: hana. Já, en við erum að því, hann er á leiðinni úr landi, við erum líka búin að koma því upp að ef að hælisleitandi hefur brotið af sér,
1: já.
2: Að þá missir hann réttin til að vera hérna, þannig að umræðan og hún er umræðan og aðgerðir eru á réttri leið.
1: Og sem felur sér mikil spartna í sambandi við útgjöld til fangelsismál.
2: Já, og það er náttúrulega það sem er núna líka.

0: fyrir er að það búið að slá að frest nýju fangelsi sem að
1: Já.
0: Eða allavega annað það einn af þessum sérstaku sérstaku
1: útgjaldaliðu sem að slega að frest ef þeir allir reknur úr landi þessi 40%
0: það fangelsi var eitthvað upp á 32-33 miljarda sem og fyrir 100
1: Já.
0: Pláss og þá getum við reknað kefan á 300 miljónir þetta það hefum að staldra við svona uppæðir það einmitt það sem að ríkistjónin að gera
2: Já. En bara tengdu kostnaður af þessum hérna bótaflokkum og sem að við erum að tala í sambandi við elenda aðla það sko það sem duling kostnaður í þessu, það heilbrigðismálin það hérna samgöngumálin og jafnvel matarkostnaður og annað þetta svona eitthvað sem að manni fyndist að alþingi ætti bara að tala á opinskáttum
0: Jú, jú, enda á þingmálaskrá og dómsmálaráðherra þá eru mál sem að snúa þessu það er aðgerði gegn skipulagðri brotastarfsemi og efla refsivend styrkja rannsóknarheimildir það hefur nú verið gaggrínt og litað dökkur litum
2: þetta bara sumstaði.
0: Já sumstaðar hefur það verið gert jafnvel að lögmönnum sem ætti að vita betur þetta eitt af því sem að þarf að gera það að vera ekki skref og eftir heldur ég skref og undan skipulagri
2: það rétt en það hefur spurning hversu víttak heimild þetta
0: jú.
2: Hversu víttak hún dildir þetta gangvart öllum málum
0: horfi ég frekar á það, það þarf að vera þá eftirlit með störfum lögreglunar þannig að víttakar heimildi séu ekki misnotar,
2: það er það sem að fólk hefði óttast,
0: eins og menn hefur verið gert jafnvel út í hinnu stóra heimi.
2: Já, þess vegna ástæð til þess að vera varbergi fyrir því
0: já,
2: en það
0: já,
2: er annað mál
0: síðan en ég held að, og hefur verið talsmaður þess að við stöndum vörðu lögregluna og auka heimildir hennar til þess að
2: Já, en Sigurjón, það annað fyrst þú út í dómsmálaráðherranum hérna viltu, geturðu flett upp á heilbrigðisráðherra hvað með heilbrigðisþjónustu til útlendinga og ókeypis læknisþjónustu og annað
0: Þetta hérna er eitthvað sem er bara rétt að fara yfir núna á næstu viku frá með þar næstu viku þá fara ráðherrarnir að koma inn í fjárlaganefnd
2: Já.
0: Og þá geta þingmenn sem þar sitja
2: spurt ráð hérna
0: spurt og beðu minnisblöð einmitt þessa hluti og
2: þannig að þetta kemur ekki beint fram í sá sem les fjárlögin að hann sér þetta
0: ekki þetta er auðvitað inn í að ýmsu þáttum en við erum að ná utanum þetta og ég treysti okkar dómsmálaráðherra, hún hefur bara sýnt það að hún lætur verkin tala.
2: Já, en þá er það Sigurjón, það eru hérna varnamálin, öryggis og varnamálin, eins og þau eru kölluð og síðan er að stuðningur Íslands til þróunamála og síðan bara beint til Úkraínu, síðan er það til NATO, þetta 1,5% og síðan til ESB. Hvaða tölur kom upp hjá þér í sambandi við þetta?
0: Það kom að upp
2: Hvað fer úr landi?
0: Það sem að fer í varnamálin er liðlega 40 miljardar og við erum langt frá því við erum talsvert frá því, við erum ekki búin að ná einu sinni tveimur þriðja af því sem við ætlum okkur að gera fyrir árið 2031 það er að þessi liður fari upp í 1,5% af
2: landsframleiðslu
0: þannig að við erum langt í land hvað það var þar en vel að merkja við erum inn í þessu búki
2: Já, þá er það að tala NATO.
0: NATO,
2: já. 1,5% það er 70 miljardar hvað í
1: þessu skil. 40 miljardar á fjárlögum.
0: Það eru núna 42 og við þyrftum að bæta við svona allavega fyrir áru 2031 og þurfum við að hérna, auka þessa upp að svona 60% sínism.
1: Í hvað fara þessi pening?
0: Það er ekki alveg gert grein fyrir því og ég gæti trú að því að það væru tvær ástæður fyrir því annars vegar er ríkir svona ákveðin leynd yfir því út frá öryggishagsmunum En mögulega gæti ég trúa því að það séu einhver gögn þarna inni sem að væri jafnvel vafi ákvort ættu heima þarna. Að við séum að tegja okkar lið svolítið yfir bara innviða uppbyggingu sem ekki veitir af á Íslandi.
1: Já, getum við ekki að fara í göng, getum við ekki að fara
0: Já, nei, ég er bara að segja sko, þannig að við erum þarna í hérna svolítið að tegja okkur geti ég trúa.
1: Já.
0: En ef við horfum á hvort að hvað þetta að gefa okkur að þá eru hérna miklu meiri fjárfestingar hjá NATO á Íslandi, þannig að uppi staðið
1: sem þeir borga fyrir það
0: og eru hér búin að fjárfesta gríðalega mikið ég vil taka fram að ég myndi gjarna vilja nota eitthvað af þessum peningum einfallega til þess að stuðla frið í heiminum og að ná betra samkomulagi og tala svona, tala hérna stríðsaðala á þá sem er í átökum til og vera rödd sáttar í heiminum.
2: Já, þú fann nú 10 stig fyrir þetta á þessari stöð. Ég vil nú að segja það Sigurjón því þetta er fáheyrt, þetta er sérdilis fáheyrt, en hins vegar að þá var annað kostnað. Þetta var NATO, það er 1,5% og Ísland núna, þú segir til 2031. En þá er annað, það er til dæmis hvað er að fara út til Úkraínu. Hvað fór á síðasta ári mikið frá Íslandi Úkraína er inn á fjárlögum Íslands eina ríki sem kemst inn á fjárlögum Íslandi
0: Já
2: Hver er talan?
0: Það var gert það hefur verið hér það var gert eitthvað samkomulag um það í gott ef það var ekki í tíð fyrir stjórnar
2: Jú, Bjarna Bendi sinni já.
0: Og svo minni mig að það hafi verið aðeins bætt í þá uppfæð
2: aðeins, já. Sko þetta var 16 milljarðar þegar Bjarni skrifaði undir
0: til það kom, einhver ára
2: já, það kom, já. Til, það kom og síðan
0: það var 16 milljarðar á einu bretti
2: já, en nei, nei. Það áttu að skipta aðeins yfir en býttu, segir mér, hvað hefur komið eitthvað til viðbóta, nú var Selenski hér bara í fyrra dag, kom bara og hitti utanríkisráðherra upp og gefla og svo fylgdi söguna hann hefur verið að fá peninga hvað var hann að fá?
0: Já, ég er nú ekki hérna með þá upp að hér
2: nei.
0: Og ég geti nú eða þá færa upplýsingar
2: En allavegna, hvað er Úkraína að fá bara og hvað er sett á fjárlög?
0: Ég sá nú ekki neitt sérstakann fjárlaga lið Úkraína.
2: Að hver ekki? Þeir eru nú fjárlög?
0: Já, en það er nú svo. Allavegna er hann ekki fastur í minni mínu.
2: Nei. Þannig að það finnst ekki fjárlögunum á ég skilja að þannig
0: Nei, það
2: verið eðlilegt þetta er þeir bara inn á það eru íslenski skattgreiðendur sem eru að borga til annars ríkis
0: Jú, en við erum auðvitað þáttakandi í þessu starfi og þegar uppi staði að þá held ég að við séum nettó frekar að hérna, halda eftir fjármunum meðan við það sem að streymi frá okkur
2: meina að við séum í þessu starfi
0: í fjárfestingar hér í Keflavík flugvelli og innviðum hér að við erum NATO
2: já það er NATO, það er allt annað ég er bara að tala hvað fer til Úkraínu á ári
0: já ég er ekki með það hér en það er alveg sjálfsagt mál að reyna að afla þess ef það eru upplýsingar eru á lausu
2: Já, þú voru nú rukkaður þetta, ég skal
1: lofa því. Já, þú voru þú veist að tala þetta. Nú hefur komið fram í fréttum að utanríkisráðherra vill kemur fram sem mjög örlátur ráðherra í garð Úkraínu eins og kom fram hjá hann Arthur áðan þegar hann kemur hérna Selenski. Hvernig getið þið fylgst með þessu í fjárlagadeildinni þegar hún fer með tjekk eftir alltaf út í heim? Hún var í New York á sínu tíma og það var einhver samtök.
0: Ég get alveg sagt það að hérna að ég hef góðan liðsmann í fjárlaganefndinni sem að leggur alveg sérstaka áherslu á þessu mál og honum finnst hann fá ekki fánæga sunduliðun á þessum upplýsingum.
1: Já, já.
2: Já, það hefur verið kallað eftir sko Guðlaugur Þór hefur kallað sérstaklega eftir skýringum hérna á 43 milljörðum sem að hafa ekki fengist einhverja skýringar á eða ekki við svona
0: ekki sundulegum og það var það sem við fórum hérna yfir áðan
2: já.
0: Og það var þá það skýringar að þarna væri öryggishagsmunni að ræða og síðan að þá kom ég nú með aðra ástæðum
2: Já, en hvað samt sem á hvað reikningar er þetta, hvað stendur á reikningunum það er ekki búið að leggja fram ríkisreikning þannig geti skoða
0: það kemur svona fram
1: Það eina Artur sem að
0: fjármála þetta er hérna tabla sem að þetta byrtist og síðan er það í fjármála áallun til ársins 29
2: Já.
1: En einu sem þeir geta gert er að benda á að hérna fjárvitingavaldir fer með alþingi fer fjárveitingavaldið og gott að ráðherran hugsi það og skilji
2: en,
1: það vel.
2: Já, en er það ekki síður í framkvæmd að ráðherrar þeir hafa ákveðna heimildi samkvæmt samþykktum fjárlögum?
1: Ekki það mikla.
2: En geta þeir farið fram úr því mánuðum saman?
0: Nei, það ekki þannig.
2: En hvað með utanríkisráðherra það var kallað eftir þessum gögnum síðan í október í fyrra og síðast ári 2025. Guðlaugur Þór gerði það.
0: Jú, en það vegna voru þessar ástæður að menn töldu að með því að sundurliða þetta að þá væri hérna varnar þá væri öryggismálum stemt í ofa en það var greint samhliða frá því að þingmönnum væri heimilt að fara inn í herbyggi og lesa umrættar upplýsingar og að því tilskildu að þeir myndu heita trúnaði.
2: Að það sé sett undir trúnaðaskildu?
0: Já, það að menn sé ekki að upplýsa öryggismál ríkisins þegar ekki að sundulega upplýsingar um fjárhag atriðan sem snúa að öryggi ríkisins.
2: En ef þetta fellur inn í þessum pakka sýni sig að vera allskunskins engaflug og ferðalög hér og þar án útskýringa
0: á
2: hullu hópatnir og annað.
0: Þá erum við auðvitað með ríkisendurskoðun sem að fer yfir ríkisreikning og þannig gengur þetta fyrir sig.
2: Já, þannig að það er sem sagt múl settur á þingmið, þeir með ekki tala að þetta eru samt fjárlög.
0: Það er ekkit bara í þessum málum, það er ýmis önnum mál sem að við okkur hefur verið bara fyrir í sumar að þá var okkur heimilt að skoða ákveðin gögn sem snýra samningamálum í Íslands og Evrópusambansi en það voru inn í ákveðinni herbergi og við máttum ekki taka það út og þá var
2: máttuð hafa síma eða penna eða blad fyrir að skrifa niður, þetta er bara falið fyrir þjóðinu með öðru orðum
0: nei, þetta eru, ef að stjórnvöld meta það sem slíkt og meiri hluti þingmanna gerir ekki aðtöð sem við það þá er hægt að hafa hlutina með þessum hætti en það eru ákveðið mál sem snúa að öryggi saksmunum þjóða öryggi á allra vitorði
2: Sérjón, þetta er gert verið stöðri tíma og ótíma, þetta var gert við COVID-samningin á sínu tíma þá mátt engin vita þessu
0: og það er ekki eins það má deila um það, en meðan að stjórnvöld hafa þá meiri hluta þingsins á bakvísi og veita hér koma með rökstinning fyrir því sem meiri hluti þingmannastíðu þá er hægt að hafa þetta verkla og þegar að það voru hér varðandi COVID að þá voru annar stjórnar meiri hluti og sumir þeirra þingmanna eru síðan að gaggrína þegar sama verklaður haft þegar að snýra öðrum málum og ég er ekkit viss það að þeir sem að gaggrína þetta núna væru tilbúnir að opna þetta ef að þeir varu sjálfur í stjórninu
2: en sko er þetta samt um okkur sem hugsa út í það er þetta samt eðlilegt að það megi ekki
0: það getur verið eðlilegt en sko alla jafna hvað varðar upplýsingalög og almennar upplýsingar þá eigum við að hafa sem mest opið og sem minnst loka það er ekki bara að hérna það snúa einhverju þingmönum það bara skapar traust að skapa traust að allir fá að sjá sem mest af því sem að eru, hvað að segja, það eru allt af því sem lítur að því hvernig stjórnvöld taka ákvarðanir. Ef að það er opið og það er skýrt og það er rökstu og allir geta séð það, þá skapar það traust og samheldni í samfélaginu.
2: Já, en það er það líka falið og
0: þá skapar það ekki traust 45 miljardar sem er einhverju leiti ekki sönduliða og þá er það annars öðru öryggisaksmunir sem ég gæti trúa en síðan hefði ég að gæti einni verið að við erum svolítið eftirbátar að setja sama hlutfall og aðra þjóðir inn og mögulega verið að tína einhverja þætti sem gætu átt heima í öðrum liðum það er það sem ég held en ef við tökum þetta saman það sem við erum að leggja inn í varnir landsins og það sem við erum að fá að þá erum við, þá hallar hún vel verulega á Íslandis
2: Já,
0: en við erum að fá ég er ekki talsmaður þess að auka þetta hlutvall
2: Nei,
0: ég er miklu frekar að við fáum þá eitthvað svigrúm til þess að fara

0: að ná mönnu niður og hætta þessu hætta drepa stað þegar, færðu undirtektir
1: Já, það kannski mér að kenna að ég hef ekkert lagt áherslu á þessi mál. Ég hef verið að leggja áherslu á atvinnumál, sjávarútvegsmál og ég hef aldrei sóst eftir því að vera í nefndum sem snúa að þessum útlendunefndum
0: þingsins
1: en nema þá Vestnorræna ráðinu og svo var í Norðurlandaráðinu tíma
0: Já.
1: Og þá það nú hann að maður lendir inn í einhverjum hópum
0: Já.
1: En maður var kannski ekki komst ekki í öryggismálin og ræða þessi mál en ég hef frekar reynt að beita sko mér og mínum hérna kröftum pólitísku kröftum í önnur mál
0: sko. Já, já, en það er gott og vel sko, en núna
1: en ég alveg þegar maður tekur þetta upp fyrir að ræða þetta að þá sjáðu þetta margir þingmenn að það er kannski ekki svo galið að við séum að leggja áherslu á samtöl og viðræður
0: Já.
1: Þetta ekkit óþekkt með Norðurlandaþjóðana sem að þær hafa einmitt lagt áherslu á þetta
0: munur okkur og Norðurlandaþjóðinum
1: Norðmenn hafa hérna aðal, lagt þetta til
0: Já, en aðal munur okkar á þeirra að við erum herrlaus þjóð
1: já,
0: já. Við erum svokullu friða þjóð eða vorum það
1: já, já.
0: Og þó að sérna búa að eiginleggja það fyrir okkur en við erum allavegna herrlaus þjóð þannig að getum við verið að mið okkur svo mikið við aðra miljóna þjóðir við erum vallat 400.000 og svo erum við að tala fyrir stríði og kaupa vopn og meiri barda
1: já, við erum inn í ákveðnum svona lest NATO lestinni og verðum þá einhverju leit að fylgja með á þeim vagni en ég myndi gjarnan vilja að áherslurnar væru þannig að við myndum svona tala fyrir því að við séum herlaus og við þess vegna er bæði þekking okkar ekkert svo mikil einmitt á
2: öryggismálum
1: og frekar að reyna að leggja krafta á friðamálinu
2: Sigurjón, þessi menn kannski spurðum ríkir samstað á eining innan ríkistjórnarinnar þessa stefni í utanríkismálum og aðstoð við hernaðin eins og til dæmis í Úkraín
1: Hefur ekki að segja að það sé blæbröða munur á hvernig menn horfa á hlutina sko.
2: Já, en fólk veitir gerum hvort það ríki þessi eining
1: Já,
2: það
1: er þetta að spurja hvort að ég sé að gera ágreining
2: Nei, þú, ég er bara að tala ríkustjórna
1: ég held að það sé ríkur stuðningur í þinginu og við þessa vegferð þó svo að ég sé rödd gagnrýni á þessa áherslu en mér finnst gagnrýni til dæmis á utanríkisráðherra vera orðin of persónuleg og hún að gera bara góða hluti ákaf í sinni sín á utanríkismál sem að ég kannski ekki alveg á sömu línu en þetta mætti þetta mætti vera miklu efnislega.
2: Já, við tókum eftir því þú sagði nei í þjóðaratkvæðslunni og ýmsir aðrir sagði já í ríkisstjórninni.
1: Og ég myndi gjarnan vilja að við færum með
2: og hérna, fleiri samflokksmenn þínu sagði nei.
1: Já, og meiri myndi þjóðarinnar sagði nei. En hérna, hann ég er nú ekki alveg einn á báti í þessum
2: því máli. Nei, ég er að tengja þig við þingið og flokkið.
1: Já, ég held að sé líka fleiri en færri sem vilja þessa friðar áherslu að það er náu betur í gegn og vegna þess að við höfum bara ekki þekkingu og mikla getu á þessu hernaðarsvæði
0: að sjálfsög ekki og þessin við bara borgum við látum við koma okkur í því aðstu að við þurfum að borga við nefnum hvergi þarna enga tölu til Úkraínu það ekki tölu til ESB og hernaðar uppbyggingu ESB og síðan anna að þú talar utanríkisráðherra að hún kannski sæti einhverju gagnrýni sem hún ekki skili það getur alltaf vel verið
1: það á við
0: okkur möll
1: ég er ekki að segja hún þarf að vera efnisleg en hún er efnisleg gagnrýni en stundum er þetta komið út í eitthvað annað
0: Já, en byggdu, segðu mér eitt þá Sigurjón að því að nú erum að fá auðlýsingar og svo býða lausnundur eftir að komast það sko, eða spyrðu einu að núna voru eldhúsdagsumræðu hvað í fyrrakvöld og þú sast þar og þá hérna segir utanríkisráðherra að áhersla sem við erum að hafa í samstarfi

0: og þá öryggi samstarfi við aðra þjóðir, það var jú Grænland allt í einu, það var Noregur, það var Kanada og það var Bretland. Akkur taldi hún ekki bandaríkinn í þeim hópi? Hvernig stóðu því?
1: Nú að spyrja hana.
0: Já, hann nefnilega það. Hún sættir gaggrinni fyrir það, það, það að gera
1: það,
0: þetta.
1: Það auðvitað líka að það er hérna alveg ljóst að Trump umdeildur og það var verið að ræða eitthvað kort sem að var sett á trú sósíal.
0: Já, já. Hvað ger ekki ríkisstjórnin daginn eftir? Sigurjón, svaraði þessu. Hvað ger ekki ríkisstjórnin daginn eftir? Hún setti líka kort með nulli á. Hafið enginn kannski hvað þetta null táknar? Það var teiknimynd af teiknuðu nulli. Hvað þýðir það? Þú lítur að fylgjast með því hvernig auðlýstu á hvernig þið voru að kynna já, fjárlögin og fleira þá var það null og hérna á hvítu teknispjaldi og þar stóð jú fjármálaráðherra og forsætisráðherra og bent á nullið þetta var líka tákran einhver svona teknimynd sem fólk átti að lesa í fólk átti líka að lesa í þetta kort á honum Trump sem bara að sprella og það allt búið að vera kvolf upp í rúf síðan ríkis útarpin og sjóarpin hvað finnst þér þetta?
1: Mér finnst almennt að í ljósi sögu Íslands og Bandaríkjana sem eiga stóran þátt í því að við urðum lýðveldi að við eigum að sjá það góða í hérna og reyna að tóna þessa í samskiptum ríkjana og líka nú á nýlinum mánuðum og reyna að tóna umræðina niður. Það mín sín, mín skoðun.
0: Já. Og þannig að má skilja þið þannig að
1: utanríkisráðherra segja það.
0: Já, þannig með sko utanríkisráðherra, ég spurði að því já. Hún taldi bara já, upp þarna það var já, Ísland, Grænland, Noregur, Kanada og Bretland, akkur ekki Bandaríkin. Já, það sko að ég trúa því að hún sé ekki málefnalegri en svo að hún getur ekki talað Bandaríkin af því að Donald Trump er að stjórna þær. Sér hún ekki lengra fram í tíman, maður nú eftir hvað, 2 ár í embætti eða tæplega það. Sko erum við að vinna þetta þannig að við sjáum bara næsta dag hún hlýtur að fá gaggrín á svona sjónamið en það kannski hangir allt annað á spýtunni en mér veist það líka jafnslæmt að hún skuli ekki segja frá því hvað það er, ef svo er en hvað sé þín og líður Sigurjón þá hérna nú hleypum við hlustendum að en við ætlum að fá auðlýsingar og svo opnum við fyrir síman Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar þingmaður Flokks fólksins gestu hér á útvarpi sögu og við komum eftir skammastund
2: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni þar sem ekkert gefið eftir
0: Komið þið sæl aftur Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins. Hann gestu hér á útvarpi sögu og við erum búin að opna fyrir síman 5881994 fyrir hlustendu sem að vilja kannski koma með spurninga fyrir Sigurjón og umfram allt að reyna að vera stuttor þegar það hægt en við skulum bara opna á fyrsta hlustandan Sigurjón, þú ert klár hér og við skulum fá fyrsta hlustandan inn í borðið hér. Hjá okkur og hver er þar góðan dag út að saga það sveitt sem að hringja sjá halló góðan dag heyri þú þetta nú veð mikið álá og þessari línu sko sjá næst þessi inn
3: já ég heyri ykkur
0: þú heyrir hver er þar
3: já Ég heiti Sveinn.
0: Já, þú ert Sveinn, akkurat.
3: Já.
0: Þú varst þarna eftir. Það
3: er komið í sæl. Það er kæmur að koma, Sigurjón. Það er þannig kjartist að koma í grifina. En herðu, þú talar fjarðabyggð þarna, þetta eru 4 milljarðar sem að kostar að reka fjarðabyggð, sveitafélagið.
1: Nei, það var, ég meinti allavega fjarðabyggð.
3: Já, ég meina fyrir ekki fjarðabyggð.
1: Ég hef mismælt.
3: Já, nei, það er ég sem að þókjöldi, ég fór aðeins austar en þú talar þetta eru 4 milljarðar það sem er búið að fara í Úkraníu bara í stríðsreksturinn það eru 16 milljarðar það eru 16.000 milljónir og þannig að ég er að velta fyrir mér veist, hvernig getum við réttlætt þetta að utanríkisráðherra sé á einhverju sólófi með þaraðauki 45 milljarða reikning sem að enginn hefur hugmyndu hvað er og ber fyrir lengt og annað þannig að það er það sem ég að velta fyrir mér á sama tíma og verið að skera niður í vegaframkvæmdir 4 milljarða þá erum við að leika okkur og segir við þjóðin í einhverju svona minnimáttakend og svona varnarbrölti sem orðið algjörlega út úr stúðum og eitt af lokum sem langar til að byrja að íhuga þið í flokki fólksins þið eru í dauðafæri núna þið eru í dauðafæri og þið vitið hversu mikið ádeila orðið á hérna Þorgeiri Katrínu eins og þú segir að þið voru persónlegt hún nóði þetta inni hún búin að eiga þetta inni frá því að í hruninu En eitt sem að þeir eru í dauðafæri til þess að sprengja ríkistjórnina og að Inga Sæland hérna leiði næstu ríkistjórn. Íhugið þetta. Takk fyrir að mæta.
0: Takk að fyrir Sveinu, hvað segirðu, Sigrún?
1: Ég þakka fyrir og mér líst nú vel á það að Inga Sæland leiði næstu ríkistjórn. En svona að þessu spurningum að þá eru þetta núverandi í utanríkisráðherra ekki í einhverju sólói. Heldur er þetta framhald af stuðningi sem að fyrri stjórnvöld hafa veitt og þessi upphæð sem þarna nefnd einhver upphæð sem uppsöfnuð á einhverjum árum þannig að hérna, það ágætt að hafa það í því ljósi en síðan það að vegamálunum og við erum svo sannlega að bæta í vegamálin og þannig að það alveg ljóst að þau útgjöld sem fara núna til dæmis bara í viðhald vega að þau eru nokkru miljörðu meiri á hverju ári heldur það var, gott að þessi ekki 5 miljardar meira sem fara í viðhald vega og á þessu núna á fyrstu áru þessara ríkistjórnar, þannig að það viðsnúningur og það ágætt líka að nefna það, að því að menn tala svona þessa ríkistjórn eins og Sveinn gerir, að þá eru við í flokki fólksins að ná gríðalegum árangri Við erum núna bæði með aðhaldi að tryggja það að eldri borgarar og öryrkjar að þeir haldi kjörum sem eru sambar laun annara landsmanna og ef að við hefðum ekki hérna ná þessu fram það að laun lífeyrist það fylgdu hér launavísitölu að þá væru lífeyristegar að fá 3% lægri framlög á næsta ári og síðan erum við líka að bæta í að hækka frítekjumarkið. Þannig að við erum svo sannlega ná árangri, bæði hvað varðar vegamálin og einni hvað varðar þá samfélagsópa sem við höfum barist hvað harðast fyrir. Þannig að ég segi það að menn verða að skoða þetta í heildarmyndina auk þess sem við erum að ná fram niðurskurði. Það eru þetta erfitt og það sem við höfum gert, það ekki bara að skera niður, heldur höfum við líka farið í tekju öflunar leiðir sem eru umdeildar líka. Þannig að enn, þeir eru allt í sama tekju.
0: Það eru alla skattahækkan í gjaldahækkan.
1: Það eru einhverjum sem býða, ég ætla ekki að tala hefndi
4: ég. Það er kannski
1: eitt enn skona í þessu. Að koma því að ef að við erum núna í svona þokkalega góð árferði fáum hátt verð fyrir fisk og ál og ferðamenn hversu eigum við þá ekki að náta endan og saman
0: Akkurat, heyrðu, þá næsta hlustanda sem býðir hér, góðan dag út á saga Halló
5: Er ég komin?
0: Já, þú ert komin inn á línu Sigurjón Þórðarsson í hérna, gjörðu svo vel
5: Já, mér hérna ég ætla nú bara að segja takk fyrir það sem ég hafði gert fyrir ömskja og aldraða. Það flott og æði allt saman, en það að skenun í samfélaginu að allar þessa nýju álagur, hækkun, kílómetragjaldsins, hækkun, bifræðagjalda, etc. Þetta núna stefnir allt í verðbólgu. Það gefur auga leið og ég veit ekki okkur að þetta svona flókið fyrir stjórnmálamenn að sjá þetta ekki að allt sem þið hækkið á almenna borgara og á landi fer beint út í verðlagið sem fer beint út í verðbólguna sem gerir það verkum að forsendur kjarasamninga eru brostnir eða fara að bresta. Og loka vil ég taka undir það sem að Sveinn sagði þegar í dauða færi að sprengja þessa ríkisstjórn og ég mæli til að þið gerir það ef við viljið halda áfram á alþingi því að Þorgerður Katrín með ómikið vald, maður spyr sig stundum hver forsætisráðherra Íslands og nokkri myndu eflega segja Þorgerður Katrín, hún við verðum að losna með hana, punktur. Takk fyrir.
0: Takk fyrir. Sigurjón, það Þorgerður Katrín.
1: Það Þorgerður Katrín og það kílómetragjaldið.
0: Já.
1: Og ég var nú kannski búin að svara einhverju varandi Þorgerður Katrínu en það var náttúrulega bara betra ef hún mætti hérna og rætti þessa hluti en hérna við fer yfir hér, þessa hækkanir að þá tel ég að þessi hækkun á kílómetrakjaldinu upp á 1,1 krónu að hún hófleg og hún í samræmi við þá áallanir sem að fjármálaáætlanir og síðan í samræmi við það markmið þegar kílómetragjaldið var sett á og þeir sem eru núna á varamannabekknum í stjórnarandstöðunni og vilja komast inn á að þeir höfðu jafnvel boðað enn meiri hækkun þegar þeir hérna lögðu fram kílómetragjaldið að frá er talin miðflokkurinn þannig að ég beri þá ekki röngu sökum og það átti að skila enn hærri gjöldum Þannig að það ekki til í þeirri gagnrýni núna hjá stjórnarandstöðunni tel ég vera hjá Gorki hjá framsókn í sjálfstæðaflokknum. Því að þeir eru að gagnrýna það sem þeir ættu að, hérna, að framkvæma og afturrunni upphafið af.
4: Guðjón, landsbyrðin ekki ánað.
1: Landsbyrðin ekki ánað en ef við hefðum haldið áfram með olíugjaldið að þá væru bílegendur með að var allavega núverandi olíuverð í verri málum heldur en þetta kílómetragjald það ákert að hafa það í huga þannig að ég stend alveg með þessari hækkun en það eitt og annað til í gagnrýni og ég get alveg tekið undir að gagnrýnin á hvað varðar almenna hækkun upp á 5,2% hún orkar tvímælis og gæti á breytu hérna verið svona einhvers konar sjálfvirkni hækkun út í samfélagi að gefi tóni og þá væri mjög gott ef aðeila vinnumarkaðar eins og fleiri gætu komið og sameinast að ná sér niður en ef menn horfa á þetta eins og hagfræðingur sem ég nú ekki að þá ætti svona skattahækkun að draga úr verðbólgu en af því að þetta svona hvað var að segja, þetta skapar ákveðna verðbólgu væntingar þessa hækkun þessi skattahækkun og aðrar að draga þá peningamagn úr umferð og ættu samkvæmt þessum kenningum öllum að vera þá verðbólgu lækkandi en það ekki með að við að ef þetta gefur tóni.
0: Hörðu, hleypum Ásdísi að hún býða hér næsti hlustandi, góðan dag Ásdís.
6: Ég ætla bara að spyrja hérna Sigurjón hvað segir þú það að framkvæmdastjóri ykkar Heimir Már framkvæmdastjóri þingflokksins sagði á út á samstöðinni að allir sem hlustu á út á sögu í eina klukkustund væru heilaskertir ævi langt og þá spyr ég hvers vegna situr þessi maður hjá ykkur vegna þess að ég tel það að út þar saga hafi komið ykkur sko algerlega og kortið í sig fyrir síðustu kostninga
1: Herru, takk fyrir þessa spurningu ég var verulega ósáttur við þetta þessu ummæli heimismál og það nú kannski ein ástæðan sú að er kannski að ég hlusta mikið út að sögu og ég veit ekki hvort hann hafi haft mikið huga eða hvað en hvað sé því líður og hvað skoðanir sem menn hafa og einstaka út að stöðum og því öllu þá láta menn ekki svona út úr sér sem að gegna trúnaðastörfum fyrir stjórnmálaflokka þetta getur bara skaðað okkur eins og ég sé það. Þannig að ég bara, að því ég hér fulltrú í Flokks fólksins, þá bara byrði ég hlustendur út að sögu einlæglega afsökunar á þessum orðum. Það ekki meir það að segja.
0: Dóna, þessu Ástís?
6: Já.
0: Þú sáttu þetta?
6: Já, bara að þú láta þetta mann fjúka.
0: Hefur hann verið fengið ámyringu eitthvað fyrir sigurum?
1: Nú ég ekki stjórn flokksins, þannig að ég ætla nú ekki að tjá mig starfsmálamál, en Heimir hefur líka marga kosti, en þetta var hérna, þarna fór hann út fyrir strikið að mínu viti.
0: Ástís, bara svo við svörum.
6: Og ég ætla að segja að ég á sko klipsir, ég tók það upp og ég á það og mun eiga það áfram. Nákvæmlega hvað hann sagði.
1: Ég þekki það sent frá fleirum en einum, þannig að ég veit að þetta var hérna eitthvað sem að ekki var gott og ég bara byggðist enn og aftur afsökunar á því.
6: Hann er bara eyðilegja fyrir ykkur sem aður, alveg út og suður.
0: Já, en Ástís, ég er bara að segja þér og þakka þér fyrir, en bara sko, sjóna með okkar hér útarpi sögu að starfsmaður sem er kannski tímabundi ráðin, að hann hefur ekki áhrif á okkar viðhorf gagnvart þingmönnum eða ráðförum flokksins sem hvergi hafa komið nálagt. Ég lít svo á að hann var ekki að tala fyrir þau. Þannig að þau eiga greiðan aðganga sögum svo allir aðri þingmenn og ráðherrar. Bara takk fyrir Ástís og við það setur. Næsti hlustandi, góðan dag, hver er þar? Góðan dag.
7: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
0: Sæll að blessa, Guðjón.
7: Já, ég hérna, Sigur Jón hérna, það hef aldrei komið eins margir hælisleitundi til landsins eins og í ár og mér hefur skilst að flokku fólksins hafi vilja stoppa þennan innflytjenda straum. Hvers vegna var ekki gert neitt í því?
1: Ég kannast nú ekki við að hafa aldrei komið fleiri en akkurat núna. Það var ágætt að fá einhvern rökstunni fyrir því, þeirri fulleringu. Það hefur einmitt verið frekar hert á reglunum og við erum að ná betri tökum á þessu málaflokki. En ef þú hefur einhver gögnu það, þá er ég fús til að fara yfir þau.
0: Mm-hmm.
7: Já, og vitið hvað er búið að eyða mörgum miljörðum í þetta málaflokk?
1: Það kom hérna fram fyrir þættinum að það verður þá eitt af mínum áherslu punktum að fara yfir þann þátt málsins, en einnig er alveg ljóst að þessi kostnar er inn í mörgum hérna fjárlaga liðum, þannig að það verður eitthvað að ná góðri mynd á því, en ég hef alveg vilja til þess og við í flokki fólksins að við höfum líka vilja til þess að sjá svona skýra mynd af svona þessu þáttum í heildsinni líkt og Dani gera.
0: Ertu Guðjón sáttu við þetta? Hann er sennilega farin Guðjón ertu þarna. Næsti hlustandi, næsti, halló, góðan dag, út að saga. Hvað segir þú? Halló? Halló? Hvað segir þú sem býður hér á línu?
8: Það er ég.
0: Já, það er beðið eftir þér, góðan dag. Ertu með spurningu fyrir Sigurjón?
8: Já, ég ætla að spurja hann Sigurjón að því hvort hann geti treystist að fá leyfi hjá Ingu flokkseiranda fyrir því að...
0: Fá leyfi fyrir hverju?
8: Þetta ég það að slöffa á þessu?
1: Já.
8: Fyrir því að hérna bera fram þingsályktunartillögu eða eitthvað að fyrsta lög hérna nr. 2.1993 sem að samþykkt Alþingi og skrifa undir af Vigdísi Finnbogadóttir, það sé að við eitthvað nýju, alla reglur 93.13.8.27.2. Það sé að fólksbórans vann og að tala það þarna daginn að við þurfum að losna við verðtryggingunum og ef að getur fengið að þingilega samþykja það fyrsta lögin sem banna breytilega vexti, að þá er sigur munnin og veitir sigur fyrir flokk fólksins og fólk í landi.
0: Hvað segir Sigurjón? Þórðu býta aðeins, hvað segir Sigurjón?
8: Hefur ekki hvað ég sagði?
1: Jú, þú ert að banna verðtryggingu.
8: Já, hún er bönnur sagði íslensku lögum, en það er ekki búið að byrsta lögin.
1: Nú ertu að segja hvað sem ég þekki ekki alveg, að allavega eru þessi lög þá ekki virk. Því að hérna, verðtryggingin er ennþá við líði og við í hérna, flokki fólksins sem barist hart gegninni. Það sem ég get sagt er það, að það er allavega meiri skilningu núna hjá stjórnvöldum en nokkru sinni fyrr að taka fyrir verðtrygginguna og forsætisráðherra hefur boðað að það verði minnkuð áhrif hennar strax núna í lok ársins. Þannig að við erum að ná ákveðnum hérna ákveðnum áhrifum og ég vil líka segja að okkar umræðan stjórn fiskveiða, það er að fiskur fari á markað, menn fara að veiða hér fisk sem er ekki hérna, sem er gefin út veiðiheimildi fyrir, en menn hirði ekki að veiða vegna, og nota þá veiðiheimildunar í eitthvað brask, að þetta er eitthvað sem að ég tel að það sé allavega komin meiri umræða á í þinginu heldur en nokkur sinn áður, strandveiðar og fleira og ég vona svo sannlega einni til þess að við förum að endurskoða hér ágjöfuna.
0: Takk að fyrir Þórður, við þurfum að hleypa fleiri tíminn æðir áfram. Takk fyrir Þórður og næsti hlustandi, hver er þar, góðan dag, það er lítill tími eftir, hver er þarna?
1: Kemur alltaf meiri tími, er
0: það
1: ekki?
0: Já, það er víst ekki, það er beðið, næsti býður. Góðan dag, hver er þar?
9: Góðan daginn, ég heiti Jóhann.
0: En Jóhann í Madrid, væntalega.
9: Allar ég, gjörðu svo vel. Sólinni í Madrid.
0: Já, gjörðu svo vel.
9: Ég ætla að spurja Sigurjón, nú hefur við fjölskyldan kosið Flokk Fólksins í 2017.
1: Takk fyrir það.
9: Við fórum að kjósa núna Alicante, núna í haustu 2024 og 30% öllum utanstæða kjörstöðum komum frá Spáni. Stór hluta því er að kjósa Flokk Fólksins. Ég veit það bara hérna auðvitað með, ég búin að búa hér í 9 ár. En núna ber svo við að jólabónusinn sem átt að greiða var greiddur hún í desember á síðasta ári, þá voru við sem búum erlendis tekin utan svega og ekki greiddur til okkar. Þetta er algjörlega skön við Evrópusambandi, EA samningin, samkvæmt lögfræði álæti sem ég hef frá blindarfélaginu, ég nú blindur. Hversu í ósköpanum er að brjóta á okkur, það má ekki mismuna innan EAS í greiðslum til lífeyrisþega. Þannig er verið að mismuna okkur stórlega. Við erum á 4.000 sem fáum greitt frá TR og búum erlendis, þar að segja Evrópusambandinu. Minnist endilega þurfa að taka þessu máli og ég þarf bara að senda e-mail á hann yngu út af þessu máli. Þetta er mjög ljótt, þannig að það er líka dýrt að lifa hér þó að sé ótir reyna á Íslandi. Ég þess endilega segja hann að þú þurfir að skoða þessi mál.
1: Jú, við höfum rætt
9: þetta. Þetta er skýrt brot á eða sannum.
1: Takk fyrir þetta. Okay. Takk hérlega fyrir þetta. Þetta, sko, við höfum þarna, þessi jólabónus er einmitt ætlaður þeirra sem hafa minnst á milli handana. Og hérna, það má kannski í þessu samingi ekki gleyma því að okkar baróta tryggði það að þeir sem að búa erlendis að þeir voru ekki sviftir persónuafslættinu eins og tilstóð og ég er samfærum það að þegar það árar betur hjá okkur, það eru hættar að fara 400 milljónur að dag í vaxtagreiðslur og þá verði þetta auðvitað, einn af þeim þáttum sem að verði lagaðir.
9: Já, þetta er brot á EAS-samningnum.
1: Já, það eru ákveð sjónarmið sem að voru þarna til hliðsjónar, það var það að þeir sem þó búa hér í þessu dýra landi og eru á lægstu hérna, það var minnst á milli handana, að þeir heldu þessu óskertu, þeir reyf upp að sem við höfðum úr að spila. Þannig að það var
9: auðvitað skortu. Þegar Bjarni var fjármálaráðherra, þá var þetta alltaf greitt.
1: Jú, það átti eins og ég bara minni á það. Ef að flokkurinn hefði ekki staðið vaktina að þá væri bara engin persónafsláttur. Þá væri við ekki að ræða þennan jólabónus heldur að miklu herri uppæðir á árið sem að þeir sem að byggju erlendis og hafa flúið dýrtíðina hér, dýra húsnæðisverðið, matvalinn og það sem við höfðum úr að spila síðustu jól að því var þá varið til þeirra sem að eru hér á Íslandi. Þetta er umdeild og ef við hefðum haft meira rými að þá hefðu öruglega hérna nýtt það til að tryggja öllum hvað sem þeir byggjum.
9: Ok, segja, já minn, áfram Ísland bara.
0: Já, takk að þér. Já, takk. Takk að fyrir. Já, bless. Sérjum, við nú er tíminn flogið frá okkur heldur betur. Mér sýnist það og það eru margir enda sem býða.
1: Ég er bara að koma aftur.
0: Þú verður að koma aftur og þá er að koma
1: tölunar. Þá erum við rétt við tölunar.
0: Þá erum við komið tölunar, mannskvöðu eru.
1: Þá verðum við að hafa ekki fyrir nættur fjóra vikur.
0: Nei, nei, tölur yfir, hvað kostar,
1: þarf
0: við að láta mikið til, já, ellendra aðla sem hér fá bætur eða...
1: Reina að ná utan að það.
0: Já, hversu margir, hvað er að fá há uppæð, hvað kostar okkur á ári, Úkraina, hvað er raunverulega búið að senda þangað og hvað er frá samningnum frá Bjarna Bendissyni eða þá að hvað hefur bæst við og af hverju. Síðan það er NATO kostnaður, við vitum það 1.8% en síðan það líka peningar yfir á ESB, hugsalega til hernaðar uppbyggingar, við erum að taka líka þátt sem hérna viljum við þjóðir, hvað kostar það okkur? Gjörðu svo að hafa svo tölur næstur og kemur.
1: Ég lofa ekki alveg öllu þessu, Nei. En ég lofa að hafa skýrari mynd og allavega einhverja þætti.
0: Ein spurning alveg í blálóki, má ekki gleyminni hún sinni í morgun, af hverju Alma Möller með hærri laun en aðrir ráðherrar? Hvað réttlætir það?
1: Hef ekki hugmynd.
0: Forma að fjallagalundar.
1: Ég ekki ofan í þessu.
0: Nei, en færið ekki að vita hver
1: semur? Jú, það örugglega hægt að fá skýringar á því.
0: Hver semur mynda? Við hana?
1: Ég veit ekki hvað þarna á baki.
0: Nei, finnst þér ekki skrýta að það sé eitt ráðherra með hærri laun til dæmis heldur í forsætis ráðherra sjálfur? Hvernig er það?
1: Ég hef ekki að fullara hvort þú skrýtið á eflaust einhverja skýringar. Mögulega.
0: Viltu fá það skýringar fyrir næsta þátt og hvað réttlætir þetta er fordæmi fyrir þessu? Hefur þetta verið gert í
1: öðru? Mögulega er hún að fá tekjur annars stærri frá eða laun annars stærri frá heldur
0: en akkur þarna.
1: Það veit ég ekki.
0: Það lítur að vera.
1: Það er ekki að vera með eitthvað að geta sækir
0: Nei, það. Annars kæmið ekki inn sem laun frá ríkinu.
1: Já, ég bara, og voru þetta laun frá ríkinu. Þetta bara, ég hef ekki séð þetta og en ég nokkuð viss að það séu einhverjar málefnilegar ástæði fyrir því.
0: Já, við skulum sjá þetta. Sigurjón, bestu takki fyrir Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar í því skemmtilega hlutverki að sitja þar í súpunni
1: eða hvernig.
0: Það er heiður og þingmaður flokksfólksins og hérna við takkum Sigurjóni innilega fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, takk ykkur fyrir stjórnandi útsendinga Þorsteinn Sigurðsson, þakka ykkur fyrir góðu hlustendur, verðið sæl.

0: Góðu hlustundur komið í sælir, þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag skákmeistarinn Magnús Pálmi Örnólfsson, hagfræðingur MBA og liðsmaður skákdeildar Dímonar. Sæll Magnús og velkomin að skákborðinu.
1: Já, takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér. Þú ert ískaldur að vera alltaf að bjóða mér. Við erum alltaf á brúninni í okkar þáttum. Svo það heitir.
0: Já, við Það alltaf að fara á brúnina ekki.
1: Jó,
0: vera hlutu á gráa svæðinu.
1: Já, já, ég líka svona að testa þér bara hvað ég get færi langt.
0: Já, já, það reynir svolítið á þessum þætti.
1: Ég hugsa það.
0: Þannig þú er búin að hefur víða komið við í skákinni, þú horfir á hana svona frá fleiri sjónarhorn með flestir, þú sem keppnismæður, hagfræðingur og sögumæður og nú ertu náttúrulega komið þetta fína skáksetur á hóli í Bólungavík ekki?
1: Jó.
0: Þú vart að vinna í því og ætlum við ekki bæði að ræða íslensk og alþjóðlega skák, hól og kannski að lokum hálfur aldra ammali eða samband þitt við hérna ónefnda hljómsveit.
1: Jú, það alveg, það eins og menn segja, það fullu þáttur hjá okkur af alls konar sögum og mikið, það þetta mikið gerst á árinu.
0: Já, já.
1: Ég búin að vera mjög duglegur að vera fyrir vestan getum nú að byrja þar búin að vera nánast í allt sumar
0: Já.
1: Ég búin að lofa í þessu þætti og víðar að ég sé að byggja skáksetur fyrst alltaf að ég vera 2 ár á því og svo fór nú fljótlega að vera 3 ár og svo 4 en nú sé ég fram á það að þetta sé ævistarf að klára húsið
0: Já.
1: En náttúrulega er líka þannig að ég er farin að gera svo mikið sjálfur setja panel í loftin og klæða veggi og allt sem þarf að gera
0: Er þetta afsökunin? Þú veist að gera það sjálfur?
1: Já, ég er lengur að því heldur en atvinnumennir Ég viðkenni það
0: Já, er ekki, ekki bara að njóta þess að vera þannig á sumrin og ferð kannski á vetratíma nú?
1: Jó, mér ákvæmlega að segja að segja svo frábært veður en það var þannig ekki sumar það voru frekar fáið dagar svona góðir Já, það að segja sólríkir, auðvitað allir dag góðir,
0: Já.
1: En sólin, hérna, það var svo þegar menn sögði sólmyrkvanum að það fylltist vestfyrirnir vegna þess að það var eitthvað að skyggja á sólina, þeir sögða nú gárókarnir að það var svo sem ekkert nýtt á vestfyrum að eitthvað skyggði á sólina. Það sést til þess ekki sól í 2 mánuði.
0: Það er ekki sólakaffi þarna og
1: jú.
0: Alls konar.
1: Já.
0: Já, hól, þú er svona lánsýðan og keftir hól. Hvað er þetta, var þetta fjölskyldu svona?
1: Já, þetta var
0: svona eitthvað ættaróðal.
1: Ættaróðal, það var hérna pappi mér ólstaðan upp og ég hef sagt áður, ég hérna sagt að þetta hafi tilhæst ættin í síðan á 13. Svo hef aðeins vera gramsýðis og það er nú verulega ríkur. Það er meira kannski 19.
0: Já.
1: Svo voru þetta voru gaman að vera hann hérna, og fara bara í göngutúra og þú þarft ekki alltaf að vera að smíða ég fótt til dæmis og galt af þetta í sumar
0: Já.
1: Ég hef verið á leiðinni þákað í cirka jafnmörg ár og ég hef búin að lifa
0: Já.
1: Galtaviti, flesti þekkja galtaviti að þetta var að veður að tvona stöð og það er viti þarna svo náði menn til
0: maður ekki eftir galtaviti logar ekki var það ekki svo liðið sem
1: verið,
0: það var á tilkynningum um vitana
1: já, en það er sko málum með galtavita, það er engin vegu sem liggur að galtavita var að þú vorst að labba ágað og það eru svona aðlega 2 leiðir, annar hvort að labba það með frá fjörunni úr Skálavík
0: já.
1: Eða labba þarna upp úr Skálavík yfir fjall og ég fór í þetta fyrir að lag við vorum 6 saman Og þetta er töluvert klífur nefnilega. Hún ferði upp, þú leggur og bílastaði í Skálavík og labbar upp í dal sem heitir Bakkadalur, ferð þar upp Bakkagil og labbar niður að Galtavita. Þetta er alveg svona 3-4 klukkustunda ganga og er erfið. Það er engi stígar og þú ert bara í einhvernum þúfum og skriðum og slíku.
0: Já.
1: Og hérna, þetta var svona 6 manna hópur sem að fór og ein af okkur ein í hópum, hún frönsk og eins og þú kannski veist að þá hérna, ég á til að tala svona hratt og kannski ekki að vera með einhverja ítalega lýsingar, leiðalýsingar ég var eiginlega í svona gæt þetta Já. Og nema hvað þegar við komum að galta við þetta eftir ja 4 klukkustund á göngu og þá spyr hún hérna hvernig hvort það sé ekki stutt síðan til Bolungarvíkur. Þar sem hún þekkir ekki aðstæður og ég hafði eitthvað útskýrt þetta illa og hún vissi ekki að við þurftum sem að lappa sömu leið til baka sko. Svo þýttu þetta var samtals 8 klukkustund að ganga.
0: Já.
1: Og til að bæta þess vona þetta þá var búið ákveða daginn eftir allir að lappa óslíðina sem að er náttúrulega aflagur vegur eftir að Bolungarvíkur göng komu.
0: Mm-hmm.
1: Og smá hliða segja Bolungarvíkur göng hétu uppalega óslíðagöng. En við, bólvíkingar, við erum svolítið svo tröpp.
0: Frekir.
1: Við köllum þetta bara Bolungarvíkur og nú heitir þetta bara Bolungarvíkur. En allavega við ætlum að lappa hana óslíðina daginn eftir. Og þegar franska konan var búin að lappa hann og galt að vita var hótið þreitt og spyr mig gönguna daginn eftir óslíðina þá segir við hann að það sé ekkert mál það sé bara 5-6 kilometrar og hún horfir á mig svona undarlegum augum og hann að ég sé þetta verður ekkert mál þetta hann meira á minna flatt nema hvað daginn eftir þá leggjum við staðið þessa göngu og klárum hana og þá kemur hún til mér að segja byrju hvað Þú sagði við mig að það var 56 kílómetrar sem ég sagði þetta. Ég sagði 5-6 en eins og ég segi, ég talast þetta svolítið rætt, sko.
0: Já.
1: En ég ætla að segja að þegar við klárum hérna gönguna úr Galtavita, komum niður í Skálaík, þá hérna hitti ég þar Bolvíking. Sem segi mig það að svona að uppalega var byrjað að búa hérna á Galtavita löngu áður vitin sjálfur kom. Þá voru menn hérna með kindur og saga segir líka eina belju og þá spyrir þig Kristján hvernig fóru menn með belju og galtavita þegar það engin vegur
0: það var sjóleiðis
1: og það gott gísk, en það var ekki menn fóru með beljuna upp sama kýl og við löbbuðum sem að er sko nú í dag eru kaðlar og lætið úr til að hjálpa að labba hana en það gerir svolítið minn úr afreikinu þegar þú fréttir að því að það var farið með belju þann upp Eru 200 árum.
0: Já, það var nú gaman að sjá þetta.
1: Já, en allavega ég kláraði þetta, ég get tikkaði þetta bók sem hafa farið á galta við
0: það. Það verið sniðun að bara fara bara með kálf, hann verður að belju að tutta,
1: já,
0: fara
1: já.
0: bara með
1: ykkur
0: ungviði.
1: Þetta var sko, þetta var náttúrulega, það var einhvern tímann að vita verður sem að var jafnframt rithöfundur. Þannig að hann var svolítið svona undan í því að fara eitthvað svona afskekt og verið í friðu og skrifa bækur.
0: Já, það eru margir staði sem eru svona afskekt, það er mikið verið að ganga þarna, sumir allan ekki. Maður heyrir þetta svona sport hjá mörgum að vera að fara horstrandir og sigla eitthvað yfir og svo eru þið sóttir eftir 2-3 daga
1: já,
0: og tjálda. Og,
1: alveg bara fullt af gönguleiðum og...
0: Það einhver hús þarna sem að einhver eiga.
1: Það hús á Galtavita sko
0: já.
1: Og þetta er í einkaegu. Einhver tíma voru þetta og einhver listamenn sem kefti þetta en mér skilst það að segja einhver útlendingu sem eigi þetta núna.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hérna, þetta er, ég mæli mér þessari göngu, hún er erfið en það er gaman að labba þetta.
0: Já, já. Maður þarf að fara að ganga mér að þú ert mikil göngugarpur.
1: Ég lappa mikið og hleyp mikið.
0: Hleyp mikið.
1: Ég var hérna, ég ætlaði reyndar að taka mér alveg frí í sumar í hlaupinu.
0: Mm.
1: Og dóttir mín tilkynnti með það, hvernig alltaf það verið í maí að hún ætlaði að taka þátt í marathónu, þetta er Reykjavík marathónu, og hlaupa heilt marathón. Og hún er 18 ára og hérna, og ég er alltaf bara kvartana til þess. Og svo var hún að æfa í sumar og ég fylgdi svona með henni hvernig gengi og svona og svo miðvikudeginum fyrir marathónu Þá spyr ég hana svona, jæja, nú stýttst ég þá, hvað ertu peppuð og ertu reddi og svona. Og hún svarar með svona, já, ég myndi allavega pakka þér saman.
0: Já, hvað var það, storka þér?
1: Hún storka mér. Þetta er ekkert að flokka öðru sinni áskorun.
0: Já.
1: Þannig að hvað ger ég, Kristján?
0: Þú náttúrulega ferði, þú reymir öðru skóna og...
1: Ég skráði mig í hlaupið. Ég skráði mig í hlaupið. Algjörlega óundibúin. Heilt marathon. Og hérna, og svo bara komið að kennisteginum og hún byrjar, hún er að hlaupa með vinkonu sinni, hleyp byrjar að þess að unda mér í rásöðunni og það ræst þarna við háskóla byggingarnar og svo sirka svona seldi þarna með sinni, þá skokkar gamli kalli fram úr þeim. Lætur að aðeins heyra það. Svo hleyp ég bara áfram og hérna, að svo er svo við mátti búast. Eftir svona 15 kilometra þá er kallinn honum svolítið þreytur.
0: Sko, vélina hyggsta.
1: Já, vélina hyggsta, sko. Og ég, hérna, síða fram á erfiðan dag. Reyni svona að pína mig áfram, en svo er þetta 23 kilometrar. Þá hugsaði mér, hérna, ég...
0: Rúmlega hálnaður.
1: Rúmlega hálnaður, já, ég verð aðeins að labba nú, sko. Ég verð aðeins að labba. Já. Og ég hef alla búin að labba nema kannski 20-30 sekúndur. Kemur dóttir mín hleypu fram úr mér. Og hvernig heilsa hún gamla kallinu?

0: Hún sagði, haltu áfram aumingiðin. Og svo bara hljóp hún áfram. Og ég svona reyndi að rölda vettir og en þetta enda það, ég enda 20 mínútum eftir henni.
1: En þú kláraði?
0: Já, jú, það ekkert annað
1: í búið. Þú var ekkert látið bara svona hverfa inn í eitthvað húsasund þarna eða fengið þið þar?
0: Það var freistandi, ég neitaði ekki þegar ég hljóp fram hjá húsinu sem ég heim í. Freistandi bara heim að gráta það.
1: Já.
0: En ég kláraði þetta, en þú veist, þetta var þetta algjör vitleysa náttúrulega. Ég var hérna á tímabili eitthvað stærri bryggju hverun, ég var svo mikið sín að drátt í kálunum. Mm. Þannig að ég stoppaði að reyna að teyja og þegar ég var að teyja, þá fæk ég sín að drátt í lærin. ég var ekki glæsilegur.
1: Þú verið fastum bara upp og niður.
0: Já, en hérna, mér tókst að klára þetta innan við 5 klukkutíma.
1: Já.
0: Og þegar þú spurði mig á hvað tíma ég var, þá segi ég bara að ég var 4 eitthvað.
1: Mitt,
0: já, ég tel bara klukkutíma.
1: Já, já. Þetta eru 42 kilometrar, ekki?
0: Já.
1: Hvað, heinsmyndið 2 tímar og hvað, 13 mínútur
0: eitthvað? Ég heldur verulega þessi ykkur undir 2 tíma.
1: Í alveg?
0: Já. Þetta eru heldur að brjálaða menn, sko. Undir 2 tíma.
1: Ég man eftir þessi 2 eitthvað 20 og svo eitthvað 17 og 15.
0: Já, ég held að Íslands með þessi 2 20.
1: Já, menur.
0: Þannig að ég er svona 90% að þetta sé rétt hjá mér þessi ykkur undir 2 tímar á.
1: Já, já. Það nú örugglega erfið að hlaupa hérna heima. Það svona, kemur mótvindur kannski, ekki? Þú voru ekki lent í því. Mótvind eða kannski meðvind?
0: Ég er bara bæði.
1: Já.
0: En
1: hliðavind?
0: Sko, aðal mótvindur var ég sjálfur og formið. Bara ekki nógu gott.
1: Já, já.
0: En til þess að klára þetta meðan ekki hættur, það er enn eitt bakgarðslaupið.
1: Já.
0: Við höfum nú farið við það.
1: Já.
0: Það er núna 19. september. Hvað er að segja sig þetta 8. eða 9.
1: Já.
0: Þannig að þetta er bara til 10 daga.
1: Það er 9. dag.
0: Já, 10 daga.
1: Og þetta er hvað í öskjulíðina eitthvað?
0: Já, í þetta skipti er þetta í Heiðmörk.
1: Já.
0: Þetta er svona til skiptis, öskjulíð og Heiðmörk.
1: Og þetta er bara, þetta er svona svipað og hlaupað og vastið með dóttinn, þetta er svona hver gefst upp fyrst.
0: Já, þetta er auðvitað að síðast. Að þú hefur klukkutíma til að hlaupa eitt ring sem er 6,7 kilometrar.
1: Mm.
0: Þannig að tölugurð auðvitað sér strategið í þessu. En byggir á sama grunni, þú þarft að vera í formi. Það er ekki alveg, þú getur ekki hlaupið mjög langt á haustum einu saman.
1: Nei.
0: Er samt nokkuð langt.
1: Já.
0: Þannig að ég er alltaf að vera að komast 10 ringi, sem 67 kilometrar.
1: Ertu svona góður í þessu?
0: Ég er ekki góður, ég er bara svo þrjóskur.
1: Já.
0: Og,
1: og hvernig er líkaminn eftir svona?
0: Hann er alveg þokkalegur. Ertu svo tvota, þú veist, þá er alveg hvernig að geta labbað og svona.
1: Já. Er kona bara með hjólastól þá, þessu pikkar hann upp bara.
0: Já,
1: ertu svona
0: alveg? Það er bara alls konar og margs konar, sko.
1: Já, já.
0: Það er, þú ert allavega, já, þú keirir ekki heim eftir svona hlaup.
1: Nei.
0: Það er ekki, ég mæla ekki með því.
1: Nei, annarvert má ekki ofgera sér, sko.
0: Nei.
1: Það verður að vera alls skynsamur líka ekki.
0: Jú, jú, en svo er maður bara svo bara er bara svo villus en að ég er einhvern veginn alltaf þannig, ég held sko, samkvæmt einhverju tímatalið þá er ég 55 ára
1: já.
0: En í huganum er ég bara réttumlega 20
1: Já, svipað ég
0: Já, og þetta er bara alltaf saman ég lítið speil og kannast bara ekkert ykkur maður er alveg Þeir eru úr að skrítið allt saman
1: Já, já en að, Það er svona átt að vera ekki
0: að Þessu leitin er maður úr að líta að þroskast.
1: Já, já. Herðu það, ég sandi við búlengunga því vorum að tala hól. Þetta er vantalega, þetta hús er upp á hóli,
0: já.
1: Vantalega.
0: Já.
1: Ég er að hugsa hérna, var eitthvað sem komur á óvart þegar hófst þessa framkvæmdir? Eitthvað svona gott eða slæmt eða var eitthvað sem já, komið bara óvart, sem að reikna ekki með?
0: Sko í fyrsta lagi þá er hérna, við erum rosalega góða tengingu það, líður rosalega vel hana. Innan bara fjöllin og sjóin og hérna alla þessi rosalega náttúru og þannig að það nummer eitt ég er ánæður hana komur eitthvað óvart í framkvæmdunum sjálfum eiginlega bara hvað komur ekki óvart mjög margt og sem í sjálfum sem það er ekki að koma óvart ég er ekki húsasmiðamistari
1: já
0: Það var hérna og þetta hús er markbyggt frá eiginlega engin veit hvenar sko, sjálfsagt fyrir einhvern tjóra 19. öld var þetta uppalega að bæjastæði sennilega sko og ég var jafnvel að hreins út einhverja spýtur sem að voru síðan þá að mista kosti með ástandið að þeim en þetta bara svo í marathónu ekki gjóðst upp eitt skrifinu þetta bara margar litlar ákvarðanir að taka næsta skref
1: Hvað eru ánæður þegar þú sér koma gefur mynd á þetta
0: Þú veist, ég var ánæður þegar þau fengu closet
1: Já
0: Skilur, ég var ánæður þegar þau fengu rennandi vað Það nú skemmtilega við að gera upp eitthvað sem að eiginlega eyðibýli Þú eru svo ánæður með eitthvað sem að
1: Sjá árangurinn
0: sem að og eitthvað svona lítilræði sem að hann finnst sjálfsagt í nútíma húsi
1: Já Kannski ef ég set tvær spurningar saman áður við klárum hól því að ég nú spenntur að sjá þetta þú verður að byggja þetta í 3-4 ára og segir og ég mann þú sagðir einmitt hérna í þessum þætti það var þið keft húsið það sínum tíma það var svona, ég segi ekki leyndamál en þú svona opinberar hérna þú ætlar að hafa skáksætur þarna og en þá er kannski spurningin á þetta fyrst og fremst að vera æfingamiðstöður gististaður, mótstaður eða afdrep þar sem fólk getur hugsað og svo hvað getur kyrðin og einangurinn á vestfjörðin gefið skákmanni sem hann fær ekki í hefðbundu skákfélagina á höfðbóksvæðinu?
0: Ég held að hérna, þetta var svo marga spurningar.
1: Tvær.
0: Fyrir mér eru það marga spurningar. Sko. Er ég að strangt í tekju veit ég alltaf nákvæmlega hvað ég ætla að gera við húsið eða hvernig hérna, það verður allt saman. En hérna, það gott að hugsa þannig.
1: Já.
0: Það ekki spurning það mjög gott að vera þannig og hérna í bænum vaknar alltaf við einhvern umfyrranið eiginlega alveg saman hvað býr sko þú heyrir hann einhvers staðar í ferska þannig að vaknar við þögnin vekur þið og það svo ótrúlegt að á tímum allra þess að samfélagsmiðla og að alls þess áreitis að þú einhvern veginn losnar við þetta Þegar ég var fyrir vestan þessu var, ég var ekkert að pæla þessu ESB-máli. Það mér fannst það bara að vera eitthvað sem verið gangi í Reykjavík. Þannig að þetta er svo skrýt. Að vísu ég er ekki með sjónvarp í húsinu. Þannig að það var ekki eitthvað sjónvarp í, ég horfði ekki sjónvarp í 3 mánuði, ekki það ég horfði eitthvað sjónvarp. Þannig að það er svona ýmislegt sem að svona tekur meira eftir bara skýjónum og huglónum og það er eitthvað við þetta. Sko.
1: Já, náttúrunni.
0: Já.
1: Já, þetta er svona romantik.
0: Við vorum með eitt skákmót fyrir vestan í sumar í júli, Halldókreitar held upp á 60 ára ámælisitt. Og ég heldum að mótið fór fram í gólskólanum í Bólungavík í að frábæru veðrið, sko. Og það var eitthvað rosalega sérstætt og skemmtilegt við það.
1: Ég trúi því. Hérna, hann er náttúrulega mikill golf áhuga maður líka og
0: já, hann er það
1: hann er annarkvæmt í skák eða golfi
0: já. Þó ég sé ekki í golfi ég held ekki fullist af völlur hann er orðið mjög flottur þannig að og mikið notaður
1: já og þetta var að smótana hjá okkur ekki það voru ekki einhverjum sem að vestfellingar sem að mættu á mótið
0: já, þetta er hvað á ég að ljúga þér þetta er fjórða sumar í röð sem við heldur svona mót
1: Er Halldór búin að vera 60 núna 4 sinnum reyða?
0: Nei, við vorum, það að rifja þetta bara upp, en að þetta var, þessi Daði Guðmundsson var áttræður, eitt skipti, Sæbjörn Guðmundsson var, Guðfinnsson var hérna áttræður líka, svo var ég fyrir að Guðmi Gísla með afmælisbóta á Ísafri, og svo Halldór núna.
1: Þannig
0: að við finnum alltaf eitthvað sem afmæli. Það er ekki dándavól.
1: Já.
0: Já, hérna... Svo voru Halldór reyndar með annað flott mót í Hveragerði núna í september á blómstrandi dögum
1: Já.
0: Það var mjög flott framtæk blómstrandi dagar í Hveragerði það náttúrulega er svona hvað ætla að segja, 3 daga dagskrá með alls konar atburðum og hann var með þetta heima hjá sér og það var jafnframt var búið upp á skákennslu þannig að bara gangandi vegferðandi gátu komið og telt og svo kom líka trúbador
1: Bara fjör?
0: Trúbátor í skákveyslu, það var mjög skemmtilegt og geggja viður.
1: Já, já. Honum líður vel þarna í Hveragerði.
0: Já, það held ég.
1: Það var Bólungur Veik, Reykjavík, Hveragerði og svo var hann komin í félagið þitt, Dímon, á Kolsvelli.
0: Já.
1: Þið eru bara að færa ykkur austur. Er það hotna fyrir næst eða?
0: Við erum á hringferð.
1: Endið í Bólungavík.
0: Við byrjum í Bólungavík og svo fórum við allir í Breiðablík.
1: Já.
0: Og nú erum við hérna konið Suðurland. Þannig að, hérna, já, við hljótaum að vera að leiða austur.
1: Ég held að hljóta að vera, ég menn ekki enn farað að snúa við og þessu.
0: Nei.
1: Síðan er hérna talandum að þegar við komum við í Breiðablík, að Halldór Grétar alltaf stopnaði skákdeild Breiðablíks.
0: Já.
1: Mikill svona og er náttúrulega ennþá að vinna þetta og en þarna já þegar svo farið á Kolsvöll með Stefáni Arnalds og þessum vestveringur sem eru komna á hanga en þetta heit allt því, þetta, menn segja ekki lengur að þú hafi skipt félag þetta alltaf lánsmenn það allir á láni
0: já.
1: Ekki, það eru allir í Breiðablik allir á láni
0: ég hérna
1: Allan að mjög á Halldóri.
0: Já,
1: já.
0: það var með takótt hérna einhvern veginn svona sérst að þetta tal svona fótboltamenn sko. Þeir fóra hingað á einhvern lánu eitthvað svona og ég held að það menna að það bara yfirfært yfir að skákina.
1: Ég held
0: að. En auðvitað ekki til neitt sem heitir. Ég hef ekki skrifað undir lánsamning, getum við allá sagt.
1: Svo verður maður náttúrulega varfið það, kannski ég ræðum þú eftir nú sko, Íslands skákfélag að vera að byrja núna í byrjun næsta mánaðar, 8. til 11.
0: Já.
1: Það keppt í 5 deildum
0: já.
1: Og nú svona spenna sko, menn að hringja og forvitnast og hvernig grunnurinn og að því varst að tala sko, lánsmenn og fótboltan.
0: Já.
1: Nú eru allir bara eitt peningur sko. Það var bara að græða það fyrir að tefla sko. Það eru allir atvinnumenn, ég segi ekki allir en það eru voða margir sem að vilja bara fá það vilja að fá einhverja svona viðurkenningu.
0: Já, já, það er örugglega bara er, hver með sitt í því sko. Ég hef aldrei fengið greitt fyrir að tefla í deildakeppni og hef aldrei beðið það. Þetta reyndar ekki alveg rétt. Við fengum hann einhvern tjána bónuskursli sem var svona lambaleiri. Þannig að það auðvitað að hérna...
1: Nú, frá hverjum?
0: Dímon.
1: Já.
0: Þannig að það var, þegar við fórum upp með ykkur á deild, þannig að ég kvart ekki til því.
1: Það sláttu fyrir að Suðurlands.
0: Já, allt ekki. Mér þetta sko, annars er sko... Það svo merkjöld, núna í september úst, þá alveg rétt hjá að þá fer svona stemningi svolítið á stað í skákinni og ég var eiginlega ekkert búin að tepla í sumar nema að ég svo mætti ég þannig á Gautipall og var á stað með nýtt mót þannig að þau mér einu sinni mánuði hraðskákmót í TR á 50 fyrir þá sem eru yfir 90 stig og ég var þá nýkomi frá Nori og bróði mig býr þar og ég var að heimsækja og ég var búin að vera í Nóri í sér alveg sætt svona 24 klukkutíma þá var kóngurinn allur
1: já
0: Haraldur Nóriskunningur það sem þetta lest þannig að stutt eftir ég kom og þegar ég á þessu hraðskákmóti í TR verið að segja einum þekktum skákmanni frá þessu að hérna, ég var nú að vera þarna og hóteli mitt var rétt hjá konusöllunni og ég sagði hvað, þetta hefði nú að dóldið svona verið haft mikil áhrif á ferðina þetta hefði gerst þarna og þá horfum við svona á mig svona alvarlegur bræði og segir sko, Maggi, þú veist að búið að breyta reglun ég horfum við bara á hann eitt spurning um ekki, hvað meinaru? Það sagði að banna að drepa kóng
1: Þú meinar?
0: Þetta er svolítið erfitt að vera að sé að skákbrandara, það er svona
1: Já, þetta er svona
0: 99% er ekki alveg svona með á nótunum sko.
1: Já
0: Þannig að þetta er svona hraðskákbrandari
1: Já, ég skilur því hérna, Já, þetta er náttúrulega Hann var náttúrulega elskaður þannig í Nóri, kókurinn
0: Já, mikið sorg í Nóri og var mjög vinsæll og hérna Þannig að hann fann það mjög glögt sko
1: Hvernig takaðir nýja kónginum?
0: Ég, sko
1: Ertu eitthvað enn á þessu? Fyrst þú fyrir að tala kónga, sko?
0: Ég held að hann þurri tölvöld að sanna sig
1: Já
0: Til að vera svona Jafn við sjálf og pappi sinni, sko
1: Já Hann byrja vel, held ég Hann byrja vel
0: Já,
1: þú segir það, það fer til Ósló
0: Já
1: Hefur eitthvað verið meira á ferðinni í sumar? Hefur eitthvað verið að farið meira?

0: Þannig að
1: hann var nú lengi vel með 2 og 2 bara, bara hann ekki grjótarður ennþá.
0: Hann mjög sterkur skápmaður. Og hérna mjög solid sterkur skápmaður.
1: Já.
0: Svo erum við með sko svo Óskar Víkingur náttúrulega búinn að vera að tefla mjög mikið.
1: Já. Og er, já, hann bara að rokið upp, hann komið 2100 eitthvað.
0: Já, hann í grunninn auðvitað mjög sterkur skákmaður.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að, já, já, útlendinga, já, já, það einhverjir skráðir.
1: halda þessu svona, halda smá spennu, já, já.
0: Já, já.
1: Svo lokar gluggum ekki fyrir enn 18. Það, miðin nætti 18. Sem má,
0: já,
1: já. Geta skráðin en skiptum félagi, það sést. Já, já, skráni ég menn í liðið. En þeir voru náttúrulega margfældar íslensmeistarar þegar voru í Bólungarvík. Þú og Steppi og þessi strákar. Og
0: já.
1: Hérna, hvernig býr maður til raunverulega liðisheld í íþróttum? Þar sem hver maður situr einn við sitt borð. Það kannski 6 borð eða 8 eða svo í úrvalsdeildinni. Hvernig býrðu til þessa liðsheld?
0: Ég held að sé hérna, sko, aðlatriði er svona hungrið í sigur að með séu komnir og sé ekki sama hvernig viðraugnum fer og með séu tilbúnir að fórna einhverjum hugsalegum stigum til þess að tryggja til dæmis sigur í viðraugn. Það nefnilega hættulega við að sko verða að borga mönnum per skák að hérna, það má samt ekki hafa áhrif á kvatan til þess að vinna viður þess að það voru lítið sko, það voru leðilegt að vera að borga fyrir einhverja vinninga sem að skilu einhverjum stigum einhverjum matchpoints svo eru þetta bara svona hittast fyrir utan skákina gera hvað saman og heyra í mönnum milli þessara tíma sem að er sem að deildakinnum stendur yfir skipt líka verulega máli og einhvern veginn bara allir séu hérna á sama báti
1: já, já, já, þetta er svona þegar við byggt þetta upp hann í Bólungarvík og núna í Dímon þarna hafið settur ykkur markmið þegar unnu fjóruðdeldana þegar unnu þriðudeldana og svo unnu aðradeldana er í fyrstu deld núna
0: já.
1: Og þeir náttúrulega stefnum að vinna hana ekki
0: já
1: Og stefna sett á úrvalsdeildina?
0: Já, ég meina við stefnum og við erum mættir og við erum mættir í svona móti menna, af hverju ekki að stefna á sigur.
1: Já.
0: Við stefnum ekki á næsta seti, það alveg ljóst.
1: Nei.
0: Það hérna, svo auðvitað blandast inn í þetta þessar regluvarandi á bjölið. Ég held að þessi bara 3 lið í fyrstöld sem hafa möguleika að fara upp í úrvalsdeild.
1: Já, það má reglum. Ekki vera með sko bjölið sitt.
0: Já.
1: Já, það er bara...
0: Ég held að það sé staðan.
1: Já, já. Þetta átti nú að gera þetta svolítið spennandi og hafa þetta svona beinar útsendingar og svona það hefði nú ekki alveg hefnast kannski svo maður vildi vonast til að þetta er því svona eitthvað sér en kannski verður það í framtíðinni. Við sjáum til. Hörðum ekki, við skulum skella okkur bara í auglýsingar og svo komum við aftur það við höfum nóg að tala.
0: Já.

0: Já, já, þá vorum við komin aftur, þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliónsson og hjá mér Magnús Pálmi Örnálsson, liðsmaður skákdeildar Dímonar og hann hagfræðingur að mennt, MBA-gráðu. Við höfum verið að tala Bólungarvík, þú dættu að þaðan.
1: Já.
0: Þar hreiðrið og upp á hól.
1: Já.
0: Og... Já, já, við, svo vorum við að tala síðan Dímon, þegar við erum komin að fara hrætti, við erum komin á Kvolsvöll,
1: já.
0: Tölum við Dímon og ég held að lítur þetta ekki bara vel út hjá okkur, þeir eru allan að fara að berjast þarna toppsæti í núna deildakeftinu tvískipt, það keft núna í óttópus og framhald í mars,
1: já.
0: Það kannski af alltaf að benda það núna að Þetta ekki lengur í Rimaskóla, þetta verður í mennskólum við Hamrahlíð.
1: Já.
0: Það rétt hjá Kringlunni. Þetta svona meira miðsvæðis kannski. Kannski, ég vona á einhverju góðu lokahófi núna, fyrst að verðum í bænum og svona nálægt einhverjum stöðum. Það hafa nú

0: svona verið hálf snubbótt undanfarin ár þegar að verðlaunahafendingin menn eru farnir og menn eru að taka við peningum þetta nú svo ég var nú að setja út á eitthvað sko.
1: Já, ég samanlega það var leiðilegt hérna í verðlaunahafendingunni að það eru eiginlega allir farnir sko.
0: Já.
1: Þannig að eitthvað tíma voru nú þessi lokahóf.
0: Já, ég
1: menn. Þannig að það var ég nú alveg upplagt að endur þessi að þau.
0: Til dæmis eins og þegar menn þeir sem eru búinir fyrr, þeir eru menn að hafa farið bara geta hann að farið yfir í kringlunni og við, nú, úst, við vorum í loka á veiktum hún að kringlukránni það svona herbyggi inn af því svona salur
1: Já.
0: Þá gættu menn bara verið þar og svo bara hittust menn þarna og þegar salurinn opnaði, þannig að menn gættu verið á röltinu bara þannig að svona betra heldur hann að vera upp í Grafavogi það svona lítið um að svona kannski vera
1: Já.
0: Hvað þetta var þar En eigum við að fara aðeins í gegnum kannski hvað að gerast í skákinni núna í þessa myndir?
1: Já, það eitthvað alltaf fór að stað og haustmótið var ekki byrjað ekki fyrsta sett, það annað sett það búin að þrjár umferðir Jósef Ómarsson og Gauti Páll Jónsson með fullt hús þráinninga þetta fjórða umferð sér í kvöld og eftir þeim koma Bárður Örn Birkisson og Halldór Grétar
0: Títnefndur
1: hann er og já, þetta svona þetta ágætis blanda af ungum skákmönnum og þeim eldri við erum með Halldór Grétar, við erum með Jóa Rakk með Jón Arnar Halldórs sem eru þá í eldri kattinum svo ertu við eiginlega með svona miðjuna það hennar Gauti Páll og Bárður hinnir eru
0: svo eru ungustrákanir
1: eða svo eru ungustrákanir
0: Haukur og hvað Pétur
1: og Haukur og Pétur, Mikael Bjarki Jósef
0: Já, Jósef er þetta
1: Birki Hallmundar
0: Já, þetta er svona, já, þetta er ákvættis blanda
1: Já, og svo eru í opnafloknum eru held að séu svona 30 keppendur eitthvað leis
0: Já
1: Og ég hef kíkt á stöð að það eru 6 efstur í jafnum við 2 holavinning Þar er hérna meðal hans Iðun Helga, Olympíufæri
0: Já
1: sem er stigahæst og kannski sigur þrangljóðust hérna haustmót SA byrjar
0: á Akureyri þá?
1: Já, Akureyri byrjar, ég held segja, annarkvöld og ef við þekkið á rétt þá voru okkur góð þáttaka þar
0: Það er allskák hjá þeim það svona styttri skákir lengra hraðskák ekki, ég held að sé allan að byrja, hvort það eru 6 allskákir í byrjun og ég manna hann ekki alveg en ég held að sé styttri skákir
1: Já, ég er ekki klár á því
0: Já,
1: Og hérna, já, svo náttúrulega deildakennir er svo nefndir og svo náttúrulega Olympíumótið að fara að byrja.
0: Já, mér skipt að liðin eða íslenska sveitinur er að fara út núna laugardaginn.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað, alls ekki 15 manna hópur cirka sem er að fara út, 2 lið og farastjórar og vandala Jóhanna Fossetti og Gunnar Frankvæðastjóri.
1: Já.
0: En mér skipt nú hann sé í, á Indlandi núna í einhverju móti.
1: Já, já.
0: Eitthvað að sniglast þar.
1: Já,
0: hann búinn að vera mikið á farasvæti í framboði og hérna búinn að ferðast mikið
1: Já, ég ekki samhlega Olympíumótinu er hann að fýti þing
0: Já,
1: já Það
0: er
1: og matala kosin ný stjórn og
0: Já, herðu, talandi það ég, það er núna held ég í beinni á testök.com sem byrjaði klukkan 2 í dag það er beinu útsending frá það er eitthvað svona kappræður það eru 3 sem er að fara í forsetaframboð Það eru 3 sem er að hérna, stefna að því sko, það voru eitthvað átt að vera eitthvað kappræður. Þannig að fyrir þá sem að vilja fylgjast með þeim.
1: Já.
0: Og allt svona moldríkir gaurar sem að hérna, vilja leggja peningi í skákinni og gera eitthvað snöðut. Er það ekki bara lúksus vandamál eða hvað?
1: Jú, sko, ég held að sko, þeir sem að eignast ógæslega mikið peningum.
0: Já.
1: Þeir þurfa að stundu svona endur eitthvað sjálfa sig, finna eitthvað tilgang. Ég fylg svolítið með þessu og þá gera mér nótt eitthvað svona
0: Er þetta ekki bara Maslows píramindi þú þarfa greiningin sko það er, þú þarf að borða á húsaskjól og allt það sem er neðst
1: Já.
0: Svo hækkar upp og þetta breytir svona hjá þeir svo þegar þú hefur allt þá viltu svona, þá viltu komin í tónlistina og farin í einhverja listir og svo viltu fara að gefa af þér vera góður
1: Já. Það, ég þarf að kynna mér þetta greinlega
0: ekki.
1: Ekki það, ég svona mikla peninga en ég ætla að sko voru að þetta móti sjálft er að þetta eru 11 umferðir við erum númer, í opnafloknum erum við númer 49 af 193 þeir eru skoðað undan í styrkleika
0: já, í olupum
1: í opnafloknum, konundar eru númer 84 af 181.
0: Mm-hmm. Það þetta keft í Samarkand í Úsbekistan.
1: Já.
0: Þetta frá 15. september til 27. september. Svo eftir það verður þingið, eða þessar þingið þarna meðan og svo eftir verður þingið, sérst þingið og hérna, eða þessar kosningar.
1: Já.
0: Fyrsta umferð klukkan, eða sérst 16. september og hérna, það verður sýnt örgulega beint frá þessum viðurögnum hérna bara af skák.is, menn getur örgulega nálgast þegar þetta byrjar, fylgst með skákunum, þeir sem eru spennti fyrir því.
1: Já.
0: Ef ég get tína, ef ég get telja upp hérna hverjur í liðinu.
1: Já,
0: það í opna flokknum eru Vigni Vatnar Stefansson, Hilmir Freyr Heimilsson, Jóhann Hjartarsson, Hannes Lífar Stefansson, Guðmundur Kjartansson og Helgi Ólafsson leiðstjóri.
1: Já.
0: Þarna eru við með fjóra stórmeistara og einn alþjóðlegan mestara sem Hilmir Freyr og hann núverandi Íslandsmeistari. Þegar hann sem sett Vigni á fyrsta borð sem að við náttúrulega bjuggust við, Jóhann Hjartarsson hefur verið á fyrsta öðru borði svona en hann Man held hann yrði á hérna öðru borði en þegar það var sett hann niður. Það ágætt að hafa Jóhann Hjartarsson á þriða borði og hann styður við strákana sem eru þarna, ungu strákana sem eru fyrir ofan. Það svona að gefa þeim svona, þeir koma til að tefla við mjög sterka menn því þeir eru á fyrsta öðru borði.
1: Já.
0: Ef það gengur vel, sko, eða þokkalega, þá fáur alltaf sterka anstæðika.
1: Já, klálega, og þetta eru þetta ágættis blandað hérna. Það var alltaf þrír svona reynslu miklir og svo Hilmir og Vigni Vannar, aðeins yngri.
0: Síðan í kvennaleginu þá var það Lenka Pasnikova, Hallgjörðu Helga Þorsteinsdóttir, Guðrún Fanni Brím sem ung og efnileg skákona, Iðun Helga Dóttir sem er líka ung og efnileg, hún nú svona verið svona mistæksvöldið en hún var standa sig vel á hraðskapbótum daginn og var nokkra hérna fítimestara og alþjóðlegamestara, þannig að hún getur pitið frá sér og svo er það Hrund Hauksdóttir sem að kemur inn í liði núna og það Ingvar Þór Jóhannesson sem að verða liðstjóri og Helgi Ólafsson hérna, hann víst að fara á sitt 21. Ólympíuskakmót.
1: Já.
0: Það nú ekkit.
1: Það ekkit lítið.
0: Það ekkit lítið.
1: Nei,
0: það svona, Júkin Torre frá Fylusheim, hann var búin að fara, hann átti metið sko á það örugglega ennþá hann.
1: Já,
0: ég man ekki hvað hann búin að fara oft. Hann hafði aldrei mist bara út mót, held ég.
1: Helgi á vatalega Íslandsmyndu.
0: Já, það engin spurning, sko. Hann á það. En við erum búin að reyða semst haustmótið í Reykjavík, haustmótið á Akureyri, þetta í kvöld og morgun og svo er það Ólympíumótið að vera að fara út á laugardaginn. Eigum að fara hann síðan í heimsmeistaraheimið sem verður í haust?
1: Já, það síðast þegar að tveið þá byrjar það 24. nóvember. Ég veit ekki hvað þú með sömu dagsetningu, það nú eitthvað búið að vera
0: Það eitthvað kringum 2014-15
1: Já, eitthvað búið að vera að fara með það fram og tilbaka
0: Já Og það eru Gúkes Dómarjú og hérna sem frá Indlandi, nú var þetta heimsmeistari Og Javakir Sindarov, þeir mætast í Genf, mótið verður í hvað, Sviss
1: Já Og hverju spáðið þú?
0: Sko, ég ætla að spyrja það sömu spurningar Sko, það svolítið gaman að þessu, báður eru þeir tvítur, þeir eru að keppa móti, þetta tvítur, þetta einsi, þetta svona ungur heimsmetari og ungur áskorandi.
1: Já.
0: Og þetta sérst yngsta heimsmetari einnig í sögunar. Gúkes þegar hann vann síðast, dinglíranum, þá hann var svona, hann er í svona, já, Indlandi, hann er stundar hugleyslu,
1: Já.
0: rosalega mikill reiknishaus og góður í löngu skákum og maður les svolítið vel, hann var afar kurtes og hérna kemur rosalega vel fyrir Ding Lýrin var náttúrulega hann hálf veiku sko líka, menn hann hafði telt lítið
1: Já.
0: en síðan er það kemur þessi Sindor og hann er náttúrulega búin að vera að vinna superstormestarnum hættur öðrum og gríðalur hraði á honum uppstigan og menn er að spá honum sigri að því að Gúkes er í ykkur lægð eins og hinn
1: Já, hann alltaf kemur að það sko, með því líka sjálfstur því að þetta er frábæra talmennsku og frábæra nárangur mm-hmm. Sindorov
0: mm-hmm.
1: Sko það er spurning við hvaða Gúkes allar að meða sko, þegar að teflir upp á sitt besta eða þessa lagði sem hann hefur að detti í. Ég held að þetta veri jafnvel meira spennandi heldur en einhverju eru að spá.
0: Ég alveg pottið dór því, svo náttúrulega Google með þessa indverja í kringu sig, þessa sterku stráka sem við þekkjum. Og náttúrulega Anand, fyrirvændi heimsmeistara, fimmfaldan heimsmeistara, sem að náttúrulega heldur með honum. Og hann hefur það fram yfir Sindarov og hann hefur keft titilinn.
1: Það nefnilega ekki að það vannmeta það, sko.
0: Hann hefur reynsluna í að tefla langa skákir í langa tíma og pressuna og allt þetta. Er að huglega og það bara spurning hvort að hinn bara verði, hérna, hversu róluður hann eða æstur hann verður, það erfitt að hérna maður veit ekki hvaða strategið þau eru með en þarna sko það spurning hvort að reynsla Gúkes fyrir heimsmeistara vegið þyngra en dagsformið.
1: Já það útvegast að tala um hugleiðslu ég er stundum að prófa þetta og ég byrja mikla virðingur þeir sem eru góður í þessu.
0: Já.
1: Það ég bara alltaf, eftir 10 sekundur er ég farin að hugsa um eitthvað annað en maður á að tæma hugan og hugsa mikið neitt ef ég skil þetta rétt.
0: Já.
1: Svo er eitthvað sem sagði mér að æfingin færist einmitt í því að leið og ferð að hugsa um eitthvað annað að þá átt að koma tilbaka og hugsa bara um öndunina og allt þetta.
0: Já, við þurfum að
1: það er mjög látt frá því að ég sé orðin góður í þessu.
0: Já. Þetta er ég er að samanlega því að þetta verður sko, maður getur ekkit sagt þetta. Ég ætla þannig svona spurði það að því að hún er hagfræðingur ef þetta er að leggja peningu undir sem hagfræðingur hvor eru þið fyrir valinu? Þú verður að velja annan
1: Ég held að sko hagfræðingur kæfi með eitthvað svona leðileg rökum og ættir ekki voru að veðja sko og einna nefnum sett nánast vissum úkomuna en talaðu segjandi það þá allir ég þetta segja Sindarofinni
0: Já
1: Viltu fá fjöldi skáka
0: Ef þú þert með það
1: Já, heldur að fara í 12 skákir.
0: Já. Sko, ég var svolítið á þessari skoðun, en svona þegar maður fara að hugsa þetta, ef að var allt í lagi með Gúkes og hérna, og hann að undirbúa sig örglega, sko. Ég, hann geti alveg tekið þetta já, bara já. Mjög tæft, sko. Ég hérna, hinn sprengir sig, sko, hinn verður of æstu, sko, að ég gera eitthvað, hinn, ég held að það verði svona eins og karpa bara, það verði bara fyrir einhvern tefli bá, jafn tefli bara og hérna og býði eftir tækifærunum og reyni kannski að setja smá pressu og hann hefur betra en annars bara þreytan sko.
1: Já, já, það má vera.
0: Það er kannski erfið en báður ungir, náttúrulega báður í hérna góðu líkamlega formi þannig að þetta verður spennandi sko.
1: Já.
0: En Evrópum og taffjölega,
1: já.
0: Er eitthvað að gerast þar?
1: Ég er að fara á það.
0: Já.
1: Er það ekki að Alfreðin?
0: Já, jú. Eftir að fara með Dímon?
1: Nei.
0: Nei, eftir að fara með Breiðablik?
1: Við erum að fara með SA.
0: Skákfélag Akureyrar?
1: Já.
0: Þú varst nú þar í skóla, ekki?
1: Ég var þar í skóla. Ég smá Akureyringur í mér, sko.
0: Þú ert komin svona langt, þú ert eða komin hringin. Eða þú byrjar á Akureyri, fórst það á bólingu.
1: Já, þeir sem eru fyrir utan skákina að spyrja bara, þú veist, hvað ertu í mörgum félögum? Hvernig er þetta hægt? En hérna, já, þetta var hérna menn fóra þrjá fyrir sér og þetta var niðurstaðan þannig að ég bara mjög spettur að fara.
0: Þetta er hérna 16.2004 það er keft 17.2003 held ég.
1: Já.
0: Og já, þetta er hérna
1: Fjórar íslenska sveitir.
0: Hvar er þetta? Hérna, er þetta í
1: Svartfjallalandi?
0: Herceg-Novi eða Búdva?
1: Já, hérna Það ekki Búdva?
0: Já, Búdva.
1: Ég mun allavega að kynna mér áður en ég mæta sveði.
0: Já, þú veist hvað, þú ferði bara rétt að flugvél og hérna,
1: já.
0: Farið ekki saman þetta einhverju, farið ekki saman sem líð þá, hópurinn, og saman tímallinn?
1: Nei, reyndar ekki, ég, hérna, sko, kona mín kemur með.
0: Já.
1: Þannig að þess vegna hef ég ekkert verið að spá í skipleinu og ferði.
0: Þetta verður skemmtiferð.
1: Hérna, hún örgleitt er að, þetta er nefnilega sko, þetta er vannmetið að taka maka með því svona ferðir.
0: Já.
1: Menn myndi, einhverjum myndi halda að þetta væri eitthvað svona tvísynda að þetta gengju.
0: Já.
1: En það er alls ekki þannig. Þess að þú ert bara teflat á daginn, þegar makin er bara eitthvað að leika sér og gera það sem hann vil.
0: Leikur lausum hala á
1: já,
0: meðan.
1: Já.
0: Já, já, þetta er ekkit verið að...
1: Svo bara heitist á kvöldin og...
0: Allir, eða sem spáður afslappaðir.
1: Já. Ekkit voru þetta þreytur og hvorum öðrum.
0: Já, já. Þetta er kannski...
1: Ég gerði þetta núna í Albaníu á HM, öldunga, 50 blues og Já, mikla reyfasendur þetta, en þetta gekk bara fýtt, sko.
0: Já, það eftir kannski fleira að taka þetta upp og sem að þurfa að bjarga hjónaböndinu.
1: Já, þetta skipulega hjónabönd skákverðir. Það eftir að vera frábæð business.
0: Já, hegi, það kviknar hugmynd hjá okkur. Við þurfum að finna ykkur út af þessu. Já, þetta það margt að gerast og hérna, það svona spenna. Ég hérna var að missa fjóra bestu skákmennina mína úr liðinu, þannig að ég bara óska eftir því að ef ykkur sterkur vill koma að keppa með okkur í, við erum í annar, við, eins og þið, við erum fjóra deildina og þriðu deildina, svo erum við annar deildina og við þurfum að það verður erfitt að halda okkur upp eins og þetta núna en það má hafa samband við mig og ykkur vill tepla með okkur sem að getur
1: hjálpa okkur. Já, það eru þetta allir flæði af skókunum, ég svo stið eru að flæða á milli liða, það er það sko.
0: Já, já, menn eru innkalla greiða og það alls konar ástæði fyrir því að menn flakka á milli.
1: Já, já, svo maður ekki gleyma aðlætrunum að hafa gaman að þessu.
0: Já, já, það verður að hafa gaman að þessu.
1: Já.
0: Er eitthvað svona, ég var að hugsa, þú valdir reynda lag.
1: Já.
0: Það er að flesti sem velja sér lag þegar ég komið þáttinn. Við kannski þurfum ekki alveg að fara í það núna, en hérna, Þú ert örugglega með heilmikla sögu í kringu það.
1: Ég með mikla sögu og svo
0: við getum svona farið hana núna að sjá hvað við höfum mikinn tíma.
1: Já, þessu var náttúrulega ein saga náttúrulega okkar á milli þegar ég að velja lag. Þess að þú hefur alltaf skoðun á því hvað lag að velja. Ég held að þú séðst svolítið smeykur við mig, sko.
0: Já, þú sagði það í upphafi að þetta gæti orðið, það gæti farið á út á gráa svæði.
1: Já, já kannski ekki gráa svæði, en svona, Ég hef þetta mjög gaman á tónlist og hlusta mikið á tónlist og hérna, þú ég kann hérna, þetta, ekki að spila á neil hljófari og það hann að síður að syngja.
0: Mm-hmm.
1: Segja aðrir, mér finnst ég allt í lagi í söngvari, sjálfum skýrur við.
0: Á, já.
1: En hérna...
0: Fullur sjálfströsti?
1: já, það væri satt meira og fleiri tæki undir það. En hérna, ég ætla að segja, sko þegar ég unglingur fyrir vestan og þá, hvað ætla ég að segja svona 15 ára, Ég heldur þetta 15 ára, hvað var að gera þegar ég var 15 ára, þá var ég hérna, vinnaði í fristihúsinu, ég var á hausa og flakka og hérna, ég held ég hefði bara verið, þetta var eiginlega bara besta ára ævinna, sko, þetta fullkomið svona,
0: bara vinna og eitthvað
1: spenninga bara vinna og það ekkit vesen og þetta ekki fjölskyld og börn og svona, sko og hérna svo viltist maður að leið og fór í eitthvað langskólanám og svona, en allavega hann að ég einhverju partí og Ísafirði ég kynntur fyrir hljómsveit sem byrði YouTube. Þetta kannski 1986. Ég hef fylgst með þessar hljómsveit síðan. Alla götu síðan. Og þeir eiga 50 ára ammali. Núna bara 25. september. 1976 er maður að nafnil Larry Mullen sem trommari YouTube. Kallar vini sín og fund í eldhúsinu heima á sér. Hann 14 ára og þeir stofnaði þetta band. Og það hefur aldrei, þú veist, aldrei tekið pásu, alltaf haldið áfram. Og ég taldi algjörlega nauðsynlegt að vera með eitt lag frá YouTube. Það er að mörgu að taka.
0: Já, mörg ólög.
1: Já. Og ég kynna lagið núna sem að...
0: Já, ekkert frekar.
1: Nei.
0: þó hérna, þeir eru mörg ólög. Ég hérna, þetta er svolítið sérstættalega, þetta er mjög dimmt. Svona dökkt lag, þetta er svona
1: Já
0: Er þetta þunglindi?
1: Nei, þetta er svona Þetta fjallast kannski mann Það er svona uppalega meiningir Þetta fjallar mann sem er með alltaf undir kontról En missir smátt og smátt stjórn á hérna sínu lífi
0: Á skákinni?
1: Á skákinni nefnilega Þú kveikir strax á þessu Það bara tenging, sko.
0: Mm-hmm.
1: Hversu oft maður ekki þannig í skákinu að þú bara allt í keinu og þú búin að byggja fína stöðu og svo allt í raður eins og afleikindi komið bara í klösum, svona safnist saman.
0: Já.
1: Bara skyndilega hérna, stendur uppi með gjörtapa tafl. Og ég hef nú nefnt að þið náður bón og er náttúrulega söngvar í YouTube er mikill skákáhómaður.
0: Já.
1: Þannig að hérna Og svo þetta þannig að þetta svona list og þú bara túlkar hana eftir þínu höfði um hvað þú fjallar.
0: Mm-hmm.
1: Það koma til dæmið sérna línur fyrir læginu sem er eitthvað deeper into black, Deeper into White. Hann ekki bara skákmaður?
0: Já, meina það.
1: Þetta ekki bara skákmaður sem að hellis róni í skákina?
0: Já. Kannski.
1: Svo talar hann hann hands of love, hann talar hendur sem mm-hmm. byggja upp. Að sömu hendur geta líka eðilagt. Ertu ekki bara að tefla
0: það? Jú, jú. Jú, jú. Mér skipt þetta að sé að hérna að plötunnið að Joshua Tree
1: Já.
0: Frá 1987.
1: Já.
0: Og ég var aðeins að kynna mér þetta fjallar hugarheim og sálarlíf rannmörðingja eða mann sem missi tökinn á raunveruleikunum og drýir hræðilega glæp. Það ekki svo alveg í skákinni, við erum hérna. Þetta náttúrulega stríð.
1: Þetta er herkænsku leikur.
0: Já.
1: Og erum við ekki eina þjóðin sem að notar sögnin að drepa í skákinni?
0: Jú, held
1: ég. Ég held það.
0: Það að grípa eða capture eða hansama á ensku.
1: Nei, við notum bara sögnin að drepa. Sko.
0: Já.
1: Og hérna...
0: En við verum að halda okkur íslensku, neða ekki?
1: Við verum að gera það.
0: Íslensku hugtviki.
1: Já, já. En ég sérst farið þarna þrisvar sem á tónleika með YouTube og, hérna, og þar hafa þeir meðalans tekið þetta lag.
0: Já.
1: Sem heitir Exit.
0: Exit. Bara útgangur.
1: Útganga.
0: Og þar með þetta dimmt lag eins og ég segi en þetta gott lag að þú hlustar á það aftur það venst vel ég... þetta útganga okkar úr þættinu þá eða?
1: Já, þetta er útganga á þættinum og hérna ég myndi skora á hlustendur að ég var eitthvað tími til að hækka í tækjunum þá er það núna til að hlusta á Exit í YouTube
0: Takk Maggi, takk fyrir komuna Þættunum við skákborðið er lokið í dag. Ég þakka gesti mínum skákmeistarunum Magnúsi Pálma Örnósinni, hæfræðingi og MBA, liðsmanni með skákdeild Demons, eða Demonar á að segja víst, á Kolsvelli fyrir komin í þáttun og skemmtilispjall. Þóttinni Sigurssoni, þakka ég fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, sællega, þetta er Gustav Níelsson.
1: Já, sæll.
2: Það er búið að vera erfitt að ná inn hjá þér í morgun, ég er nú að vera að fylgjast með þessu.
1: Já.
2: Og ég heyri það að það ber svolítið á góma þessar miklu greiðslur úr íslensku velferðarkerfi til vandalausar útlendinga sem að hingað hafa komið.
1: Já.
2: Og það er alveg augljóst að fjölmiðlar eru farnir að fjalla þetta, það er að vísu verið að fjalla þetta út alla Evrópu, sko, þetta er ekki bara á Íslandi, sko.
1: Nei.
2: Þjóðverðir eru að gefast upp á þessu kerfi og gott og vel með það. En sko, sannleikurinn er sá að íslenski stjórnmálamenn, þeir verða að fara að gera sig grein fyrir því að íslenskt velferðarkerfi sem hefur verið byggt upp af stritandi gegnum kynslóðum íslendinga, þessu að skila til okkar til þess að varðveita það og byggja það betur upp. En hvað gerist? Hingað koma vandalausir útlendingar í stórum stíl, þeir leggjast upp á þetta kerfi og síðan eru menn stein hissa á því að peningarnir hverfi úr þessu kerfi. Þetta er endalaus auðvitað peninga hitt. Því miður en gott og vel sem, því fyrir sem að stjórnmálamennir átta sig á því að þetta velferðarkerfi það virkar eins og tryggingafélag. Ef að tryggingafélag þegar að sko greiða út tjónabætur til þeirra sem aldrei greiddu yfirgjöldin, þá fer tryggingafélagið óhjákvæmilega á hausinn. Og það er það sem er að gerast núna út alla Evrópu. Tryggingastarfræðingar eru búin að rekna þetta alltaf mál út. Velferðarkerfið sem hafði verið byggt upp á Vesturlöndum í dag munu fara á hliðina með þessum skefja lausa innflutningi fólk sem aldrei hefur greitt kerfið. Og því fyrir sem menn átt að sjá þessu þeim er betra vantarlega.
1: Já.
2: Tekur ekki undir þetta með þessu?
1: Jú, mér finnst það líka einkennilegt að þeir sem þykja bætu skul ekki gagnrýna hallega vegna þess að það þýðir það að það minna alltaf skiptana. Það líkur bara í augum
2: uppi. Já, það líkur bara eigum uppi, það tarfa enga starfræðingar til sátt að sá þess.
1: Nei.
2: Þannig að mér þykja stjórnmálamenn vera mjög andvaralausir varðandi þetta vegna þess að svona kerfið þetta geta hrunið og þá spyr maður sko hefðu menni nú ekki átt að staldra við og aðeins að hugsa sko máli til enda.
1: En ástæðin fyrir því, Gustaf, að stjórnmálamenninni svara ekki og vilja ekki ræða þetta er það að þeir eru teknir fyrir og þá hefst personun í þá hefst persónni nánast skipulegt. Það er alveg ótrúlegt að sjá þetta. Þannig að þeir eru kallaðir alls konar nöfnum og náttúrulega rasista stimpitinni settur á það og menn vil ekkit láta kalla sér þeir eru engir rasistar, þeir vilja enga hérna, ekkit slíkt fyrirkomulag. En þeir eru sakaður þetta og ráðist á þá og þeim hóta þetta er upphafið að þessari haturs orræðu sem hefur verið í samfélagi hún kemur frá þessum öflum.
2: Jú, en sko stjórnmálamenn þeir verða að standa í ístæðu, þeir verða að standa í lappinnar og bara segja fólki frá þessu svona er þetta.
1: Já, sjálfsögðu.
2: Ef að þjóðar vilji fyrir því að eyðileggja velferðarkerfið okkar, þá getum við bara haldið áfram þessum innflutningi á vandalausum útlendingum sem hafa aldrei greitt inn í kerfið.
1: Já.
2: En bara þjóðir Evrópu er að vakna upp við þetta. Sænskir tryggingastarfræðingar eru búin að rekna það út að sænska kerfið mun hrynja.
1: Já.
2: Sko innan örfára áratuga.
1: Já.
2: Það sama mun gerast á Íslandi, það sama er að gerast í Þýskalandi.
1: Já.
2: Það er engin tilviljun að flokkur eins og Alternative for Deutschland. Það er þetta mikla fylgi núna, það er vegna þess að almenningur er átt að segja á því að það kerfi sem var byggt upp til þess að þjónusta sína eigin landsmenn er að springa vegna þess að við höfum hleypt afætum inn á kerfi. Við höfum hleypt inn á þetta kerfi fólki sem að kom til landana en ætlaði aldrei að vinna. Þetta er bara að leggjast eins og lýsa á þjóðara líkama. Það er þetta sem er að gera svo þegar við sem erum að gagnrýna þetta finnum aðeins að þá eru við kallaðir öllu yllum nöfnum, rasista, fasista og ég veit bara ekki hvað. En mér er alveg sama því að ég hef þá reyna samvinsku málum. Ekki rétt betur?
1: Jú, þetta er alveg rétt. En
2: það
1: er ekki að fara fram umræði í þinginu bara þetta mál sem við erum að tala hér á sögu, þessi mál út af þessu.
2: Jú.
1: Og þeir sem að við erum að tala um að hægt sé að spara sko 10 milljarða yfir ákveði tímabil með þessum hætti.
2: Já, en sko stjórnmálamenn nútímans eru bara ekki nógu, sko hafa ekki á sér nægan andvara. Einhvern veginn halda þeir það að það sé nóg til. Og maður hefur nú oft heyrt þessa röksend að það sé nóg til. En sannleikurinn sá að það ekki sko nóg til og ekki meira fram í búri. Það verður að fara að prata sig á þessu. Þetta alveg ótrúlegt að sjá hvernig þetta er. En við getum þó allavega sagt að við erum að sigla á fyrsta farinu og á leiðinu til landsmótans. Með þetta kerfi, það alveg augljóð. Þannig að við getum huggað á það að sigla á fyrsta farinu, en það verður ekki lengi, sko. Við verðum komin á þriðja farinu áru við vitum að. En svona þetta, minn kæri.
1: Takk að ég fyrir, Gustaf.
2: Já, og þið haldið áfram að trukka.
1: Já.
2: Því að þessi rödd þarf að heyrast og maður tekur eftir því núna að þegar RÚF er orðin sko enga frétta miðið heila fjóð sem er styrst af ríkinu fyrir sko miljarða og miljarða ofan og þá sér maður strax hvernig fjölmiðlinn breytist sko. Þetta er bara orðið áróðskrift og ekkert annað en fólk eru þetta vakna til vitundur um þetta þannig að þið enga miðlarnir Þið verði einhvern veginn að reyna að standa í lappirnar og það fólk sem að vil heyra rættirna sem að þarna eru að það á að láta eitthvað lítið ræði af hendi rakna því að margt smátt ég reis sko. Þannig er það.
1: Já, þakka ég fyrir að hringja, Gustaf.

0: næsti hlustandi, góðan dag.
1: Nei, Jón heiti ég.
0: Hver er Jón Jóns, góðan dag, sæll og blessaður.
1: Já, góðan dag, sællestu. Já, heyrðu, þeir eru tala um spillinguna og hérna, já.
0: Já.
1: Í þjófalæðinu.
0: Já.
1: Heyrðu, ég nú bara 76 ára og hérna skal þessi ekki neina að bóta. Mér hafa aldrei nokkuð tíman að ævi minni voru atvinnlaus, aldrei nokkuð tíman.
0: Nei.
1: Og ég alltaf þjóðunni 2,5 og 3,5 minn að dag og fyrir meira. Og hérna skal þessi en ég sé ekki þetta því, ég bara komin á mín eftir laun og hérna, já, bara, hefða bara gott. Ég fór í, fyrir einu ári síðan fór ég, höfði ég að fara í hjartalóka aðgerð.
0: Já.
1: Og hérna, ég var það rosalega heppin að það er hægt að gera, ég fekk nýja hjartalóku gegnum þræðingu. Og hérna, og þetta er að nýjustu dag og þetta hefðast að sama mjög svo vel og svo er mér ráðlegt að fara í þetta skal við segja þér í sjúkraþjálfun og ég er búin að vera í því og hérna skal við segja og ég fer tvisar í viku í sjúkraþjálfun svo sleggju kastar nýrjumna þingi setja á það kofugjöld
0: já
1: og nú þarf ég að borga í komugjöld 8.000 krónur í viðbót að sé að þetta borga.
0: Já, á hvers skipti?
1: 8.000 kallam í mánu, 2.000 kall í hvers skipti.
0: Já,
1: ég
0: já.
1: Fer tvisar í viku.
0: Já.
1: Og nú er ég bara allir að hætta. Nú er ég hættur og búið að segja þessu.
0: Já. Það er slæmt, þetta er slæmt.
1: Sko, ég ætla ekki að láta hafa mig að fétu og ég, þetta skal þessi er Jú, ég ætla mér að sko, ég er búin að fá mig líka srækt að kort annars staðar en ég ætla nú ekki að gefa það neitt upp hér
0: Nei.
1: Ég borga fyrir það, en það er ekki neitt, sko, það er margar sem minna sem ég borga fyrir það heldur með hitt en það er engin komugjöld að rétt þar, sko
0: Nei.
1: Og þetta skal þessi er, sko, að vera að hafa fé af fólki sem er að byggja upp heilsuna sína sem er alveg bara
0: Já, af því að við erum að stæra okkur af því að vera með þetta góða heilbrigðiskerfi og taktu eftir, sko, ég að segja heilbrigðiskerfi, það oft nota það orð, þetta allt svo frábært og þetta svo ódýrt og jafnvel ókeypis, fólk svona, þetta í orðræðunni, en það sem að raunverulegt að segja að við erum með handónýtt kerfi, en við erum afskaplega gott heilbrigðisstarfsfólk. Það starfsfólki sem frábært en ekki kerfi og leitreglunda sem er verið að vinna eftir eins og þetta lýsa þarna núna. Þetta algjörlega, sko, ég bara sagði það nú held í gær frá konu sem hafði fengið sýkingu og hún þurfti að borga 49.000 fyrir hérna, eina sprautu til þess að vinna gegn þessari sýkingu. Já, ég sennilega pensilín svo eða eitthvað á svona baktur í drefandi. Þannig að þetta er...
1: Ég get alveg sagt þér, sko, máu minn hann þurfti að fá pensilín fyrir einhverju og hérna, og lagt mér að segja svona við hann, þetta er rosalega dýr, ég man ekki hvað upphæðið var, hún var alls sakaleg og sko, út að þetta var ekki bráðlausileg og þá sagði hann, þekkir eitthvað sem er að fatta spánar. Og þá segði ég, við fjónum, við erum að fara núna í næsta viku.
0: Já,
1: ok, þá setji ég bara restið þarna og lesi nút á Spáni.
0: Já.
1: Og þar kostaði þetta bara nánast, bara, ég þór ekki að fara með panika, ég ætla ekki að fara með upphæðina.
0: Nei.
1: Hann sagði bara, hann listi þetta höfðu með glöðu ekki að hann sagði að þetta kostaði kúk og kannir þar með hérna heima, sko. Og það var einhverju 20.000 hérna heima en það var margar sem er minna út á Spáni. Og sko, ég er að með sykursýki og hérna, ég þarf að mæli með blóðsykurinn og ég er að kaupa svona litla stikur og ég fæ sko, frá tryggingastofnu ég get fengið tvö bóks og þau dugu ekki neitt en ég er að flytja þetta inn að utan ég er að flytja inn eitthvað 5.000-6.000 stikur á 9.000 krónur þú er með meira nár
0: Já.
1: Og hérna, en ég fæ ekki eitt lítið bók fyrir 200 100 eitthvað stikur, já, 100 stikur sem ég fæ fyrir hennar peningina heima.
0: Já.
1: Kaupið þetta bara sjálfur út úr apatekinu.
0: Já.
1: Og þannig að sko, það er eitthvað staðar mikil skekkja í kerfuna hérna hjá okkur og þeir sem eru að flytja þetta inn og tryggingastofnun að borga þetta niður þeir eru að mók græða á þessum innflutningi.
0: Já.
1: Þannig að þú kaupir þetta bara utan sjálfur fínt, flott, farð að fyrir bara lítið penning.
0: Já,
1: en það
0: var náttúrulega sko, svo bitnar aftur á móti á smásölunni smásalarnir eða apotekin þau geta ekkit annað en bara tekið það verð sem að kemur frá heildsölunni og við erum með tvöfalt kerfi í þessu, það var nú alltaf innkaupastofnun svo landspítalans eða ríkispítalana þá og það var miklu ódýrara og hérna en svo var nú tekið fyrir það en eflaust þar bara eitthvað slíkt átak því að við náttúrulega skulum aldrei gleyma því að það eru sko launin út eins og spáni eða hvað þú ert eða vast að það náttúrulega eru miklu lagri laun þessna eru lifin ódýrari en þinsvegar hinga komið til lands í gegnum byrgja sem að síðan áfram selur í gegnum þá tryggingastofnun og lifja eftirlitið lifjastofnun segi að þá er náttúrulega apóteki stendur og getur ekkit gert bara
1: nei, það getur ekkert gert
0: nei.
1: Og ég að kaupa þetta frá Kína þessar stekur, ég kynnti mælir það líka sko, þetta skal sér frá Allianz Espresso og þannig að þetta skal sér það hægt að gera ágætis kaup og ég hef borið saman þegar mælir mér blóðið með þessar stekum og þeir sem ég fæ hérna heima það engin munur á útkomunni sko, þannig að það hægt að spara sér pening og hérna skal sér gera þetta svona og meðan það ekki tekið fyrir það og það gerir það. En hérðu, bara góð umræða hérna hjá ykkur og spillinguna hvernig fólk að fara út úr að sína út úr kerfinu eins og konurnar hérna svo að tala hvað Somalíu og hvað hana eru og svo þurfum við hinir sem erum að eru fattir hérna upp alnir og eru hérna að borga okkar allar svona skatt og skildur og þurfum að eitthvað að svo halda við þeim að borga þeim með fyrstu verði og komið kjöldin ofana.
0: Já, það er þvert nei á þetta. Það er algjörlega þvert nei á þetta líka. Og hingað ekki lengra. Já. Takk fyrir Jón.
1: Og umræðan hjá ykkur hún er góð og ég hvet allan hlustendur að styðja út af sögu því að við meðum ekki með sögur.
0: Takk að kella fyrir það. Takk að fyrir til þess að minna. Já, bless.

0: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Buenos días.
1: Já, buenos días. Já.
2: Buenos días. Þetta er Madrid calling, Jóhann.
1: Já, sæll. Hvað segirðu?
2: Það var þetta ekki jámaðurinn mikli sem var að tala við þig.
1: Já, ég veit
2: það. Súperjámaðurinn.
1: Já.
2: Jú, hann var alltaf að þetta ekki jáði, sko.
1: Já, hann hefur sína skoðanir.
2: Hann er að fara með að staðhæða.
1: Hann er fulla rétt á því.
2: Þetta var þetta sem hann að tala um.
1: Já.
2: Já, já, ég alveg sálst saman á því. Sko, hann er að tala um það að fólk fyrir að stifla sig inn. Ef þú veit ellilífeyris þegi, örorku þegi, og býr inn á Evrópusambandið með skattalega lögfestu,
1: já.
2: Og það kom til að skila skattskýrslu hér og sendar hana heim til skattsins.
1: Já.
2: Og það er ekki, þú þarft ekki að stimpla þig inn, nei, það er ekki svolítið í gangi. Aftur á móti atvinnuleysisbætur er allt annað mál. Það er náttúrulega að þú þarft að tilkynna þig og mæta á námskeið og fleira.
1: Já, það er allt annað. Já, það er allt annað.
2: Já, já, það er allt annað mál, sko. Þetta á við all Evrópusambandslöndin ef þú býr hér úti. Til að mynda, svolítið pappisvinna kringum þetta, ég þarf að senda afrita skattskýrslunni spænski í desember og skattarnir heima tilkynni TR og mínu lífur að segja að mann takk ekki skattarnir heima, skilur. En svo ég bara skattlega hér á Spáni, skilur.
1: Já.
2: Þannig ég bara búsið með fastalega festu og hérna á Spáni, skilur.
1: Já.
2: Þannig virkar þetta dæmi. Og það er náttúrulega engin 15-20.000 sem búa hér á staði. Við erum kannski... Já, samkvæm þjóðskrá, fjökkur á þess að síða hvað 500 manns sem búa á Spáni,
1: já.
2: Sem hitta sigsaka, fólk sem með íbúðir og fleiri er að fara heim og er ekki að skrá sig hér úti, skilur.
1: Mm.
2: Það er bara máli, sko.
1: Já.
2: Þetta er, við eigum aftur á móti 6-7.000 eignir á Spáni, og þá með Kanarí eigum líka.
1: Já,
2: þetta fólk er náttúrulega að koma að fara.
1: Já, veist. Já. En það
2: en
1: ekki
2: þetta
1: bara...
2: Þetta virka þannig.
1: Já, en gott þú segir þetta, Jóhann. En ég segi nú bara, er ekki yndislegt að fólk geti að sé aðstöðu til þess að geta búið átt sína eignir út á Spáni eða vill vera þar einhver tíma ásins og hérna í hlýjendum og öru slíku. Þetta er bara stórkostlegt að þetta sé hægt og maður að gleðjast með fólki.
2: Nefnum þess platar eins og gamla fólki, nú var einhver maður að plata fólk til að borga sér leigu og svo var ekki húsnæði til staðar, þetta var í frettanum í morgun og í gær heima.
1: Já, það er nýtt mál, einhver Símon sem er þar búin að...
2: Já, hrikalega ljótt mál.
1: Svíða jörðina, sko.
2: Já, annar mál, nú hefur hann í korona verið að styrkjast rosalega, 5%, bara þessu ári. Það ætti nú að hjálpa til að lækka vöruverð heima.
1: Það ætti að gera það,
2: já.
1: Það er alveg rétt hjá
2: því. Já, það er út af því að það er að fjárfesta mikið í tölvuverum heima, erlendar aðilar, og
1: þeir
2: eru að kaupa krónu og þá styrkir krónan.
1: Já.
2: Þetta er það sem er að gera þessa dagana.
1: Já.
2: Og þetta er náttúrulega gott til okkur sem búum erlendis, það vantar ekki, skilur.
1: Já.
2: Hér er náttúrulega verðbólgan komin í 4,3% á Spáni, hún er að hækka og nú er með að gasi hækki í yngi vetur meira út af stríðinu.
1: Já.
2: Það er smart í gangi, sko.
1: Já.
2: Já, nei, ég vildi bara leða þennan mann, sko, var að hringja. Þetta ekki, þú ætti ekki að stimpla þig inn mánæðarlega einu svona ári. Þú gerir það bara, gerir skattingar á Spáni, sko.
1: Nei, hann las þetta einhverstað. Hann sagðist hafa lesið þetta einhverstað.
2: Já, já.
1: Það er
2: bábylja, þetta bara vikist.
1: Já, þetta getur ekki verið rétt, sko.
2: Nei, þetta er ekki létt, sko. Þetta er eða sanningur. Síðan er náttúrulega að bíða eftir okkur núna 500 reglugerði sem maður eftir að lögfesta heima. Og það vildi hann sjálf, þetta er því að segja já.
1: Já.
2: En nú er hann að móti því.
1: En við skulum nú, nú er það bara búið, Sigurjón er snild.
2: Já, já.
1: Og hann má hafa hvaða skoðan sem er, nú er þessi bara kostnið búin og hann og allir sem eru bara velkomnir að syngja hafa sína skoðan. Það er ekki dörða nú að fólk upp á því hvað það sagði áður, sko, það gerir ekki til.
2: Nei, ég spara, hann er að tala móti sjálfum sem ég að segja já, sko.
1: Já, hann, hann bara svona sér þetta svona og á þessum tímapunkti var hann samfærður og svo sér hann eitthvað annað og
2: já.
1: Það er bara svo lífið er, sko. Já, já, það eru allir
2: verður alveg saman. Síðan er það með öryggjana, ég er svolítið skrítið, hvernig getur fólk sem er ekki ríkisborgar á Íslandi fengið öryggjubætur?
1: Já, þetta er nú
2: skjóta skjóta við.
1: Já, þetta er nú svolítið skák og mát, sko.
2: Já, nú, ég er búin að benda þær á að fá hana almið vita, alveg er ekki bandalegina.
1: Já,
2: nú eru, ég var að segja ykkur núna fyrir eða síðasta mánu, það eru 1700 til 1800 erlendi ríkisborgara fyrir utan EAS sem eru skráður öryrkjar. Þetta er náttúrulega mjög óhefður.
1: Já, fyrir utan EAS.
2: Já, utan EAS.
1: Já.
2: Og það síðan eftir með kriðalagan fjölda sem eru að þykja bæti frá bæjarfélagum.
1: Já, já. Jú, jú.
2: Það, veist það, þetta er allt komið í klessu, sko, ég bóði Eglóar, 2016 lögunum.
1: Já, kæra Eglóar.
2: Það er að læra þessu lög.
1: Já.
2: Kæra Eglóar, þetta já. Byrja að það er svo óskar.
1: Já, 2014. Mm. Erðu, en það já. Er mitt hérna, já, þú segir nokkuð, Jóhann, að þetta sé fólk utan EES. Hvað sagður, 1700 manns eða 1800, hvar finnst það stöðum?
2: Já, rúmlega 1700 manns sem já. Eru skráður öryrkjar og þetta fikk mér skjóta skökk við því að ég hefði haldið. Ég veit til dæmis að Spann hefur verið að brjóta mér, sem dæmi, ég fæ ekki aðgengja blindrafélaginn af því ég ekki spansku ríkisborgari á Spáni.
1: Já.
2: Já, og það ólega sannkvæmt eða að sannjöndum.
1: Já.
2: Síðan er ekki að því ég þekki blindrafélaginn mjög vel eins og,
1: já, já.
2: Eins og fleiri, að þannig að það hafa verið spánverjar sem komið heim og þá aðgengja verið ekki bandalegan og öllum bandalegan heima og blindrafélaginn.
1: Já, já.
2: En hérna hefur verið brotið á mér. Og ég fór í dæma áldjóða svona áldjóða, fekk löfraði áldjóða frá blindarfélaginu og löfraði stóra Reykjavíkur. Og þetta var sett fyrir inn í TR og fleiri staði og eins til örgibandalessins. Síðan kom til á COVID og það var ekkit unni í þessu meira og ég er ekkit restaðið upp í að þarf ég ekki að vera í þessu skilinu.
1: Já.
2: Þannig að sé, en mér finnst bara að brotið á mig þannig. En það er spátt með að brjóta.
1: Já.
2: Þegar Gjara konu sem er blind frá Hollandi, hún er búin að búa í Madrid mörg ár, hún er ekkit spátt með líka að brjóta eða reglurnar skilinu.
1: Já.
2: Og meira svo að blindarfélagi skrifaði bréf hérna til blindarfélagsins á Spáni og þeir svörðuð ekki.
1: Já. En þetta eru vanefndi spánverja, skildur vanefndi spánska ríkisins og þú ættir að snúa þér að skrifa eftirlistofnun eftir sem Íslendingur.
2: Já, já, já, já, ég veit það, ég veit það, ég þekki þetta sko, konu mínu lögfræðingur, ég þekki þetta, ég er bara að segja ekki það tími ég er eftir þetta uppi, en ég er bara að segja og að benda á þetta, að ég er ekki spansku ríkisborgar, þá neitaði mér aðeins.
1: Já.
2: Og samt erum við að taka heim frá fólk að þriða heiminum og gefa þeim örgumæð.
1: Góðu punktur, ég þér, já, þetta er góðu punktur, Jóhann, takk kjallega fyrir að láta okkur vita þetta.
2: Þetta er bara hrikalegt dæmi.
1: Já, ég ætla að skoða þetta mál. Hvað er hún heiti? Alma, hvað er hún?
2: Hún heiti Alma, hún er framkvæmt að stjóri örgibandalessins.
1: Já, já. Já,
2: hún er lögfræðarendur og hún á þekkið það vel, en hún er aldrei komið að vita hjá þér.
1: Nei.
2: Svo sem var þetta áður, hún er komið að vita hjá þér, þetta er þeimar ára síðan. Jú,
1: heyrðu, takk að kella fyrir þetta, Jóhann, við sem að skoða þetta.
2: Góða helgi,
1: sömu leiðis, takk fyrir þér. Já, bless.

0: Góðan dag.
1: Góðan dag, allur, ég heiti Ragnar.
0: Ég komdu sæll, Ragnar Gunnarsson.
1: Það alltaf gaman að heyri mönnum sem að líta og hafa lesið sér til hlutina sem er verið að ræða.
0: Já, já.
1: Þar á ég við hann Jóhann. Og máli er að ég allan að fara yfir, en ég þarf þessi eftir þetta sem að Jóhann fór með hana. En ég hef enga trú á því að Spánverjar vilji missa skatttekjur íslenskara lífeyrisþega úr sínum bókum, sko. Ég hef enga og ekki bara íslenskra. Það er náttúrulega Bretar þó að þessi ekki eins og ég er samningum og ekki ESB. Þá héldu þeir öllum sínum réttindum á Spáni, þrátt fyrir að hafa gengið úr ESB, sko.
0: Já.
1: Og það eru nú ástæðu fyrir því. En ég tók eftir því eftir þess að umfjöldun í Morgunblaðinu gæri um þess að drengi þarna og örorku bætur útlendinga.
0: Já.
1: Þannig að það er náttúrulega greinum þetta í mokkanum í dag eins og komst inn á.
0: Já.
1: Það er voðalega gaman að fara yfir þetta að þetta kemur kona á fertugsaldri sem kom enga til lands á Sómalíu 2020.
0: Já.
1: Hún var á framfærslu styrk hjá Reykjavík og borg alltaf götu síðan. Hún á í dag 5 börn og á tímabilinu fekk hún einnig greiðslur úr fæðingarorlofssjóði.
0: Já.
1: Og það er ekki taldar með.
0: Er hún einstæð? Er hún einstæð?
1: Já, en virðist eiga börn, sko. Ég spyr hver er pappin, sko.
0: Já.
1: En sko, hún er búin að fá greið, þá erum við ekki að tala fæðingarorlofssjóð. 23 miljónir frá því 2020. 23 miljón. En við gleymum einu, sko. Það eru barnabætunar.
0: Já.
1: Það eru 2,7 miljónir með 5 börnum á ári.
0: Á ári?
1: Já. 2,7 miljónir.
0: Já.
1: Þú getur bara farið inn á 2,7 miljón?
0: Já, er það ekki hærri tala?
1: Nei, það er 2,7 fyrir 5 börn.
0: Já.
1: Þú getur bara farið skatturinn er með reiknum.
0: Já,
1: barnabóta og ég set inn 5 miljónar tekjur á hana með það sem

0: hún hefur haft frá 2020
1: Já.
0: Og þessi börn það 514.000 með barni
1: Já.
0: Ha.
1: Já.
0: Þannig að sko þessi manneskja þá með svona 7 milljónir á ári í peningum allt saman upp úr vasa skattgreiðanda.
1: Já, já, já, já. Kert,
0: og Borgunblaðið tekur sérstaklega fram já. Að þeir eru með fleiri 100 svona dæmi. Ég hvet bara fólk til að lesa þessa grein
1: já.
0: Á blaðsíðu 14 í Morgunblaðinu og sko þetta er algjörlega sko þetta stjórnlust og þetta rugg.
1: Þetta er bara eitthvað sem að þarf bara augljóslega að taka mjög alvarlega, bara mjög alvarlega fyrir.
0: En veistu það alveg ég er búin að tala þetta í 2 ár.
1: Já.
0: Og það var allir blásið á þetta. Ég marg og sagt það, ég er ekkert á móti því að fólk sem hefur sín réttindi á Íslandi, sko þetta fólk sem hefur aldrei unnið handtak á Íslandi.
1: Já.
0: Aldrei handtak.
1: Já, já, því miður þá.
0: Við gætum þá kannski gerst betur við þá öryrkja og skaffa þeim skópar á 6 mánuða frest en ekki 18 mánuða frest.
1: Já, já. En það Ragnar náttúrulega eins og þekkir að þegar að þessi umræða fer á stað og það byrjað að tala um þetta að þá fer náttúrulega stimpluna deildin á stað og áróður
0: Já, þeir eru fyrir fara á stað, það Hallgrímur Helgason og þetta lögfræðingurinn
1: Já
0: sem náttúrulega sígur á okkur peninga, hvað heitir hann alltaf, já, sérfræðingurinn
1: Já, ég skal nú ekki
0: Vilhjón,
1: já
0: Nei, hvað heitir hann?
1: Ég skal ekki um það að segja en, náttúrulega bara það að það má ekki nefna þetta því að vókismin svo mikill og búin að vera og þá á að þakka þetta niður líta á þetta sem sjálfsagan hlut og hinir eru öfgahægri eða hérna með hatursorðu og rasisma þetta eru stikkóðin sem eru notuð á fólk fyrir að segja þessa skoðanir og hafa skoðanir á sem svo þú ert hafa ragnar og þar að leiðandi fyrir fólk að kvísla ramanni þegar það er að segja ef þú hittir eitthvað sem að tala við, þá einhver sem að jú, ég vil nú endilegt að segja það af þessu en þá kvíslar það því það svo rætta einhver heyri það í kringu það
0: Já, þetta er sko, en rúf einbyttir sér ekki á þessum fréttu það einbyttir sér að einhverju síntala milli Bjarnar Ben og Donald Trump, skilurðu
1: Já,
0: það Það er rosa frétt
1: Veistu að þetta er náttúrulega orðið eitt grín, það er búið að ræsa út allar helstu dramadrottninga landsins til þess að tala um þetta mál og fara onniða held ég sko að hvort að Donald Trump hafi hringt í Bjarna og en þá spyr ég nú annars öðruleiti ef að rúf telur sem verið með einhver gögn undir hendum, þetta er nú gjarnan orðalag sem ég nota, að hvaðan kem það, hvaðan lag það? Lag þá út forsætisráðunutuna því að Bjarni var í
0: fórsætis Nei, mér skilst úr rauðtæksmálamenn
1: Nú, rauðtæksmálamenn, já, já
0: Já, þá var ekki trúnað
1: Nei, hann er blað það, já
0: Þá var ekki trúnað
1: Nei, nei, en fyrir utan að mér er það mjög minnistætt þegar Trump hringdi í Bjarni því að Bjarni sagði og skemmti sér konunglega og sagði ymmita að hann hefði beðið að heilsa Íslendingum og hefði spurt land og þjóð og haft áhuga á því og bara verið svona jákvæður og það var náttúrulega ekki orð það að Ísland myndi verða 51. ríki Bandaríkjana en þetta er svona þetta er matartilbúningurinn á Rúf og þetta er þriði dagurinn í röð sem að Rúf er í fyrstu frétt og hann er annari frétt það er bara sem að allt svo Trump er það það er ekki talað um annað þau segi ekki orð frá því að Úrsula von der Leyen kom heim frá Grænlandum síðustu helgi með ungulinn í rassinum í rauninni því að hún ætlaði að kaupa Grænlendinga til þess að undirrita vilja yfirlýsingu að þeir vildu fara í Evrópusambandið. Ekki orðarúf, ekki orð. Það er bara Donald Trump núna hverjum degi, 2 fréttir í hverjum fréttatíma. Það eru þið unun að fylgjast með þessu hvað þau ganga langt og hver, akkur er þessi hefnd nú vera sko hefna sína á þeim að því að það er svo mikil meðbyr með Bandaríkjunum hérna á Íslandi, þá þarf að reyna að brjóta það allt niður. þetta bara svona virka fjölmiðlar heldur ég sé þetta langa leiðir finnst mér
0: bara svona í restina aðtrúður þessi manneski hefur kostað okkur með barnabótum 40 miljónir á þessu 6 árum
1: já.
0: Það þýða 400 miljónir eða eru 10
1: já.
0: Þú hefði nú söguna þessari hafnaðri sem fekk 8 bót til sín eftir fjölskyldusammenningu
1: 8 bót
0: 8 bót sko þú, þetta er bara sko við verðum að gera eitthvað í þessu
1: já.
0: Þetta gengur ekki lengur
1: Já.
0: Má ég nót misnóta aðeins aðstöðum minna?
1: Já.
0: Góðu vinur minn til 50 ára er borin til grafar í dag, Ágúst Ágústsson, Gústi Rót.
1: Já.
0: Hann var góður vinur minn og magnaði þetta einhver.
1: Já, ég samfengið stemmi það. Já. Já.
0: Takk fyrir mig.
1: Takk að þér kjærlega fyrir þetta.
0: Já, blæk.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Læsti hlustandi, góðan dag, útvarpssaga.
2: Já, góðan daginn, er þú Sigurjón hérna?
1: Já, komdu blessaði hérna. Sigurjón. Gaman að heyri blessa, hér.
2: Blessa. Já, þakkaði fyrir. Heyrðu, hérna, mér langaði að forvinna með eitt, sko. Nú er þessi blessaða ESB umræða hætt og hérna, það fór bara sem fór og menn verða bara að taka niðurstöðum.
1: Já, já.
2: En það sem, aðtyklisverð sem ég var að lesa, að hérna, þetta var grein á netinu, þá var að fjallum, sko, eins og með ESB-borgara sem búa kannski eins og á Spáni eða Kanaríum eða annað staðar,
1: svona
2: eldri borgarar, sem fá greitt sko ellilífeyri sem sagt bara inn á bók og svo náttúrulega er því skipt yfir í gjaldir og annað. Nú ætla er að fara að setja, sko ég skil ekki á hverju fyrir að fyrsta, á hverju þarf að fara að taka þessa 3050 greina það inn. Það er búið að hafna þessu, þannig að ég skil ekki á hverju það þarf að halda áfram með eitthvað sem er búið að, þjóðin er búin að segja sína skoðu, skilur.
1: Já, ertu að meina bókun 35?
2: Já, í þessari bókun 35 meðal annars, þessum lagabákni sem á eftir að taka inn, er meðal annars talað að það er eins og með atvinnuleysisbætur og fólk er búið erlendis og fengi atvinnuleysisbæturnar borgað. ESB tekur fyrir þetta, þessi 35 er lagabálkur sem segir ef það eru bætur borgar skal viðkomandi hafa einhver svona eins og nokkurs konar tilkynningaskyld. Þannig að þú þarft að mæta einhvers þar og sína það að þú sért í landinu þar sem landið er að greiða þeir bæturnar.
1: Já.
2: Ég var bara að velta það fyrir mér, ef þetta er svona, hvað þýðir þetta fyrir fólk? Nú eru 15-20.000 Íslendingar sem búa á Spáni, þurfa þeir að koma hérna mánaðarlega til að tilkynna sig að ég bý á Íslandi.
1: Hvernig
2: á maður að skilja þetta?
1: Það er nú eiginlega, sko, þú eru athuga til dæmis eldri borgara, tökum það. Þetta eru ekki bætur sem þeir eru að fá, þetta eru launin þeirra. Og það er bara, og þá er náttúrulega, Sigurjón, svolítið óeðlilegt að ríkisvaldi segi, nei, við ætlum að ákveða hvar þú eigði laununum þínum. Og við
2: svolítið ætlum truflanir aftur.
1: Eru truflanir?
2: Já, núna, það er alltaf
1: leið,
2: núna,
1: eitthvað
2: svona. Já,
1: en það er óeðlilegt að ríki sé að leggja það skildur á fólk sem er að fá launin sín, að það þurfa að tilkynna sig eitthvað inn. Þetta eru bara eins og hverinu laun, þannig að ríki ekki koma nálægt í.
2: Ég veit ekki hvað þessi ríkistjórn er að fara yfir höfu, vegna að það er að skoða allt, það fara hún í alla bitlinga, að skattkerfi er alveg bara að snúa því alveg og kvól, og þeir ætla náð, það er einhver, þetta er eins og þetta sé einhver að hendar ástönd, hvernig er maður að þúlka þetta?
1: Já, ég nú ekki, sko, heyrt mikla umræði þetta og erum vel að vissi þetta ekki sem þú ert að segja núna, sko. Hvar skaut þetta upp kollinu, Sigurjón?
2: Það er talað um þessari grein sem ég las að á netinu, þá talað um það sé almennt með bætur, þeir sem er á bótum. Sko þá náttúrulega væntanlega atvinnuleysisbætur sem þeir eru að horfa til, það er bara eins og með þetta sem búið að vera með þessar sómæliska mæðgur sem að búa Selfoss og fleira, sko, sem er að þykja bætur frá ríkinu, þeir eru að reyna að stoppa í þetta gat. Og þá verður náttúrulega eitt yfir alla að ganga, alveg saman hvort það er pólveri í Íslendingu, allir sem eru innan þessar EES samning, þá var Sómalía sé ekki þar, en þá voru bara allar Evrópuþjóðirnar. Þannig að hérna, en mér finnst það svolítið langt gengið ef að, nú á ég skipfór sem að býr erlendis og ef að þá að fara að koma til Ísland til þess að fara að stimpla sig inn, heyrðu, ég ætla að fá bæturnar, ég er komin enn að ég býr þetta, þú veist það sann einhver tilverur,
1: Það er allavega ekki hægt gagnvart launum því að hreint út sagt að þetta er bara eignarréttur fólks á launin og það bara hefur frjálsa för í kringum það gengur aldrei að fara að setja ykkur á hömlur og einhverja tilkynninga skildu. Hvað kemur þeim það við þá fólk búa á Spáni?
2: Nákvæmlega.
1: Hvað kemur ríkinu
2: það við? Og svo þessar skerðingar, þessar eilífu skerðingar sem er ráðist á fólk, þú veist, maður skilur þetta. Það er bara stöðu skattpíning, það er alveg sem að hvað það er, hvað sem er litið. Það ég, en ef það eitthvað fróðar þetta, heldur ég sem kannski las þessa grein, að hérna, það var í gaman að heyri í honum, sko, hvort þetta ætti bara reynlega við lög að styðja, sko,
1: Já, fyrir að fyrsta, sko. Já, ég staldra að segja bara strax við eignaréttin, sko, að... Ég veit ekki nema þessi að fara að afnema eignarétt með öllu, það væri kannski annars það sem maður erir, nei, vonandi ekki, en þetta stjórnarskrá varið og eignaréttur mjög varin, þannig að
2: og svo,
1: þeir geta
2: svo annað, fyrir ekki að grípi fram í, það er annað, eins og með, það er að tala bifreiðagjöld, þetta sé svo lítið, þetta sé ekki nema einhver 16.000 ári með meðal keistlu 15 kilometra. En það 16.000 krónur og þegar þetta fyrir út í verðlagi þá hækkar allt annað. Þetta hækka vísitölu.
1: Já, mér finnst
2: það nú... Allir skattar hækka vísitölu.
1: Já, já, já, já, þetta alveg ávísun og það algjörlega rétt til þetta. Þannig að ég skal bara ekki segja, maður þú manst ekki hvar þú last þetta.
2: Þetta var á netinu eitthvað þetta var núna bara, ég bara last í gæri að fyrra dag. Þá var þetta undir þessum hérna bókunum að það svo mikið af bókunum í þessu þetta ekki bara grein 35 í samningu það svo marga bókanum undir grein 35 lagabálkar sem við eigum og þetta ekki bara sjávarútur og landbúnað og vissulega það staðstu málin það öll allir hinir lagabálkarnir og spara bara eitt gott dæmi að maður þurfa að fara í endur maður sem meira próf skilur, hann þarf að fara í endumentum 5 ára fresti, hvaða bull er þetta? Ég skal alveg viðkenna það að maður komin yfir 60 eða 67 ára, hann þurfur kannski að fara til auglegnis og eitthvað svona aðtöfum með sjón og annað, en það algjör og þetta bara peningaplokk ekkert annað þetta endumentunar bull eins og ég segi, þetta bara peningaplokk og ekki neitt annað og þetta eitthvað sem þeir eru að taka á nægir við skattpeningin fyrir
1: Já.
2: En annað var það ekki bara og takk fyrir
1: Já, takk fyrir síður Já, ertu ekki alltaf suður í Reykjanesbæ
2: Ertu
1: ekki alltaf suður í Reykjanesbæ
2: Jú, alltaf þar
1: Já, það er alltaf líst flott uppbygging hjá ykkur núna framöndar en bara til hengju með það og hérna, takk fyrir hringja
2: Það mætti bara vera meiri hreyfing í fasteignasölu yfir höfuð.
1: Já.
2: Það ekki nóg að byggja ef að hallirnar standa tómar. Við
1: þekktum
2: það nú ágætla í rauninu.
1: Nei, en það náttúrulega ef að eitthvað hérna liðkar til, ef að verður bara stóra átaki efnaðarsmálu núna, sem að fólk gönda aldrei að býða eftir, að sjá það að sé ekki bara núll á töflunni, heldur það eru aðgerðir, og þannig að það sé hægt að lækka bara í verðbólku vexti
2: Nú er þetta smá tröflun Herðu, þú manst þetta í Jóhönnu stjórninni og Skjaldborg fyrir heimilin
1: Já, takk, já
2: Já, er þetta ekki bara sama að vera að boða núna? Það er stutt í hrun og nú vera að boða einhver aðgerð sem aldrei verða
1: Ég vil
2: Það sem áður var lækur í dag fljót milli ofurríkra og fátækra Það er bara þannig, þetta er ekki döðri sín
1: Ég ætla nú að segja sem minnst þetta í rauninni en hins vegar þá sko verður það játast að það alveg hrollur kjandi að rýmja það upp það tímabil þegar okkur var sagt frá Skjaldborginni sem endaði það með því að var selt og ofna hvað 10-15.000 fjölskyldum
2: Já, það er alveg svakalegt
1: En við vorum blekt óbóðslega mikið þetta fólk og bara allir þannig að hérna ég ætla nú samt að leifa mér að efast að sambærileg staða sig uppi að þegar staða bankana er miklu betri, staða fólks er betri, það eru ekki þessi matador peningar og það verður að segjast eins og er þegar við tókum upp samningin að þá náttúrulega var frjálst flæði fjármagns takt eftir,
2: já,
1: það flætti á milli
2: landa
1: Og þá náttúrulega urðu menn hálf óðir og við tóttum það endaði þetta með raunin.
2: Þú manst líka eftir þegar hérna var staðan var orðið þannig að þeir voru að bjóða þeim sem að gerendur hundsins til að koma aftur með evrur og gjaldurinn í landið með því að fá 20% afslátt af krónunni. Þetta var nú verð Seðlabankans á sínum
1: tíma. Jú, það var sko skiliðið tilbaka því sem komust með á landið því við ætlum að gefa 20% ef þið komum tilbaka með þetta. Þetta er
2: náttúrulega,
1: við maður gleymur þessu
2: aldrei. Og ég sagði þetta, sko málið það er líka því miður, það er eins mikla trú og ég hafði á bæði Sólveigu Önnu og Viljálfi Birgissyni, en guð hjálp okkur ef að þetta á að fara að leiða einhverja hérna einhverja kjarabætu fyrir fólk í landinu. Þetta verður bara nákvæmlega sama punkt og þau gerðu síðast. Lífskjarasamning og stöðuleikasamning. Hvernig endaði það? Það var ekki orðið þotna blekið, þá var búið að svíkja allt. Opinber og sveitafélögum byrjuðu. Það gengur fremst og svo bankarnir.
1: Já,
2: það er... En heyrðu, já, ég ætla að eiga góðan dag
1: já,
2: og bara hérna
1: takk
2: og líka
1: fyrir,
2: og þið að sögu, bara munið eftir að styrkja út að sögu og hérna góða helgi.
1: Takk fyrir kæla, já, blessaður.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag, er það ég?
1: Já.
2: Er það ég, Ragnir?
1: Já.
2: Heyrðu, ég ætla að vera mjög stuttur, ég ligg hérna á bráðadeild á sjúkrahúsinu í Torrevieja, þannig ég ætla að vera mjög stuttur, af því það alltaf sem ég kláða við hérna.
1: Já.
2: Ég ætla bara aðeins að kommentera á það sem hann Kristinn Sigurjónsson var að segja.
1: Já.
2: Að hann að reyna að jafna ofbeldi gagnvart köllum og ofbeldi gagnvart konum. Auðvitað verða kallar hérna því það einhver að reyna að hringja mig sem gefst ekki.
1: Já.
2: Auðvitað verða kallar líka fyrir ofbeldi. En hann ekki að segja þeirri að eins og núna ástandið í þauta að búið að nauka 17 stúlkum ekki fleirum, búið að nauka 10 ára stelpu, það verða nauka konum út allt. Það verður nauka konum í Svíþjóð, í Bretlandi, út allt.
1: Já, sem að eru á Spáni og þetta eru þeir sem eru að flýja hangað, eru að koma hangað, þeir fara á nauka, segir stúlkum.
2: Já, já, þetta eru ekki bara að fylgjast með fréttum, það er að vita hvað eru gangi bara út allt, allan heim og til niður, eru mikið að mönnum. Hæðisleinundur sem að bera enga vinningu fyrir konum
1: Já.
2: Sem að vita ekki þykist ekki skilja að það með ekki nauka konum verða segðari. Ef að staðan væri öfug eða væri verið að nauka körlum þá væri búin að brjótast út styrjöld og þá væri peðra samsett búin að laga ástandi í þvæta eða væri verið að nauka körlum.
1: Já.
2: Þannig það konur sem verða nauka að þá er bara
1: Já, þetta er ungar stúlku sá ég var það, þessi tíjarstjóttatalum og svo voru aðra fjórar sem voru bara eitthvað örlítið eldir þetta er mjög ónáttalegt að segja þetta
2: Já, klóft hann og svona þessi tíjar henni og nauka það fremur bræðurum
1: Já
2: Og það ekki gert í ástandinu En ef að kallmenn væri að vera fyrir þessu þá væri fyrst og fremst væri þeir búin að grípa til vopna sjálfur
1: Já. Já, þetta er rosalegt hvað það er eiginlega og þessina er maður hættur við þessa opnun á kynlíf og tilveru kynlífs hjá ungum börnum vegna þess að það má ekki vera venjaðu við að líta á það sem eðlilegt. Það má ekki Nei, gera þetta við lítið börn inn í skólakerfin og segja þetta er eðlilegt að þetta sé bara svona og svo vill lengur kannski aðeins þetta og hitt og svona. Þetta bara gengur ekki. Þetta þarf nefnilega að stoppa.
2: Ertu bara að heyra nýjasta dæminni í Belgíu?
1: Í
2: Belgíu?
1: Belgíu, nei.
2: Nei, það var 6 ára stúlkur nauðgað af manni frá Afríku.
1: Mhm.
2: Og hann fekk hérna 5 ára dóm út að hann fekk svona vægan dóm út af því að það var ekki búið að gefa honum sko nægilega miklar upplýsingar og það

0: hvernig ég að haka sér þetta kvenfólki í Evrópu.
1: Dreftu
0: já,
1: mig.
0: Þeir höfðu ekki gefið hann sko bækling til að kenna hann að það eigi ekki að auka og það eigi ekki að áreita. Þess vegna þeirna vægadóm. Pabbi stúlkunar sem var 6 ára gömul, hann reyndi að drepa þarna aumingja.
1: Já.
0: Og pabbin fekk 17 ára dóm.
1: 17 ára dóm?
0: Já, fyrir að reyna að drepa nöðgaran.
1: Já. En hvað fyrir hann sjálfur, sagður
0: við? Nöðgarinn,
1: 5 ár.
0: Af því að það var ekki búið að kenna hann að það ætti ekki nöðga.
1: Nei, það akkurat. Það þetta umburlindi, gagnvart nöðgunum, er alveg óþolandi. Af því að þess að segja að það ekki sama hvernig þessi kynfræðsla fer fram vegna að það á ekki að normalisera neitt afbrigðilegt í þessu. Ekki nokkuð skapaðan hlut og bara burt með þessa bækur. Bara burt með þær og það verið að telja litlum börnum trúum að það sé bara jafnilega eðlilegt og þetta er alveg þetta er kærkomið stefna fyrir pervertista heimsins það er bara það sem er og það þarf að taka mjög fast á þessu
0: það þarf að gera það
1: já
0: heyrðu, ég ætla ekki að hafa þetta lengra
1: nei, heyrðu, þetta var aðtílisvert takk fyrir góðan bata, Ragnheiður já, bless
0: takk.

0: Halló.
1: Góðan daginn, Arnþór.
0: Já.
1: Þetta er Ragnar.
0: Komdu sæll að blessa þér.
1: Mér langaði að innbrá tveim málum að það.
0: Já.
1: Herðu, þau hafa nú komið fyrir í morgun. Það er þessi fundur með Zelenský í gær. Og hérna, þar lísti utanríkisráðherra fjálglega yfir pólitískum og móralskum stuðningi við úkraínsku þjóðina.
0: Já.
1: Og ekki síður að buddan væri opinn til lengri tíma ef að vantaði auðra.
0: Já.
1: En þetta gerist nú samlega því að þá var eitthvað ríkisjóð með hagnaði núna en ekki tappi.
0: Nei, það er líka að hækka skatta á almenning, sko.
1: Já, svo lýsir þú líka yfir að hún ætla að taka höndum saman með Noregi, Kanada og nú í Grænland allt í henni komið inn í það, sko, að einhverjum sérstökum böndum um norðurslóðir en minnust ekki á Bandaríkjum.
0: Nei, það má ekki.
1: Sko, ég máli þetta það, þessi manneska, hún er bara að koma okkur út úr húsi allstað, hún er búin að, já, það var nú að vísu þá, hann á Kolbrún hérna, Reykjörð, sem að hóf framferil, en Þorgerður Katrín hefur ekki látið sitt eftir liggja. Við erum bara að útskú okkur frá Rússlandi og frá Bandaríkjum.
0: Já,
1: þetta eru nú engin smá markaðir, sko.
0: Nei, það er verið það er verið undirbúa stór skaðlegt, sko, verkefni.
1: Já,
0: það er bara því miður.
1: Svo er það annað mál, það er nú ekki verið allt og lengi. Það var að það í morgun, ég var ánægður að það með fyrsta einþingin það en að hann fór og líka hann hérna Viðar Guðjónsson. Það er verið að tala um örorku lífeyrinn. Og málið er það sko að bara frá sko menapt löndunum. Það er að segja þá erum að tala um að Norður Afríku, Palestínu og einhvern tvo ríki hérna í viðbót. Þar eru örorku bætur sem við borgum þessu fólki 2 miljardar á ári. Bara þessu fólki.
0: Já.
1: En það eru 7 miljard til fólks sem er með erlent ríkisfang. Og þetta er náttúrulega orðið alveg svakalegt, sko. Hérna, til dæmis, sko, fólk frá Marokkó er 4 sinnum líklegra til að þiggja örorkubætur heldur en Íslendingur. 4 sinnum.
0: Hvernig stendur á því? Hvernig stendur?
1: Vegna þess að þetta fólk, það bara fer beint á örorku. Ég skil þetta ekki, sko. Sko, árið, sko, 2018 fengu 129 einstaklingar frá þessum neðardríkjum að það, örorkubætur. Veistu hvað er orðið margir í dag? Þeir eru 500. Þeim hefur fjölgað á 7 árum 260%.
0: Já.
1: Skilur, þetta er náttúrulega bara, sko, þetta er bara orðin tóm della, sko.
0: Já.
1: Þú segir að það eru 321 Marokkó hérna skráður á Íslandi í lok árs 2025. Og sko, meðan við örorkuna sem við greiðum til Marokkó búa fær hver og einn, ekki bara örorkjarnir. Ef við deilum þér á alla, þá fá þér 1,3 miljónir og hvernig einasta mann.
0: Já.
1: Á ári.
0: Já, þetta er...
1: Þetta er bara, sko, þetta bara gengur ekki lengur.
0: Þetta sé nú... Og
1: svo er alltaf inn í þessum tölum, Arnþrúður, er svo ekki tölum frá félagsþjónustu sveitarfélaganna.
0: Nei.
1: Og það var gott að koma inn á það Viðar Guðjónsson í morgun.
0: Já.
1: Hann talaði um að það var hann annar sem kom til landsins 2021, held ég.
0: Já.
1: Eða hann er búin að fá 17 miljónir úr félagslega kerfinu í Reykjavík og Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Hinn palestínumaðurinn, hann kom síðla árs 2025.
0: Já.
1: Og var handtekinn svona frá þetta í júní. Á þeim tíma fekk hann 1700.000. Við erum að tala í peningum, ekkert fyrir skatta eða neitt svoleiðis. 1700.000 eða 1800.000 peningum. Það séð 300.000 í seðlum á mánuði.
0: Já.
1: Ég meina, hvað að verða að þessu þjóðfélagi?
0: Já, þetta nú svona, þetta nú bara það sem blasir.
1: Ef verða að kalla maður rasista því maður bendir á þetta?
0: Já,
1: er þetta rasista?
0: Já, já. Þetta er, já, þetta er hatursorðað og rasismi og...
1: Sko, málið það, allrú, við erum að flytja hér inn, auðvitað fullt að góðu fólki í þessum hópum.
0: Já,
1: en
0: já,
1: við erum að flytja þeim, það komið ljós að þeir kýptust treyra þessum þremur í fangelsi. Hvað skilti það fangelsi að vera? Ég held að það hefur verið í Jórdaníu.
0: Já. Já.
1: Fyrir það, af hverju fréttum við það núna? Akkur fréttist ekki þegar þið komu til landsins?
0: Já, eða fóru landi, var þeim heimilt eða var þeim heimila, var ekki farbanni eða var ekki gestið?
1: Sko, við erum að borga 120 milljarða í örorkubætur á ári.
0: Já.
1: Ríkið,
0: hæ? Já.
1: Nú er ég. Sko, við erum að meina þetta við 2025 og ráðstáðan því að meðal örorkubætur hækkuðum 14% fyrsta september 2025
0: Já.
1: Og svo stefnir allt í það að það hækkuðum 7% um áramótin.
0: Já.
1: Sem er launavísitala.
0: Já.
1: Ég er ekkert að tala við um að gera vel við falla fólk eða þá sem að eigum sátt að binda eða eru leikir hafa lent í slysum og með skerta starfsfólk. Ég er ekki að tala þetta fólk.
0: Nei, en ef það væri nú einmitt passað upp á að þannig háttaði til, en þeir að þarf að sko fara að setja fólk á bætur bara svona eiginlega til að leysa málin af öðrum ástæðum, þá þarf að staldra svolítið við það.
1: Erum býttu við, á meðan að þetta gerist, þá ráðast það á manni eins og Steinar sem er fallaður og hringir þarna inn oft, jafn oft og ég held ég bara, hann hafði tvö skópur, þetta sé nú eitthvað á fótónum á honum og hann fann sérstakka skó, hann fikk eitt skópar á 6 mánaða fresti, nú er því breytt og nú fer hann eitt skópar á 18 mánaða fresti. Þannig gáttu þið spara.
0: Já.
1: Heldur þetta sparið mikið?
0: Já,
1: þeir setti komugjöld á öryrkja og gamalmenni, þeir hækkuðum 50-100%.
0: Mm-hmm.
1: 50-100%.
0: Já.
1: Er þetta yngur sælandssyndrúmið það?
0: Ég bara veit ekki hvaðan það kemur og þessar hækkanir líka á allskins svona, já, getum við sagt hjálpartæki með þess að þeir sem eru með kæfisvefn og annað að þeir þurfa að greiða fyrir þurfa eitthvað bíla hjá þeim og eitthvað auka hlutu þarf að komast inn á einu ári þá fá aftur út af bílunum þá þurfa að greiða fyrir það sjálfur.
1: Á, þetta er að við svo árátt. Ég nota svona tæki og það nota það í 7 ár.
0: Mhm.
1: Og ég held ég borgi 2200 krónur 4 sinnum á ári.
0: Já.
1: Og hérna, ég fæ alla þá hluti sem er vantar í þess að vél og þarf aldrei að borga finnkall og frábær þjónusta.
0: Já, en
1: hjá, hérna, hjá þessari teistir á landspítala.
0: Já.
1: Alveg að borga spítala.
0: Já, en segir mér eitt, hérna, hvenar síðast fékkstu þá eitthvað ókeypist?
1: Bara, ég marg sinnes. Þú þarft að fá nýja stöngur og þú þarft að fá, ég nota vissu nefntúðu, ekki grímu.
0: Mm-hmm.
1: Og ég þarf að fá svoleiðis, ég þarf að fá, skalu segja, síjur og
0: já,
1: velin hefur aldrei bilað í 6 ár.
0: Nei, en veitum maður þá ekki að spyrja, hvenar fekstu síðast eitthvað vegna að það búið breyta einmitt þessu sem vart að lýsa? Núna er bara reglunar aðra. Það
1: er mánuðið síðan ég. Ég er nú akkurat að fara að dingja, ég skal fá leið þetta í einhverjum símatíma.
0: Já.
1: Ég get sagt þetta að hérna, Arnur bara þannig að það sé á hreinni. Ég borga ekki krónu fyrir þess að ég er.
0: Mm-hmm.
1: Nú er hún komin svona á síðasta snúning og þeir láta mig bara að hafa nýja.
0: Já.
1: Og takk.

0: En þú lítur að vera einhverjum sér samningi ef þú þarft ekki að borga mánaðarlega, þá ertu ábyggilega sér.
1: Nei, þetta er á 30 mánaða frösti.
0: Mm-hmm. Já, já, já.
1: Og þetta mér sé að ég þekki þetta svo vel, vegna þess að þetta er einu kínu og segir það sé ég væri.
0: Já, ég skilji.
1: Það fæja heima báka, en borga spítali sem þetta með kínu og segir.
0: Já.
1: En ég skal segja það eitt bara í lokin á því að hætti andrú, þetta tæki gjörsanlega breytti lífinu.
0: Já, já. Það gerir mjög mikið sko en ég bara segja þeir að vera að bæta inn allskýrskostnaði sem að hefur einmitt verið eins og að smálhluti bara sýr eða eitthvað sem út að nefna eða barki að þá hefur fólk geta fengið það en það er komið gjaldtaka á þetta núna ef þú þarft að taka ofta neins
1: nú þarf ég einmitt að hafa samband við þau og ég skal þá leiður þetta það þarnaðist að sama tíma ef að svo er en þetta vítum við með skóna steina svo komugjöldin það liggur alveg fyrir
0: sko.
1: Þeir eru takk fyrir mig
0: já, takk að þér, já, blessaður

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag, hver er það?
2: Sveinn heiti ég.
1: Sæll.
2: Sæll. Ég finnst nú ekki með þessu því að ég eiginlega búin að missa allan trúverðuleika á hérna ríkisstjórninni algjörlega og það er sorglegt að sjá þess staðreyndir sannanir sem að þau sjálf hafa búið til fyrir kosningar þau lofuðu eins og við rættum áður einhver skattahækkanir og annað en þau er ekki staðið neitt að því þau tekna pakkinspjasa þarna eða gera tilhörum til þess og leggja flekkjuna til liðar og komið túspenni.
1: Já, og núllið?
2: Já, og núllið sem að þau náðu ekki lengra en að búa til þér höfuð á pappinspjasa.
1: Já.
2: Út límlutar, þannig að það er svo sorglegt að horfa upp á það. Já. Og ef að við stígum yfir, hætti og segjum eitthvað, þá erum við gungur.
1: Já.
2: Þá erum við gungur og við erum þjóðverðnir sinnar, ef við tölum við íslenska fánan. Ef við tölum um hælisleitindamálin, þá erum við rasistar og þjóðverðnisinnar.
1: Já.
2: Það er alveg með ólíkjöftu þar að hvernig þessi ríkisstjórn hefur komið fram. Þetta er sko, ég verð bara að segja eins og þér, maður hafði einhverja trú á Kristrúnu.
1: Já.
2: En það er ljóst bara að blottið er alveg svakar. Það á að gera allt til þess að koma okkur inn í undir væng Evrópusambandsins. Og þetta er sýndarmennska að taka múti, sem ég vil segja fjöldamorðingja, það segja henni því, það verður vonandi sem að hann neitar að halda kostningar. Hann neitar að halda kostningar.
1: Já, ég veit það.
2: Og þeir verða allir þessir offersturans og allir þessir aðeins, þetta er allt orðið einhver miljardamæringa. Og hann er orðin biljardamæringa.
1: Já.
2: Útlíku, við erum að dæla peninga og það er staðfest bréf sem að Þorgerur skrifaði þetta eða fyrir komaðsins að íkvæmsta ríki ætla að halda áfram að stuðla að frelsi fyrir Úkraíni og eitthvað. Þetta er algjör bíl.
1: Já, blanda sér inn í átökin, sko.
2: Já, og við fáum, þú ferð á bráðumáttökuna og þú ert látið bíða þar í marga klukkutíma því að starfsfólki er gjörsamlega örmagn. Og það er mannekla allstæðar. Það má ekki tala um launahækkanir hjá verkefnisfélaginu. Það má ekki tala um einhverjar aðeins að minka samband við skatta álögur okkar. En við eigum að dæla í loftslagsskatta og þessa fælu. Og stríðsrekstur.
1: Já, stríðsrekstur. Þetta er
2: algjör bíl. Já. Og hvað eru við að gera með loftslagsskatta? Taka þátt í einhverju vitlissu, reynast að land í nánast í heimi. Þetta er vissi að við þurfum að núllstilla okkur algjörlega.
1: Já,
2: þetta er algjörlega galið okkur.
1: Já, við erum svolítið að berast með strömmnum, eða ekki. Við bara berumst áfram með strömmnum þessu
2: verðlega áfram. Og þjóðin verður að fara, þú veist, þetta sýnir sig að höfuðborgarstæðir, það var þeir sem að gutu með þessu að því að það þetta er einmitt fólki sem að vil geta komist í hérna vínbúðirna sem eru opnar nánast allar sólarhringinn og hvaða part sem er getur labbað þar inn. Þannig að veist, þetta er og útina pittur, þegar hann og frægt, og maður meinti það. Hann Pavel meinti það. Hann meinti að það er ekki hægt að kaupa útina pittur.
1: Já, já. Jú.
2: Þannig að við erum alveg að komin í allt komið grúina. Allt þá.
1: Já, þetta lítur ekki dóla vel út eins og þetta lýsa þessu. Það er svona margt af þessu sem að er bara óþarfi með við stöðu okkar í dag og ástæðulust, algjörlega ástæðulust. Já. En talandi hins að eru Selenski, hann kom nú það í gær og skrappu kom við hérna og er nú kom til Kanada núna. En hann er á þessari yfirreið því að hann er náttúrulega að leita stuðningi, áframhaldandi stuðningi og þeir voru nú þarna síðustu helgi að tala við hann bæði í að Kústner og Vittkoff sem að voru sendir frá Bandaríkja stjórn.
2: Hann er bara að leita pening.
1: Já, og þá sannlega mitt, sko, hann þyrfti bara peninga. Það var bara það sem var. Það var svolítið undrandi. Menn voru undrandi. En það sem er nú kannski bara minna sagt frá nema að ríkisútvarpið byrja að segja frá því allavega. Það eru þessi rosalega alvarlegu spillingamál í Úkraínu. Og spillingalögreglan er bara klifrandi tröppunum fyrir framan forsetaskrifstofuna og þetta er bara vandræðamál og núna síðast í bara fyrir að þetta var að segja að saksóknarinn þar í landi, hann er innviklaður, það þarf að víkja honum að búa taka hann. Þannig að það er allt undirlagt af allskins spillingamálum sem eru bara í kringum stjórnendur landsins og þessun eru þetta Evrópulönd sumhver farin að rísa upp og segja nei, við látum ekki meira að svo komnu máli.
2: En hvað gerum við? Þetta við koma mótónum alveg innilega og haldið einhver leinifundur einhver reikvöldu bakaribjörgum eins og þú sagði og hérna og sagt já við ætlum að halda áfram elsku kallið mín að inn á hvaða reikninga þú að leggja þetta já. Eða viltu taka þetta bara í hérna fjallatöskunni með þér út
1: já það fylgdi nú þessari fréttrenda svo yfirlýsing að þetta er greitt inn í sjóð sérstakann sjóð og það í sjálfu sér er einhvern veginn ekki dóla notaleg tilfinning nema að við þurfum bara eigum rétt á því ef við erum að greiði einhverja sjóði út í heimi þá eigum við bara rétt á því að fá að sjá hvernig er útlutað hafa bara pappirinn og fara fram á það því að það sem er dálítið frækt í þessu er að menn er að taka úr sjóðum og það er senda eitthvað allt annað en það sem ætlast á til hafa þetta enginn hvert þetta fer
2: þetta endar vonandi með því að þetta verður skipaður sérstakur dómstóll yfir þetta stríð sem er búið algjörlega tilgangslaust og þá vonandi kemur í ljós að þetta rekja slóðina því það er hægt með yngstum hætti hvert þeirnir gæti fara og það er það sem við eigum að gera og við þurfum að fá í utanríkisráðuneytið einstakling sem þorir að sýna þessi gögn sem að er búið að fela pappíra sem að renna á milli einstaklinga og þessar greiðslur og allir þessir embættismenn taka þátt í þeir eru samsekir stjórnað ef að satt reynist og þá þarf að taka ábyrgð á því.
1: Já, það er náttúrulega
2: það
1: talað að því miður að menn sem að hafa milligöngu að útvega fé eins og í þessu tilfelli að þar liggja náttúrulega grunnsendirnar að hann sé að borga svona hluta tilbaka og fólk sé að hagnast á því persónlega. Þetta er náttúrulega það sem að er verið að ræða erlendis og hefur nú pínum til komið inn í umræðuna hér hjá okkur og fleirum þetta er alltaf þetta kickbox sem að menn hafa verið að reyna að fara á hann í og fá að sjá og það liggur alveg fyrir að til dæmis þegar að það var nú fundur þarna í Oval Office í Bandaríkjunum þar sem að þeir hýttu Didi Vance og Trump þeir hýttu Zelensky í fyrra skipti og þeir þóttu nú daldið aðgangsharðir á honum en þá voru þeir að byggja skýringar á öllu þessum peningum sem Bandaríkjamenn voru búnir að senda til Úkraínu alveg ofbáslega mikla peninga og hversu mikið að því fór tilbaka sem kickbacks og þetta hræðsla við peningaþvætti er til staðar og þessun er núna ein mjög hátt sett kona sem að einmitt hún að teki núna fyrir einmitt grunn hérna peningaþvætti hún hefði með annars verið þessi millilegur
2: Takk fyrir,
1: já, takk fyrir, já sem leiðis, já, takk.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Góðan dag, Guðlaugur veit ég.
0: Sagt Guðlaugur, hvað segir þú, veist þú með þessi mótmæli?
1: Erðum?
0: Já.
1: Nei, en finnst ykkur sér og öðrum eðlilegt að landbráða manneskja skuli vera í svona harru stöðu eins og hún hérna utveik sér á þeim?
0: Hún hefur náttúrulega í fyrsta lagi ekki sko verið dæmt sem landráðamanneskja en hún hefur fengið kæra á sig vissulega, svo kæra liggur fyrir alþingi núna, þannig að það er spurning hvort þið sjáu ástæði til að kalla landsdóm saman, það er þingi sem gerir það, en já, þetta er nú svona. En það, veist þú um þessi mótmáli sem við erum að tala um?
1: Nei, ég er að heyra af þeim núna fyrst, en þau hefði mátt koma í ljósmundir.
0: Já, heyrðu eru umræðarnar í gær?
1: Á sögur?
0: Nei, í sjónvarpinu. Fylgdist með eldhúsdagsumræðanum frá alþingi?
1: Nei, ég heyrði það ekki, en ég náði því ekki, nei.
0: Nei. Þannig að það, þetta...
1: Ég eins og er horfði á annað í gerð dag.
0: Já.
1: Það var út för norska kóngsins.
0: Já.
1: Og ég var alveg hneykslaður.
0: Yfir?
1: Yfir hvernig hérna forseti íslensku þjóðarinnar kom og var klætt.
0: Nú.
1: Þetta var bara eins og þetta var í gömul skúringakona.
0: Ha, veitu hvað er nú? Það
1: var sýnt í norska sjónvarpinu.
0: Já.
1: Þegar að nýji konungurinn var að taka móti þessum 120 mann sem voru í veislunni eftir athöfnina.
0: Já,
1: 300, já, það var vist 300,
0: já.
1: Hérna, og þar á meðal var birt mynd af forseta Íslands og hérna, eiginmanni. Eiginmaðurinn var eins og kliftur út á tískublaði.
0: Já.
1: En svo kom hún við hlýðina honum og hún var eins og gömul skúringakona.
0: Og af hverju? Af hverju segir það?

0: Ég veit það ekki. Ég sá ekki betur.
1: Já, hérna, já.
0: Þetta fannst mér alveg svakalegt að sjá.
1: Já, ég snú bara hún vera afskaplega, bara alltaf svo fín og fín klætt, sko. Ég sá þetta ekki.
0: Nei.
1: Nei.
0: Þetta var sýnt í Norskosjum Norðinu.
1: Já.
0: Allavega, já, Ríkisjum Norðinu var búið að krippa á.
1: Já. Já, það er...
0: Anna ætlaði ég ekki að koma á
1: framfæri. Nei, takk fyrir Guðlaugur. Takk fyrir.
0: Mér finnst að hérna, við ættum að reyna að koma henni frá henni Þorgerði.
1: Þér finnst það.
0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir.
0: Já.

0: góðan dag.
1: Sæl og stærða ég.
0: Nei, Steinar, já.
1: Steinar heiti ég.
0: Já.
1: Gaman að hlusta.
0: Já, takk fyrir. Gaman að heyri þér.
1: Eins og alltaf.
0: Hvað segirðu?
1: Heyrðu, þetta fjallarinn svolítið sem var komið inn á áðan. Að, sem sagt, reyna að hafa yfirsýn yfir þá aðstoð sem að þessu örþjóð hefur veitt öðrum þjóðum
0: já.
1: Í stríðsátökum í formi ýmissra aðstoð
0: já.
1: Svo sem í formi fjármuna eða hergagna eða svo leys að við höfum einhvers konar yfirsýn yfir það sem við erum búin að henda á stríðsvöllin, vígvöllin til þjóða sem eru vísferri okkur. Og þá sem það fengum við í kringu hrunu merkilega aðstoð úr óvæntri átt. Þar að segja við fengum hana sérfræðing á sviði ef ég man rétt sem það fjársveika stórfældra títnenda yfir sjóli.
0: Já.
1: Og hún veitt okkur heilmikla aðstoð og hjálpa okkur heilmikið í að vinna úr þessu áfalli sem tengist hruninu hér á landi.
0: Já.
1: Og hennar ráðlegging var alveg skýr.
0: Já.
1: Og mér finnst hennar helstu ráð hafa að slóði glinst eftir því sem tíminn hefur löður.
0: Já, hvað stendur mest í því? Hvað stendur
1: svona kvipur? Ég veit ekki hvort þú manst eftir því sem hún sagði. Hún sagði follow the money.
0: Já.
1: Follow the money. Það er því að ekki láta neina peninga af hendi. Nefn að þú fylgir fjármönunum alla leið þannig að þú vitir nákvæmlega hvað peningur er lendir og í hvað hann fer.
0: Alltaf að rekja greiðslur.
1: Alltaf að rekja greiðslur og alltaf að fylgja henni alla leið.
0: Já.
1: Og það er hann að geta fylgst með bara alla leið þanga til og lendir á þeim stað það sem hann á að gera gagn.
0: Já, það er nefnilega ágættu nefnir þetta af því að þessi heimsóknskildi kalla þau hittust nú bara held í flugskýli þarna upp á öngstar á Keflavík í gær og hérna þetta verður stutt stopp hjá Selenski en það er þessi olíusjóður eða orkusjóður hvað sem, jú, það er orkusjóður fyrir Úkraínu að hvert fyrir hann, hvaða sjóður er það, hver hefur forræði á þessum sjóði og hvert fara þessi peningar
1: þetta var hennar helsta ráð þessa sérfræðing sem við fengum til aðstoð ykkur, ekki veita neina aðstoð
0: já.
1: Til neina þjóðar sama hversu merkilega eða náið hún tengist ykkur öðruvísa en að fylgið peningunum eftir sjáuð hvar þau lenda fáuð að veita nákvæmlega í hvað þau að fara og helst að fylgja bara greiðslunni alla leið á leiðarenda og þá er hægt að þessi yfirgefa svæði þegar að það er tryggt að fjármunni hafa skilað sig á þann stað þar sem þeir var ætlað ekki bara síðu loftnir í einhverju svona með einhverju óljósu fyrirheiti að þetta munir nú gera heilmikið gagn á endanum og það munir nú sannarlega minna
0: já.
1: Það er ekki nógu gott svar fyrir örstjór hér sem þetta á mikilvæg svæði varandi heiminn allan við erum mikilvæg þjóð og landfræðileg stað okkur er mikilvæg en við þurfum framar öllu að vita hvar fjármunni lenda þar sé ef að fjármunum má vera veitt í nafni þjóðar og af hennar reikningum til aðstoðar til annara.
0: Já, þú sem datu að það að þið verðum nú að tala fjárlögin núna og niðurskurð og annað og skatta álögur sem er að dynja á almenningi og heimilum og fyrirtækjum í landinu núna. En þá, ef við horfum á þau, þá er nú bara Úkraína á fjárlögum íslenska ríkisins. Þetta er eina já. Ríki sem er á fjárlögum hjá okkur. Það er
1: og hefur verið hingað til,
0: já.
1: Hefur verið undanfarið
0: já, já.
1: Og ekki verið neitt að versta þín eitt treka fyrir sér. Þetta er bara mikilvægi fjármunir.
0: Já, við erum þá,
1: við
0: fáum allavega ekki upplýsingar.
1: Þjóðum verður bara að halda áfram að sinna sínu hlutverki, halda áfram að styðja.
0: Já.
1: Þetta er án þess að fólk viti með vissu hvar peningur er löndur. Þetta er þess með
0: Já.
1: Það finnst mér alveg langt í hóa hött, sko.
0: Já, já, en það illa séð að fólk sé að gagnrýna þetta og byrja kvittanir og annað og staðfestingar á greiðslum eða yfirlit úr þessum sjóði. Það ekki nóg að búa bara til sjóði og svo engin ábyrgur og engin veit meir. Þetta náttúrulega...
1: Já, já, þú vakna spurningar, Já, þess að einhverjum sem við voru áraugur, við skoða málið betur og þá að við komandi að bara litin hornu, hvað þeir eru veist ekki vera með í liðinu, sérðu ekki hvað þetta frábært hérna?
0: Já, já.
1: Það var gert gagn og mun að gera gagn.
0: Já, þetta er svona.
1: Án þess að svörin málanum sér fisk betur eftir, heldur að þetta bara streyma peningarnir úr landi, stýrmættu gjaldiðri, án þess að við vitum með vissu hvar peningur um landið. En þetta voru punktanir í dag.
0: Já, einmitt, og takk fyrir, en Steina, þú skalt líka hafa í huga að það eru hækkaðir skattar og almenning og hérna gjöld, þannig að það almenningur sem að skrapa saman við erfiðar aðstæður.
1: Þetta kemur úr vösum almenning frá ríkisjóðninni í nafni ríkisjóðna sem að sagðist að ekki ætla að hækka skattar.
0: Já.
1: Heldur erfiðar að hækka hérna skattar. Hún að ganga á baku orða sinna og það að vera hægt að skatta henni á alla kantar. Þannig að þarna þarf ríkisjóðin eitthvað að gera hreint fyrir síðan dyrum.
0: Já, við erum bara sendað úr landi og það er bara liggur fyrir. Við erum að borga inn í þennan sérstaka orkusjóð fyrir Úkraínu og það bara liggur fyrir og hérna, það segir engin eitt, það er bara litið á þetta sem sjálfsalu. Bara hægt svo bara skatta
1: á alminni. Við eigum ekki sömu öðrunum tvisvar og öðrar sem við sendum úr landi Nei. Í einhverju óljósu verkefni. Þeir nýtast þá ekki þegar henni sömu öðrar til verkefna hér heima. Sko. Þannig að við þurfum að vanda okkur.
0: Já, takk fyrir það. Við bara segjum það Steinar. Já, takk fyrir.

0: góðan dag út að saga.
1: Halló.
0: Já, já, halló. Halló. Já. Er þetta
1: Viðar? Viðar heiti ég, Guðjónsson.
0: Hvað er blessaður Viðar?
1: Ég ætla bara, var bara alveg í því að vil ekki einu sinni lækka í útvarpinu. Ég er svo reiður núna, ég er sturlast úr reiði.
0: Nú, byttu, hvað er núna?
1: Hvað er núna? Hefur ekki lesið Morgunblaðið?
0: Já, byttu, hvað er?
1: Hefur lesið þessa aumingja sem hefur flutt inn? Fengið 12 miljónir þessa glæpamenn sem við erum að flytja inn.
0: 12 miljónir?
1: 12 miljónir í framfæslu og örfáum örstutum, örfáum árum.
0: Já, þetta er 12 milljón, til 12 milljón.
1: Yfir 12 milljónu, bara einn einstaklingur.
0: Já, bara einn einstaklingur, já, ég skildi, já, já, já.
1: Já, og ég þarf að vinna fyrir þessu. Ég er skattborgari. Það eru ausi onni erlenda glæpamenn. Og ég er svo miskumsami, mannréttindi og bla bla.
0: Já.
1: Og kellingarnar, fæði, klæði, húsnæði, þetta er það sem við fáum í staðinn. Fæði, klæði, húsnæði fyrir aumingja, dópausa.
0: Nei, byrju, þetta
1: dópausa, ræktun og aumingjum hérna á Íslandi.
0: Viðar, sko, já, þetta er úr Höfðatorfsmálinu, er það ekki? Og það var náttúrulega, þetta eru tveir palestínumenn og einn sómali og það orkaði tvímalist þegar var verið að flytja inn palestínumenn hérna og svo voru komnar hér í einhverja konu sem að ruku út og söfnuðu peningum og fóru til þess að ná einhverjum palestínumönnum inn í landi. Það veit enginn hverju þetta voru. Og það komu hér viðvaranir frá...
1: Skipti það máli, skipti nokkuð máli, þá ekkert að flytja svona helvítið ruslinn.
0: Já, ég ætla ekki að kalla fólki rusl, sko, en við
1: það... Ég ætla að gera það, þetta er alveg ótrúlegt hvað er búið að eyðileggja samfélag, að ég sé þetta líka í skólakerfinu, barnabörni mín. Það eru ógnanir allstar, óuppalið krakka ger sem kemur frá einhverjum heimsálum sem enginn skilur.
0: Já, við erum náttúrulega mismunandi eftir heimsálfum, það er alveg rétt, en hittir hann að mála að við sko við að þetta er eins og að graf alvarlegt mál, að þessi innflutningur, ég held fór ekki heil þóta frá Íslandi til að sækja einhverja niður í Palestínu og ísælski yfirvöld þau vörðu við að þarna værum við að flytja til dæmis inn Hamasliða, þeir vissum vel um það. Og þá er bara ekkert sagt og það er ekkert útlendinga eftirlit og það er enga kröfur heldur bara beint hér inn. Hver borgar? Skattgreiðendur sem er að fá...
1: Skattborgarinn?
0: Já, sem er að fá hættaninn á sig núna.
1: Aumingja dyrkun og Íslendingar er ekkert betri, liggja á velferðarstofnunum.
0: Já,
1: Nú fara að glæpa gengin að berjast um hver getur sett meira dópið fyrir dóphausana. Og þá förum það einu peningi í svona, það er meðferð. Viltu, ég er bara engan á að borga fyrir þetta.
0: Já.
1: Það dregur mér viljan að vilja búa til eitthvað.
0: Já, þetta er mjög fráfælandi sko staðreyndir, það verður bara að segjast eins og er. En þannig að þetta er rétt hjá eins og bendir á, þannig í Morgunblaðinu blaðsíu 6, að þar sé ég þetta að það er yfir 12 miljónir þannig á einn Karim MM Farhab 28 ára kallmanni frá Palestínu er gefa sök að hafa ekki landrófi bifri á mikilli ferð yfir brotaþóla þannig að hann þannig að hann hafnaði á vélalífinni og fjallt síðan til jarðar. Þetta segir Morgunblaði og þetta er þetta, maður spyrir sig líka 28 ára, hann er komin frá Palestínu. Bittu, hver fær hann landrófur af flottustu gerð?
1: Það er að gera ymsan hátt, sko, maður getur fara út í dópsölu, maður getur fara út á kúa peninga fólki, kúa, sko, samfélagið að fá skattborgara peninga, þetta er rosa þægileg og líka fyrir Íslendingarna sem eru náttúrulega aumingja væðast í massavís, orðnir heilalausir, hangandi inn á stofnunum með peninga, þetta er líka Íslendingarnir. Það er alveg búið að taka úr sko krökk af þessum ungumennum viljan til að bjarga sér. Og svo flytjum við inn í nafni alþjóðavæðingar. Þetta á að vera svo æðislega smart. Við erum svo góð.
0: Já, veistu að þetta, ég ætla bara að fá að vekja að til glásum höfðatorgsmáli að það já. Er að verða svona greni hér og þar, það hafa nú kannski alltaf verið, en núna eru ákveði staði, það eru bílakjallarar, þar eru að safnast ymsi saman sem að eru kannski að gera óæskilega hluti, ég ætla nú ekki að segja meira, en síðan eru eins og líka í skeifunni. Það er verið að vara til dæmis foreldra við að senda og leifa börnum að vera inn í skeifu og kvöldin. Það er að vera lengja útvistatíman hvað til nýju að tíu eða hvað það er, ég veit það ekki, en börnum er ekkert að gera inn í skeifu eftir klukkan fjögur og daginn.
1: Æðislega lífsþægindi sem verið að búa til hér til Reykjavík. Þetta er aðlega Reykjavíkuliðið sem að henta mannréttindi, peninga frá skattborgarunum. Förum og sko, tökum peninga þeim ríku sem að var netta vinna með hugviti. Það skal sko brjóta niður.
0: Já, þeir eru nú það bara útskúfaði, sko. Þeir eru nú bara útskúfaði, sko. Sem að vinna þannig.
1: En, ég verð að fá með kaffi og reyna að róa mig niður. Já. Svona helvítið stjöfulsins fréttir.
0: Já.
1: Hvað sáum hérna í þinginu? Helvítið stjöfulsins pakk.
0: Já, það var fórsinti þingsins
1: sem það má kannski ekki segja svona opinbeðlega
0: nei,
1: það má ekki segja
0: en
1: hún gerði það nú samt
0: já,
1: þetta er þetta vinstra góða liði góða fólki
0: við erum nú kannski skilja við veitum ekki hvað gekk á þannig þinginu og að hverju þetta tilkomi hún kannski misti þetta svona út úr sér í hita
1: já, misti þetta út úr sér já, afsaka konuna
0: já,
1: það má aldrei segja neitt um koni ég ætla að segja þér eina sögu sonu minn, hann er nú svona fer á fundi í Helsingi og svona, svo heitir að vinna fólk frá Finnlandi, innfætta þau eru frá Turku Já. Og heyrðu sögunu hvað er að gerast þar í Turku, í Finnlandi hún var alveg trist konan þar það var komið svo mikið að innflytjenda drasli að þau gátu ekki farið út úr húsi þetta er í Turku í Finnlandi hún hata á þetta, taka þetta góða lið og skikka það til að búa þarna í útkverfi í Turku það er ekkert sagt frá þessu ófremdar ástandi frekar en hér upp í Breiðholti og svona
0: Já.
1: Þetta er orðið algjört rugg
0: Já.
1: Og þetta býður barnabarnana
0: Já, mér finnst
1: þið það
0: er sko, mér finnst þið að það margt sem kemur upp í hugan við svona fréttir og þetta höfðatorgsmál hefur það verið í fréttum og ef ég veit rétt að þá hefur einmitt sín verið að fjalla nokkuð þetta og síðan náttúrulega morgunblaði mjög ítalega hér í dag og áður En þetta eru þessi sakborningar, þetta er ekkit smáraði sem þeir gera, þeir eru einhverjum á framfæri sveitafélaga. Hvers konar, bara...
1: Framfæri skattborgarans.
0: Já, já.
1: Til að búa til fleiri glæpi, af því að þetta góða fólk sem er búið að vera í tvo ára til að reyna að koma alls konar draslara liði hingað heim, finna sjúklinga í Albaníu, finna sjúklinga.
0: Já.
1: Hvar var ég að heyra tölur um hvað kostar eða svona sjúklingu sem er búið að flytja þetta er 20 miljón á ári þetta er svo skilur engin já verðbólga stýrivexti þú er að hækka það eða svo mikið í alls konar svo drastnara lið sem að flegir áfram
0: Já, þetta er bara alvarleg en við að minn, þetta er nú svona en takk fyrir að segja okkur frá þessu þetta er sem sagt frétt á
1: Ég verður að fá mig kaffi núna að reyna að róa tauga
0: Já, fáðu kaffi eða kalt vatn, já.
1: Já, kalt vatn, það er
0: betra, já.

Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Ég ætla að minna á dagskrána hér í dag. Það verður rætt auðvitað fjármál í dag og í ljósi stefnu ríkisstjórnarinnar og kynningar ríkisstjórnarinnar á þeim málum sem munu vera lögðhöfuð áherslu á. Og sömuleiðis auðvita fjárlögin og það verður hann Pétur Gullarsson sem ræði Ragnar Sigurð Kristjánsson, hagfræðing viðskiptaráðs þetta mál og skattahækkanir að sjálfsögðu og Pétur menn síðan taka móti Lilju Alfreðsdóttur, formanni Framsóknarflokksins og stefnu ríkisstjórnarinnar og fjárlögin og efnahagsmál þjóðarinnar. Lilja með mikla reynslu að og hérna verður fróðlegt að heyra hvað hún segir einmitt þetta, hvernig hún horfir á þetta, því að það verður eitthvað að koma til eila til bjargarþjóðinni, það verður bara segjast eins og það verður eitthvað að koma til því að þetta ekki við bara get ekki orða bundist með þessa núlmynd, þetta allt í teiknimyndum eða gervigreindamyndum í dag. Það eru sem sagt skilaboð ráðamanna til fólks og það á að lesa í teikningar, það á að lesa í gervigreind. Og menn eru nú aldeilis búnir að velta sér upp úr gervigreindamynd sem birtist hérna af, Íslandi inn á bandaríska kortinu hjá honum Donald Trump, menn hérna vissi ekki hvertir voru að fara, komið að fara þegar þið sáu þetta og móðusíkinn greip svo rottalegum sig af því að maðurinn var að senda hérna gervigreindakort og þeir greið augljóst að þeir fylgjast nú ekki mikið með honum inn á Truth Social fórstætta bandarækjana því að þar er hann nú að senda ýmsar skrautlega myndir einmitt svona tákrænar eða ekki tákrænar allavegana. Hann sagðist til dæmis í gær með nýri mynd, hann sagðist bandarækjir ættu tunglið, þannig að hann er að skemmta sér þegar hann gerir þetta. Og þetta fer svona óbóðslega fyrir brjósti á okkar aðmönnum að þeir rötuðu bara inn í fréttir rú tvö kvöldi röð að þetta var stóra fréttin, bæði hvað mánudag og þriðjudag, þetta var bara alveg stóra fréttin og það var að hann skildi voga sér. Svo sendi ríkisstjórnin frá sér teiknaða mynd með nulli þar sem að ráðherra stóðu við. Hvað er það? Akkur sendi ríkisstjórnin frá sér táknmynd? Og fólk átti að lesa í hvað nulli þýtti. Var það af því að árangur ríkisstjórna væri engin? Var það engun en null? Var það það sem þið voru að segja? Eða var það vegna þess að þau myndi ekki gera neitt? Það líka tákna null. Þannig að þetta virðist vera nýja trendið hjá stjórnendum heimsins að senda einhvers konar teiknimyndi frá sér. En það gerði sannarlega ríkisstjórnin að senda okkur mynd sem við áttum að lesa sjálf í. Þau höfðu ekki mandóm í sér að segja hvað þau ætlu að gera. Heldur sendu teiknimynd. Alveg svo Donald Trump. Þannig að hvortun og beti brútnaði rauður, það verður nú bara að hafa það. En allavegana á sama tíma, þá ætlum ég aðeins bara rétt að segja það, á sama tíma og að Rúf og utanríkisráðherra veltu sér upp úr þessari mynd frá Donald Trump, að á sama tíma voru stórfréttir frá Grænlandi. Og hvaða fréttir voru það? Það var af því að Ursula von der Leyen og hennar fylgda fólk var að bjóða stóra fjármunni til Grænlendinga til þess að reyna að fá þá til þess að skrifa undir yfirlýsingu það að þeir myndu skrifa yfirlýsingum að þeir myndu vilja ganga í Evrópusambandið. Og það er Jens Fredrik Nilsen, formaður grænlensku landstjórnarinnar, hann tók á mótum og hann bara sagði nei, grænlendingar fara ekki inn í ESB, grænlendingar ætla ekki inn í Evrópusambandið. Þetta var stóra fréttin, hún komst ekki á blað út að teiknimyndinni eða gervigreindamyndinni frá Donald Trump. Það var svo mikið að gera hjá utanríkisráðherra, hún virtist ekki hafa tekið eftir í hvað Úrsula vinkonana var að gera á Grænlandi.
Hún var með öðrum orðum að bera fé og grænlendinga til að fá þó til að skrifundir samninga um hérna námuminslu, það gerðu grænlendingar ekki og sögðu nei. Þeir ætlu ekki að láta að hafa námuminslu, þeir gerðu hins vegar samning út af fiskveiðum, það bara framlenging og samningi sem að var til staðar út af tilraunaveiðum, en að örleiti þá stóðu grænlendingar heldur betur í fæturna og sögðu bara nei. Við viljum fá að vera í friði. Þetta sögum við frá hér á útapi sögu á þriðjudag með viðtali við Atla Liljendal mjög skýrt hvað gerðist á þessum fundi og síðan líka hvert á málið. Þetta stór frétt sem ætti að vera fyrirsögn sannlega í íslenskum fjölmiðlum. Grænlendingar nefnilega sögðu nei við því að ganga í ESB og þannig að Íslandi er annað landi sem sagði nei núna í þjóðaratkvæðagreyslu og síðan grænlendingar aftur. Og enn Þorgjöður að segja núna í þinginu nefnum að leggja svona áherslu á já, það Ísland og það grænlendingar. Já, Noregur, Kanada, Bretland. Akkur ætlum segi þetta? Því sagði hún ekki þinginu raunverulega frá því í gærkvöld. Hvað hangir þar á spýtunni? Hvert verið að draga okkur núna? Ég held hún ætti að gera það. Það var bara mandum í sig til þess. Og þetta mjög lúmst hvernig þetta borðið fram. En sem betur fyrir við sem fylgjumst með erlendum fréttum, við sjáum alveg nákvæmlega hvað klukkan slær. Og grænlenska málið alveg frægt fyrir það að það sé ekki sagt frá því að í raun og veru Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ESB þór hálfgerða sneipuför tilbaka. Það nú bara það.

0: gerðu svo vel.
1: Já, já, takk fyrir, heyrðu, það var að tala með kílómetragjöldin hana.
0: Já.
1: Það var að gera okkur alveg vitlu það þess að það forbílaeigendur og mótihjólaeigendur hana, hann að senda okkur rukkanir. Ég með fjóra forbíla og annað og ég bara komin yfir miljón og leiðir ekki í hverju mánuði og svo kemur þetta inn aftur og ekkert nema roki og skítur hjá þessu liði.
0: Miljón yfir hvaða tíma?
1: Það
0: varstu komin með miljón krónar skuld?
1: Fyrir frá bara þetta byrjaði og ef þetta eru forbíl og þeir eru bílar annað þá fáðu bara ennþá meira, sendaði ennþá meira á mann.
0: Já,
1: mann
0: já. Það er menn með ekki hafa bara skráða gamla bíl á sér. Það er,
1: ég var að taka af númerum og svo leiðir þetta er og svo tengdur og setna og kemur bara aftur summaninn. Og hann nú fann að heilsa mig með nafni hann í skattinu í kem.
0: Já.
1: Og maður skilur þetta ekki.
0: Hvað segir maðurinn í skattinu? Hvað segir maðurinn sem að þú talar
1: hann segir að við veitum þetta vitleysa en þetta var bara sett á okkur þetta. Við vorum ekki tilbúin að taka við þessu.
0: Nú,
1: þetta er ekki ég skilja ekki
0: þið setja á lög en embættismannakerfi hefur ekki tök á því að taka já, en það kemur fram að þá að hækka kílómetra gjaldið 15,9% og hérna
1: já ég hefði það þetta hringdi ég núna
0: já.
1: Og svo ég fullt af vinum í mótuhjólóðana þeir eru að fá svona líka og þeir eru að vera keirandi á þessu bara á veturna, þetta náttúrulega bara skrautjólur inni bara yfir allt árið líka við.
0: Já.
1: Og svo ég eitt vil sem er með fyrirtæki, hann er líka í forbílum og hann er líka með hérna vörubíla. Hann fekk 4,7 miljónir á vörubíl sem er ekki notaður.
0: Já.
1: Já, já. Svona er allt fullt af fjö.
0: Já.
1: Og þetta er alveg búið að gera allt vittu sann að í forbílaklúknum og það eru margir að lenda í þessu. Svo sumir sem að fá allt í lagi, sko. Þetta var allt í lagi, þetta kemur bara, það er myndi að halda sig við réttar tölur.
0: Já.
1: Og ég á sérstaklega eitt forbíl sem að byrjar á null talan á honum.
0: Já.
1: Og þá er nú fjandinn laus, þá fæ ég bara frá, þá fæ ég frá 30-50 þúsund, 100 þúsund og núna síðar fekk ég 150 þúsund
0: fyrir einn mánuð sem, og
1: fyrir einn mánuð
0: og hann er ekki á vegum úti, hann er ekki verið að keira
1: lítið keirið keirið fyrir kannski núna í sömu keirið fyrir kannski 1000 krónu og það er bíl sem að þarf helst flugvila bensín svona hálfgerður hvart mýl
0: þú vilt að
1: þetta er allt svona hjá okkur.
0: Það á að leiðrétta þetta strax og þeir að þú meina að þeir eiga að skamma sín fyrir þetta þarna í kerfinu.
1: Þeir eiga bara að hafa þetta rétt þá, þá er þetta allt í lagi.
0: Já.
1: En þetta er ekki, ég er ekki einn að lenda í þessu, sko.
0: Nei.
1: Þetta er allir að lenda í þessu, við erum náttúrulega stór félagskapur og þetta er svona út á landi líka.
0: Já.
1: Menn er alveg að verða vitlust á þessu. Og sem segja, og svo lofa leiðrétta þér. Og ekki nóg með annar, ég setti þrjá bíla yfir á stráki minn,
0: já.
1: Það var á frúnni minni, bílarnir,
0: já.
1: Hann fekk reikning og það var búið að leiðrétta eitt bílinn, það var alltaf 700 kall sem var kannski það orðið lagi því að það var yfir 30, 40, 50 þúsund. Hann fær 8000, þá segja þér, já, því það er búið, hann var að kaupa bílana, þá fáið alltaf 8000, hver sem er kaupið nýjan bíl, er svona leiðir þetta mánaðamótin. Þú veist, þá takar 8000 að hafa peningi hjá sér, hvernig væri við fengið sama vextu þegar við skuldum eitthvað.
0: Já, ég veit.
1: Þá þarfum við að borga okkur vextina. En bítum hægur, hann fekk rukkanir, en kona fekk líka rukkanir. Og þá fekk hún 700 krónur á annan bílinn en þriðja bílinn fekk hún 150.000 og þetta er allt svona kalli minn, þannig að fólk á láta heyri í sér, ég veit ekki hvort við getum bara klúbarnir að ráða okkur hérna hvað heitir að löffræðing hvað þetta farið málaferðlu og farið að senda þetta fyrir dóm og hvort að við fáum bara sömu vexti og þeir sita okkur eða við skuldum eitthvað.
0: Já.
1: Nú, ég veit ekki hvað er það hægt, ég þetta ekki já. Sko. Ha, ég
0: meina þetta. Við fylgjumst vel með þessu, þakka ég fyrir.
1: Já, já, ok, takk fyrir.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur, Heimir heiti ég.
0: Sæll og blessaður, Heimir.
1: Og kefla ekki, ég talaði síðast við húsbílana.
0: Já, já.
1: Sem að vera, hérna, er í framsóta menn eru á móti húsbílum þetta Íslandi.
0: Hvað finnst þér þetta?
1: Ég sagði frá því síðast, ég bjóð í Skotlandi og það þetta allt leifilegt og,
0: já, já.
1: Og bæja félög opna land fyrir þetta fólk.
0: Já.
1: Og þau eru með sitt eigi hús og annað og veitingastaði og allt á sínum svæðum og borga skatta og annað.
0: Já.
1: Þannig ekki alveg að skilja þessi mótmæli, sko, en burs ég frá því, þá er ég sammála honu viðari vinni minni hérna sem að ég vann með í trésmiðinni í Reykjavík nokkur ár.
0: Já.
1: Í sambandi við þessa breytingu, þessa hvað ég segja, síminn og appið og talvan og þetta að fjallaða fólk og fjölskyldu frá hver öðru.
0: Já.
1: Ég sammálana með það, ég sjálfur upplýði þetta með minn eigin son og minn barnabönd hérna fyrir nokkuð 3-4 ára síðana.
0: Já.
1: Þegar var komið tími, ég bý hérna heima hérna í Keflavík, í Njárugunum.
0: Já.
1: Og hérna þau komið tíminn í heimsóknum, ég hef aldrei verið með sím, með app og aldrei verið með tölvu. Mín talva er á milli mína eyrna og það eru allar mína kennutölur annað og ég mani þetta allt frá að til lög og þegar ég var hérna heima í Millibakkaskóla þá því ég var 6 ára sko.
0: Já.
1: Þannig ég þarf ekki að fletta upp tölvu til að muna hvað ég hef gert í lífinu.
0: Nei.
1: Skilur, en ég fekk heimsótt frá mínu bandamöndum sem ég ekki síðan nokkur ára.
0: Já.
1: Og hef verið að fá mér að drengi og annað og tengda dættur og ég nú kjötunaði mestari og þeir gaman að elda góða mat og kjötsúpana og það koma til mér alltaf í heimsótt dag og til og það er vitað með góðum fyrirvera og svona og ég fekk bandamöndin minn og eitt svona minn og nýju kæristuna hérna fyrir 3,5-4 ára síðan.
0: Já.
1: Í kaffi og svo sáttu þau bara við eldarsbora hjá mér bara í tölvunni, bara við appinu, bara í heimsótt við mér, sko, sem að ég vil veit að fá að vita hvað þeir eru að gerast hjá elsku bandanböndanum og svona og hvernig þeim gengur og annað.
0: Þeir voru gestir þínu og komið bara, heimsótt, já.
1: Já, og þetta fannst mér vera niðurlæging í minn garð.
0: Já.
1: Og vannvirðing til mín sem auðvitað afi og pappi.
0: Já.
1: Og ég bankaði bara í eldursborðu og sagði við þau sko, eru þið ekki að koma heim að sækja mið eða ætla að hanga hérna í tölvunni, þá geti ég sleppt í að koma og fari bara heim.
0: Já.
1: Þetta var bara mitt svar og ég ekki séð þau í 4 ár.
0: Gengur þau út eftir þú sagðir þetta?
1: Þau fóru þetta þau eru búið með kaffið.
0: Þetta
1: er nákvæmlega saman eins og við erum að segja.
0: Já.
1: Að þessi vannvirðing sko til feður, afa, ömmur og pappa og mömmur og annað og börnin sko, það er ekki það sko, unga fólki er skynsamar sko, ég er ekki að segja það sko. Ég meni ég á yngsta son sko sem að rafvirkju og bíluvirkju er í háskólanum og
0: já.
1: Ég á tengdadóttur sem að er búin að taka námi á Selló og er listakona og þetta er mjög duglega og krakka sem ég á sem að hafa alist upp við að bera virðingu fyrir hver öðru.
0: Já.
1: Og vinna fyrir sjálfa sig sko.
0: Já. Já.
1: Því ég hafði ekkert neitt svona eitthvað kerfi til að sjá um mín börn, ég var að gera þetta alls sjálfur.
0: Já.
1: Og vinna 14 tíma dag og jafnir meira sko.
0: Já. Já.
1: Þannig að ég skil við það mjög vel en ég ringi í því og segi svona punktum þetta. En þetta er sambandi við húsbílana, þetta er til skammar fyrir Reykjavíkuborg. Svo hringdi kona inn núna til ykkar, ég hlust á okkur og búin að gera það síðustu 12-13 ár.
0: Já.
1: Og hérna tala hjólhýsin og svona sem er verið að fjallaða þau núna og Reykjavík og væri ekki einangruðu svona og kalt, sko, húsbílar eru allir einangraðir. Skilur, og þetta er ekkert neitt verra heldur en bara þegar minni okkar forfeður og minn af og amma bjubbi hérna í stekkjakoti hérna með óeinangra hús hérna í Torbæ hérna í Inninjarvík.
0: Já.
1: Ég minni ætt sko.
0: Já.
1: Þá fóruðu þið bara í peysu þegar þið fóru upp í rúm sko. Það, ég meni þetta er ekkert vandamál sko.
0: Nei.
1: Þannig að þetta er bara vannvirðing til þetta fólk.
0: En þetta ekki líka, þetta búa. Fólk sem á erfitt kannski á húsnæðis hugsanlega einhverju þeirra, eins og við mér kannski bara vilja hafa þetta svona, aðrir eiga í erfileikum já, já. Á þessum húsnæðismarkaði íslenska sem svolítið sérstakur og já, síðan já. Er sagt við að við ætlum að loka á hérna rafmagn hjá ykkur fyrsta nóvember held ég að við sagt og já, já, þetta eru 13 einstaklingar í, og hvað verður þetta fólk, hvað á þetta fólk að gera?
1: Þetta bara sama og ég saði við síðast, ég hringdi þegar maður fór að laugavætna heimsækja fjölskylduna sem voru þar í hjólhýsum og húsnum og búin að búa hérna í 20-30 ár og byggja hérna upp annars og þurfti að rýma allt saman og kostaði einhverja milljóni bara að fjallaða sína eignir og annað. Þetta bara nákvæmlega sama neikvæða hugafæri í þessu þjóðfélagi. Þetta alla Evrópu, bæði Skotlandi, Írlandi, Wales og þar sem ég bjó og annað. Það bara skaffa sveitafélagin bara land fyrir þetta fólk. Það vill búa svona, það borgar skatta, það fyrir að vinna og ég skil ekki þetta hugafar.
0: Já, en þarna á Laugavatni voru þeir ekki að bú bjöggu þeir ekki þarna allt árið, ekki bara á sumrin, eins og einhver sagði.
1: Já, sumir eru glæða, já, og höfðu það bara mjög gott, en þeir unnu samt á þá annarkot á Laugavatni eða Selfossi eða annars, ég hef sjálfur búið á Selfossi og Stokkseri og Eirabakka og Hellu og Ólasvík og Bólingavík, ég hef búin að vera víða sem kjötana maður gegnum árin,
0: Já,
1: Þannig að ég skil ekki alveg þessa neikvæðni og núna þegar enga sælænt hefur komið til gags að við hérna munum hérna öryggjar og eldiborgarnir munum fylgja hérna vísitölunni eftir áramóti þá að fara að lakka sem sagt húsalöfu bættur á okkur í staðana því við megum ekki vera ríkara en við erum
0: Já.
1: Þetta alveg ótrúlega hugsun Það svona lífið, getur minna, ég veit ekki að hýndi þér svona segja mitt álit á þessu.
0: Já, ég þakka þér fyrir það. Ég þakka fyrir það og ég get sagt þér að ég talað við ýmsa og mér mörguleiti svona neikvætt viðþór til þessa fólk sem í þessum húsbílum en ég alveg sammálaður í þessu. Mér finnst að vera að tala rétt einstaklinga til að stýra sínu lífi á sínu forsendum. Hvernig var að sína fólkinu virðingu og rétt til þess að gera það í þessu tilfell?
1: Já, og þetta er sama sem er okkar félag okkar sem að hrýndi frá Spáni með samband við dætur sínar og skólagöngu og annað
0: Já.
1: Skilur og það sem er gera Spáni og styrkja. Þetta er sama með eitt svona minn sem að fótt í Noregs og vann þar og þar fóru dætur hans í skóla og þar fengu aðstaf frá sínu bæjarfélagi fyrir föt og annað íþróttum og skó og annað til að hafa fólk jafnvægis í þjóðfélagi sem að hefur jafnvægis lærri tekur heldur en aðrir það ekki til að hugsa að skapa virðingu og bara stolt bara í að læra og mennta sig og annað símar eiga ekki að vera neitt í skólum Það er ekki flókið mál, Börn er að koma að læra, ekki að leika sér í appi eða í símum,
0: Hvað finnst þér písan eða stöðuna, þannig að mæli hverða sem að...
1: Þetta er róðanlega. Þetta er róðanlega.
0: En finnst þér ekki enginn að það skuli ekki vera meira rætt þetta af alvöru?
1: Ég veit ég hvað ég að segja við því, ég er nú verið 78 á næsta rauð og búin að fara gegnum allt og annað gegnum lífið og ég skil ekki hvort að kennara séu bara búin að gefast upp eins og hann sagði svo sem hringdi inn til eitthvað áðan og ég er nú að hlusta á eitthvað hverju mótni og vakna klokkan 8 og byrja að hlusta eitthvað klokkan 9 og þetta er þetta er alveg ótrúlega hvort þessi bara búin að gefast upp En ég hef þakkláttu fyrir Ingu Sæland og hún er að reyna að breyta þessu en það þarf bara meira til
0: Þakkaði fyrir Heimir og Keflavík, þakkaði fyrir þetta
1: Já og gangi ekki bara vel
0: Já, þakkaði fyrir það Blessaður
1: Ok, bye bye

0: með kannski eina mínúti þá ætlum ég að lesa tölu sem eru svolítið aðinglisverðar.
1: Já.
0: Þá mun á næsta ári vinnumálastofnun greiða 36 miljarda í fæðingarorlof og 56 miljarda í atvinnuleysisbætur.
1: Já.
0: Hjá TR sem greiddi 250 miljarda í bætur árið 2025 þá bara 128 miljardir í örorku og 153 miljardar í fatlafólk.
1: Já.
0: Mér sýnist aukningin í greiðslum til tryggingastofnunar vera frá árinu 2025 vera 31 miljardur eða 12% aukning með að þá vera meðið við 6% hvert ár.
1: Já.
0: Á síðast ári fengu 8% landsmanna á bylnu 16 til 66 ára greita örorkulífeyri og 3,6% landsmanna á bylnu 16 til 60 ára fengu greita endurhæfingarlífeyri. Þá fara 21 miljardir í barnabætur. Samtals eru þetta greiðslur frá ríkinu sem ég var að tala um. 396 miljardar eða 23% af tekjum ríkissjóðs en heildar tekjum ríkissjóðs eða 1708 miljardar.
1: Þetta heyrir undir félagsmálinu.
0: Já, þetta er það sem að fólk fær greitt frá vinnumálastofnun hjá TR. Þetta er 23% sem við bara beint frá vinnumálastofnun og TR.
1: Heldur þú að hægt sé að skera niður þarna, þetta er nú viðkvæm útgjöld þarna, þarna er
0: Ef þú sé mokkan í dag, þá eru 92 frá Marokko að fá greitur örgu, frá Kosovo voru 83 að fá greitur örgu, Túnis 13 og 11 frá Gæna þeim. Þetta var fólk sem fengi greitt 1 miljard í bætur frá ríkinu. Þetta var ekki hægt að breyta þessu.
1: Sko,
0: kerfið, það er galopið.
1: Hvað segir nú er þeir að segja sömu stjórnmálamenn sem hafa nú verið hlintir svona hálfopnum eða opnum landamæri, nú segir að sé að minka, en er þetta ekki bara til þess að svona reyna að koma því inn hjá fólki að þetta sé að lagast og síðan er þetta ekkert að lagast, þetta er bara tímabundið hlé á hérna aðkomunni stórum hópum hérna inn og því að það eftir ákveðin tíma þá heldur þetta bara áfram.
0: Já, ég held að sé alveg ekki að sjáum bara árið 2025.
1: Já.
0: Þá fekk fólk frá Afríku grætan tæpan miljard í örorkubætur, fólk frá Ameríku fekk 1,5 miljard og fólk frá Asíu rúma 3,8 miljard það ár. Býttu þarna eru bara 6-7 miljardar sem útlendingur eru að fá.
1: Já, fyrir utan hefur að skefna þess að þetta.
0: Já, fyrir utan hefur að skefna þess að þetta.
1: Já.
0: Þeir bara komast á örgu hérna, koma til landsins, svo fara þeir bara aftur heim og eru bara örgu og haldi henni þeir verða bara að koma bimmar á fresti.
1: Já, hvað heldur þessi margir sem þeir þekkja sem að fá sögur af þessu og hérna vilja nú láta á það reyna hvort þeir komist ekki hingað í sömu hérna sömu aðstöðu eins og félagar þeirra.
0: Ég veit mörg póstæmi þar sem að viðkomandi hefur allan eitt tæmi þar sem að viðkomandi fekk neitun og íslensku lækninginni Reykjavík, fór svo út fyrir höfuðborgarsvæði, hitti það pólskan læknir og fekk og bara sagði það að fengi lottumvinning og viðkomandi fekk endurhæfingarlífur í eitt ár, svo getur hún bara endurnýjað og endurnýjað.
1: Já.
0: Það er sko, kerfið er bara galopið.
1: Já.
0: Það er bara, þegar við höfum ekki efnaði að halda uppi almennilegur löggæslu, það reyndar fara 30 miljardar árið 2027 í löggæslu og 8 miljardar í landhelgisgæslu.
1: Já.
0: En sko, við þurfum að bæta þetta því að

0: Ja, sko, ef maður sér bara dómana hjá héraðsdómi Reykjavíkur,
1: ja.
0: Þá það bara stór aukning á dómum ráðist á stjórnvaldið. Það stór aukning. Ég var að kíkja bara, gær bara, ég sem bara gafti bara að hvað mikið aukning á það sé ráðist á lögreglunni.
1: Já. En tókstu eftir því að það verið að það fór fram aðalmeðferð í gær í máli þriggja manna út að þarna sem gerist í bílakjallara? Þekkjur það?
0: Já, já, já. Já,
1: og, ég... já það hérna, þeir bíllinn sem notar var Land Rover og mér sýndist það að vera svona ekkert frekar af nýlegri gerð. Þessir bílar eru einhverju dýrustu bílar á markaði hér á Íslandi.
0: Þegar útlendingar koma til landsins, þá eru þau á flottustu bílar sem að...
1: Já, hvernig geta þeir sem koma hingað einhverju strákar, ég veit hvað þeir koma með þessu löndum, manna, og þeir bara komnir í þessa rándýru bíla sem að hérna, fáir Íslendingar borg út í hönd að taka þetta á lánum og borga þetta löngum tíma er þið lánshæfir í fyrsta lagi til þess eða komaði með fúlgur fjár til að kaupa svona randýra bíla, þetta er eitthvað mjög sérkennlegt með þessi fjármál hælisleitina
0: ég hugsa þessi einhver á vegum þeirra hérna á Íslandi sem að lána fyrir þessu bílum svo borgaði þetta smátt og smátt saman ég held
1: ekki með löglegri starfsemi ef þau eru bara að vinna sem verkamenn eða aðri þá gera að það er ekkert aflögu til þess að standa undir bílakaupum á bíl sem er ekki bara dýr fjárfesting heldur dýr í rekstri
0: þú manst hérna fyrir svona 50-50 árum að þá voru menn að lána til fólks á okkur vöxtum kannski er fólk að lána núna á þessum okkur
1: vöxtum. Já, hvernig er þeir að borga okkur vöxtum, ég geti ekki að borga venlega vöxtum, menn sem eru alls lausir að koma hingað og komast, já, ef þeir komast í vinnu þá er það langfæstum tilfellum hálunavinna.
0: Þeir eru sjálfsagt bara með einhverja liðargreiklu sem eru kannski innflutningar á fíknefnum.
1: Þetta nættu nú að gefa lögreglunni tilefni til þess að rekja fjármál þessar aðla í leiðinni.
0: Ég skal segja það að ég fór á síðast árin nokkur sinnum í leigubíl á Landspítalann og nokkur skipti var ellendi bílstjóri. Einnig var frá Íran. Hann vissi alveg nákvæmlega í Breiðholti hvar var að selja dóp.
1: Já, já.
0: Er ekki eitthvað til í þessu að þessu að bæða fá lána og selja dóp?
1: En finnst þér viðbrögð kerfisins við PISA bera vott það að verða einhverja breytingar?
0: Ég held að verða enga breytingar. Ég held að vera enga breytingar. Það sem við eigum eftir að sjá á næstunni, það er aukning af fólki sem er að koma vegna skilleika. Frá Palestínu og frá Venezuela og frá Mexíko. Það á eftir að stóraukast.
1: Það er eina leiðin að loka landamærinu núna í nokkur ár. Og vinda síðan ofan af þessu og hætta já. Þessari fullyrðingum það að þurfi fólk þetta fólk þess að halda uppi hagkerfinu. Það er að verða mikla breytingar, gervigreindin mun að taka sér fjölmörg störf hér, þannig að það opnast leiðir fyrir að losa um vinnuafl í ymsum greinum og færa það yfir á önnur svið.
0: Það var til dæmis verið að tala um að við vinnumálastofnun hefði ekki eftirlit en þegar hún í sumar þá hringdi hún fleiri þúsund símtöl það skilaði að það voru 300 aðlar erlendis sem að þurftu að gera grein fyrir sína málum.
1: Já, bara lokaða.
0: Þá, þá, miss, þá er bara lokað það í en er ekki hægt að nota gelvíkurindin til að láta hringja í alla
1: sjálfsögðu
0: því að við erum ég veit að það er fullt af pólverum sem að fara bara til Pólans og skrá sig og ekki eftirlít
1: Takk að þið fyrir, Daniel
0: Takk að þið
1: fyrir

0: Gjörðu þið svo vel.
1: Já, sæll Pétur, það ég sem að tala við þig?
0: Já, sæll.
1: Já, það Gústaf Níelsson.
0: Sæll Gústaf Níelsson, takk að þið fyrir að hringja.
1: Já, heyrðu, ég veitir nú hérna bara þakka ykkur fyrir sko vaska framgöngu í þessu neymáli fyrir þjóðina.
0: Já.
1: Og ég býst við því að þeir hafi nú staðið ykkur einna best þeirra fjölmiðla sem létu þetta til sín taka og svona heldur þeirra máli á lofti. En hvað það? Ég svolítið hissa á forsætisáðra, við bröðum sko forsætisáðans og ríkisstjórnar með þessu máli.
0: Já.
1: Þau vita að þau eru búin að tapa þessari stöðum. Þetta verður ekki tekið upp aftur í bráð. En samt móast liði við það að aftur kalla með formlegum hætti umsóknina frá 2009.
0: Já.
1: Og það ættu þetta alþingi að gera og ég býst nú við því að stjórnar anstæðum muni halda því máli svolítið á lofti þannig að það sé hægt að fríja þjóðina frá þessu að minnskosti í bráð. En hvað það? En það sem að ég átta mikinn alveg lá er það að hver forsætisráðherrann er að fara eiginlega með háttsemi sinni. Forsætisráðherrann er samkvæmt skoðanakonunum með jágætur stöðu með sinn flokk og ef hún ætlaði sko virkilega að stokka spilina þá ætti hún að rjúfa þing núna bara hreinlega að búa til kosninga. Þessi ríkisstjórn er hvorki fugl með fiskur, hún veit í raun og veru ekki sitt rjúkandi ráð. Utanríkisráðherra masar með einhver evrópska fjölskyldu sko sem að mér er alveg óskiljanlegt að vegna þess að þjóðir er engar vinir, bara hagsmuni. Helstu vinur okkar eru færingar og pólverar eins og þú veist.
0: Já.
1: En hvað það? Hvers vegna í óskopunum dettur engum það í hug að stjórnvöldin ætti að hafa frumkvæði að því að leita eftir sko fríverslunarsamningi við Bandaríkjamenn. Og ég finnst það einhvern veginn blasa beint við að gera það. Við höfum alltaf haft klassíst mikil viðskipti og samskipti við Bandaríkjamenn. Þau hafa verið mjög, Bandaríkin hafa verið óáleitir íslenska hagsmuni og látið okkur í friði og á milli landana hefur allt verið gert á jafnræðis grundvelli sem er nú einhvern veginn öðruvísi heldur en Evrópusamskiptun okkar hafa verið. Við höfum nú fengið að þola ýmislegt frá Evrópulöndunum og það er nú skemmst að minnast þess þegar að breyta settur hryðjuverkalög á Íslendinga í bankafallinu á sínu tíma og hvernig vinur okkar á Norðurlöndunum keftu á hrakvirði fyrirtæki manna í stórum stíl. Þannig að ég held að menna þetta nú aðeins að líta í þennan vestur glugga. Þó að það væri ekki nú til annars en að kíkja í pakkan.
0: Já.
1: Svo maður notur nú hérna sko kunnugt orðalag.
0: En sko Bandaríkjamenn, þú manst eftir því þegar að loftleiðir fengu að lenda í Bandaríkjunum. Þú manst líka eftir því að við fórum fyrst að selja fisk til Bandaríkjana í stórum stíl.
1: Og, já, við stoppum það, sjölum eftir
0: rafistuhúsana, ég er hrætt fyrir það og svo var það
1: 1944.
0: Svo var það SÍS sem að stopnaði setna sína sölu, hérna, sitt sölu fyrirtæki.
1: Já, þetta,
0: já. Þannig að við höfum haft reynslu þarna. En það er eitt í þessu, hérna, Gústaf, sem að menn verða kannski að leiða hugana í pólitíkinni. Viðreist byggði sína pólitík á því að ganga í Evrópusambandi. Það var það sem að þeir aðskildu sig frá öðrum borgarlegum flokkum, að þetta væri stjórnmálaflokkur sem væri frjálslyndur flokkur sem vildi ganga í Evrópusambandi. Nú er það ekki lengur til staðar. Við munum ekkert gangin í þetta Evrópusambandi og það mega menn vita, það er ljóst að það, ef að það verður borið upp aftur, þá verður það eftir marga áratugi. Þess vegna spyr maður, hvaða hlutverki gegnir viðreist í íslenskri pólitík, Gústaf? Hvað segir það?
1: Já, sko, við þessa niðurstöðu þá misti sko viðreist í raun og veru svona pólitíska tilvist sín.
0: Já.
1: Þetta var í raun og veru einn smálflokkur, þeir töpuðu sem áli og svona fyrir önnur viðhorf sem að þeir segja standa fyrir einhver svona hófsum borgarlegu gildi. Það er bara til í öðrum flokkum.
0: Já.
1: Og þú er náttúrulega áttað á því að viðreist er ekkert annað en en klofningur út úr sjálfstæðisflokknum og ég býstu nú við því að sjálfstæðismenni fara nú að hugsa sig gott til glóðurnar eða það að, að sko að ná einhvern veginn baka úr þessu sko pólitíska trotabúi sem þetta orðið og við sko nefnilega átt okkur einu. Það gerðist í kostningunum 24 fyrir tveimur áru síðan þegar við vorum að kjósa að bæði píratar og vafki vinstri grænir urfa þingi.
0: Já.
1: Og ég held að, að það geti verið raunveruleiki að bæði viðreist núna og flokkur fólksins hverfa af þingi en það mun ekki gerast nema það sjálfstæðismenninni verði mjög klókir í málflutningi sínum og bara hverfi aftur til síns uppruna sem að snerist alltaf það að, að huga þeim sem að höfðu minnst á milli handana og núna ættu mennum þetta einhenda sér í, í það að bæði ríkisstjórnin og, og hérna, samtök atvinnulífsins og verkalýðshreyfingin að leysa þennan húsnæðisvanda, leggja til atlögu við verðbólguna, verðtryggingi mælist ekkert ef að verðtryggingin hérna, nei, verðtryggingi mælist ekkert ef að verðbólgun er lítil.
0: Já.
1: Þannig að það er ýmis færi, menn þurfum bara að setjast niður og núna tek ég eftir því í fréttum að það vantar nýjan forseta í Alþýðusamband Íslands sá sem að það situr núna Arnbjörn Hermannsson
0: hann
1: er að já, hann vil hægt og þá þarf að velja sér nýjan leitt og að það er ég sé að hann mann alveg fyrir mér ljóslifandi en ég er svo smukki að segja frá því hér en það eru þarna til menn og, og á þessu vekkangi aðurlýmsi svo auðvitað ríkistjótt sem að geta einhend sér í að gera þetta vegna þess að fyrir okkur sem litla þjóð við getum ekki allast til þess aðrið takki til heima hjá við verðum bara að gera það sjálfur það bara þannig
0: Takk að þannig
1: að það verður spennandi að fylgjast en það verður spennandi að fylgjast með þess að þau þróun ég myndi rjúfa þetta stjórnarsamstarf væri ég að fórsætti sáðra og láta svolítið skeika að sköpuðu vegna þess að við erum komin út úr þessum sko vítarhing Evrópusambassaðildina sem við vorum eiginlega í búin að vera alltof lengi Það er þakkaði mikið vel, Pétur, fyrir
0: Þakkaði fyrir, Gustaf
1: Já, bless,
0: bless.

0: glæný steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifreiðastillingar, Faxafeni 12, sími 588 2455 588 2455.

0: með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Hraun, hluti af fjölskyldinni, Góa.
2: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég að fara að fjalla PISA-niðurstöðuna sem hefur verið kynnt og hef fengið til mín Jón Pétur Símsen sem þingmaður sjálfstæðisflokksins en hann jafnframt fyrir skólastjóri með gríðarlega langa skólareynslu og stjórnendareynslu og hefur talað mikið fyrir þessum málum. Jón Pétur, velkomin út á sögum.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér enn og aftur, alltaf gaman að koma.
1: Í PISA umræðuna.
2: Já.
1: Þessa niðurstöðu sem hafa verið kynnta, þetta er nú ekki beint glæsilegt. Hvað segir þú, svona hvað það sem slær þið mesta í sambandi við þessa niðurstöður?
2: Það kannski er ekkert sem slær mér sérstaklega, þetta var bara það sem ég eiginlega spáði og talaði . Ég sá fyrir því miður að það var inni aðeins fall hjá stúlkum sem að kemur síðan í ljós að byrtist núna í þessu og drengiði falla líka aðeins í viðbútt og það þýði þá það að 44% íslenskra nemenda er ekki með grunnfærni í leskilningi og mér finnst svona dapurlega við séum alltaf að tala þetta lægsta og versta í þessu. Við erum að miða okkur við eitthvað bótt sko, sem er alveg hrikalegt. Svo erum við bara með örfáa að með minnir 2 eða 3% sem eru með afburðafærni sem er mörgum sinni minna heldur í nágrannaríkjunum. Þetta er sko bara gagnvart börnunum okkar að þau séu 10 ár hér í skóla að þetta sé niðursta og síðan veit fólk í raun ekki, meina er þetta barnið mitt sem var útskrifast hér og barnið börn sem útskrifast næsta vor þau eru undir sömu sökseld þrátt fyrir að þau fari ekki í PISA-prófið. Þetta er bara ákveðin tilhneiging sem við séð síðustu árin og bara í raunin frá aldamótum, menn hafa verið að taka síðustu 10 ár. Þetta hefur verið þessi tilhneiging, þetta fall frá aldamótum með einni undantekningu á milli 2006 og 2009. Annars hefur þetta verið að molna úr þessu allan þennan tíma og án þess í raun að menn hafi gripið til nokkura ráðstafana. Menn hafa bara horta á þetta og sagt já, þetta er erfitt og þetta já, við þurfum að gera eitthvað og tala en sömu stefnu bara fyllt og hefur ekkert skiptil í máli hvaða flokkar hafa verið við stjórn, menn hafa bara fyllt því sem hefur verið á undan, það sem hefur hljómað vel en skilaði ekki miklum árangri og þess sem við sjáum líka í niðurstöðum núna sem að menn okkar leggja ákveðna áhersla á er það að það virðist vera kennarættan okkar þeir séu að leggja sig fram að mjög mörgu leiti, þeir eru góðum tengslu við nemendur og það er ýmislegt sem er gott þar en það er náttúrulega fyrir þessa stjætt fólk sem ég þarna, tilheri nú og hef kennt lengi sjálfur, þá er þetta alveg ótrúlega leiðinlegt að leggja sig fram en síðan kemur niðurstaðan hún er alltaf verri og verri og verri og þá þýðir það að við fyrirum aðeins að fara í ræturnar. Ég hef nú talað mikið þetta að við þurfum að skoða hvað er að og breyta kerfinu. Ég skrifa hann grein í gæra að á vísi það sem að ég er líkja þess að bara við árabát sem er að sökku og fyllast af vatni í stað þess að ausa allt á hægur og hægur úr honum, þá þurfum að gera við bátum og það er það sem við þurfum að gera og það eru skólar hér á Íslandi og kennarar sem hafa náð frábærum árangri. Á meðan við fengum niðurstöður greinda niður á skóla, þá var hægt að skoða það hvaða skólasamfélög náðu miklum og góðum árangri, hvernig samsetning þeirra var og gátum þá dregið svona ályktanir og ákveðna niðurstöður að því. En núna þegar er búið að taka fyrir það að við fáum niðurstöðurnar, fengu þeir ekki 2018, ekki 2022, ekki núna, hvorki skólar né sveitafélög, þá er búið taka svona ákveðna tennirnar úr þessu. Við getum ekki greint niðurstöðurnar, við getum ekki séð hvað skórin kreppir, við getum ekki séð hvað gengur vel og hvenær það gengur vel. Og það er einn helsti drifkraftur allra framfara er að sjá svona niðurstöður. En þessu því miður haldið lindu fyrir okkur og við fengum þessa niðurstöður 2012 og 2015, fáum það ekki núna, Lettland og Litáin fá sína niðurstöður fyrir sína skóla, Eistland veit ég að læti sveitafjölun sín fá niðurstöðunar en við hér á Íslandi erum bara í þeirri einstöku stöðu að allir íslenski nemendur taka PISA-prófið sem þýðir það að við erum í einstakri stöðu og OECD segir það líka, ég hef talað við þá innan OECD að að nýta ekki niðurstöðunar er í raun bara verið að kasta peningum á glæ.
1: En hvaða skýringar eru á því að þetta fást ekki sundugreint eftir skólu? Vegna þess að svo er það vita mál og það, hvernig sem það kemur, kemur fram í dagsljósi, það eru ákunni skólar eins og þú segir sem eru afburðagóðir og þá því haldið leyndu og síðan eru aðri skólar sem eru bara alveg svaka lítla stattir.
2: Já, og þarna er ég ekki að reyna að fá einhverja greiningu til að geta stimplað einhverja sem einhverja slaka og einhverja aðra góða. Nei. Heldur til að sjá hvar vandinn liggur og það við getum tekið þá markvist á hann. Og skólanin viti hvernig þetta er svona.
1: Já.
2: En það er þarna, menn tala og sem er ákunnlega rétt að PISA-prófin eru sko þess eðlis að það eru aðeins ólík próf sem er í umferð fyrir hvert skóla og þau eru ekki nákvæmlega eins hvert Já. Próf þeir eru að prófa, mér minnir 200 spurningar þannig að þú getur ekki láta alla að taka 200 spurningar þá gefst ekki tími til þess en það sem er að það eru góðari vísbendingar sem þetta gefur og það er menna, Almar Miðvik sem sá nú þetta fyrir menntamálastofnun sínum tíma hann meiri sá til þess að skólar fengju niðurstöðunar vegna þess að hann nefndi það sjálfur í Kastljósviðtali að ef það eru 40 nemendur í árgangi þá eru bara ágætis vísbendingar til skólana hver staðan er og þetta er ákveðin sem líkir þáttur bara í líf okkar allra að við verðum að fá einhverja niðurstöður til að geta haldið áfram við sjáum bara hvernig bankakerfið er ekki þú veist, þeir eru að skoða hvernig gengur þetta spá fyrir verðbólgu og vexti og allt þetta
1: hagvöxt
2: og þetta er allt við erum að gera eitthvað í okkar lífi við erum að létta okkur að þyngja okkur eða við viljum vera fljótar að ganga upp á Esjuna þá mælum við tökum stöðuna í upphafi og svo aftur þetta fengum við 2012 og 2015 og við í skólanum sem ég vann réttalaskóla, við nýttum niður 2012, fórum með okkurna breytingar og svo sáum við 2015 það, hvort sem þá var bein aflegging breytingana, en þá bötnuðu þeir þættir sem við lögðum áherslu á, okkur vantaði afbyrðanemendur 2012 og þeim fjölgaði verulega 2015 þetta var svona kvati fyrir okkur og kennarana og allt skólasamfélagi foreldrarna og nemendur Þetta er kvati til að gera betur.
1: Já, já. En sko, Jón Pétur, núna blasir það við okkur að já, vandinn fer versnandi en sko, við erum þarna, já, bara langt undir OECD meðaltali í öllum þessum þremur
2: kjöfnum. Erum bara við botnin, því miður.
1: Það er lestur, það er starfrað, það er náttúrufræði.
2: Já.
1: Og ég vorði vörfiða hjá einstaka viðmælandum okkar hér að sem að eru að kenna framhaldsskólastigi sem hafa verulegar áhyggjur af því að eins og náttúrufræði og starfræði séu bara greina sem er ekki nógu vel skilir sig ekki nógu vel til nefnda
2: Já, þetta er sjálfur rétt og ég hef heyrt sjálfur í mörgum háskólakennurum sem hafa áhyggjur af framhaldsskólan
1: Já.
2: En það vantar alveg sárlega náttúrufræði og starfræðakennara inn á grunnskólastigið og grunnskólastigið hefur verið allt og upptikið að því, ekkit allir, en margir í því að kenna ekki svona greinar, að vera ekki að kenna starffræði, vera ekki að kenna náttúrufræði með öflugum kennurum. Mm. Það stendur meira þess að í aðalnámskrá grunnskóla sem í gildi núna að námsgreinar séu ekki markmið út af fyrir sig. Mm. Þarna birtist bara kristallast hugmyndafræðin. Þetta er í gildandi námskrá að námsgreina séu ekki markmið út af fyrir sig og þetta er náttúrulega bara mjög, mjög alvarlegt við erum með of fáa kennara sem kenna þessar greinar þannig að vel sé, auðvitað er alveg nokkur og það eru góður kennarar en svo megum heldur ekki gleyma því að PISA-prófið, það mælir leskilning, starffræði og vísindi En það sem er ákveðin svona kannski annmarki sem ég langar að nefna hér er það að vísindaspurningarnar og starffræðispurningarnar mjög margar í þessu prófi eru mjög miklar textaspurningar sem þýðir það að þarna verið að prófa í raun leskilning líka inn í þessum greinum, vísindum og starffræði og þessi slaki leskilningur sem íslensk börn að meðaltali hafa, ekkit öllu auðvitað, hann birtist þá líka í miklu lélegri niðurstöðum í starffræði og vísindum.
1: Að þau geta ekki lesið það, en er skriflegt.
2: Já, þau lesa þá einhverja spurningar sem fjalla kannski fiskeldi og eitthvað sem gengur af þar og sem þarf að nýta til að dreifa og köfnunarefni og svo bara skilja þau ekki, þú þarf að skilja 98% texta til að ekki ná innhaldinu og skilja ekki 2-3 orði stuttum texta.
1: Já.
2: Þá vistu bara ekkert hvað það er að spyrja
1: Já.
2: Og þrátt fyrir að þú getur kannski mögulega getið grein fyrir sko vísindalegu pælingun eða starffræðinni því, þá vistu ekki eins og hvað það er að spyrja og þá náttúrulega fölluðu þarna líka. Þannig að leskilningurinn, hann er þessi mikli grunnur og það sem við höfum ekki við það sem við erum vannrækt
1: mm.
2: og bara allt og mikið í kerfinu er það að við þurfum að þjálfa hlutina
1: já,
2: fólk, menn skurni, horfa á það sem eitthvað gamaldags skólakerfið tala það mjög margir að þjálfun menn þurfum ekki að vita en núna menn getur bara að googla hlutina þetta er alrangt ég hef nú nefnt þetta nokkur sinnum áður við þurfum að hafa verulega og yfirgripsmikla þekkingu og orðaforða
1: já.
2: Til að geta unnið með texta til að geta skilið hvað sagt er mm. við googlum okkur ekki gegnum samtal ég get ekki verið að googla hér í gegnum samtal við þig þegar við erum að tala hér ég þarf að hafa þetta í mínu langtíma minni
1: Já.
2: Og kalla það jafnt og þétt fram í skamtíma minni
1: Já.
2: Þannig verður til ákveðin dýnamik í höfðunumanni maður getur hugsað og það þetta sem að okkur skortir sárlega núna
1: mm.
2: það þessi mikli orðaforði það hugtakaskilningur og minna Sigríður Ólafsdóttir hefur nú bent á það hún var Já. Nú í viðtal hér og hefur verið sem að hún virkilega Já. Góðu fræðumaður og bara hvet fólk til að hlusta á hana en þetta eitthvað sem að skiptir ótrúlega miklu máli og fyrir það fólk sem að hlusta núna ég hef nú nefnt þetta og að reyna að hamra svolítið á því að þessi fyrstu æviár barnsins, fyrstu 2-3 æviár fyrstu 1000 dagarnir skipta ofboðslega miklu máli hvað varðar það, hversu vel barnið nær tökum á tungunni, hversu mikinn orðaforða hefur og mikinn hugtakaskilning að leggja á sig það að lesa fyrir barnið daglega, tala við það með ríkum orðaforða,
1: Já.
2: Ræða við lífsins málu og nöðsýnir alltaf daglega og ekki láta að fá neina skjái fyrstu 3 árin það var ég að tala svona 12 skjái þegar Já. Síma það mér geti bætt lífsgæði þessara barna margfalt mm-hmm. inn í framtíðina.
1: Já, en nú er svona freistandi að maður heyri það í umræðinni að menn segja þetta eru bara kennar og það þarf að laga kennarana til og láta að læra betur kennsluna og allt þetta.
2: Já.
1: Slengja ábyrðin yfir að kenna það.
2: Mm-hmm.
1: Ég segi svona í þessu viðtali við þig þá myndi ég vilja setja þá til hliðar vegna þess að það er svo auðvelt að benda bara þá en fari ekki honum í þess að rót syns og þú varst að minnast þá að hvaða er sem raunverulega er að gerast í okkar samfélagi samtímis á þessi breyting verður niður á við alveg jafnt á þér frá aldamótum
2: Já, þetta er nefnilega frá aldamótum, við ekki bara síðustu 10 árum sem menn hafa verið að reyna að skrifa á söguna upp á nýtt. Sko.
1: Nei, það er nefnilega við erum að sjá eins og árið 2003, þá byrjir það að vera mjög merkjanlegt að við erum farin að fara neyra á við.
2: Já, það er fyrsta mælingin, það er önnur mælingin okkar og það er alveg, það er ljóst að þar byrjum að fara neyra á við.
1: Já. Já, hvað var að gerast í okkar samfélagi á þessu ári, á þessu tímabili aldamótum?
2: Það
1: Ísland árið 2000, Ísland árið 1995, hvað breyttist?
2: Það ýmislegt sem breyttist, það sem ég er náttúrulega mest að fylgjast með er skóla samfélagið og hvað breyttist þar innan svona bara skóla pólitíkurinn og þarna í kringum aldamótin þá voru finnar á topnum
1: þar,
2: og þeir höfðu sem sagt og það var fallið mjög hratt síðan en það var þeir feta því miður sömu slóð og við Íslendingar í þessum málum að það tók bara við mjög framsækin svona vinstri skólapólitík bara upp á aldamótum eftir að sveitarfélögin tóku við skólanum því miður það sem að vísindi sterk vísindi voru ekki notuð heldur svona einhvers konar tilfinning og einhverjar kenningar sem höfðu ekki bein svona vísindilega almennlega stoð við getum bara séð það að til dæmis lestrarkennsla á Íslandi, það eru aðferðir hér notaði í mjög mörgum skólum sem skil ekki nærði jafn góðum árangri og hljóðaðaferðin sem að til dæmis brettar, frakkar og svíjar hafa innleitt í lög
1: Já.
2: Að eigi að vera
1: veist,
2: og þetta og það er ýmislegt annað sem er í þessu sem að, og það sem ég nefni hér til dæmis að menn þurfi ekki að muna neitt sem er sko algjör fyrra menn sko öll þekking sem við búum yfir hún býr innra með okkur og þegar við erum komið með þekkinguna og þá er auðveldara og komið mikla þekkingu þá því auðveldara er að púsla utan á hana því meiri þekkingu, þetta er svona snjóbolt áhrifin eða mattöðusar áhrifin og þegar þetta tala niður og þú þurfi bara ekki að vita neitt sér bara með síman í lóanum og getur bara að googla þetta gags
1: Já.
2: Það er svona, bara svona, ég ætla ekki að segja já, það er hálfgerð svona hel hugsun og þessu höfum verið haldið að börnum síðan er það sem að er einhvern veginn að hefði verið dregið úr vægi kennarans. Mm-hmm. Það hefði verið svona einhvern veginn að krakkarnir eigi að bara uppgöta þetta sjálf og hafa einhvern veginn svona ábúðslega mikinn innbyðan áhuga í stæðast að kennarinn sem er fullorðni einstaklingur sem býr yfir þekkingunni hann skapi áhugan hann hjálpi til við að kveiki eitthvað næsta og halda einhver svona ástríði gangi í náminu. Ég held að flesti sem hlusta hér þekkja það þau orðið tilbaka að þegar þeir eru að fengið góði kennarar bæði úr framhalds og grunnskóla og háskóla að sitja í tíma með þessu fólki hvort sem að hvað sem menn voru að læra, starffræði, sögu, líffræði eða stjórnmálafræði þú situr bara svo í leiðslu og þú lærir að því sko kennarinn er að búa til þetta andrúsloft og þessu, þarna hefur því miður ég hef bara tekið eftir upp í menntavirtisvið og kennarháskólanum á sínum tíma að þá var svona dregið úr þessu vægi það bara einhvern veginn að krakkarnir sko ættu að einhvern veginn að bera ábyrð og eigin námi og allt þetta þarna til ég við höfum stigið rangt skref, við þurfum að breyta kennaranáminu og það þarf að ég raun að stokka það alveg upp á nýtt.
1: Já, en hvað með eins og námsgögnin? Hvernig á kennari geta kennt sem hefur ekki námsgögn, hann þarf að semja það sjálfur?
2: Já,
1: mér finnst... Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt.
2: Já, reynda finnst mér þessi umræða svolítið orðumaukin. Mm. Það er til fullt af námsefni og ætla að hengja písanöðustöðunar og skorta námsefni, ég kaupi það ekki.
1: Nei.
2: Við erum að tala leskilning.
1: Mm.
2: Hvað var betra námsefni til hérna 1985 eða, ef við berum þetta bara saman og sama með fjölda hérna, menntara kennara það er líka verið að tala það okkur vantir kennara ég alveg sammála því að vantir kennara en við vorum ekki með hærra hlutvald kennara aldamótin sem var að kenna í grunnskólanum heldur en núna mér finnst þessi umræða að vera að drepa málum og dreif ég alveg sammála því við þurfum gott námsefni og nú búið að planta því að kennara séu alla nætur að vinna eitthvað námsefni Ég ætla að draga það í efa að það sé þannig að þetta vantar námsefni og gott námsefni er alveg frábært, gulsi gildi.
1: Til dæmis bara sjá starfræði. Úlingur sem á að fara í starfræðipróf, við hvað miðar hann, hvernig undirbýr hann sig? Hann ekki með enga bók, hann ekki neitt námsefni.
2: Nei, þetta náttúrulega, við eigum alveg námsefni, það voru hér bækur sem voru kendar. Sem
1: hvað gert við þar?
2: Það er líkjörgla bara í bungum ykkur staðar inn í geimslega búið að henda þeim. Það voru bækur sem heita 8-10, þær voru sérst, mjög voru virkilega góðar bæti sjálfsnáms og það sem að hana, ég veit ekki hvort þekkir það, það sem voru einföld dæmi fyrst og svo urðu þau þingri og þingri og þingri, svo komu sýnidæmi, hvernig þannig að rekna þetta, svo voru þeim blandað svona í lokin, þannig að þú þurftir að fara yfirfæra þekkinguna og marg reynana sko. Þessar bækur þóttu ekki nú á flottar. Þannig að menn fóru ykkur svona bækur þar sem hafa fullt af ykkurum orðadæmi og þá kom leskilningurinn í stæðs að starffræðin verið fókusin. Það er alls konar svona þættir og það er allt og lítil gagnrýnin hugsun innan sko kennarasamfélagsins vegna þess að ég nú talaði það, það eru ákveðin öfl sem hafa ótrúlega völd innan samfélagsins sem hafa agitera fyrir því stefnu sem er að nefna hér sem hefur ekki verið góð og þau bara hanga svo hundar róði á sínu og svo eru menn bara þeir vilja bara verja eigin sko feril, eigin sjálfsmynd eigin ego, þegar þú búin að tala fyrir einhverju 10, 15, 20 ár þá er kannski erfitt að kynja því að svo stefna sínum kannski ekki alveg rétt
1: Nei,
2: þetta áviðið náttúrulega í öllu en þetta fólk hefur alltof mikil völd innan kerfisins
1: já. En sko, hérna, Jón Pétur, sko, ef við reynum að líta á þetta svona í þessu samingi bara alveg frá því að við förum að taka eftir því að þannig leskinningur minni og erfileika með að lesa og svo þetta er komið í starffræði og náttúrufræði og allt það. Við nú ekki hvað þess að greinar eru stattari sjálfur sér því að verðist alltaf vera eins og sér ekki verið að kenna sko, ég bara eins og Íslandssögu og náttúrufræði eins og við þekkjum hér innan tíð að bara búið að taka út svona ymsa greinar og þetta er bara ákveðin stefna.
2: Já.
1: Og þess vegna vil ég nefna það nefna við að því að þú varst að kenna sem skólastjóri á þessum árum eins og aldamótin og annað.
2: Þá var ég einmitt kennari, kendi náttúruvísindi og starfaði.
1: Já, akkur þá sérðu það, þú ert akkurat maðurinn.
2: Jú.
1: Og hérna, sko, tökum bara sem dæmi, 1996, þá er grunnskólinn farið til sveitafélagina og sveitafélagin tók yfir rekstur grunnskólina. Það verða sko nýjar hugmyndurinn sjálfstæði skóla einstaklingsmiða nám fjölbreytta kennslu að fyrir urðu meira aðbrandi.
2: Má ég stoppa, þú heldur sérna áfram takt eftir, þetta kemur orð þetta er ákveði líkil orð líka, alveg svo námskrinar sé ekki sér markmið í námskrinni fjölbreyttar kennslu að fyrir
1: Akkurat.
2: Ekki árangursríkar kennslu að fyrir
1: Akkurat.
2: Og þetta er stanslust hamrað á þessu þetta þarf að vera fjölbreytt og þetta byggir oft bara einhverju fróðu, einhverjum umbúðum, eitthvað sem lítur vel út en skilar engum árangri og þetta verja menn með kjafti og klóm.
1: Nú erum við að tala saman sko.
2: Já, já.
1: Það akkurat þetta og það líka annað sem kemur eftir, það aðalnámskrá grunnskóla, hún endurbært eða henni breytt 1999, lögmeri áherslu á hæfni, sjálfstæð vinnubrögð og fjölbreytta kennsluaðferðir, en heldur það áfram. En bara svona svo ég varpinn og sprengju hérna við borði, það sem gerist einmitt á þessum tíma, það að við samþykjum EES samningin sem meðal annars breyting í menntun sem sumir kalla í dag, já við erum fyrir stórkostlega fengur svo fína breytingar. En þetta partur að því.
2: Já sko.
1: Hvað breytist svona með EES samningin?
2: Reyndar EES samningurinn? Sko, og ég bara skoðaði nú vel fyrir þess að þjóðarskaðakrislir hún í ágúst að Evrópusambandi hefur ekki mikið með sko menntastefnur þjóða að gera en þeir geta verið með ákveðin tilmæli og ég alveg viss það að það er svona vindar sem blása og það ekki bara í Evrópu, það innan nú þessi dýrikjana og eitthvað að því sem þú ert að ræða hér að það svona stefna sem að ég hef kannski líst hér áður að það þetta að fókusin sé ekki lengur okkur að námsgreina og okkur grunn, það sé eitthvað annað sem sé að koma inn og taka tíma frá þessari grunnfærdni grunnfærdni sem grunnskólin á að vera að leggja langmest áhæst á þetta, ég veit ekki hvernig að lýsa þetta kannski eins og bakari sem að baka brauð og svo bara faraði frá því að baka brauð og eru bara komin í einhvers konar sigur glans
1: já, að stilla út í glugga
2: já, og það engin sem kemur sér inn í bakari og það borðan ekki neitt Þetta er bara þannig. Við þurfum að leggja alla áherslu á þannig grunn sem þá lesturinn að sko, ég vona að fólk gerir sér grein fyrir því, við vorum þannig 44% nefnendur ekki með grunnfærdin leskilningi. Það eru börn á baku...
1: 46%
2: Nei, 44.
1: Já,
2: 44. Já, 56 geta það. 56 geta þeir með grunnfærdin, bara rétt grunnfærdina og bara 2% ekki með ábyrgðhæfni, þannig að við skulum halda því til það. Þetta er ekki góða tölur. En það eru þúsundir barna á baku þessar tölur. Það eru þúsundir barna sem erum að taka lífsgæðin af, skerða lífsgæðin og minka tækifærin. Og það hefur verið gegnum tíðina, stöðu fyrir að kroppa utan af þessum kjarnagreinum, að kenna bara náttúruvísindi bara á yngsta stigi, það ætti bara að vera forgangur og þetta vera auðvitað síðan bara orðaforði og hugtakaskilningur. Það sem að líkillinn að samfélaginu, orðaforði, bara líkillinn að öllum námsgreinum, hvort þessar stjórnmálafræði smíðar eða hvað annað. Námsgreinar og all atvinna gengur út á það og þú þekkir orðaforðan í þeirri grein sem þú ert að vinna í ef þú ert að í smiður og þú beðir að hérna, náðu sílin fyrir mig þá þarfst að vita hvað síll er og, hérna, og eða náðu plankastrekjarn og vita hann er ekki til sko. Þannig að þú veist þetta hefur sko vikið og þjálfun þetta hefur vikið fyrir svona einhvern tísku fyrirbærum sem einhverjum svona lukkurittarar í menntageranum alþjóðlegur og innlendir hafa verið að innlega hingað í landið og við fagnarleit og kampaðinflösku skoðum bara hvaða skoðum ef mann þú færi greining á því með íslensku menntavælun hvaða verkefni hafa fengið velun á hverju byggir sú sko hugmyndafræði hvaða verkefni fá velun og hvort þeir eru að sýndi einhvern árangu eða bara lítið vel út nú ekki að segja öll velun sem að menn hafa fengið íslenska menntavælun séu slæm ég þekki fullt af fólki sem hefur fengið þarna, frábæri fólki sem að virkilega verðskulduðu þau velun en inn á milli eru verkefni þar sem að hafa ekki verið til góðs og þeir voru með eyða tíma kennara og barna í það að garfa í einhverju að reyna að ausa vatni með sigti þá gerist ekki neitt og það er svo niðurdrepandi fyrir kennarastéttina að einhvern veginn að liggja undir ámáli að sitja undir ámáli að standa sig ekki nógu vel og vera alltaf í frí og gera hitt á þetta þetta er erfitt fyrir stéttina og þess vegna langar mig bara svona að stéttin horfi inn á við og skapi kannski bara umræði grundvöll núna fyrir út af þessu niðurstöðum og ræði það bara hver er rótin og mér langar líka að spyrja hver ber ábyrgð á þessari stöðu
1: Hann er þetta komin, komin líka Jón Pétur Ég staði með þig Við hérna samþektum með S-samningin 1992 og við förum að fika okkur áfram og tekur svo síðan tekunan gildi svona í beinu framhaldi að sko að þessa breytingar sem fylgja með það ekki hægt ára framhjóði Þetta ekki bara tilgáta Þetta staðreyndir að námskrá grunnskóla var breytt 1999 Og hvað þá? Það er, ég meina sko líka, tölvur og upplýsingatækni voru að fara mjög rætt inn í skólan á þessum tíma. Áherslu á samræmt nám, mælingar og hefðbundna grunnþekkingu tók að breytast.
2: En þarna sko, ég langar að taka boltar hana, því að sko, mér þykir ægilega væntum þessa námskrá frá 1999 sem Björn Bjarnason kom með. Og hann tók líka upp samræmt próf í sko samfélagsgreinum og náttúruvísindum ólíkt öðrum ráðurum og námskráin 99 hún var mjög sko skilmerkilega uppbyggð og mjög aðgengileg fyrir kennara að kenna eftir þannig að ég sko vil koma henni til varnar en vissulega eru sko það ákveð smit inn í henni sem að þú nefnir en síðan sem raungerist síðan í sko þeirri byltingu sem verður í námskrá sko 2011 og 13 og sú námskrá sem að menn er að tala með endur skoða endur, það er bara að taka hana og setja hann í tætar hún, sko, hún er byggir bara einhverju svona hugmyndafræði sko ég vil ekki nefna stjórnmálaflokkin en hugmyndafræði sem er bara ekki góð það er ekkert sem hönd á festir, námskreinar eru ekki markmið, engin þekking inn í hana sem nokkru nemur og hún er mjög óaðgengileg fyrir kennara menn hafa sko það var talað sko, að hún var í ráðgáta menn viti ekki út af hvað hún gengur hvernig menn ég að kenna
1: stoppa akkurat þetta þetta er námskráin, aðalnámskráin 2011 sko þetta takk sjáðu tímasetninguna sjáðu ymmið tímasetninguna þetta er Ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms Jóð og það margir tekið eftir því það var veruleg breyting á mörgum sviðum hérna í stefnum og svona stjórnum en það líka vera innlega vókisma á Íslandi fólk vissi bara ekki hvað vók var en vókismin er að tröllriða skólakerfinu benda líka ymsið aðrir á í beinu framhald að þessu að bóð ruggla nemendur alveg svakala og hvað þá kennara og hvað þá foreldra
2: já og það sé að öll sko
1: engin má skara fram úr, engin, allir eins
2: öll árangursmæling bara tekið sambandi
1: akkur heldur að það hefur verið
2: það einhvers konar svona bómullar menning að fólk get ekki horst í augu við niðurstöðunar og ég held líka, ég ætla bara að segja það upp át að sveitafélagin sem reka grunnskólana þau hafi bara sko þetta er bara svona málaflokkur, þetta er stærsti málaflokkur mjög mörgum og dýrasti það er bara svona þægilegt að bara þurfa ekki að pæla í þessu menn vita bara ekkert hvað er í gangi það kemur, það er bara sagt, já það gengur vel hér og svo bara mallar dagar með 30 ára fresti fáið sleggi hausinn að utan sko frá OECD engin veit hvar skórin nákvæmlega kreppir mest allir geta bara sagt að ég er í efsta hlutanum á þessu þannig að ég held að líka að engin, það er engin kvati fyrir stjórnmálin að með verum ekki meninar árangursmælingar að gera betur
1: af því það búið villa umfyrir það búið villa með svona
2: já, þú vilt meina það sé vísvitandi
1: já, það hluti ekki það er engin tilvinnul endilega
2: nei, og
1: þetta er stefna
2: já, þetta er ákveðin hugmynda frá stefna ég get alveg tekið undir
1: það þetta er glóbalismi
2: Já, ég þekki ekki alveg orðin nákvæmlega í þessu en það er allavega þannig að þetta hefur verið mikið tabú menn alveg töluðu gömlu samræðuprófin niður hægri vinstri þrátt fyrir að þau hafi verið mörgu leiti miklu betri en langlega skólapróf sem kennarar voru að búa til en þá voru þau fundið sem blórabjökull því að það var þá allavega einhvers konar mæli hvar
1: Já, það var hægt að nota það kasti kennararna
2: Já,
1: það var hægt að gera það
2: akkurat, þannig að þetta
1: svona var þetta afsakað
2: já, þetta, og svo var bara sko, voru þeir bara tekinu sambandi og hann ekkert kemur í staðinn og svo kemur matsfyrir núna sem er í raun bara svipaður og hann við höfum verið með lesfyrir í gangi hann hefur ekki skilað neinu hann síðist er 10 árin Nei. Og hversna þetta er matsfyrir að gera það þetta er hann Þetta eru próf sem að kennararnir vita nákvæmlega fyrirfram hvað er spurtum ár eftir ár sömu prófin þú veist, finnst fólk geta trúverðu þetta kemur mögulega falskt öryggi inn og þetta, ég segi bara stór hættulegt sko. Og þetta, við þurfum ég er að vona nýr að nú er þetta mennta og barnamálráðir að sjáu gegnum þetta rík sem hefur að
1: þyrlu
2: sem hefur að þyrlu upp og ég mun allavega ekki hætt að tala um þetta að því minn sko tilgangur mín ástriði þessu að íslensk börn nái árangri af því við útskrifum 90 og náttu bara segja töluna 93-95% barna yfir grunnfærni leskilningi. Það er tala sem við hefum geta miðað okkur við 5-7% eru mögulega með einhverja hamlarnir sem að sko valda því að þau ná ekki grunnfærninni.
1: Já.
2: Að minnsta kosti 93-5% eiga geta ná því. Við þurfum að fara að þjálfa krakkana, við þurfum að byrja snemma á því að tala við og lesa fyrir þau góðan texta. Þess vegna bara algjörlega dauða synd að vera að skera niður í hérna hjá barnabókahöfundum og öðrum hérna rithöfundum þegar rithöfundir eru okkar besta tóli í það að búa til að hjálpa börnunum okkar að skilja orðaforða og setja henni þannig samengi að þau vilji lesa hann sko.
1: Já, já. En Jón Pétur, veistu það, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu. Ég veit út tímabundin en ég ætla að freista þess að fá auðlýsingar núna, halda áfram að tala aðeins við þig til við bóttar, við erum svona alveg að klára þennan kafla. En þeir hlusta út á sögu, Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðsflóksins og fyrir kennar og skólastjóri og Arnþrúður Karlsdóttir að tala saman PISA niðurstöðu, kom aftur eftir skamma stund.
3: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Glæni steinböku fiskbrauð Alla morgna Bernhöfsbakari á horni klappastíks og skúlagötu, gengið inn skúlagötu meginn.

0: Sláttúróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
2: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni, Góa.

0: Komið í sæl aftur Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum kennar og skólastjóri. Hann gestur mig hér og við erum að ræða PISA niðurstöðuna. Jón Pétur, við erum að fara svolítið yfir svona bara langt aftur í tíma bara frá því að þessa mælinga byrjuðu PISA mælingar á Íslandi. Virtist ganga ágætlega fyrst til að byrja með en svo hefur þetta farið sérstaklega eftir 2011, 2009, 2011 og það fer að fara enn meira niður og síðan hvað?
1: Síðan verður bara lóðrétt hrun 2018 til 2022 þegar við töpum 40 písastigum sem eru tvö skólaár þrátt fyrir íslenski skólar hafa verið mest opnir
0: Já.
1: Og
0: kemur hvað COVID þarna
1: Já, COVID.
0: En þá var sagt að börn myndi ekki smittast svo þeim mætti við að hafa skóla
1: Akkurat, þannig að við
0: skóla var opnir.
1: Okkur bara gæfa til þess að hafa skólan opna til að geta, þau börn geti hist og svona rækta sín félagslegu tengsl og þau geti hitt kennarana sína og haldi reglu í sínu lífi meira heldur en var í öðrum löndum sömu löndum var bara lokaðu skólaðing ekki tvö ár sko. En samt á þessum tíma þar er mesta fallið og þetta hefur ekki fengið í raun einustu athygli við sjáum bara hvað að gerast í Norðurlandur núna eftir þessa niðurstöð þar sem að er bara ríkisstjórnir að koma saman
0: Já.
1: Og ræða hversu alvarlegt þetta er forsætis ráð þeirra landana
0: Já, sem Danmörku núna, já, allir ráð þeirra meira að minna
1: Akkurát, og menn alltaf rannsaka þetta, menn alltaf taka í ég held í öllur ríkjálum er búið að ræða það að þessi innleiðing skjáa inn í skólana iPad og fleira sem að var bara gert án sko nokkra vísindarlega gagna eða stofa
0: já.
1: Að menn alltaf að stíga alveg harkalega tilbaka í þessu og fara koma með bækur aftur inn í skólana
0: Já.
1: Og stíga bara skref út úr þessu feni sem að þetta hefur leitt okkur alltaf og við sjáum það bara það er gríðalegur hagur til dæmis tæknifyrirtækina að skjáfa eða alla skóla
0: Meina,
1: þetta er ekki tilvíðun hver ríkusti fyrirtæki heim eru það eru þessi skjáfyrirtæki og skólarnir eru rosalega stórir þar og þannig að þetta ef að íslensk stjórnvöld Ég vona að núna í stefnuráðinu sem að í eldhættarsumræðinu sem að forsætisráðherra heldur á eftir að hún í kvöld og hún leggi áherslu á menntamálin og ræði þetta og sýni bara hvaða forgang þessi ríkisstjórn ætlar að setja í málaflokkin. Það hlýtur að koma, ég er bara full að trúa því að þessi komin tíma þegar því ekki hafa stjórnarflokkarnir fyrir utan Ingu Sæland verið að tala um þetta því miður
0: Nei, en það ég spyr því hefur verið einhver mótstafi vókisma hjá ríkstjórni
1: Ég bara
0: hefur orðið varfið einhverja mótstöðu einhver andmæli Nei, einmitt ekki af því að Ísland er svo langt komið á þessum nótum
1: Ég hef bara gjörðu varfið í reyn allan nokkra reyfingu hjá flokkanum þetta samfélkingu og viðrist því miður ég vil nú ekki reynda
0: að
1: gera
0: það
1: ég vil ekki gera það mikið flokkspólitist að því að ég nenni ekki að fara að þetta viðtal eru, já hann er bara að tala hérna fyrir höndi eitthvað sjálfstæðarflokks
0: nei, það er ekki svo
1: leik en það er bara dapulegt, ég siti í allsverjum menntamálunum og þar hef ég komið með svona bara daldi marga tillögur og lagt mitt hérna að mörgum þar ég hef reynslað þessu og árangurinn hefur skilað sér, ég veit hvað ég þykist vita hvað ég að tala en það hefur allt bara verið kosið í burtu bara í meirihlutun, hann bara kýst það frá sem ég að leggja til í einlagni, ekki einhverjum flokkspólitískum tilgangi heldur til að bæta stöðuna og ég flutt alveg svona nokkur máli en það hefur allt, það hefur ekki hlotið hljungrun eða fengið vængi hjá þessari ríkisstjórn, mér veist hún verið allt og mikið í skotgröfunum í þessum málaflokki og fókusin hjá ríkisstjórninni hann hefur náttúrulega greinlega ekki verið að

0: á verðbólgu og vöxtum og ekki á menntamálunum. Við erum, sko, ef eitthvað annar ríki, vestrænt ríki, var þeim stað sem við erum í dag, þá held ég að ríkisstjórnin hefði bara hreinlega farið frá. Ég held að það væri staðan.
1: Já, eins og staðan núna eftir það sem undan gengi. Já,
0: akkurat og við sjáum það bara að, að hver viðbrögðin eru í Noregi, í Danmörk og Svíþjóð. Það eru bara ríkisstjórnarfundir. Það eru stórir fundir þar sem allir ráðherrar koma að. Það er á að sko, skipa nefndir sem, sem skoða hvar gengur mönnum vest og hvers vegna ekki til að hengja fólk, heldur til að bæta stöðuna.
1: Gera sér grein fyrir hver, á hvaða siglingu við erum.
0: Akkurat.
1: Eftir bara stjórna skipiskinu, þú voru að vita hvað þetta stýma í vestur og austur.
0: Hárrétt, en hér kemur Inga og mætir eitt og eitt viðtal, er að reyna að gera sitt besta, ekkert löngu komin í málaflokkin, það heyrist ekki múkki hinn og ráðherrunum.
1: Nei.
0: Og heyrist ekki múkk, sko, valla í einum en einum þingmanni í meirlutum.
1: Nei, nei.
0: Og þetta, það er alveg, nú bara kalla ég vil særa það fram í það að leggja höndapló til að bæta stöðuna og horfast í augu við þetta, horfast í augu það að við getum metið bara sko, ég ætla að segja nánast verðileika þjóða, hvernig við komum fram við börnin okkar.
1: Já.
0: Og þetta er staða sem óásættanleg fyrir Ísland að við útskurum 44% nefnda ángrunnfærdin leskingi þúsundi barna.
1: Já, sjáðu til dæmis þegar Inga Sæland kemur bara strax þá hugmynd og áallun að hún ætla að breyta einkunnagjöf úr bókstöfum yfir í tölustafi, ætla ekki bara nánast allt kolla geira af því að hverju var hún að breyta. Hún var að breyta því þannig að það færi til baka til þess veruleika að fólk skildi tölustafi.
0: Já.
1: Og skildi verðmæti tölustafa.
0: Einmitt.
1: Hvað tákna tölustafi. Svo sjáum við nýstu að það er rakandi árangur í starffræði. Er það skrítið þekkja börnin tölustafi? Menni, maður má ekki spyrja því.
0: Jú, það má alveg spyrja því og auðvitað breytingi tölustafi er sko, gerir þetta meira skiljanlegt. En það sem er sko, og ég mjög hlindur líka símafriðunum sem hún að tala en þetta eru samt sko bara svona í raun sandkott inn í þetta það sem við þurfum að breyta en ég sérstaklega með símafríði, ég bara tekum til það og þarna þrátt fyrir að ég hefði nú vilja útferða það svolítið öðruvísi og hefði vilja að hefði nú verið hlustað á það að ég held að hefði gengið miklu betur fyrir skólana að gera það þannig en þá getur það skipt verulega miklu mál að losa börnin við þessa skjái og þá líka tala með þess að þetta félagslega vegna þess að það komið ljósa við að félagsfærni íslenskra barna er ekki góð og það ekkert skrítið að með æfum ekki hlutin, hvort sem það lestur eða félagsfærni, það náum ekki árangriði eða fótbolt eða fiðla. Við verðum að æfa. Þetta sem ég að segja núna í raun algjör tabu inn í mörgum kreðsum menntaelítunar að þurfa að æfa eitthvað. Men þetta bara og þetta er hluti af einhverju sem að hefur staðið okkar börnum fyrir þrifum að þið fá ekki þjálfun í því að lesa og fá ekki þjálfun í því að skrifa texta.
1: Nefndur eitt orð, Jón Pétur, sem ég ætla að húka það hans á, menntaelítan. Hver eru það? Hver eru sjálfkjörni þarinn?
0: Það er þeir sem eru við völd hverju sinni og svo er það hópur fólk sem hefur haldið ofboðslega fast um taumana bæði opinberlega og óopinberlega. Fólk sem hefur náð að skapa sér einhverja stöðu inn í kerfinu, tala fyrir sínu, hagnast oft bara ágætlega á því og hefur mikil völd en bera í raun enga ábyrgð. Þetta er ekkit í raun rosalega stór hópur einstaklinga en þetta er alveg ótrúlegt hvað þeir hafa mikil áhrif og mikil tök á því sem að gerast hér.
1: Að þeir hafa kannski stjórnunastöð með einhver staðar, það er eins og til dæmis hverjir stýra til dæmis aðalnámskrá, hverjir velja námsefnið og segja þetta eigi að vera á Íslandi. Og nú ætla ég að segja eitt við því hérna, svona að því veit þú ert alveg að fara Jón Pétur, að sko við erum að tala hvað breytist í samfélaginu á þessu tíma, það er jú tölvur og símar og það er farið og takka símum yfir í smartsíma og hvað allt
0: og iPadar
1: og alltaf. Og þetta er náttúrulega alveg augljóst að þetta truflar svona eitt brot af mörgu. Það líka annað sem afskaplega lítið rætt hér og ég bara ég leita eftir því að það sem breytist líka í kennslunni og tala lélega niðurstöðu frá 2018-2022 mitt í COVID og öllu því hvað kom inn í kennsluna þá áður og var að koma inn í kennsluna alveg niður til hvað tveggjara barna á leikskólum það kynfræðsla í skólum, gjör breytt hlaupið eftir bók sem ég þýtta af manni út í ja, Kanada eða hvað hann var og hún bara þýtt og svo bara hlaupa allir á stað, svo má ekki sinni fóldra sjá námsefnið þegar mikið verið að viðst að til kennslustund hvað það að breyta barni úr venni sem vill fá að nýta og fá að vera barn, fá að vera í, já, vendar í barnæsku til sjöra aldursmiskosti nei, þá bara börn allt inni frá að líta á sig sem kynverur halda menn það að þetta trubli ekki og óþrosku börn við það hver veröldin og hver þau eru
0: ég held bara að skólin hafi bara mist stundum sjónur á því til hvers hann
1: mm.
0: við fáum hérna ítrekkað niðurstur þess, sko skólin til að krakkanir í grunnin, segi ég, læra að lesa og læra að rekast í samfélaginu án þess að vera sko rekast út í hotn og þetta við þurfum að einbytta ykkur þessu hætta að taka tíma frá þessum grunnþáttum sem að skipta öllumáli við sjáum bara þjóðveldir kringum og sem vilja bæta sig, þetta er orðræðan þar hjá öllum ráðherrum Noregi í Svíþjóð og Danmörku að breyta þessu
1: og hætta með fróðufræði
0: hætta með umbúður og fróðu
1: já.
0: Eitthvað sem að getur komið miklu setna sem á ekki erindi inn á yngstu stígum eða ekki og það er alls konar efni sem er að þrýsta inn í skólan sem að tekur tíma tekur tíma frá kennarunum og svo ég verði líka að nefna það hér að þetta kemur í ljós að börna Eldabergi brotin þau koma sérstaklega illa út í hérna í písa niðurstöðinni
1: Jú, það er náttúrulega bara gríðalegt þetta er líka erfitt fyrir þau
0: já.
1: Að eiga að fara setjast inn í skólastofu og skilja jafnvel ekki deynast orð
0: Nei, og þetta er líka erfitt fyrir kennaran og saminemundur vegna þess að kennari sem er að kenna í 21, 23, 5 manna bekk eða 18 manna bekk að fá 1, 2, 3 inn í hópin sem tala ekki tungumálið
1: já.
0: Þetta er bara svo, ég myndi byrðið þeim að vera að mála hús og svo er ég alltaf að kalla á því að fara að hræra steypu og laga grindverk og setja gluggi, þú getur ekkert mála hús
1: Það er rosalegt alltaf... álagabögnin alveg óbáslega
0: og
1: kennarana og samnem eins og þú segir þannig að þetta er
0: en það eru leiðið til útrússu og við höfum alveg, við getum bara kýttið Norðurlanda þjóðana, hvað það þeir hafa gert, hvernig börn með annað móðumál íslensku ná miklu betur árangri og það hef ég til þetta rætt að þessi börn þurfi bara miklu massívar í íslensku kennslu þar sem að þau ná meiri tökum á tungunni, ná meiri tökum og geta sögstíðinni menning og sögur landsins
1: Já.
0: Þannig að þeim líði betur og hjálpiðum að verða Íslandingar
1: Akkurat, það það snýst nálega 30% að nefndum
0: nefndafjölda
1: en hérna það er líka skóla án aðgreininga það er eitthvað sem að virðist vera bannorð hvaðan kemur það, hver bannar það akkur má ekki tala það hvaða uppbrunni af því
0: og
1: þeirri orðræðu
0: ég held að menn leggji
1: er á 2011 líka það
0: og ég held að það var bara byrjað upp úr sko aldamótum það er að leggja
1: það er að komin inn í ESB
0: já það er að leggja sko margan mikinn skilning í þetta orð en mér langar svona að ég sé að tíminn er að hlupa frá okkur og það langar mig að bara svona jákvæmt uppbyggilegt að bara byrði fóraldra af og ömmur og frendur og frengur og alla sem að koma að litlum börnum og yngri börnum horfa á þessi krýli mestu gersimar okkar Það er besta sem geta gert fyrir þessi börn. Það er það að tala mikið við þau og nota fjölbreyttan orðaforða og lesa fyrir þau bækur til rithöfunda þegar rithöfundarnir eru búin að pæla mikið í því hvað orðið nota, ræða bækurna við þessa krakka.
1: Já.
0: Með þessu þetta er í raun besta meðgjöf sem hvert barn getur fengið inn í lífið og auðvitað hreyfa sig og allt það.
1: Já.
0: En þessi orðaforða og hugtakaskilningur, það mun skila sig margfalt og það þarf að þjálfa þetta, þjálfa alveg svo ef þú vilt að barnið þitt verði gott í íþróttum, þá ferðu með þau út í garð að leika.
1: Já.
0: þú vilt að barnið þetta í semesta möguleika til lífsgæða og tækifæri til lífinu, þá lestu fyrir barnið, tala við barnið, markvist, að minnst ákvæmst í fyrstu þrjú árum.
1: Já, já það sé ekki bara líka alinn upp við það, þau eigi bara að vera að skoða síma.
0: Já, það er
1: fórtæmi.
0: Ég ætla að segja það bara hér upp átt fyrir alla sem að hlusta, það er vandræksla. Það að láta börnin í skjáin, það er vandræksla því að það eru í raun ertu ekki að sinna þínu hlutverki sem foreldri, við þurfum að gera þetta, þetta er sko meðgjöf, þetta er innistæða sem vex margfalt fyrir þig sem foreldri, afa eða ömmu eða frænda frænku og verður aldrei tekið af barninu.
1: Þannig að talaði maður með gríðara mikilvæga reynslu í skólamálum sem að við erum að kveðja hér á útvarpi sögu Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrir kennari og skólastjóri og við þökkum honum innilega fyrir komin og allar svo góðu upplýsingar sem hann að veita.
0: Takk, Arthur.
1: Arthur Kallstóði þakkar ykkur fyrir og Þorsteinn Sigurðsson, stjórnandi útsendingar, takk fyrir.
2: Við tökum að okkur hellulagnir, garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ragnar Sigurður Kristjánsson. Hann hagfræðingur viðskiptaráðs. Velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Nú ætla að byrja að spyrja þig að því hvernig stendur íslenska viðskiptalífi núverandi aðstæður, Ragnar?
2: Það bara ágætis hljóði í okkar fólki. Það náttúrulega þrátt fyrir hérna háa verðbólgu og háa vexti sem eru búin að vera nokkuð langvarandi, þá gengur enn sem komið ágætlega en við hérna erum aftur á móti orðin langeg eftir alvöru aðgerðum til að takast á við verðbólguna og þar að leiðandi skapa tækifæri til að ná niður vöxtunum.
1: Nú veitir ríkisstjórn ráðgjöf efnahagsmál. Hvernig gengur veita ráðgjöf þessari ríkisstjórn?
2: Já, ég myndi kannski ekki segja að við veitum ráðgjöf beint, en við hérna...
1: Við viljum gera það.
2: Við myndum gerna vilja það. Nei, við skrifum mikið af umsögnum helstu mál sem að ríkisstjórnin leggur fram og höfum í rauninni gert það alla tíð, okkar samtök. Það er hlustað í sumu en ekki öðru og hérna þannig að við myndum gjarna vilja sjá samt að það væri hlustað meira á hérna ákall viðskiptalífsins og ákall samtaka í atvinnulífinu aukið aðhald í rekstri hins opinbera og hérna að menn passi betur upp á hverja krónu í rekstrinum.
1: En geta menn ekki orðið sammálum tæknilega atriði í hagfræðinni?
2: Jó, það nú nokkur atriði sem menn eru held ég í grundvallar atriðum sammálum, sko.
1: Já, nú ef við snúum okkur að íslensk efnahagslífinu, hvað er stærsta vandamálið í íslenskum efnahagsmálum í dag?
2: Það er held ég það sem að við rættum hérna í byrjun, vextirnir og verðbólgan, sem að eru helst að kreppa að, síðan eru náttúrulega ákveðin óvissa á hérna alþjóðasviðinu sem að hefur skapað svona ákveðin óstöðu leika núna, sérstaklega ef við horfum á olíuverðið og svo er kannski þriðja áskorunin er aukin umsvif hins opinbera aukin regluvæðing og gjaldtaka.
1: En eru hérna Ragnar, ríkisútgjöldin einfallega orðin of mikil með að við stærð íslenska hagkerfisins?
2: Já, ég myndi segja það að...
1: Hvernig þá?
2: Útgjöldin núna eru 1700 miljardar, þetta er einhver, eða gert er áð fyrir að þessu 1703 miljardar, þetta er einhver rúm 30% af landsframleiðslunni og þetta er bara ríkið, þá eiga sveitafélögin eftir að bætast ofan á, það eru einhvers staðar á bilinu 13-15%, þannig að við erum komin vel yfir 40%
1: sem að hefði opinbera. Það er það búin upp í 43-45%?
2: Já, 43-45%, já.
1: Já, svo eru lífur í sjóðu sem menn eru skildu í til að greiði?
2: Já, einmitt.
1: það er hann og kannski ekki svo mikið eftir í launaumslæðinu?
2: Nei, við höfum nú gert úttekt á þessu, skoða það sem við köllum launaflegin og gert hérna úttekt á því og köllum þetta árlega útborgunardaginn. Við gáum þetta út núna 28. júní síðastliðin og það er ekki hérna tilviljun af því að það er sem sagt munurinn á því sem að kostar eða sem sagt fram að þeim degi, þá ertu að vinna fyrir sköttum, gjöldum, lífeyrisréttindum og öðrum réttindum sem að fylgja því að hafa starfsmenn í vinnu. Þannig að til þess að einfalda þetta þá eru það af launakostnaðinum af því sem það kostar launagreiðanda að hafa því í vinnu þá endar 51% í þínu vasa annað fer í það sem ég nefndi hérna áðan skattagjöld, lífeyrisgreiðslur og önnur réttindi sem að fylgja því.
1: Ef við lítum til hallareksturs ríkisins, nú hallarekstur hjá litlum fyrirtækjum ef það stendur lengi yfir þá fara þau bara hætta þau þannig að En hversu alvarlegt er það að ríki sé áfram rekið með halla á sama tíma og hagkerfið þarf að glíma við verðbólgu og háa vexti?
2: Já, það er reyndar, núna er stefnan sett á að reka ríkissjóð með afgangi.
1: Já, það er sagt.
2: Já.
1: Það hefur oft verið gert áður.
2: Já, já, það er alveg rétt og hérna ríkisútgjöldin eiga það til að fara vera frekar meiri heldur en minni og hallinn eða það var reyndar í kringum COVID var það aðeins breytilegt en eins og á hérna síðasta á árunum 2025 að þá var hallinn já miklu meiri heldur en búist var við en núna stefnt að því að skila um 5 miljarda króna afgangi af ríkissjóði fyrir árið 2027
1: já.
2: Það er 0,3% af útgjöldum hins opinbera ef við setjum það í samhengi við einstakling sem hefur rétt um 700.000 í ráðstöfunartekjur þá var það eins og að eiga 2000 kall eftir í vasanum eftir að þú ert búin að eiga öllu eða kaupa allt sem þið vantar
1: en það er náttúrulega inn í þessari vaxtagreiðslur og
2: já.
1: Af vaxtagreiðslur af fjárfestingu ríkisins áður fyrir
2: já, mér langaði einmitt að því að þú nefndir sko, hversu alvarlegt að sé að menn hérna skili ríkissjóði í já. Halla ár eftir ár
1: já.
2: Það var náttúrulega einhver leiti skiljanlegt í COVID að við skildum vera með halla og skiljanlegt í kringum áföllin í Grindavík og annars líkt en sko viðvarandi hallarekstur eins og er búin að vera síðan 2018 var síðast ár sem að ríkissjóður skilaði afgangi, hann hefur miklar afleiðingar sérstaklega fyrir einn lið í fjárlögunum sem eru vaxtagjöldin sem sagt kostnaðurinn við það að skulda af því að skuldirnar hafa aukist svo mikið vaxtagjöldin hafa farið úr því að vera árið 2019 fyrir COVID voru þeir 64 miljardar og núna árið 2026 er gert ráð fyrir því að þau verið 168 miljardar. Þetta er að verða eitt stærsti einstaki útgjaldaliðurinn í fjárlögunum eru vaxtagjöldin. Þannig að það er mjög alvarlegt þegar að ríkið rekur sig með halla ár eftir ár og safna skuldum af því að það er ekki ókeypis að skulda. Við þekkjum það öll hérna, sem við erum með fasteignalán eða önnur lán að það þarf að greiða vexti af þessum lánum og vaxtagreiðslurnar eru núna komnar upp undir 170 miljardar á ári. Þetta er peningu sem nýtist ekki í opinbera þjónustu, fjárfestingu í innviðum eða annars líkt
1: sem að við...
2: Eða skattalækkanir sem að við viljum að ríkið sé að sinna.
1: Nú finnst margum einkennilegt, Ragnar, að þú talar það frá 2018 ekki verið hallalaus fjárlög. Nú frá 2018... Þá hefur að segja þeir og þá kom ríkisstjórn Bjarnar Benediktssonar, Katrína Jakobsdóttur voru í 7 ár og átti að vera svo mikill uppgangur og minnst hafi verið mikill uppgangur, hér streymdi fólkin frá öðrum löndum og við höfðum hálfopið landamæri og annað og hérna samt þrátt fyrir þannan uppgang sem á að vera sumir segja að hann hafi ekki verið eins mikill hafi verið hagvöxtur svona heldar hagvöxtur hafi verið sæmilegur en hagvöxtur á mann hafi ekki verið hækka neitt að ráði vegna þess að hér var bara dreifist á fleiri einstaklinga hagvöxtunum ekki rétt og þá spyr maður sko hérna hvernig stendur á því að svona uppgangur frá 2018 hefur svona skila all þessi ár er þetta ekki, má ekki alveg skrifa þetta á þá stjórnmála með þessi stjórnuðu landinu frá þeim tíma.
2: Jú, sko, það er samt svona til að gæta allrar sanngirni í þessu að þá eru, eins og ég nefndi áðan, árin 2020 til 2022 þegar að ríkið, þegar við vorum först hérna í
1: COVID,
2: í sóttvarnatakmörkunum og öðru sem að slíku sem að fylgdi COVID,
1: já.
2: Þá er alveg eðlilegt að ríkið sé rekið með halla. Það er bara, hérna, var gert til þess að vera hérna að spýta smá lífi inn í efnahagslífið sumum fyrir
1: var gert mjög mikið af
2: sumum
1: 400 miljardar að tala
2: já, ég bara er ekki alveg
1: og þá voru prentaði seðlar fyrir þessu
2: já,
1: og er það ekki verðbólgan sem við búum við í dag hún er afleiðing af þessum prenta seðlar fyrir 400 miljardar og láta sum að fá það vegna að það var COVID.
2: Verðbólgan er að einhverju leiti afleiðing af því að hérna við höfum farið of geist í því að, að spýta
1: En lífi. Er þetta tæknilegt vandamál að peningaprentunin er aðal ástæðan fyrir verðbólgu? Er það eitthvað umdeilt um, í fræðunum um það?
2: Nei, það svo sem hérna margir hagfræðingar halda því fram að einu sem maður geti búið til hérna verðbólgu sé ríkið
1: er það ekki rétt?
2: Þeir hafa peningaprentun á valdið jú, svona til langstíma litið
1: og kannski það, bankar eða,
2: já, eða þeir geta svo sem
1: búið til, já, já
2: geta það svo sem ekki, sko
1: Nei, en hérna en þetta þess að var ég að spyrja á þeim teknilega atriði, hvort að ólíki stjórnmálamenn og ólíki stjórnmálaflokkar og stjórnmálastefnur og stjórnmálaöfl geta ekki náð samkomulagi það, í talan um að hér eru mikið embættismönnum það í raun og verum svona tæknileg atriði, vegna þess að ef menn ekki sammála það hvort að til dæmis að, að nú hefur við heyrt frá seðlabankastjóra tala að þegar fólki var að fara til í til útlanda kaupa sjónvarskjá og, og eins og þetta væri verðbólgu til þess að auka verðbólguna og, og svo segja aðrir eins og þú bendir á líka að þetta sé peningaprentu ef er, menn ekki sammála orsök verðbólgunar erum við ekki þá alltaf bara að deila þessi mál á þeim forsendum?
2: Jú, jú, það getur verið mjög verið að takast á við verðbólguna en Seðlabankin hefur verið nokkuð skýr í sínum hérna í þeim yfirlýsingu sem hann gefur út með þegar að peningastefnu nefnd kemur með hérna sínar ákvarðanir hvort að sé verið að hækka vexti eða lækka vexti eða halda þeim óbreyttum.
1: En af hverju, síðast
2: hérna sagði Seðlabankinn mjög skýrt að, að verðbólgan væri að mestu leiti drifin áfram á hækkun opinbera gjalda og síðan væri óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum sem hann myndi líka drífa áfram verðbólguna. Og það einna helst út af stríðinu við persaflóa og afleiðingum sem að það hefur haft á olíuverð. Þannig að það það er búið að vera sérstakt vandamál núna á síðasta ári og mér langar kannski sérstaklega að nefna hérna upptöku kílómetragjaldsins og samhliða því var breytt hérna vörugjöldum á ökutæki í byrjun síðasta árs. Þetta hafði bara gríðarlega neikvæð áhrif á olli hækkun og vísitölu neysluverðs. Og, og sú hækkun var þetta var 0,6% í byrjun árs hún búin að vera inn í vísitölunni alla tíð síðan síðan höfum við séð veitufyrirtæki og svoleiðis vera að hækka sínar gjaldskrár þess vegna er Seðlabankin að koma nokkuð sterkur inn með þessa yfirlýsingu að hið opinbera verða að halda aftur að sér í gjaldskrárhækkunum og þess vegna olli það smá vonbrigðum að sjá að, að sem sagt boðaðar gjaldskrárhækkanir hjá hinu opinbera eða hjá ríkinu í fjárlögunum
1: sem er pólitísk ákvörðun
2: boðaðar semst boðuð hækkun á krónutölugjöldum þar er 5,2% ríkið hefði geta sent skýr skilaboð út í efnahagslífið með því að hækka þessi krónutölugjöld bara 2,5% sem er verðbólgumarkmið Seðlabankans hefði þá sent skýr skilaboð okkur er alvara í því að ætla ná hérna niður verðbólgunni og ætlum meðal annars að taka á okkur rýrnun í þessum útgjöldum í eitt ár til þess að, að ná niður verðbólgunni eins fljótt og auðið En með því að hækka þau 5,2% þá bæði vegur hækkunin þyngra inn í vísitölu neysluverðs núna mun gera það í janúar á, á næstkomandi ári og sendir ákveð hérna merki út í efnahagslífið að ríkið sem stærsti einstaki aðilinn í íslenska hagkerfinu hafi ekki trúað því að verðbólgan sé að fara hratt niður.
1: En segðu mér, sko, innflutt verðbólga, tökum dæmi í rannstríðis, hækkun og er tunnan komin upp í $100, ég held að við gerð, mjög há. Nú síðan dýrari innflutningur og það á að skapa verðbólgu. En mun stýrivaxtahækkun Seðlabankans hafa einhver áhrif á innflutta verðbólgu? Breytir það nokkru ef að til dæmis þetta heldur áfram að hækka og þá segir Seðlabankinn og það er engar hækkan löglegt hjá okkur, þá segir það að við þurfum að hafa hærri vexti Ég meina það hefur engin áhrif á innflutta verðbólgu. Það getur útskýrt á fyrir
2: mig. Sko, stýrivextirnir hafa þetta ekki áhrif á, á innflutningsverð sem slíkt.
1: Nei.
2: En þeir aftur á móti hækka hérna kostnað langflestra í landinu
1: og mynda meiri samdrátt
2: já, langflestra af því slá á einkaneysluna til skammstíma, þannig að innflutta verðbólgan mun ekki hafa jafnmikil áhrif út í kerfið ef að við hérna höfum ekki jafnmikil svigrúm til þess að verja peningum í þessar innfluttu vörur
1: en hafa stýrivextirnir áhrif á verðtryggð lán ekkur þeirra
2: já, þeir Já, sko, verðtryggðu lánin eru venjulega, hérna, eru líka að einhverju leiti tengd við eða vextirnir þar eru að einhverju leiti, taka einhverju leiti með af stýrivöxtum. Ég þekki ekki alveg hversu miklu leiti, en stýrivextirnir hafa mun meiri áhrif á óvertryggðu lánin.
1: En almenningur spyr, Ragnar, af hverju þessi gífulega hækkun vaxta á Íslandi síðustu misseri? Og raunvaxta hækkun miklu meiri heldur en í Evrópu eða hvað þá í Bandaríkjunum. Og síðan árangurinn ekki meiri en sá að verðbólgan hefur bara farið hækkandi. Og þetta eitthvað sem að fólk spyr og hefur fullan skilning á því að vandinn fyrir held fá skýringu á og finnst ekki koma fram fullnægjandi skýringar, alls ekki frá Seðlabankanum, alls ekki frá stjórnmálasvéttinni og þá var spurningin frá akademíunni eða kannski frá viðskiptaráði
2: Já, sko ég hef reyndar verið bara mikill stuðningsmaður Seðlabankans í þeim aðgerðum sem að hann hefur verið að grípa til vegna þess að því að þú varst nú að tala lögmál í hagfræðinni að þegar að verðbólgan eykst þá stýrivextirnir skilvirkasta leiðin til þess að grípa til hérna eða til þess að draga úr eftirspurn í hagkerfinu og þannig kæla hagkerfi niður. Þegar að verðbólgan var að hækka hérna á Íslandi í byrjum 2022-2023, hún náði nú hæst upp í yfir 10% í febrúar 2023, þá var mest öll verðbólgan voru innlendir liðir, það var húsnæði, innlendar vörur, önnur almenn þjónusta og svo aðrir svona afgangsliðir. Verðbólgan var mest drifin áfram af þessu, Þannig að það þurfti að kæla hagkerfi niður með miklum stýrivaxtahækkunum og tryggja það að stýrivextir, að raunstýrivextirnir yrðu jákvæðir, að þeir yrðu hærri heldur en verðbólgan, þannig að við myndum hvetja fólk ýmist í það að spara, bæði hvetja fólk til þess að spara frekar heldur en eyða, að því að ef að raunstýrivextir eru neikvæðir, þá tapar á því að eiga peningin á banka, þá bara rýrnar peningurinn inn á banka og þá viltu freka fara á eyðunum í eitthvað annað þannig að það var mjög mikilvægt að ná stýrivöxtunum upp út af því það var líka mjög mikilvægt til þess að slá á einkaneysluna í hagkerfuna því að það var náttúrulega eftir COVID var töluvert mikill uppsafnaður sparnaður vegna þess að fólk komst ekki til útlanda eða í ferðalög eða annað til þess að eyða peningunum þannig að það þurfti að slá á hérna þessa innlöndu eftirspurn og hvetja fólk frekar til þess að geyma peningana heldur en að eyða þeim enn frekar.
1: En ef þessi peningaprentun út af COVID hefði ekki átt sér stað, hefðu við fengið þessa verðbólgu?
2: Líklegast hefðu við fengið miklu minni verðbólgu en við höfum þá líka fengið miklu dýpra efnahagsáfall út af COVID. Það hefðu verið miklu fleiri gjaldþrot fyrirtækja.
1: Já, við erum að bara fá gjaldþrotin öðru vísi núna þannig að þeir sem eru skuldugir fyrir og fengur kannski engan stöðning í COVID að þeir sem að skuldir, þeir eru látum greiða fyrir þessa hávaxta stefnu sem nota bene miklu herri, en akkur er hún svona miklu herri hér, þessar hækkanir á vöxtum heldur en annar staðið sem verðbólgan hefur verið svip.
2: Ég held að það sé svolítið svona sögulegt vandamál hjá okkur Íslendingum, sko, að verðbólgan er og hefur að jafnaði verið herri á Íslandi, við höfum líka verðbólgu áföllin sem hafa komið sem að hafa kannski verið að hluta til alþjóli líka þau hafa varað lengur á Íslandi þannig að vegna þess að verðbólgan hefur verið vandamál í gegnum tíðina að þá hérna höfum við þurft að beita stýrivaxtatækinu með aðeins harðari hætti heldur en önnur lönd til þess að slá á verðbólguna og ekki síst að slá á verðbólgu væntingarnar því að verðbólgu væntingarnar eru svo eru svo hérna eru svona mælikvarði sem að kannski fáir átt að sig á en er gríðarlega mikilvægur af því að hann segir til hversu mikið þú býst við að verðbólgan verði eftir hálft ár eða eitt ár og ef þú býst við hún verði jafn há að þá hagaru öðrum ákvörðunum eftir því líka
1: Nú hérna ríkisstjórnin ætlar að reyna að skila hallalausum fjárlögum eða afgangi
2: mm-hmm.
1: spurningin þessi skattahækkanir eða niðurskurður Er það bara tvo kosti að ræða annarkvort að skera niður eða hækka skatta og þjónustugjöld eða gera hvort tveggja
2: Já, þetta eru tveir megin þættir sem að þú getur gripið til þess að ná fram varanlegum hérna sem sagt jöfnuð í ríkisfjármálum að tryggja það að gjöldin séu að nokkur leiti
1: Hvað ríkisfjármálum að gera núna þínum að
2: jafnhá og hérna tekjurnar sko Ríkisstjórnin birti náttúrulega fjárlögin núna í vikunni og þar hérna sáum við að þau birta sem sagt hérna svona graf sem að sýnir hvar aðhaldið kemur fram og þar birt sko að það séu 44 miljardar sem að eigi að draga úr útgjöldum og síðan eru 22 eða tæpir 23 miljardar sem á að leggja á nýja skatta eða hækka gamla skatta þannig að tveir þriðju af aðhaldinu eiga að vera á
1: þau vera ná í hvað 60-70 miljardar þarna
2: já, eiga að vera á útgjaldahliðinni en sko að mínu mati ekki alveg allt sem sýnist í þessum aðgerðum vegna þess að stór hluti þeirra sem sagt, niðurskurða aðgerða þeir kalla þetta sértækar útgjalda hérna útgjalda aðgerðir stór hluti þeirra 18 miljardar af þessum 44 eru byggja því að nýta uppsafnaðar fjárheimildir inni í hérna sem sagt, fjárheimildir sem hafa safnast upp inni í ákveðnum útgjaldaliðum
1: Útskýrðu þetta betur
2: Já, hérna það eru sem sagt sem sagt í þessu stendur að það eru sem sagt stendur sko við undirbúning frumvarpsins hefur verið lagt mat á framvindu verkefna og stöðu ónýttra fjárheimilda fyrir ára þar sem að uppsafnaðar heimildir eru taldar nægar til að meta til að mæta áætlaðri framkvæmd að hluta eða öllu leiti á árinu 2027 verður dregið úr umfangi nýrra fjárheimilda það þýðir að til dæmis kemur fram niðurskurður á hjá nýja landspítalanum
1: þeir sem standa sig vel,
2: það er vegna þess að það eru uppsafnaðar fjárheimildir upp á 20 miljarða hjá nýja landspítalanum sem hafa ekki verið nýttar
1: en þá er verið að refsa þeim sem hafa ekki nýtt fjárheimildir
2: já, sko ekki beint að refsa heldur fresta vegna þess að nýja landspítalin er þú veist, eitt stærsta fjárfestingaverkefni sem að hérna, við höfum ráðist í en ef þú ætlar að skera niður fjárheimildirnar á þessu ári þá munu það bara koma í bakiður á næsta eða þar næsta ári vegna þess að það er nokkuð fyrirsjáanlegt hver fjárþörfin hjá nýja landspítalunum verður þannig að við munum þurfa að mæta þeirri fjárþörf á næsta eða þar næsta ári sem mun þá auka ríkisútgjöldin og þá þurfa menn að ná í peninga annars staðar og sko þau segja mér sér sjálf í frumvarpinu í fjárlega frumvarpinu sagt þessar ráðstafinir geta kallað á auknar fjárheimildir síðar eftir því sem verkefnum vindur fram þannig að þau segja að þetta sé í raun ekki hagræðing heldur frestun
1: Já, finnst þér þetta trúverðst?
2: Mér finnst alveg trúverðust að geta sko skorið niður þessar fjárheimildir núna ef að það til uppsafnaða fjárheimildir en það aftur á móti lagar ekki stöðuna til lengri tíma litið. Til lengri tíma litið þarf að grípa til aðgerða sem að skera útgjöld varanlega niður. Þess að lækka útgjöldin til lengri tíma litið.
1: Nú tala menn það að skera niður og það er nokkur útgjalda liðir sem að menn er að velta fyrir sér. Það er til dæmis loftslagsmálin,
2: mm-hmm.
1: Það er útgjöldin, það er mjög háar greiðslur sem fari í það, í alls konar sjóði og annars slíkt. það eru útgjöld jafnvel til hernaðar uppbyggingi Evrópu og hérna og Úkraínu stríðsins það var til dæmis að koma hérna hitti utanríkisráðherra hitti hérna Zelenski hérna forseta Úkraínu og lofaði meiri útgjöldum þetta er náttúrulega og þetta þýðir náttúrulega að það verður erfið að ná hallalausum fjárlögum þegar að við erum ekki að tala kannski um 50 eða 100 milljónu við erum að tala jafnvel milljarða í þessu tilfelli
2: Já, sko.
1: Og síðan er það loftslagsmálin og svo útlendingamálin þannig að þannig erum að ræða stóra pósta sem hægt væri að skera niður en á alls svona viðkvæmum pólitískum ástæðum þá það ekki gert
2: Já, það reyndar að því að þú nefndir loftslagsmálin
1: Já.
2: Og hérna það er einmitt orðin tölvert útgjaldaþungur málaflokkur en það má segja ríkisstjórninni og sérstaklega umhverfis og loftslagsráðherranum Jóhanni Páli til hrós að hann hefur verið að draga úr styrkjum sem sagt styrkjum til orkuskipta og þeir styrkir hafa verið að fara í gegnum orkusjóð og hafa einhverjum beinst til þeirra sem eru að kaupa sér nýja rafbíla. Fyrst var þessi ívilnun í formi afsláttur á virðisaukaskatt svo síðan var tekin upp beini styrkir sem að fara úr orkusjóði til þeirra sem eru að kaupa sér nýja rafbíla. Í þessu fjárlagafrumvarpi núna er verið að skera þessi útgjöld niður 3,2 milljarða og það er í rauninni bara eiginlega verið að hætta þessum hérna þessum styrkveitingum sem að ég held að sé mjög jákvætt skref vegna þess að rafbílarnir eru orðnir þetta var fyrst gert þegar að rafbílar voru mjög sjaldgæfir og voru svona ný tækni núna er þetta bara orðin augljós kostur í bílakaupum og ég meina ég held að mjög stór hluti nýrra bíla sem er keiftur eru rafbílar þessir bílar geta nú þegar keft á hérna keft við bensínbílana af því að þeir eru hagkvæmir í rekstri þannig að það er engin ástæða fyrir að ríkið eigi að halda áfram niðurgreiðslum á þessu fyrir utan það að það er óþarfa ríkið sé að veita niðurgreiðslum til einstaklinga sem hafa efna á því að kaupa sér nýjan bíl.
1: En það er hægt að skera meira niður í loftslagsmálum.
2: Já sko ég hef ekki kafað djúpt í þann málaflokk og hvar hérna hvar tækifærin liggja þar en það er klárlega hægt að gera betur á flestum sviðum. Við höfum í loftslagsmálunum meðal annars bent á ETS-kerfið sem reyndar er ekki að valda ríkissjóði beinum fjárútlátum. Heldur er ríkissjóði meira að fá tekjur af því að hérna já, selja það. Þessar losunarheimildir.
1: Flugfélag þarf að borga.
2: Já, þetta hefur það neikvæð áhrif á fyrirtækin hér á landi. Sérstaklega Æslandi eru skipafélögin og síðan álveri núna eru að koma þingra inn í þetta kerfi. Þetta hefur það neikvæð áhrif á þessa aðileinan hagkerfisins að ef við myndum fá einhverja laust sem að myndi tryggja það að við værum innan kerfisins en de facto ekki taka þátt í því eða bara að við myndum hætta að taka þátt í kerfinu ef við myndum tryggja okkur það þá held ég að aukna skattgreiðslu fyrirtækina myndu vega upp tekjurnar af því að selja þessar losunarheimildir fyrir utan það að við myndum tryggja rekstrar grundvöll fyrirtækina sem eru þetta númer 1, 2 og 3 þetta er það íþyngjandi fyrir til dæmis Æsland er að þetta getur bara valdi verulegum skakkaföllum í rekstrinum.
1: Ég meina, já, hversu miklu máli skipta nýjar álögur og kostnaðar vegna loftslagsaðgerða fyrir íslensk fyrirtæki og heimili?
2: Sko, ef við skoðum aðeins hérna nýju álögurnar, af því að ég náði nú bara að ræða hérna á þann útgjaldaðgerðnar, það eru þetta nokkuð verulega skattahækkanir í þessu frumvarpi líka. Við sjáum að skattabreytingarnar í heildsinni eru hækkun upp á 34 milljarða. Þar er að vísu inni þessi krónutölubreyting sem er verðlags uppfærsla, þannig að það er kannski ósangjant að kalla það skatta hækkun vegna þess að það er bara verðlagsleiðrétting en ef við lítum til þeirra skatta sem eiga að vera hækkaðir þá er það bankaskatturinn hann á að hækkum 6 milljarða
1: en nú hafa þeir bankarnir skilað gífurlegum hagnaði sérstaklega vegna hærri vaxta og hærri þjónustugjalda
2: já sko þjónustugjöldin hafa reyndar verið að lækka mestuleiti hjá bönkunum en vextirnir hafa hérna
1: heildartekjurnar hafa farið vaxandi.
2: Heildartekjurnar hafa farið vaxandi, já.
1: Og það náttúrulega sem gífulega háu vöxtu.
2: Já.
1: Og þeir mikil, hafa mikill vaxtamunur á innlands og útlands vöxtu, miklu meiri heldur en annars staðar.
2: Einmitt, þeir hafa verið að skila hérna ágætis afkomu.
1: Geta þeir þá ekki borga þá skatta af því?
2: Já, sko,

0: eru eiginlega hvergi hærri í hinu vestræna heimi sem að gera það verkum að, hérna, vaxtamunurinn mun þurfa að vera meiri og ríkisstjórnin í staðin fyrir að reyna að draga úr þessari sértæku skattlagningu á bankana og þá tryggja viðskiptavinum bankana betri kjör ákveður að hækka bankaskattin 6 miljarða og hærri skattur upp á 6 miljarða mun bara þýða að hérna viðskiptavinir bankana tapa á því.
1: En hvað ásættanlegur hagnaður bankana á ári þá? Íslensku bankana með að við þær forsendur sem þú lýsir að, og skilir sem þeir búa við með öðrum hætti næri bankana?
0: Ég held að þú verður að spurja eigendur bankana því að hérna ég er ekki...
1: Þú að ríki gerir náttúrulega mikla kröfur til landsbankan, sá bara stendur landsbankin nýtu góðs að þessum vaxtahækkunum eins og einkabankanir, það er ekkert öðruvís.
0: Já, já, hann er bara, hann er auðvitað, þótt hans ég er ríkisbanki þá er hann bara rekin eins og, eins og hver hann er einkabankin.
1: Já, já, það er ekkert ódýrari vexti þar.
0: Nei, nei. En það væri það óðilegt ef að ríkið væri að niðurgreiða vexti hjá einum banka.
1: Þeir væri ekkert að niðurgreiða og það gæti verið hagnaður á landsbankanum og þóðir borgu að væri með læri vexti.
0: Já, en bankin þarf að geta, eða sem sagt, hinir bankarnir þurfa að geta keft á eðlilegum samkeppnisgrundvelli. Ríkið á ekki að geta gert kröfu það ávöxtun á eigið því að sé miklu læri hjá sér heldur en enga fjárfestar, það myndi gera það verkum að það
1: myndi ekki samkeppnin gengur en gera mitt út á það?
0: Jú, samkeppnin svo lengi sem hún er frjáls, sko, ef þú ert með
1: Hún er alveg frjáls á bankanum
0: Ekki ef þú ert með ríkið sem að er með
1: Ríkið hérna, er ekki að borga með, ríkið er bara bankin sem frjáls banki ákveður að hafa læri vexti vegna þess að hagnaðurinn er svo mikill
0: Já, sko en þá myndi hagnaðurinn lækka
1: sem er allt í lagi þegar það er mæri samt ágætu.
0: Já, það fer eftir hvað sé ásættanleg ávöxtun á eigið fé.
1: Já, það er bara góð ávöxtun, ég meina það er ekki háð huglægum mati eigandans hvað telst vera ásættanleg hagnað.
0: Já, það er að einhverju leiti, jú, þannig eina að það er háð, hérna, háð sem sagt kröfu til dæmis eiganda landsbankan sem er ríkið. Það gerir bara ákveðna kröfu ávöxtun á eigið fé.
1: Það er fyrst og fremst vegna þess að vextið þeir eru svona háir út af stýrivöxtum að þeir eru að hafa þessar miklu og þeir eru aldrei haft svona mikla tekjur nema út af vaxtastefnu Seðlabankans í stýrivöxtamál. Þess að geta ég kallað þá sagt eftir að já, við gerum þessar kröfur þessa háu ávöxtum. Það er annar mál.
0: Jú, það er annar mál.
1: Já, en allt í lagi, við ætlum að fara að taka núna ölfingal hér, Ragnar, og þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Og ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestun minn í þessum þætti er Ragnar Sigurður Kristjánsson, hann er hagfræðingur viðskiptaráðs og við ætlum núna að hlýða nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
3: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
4: Gluggaþóttur allan bæ. okkar frábæra starfsmenn

0: Fólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
2: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu meginn.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ragnar Sigurður Kristjánsson. Hann hagfræðingur viðskiptaráðs. Nú Ragnar, ef við förum út í niðurskurðarhugmyndir. Þetta gengur erfilega fyrir stjórnmálamenn og stjórnmálaflokka og ríkisstjórnir og þingið sem fer með fjárveitingavaldið að skera niður. Gæti þú bent og viðskiptaráð á svona einhverja málaflokka þar sem hægt væri að framkvæma niðurskurð og það með raunhæfum hætti án þess að menn myndu upplifa meiri háttar þjónustu skerðingu af hálfu hins opinbera?
2: Já, við hérna í, þú manst kannski eftir því að hérna í, þegar þessi ríkisstjórn tók við, þá óskaði hún eftir hagræðingar aðgerðum frá almenningi, stofnunum og samtökum eins og okkur viðskiptaráði. Og við lögðum töluvert mikla vinnu í að veita ráð í þessum málum, skiluðum inn umfangsmikilli umsögn sem að taldi fram 60 aðgerðir sem að gætu skilað ríkinu 100 miljörðum í hérna sem sagt varanlega
1: á hverju ári?
2: Já, varanlega hérna útgjalda lækkun.
1: Já.
2: Þar vógu við skiptum aðgerðunum í sem sagt 6 flokka, þar vógu þyngst sko sala ríkiseigna, starfsmannahald og síðan niðurlagning verkefna.
1: En það er eitt skipti bara sem ættir að spara með sölu eigna.
2: Já, það er í rauninni sko væri einskiptis aðgerð að fá hérna tekjurnar af þeim, en síðan mátum við líka að það hafa verið framkvæmda rannsóknir sem að sína fyrirtæki einkaeigur að jafnaði betur rekin heldur en fyrirtæki ríkiseigu, þannig að við gerðum ráð fyrir því að annars vegar myndu fyrirtækin verða hagkvæmur og þar að lendi skila hærri skattgreiðslum og síðan mátum við sömuleiðis inn hver áhrif, sem sagt, varanleg áhrif af sölu ríkiseigna yrði á vaxtagreiðslu ríkisins. Þannig að ef að við myndum til að eignasalan yrði nýtt til þess að greiða niður skuldir ríkisins, þá myndi það hafa áhrif á vaxtagjöldin inn í framtíðin og þar að lendi létta ríkisreksturinn. Síðan lögðum við til 4 tillögur í hérna þar sem sagt við erum að taka stáð við starfsmannahaldið hjá sem sagt ríkinu, af því að það starfsmenn hjá hinu opinbera njóta í 4 þáttum ákveðna umfram réttinda, vildi ég sagt hafa. Þar sem að til dæmis orlof er hærra. Ef þú byrjar að vinna hjá ríkinu þá færðu 30 orlofsdaga en þú færðu 24 á einkamarkaði. Við lögum til að þetta yrði jafnað. Við lögum til að veikindarétturinn sem er margfaldur hjá hinu opinbera yrði jafnaður á við einkamarkaðin.
1: Rannsakuðu það hve mikið hann er nýttur þessi veikindarétt?
2: Já, sko, við gerum svo sem ekki einhverja beinar rannsóknir á því, en það hins vegar eins og margir hafa eflaust séð í umræðinni að þá er hérna
1: ekki er heilsu farin eitt verra hjá opinbera starfsmanna.
2: Nei, en sem sagt veikinda hlutföllin eru hærri hjá hinu opinbera.
1: Já.
2: Það er einhverju leiti eðlilegt eins og í hérna heilbrigðisstofnunum þar sem að fólk er útsettara fyrir smitum og líka á leikskólum og svoleiðis, en þau eru líka hærri í mjög sambærilegum störfum hjá hinu opinbera eins og í skrifstofustörfum. Þannig að við lögum til að þetta yrði hérna jafnað á við einkageirann, og svo tillaga sem að er kannski hvað umfangsmest í þessu er að uppsagnarvernd sem að er þreföld á hinum opinbera markaði verði jöfnuð á við einkamarkaðan, og það eru nú jákvæð teikn á lofti þarna, því að í fjárlögunum þá og á þingmálaskráni þá er sem sagt boðað frumvarp þar sem að á að afnema þessa svokölluðu áminningaskyldu opinbera starfsmanna. Áminningaskyldan felst í því að ekki er hægt að segja upp opinberum starfsmanni nema hann hafi verið ámyntur tvisasinnum í starfi fyrir hérna sambærilegt fyrir sambærilegt brot innan ákveðins tíma. Þetta var sett á 7. áratug síðustu aldar til þess að tryggja það að hérna pólitísk áhrif á hérna embættismannakerfið yrðu ekki of mikil en núna þegar ríkið orðið miklu umfangsmeira í hagkerfinu þá er þetta óeðlilegt að fólk njóti þessara umfraréttinda. Svo tókum við líka og skoðum sko vinnustundirnar. Vinnustundirnar eru að jafnaði miklu færri hjá hinu opinbera heldur en hjá einkamarkanum og það er vegna þess að stytting vinnuvikunar var innleitt að öllu leiti hjá hinu opinbera en ekki komin að jafn ríkum mæli inn í einkageran.
1: Og það kom það ekki á óvart að svo lítið var rætt þetta atrið því þetta hafi gífulega áhrif á
2: styttingu vinnuvikunar. Jú, þetta er mál sem að ég held að hafi verið gríðarlega kostnaðasamt.
1: Og þurftu ekki að bara fá meiri mannskapinn?
2: Og til dæmis eins og í greinum þar geirum sem eru í eðli sínu byggja á vaktavinu, til dæmis eins og heilbrigðiskerfið, þar var það bara þannig að hluti einstaklinga fór bara fyrir inn á yfirvinnuna vegna þess að dagvinnutíminn var styttur en það menn höfðu ekki mannskap til þess að manna allar vaktirnar sem að höfðu fyrir styttinguna verið lengri.
1: Já. Nú varðandi sko framgöngu Seðlabankans, spurt er sko er ríkisstjórnin að vinna með Seðlabankanum í baráttinu verðbólguna eða eru ríkisfjármál ríkisstjórnarinnar að vinna gegn vaxtastefnunni. Hvað segir nú það?
2: Sko, hinga til ef við horfum aftur til svona 2023 að þá hefur þessi mikli hallarekstur á ríkissjóði og þessi mikla skuldasöfnun sem að hefur verið hjá ríkinu, hún hefur bara beinlínis verið að vinna gegn Seðlabankanum í sinni viðleitni að reyna nániðu verðbólgunni. Vegna þess að ef þú ert að skuldsetja þig fyrir miklum verkefnum og ef þú ert að eyða efni fram, þá skapa það þrýsting á markaði sem að gera það verkum að verðbólgan eykst. Það skapar eftirspurna þrýsting, það meiri peningur inn í kerfinu sem að gera það að verkum að verðbólgan eykst. Þannig að hinga til hafa stjórnvöld ekki verið að stíga í takt við Seðlabankann og það kannski sést einna best á þessari nýlegu
1: hækkun.
2: Nei, ekki hækkun heldur yfirlýsingunni sem fylgdi hækkuninni þar sem að þau segja að hækkun opinbera gjalda sé að valda verðbólgunni. Sko núna þeir eru búið að ná fram hallaleysinu þá
1: ef það verður.
2: Já, eða sem sagt það er allavega búið að leggja fram áætlun um hallaleysið sem að er eins og við vitum orður til alls fyrst. Þá er kannski erfiðar að segja og við höfum svolítið eftir að sjá hvernig þessi fjárlög fara í meðferðum þingsins og annars slíkt en ég held að sem sagt, þetta þau séu líklegri til þess að styðja betur við stýrivaxtastefnu Seðlabankans og verðbólgumarkmið Seðlabankans heldur en fyrri fjárlög að vísu sagði Seðlabankastjóri síðast að fjárlögin væru hlutlaus gagnvart þau var ekki sem sagt, að vinna á móti en ekki að vinna með heldur. Við höfum þau hallin aftur á móti jókst í meðferðum þingsins og síðan eru blikur á lofti það að hallareksturinn verði meiri heldur en að líkur stóðu til árið 2026. Þannig að við höfum aðeins eftir að sjá hvernig spilar úr þessum fjárlögum en það er samt tvennt sem ég langar að nefna sem að er ekki til þess fallið að styðja við þetta markmið. Það er annars vegar þessi nýting uppsafnara fjárheimilda. Við reddum þetta áðan að stór hluti hagræðingaraðgerðana felst í því að draga úr fjárheimildum þetta árið en að nýta þær sem hafa safnast upp á síðustu árum. Ef að þú ert ekki að draga úr umfanginu þínu að neinu leiti heldur bara að nýta uppsafnaðar fjárheimildir þá mun það ekki slá á eftirspurn í hagkerfinu. Þá bara heldur ríki sínu striki á uppsöfnuðum fjárheimildum og þar að leiðandi ekki slá á eftirspurn í hagkerfinu. Síðan það annað sem ég langar að nefna, það lánsfjárjöfnuðurinn. Þetta hérna hugtak sem mjög mikilvægt en miklu minna rætt í samhengi við fjárlög heldur en til dæmis hallinn. Lánsfjárjöfnuður segir til það hvort að ríkið að safna skuldum eða greiðanöðu skuldir.
1: Já.
2: Ef hann jákvæður, þá ríkið að greiðanöðu skuldir, ef hann neikvæður, þá ríkið að safna skuldum. Núna á lánsfjárjöfnuðurinn að vera neikvæður eitthvað 70 miljarða sem að þýðir að ríkið þarf að safna 70 auka miljörðum í skuldir. Það munu þetta að auka eftirspurn eftir fjármagni hér á landi og ekki vera til þess fallið að hérna, vinna með stefnu Seðlabanka síðan á niður verðbólku.
1: Verður til að knýja vaxta hækkun í raunum?
2: Já, eða sem sagt það bara eigur samkeppnum fjármagn hérna á Íslandi og er þá líklegra til þess að hækka vexti á markanum.
1: Fyrir utan þetta, hvað myndir þú vilja gera svona til þess að skera niður útgjöldin eða þið hjá viðskipta ráðunum? Myndir vilja, sko, fyrir þetta við erum að tala um þess að 100 miljardar, myndir vilja ganga lengra, ég meina gætu þið benta á einhverjar aðra leiðir sem ríki gæti farið, hérna auka framleiðinni innan ríkisgeirann sem er kannski erfitt?
2: Já, já, það alveg, sko, það jákvætt að sjá til dæmis að ríkið ætlar að draga úr sem sagt fækka starfsmönnum 1% á þessu ári. Ég held reyndir að það mætti alveg...
1: Er það bara, nú eru sumir sem hafa staðið sér betur en aðrir innan ríkiskerfisins, þannig að þeir sem hafa staðið sér betur og nýttum vinnuaflið sér betur, þeir eru að skera niður 1% eins og hinir sem hafa staðið sér illa. Er þetta ekki svona almennskur, niðurskurur, er það ekki frekar óskynsamlega leið til að ná árangur?
2: Sko, útfærslan á þessari 1% starfsmanna, fækkun starfsmanna 1% liggur ekki fyrir, en það talað að það eigi að fækka stöðugildum 200. Hvar það kemur fram, veit ég ekki alveg bara það liggur ekki fyrir í frumvarpinu. Eða mér allavega ekki kunnugt það. En hérna, það væri eflaust hægt að gera meira í þessu og reka og auðvitað ætti að reyna að stefna því að auka framleiðni opinbera starfsmanna. Þannig mætti til dæmis, mætti hérna fækka opinberum starfsmönnum og dragur samkeppni við hérna við einkageran starfsfólk. Það líka, síðan eru líka þættir eins sem við getum hort til eins og sko fyrirtæki sem eru í beinni samkeppni við opinber fyrirtæki sem eru í beinni samkeppni við einkafyrirtæki. Þið þekki það nú kannski best hérna á fjölmiðlamarkanum að þar eru þetta rúf allt liggjandi og eru mikill samkeppni starfsfólk.
1: Já.
2: Ríki gæti dregið verulegur umfangi rúf, endur skilgreint hlutverk þess og tryggt að það hafi ekki þessi verulegu neikvæðu áhrif á fjölmiðlamarkaðin.
1: Þeir allir ekki að gera það.
2: Nei, ég veit það, en ég mun aftur á móti halda áfram að leggja það til, sko, að menn geri það. Það er að vísu bóðuð ykkur endurskoðun á lögum rúf í þingmálaskránni, en það liggur ekki fyrir hvernig það verður og ég held að það verði ekki endilega til þess að draga úr umfangi ríkisútvarpsins. Við sjáum í fjárlögum núna að þá það helsta sem að snýra rúf að það boðað að ríki taki yfir skuldabréf sem að
1: Þeir eru að taka ennþá meiri.
2: Já, þess að létta byrðarnar á rúf.
1: Það er ennþá. En segðu mér eitt áður en við förum að ljúka þessum þætti. Það er gervigreind, við erum að tala framleiðinni. Á hún getur að koma inn í þetta gervigreindin til þess að stór fækka starfsmönnum innan opinbera gerans.
2: Jó, ég held að það sé bara hjá hennu opinbera eins og allstaðar í atvinnulífinu og annarstaðar í atvinnulífinu séu mikil tækifæri í því að hagnýta sér gervigreind og að reyna að létta undir með starfsfólki. Það mun þá væntanlega verða til þess að ef innleiðin gervigreindarinnar gengur vel og að hún ná í raunin að styðja við starfsfólkið með þeim hætti sem að vonur eru bundnar við, að þá muni þurfa færri hendur til þess að vinna sömu störf og það á við hjá ríkinu, jafnt og öðrum. Sko.
1: Hafið þið eitthvað aðtúa þetta atriði hjá viðskiptar þetta náttúrulega alltaf gerast núna
2: Já, sko,
1: og það gífuleg fröð fróun í varðandi gerðugrind það segja það allir og allir gefa það upp
2: Við svo sem fylgjumst vel með þróuninni á hvað að gerast þarna og reynum að nýta okkur þessar lausnir eins og við getum nýta þær við að aðstóð okkur við vinnuna, við nú fengið stundum bátt fyrir að nota hérna gervigreinda myndir á úttektirnar okkar já, menn vilja frekar að við verslum við íslenska listamenn þarna en hérna, það svo sem annað mál en við bara fylgjumst með þessari þróun mér finnst, persónlega finnst mér svolítið erfitt að segja til hver hérna hver áhrifin verða af þessari innleiðingu þessara tækni á vinnumarkanum vegna þess að við erum svolítið út í miðri á með þetta það er gríðarlega þróun það eru mikla breytingar bara frá nánast mánuði til mánar þannig að við þurfum bara ég held að við þurfum bara að bíða og sjá og ég ætla alltaf að bíða með hérna stóra spár um áhrifin
1: en getur farið svo að menn fara að reyna að streitast á móti þessu að þarna koma möguleika fram um að draga verulega úr útgjöldum í sopimbera með því að nýta sér þessa nýjustu tækni og þá komi aðlar upp og segi nei þetta verður til þess að margir glatti vinnu
2: Já, það hefur alltaf verið þannig en þeir eru verið innlega nýja tækni
1: Já, þetta er svolítið sérstætt
2: Einhverju streitast á móti og segja að hérna,
1: Já, ég er að tala að séu öfl innan sem hafa völd í þessu samfélagi sem fara að streitast á móti
2: Já, það mun örglega vera þannig og það hefur yfirleitt verið þannig með innlega nýra tækni en við höfum samt séð í gegnum tíðin að störfin sem að tapast með hérna tæknibreytingum Það verða jafnan til önnur störf sem eru kannski meira spennandi eða skemmtilegri. Sko.
1: Að lokum, ég ætla að spyrja einna spurningar og þarstum ekki svara því, endilega. Var viðskiptaráðið eða þeir sem starfa, voru þeir hlynnt í jáun eða neyjunu í þjóðaratkvæðagreiðslunni?
2: Sko,
1: er eitthvað heldan í afstæða hjá ykkur?
2: Ráðið tók, sem sagt, viðskiptaráð sem samtök, við tókum ekki afstöðu
1: þeir
2: í þessari hérna atkvæðagreiðslu og létum bara aðra að ræða þetta mál.
1: Já, það nefnilega það. Takk að ég fyrir Ragnar að koma til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta verið í sæl.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
4: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
5: Æði hluti af fjölskyldinni Góa Kottu bara í lúuna. KFC
4: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni klappastíks og skúlagötu, gengið inn skúlagötumegin.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fundu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, hann rekstrarhagfræðingur og hann hefur skrifað núna bók. Hún ber heitið Bókin ESB, hvað í pakkanum. Velkomin Frosti.
2: Já, takk.
1: Nú, þessi bók, þú varst að skrifa bók loftslagsmálin og nú ertu hvernig að tala Evrópusambandið. Og Já. Hérna, hvers vegna eftir að skrifa þessa bók?
2: Því að fólk vil vita hvað í pakkanum og ég vildi rifja líka bara aðeins upp sko, allt Evrópusambandið. Það var liðin svolítið tími síðan ég hafði kynnt mér þetta rækilega og ég vildi kynna mér stöðun eins og hún núna. Já. Og þannig að bókin fjallar eiginlega bara Evrópusambandið eins og í dag, þróun þess frá upphafi, tollabandalagið, landbúnastefnuna, fiskveiðistefnuna, öryggismálin, myntbandalagið, og síðan hvernig það bregst við svona áskorunum eins og fjármálakreppunni og landamæra vandanum, flóttamanna vandanum, Brexit, heimsfaraldrinum og síðan það sem stendur á sambandinu núna, þau vandamál sem það að glíma við núna og þú veist það eru spillingavandamál og efnahagsvandamál, skuldakreppa, orkukreppa og svona ýmislegt og þetta meinti líka sér bók kannski við ef þú værir að fara að kaupa hús og myndir ráða eitthvað smið til þess að gera úttekt, svona eru einhverju gallar í húsinu.
1: Já.
2: Þetta svona rýniskýrsla líka.
1: Já.
2: Þannig að fyrir, þetta ekki, aldrei ekki sölubæklingur, það vita allir hvar ég stend, ég ekki að reyna aðgitra fyrir því að fólk eða Ísland gangi í Evrópusambandið, en ég heldur ekki að mála skrattan á vegginn, það alveg óþarfi, vandinn mikill og ég innilega vona að Evrópusambandinu takist að leysa úr sínum vandamálum, en ég held að það sé mjög mikilvægt ef að þjóðin eða fólk í landinu að reyna mynda sér skoðun á því hvort þetta sé farsalt fyrir Íslendinga að ganga inn í þetta, að kynna sér stöðu mála vel, hvernig staðan þarna. Við erum upptekin okkar eigin vandamálum frá degi til dags, við vitum að ýmsu sem að má betur fara á Íslandi, en þess vegna þurfum við aðeins aðtúa hvað er það sem að Evrópubúar eru að glíma við.
1: Nú, við skulum snúa okkur að byrjunni, það þingsályktunartillaga sem hefur verið lögð fram.
2: Já. Stórmerkilegt mál, allt í einu sko, og kemur svona svolítið óviðbúið, en það voru að tala þingsályktunartillögu utanríkisráðherra sem kom fram 7.
1: Og er lögð fyrir utanríkismálanefnd.
2: Já, kemur bara fram í mars.
1: Já.
2: Og í henni er bara, hún er örstutt og hún, já ég lesa hana, já. Kannski, þegar hún er bara þannig, Alþingi ályktar að framfæri þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst 2026, hvort aðaldaviðræðum Íslands við Evrópusambandið skuli framhaldið. Eftirfarandi spurning verði borin upp í þjóðaratkvæðagreiðslunni á að halda áfram viðræðum aðalda Íslands að Evrópusambandinu. Já, halda áfram viðræðum aðalda Íslands að Evrópusambandinu eða nei, ekki halda áfram viðræðum aðalda Íslands að Evrópusambandinu. Þetta mjög stutt og með henni fylgir stutt greinagerð sem að í rauninni maður velti fyrir sér sko, það hafði náttúrulega verið á lítil umræða fyrir kostningar, síðustu alþingiskostnaðar, þá var Evrópusambandis aðeld ekki á dagskrá, hvorki hjá samfylkingunni og lítið gert úr því hjá Viðreisn. Menn voru að tala efnahagsmál og annars líkt. Flokku fólksins er náttúrulega bara harður á móti Evrópusambandis aðeld. En svo dúkkar upp í stjórnarsáttmálanum að það skuli halda þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir árslok 2027. Og síðan er mjög einkennilegt að málið er síðan ekki á þingmálaskrá fyrir 2026. Þannig að býst engin með því að það komi fram.
1: Nei.
2: En síðan er að lagt fram 7. mars. Þetta er óhefbundið. Eitthvað svona flýti meðferð virðist vera.
1: Var það tengt öryggismálunum í Evrópu?
2: Engin skýring gefin. Eitthvað gluggi opin, eitthvað svona segir utanríkisráðherra. Og það er líka skrítið að utanríkisráðherra leggur fram tillögu þjóðaratkvæðagreiðslu. Maður er haldið að það er því þá forsætisráðherra. Það er líka spurningamerki að hver þetta fer til utanríkismálanefndar, að hver fer þetta ekki til Já, einmitt, sem að myndi fjalla slík mál. Málið hafði ekki verið sent í samráðsgátt eins og venja með mál. Þar sem að þá hefði getað komið með alls konar ábendingum, hvað betur mætti fara orðalega spurningarinnar, tímasetningun og annað slíkt. Það var ekki gert. Og það svona orðalega spurningarnar hafði ekki verið borið undir landskjörstjórn sem er nú samt ætt að gera í öllu svona atriðum. Fresturinn sem að þingi fær til þess að fjallu máli en stuttur og mögulegt er. Umsagnarfrestur mjög stuttur. Yfirleitt aldrei gefið minn en tveggja vegna umsagnarfrestur og það var notað. Það voru reyndar tvær vikur og fjóri dagar en fjórir frídagar líka. Mörg fyrirtæki og umsagnaraðilar eru bara í páskafríum. Erlendis hafi ekki mannskap til þess að senda inn umsagnir. Enda bárust ekki nema 26 umsagnir af þeim 250 sem beðið var
1: En við þetta hafa það í huga, þjóðaratkvæðagreiðslan ekki bindandi, hún ráðgefandi.
2: Akkurat, en þarna í samkvæmt kosningalögum, þá skal hið minnst að gefa þrjá mánuði í aðdraganda fyrir fólk til að mynda sér skoðun á álitamálinu, en þó ekki meir en 12 mánuði, eitt ár. En þarna farið alveg að stysta frestinum, en það aftur merkjum svona eitthvað óðagott. Akkur má fólki ekki fá góðan tíma til að setja sér inn í stöðuna í Evrópu og kynna sér hvað í pakkanum. Áður að það ákveður þetta. Og þetta líka, 29. ágúst er náttúrulega bara í lok sumarsins. Umræðan öll fellur þá á sumarfríði, þingi ekki á störfum. Mm. Stofnanir og fyrirtæki og fólk bara á ferð og flugi, njóta að góða veru og getur ekki verið að setja sín í mál. Þannig að þetta sé bara nánast hanna til þess að hafa umræðina sem allra minnst áður en fólk þarf að gera upp hugsin. Og svo sagt, þú ert nú bara að kíkja í pakkan, bara að gá hvað í boði. En í raun og veru að fara í gang ferli. Og það kemur mjög vel fram í umsóknunum sem við kannski getum farið yfir hérna eftir.
1: En þarna þetta minnir á þegar Jóhann og Steingrímur voru á sínum tíma að reyna að ná þessi gegn. Að vísu er þetta ekki alveg það sama, það var ekki þjóðaratkvæðagreiðsla hvort við ættum að fara í samninga.
2: Nei.
1: En þetta var svona óljóst að því leiti var það svipað að meiri hluti ríkisstjórnar Jóhann og Steingríms var ekki hlindur inngöngu.
2: Já.
1: Meiri hluti þingsins þá, ég skal ekki segja, það, í raunum verið var það ekki heldur.
2: Nei, það var ekki fyrir aðild.
1: Það sem er núna gerast hjá okkur í þessari, ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur, er ekki með, meiri hluti hennar er ekki hlindur aðild Íslands að Evrópu. Meiri hluti þingmanna í þinginu núna er ekki hlindur aðild Íslands Evrópusambandi.
2: Akkurat.
1: Og svo var nýkönnun 47% eru andvíg, 40% með og flesta kannanir benda til þess að miskosti það er sjálfgeft að meiri hlutin sé fylgjandi. Þannig að hvorki þjóð þingni ríkistjórn meiri hluti og samt er farið út í þetta með óvönduðum hætti.
2: Mjög miklum svona flýti og sem válega er vanreifað. Ef maður skoður umsagnar, ég náttúrulega sendi inn umsögn og það gerðu, það kom bárust 36 umsagnir og það eru bara 5 af þeim sem að styðja máli algjörlega óbreytt og það eru þá svona Evrópurhreyfingin, ungir Evrópusennar, ungliðarhreyfing viðreisnar, Þorvaldur Gylfason og Jón Steindór Valdimarsson sem var fyrirverandi formaður Evrópuhreyfingarinnar. Þetta eru einu umsagnirnar sem styðja máli óbreytt, allar hinar gera athugasemdir við málaumbúnaðinn eða bara beinlínis leggjast gegn málinu og einsum forsendum. Og það komu mjög það komu líka umsagnir sem voru svona bara fræðilis eðlis og frá einhverjum sérfræðingum. Það eru ekki neinir leggjast kannski gegn þjóðaratkvæðagreiðslum í sjálfu sér.
1: Nei.
2: Heldur því að þetta þarf að vera betur undirbúið og spurningin ekki, má ekki vera villandi og annars slíkt. Nú, kannski það eru sleggjur sem að skila þarna inn umsögnum eins og Karl Baudenbacher sem fyrirverandi forseti eftir dómstólsins skilar mjög ítalegri umsögn. Björn Bjarnason fyrirverandi ráðherra, Ögmundur Jónasson fyrirverandi ráðherra, Jón Bjarnason fyrirverandi ráðherra og Gunnar Bragi Sveinsson fyrirverandi utanríkisráðherra. Þeir sendu umsagnir og ég kíkti á það, við getum farið yfir kannski eftir ef þú vilt. Og náttúrulega fleiri sem sendin gagnrýna umsagnir eins og Heimsýn, Orkan okkar, Samtök fullveldi sinna, Arnar Þór Jónsson og fleiri samtök fyrirtæki í landbúnaði, sjávarútvegi, bændasamtökin, hagsmunasamtök heimila, BSR, BASI, en það áberandi að það kom ekkert frá samtök atvinnulífsins, samtök iðnaðarins, lífeyrissjóðunum, samtök fjármálafyrirtækja, orkufyrirtækja. Það vantar allar umsagnir frá þeim fyrirtækjum sem voru þá bara í páskafríum á umsagnatímanum. Þetta galli við málatilbúðuna. Auðvitað hafa þessar Er það hlutverk þessara?
1: Nei, þeir kannski orkufyrirtækin og ýmsir vilja ekki láta frá sér umsögn, þeir eru kannski að móti þessu og vilja ekki falli ónaði.
2: Já, þeir geta alltaf skila það hlutlausri umsögn, en það bara kom ekki,
1: Nei,
2: en hvað
1: kannski vilja það ekki.
2: eða kíkja á Karl Baudenbacher?
1: Já, eða ekki að byrja á því að fara yfir þessar umsagnir. Byrjum á honum, já, hann var nú stutt okkur í ISIF, þetta nú.
2: Já.
1: Þetta málu fara að minna svolítið á ISIF.
2: Hann gerir líka, hann rifjar upp ISIF máli í sinni umsögn. Já. Hann segir, ef að Ísland hefði verið orðið aðili að Evrópusambandinu,
1: já,
2: þá hefði farið fyrir okkur svo Grikkjum og Írum.
1: Já.
2: Að við höfum ekki getað sko við sagt þetta eru skuldir fallina einkabanka.
1: Við höfum þurft að borga skuldir banka.
2: Við höfum þurft að borga skuldir óreiðumanna.
1: Einkabanka.
2: Akkurat. Og það það sem gerist í Grikklandi og hérna Írlandi og það var það sem að Evrópusambandi vildi að við gerðum líka og þeir stemdu sér inn í málið fyrir eftir dómstólnum ásamt Bretum og Hollendingum, tók afstöðu gegn okkur og hann sagði sko ef þið hefði verið þarna fyrir, ef þetta hefði verið dæmt fyrir dómstól Evrópusambandsins þá hefði málið mögulega tapast vegna þess að hann túlkar lögin alltaf í áttina að því sem eru megin markmið Evrópusambandsins og hérna
1: það er nú aðteklis að hagsmunasamtök heimilina eru með umsögn
2: já, já.
1: Og þar sem að þeir umsögnum fjallar engöngum þetta
2: já.
1: Engar hérna sko innstæðna séu ekki tryggðar af íslenska ríkinu fyrir banka.
2: Akkurat.
1: Þetta var grundvallar atriði sem þeir eru með þar.
2: Já, já.
1: Og þetta kannski menn, kannski gerir sér ekki nægilega vel grein fyrir þessu.
2: Nei. En hann tekur, hann kallt Baudenbacher, hann tekur þetta, hann tekur hérna, hann segir hérna að ES samstarfið hentar smáþjóð eins og Íslandi miklu betur af því að þá erum við með okkar sérstakku dómstól.
1: Já.
2: Lög sem eru sett í Brussel hafa ekki beina verkun alþingi þarf að fjallum þau og gera þau íslensku lögum
1: í raunum að skiptir alþingi ekki miklu máli eftir við göngum í Evrópu
2: nei, þá getur bara Brussel sett lögin og þau hafa beina verkun á Íslandi
1: beina verkun, þeir kom ekki nálægt í
2: og líka hafa þau framkvæmdavald sem hefur beina verkun á Íslandi já. Og dómsvaldið verður líka úr landi og ekki það þessu stendst stjórnarskrá
1: nei, en þá í raunum veru sko, hlutverk alþingis breytist
2: algjörlega.
1: Já, ég meina það
2: og við fáum
1: það skipti þá í framtíðinni kannski litlu máli, hverjir eru valdir á alþingi?
2: Það vissi málaflokkar munu áfram vera á Íslandi ég held að það sé en þeim fer fækandi
1: það er víst að það ekki þeir geta breytt
2: já, þeim fer fækandi sko. Og alltaf fleiri og fleiri málaflokkar sem að Brussel fær beint lagasendingavaldi nú, hann rifjar upp eins og við sögðum hérna áfram ISIF-máli og hversu mikilvægt að vari vorum ekki í evrópska efnahagssvæðinu og hann líka bendir á að það er röng forsenda að líta á sko Evrópusambandi sem varnabandalag, þetta er tollabandalag hann tekur eftir þegar umræðinu hérna að vera að klifa því að við þurfum að leita skjóls í ótraustum heimi, þá segir hann þetta þetta er tollabandalag öll Evrópusambandsríkin leita skjóls í NATO ekki ESB, þessina voru líka finnar og svíjar að ganga í NATO, þeir voru í tollabandalagi og það var ekki lausnin nú það er, síðan talar hann dálítið mikið óheilla þróunina í Evrópusambandinu svipa að ég að ræða í bókinni það er að segja, það er líraðisalli, það er málfrelsið á undir höggasækja núna í Evrópusambandinu og svo framvegist, þetta er mjög ítalega og góð umsókn hjá hann ég vona að komist fyrir nefndin á fylgin eftir
1: já
2: en síðan getur við svo sem farið yfir í Björn Bjarnason.
1: Hann er merkilegt nokkan en alltaf svissnesku ríkisborgari.
2: Hann er það. Og komin á eftirlaun og er í rauninni bara, ég heldur sig að vera áttræður en eitthvað slíkt.
1: Menn bara kannski fara Evrópu sinni að það er hvert undan því að erlendur að skipta sig að því
2: sem sko,
1: er að
2: gera sinni. Hann alltaf sér gæðin sem að við höfum í þessu eftarsamstarfi sem hann þekki mjög vel og hann líka er ekki talsmað þess að svissgangi í Evrópusambandið.
1: Nei.
2: Hann hérna sér að
1: Sviss er ríkt ríki
2: Evrópusambandi hefur að beita Sviss taldi hörðum brögðum og núna er verið að gera eitthvað fríverslunarsamning bara aðeins út fyrir þetta þá var verið að gera svissneska ríkistjórnin að gera eitthvað fríverslunarsamning við Evrópusambandið til þess að koma í staðin fyrir alla þess að mörgu fjölmörg, mörgu tvíhliða samningar sem eru í gangi milli Sviss og ESB, en þá krefst Evrópusambandi þess að Sviss einlegi lög sem eru saman í Brussel.
1: Já.
2: Það er náttúrulega gengur ekki upp og til þess að samþykja það þá þurfti þjóðar hvað er greiðslu í Sviss. Ég spurði eitthvað svissleiting sem ég heitti um daginn hvort hann teldi að svissneska þjóðum myndi samþykja þetta framsal, lokið af allt til Brussel. Það reysti bara hausinn og hló, þetta verið aldrei samþykja saman.
1: Nei.
2: Aldrei. Þeir haldi sitt líraði.
1: Þú talar um gæði. auðvitað hugsa margir það eðlilega Íslendingar. Við höfum búum yfir svo miklum gæðum hérna.
2: Lífsgæðum?
1: Lífsgæðum, sko möguleikar okkar í framtíðinni.
2: Já, já, já.
1: Við erum talað um landgrunnið og orkuna og vatnið og það alveg sama hvar við lítum með. Þetta er möguleik. Og svo getum við náttúrulega eftir í og sko þessi ver, þessi gagnaver sem eru koma hingaðan og þessi fyrirtæki sem er í gervigreindinni þurfa gífulega orku græna orku við sko möguleikarnir, við þurfum ekki endilega að ganga eins langt og hægt er í þeim efnum, við þurfum ekki að gera það en við höfum ákveðna valkosti nýta þetta svona.
2: Og það sem fólk hefur svo upptekið af hérna að það er ykkur vandamál hérna sem við höfum eitthvað greiður ýmsu en þau átt að segja því að vandi Evrópusambandsins er miklu, miklu dýpri og erfiðari og óviðráðanlegri. Þar er aldurskurvan allt önnur, er eldra samfélag, þeir eru ekki fulla lífeyrissjóðan svo við.
1: Ég, einmitt, gott og minnist á lífeyrissjóðana, lítið verið talað þá, við vorum látið að reyna það í skoðanakönnun og margir telja að lífeyrissjóðsréttindi að þau getur verið í hættu.
2: Já.
1: Ekki núna, þeir skipta sér ekki að því núna, en Nei. Eftir ákveðin ár eða áratug, þá náttúrulega breytist þetta og smáríkin er að missa neitunavald sitt, gagnvart breytingum, þannig að það gengur ekki þetta kerfi sem þeir eru með, hefur ekki gengið allt og vel.
2: Nei,
1: gegnum streymiskerfið, því að þetta kostar svo mikla peninga, Ítalía er að fara á hausinn út af þessu, og frakkarnir líka, og frakkarnir sko lendi miklu kreppu út af þessu eina máli, þátt að hækka aldur lífið, segja.
2: Nákvæmlega, og ég var hérna, tók saman og erum með yfirlit í bókinni yfir sko þessi mál, þessi lífeyrismál, og þar ef maður tekur bara á Spáni, þá eru lífeyris skuldbindingar sem eru ófjármagnaðar og munu falla á spænska ríkið, eru fimm, sem sagt, landsframleiðslur.
1: Fimm. Spánar.
2: Já, ríkis, sem sagt, skuldi Spánar eru taldar rétt yfir 100% af verkri landsframleiðslu.
1: Sem er ofmikið.
2: Sem er náttúrulega ofmikið. En hún vanmetin vegna þess að í raunin hún 600%. Sko þegar þú tekur þessar lífeyrisskuldbindingar inn, þannig að sjá þetta gjá svona gjaldþrota. Þetta er bara tifandi tímasprengja. Þeir munu ekki geta greitt út mannsæmandi lífeyri.
1: En hann er mjög lágur lífeyri.
2: Og þeir munu lækkan. Og svo getur verið að því að við erum að greiða út lífeyri sem eru raunin bara mjög rausnalegur. Og við erum með fulla lífeyrissjóði. Þeir eru 2.5 landsframleiðsla hér á Íslandi, bara af sparnaði sem við höfum lagt í sjóð og þeir hafa ekki gert og svo erum við að tala um að íslenska ríkið sé skuldugt sko, ég man ekki hverjar þjóra
1: svona 40% af landsframleiðsla
2: það er náttúrulega það er
1: skildirík.
2: Já, þá erum við bara í svo margfalt öflugri stöðu og ríkari heldur en þessa þjóðir og hérna
1: heldur en frakkar og bandaríkjamenn
2: já bara heldur já, eins og bara með við heiminn þá er Ísland Íslendingur svolítið fastur í fortíðinu við vorum skuldu þjóð það voru hávextur og varmeiningi verðbólga og miklu sveiflur og gengisfellingar en síðan svona frá 2014 þá var verðbólga frá 2014 til 2020 það var hann undir 3%
1: eða
2: fólk búið að gleyma því
1: Félagar okkar í EFTA, Liechtenstein og Sviss eru náttúrulega betur stattir á þessu leiti.
2: Mögulega.
1: Ég veit ekki með Nora, ég býst nú við því að þeir...
2: Jú, þeir eru olíusjóðin.
1: Olíusjóðin, já, og þannig
2: að... Og eru miklar auðlindir.
1: Og engin af þessum þjóðum vill gangi í Evrópusambandið.
2: Nei, og lífskjör á Íslandi, við erum í topp 5 í heiminum og ég held að hérna Íslendingar þeir eru að fara að skoða þetta bara. Ég veit ekki hvort að, eins og þú segir, hvort að sé... við því að búast að það sé hægt að gera upptak okkar lífeyrissjóð eða grafundaði með ykkur
1: slíf. Ekki í dag.
2: Nei, við myndum náttúrulega...
1: Svo er það spurningum eignaréttar ákvæði stjórnarskrárinnar.
2: ef við förum inn í samband með ríkjum sem eru flest fátakar en við og eru í miklum vanda og svo kemur að því að við þurfum að fá ykkur greiða frá þeim, þá er óvöld annan að við hjálpum þeim þegar þeir eru vanda, þó þetta sé náttúrulega ekki nös og ketti allir okkar lífeyrissjóð myndu hverfa bara eins og hverju sólu, ef við ætlum eitthvað að jafna þetta yfir álfuna.
1: Já.
2: En sko, ég hef ekki sjálfur sér ekki ágjörð því að það sé hægt að gera þetta upptakti með nokkrum hætti, en ég held við erum bara átt okkur á því að við erum værið þá að fara inn í bandalag með mjög illa stöddum þjóðum.
1: Já, þú veist ekki náttúrulega hvað gerist eftir einhver áratíi.
2: Nei, við ekki hugmynd um það náttúrulega.
1: Nei, ég erum að tala með eins og þeir í dag, en það er náttúrulega allt og lítið rætt það. Hvað í raun og veru við erum að framselja þarna fullveldi í... Já. og hvernig hefur nú hafa stjórnmáli verið á 20. öld í Evrópu og ef við erum að framselja þetta, við vitum ekki hvernig verði á næstu öld og þetta er mjög sko
2: þeir glíma við sín
1: vandamál glæralegt að gera þetta í raun
2: og þeir hafa glímt við sín vandamál með því að auka samrunan taka alltaf frekari skref til miðstýringar og jafnvel núna þó að þeir áttu sig á því að þetta sé ekki allir alveg einhugur þetta þá eru svona talsmenn þeirra bæði að tala sameiginlegan her og breyta þessu yfir í Bandaríki Evrópu vegna þess að þið ráði ekki við ástandið eins og er núna og vilja afnema neitunarvald einstakra ríkja eins og það tefur ákvarðanatökun í Brussel.
1: En ef að Úkraína, Moldóva er að vísu fámennt ríki 3 miljónir en Úkraína, ef þeir ganga í Evrópusambandið
2: það er rosalega biti fyrir
1: Evrópusambandið
2: þungur biti
1: sko. Já, það er þingri biti fyrir Evrópusambandið heldur en saminning Austur-Þýskalands við Vestur-Þýskaland á sínum tíma.
2: Það var eitt svolítið fyndið, ég sá einhver var í heimsókn á Kanarí og sá allir þessi dásanlegu jarðgöng og spurði þau hvort Kanarí að búa, akkur þurfið með svona fín jarðgöng? Jú, við fengum þetta gefinns fyrir Evrópusambandinu, sögðu þeir. Og ég get sagt það, ef við hefum verið í Evrópusambandinu á þeim tíma sem þeir gerðu sér jarðgöng, þá hafði verið við sem borgum við þau. En svo við erum svo rík þjóð. Það er það sem gera ríku þjóðunar, þeir leggja inn í púkið og svo fer þetta að styrkja innviði í fátakari öngum sambandsins.
1: Já.
2: Þannig að ég held að það sé svona pínu barnaskapur að halda að vera gerð í jarðgöng hér fyrir peninga frá Evrópu. Allir peningar sem við fáum frá Evrópu koma fyrst frá okkur og það mun bara hlutið að koma tilbaka. Það er bara eðli máls að því að þjóðatekjur og manna á Íslandi eru með í hæsta í Evrópusambandinu.
1: En þetta atriði sem við vorum nú að ræðum og koma inn á áðan, hvernig það geti gerst að að Ísland vill verða umsóknarríki án þess að liggi fyrir samþykki alþingis? Það sem að alþingi samþykir er tillögu ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Já,
1: alþingi hefur ekkert samþykkt það að alþingi vilji að Ísland verði aðildarríki að Evrópusambandinu.
2: Nei, þetta byrja
1: hvernig í ósköpunum er þetta hægt?
2: Það verður að byrja öfugum enda, sko.
1: Já.
2: Ég held að fyrst þurfi að vera bara mikill ríkur vilji á þjóðinni, sem bara 70% þjóðina vilji gangi í. Þingi sé bara
1: meir en 40%
2: meir en 70% þingmanna séu sammála því og ríkisstjórnin sé bara all samhendi í verkinu. Þá er hægt að hefja aðildarviðræður og kanna hvað
1: það
2: er í bóði.
1: Það eru ekki 32 þingmenn sammála því.
2: En það sem ég hef verið að taka eftir er að jafnvel þeir sem segjast vera hrifnir að því að ganga í Evrópusambandið, þeir eru ekki til í að ganga í Evrópusambandið eins og það er. Þeir vilja ganga eins og það þarf að breyta sér til þess að vilja ganga.
1: Já.
2: Það þarf að breyta stjórnarskrásinni sem er grundvallar reglur þess í raun og veru. Eins og til dæmis þessari fiskveiðistjórnunarstefninu og landbúnaðarstefninu og öðrum hlutum sem að þeir náttúrulega geta ekki lofað að gera og geta ekki staðið við að muni halda. Þannig að það muni síðan bara taka breytingum, sko. Þannig að ég held að á meðan við erum með kannski bara sára fáa, eins og þessi skoðanakonun síður, það eru 14% þjóðurinnar sem vill eindreið ganginn, 28% vilja eindreið ekki ganginn, svona þetta er svona þeir sem eru með sterkustu skoðanar málunum. Segjum þessi 14%, jafnvel af þeim þeir eru ekki til að gangi í Evrópusambandið eins og það er. Heldur vilja að það breyti sér. Ég held að þetta séu svo barnalegt, sko. Allar þjóðir sem hafa gengið í Evrópusambandið undanfarnum árum hafa séð sér hag í því vegna þess að þær eru fátækar, þær sjá þarna auðugt og auðugra samband og vilja vera með því, geta fengið innviði, geta fengið aðstoð við að koma upp sínu stjórnkerfi. Við þyrftum að setja alveg gríðarlega stórt og öflugt stjórnkerfi til þess að mæta kröfum Evrópusambandsins, það er að stækka stjórnsýsluna mjög verulega. Hún var metin mjög of lítil til að takast á verkefni síðast.
1: En það þarf að byrja stækkana alls og 1. september á þessu ári ef við segjum.
2: Já, ég held að það sem
1: þá byrja stækkunin.
2: Það er aðlögunin og það var aðlögun síðast.
1: Já,
2: og hún, þetta
1: eins,
2: var,
1: eins og hann bendir á að Jón Bjarnason.
2: 2009, göngu við, setjum við inn þessa umsóknarbeiðni, 2010 hefst aðlögunin með viðræðum.
1: Já.
2: 2012 er innleitt loftslagsregluverk Evrópusambandsins.
1: Já.
2: Sem hefur verið okkur mjög kostnaðsamt. Það hefði líklega ekki verið gert ef að ríkisstjórnin hefði ekki verið í miðrum aðlöguna viðræðum. Þannig var bara haka boks, við erum þá búin að innlega þetta. Og núna gæti hafist innleðing á öllu sem að beinlíðins gengur ekki gegn íslensku stjórnarskráni. Allt sem gengur gegn stjórnarskráni myndi vera að láti bíða. en fullt af öðrum lögum og regluverki og stofnanamyndu sem nýtt tollakerfi ráðu 200 manns í að halda utan á tollmúrin þetta nefnilega, við erum að ganga í tollabandalag sem við erum ekki núna það því er til dæmis að allar vörur sem eru orkuríkar þær bera núna toll í Evrópubandalaginu þannig að til dæmis málmar, vélar tæki sem að núna rótir hér myndu hækki verði bílar frá Kína myndu hækki verði
1: tæki sem við erum að nóti sjá
2: já, eina sem myndi lækka verið matur
1: vegna þess að við fengjum ódýra landbúnaðvörur frá
2: en ekki nóg með það, heldur þyrstum við að borga það þá ríkisjóð þess að landbúnaðar hverfi bara ekki landinu, þannig að við græðum ekki á því þetta verður bara tilfærsla frá því að frá við búðaborðið yfir í skattinn þannig að því að annars missum við bara landbúnaðan úr landi sko, og það fæður öryggismál þannig að ég held að það verð ekki gert þannig að ég held að þetta sé það er engin ávinningur og það þarf að sýna fram hver er raunverulegur ávinningur okkar að ganga þarna inn og þá segir menn já, það er að fá gjaldmiðlin og læri vexti og eitthvað svona en þá kemur að ljós að við fáum ekkert að ganga inn í myntbandalagið nema við séum búin að tökum á verðbólgu og vöxtum og það séu jafn góðir hér og í þrem bestu ríkjum myntbandalagsins og hérna og ef okkur tekst það þá getum við gengið inn í myntbandalagið en ef okkur tekst þetta þá þurfum við ekki gangið myntbandalagið Það voru búin að leysa vandann sjálf og það er það sem að ég held að við erum að vera hreinskili með að það er engin að fara að leysa neinn vandamál fyrir Ísland í Evrópusambandinu. Það er nóg með sín vandamál sko. Við verum látum borga til að hjálpa þeim.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson. Og við erum að ræða meðal annars bókin hans, bókin ESB, hvað í pakkanum. En við ætlum að hlýða núna á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá höldum við áfram ræðinni.
3: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
5: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
6: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
7: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti hann Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur og við erum að ræðum bókin ESB, hvað í pakkanum. Nú, ef við höldum áfram með þessar umsagnir hérna, Frosti.
1: Já, til dæmis hérna, ég vil hlaupi hrætti við Björn Bjarnason, hann var bara með heilan áfellistóm, sko, fyrir reyndir á þeirra. Ögmundur Jónasson, hann fjallar hennar einstöku stöðu Íslands, gerir það mjög vel, bara í fiski, orka, innviðir, eru í eigu almennings, eins og stærstu orku fyrirtækin og flutningsnetin, herlaust land, við erum sæti við borði í öllum alþjóðastofnunum, sem við myndum missa ef við gengjum inn í, sko, bandalagið. Við höfum til líka að missa forræði yfir þessum öðlundum okkar. Við erum með eigum frívist.

0: það þurfa að, og Finnlands að það þurfa að búa til alvöru evróskan her undir merkjum Evrópusambandsins.
1: Til að vera heimsveldi.
0: Það eru náttúrulega sum ríkin eru öflug herríkin svo Frakkland kannski öflugasta ríkið. Það með 210.000 manna her og 64 milljarða dollara til varnarmála ári sko og eina aðaldaríki sem með kjarnavopn eftir að breyta gengu út.
1: Já.
0: Og þeir búa ef við getum til svona hernaðar aðgerða. Það ekki sameiginlegur her í raun að veru í Evrópusambandinu en þá það eru svona einhverjar herdeildir sem eru svona eins og friðargæsluliðar eða
1: eitthvað svona. Skrautlegum búningum.
0: Sendir í einhver friðargæslu verkefni og annars slíkt. Þýskaland líka með 180.000 hermenn. Og eru að stóra auka útgjöld sín sko og hérna reyna Ítalía með 170.000 manna her Póland hefur verið að styrkja stöðu sín með 200.000 manna her og svona þannig að þessi lönd eru mörg hver öflug önnur ekki með neitt her eins og eða mjög lítinn og hérna vilja haldi hlutleysi sitt og slíkt eins og Írar
1: Já, þeir vilja gera það, en sko þessi Evrópuríki svo taldir upp, þau eru mjög skuldsett,
0: Já.
1: Þá þau hafa eitt innan við 2%, 1-2% hafa verið að eyða í hernaðar, fjársframlög til hernaðarmála, nú ætlaðir að fara upp í 5% sem held ég geri nú ekki, en því er haldið fram að þeir allir þangað, þrátt fyrir þessar miklu skuldir, þannig að þetta myndi sko kollvarpa þessu velferðakerfum í Evrópu ef þetta fer að þessa leik.
0: Ögmundur gerir þetta umtalsefni í sinni umsögn að þessi áhersla hjá svona skuldum ríkjum til þess að fara að byggja upp hernaðarmátt sinn, þann verður að kostna þá félagsleira kerfisins.
1: Algjörlega.
0: Og þeir sem að vest standa munur þá verða vest úti. Þetta, ég held að mér seldi ef Ísland gengi inn í þetta, þá erum við náttúrulega að taka þátt í þessari uppbyggingu og það þegar búið að gera eitthvað, það þegar búið að skrifa undir eitthvað varnarsáttmála sem að, ég veit ekki hvað stendur í honum, sem Þorgerður Katrín Utakir að það hefur skrifað undir, að við tökum þátt í ykkur hernaðaraðgerðum og slíku og það hefur verið að leggja ykkur peninga í eitthvað, ég veit ekki alveg hvað, hvort
1: það En fátækuríkin, þeir gæti ekki lagt að mörkum fjárframlög af sinni hálfu, sem þýtti það, eða þeir gætu gert einhver leit og þá þyrftur þeir að veikja velferðarkerfi hjá sér og þá þarf að bæta það upp og það þurfa ríku þjóðarnar innan Evrópusambandsins að gera. Þannig að alveg saman hvernig litið á það, það þýðir meiri fjárframlög frá efnaðari þjóðum. Bæði út af velferðarkerfinu, hernaði og öðru.
0: Ég veit ekki hvað sem mannum finnst stríði í Úkraínu og hvernig þetta hefur allt saman vélast. Þá hefur Evrópusambandið aldrei tekið nýtt frumkvæði því að stilla til friðar.
1: Nei.
0: Það fyrsta, þetta alltaf verið kynnt sem friðarbandalag, sko.
1: Já.
0: Auðvitað til að minka möguleika á stríði milli Frakklands og Þýskalands og
1: eitthvað
0: svo sem
1: var
0: en þeir hafa ekki gert neitt og það verið gagnrýndir fyrir það að mjög mörgum fræðamönnum og bandaríkjamönnum líka að hafa raunin ekki tekið neitt þátt í því að reyna að stilla til friðars í þessum átökum þeir hafa náttúrulega tekið bara undir það að þegar gjörsigri að rússa sem er svona óraunhæf krafa það leiðir ekki til friðar að hérna, heimta bara fullnaði sig úr Úkraínu sko. Það þarf að vera hægt að miðla málum þeir hafa ekki neina talsmenn á sínum snærum sem eru í viðtölum við sjáum öll viðtölun eru bara milli Bandaríkjaforseta og Rússlandsforseta og Úkraínuforseta þannig að þeir hafa enga ekkert hlutverk og þeir hérna taka sér ekki neitt hlutverk í þessum að stilla til friðar í sem, en er sjálfsögur standa með Úkraínu og allt slíkt og hafa færtir mikil hergögn maður eru líka séð að það er tala að allur hernaðamáttur þessar ríkja séu úreltur í nútíma hernaðamætti þannig að í raun að veru þeir reyða sig á NATO og stuðning bandaríkjana ef á í harbankanslægir öll eila aðildaríki eru bara saman sem gera það og þess vegna kannski gengu finnar og svíjar inn í NATO nýlega
1: Já.
0: Ekki vegna að það segja svo mikið vörn í tollabandalegi, þeir áttu að sig á því að þeir þurfa að vera í varnabandalegi þannig að þetta kannski líka erindið í umsókn Karl Bátenbakar það er villandi að telja Íslendingum trúum það að það sé lausna okkur ófriðamálum í heiminum að gangi í Evrópusambandinu.
1: Þeir átökum voru Júgoslavíu, borgarastyrjaldir, Króatíu, Serbíu, þessum ríkjum á sínu tíma.
0: Mm-hmm.
1: Þá reyndu Evrópuríkin að koma að þessu. Það var ein tómt klúður.
0: Já.
1: Þeir sendu, hollendingar sendu hersveitir þess að verja til dæmis múslima í Hersegóvíunu gegn Serbum. Þar voru þeir drefni 10.000 á einu degi og hollensku sversveitnar hörfuðu þegar árásalið Serba var að byrtast
0: mm-hmm.
1: og síðan hérna

0: báðu íbúarnir sem reyndu að verja sig, hvort þau fengi ekki vopn hjá Hollendingunum. Nei, svo er letið sig hverfa, en það liði nokkur ár og þá buðust þeir afsökunar á því hvernig þeir fóru, þannig að ég ekki að segja neitt sem að þeir hafi ekki viðurkennt sjálfir.
1: En Pétur, eitt sem ég langar að koma
0: að... Þetta er eitthvað, menna, þú veist það vel, fæstir Íslinga myndu treysta Hollendingu til þess að verja hér Ísland.
1: Nei, þeir hafa ekki, þeir geta ekki komið.
0: Þeir hafa ekki flota
1: til. Og við erum áhrifasvæði Bandaríkjana, það er bara landfræðileg staðreynd. Þeir eru stærsta herveldi í heiminum og þeir líta á okkur sem hluta sínu svæði. Já. Og þeir eru með varnarsamning við okkur, ekki okkar vegna heldur sín vegna.
0: Já.
1: Til þess að geta tekið þennan pól og þetta svæði, þetta hafsvæði. Og ég held ekki að, sko, já, það til dæmis nú erum við með eitthvað svona, ef við skrifum undir eitthvað öryggis samkomulag við Evrópusambandum og við tökum þátt í öllum þeirra þvinguna aðgerðum, sem meðalans beinast mörg, ýmsum ríkjum meðalans Rússum. Á sama tíma eru efnaðarsaðgerðir, efnaðarsvingunum að gerir á meðan sko Evrópa sjálfur að kaupa bara olíu af Rússum og á fullu fyrir hærri upphæðir heldur en allur kostnaður Rússa af stríðinu Úkraínu. Og meðan eru við að setja í hausinn einhver fyrirtæki á Norðurlandi til að þóknast þessu. Þessi er bara tvö fyrirtæki. Þetta er bara svo bjánalegt. Sko helmingurinn af öllum okkar þjóðatekjum eru milliríkjaviðskipti. Og þetta er svona að taka þátt í viðskipta þvingunum. Ekki trúverðugt nema fyrir Bandaríkin þar sem 15% af þeirra þjóðatekjum eru milliríkjaviðskipti. Þeir geta farið í svona aðgerðir án þess að stórskaða sjálfa sig. Allar þvingun aðgerðir sem við tökum þátt í skaða okkur meira heldur en þann sem að þeim er beint að. Þannig að við eigum ekki að taka þátt í slíku.
0: Í bókinni á fjallar landamæra samstarfið.
1: Já,
0: Schengen. Og innflytjendamálin.
1: Já.
0: Sko, við vitum ekkert hvað getur gerst á því sviði. Við vitum það að Ungverjar, það eru kostningar í Ungverjalandi núna á sunnudaginn og við vitum það vel að Ungverjar borga 1 milljón evra á hverjum degi í sekt til Evrópusambandsins vegna þeir neita fallast á stefnu Evrópusambandsins í innflytjendamálum. Og hvernig lítur þú út hjá okkur? Ef við göngum í Evrópusambandið og síðan komast þeirra niðurstöði á meginlandinu að við ættum að taka móti kannski 30.000 manns frá Sómalíu og...
1: Þá ættum við valkost að borga 20.000 evrur fyrir að segja nei fyrir hvernig við árlega. Það er þið mjög háar upphæðir fljótlega, við ætlum ekki að lúta þessu. Þetta er það sem að Ungarland er að andmæla. Þeir vilja stýra því hverjir eru þegnari eða eru gildir borgarar í Úkraínu, en Evrópusambandið segir það er ekki svo. Þeir sem við viljum senda ykkur hérna hluta þessum flóttamönnum og þegar taka við þeim og ég veit að Pólverjar eru líka andmæla þessu og,
0: með forsetinn sérstaklega
1: og líka
0: sem
1: eru,
0: að kjörin þjóðukjörin forseti
1: já,
0: hann vil að en svo að og hins vegar er stjórnum kannski meiri tvístígandi ráðherrar í þeirri stjórn.
1: Já, þannig að þessi við sko, þeir eru búin að missa tök á sínum landamæra. Það var náttúrulega forsenda fyrir þessu landamæra samstarfið að afnámi landamæra innan Evrópusambandsins og allir getur farið greiðlega á milli landans og þegar við býðrum og landamærum annars slíkt. Það var að afnema innri landamæri. En þá var forsenda ystu landamærin sem algjörlega varinn.
0: Já.
1: En hún brást.
0: Já.
1: Og það komið miljónir manna hann á 2015. Miljónir manna streymdu.
0: Við Íslendingar höfum brugðist líka. Við erum í Schengen.
1: Já, fólk
0: getur. Við erum í ytri landamæri.
1: Ég meina fólk sem kemst í flugvél innan Schengen svæðisins kemur með flugvélin hingað og er búið að losa sig við vegabréfið. Það er bara orðið okkar vandamál eftir hvernig okkar reglur eru. Danir og aðrir á Norðurlöndum hafa verið að herða sína reglur og vonandi gerum við líka það að láta ekki fara svona með okkur. En þetta er, núna eru vindar að breytast í Evrópusambandinu, þetta er að verða sérstaklega það er að koma alls konar stjórnmálahreyfingar sem eru mjög harða stöðu í þessu afstöðu. Þær eru að auka fylgi sitt með
0: þess vegna að segja hinni flokkarnir vilja breyta þessu síðan eftir að reyna það hvort að verði sko.
1: Nei, þeir eru kannski að reyna að sætta sína kjósendur.
0: Já.
1: En Ögmundur hann sem að klárum kannski hans svona umsögn þá varur hann við þessu framsali fullveldis og hann telur erfitt að endurheimta það.
0: Já.
1: Sérstaklega fyrir litla þjóð ég minna Bretar þeir gátu endurheimt fullveldi sitt en með miklum tilkostnaði. Það sem ég er mikla ráðgerð því að sko, það er engin sem getur útskýrt að hvernig þú getur hætt í myntbandalaginu. Segjum við varum búin að taka upp evru.
0: Já.
1: Og svo ætlaði þú að segja nei, okkur líkar ekki þessi lög sem er að þið ætla að senda okkur 10.000 flóttamenn eða 20.000 ári.
0: Já.
1: Við ætlum að ganga út úr þessu samstarfi.
0: Já.
1: En þá gætum það ekki út af því að varum komin inn í myntbandalagið. Vegna þess að þá gerist það að þú segir ég ætla nú að ganga myntbandalagið og taka bara krónu áttur.
0: Já.
1: þá geta menn verið þeirra skoðunar kannski minni króna lækka eftir útgönguna og þá takar alla peningun og bönkun og færi til Þýskalands. Það stærsta bankaáhlaup sem getur orðið fyrir. Þannig bara að kvisast út.
0: Ísland færi á haus.
1: Ísland færi bara hausinn á einni sekúndu. Þannig að þá, þegar menn horfast í augu við þetta, þá segir ég að við sættum okkur hvað sem þið bjóðu okkur.
0: Já.
1: Við sættum okkur hvað sem er, og ljafnilega kemur herskilda, auðvitað þurfa að senda alla menn á aldrinum sko 20-30 til ykkur að herskildustarfa.
0: Já, þó við þurfum að senda kannski 2000.
1: Okkur líst ekki á það, við viljum alls ekki gera það, þá segir þið, ok, að ætla að ganga út, þannig að viti hvað gerir þetta, bara alls er að banka álum. Þetta Já. Gerist eða þú komin inn í myndbandalagið. Bretar voru ekki komin inn í myndbandalagið. Þannig að við vorum sjálfstæða mynd, þetta var bara eitt af öflustu ríkjum heimsveldar. Þeim tókst að endur heima, heimta fullveldið sitt. Þannig að ég held að sé, það er ljótt að segja við kjósendur að þetta sé samstarf fullvalda þjóða. Það er komast ekki út aftur eftir að við búin að ganga í evruna. Ekki nema með svo miklu tjóni.
0: Og nú, hafa miklum, nú hafa Pólverið ekki tekið upp evru.
1: Nei, það snjallt hjá þeim.
0: Er það ekki vegna þess að sko, þeir hafa náttúrulega reynslu af kommunisma
1: þeir
0: og þeir hafa mjög ríka sjálfstæðisþarf og kröfur og þrár?
1: Þeirra fjármálaráðar segir að það tveimur ástæðum sko. Þeirra hagkerfi þarf öðruvísi mynt og öðruvísi peningastefna heldur en þýska hagkerfið. Það ekki stöðnun í Pólandi heldur er hagvöxtur.
0: Nei, það mikill hagvöxtur þrátt fyrir að þeir hafi ekki evruna.
1: Já, þeir mættu ekki hafa evruna því að þá væri þeir með skakka peninga stjórn. Og eitt af því sem er verra, sko menn er alltaf að segja að það sé fullreint með krónuna. Ég vil bara biða menn að kíkja á hvernig var frá 2014 til 2020. Það var stöðugt gjaldmiðill krónan, verðbólga var lægri en 3% og 2,5% er viðmið Seðlabankans. Vextir fóru lækkandi. Og ég held að við getum eftir að við erum búin að gangi gegnum þessa dýfu sem núna er vegna olíukreppu, stríðs, mikillar útgjalda vegna heimsfaraldursins. Þegar við náum aftur að balansera hagkerfið, það getum við verið með betri, sko, bara mjög eðlilega verðbólgu, 2,5% og hagkvæmt vaxtastig. En þess að hér á Íslandi er tölvöld mikið frambúð af fjármagni, þú eru lífir í sjóður okkar fullara peningum, það síðustu 15 ár voru að fara með helminginu öllum eignum sínum út úr landinu. Það er lækkaði gengi krónunar, það er minkaði frambúð á lánsfé á Íslandi. Þetta útstreymi var gríðarlegt. Og það hélt upp í vöxtunum þetta útstreymi og það hélt gengi krónuna veikur. En núna eru þeir búin að fara út með helmingin af eignum sínum nánast, með ekki fara út með meira og þá verða að leita inn á markaðin að fara að leita að hverjum geti lánað. Það er öruggustu lántakendur eru íbúðakaupendur. Þeir greiða lánunum sínum sko. Fyrirtæki og aðrir, þeir geta að fara á hausinu alls konar, en fólk greiður að lána sínum af íbúðalánum. Þannig ég held að það sem í framtíðinni, ef við horfum áfram, ef að Ísland er svona rík þjóð, við erum ekki skuldug á heimsmælikvarða, við erum fjárfestir á heimsmælikvarða sem þjóð, það breyttist fyrir nokkrum árum. Við höfum verið skuldug þjóð í áratugi, byggja upp inn við því og þurftum að taka mikið að lánum. Þá verða vextir háir, hagkerfið óx gríðarlega hratt og það veldur verðbólgu og öðru slíku. Og ég bjart síðan á framtíðina. Ef að Ísland heldur fullveldinu, hefur yfirráður auðlindu sínum, getur sett sér lög, þá verður hagkerfið sterkt, gjaldmiðillinn stöðugur og verðbólga ásættanleg og vextir lágir. Þannig ég held að við
0: mögum bergi... Við getum átt fríverslun við allan heimi.
1: Við mögum ekki hlusta á raddir sem er að segja að sé fullreint hér með fullveldi sjálfstæði og sjálfstæðan gjaldmiðil. Við mögum ekki að hlusta á það.
0: En það er eitt mál sem er nú kannski... Já, var nú kannski meira rættum áður en eru þetta grundvallamál. Það er þessi sameiginlega landbúnaðarstefna Evrópusambandsins og sameiginlega fiskveiðistefna. Þetta er einn grunnurinn að Evrópusambandinu er sameiginlega landbúnaðarstefna og sameiginlega veiðistefna.
1: Já, og þetta er rækið í þessi bókinni, en sko ástæðan
0: fyrir... Þetta er í reglunum, við breytum þessu ekki.
1: Nei, þetta er bara eins og í stjórnarskráð þeirra.
0: Já, þetta er stjórnarskráð.
1: Þannig að við getum ekki færi fram á að þeir breytið sinni stjórnarskráð, þannig að þeir muni gera allt til þess og þeir geta ekki lofaði heldur í aðluna viðraðum.
0: Nei.
1: Þeir eruðu að fá samtykki 27 þjóðríkja sem öll myndu velja fá eitthvað fyrir sinn snúð, hrossakaup aldarinnar, fær í gang, af því að öll þessi ríki eiga í einhverjum erjum við núna Brussel.
0: Já.
1: Eru óana með það að þurfa að taka við flóttamönnum og óana með það að þurfa að borga hágjöld eða fá ekki þetta og hitt. Og þau vilja fá sín undan þá og hafa það varanlegar.
0: Já.
1: Þannig að það væri Pandora box fyrir samninga menn Evrópusambandsins að bjóða okkur slíkt.
0: En við vitum í fyrsta lagi að við erum þá að markaðir hér hérna verslanir hér, stórverslanir, þær gætu keypt landbúnaðvörur frá beint frá Danmörku, smjör til dæmis, á niðurgreittu verði frá Danmörku.
1: Já, já, ég held að landbúnaðvörur myndi að sjálfsögðu vera miklu lærri í verði ef að það flæða frá suður Evrópu.
0: Já, en þeir geta bóðið svo lágverð síðan þeir íslensku landbúnaðir eru komin á hausinn, þá verður að hækka verðin.
1: Jú, að sjálfsögðu, en líka er bara spurningum fæður ekki. Ég held að allir íslendingar nánast vilja að hér sé þrýfist landbúnaðar.
0: Já, næstu vissum að það verði samþitt. Ég sko, ef að það treysta á Ríkissjóð Íslands til að halda upp í hérna bjarga lágu verði á íslenskum landbúnaðarafurðum vegna samkeppna frá Evrópu. Ég meina, íslensku Ríkissjóður hefur bara ekkert efni á því eins
1: og staðar. Já, hann geti kannski staðvörðum svona þennan heimskota landbúnað sem er hérna, en hann myndi trúlega ekki geta varist eggja og kjúklinga og svína innflutningnum.
0: Nei.
1: Þetta er mjög erfitt að sjá hvernig það færi, en ég held að ef við erum ánægð með okkar góð og hreinu matvæli og viljum halda þeim áfram að eiga kost á þessu, þá eigum við ekki að ganga að þinn. En þess að það er síðan eru bændur í Evrópusambandunum sjálfur að sálast að því að nú eru að koma samkeppni frá Suður-Ameríku að matvælum sem eru ræktuð Já. Við allt önnur skilir það önnur laun og aðra kröfur heldur gerðar eru til bænda í Evrópu þannig að jafnvel þeir er að, sem sagt, að gefast upp og matvælur eru ekki í Evrópu samtunir ógnað og hérna hvað þá með okkur og hérna ég held að við höfum séð bara hvað gerist í Svíþjóð og Finnlandi þeir fengu heimildi til að styðja við sínu ríkissjóðum við sinn landbúna til að halda fæðuríkinu í gangi og margir finna kjósa finnska vörur allt slíkt en samt hefur landbúnaðurinn gefið eftir og það er svo dýrmætt að eiga á Íslandi bændur sem kunna til verka í þessu loftslagi sem hér er og þessum erfiðu aðstæðum ef að það við missum eina kynslóð út í einhverjum svona klaufaskap þá getum við ekkit byggt þetta upp aftur þekkingin hverfur þannig að ég held að við verðum að halda þessu við það er okkar skylda
0: en það er líka ekki bara sko, tollarnir breytast heldur líka krafan í umhverfismálum krafan, hún er miklu ríkari við erum okkar grænu orku við lítum svo á held ég flest okkar minnst að kosti mörg okkar við höfum bara staða okkur vel að þessu leiti Evrópa er með alltaf aðra mælingar og viðmiðanir þannig að þeir gera kröfur til okkar í sambandi um þessi mál
1: og við myndum náttúrulega ekki sleppa undir þessum loftslagsmálum
0: Nei,
1: sem er
0: við ekki sleppa
1: að knésetja okkur hérna
0: til dæmis, nú er til dæmis samtökin hérna friðun hafsins sem eru stórsamtök, sem hafa gífulega áhrif í Evrópu.
1: Já, já.
0: Þau fara fram á það að draga úr þorskveiðum um 30%.
1: Já, já, við vilja bara allir að borða baunir.
0: Já, þeir eru að hugsa um það að bara hvalir og aðrir og að ýmsæðir hæðir tegundir eigi að njóta forgang eða hver svo skýningin er. Við erum náttúrulega hætt allum hvalveiðum, við vitum það.
1: Já,
0: þeir myndu stýra allir stefnu okkar í dýravend. Þeir myndu ákveða það hvað er dýrmætt að koma hérna. Það má ekki banna dýrum frá þeim að koma hingað og við höfum útilokað það.
1: Nei, lifandi dýr, já, með sína sjúkdóma sem okkar dýr þekki ekki og eru varðalist gegn.
0: En ég sé ekki hvernig við getum varist þessari sameiginlegu landbúnaðar og fiskveiði stefnu.
1: Sko, það sem að utanríkisráðherra hefur að gera hefur að gefundi fótinn með að það sé hægt að semja þetta allt saman. Og hérna, hún hefur ekkert í hendi, hún hefur ekki afhent nein gögn eða sannanir það. Það er engast líka sannanir úr fyrri samninga við þeim. Það strandaði einmitt á öllum sem atriðum. Þannig að nú er svona gefið í skýna allt í breytt og Evrópusambandið sé tilbúið að gera eitthvað. Ég held að utanríkismálanefnd hljóti bara kanna þetta beinlínis áður en að þjóðin er allt út í einhverja tilgangslösa þjóðaratkvæðagreiðslu sem er bara einhverjum draumórum byggð. Þá verður bara hóða skriflegt frá Evrópusambandinu. Þetta sé allt í boði sem þú ert að tala hér. Við getum bara varið þess að megin hagsmunni og það sé að þetta sækjum aðeins með fyrirförum, það er aldrei verið hægt.
0: Jón Bjarnason, hann þekkti þetta sem landbúnar var þeirra.
1: Já.
0: Hann þekkti þetta. Og þegar hann var að fara þarna út og þá komst hann að því að þeir vissu ekki það að ríkisstjórnin var í klofin í málnu. Þeir eru stein, hann segir þetta, hann er vitni að þessu. Hann er vitni að Jón Bjarnason að því að embættismenn í Evrópu vissu ekki um það að íslenska ríkisstjórnin þáverandi Jóhannes Steingríms var ekki heil í afstöðu sinni í málinu.
1: Þetta er mjög merkilegt vegna þess að núna sjáum við líka fréttir frá Evrópusambandinu að Ísland sé að undirbúa umsókn að Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Ekki kanna hvað er í boði,
0: Nei.
1: Heldur sé að fara að sækja aðild.
0: Já.
1: og það sé bara mikill áhugi hjá henni á Íslandi og eitthvað svona allir voðalega kátir enda séu Evrópusambandið frábært já, það svona að vera að segja í fyrsta sinn í 30 ár ætlar velstæð þjóð að leita að yngungu sko. Brexit sko var mikið áfall að gekk sterk þjóð út en núna kemur Ísland inn og það bara vera skreitt
0: og kannski fylgin og eitthvað
1: og kannski eitthvað bara, já, eitthvað svona en líka held ég hérna, já, þessi, það er eins og þessi vera að segja þeim eitthvað annað heldurinn er satt en ég held að þeir í fullum færum hérna er með sendarað hér til að kynna sér stöðuna fylgjast með fréttum og skoðan á könnunum og ég held að væri bara best fyrir Evrópusambandið okkur að vera ekki í þessum þessum leik sem snýst bara að þóknast einum flokki sem fekk 16% atkvæða í síðustu kosningum að etja þjóðun út í þjóðatkvæðagreyslu sem hefur ekki stuðning allra ríkisstjórnarinnar, þingsins eða þjóðarinnar og það greinir þetta að forsætisráðherrann er ekkit inn í málinu hún er ekki svona tjá sig í umræðum með máli það er ekki, hún, sem leggur, það er ekki hún sem leggur fram þingsráðuna til hana sko, forsætisráðherrann heldur utanríkisráðherrann, við erum að fara í þjóðatkvæðagreyslu í bóði utanríkisráðherrans mér finnst þetta mjög sérkennilegt og er ekki Jón Bjarnason hann er að benda þetta í sinnu hérna, sinni prýðilegu umsögn og hérna
0: en er þetta ekki ósvífni gagnvart íslendingum og íslensku þjóðum og er þetta ekki ósvífni gagnvart lýðræðis hagsmunum Íslands
1: þetta er allavega ekki
0: við höfum ákveðna lýðræðis hagsmunum við þurfum að koma þannig fram við aðra þjóðir og þá er bara gefið í skyn að íslensk dingar og íslensk ríkistjórn og jafnvel íslensk þing vilji ganga og gerast í gangi Evrópusambandið eða minn skostu verða umsóknar aðili og það liggi ekki fyrir neinn samningsmarkmið við vitum ekkert hvað er alltaf að gera
1: það það er nefnilega eitt af þessu stóru málum sko. Ef þetta er gert svona í þjóðatkvæðagreiðslu áður var þetta tekin ákvörðun á þingi með þingsályktunartillögu
0: það var gert 2009,
1: 2009.
0: Þá voru samningsmarkmið ákveðin af utanríkismálanefndinni og eins og hún sagði með ekki fara út fyrir þetta þá voru að kalla málið aftur inn í þingi
1: akkurat og líka var það vera samráð við þingi og öllum stíðum þess en ef að þú spyrir þjóðina bara já eða nei viltu hef ég verið aður þá án þess að koma með þetta allsaman, allan þennan ramma sem að gilti síðast þá ertu í rauninni að fá bara frítt spil og það er það sem að utanríkisráðherrann er að biðja hann fekk 16% atkvæða í kosningunum og hefur ekkert lýðræðislega umboð til þess að leggja í þessa vegferð og hann er núna að spurja þjóðina og blekkjana segja þessi bara að kíkja í pakkan þegar í raunverðan allar að sækja aðild þannig að Evrópusambandið ræðir ekki og semur ekki við neinn ríki sem eru bara að kíkja í pakkan það verður að sækja aðild
0: Fyrir að var nóg að gera við sinn tíma
1: Já, sjálfsögðu, þannig að hún er í raunin að byggja umboð til þess að hefja taka skrefið inn í Evrópusambandið sem er nauðsynlegt til þess að geta klárað þetta.
0: En það er eitt í þessu sem er, þeir tala um að halda áframhaldandi viðræður. Nú hefur Króatía gengið inn í sambandin og Bretarnir gengu út.
1: Já.
0: Það er svo margt breyst á síðustu 10, 15, 20 árum.
1: Mm. Já, þetta er bara allt annað
0: samband. Þannig að þetta, við verum bara að byrja upp á nýtt.
1: Sko, Ísland var náttúrulega þeirri stöðu þá að við vorum innan, við gjaldur þessu oft nýprunni bankukerfi, allt var í handáskólum á Íslandi. Síðan hefur Ísland í krafti fullveldis auðlinda og dugnaðar bara komist í fremstu röð í lífsgæðum hefur greitt skuldið sínar er sem sagt orðið vel, eitt af velstæðustu ríkjum heims frá því að verum þessir hrikalegu stöðu þarna 2009-10 þetta hefum við ekki geta gert þegar við erum inn í Evrópusambandinu og hérna ég held að menn verið átt að segja því að hérna, eins og bátum bakið bendir á og fleiri sko, að fullveldið auðlindirnar við verum að geta tekið ákvarðan sem hent okkur til dæmis ef að loðna kemur og mælist hérna út af ykkur stafur okkur miðum, ætlum þá fara að spyrja Brussel hvort við megum veiða hennan deilistofn, sko, eða þeir svara okkur eftir mánuð, sko. Þannig að það er ekki að teki hraðar ákvarðan, ég líki svolítið það að Ísland er lítið ríki, vissulega er það veikleiki, en það er styrkleiki að við getum verið fljót, við getum snögga nýta aðstæður, bregðast við
0: aðstæðum,
1: og þetta er eins og við séum með frábæra listisnekju, mjög kraftmikla, en litla. Við ætlum að hengja náttan í gamlan risastóra reiðkláf með spotta. Eftir það verður bara elta það og verið reiknum á hann. Þetta er ekki í framtíðasinn sem ég vil bjóða komandi kynslóðum upp á. Ég hefum að vera og nýta smæðina bara úrraða hérna, við erum úrraða góð þjóð, við fengist við alls konar áföll, alltaf risu upp, við erum að hafa trú á sjálfum okkur og að sjálfsög segja nei ef til þess kemur. Ekki hef ég vegferð inn í þetta helsi sem á þarna væri.
0: Frosti, við erum að fara að ljúka þessu. Þeir sem vilja kaupa bókina, hvar geta þið náði bókina. Já, hún heitir fæst... bókin ESB, hvað í pakkanum, Frosti Sigurjón.
1: Já, hún komin svona pennan og bókakaffið og svo fæst hún á netinu líka.
0: Já, já, já.
1: Til bæði sem rafbók og kilja og svona og maður getur bara googlað og þá kemur þetta upp.
0: Þakka ég fyrir að koma til okkar.
1: Já, takk
0: fyrir
1: skatum.
0: Að ræða þessi mál og ég þakka hlustendum.sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Já, komið sæl heimsmáli hér í dag á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég ætla að tala við Atla Liljendahl, framkvæmdastjóra sem að búið hefur lengi á Grænlandi. Við ætlum að ræða aðeins um þessa heimsókn Ursulu von der Leyen til Grænlands núna helgina síðustu og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og heyra svona frá einmitt alla hvernig svona þetta horfir við grælendingum og hvers konar samning var verið að gera við grælendinga. En góðan dag Atli Liljendahl.
1: Já, góðan daginn.
0: Sæll og blessaður, heyrðu, eins og ég verið nú að segja þá hérna allir, þá náttúrulega leikur okkur forvitni á að vita svona hvernig er tónninn í grælendingu núna eftir þessa heimsók Ursulu von der Leyen og Mette Frederiksen og sem endaði með því að forsætisráðherra Grænlands skrifa undir samning við Evrópusambandið. Hvað er að vera?
1: Já, þetta var nú, ég vil eiginlega svona kannski byrja á því að hrósa Mettu fyrir þarna, eða þeim sem að hefur skrifað fyrir hérna handritið af þessu leikriti sem framfór á Grænlandi núna síðustu tvo dagana. Oh. Og þetta var eiginlega miklu umfangsmeira heldur en maður hafi búist við.
0: Já.
1: Og það var til dæmis, bara við tökum aðeins aðdragandana aðeins og hvað var að gerast þarna. Mm. Að þá lét hún alltaf þingið áður hún fór samþykja að byrja að greiða bætur út af hérna lykju málinu.
0: Já.
1: Og síðan var skipið sem að henni tókst að manna það og senda það á stað sem að bundi við Frederikshavn sem að búa að lofa eitt að vera allan tíman fyrir að sigla kringum Grænland. Þannig að það kom um leið og þær lentu og síðan voru þarna þungaviktar ráðherrar með í för sem voru með allafana fundi. Þarna hittust meira því að menntamála ráðherra Dana og Grænlendinga.
0: Já.
1: Þar sem að Danir lofuðu að byrja ferli að skila stólnum munum til
0: Já.
1: Dæmis. Sem eru á söfnum í Danmörku sem er búið að vera að deila í áratugi. Nú er allt í að þetta að vera að skila þeim.
0: Já, og svo, hvaða munir eru það einna helst?
1: Það er heitasta efnið, það er loftsteinn sem að kallaður Agapillik sem að þýðir klifið sem sækonungar búa. Og þessi steinn var uppgötvaður af dansk-grænlenskum vísindamanni 1963.
0: Já.
1: Og var síðan fluttur tveimur árum seinna til Danmerkur og hefur í mörg ár verið hérna fyrir framan hérna safn í Danmerku og mjög mikið alltaf verið deilt hver eigi þennan stein. Þetta er bara játklumpur, þetta er loftstein sem að pælinn hafa lent þarna fyrir 10.000 árum síðan.
0: Já.
1: Og þetta voru allavega svona fundir í gangi, þannig að þetta var mjög athyglisvert. Og síðan, ofan allt saman, að þá tekur hún Beinir Jóhannesson, landstjóra Færeyinga, með.
0: Já.
1: Og heldur ríksráðsfund, það er alltaf haldin svona ríkisráðsfundur á 6 mánaða fresti, þar sem að leiðtogar Danmerkur, Færeyja og Grænlendinga, hittast og ræða málin hvernig staðan í ríksfellesskapet.
0: Já.
1: Og hún tró þessum fundi líka inn í mitt prógrammi. Og þar sem að á dagskrá var langra vó þyngst í dagskráni, það voru öryggis og varnamál og allt það.
0: Já, já. Hvað
1: þannig að
0: hefurðu frétt af því nákvæmlega hvernig þetta var túlkað svona hálfu ESB, að hver áttu grælendinga til dæmis að fallast á þetta? Hvað var það í öryggis og varnamálum?
1: Já, það var náttúrulega bara, það er alltaf notuð frá grílan eins og við vitum.
0: Já.
1: Að þetta sé, að hann sé að opna öryggi okkar og grænlendinga. Mm. Þannig að það er bara sama tuggan þar á ferðinni.
0: Já, þú segir það. Já. Það nú, já, já, það er vinsælt þessa dagana, en heldur að það hafi haft áhrif á forsætisráðherrann, neina það grænlenska, heldur að það hafi haft áhrif á hann að þetta tal um Bandaríkin og Trump?
1: Nei, ég held ekki, sko, hann var nú, það var nú þjarma svolítið að honum á blaðamannafundi, af því að þarna var líka, hún Úrsúla var með stækkunar, hvað heitir þarna, stækkunar formanninn.
0: Já, stækkunarstjóra, já.
1: Já, já. Og þannig að það var alveg augljóst hvaða verkefni hann hafði þarna, það var náttúrulega að þrýsta á þá að koma með einhverja yfirlýsingar að þeim myndu hérna íhuga að fara alla leið.
0: Mm-hmm.
1: Og hann var pressaður á þessum fundi og hann neitaði því, hann stóð nú í lappirnar þar,
0: Já.
1: Að þeir væru alls ekki að fara inn í Evrópusambandið. Það væri ekkert í kortunum sem að benti til þess að þeir myndu breyta þeirri afstöðu frá því að þeir ákveða að fara út úr þessu.
0: Já.
1: Og hann var líka spurður hvort að afstaða Íslendinga í nýloknum kosningum hefði haft áhrif á þetta, en hann sagði ekki beint, en hann sagði það ítrekað að Grænland væri ekki á leiðinni inn í Evrópusambandið.
0: Já, já, já. En voru einhver viðbrögð frá Úrsúlu von der Leyen eða stækkunarstjóranum við því?
1: Nei, þau bara heldu áfram að lesa upp í hverju þetta fólkið þetta samstarf og bara hvað þetta væri mikilvægt að allir stæðu saman og bara þessi tökka sem við erum búin að heyra aftur og aftur.
0: Já, en nú maður kannski segja að sko veiðar eru langt mikilvægasta útflutningsgreinin hjá Grænlendingum, það má segja það. Og það hefur verið sko, ESB hefur nú þegar fiskveiðisamning við Grænland og bara til dæmis árið 2026 var samið tilraunaveiðar á þorski þar sem heildarheimildin var 3000 tonn og þar af 9000 tonn til ESB-ríkja. Þannig að þeir verðast að sækja í líka sjávarauðlindina.
1: Já, já, já, mikil ósköp. Evrópusambandið er búið að veiða gríðarlega mikið við hérna, sérstaklega við austurströndina. Þar hafa verið mörg skip frá Evrópusambandinu og þeir hafa bara borgað Grænlendingum fyrir það ákveðna uppæð á hverju ári. Þeir hafa gert einhverja samninga til 3-4 ára í senn sem já, hafa verið endurnýjaðir aftur og aftur.
0: Já, það er svona nokkuð að renna út sko ákveðin fjárlagarammi frá 2021-2027 og þá hafa greitt sko 225 miljónir evra fyrir en núna ætlaðir að bæta sko 200 miljónu evra til viðbóta fyrir 2026-2027 viðbót.
1: Já, og það má geta þess líka að á þessi hafsvæði sem Evrópusambandið hefur verið að hérna, borga fyrir að veiða á, þetta hefur verið alveg þannilega vinn-vinn vegna þess að Grænlendingar hafa ekki verið að veiða á þessum svæðum og hafa ekki haft fiskveiði flota.
0: Já.
1: Til þess að veiða þessar tegundir sem að Evrópusambandið er að veiða þarna.
0: Já, þeir sækja fyrst og fremst hvað í þorskinn þá eða?
1: Já, já, það er allavega náttúrulega þorskur og eitthvað að rækju líka.
0: Já, veistu frá hvað löndum þetta er aðalega frá Evrópusambandið sem að er að veiða? Hvað lönd er þetta?
1: Það hefur verið mikið frá Portugal og Spáni.
0: Mm-hmm.
1: Það, ég hugsa að það hafi verið mest af skipum þaðan.
0: Já.
1: Allavega hann að síðustu árin.
0: Já, já.
1: Áður var þetta náttúrulega bara líka frá öllum, frá Hollandi og Belgíu og fleiri löndum.
0: Já, já. En hérna þannig að þeir eru sko, þeir líta á þetta bara sem viðskipta samninga, hvernig á að túlka þetta? Og tala um örgis
1: já, og varnamál. Já, þeir líta á þetta sko sem... sem sagt fyrst og fremst eru það þrír þættir í þessu það er, þeir vilja náttúrulega komast í námugröftana og það er bara akkurat það sama og hérna Trumpið þeir eru að sækja í sömu hlutina
0: var það
1: og svo eru þeir að
0: Var það
1: og svo eru þeir að sækja stíl, þeir alltaf setja peningi í betri fjarskipti og bæta internet og þess áttar í gegnum símafyrirtæki þarna, þú
0: já,
1: þess.
0: Já, já. Það þá náttúrulega koma þeim í samband við allan umheiminn og áróðurinn, þess að maður segja.
1: Já, já.
0: Og
1: það hefur verið hérna, og svo bara sögðu líka að það verið að fjárfesta í grænni orku í Grænlandi.
0: Já.
1: Hvað það þýðir, það þarf að tryggja græna orkuöflun á Grænlandi.
0: Já.
1: Og það er stendur í þessar yfirlýsingu. Og síðan, til að þess að gera þetta svolítið ennþá meira lónara, að þá segja þeir líka að þriðja fjárfestingin, það er snýra tækifærum ungs fólks til menntunar.
0: Já.
1: Þannig að þeir ætla að opna fyrir grænlendinga að stunda nám í Evrópusambandslöndunum.
0: Já, já. Hann var
1: ekki geta...
0: Og síðan
1: setja þeir eitthvað vermið á það.
0: Já. En hvernig er það samt sem áður? Hafa er ekki geta gert það í gegnum Danmörku sem setti haft aðganga skólum í Evrópu? Evrópusambandinu?
1: Grænlandingar hafa náttúrulega alltaf aðganga að öllum skólum í Danmörku en ég bara þekki það ekki nógu vel hvað þeir hafa haft mikinn aðgang að öðrum skólum fyrir utan Danmörku. Ég held að það sé nú ekki að það hafi verið eitthvað takmarkað á greiðslu.
0: Já. Já, og fleira sem þeir alltaf gera?
1: Þetta voru svona þrír þyngdar, svona þungavíktar punktarnir í þessu.
0: Já.
1: Að það var að fjárfesta í innviðum, eins og ég segi, gegn símakerfið og svo að tryggja græna orkuöflun og sjálfbæran orkugjafa.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega að fjárfesta í þessu námuvinnslum sem að er náttúrulega þessir sjaldgefu mjálmar sem að Trump er að sækjast í og Elon Musk það er náttúrulega það sem er kannski helst það er graffit sem er notað í rafflöður í rammaspíla og það er nauðsynlegt efni ef að á að halda áfram þessari grænu pólitík það sem alltaf að rafvæðast áætlað að það sé eitthvað mestu auða við að graffit á suður Grænlandi í heiminum.
0: Já, en sem sagt sömdur það í gær að þeir fengi eitthvað ákveði svæði eða eitthvað hlutaðu svo hefðu heimildina.
1: Nei.
0: Þeir eru ekki búin að
1: því. Ekki neitt.
0: Nei.
1: Og það sem er bara ofsalega, þetta er ofsalega yfirborðskennt alls saman. Þetta er bara einhver vilja yfirlýsing að vinna að þessu.
0: Já.
1: Það var ekki skrifað undir neitt samninga en innan skuldbindingar. Annað en bara það að þetta er bara vilja yfirlýsing yfir að við stefnum að því að gera svona og svona.
0: Mm-hmm.
1: Vegna þess líka að eins og hafi komið fram áður að þetta eru allt ófjármögnu loforð.
0: Já, já, já.
1: Þannig að hún hefur enga heimild í raun og veru til þess að fara þarna, þetta er ekki búið að ræða þetta samþykkið þetta í Evrópuþinginu, að hún megi spandir að þarna einhverjum 500 miljónum evra.
0: Já, já. Þannig að þetta er ófjármagnað, loforð.
1: Þetta er allt ófjármagnað, en bara svona vilja yfirlýsingar og þetta er, eins og við segjum, voðlega loðið og það var ekki skrifað undir neina svona samninga sem að hafa verið farið út í eitthvað námugröft á morgun eða hinn.
0: Nei, akkurat, það er nú kannski það sem mér er reyna að fá framhjóðir og líkt í sambandi við náttúrulega fiskveiðarnar en þar virðast þeir vera með já, bindandi samningum tilruna veiðar á þorski og með það sem maður fyrir liggur en hins vegar að þá talaðir um varnar og öryggismál hvað kom þar fram? Hvað þarf Evrópusambandið að bjóða grænlendingum í varnar og öryggismálum?
1: Já, þetta var nú partur af sjóinu hjá þeim í gær og í fyrra dag. Það var sendur 400 manna her til Grænlands og til æfinga á meðan á þessum fundum stóð.
0: Já.
1: Og það var, ég veit ekki, það bara kom fram að þessi her kom frá 10 NATO-þjóðum.
0: Mm-hmm.
1: Og ég man ekki alveg hvað kölluð þessa æfingu, þetta hefur eitthvað voðalega fínt nafnhjáðin, sko. Og þetta átti að sanna og sína fram á það hvað það væri mikla framkvæmdir í gangi, hvað varðar varnir Grænlands.
0: Já.
1: En ég nokkuð vissum það að allir þessir hermennir er farnir heima ekki núna.
0: Já, þegar ljósmyndar eru farnir.
1: Það er ekki einhverjum til húsnaði fyrir þá í nokkst og það er langt í frá.
0: En sko nú eru íbúar í Grænlandi hvað, 57,000 og Grænlandi er náttúrulega 2,16 miljón kilometrar eða ferkilometrar. Grænland er 21 sinni stærða en Ísland af flatamáli.
1: Já.
0: Þannig að þetta er ekki smá svæði og 80% landsins er hulið ís. Þannig að þetta byggilega svæði er ekki tóla stórt, sko, mjög við heildina.
1: Nei, og það er líka eins og fæstir átta sig á til dæmis eða þú flýgur frá Íslandi yfir á vestuströndina til nú að þegar þú er komin yfir sundið hérna á milli á austuströndina þá ertu hafnaður, þá áttu eftir að fljúga yfir Grænland.
0: Já.
1: Og það eru yfir 3000 kílómetra frá syðsta til nyrsta odda á Grænlandi.
0: Já. En nú voru allir, ég man eftir að þú hefur nú sagt frá því í viðtölum hér að til dæmis Danir hafi á jafnvel 30 ára tímabili á svipum tíma og lykkjumáli var að ganga hér, þá hafi þeir verið með bara bellinis mikla vinslu úr námum og verið bara með fyrirtæki á einhverjum stað þarna sem að almennt grænlendinga vissi ekki um og þetta hefði stundað svona, þrjá áratugin án vitnesku grænlendinga.
1: Já, miklu lengur í raun og veru. Þetta er, þetta var hérna náma með steinefninu kríólít sem er notað til þess að framleiða ál.
0: Já.
1: Og þetta var opnað fyrst 1854 og var í fullum gangi til 1987. Og var svo opnað í eitthvað nokkur ár eftir það líka. Og þetta er á svæði sem heitir Ívutút á Suður-Grænlandi.
0: Já.
1: Og það er sagt að þessi náma átti stærstan þátt í því að Bandaríkjamenn hernámu Grænland á meðan á seinni heimsstyrjöldinni stóð.
0: Já.
1: Til þess að hérna verja þessa hérna námu. Af því að hún var það mikilvæg upp á að framlega alumínium í opna framleiðslu og flugvélar.
0: Já.
1: Og svo eftir seinni heimstyröldina þá var kríólítið unnið af danska fyrirtækinu hérna Öresund.
0: Mm.
1: Og þeir dæltu þessu alveg til Danmarkur í stórum stíl og það var aldrei rætt það að greiða grænlendingum eitthvað fyrir þetta. Að vísu fór eða þetta hérna krujól selskapit Öresund eins og þetta hétt að þeir hjálpuðu við að fjármagna stofnun Grænlandsflugs á sínum tíma.
0: Já, þú tekki það nú aldeilis.
1: Já, þannig að það var bara svona, þú veist hvað heit er þetta, haltu kjafti brúsingur eitthvað svoleiðis.
0: Já.
1: Það er verið voðalega mikið gefið svoleiðis í gegnum tíðin á Grænlandi.
0: Já, það hefur náttúrulega sko gengið ýmislegt hérna á og hérna þetta með þess að Grænland handla athyglisvert að bara fyrir 70 árum rúfum að þar hætti Grænland formlega að vera nýlenda og verður hluti danska ríkisins eftir að Danir bara innlima Grænland inn í dönsku stjórnarskrána. Og 1953 og þetta er bara söguleg staðreynd og þetta er það er líka athyglisvert að grænlendinga þeir hefðu ekki kosningarétt í þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu sem fór fram allan í Danmörku og þá vissu grænlendingar ekkert sko eða þetta mál þeir hefðu ekki kosningarétt.
1: Nei, og þetta er í raun voru það sem að klífur þjóðina enn þann dag í dag.
0: Já.
1: Að við vorum aldrei spurt. Og þarna var gerð á sínum tíma stjórnarskrá breyting hjá dönum.
0: Já.
1: Til þess að þvinga þessar kosningu í gegn. Og sú breyting var líka mjög vafasöm að hún stæðist lög.
0: Já.
1: Af því að það eru mjög ströng lög það hvernig þú breytir stjórnarskrá eins og við vitum.
0: Já, já, já, já.
1: Þannig að, og þetta er það sem er alltaf verið að segja, stjórnarandstaðan sem að náttúrulega er búin að vera hamra á þessu núna, á meðan á þessum leikriti stóð, hérna, með Úrsulu van der Leyen, að þá voru þeir náttúrulega dælandi út upplýsingum um hérna, þjóðamorð í lykkjumálinu og alla vegana. Þeir voru mjög aktífir að og sína það að við, þetta er þjóðaratkvæðagreiðslan sem við fengum aldrei að taka þátt í og þetta er mjög mjótt á munun sem sagt tilgið við þessa ríkisstjórn er ekkit gríðarlega mikil þannig að ég og eins og við vitum að þá er síum útbúið að segja sig úr þessari stjórn og þessari ríkisstjórn og Atasút, þetta eru elstu flokkarnir þeir eru að íhuga að segja sig úr þessari stjórn líka
0: En hvað annan er í þessu? Þeir eru stjórnarandstöðu.
1: Og það var náttúrulega, þeir voru í raun og veru þannig að sigur við vera kostningana en það var bara hinir náðu að safna svona breiðu meirluta til þess að það var svona til höfusteyn vegna þess að þeirra fylgi vex bara og vex. Þannig að þetta, það er ekki dörut og það er alveg vitað ef að þeir komast til valda, þá verður allt öðruvísi pólitík reikin, eins og við erum margótt búin að nefna. Þeir vilja meira samstarfi bandarækjumenn og gera fríverslunar samninga meðal annars við Ísland og bandarækjum og normen.
0: Já. En sko, það er hins vegar, þetta er náttúrulega aðtilisvert sko því að nú hafa grælendingar sjálfstjórn allt frá árinu 2009 en þeir voru inn í Evrópubandalaginu á þeim sínu tíma í gegnum Dani en síðar ESB og þeir segja sig úr 1985 þá bara segjast ekki vilja vera í þessum félagskap eftir eins árs veru þannig að þessi nálgun ESB á grælendinga í dag hvað kemur til er þetta fyrst og fremst að ná auðlindum komast í veiðarnar og fiskinn og allt það eða hangir eitthvað meira á spýtin
1: Nei ég búin að vera í svona í diskussjón með við ýmsa bæði hér á landi og á Grænlandi og svo diskussjón heldur áfram núna þegar ég fer þangað í lokveikunar að ekki halda að þetta snúist um hag Grænlendinga, að einhver vilji að það sé það sem að þeir hafa leiða ljósi að Grænlendingum líði verð þetta snýst í síðustu einfaldlega það að ná völdum yfir þessum auðafum þetta er ríkasta land í heimi, allavega í framtíðinni þarna finnst allt eins og ég var að lesa hérna grein eftir einn hérna svona geolog eftir þetta sem að er búin að bara yfir að það finnast allir málmar á Grænlandi, það er mismiklu mæli og mikið af þessum sjálfgefi málmum og bandaríkjamenn eru náttúrulega að fara að bóra eftir olíu þarna og er ætlað að byrja haust en það er búið að fresta því þangað til fram að vor á austurströndinni.
0: Já, er það þá bara...
1: Þegar þeir að sé stærstu olíubirðir í heimi.
0: Já, en segir mér eitt, nú er Grænland 80% takið í ís og Trump hefur nú einmitt kallað þetta ísklumpin, sko, þú veist, en hvar er það? Er þeir á byggðu bóli eða hvað ætlaðir að gera inn á þessu íssvæði, öllu ísið þáttu svæði? Bandaríkjamennir?
1: Já, það er náttúrulega, sko, þó að ísklumpur sé stór, að þá er líka svakalega stór svæði sem er ekki undir ís.
0: Já.
1: Þannig að það alveg nóg og meira að segja þar sem hafa verið boraðar tilraunaholur, það búið að bora víða mm-hmm. og það er út á hafi.
0: Já.
1: Þannig að það sjálfur ísinn en náttúrulega mikils virði af því að þar liggja allar upplýsingar hérna, hvernig veður þar hefur verið og þangað sækja náttúrulega margir vísinda menn sem hafa verið að mótmæla þessari global warming stefnu að sannleikurinn liggi í Grænlands jökli að það hefur oft komið hitta tímabili og undan kulda tímabili og þar framast í götunum og þarna höfum við Íslendinga líka getað rækið gossögu Íslands af því að þessi ösku lög sem hafa borist liggja í þessum borkjörnum sem er verið að rannsaka þannig að sjálfur jökullin er mikils verði fyrir vísindin en það er ekkit að fara að gerast annað þar upp á jökli þetta er allt í kringum jökullin
0: En þetta er svona núna því að bara við nú talum líka bandaríkin í þessu samhengi að sko nú gera Danir á sínu tíma varnarsamning við Grænland og í þess samningi kemur fram að Danir heimila bandaríkjamönnum 17 herstöðar á Grænlandi. Þannig að svona, þetta er svona spurning hvernig á að vinna úr þessu ef að ESB er að stíði vangin við á reyna náði minn. En það byrðist ekki eftir þess að segir allir, það byrðist ekki vera svona áhug hjá grænlendingunum sjálfum eða ekki þessum forsætisráðherra. Hvað með fólki sjálf? Hefur að hafa einhver viðbrögð verið sýnd á fólkinu eða bara vitaðu lítið sem ekkert þetta?
1: Sko það grænlendingar eru, hvað maður að segja, þeir eru ekkit mjög mikið að hugsa það sem maður að gerast svona fyrir utan þeirra bara þort getur maður sagt.
0: Já.
1: En það algjörlega á reynu að það meiri hluti þjóðarinnar gegn svona afskiptum utan að frá komandi og það var búið að vera heilmikil hérna svona í fjölmiðlum og social media svona að látið okkur í friði þeir eru bara svona þeir vilja ekki svona að vera í sviðsljósinu og það er ekki þessi ótti eins og við bandaríkjamenn því að þeir vita það alveg að það getur engin varið Grænland annar heldur en bandaríkjaher og NATO þannig að og þeir eru með varnarsamning þannig að þetta virkar ofsalega eitthvað einkennilegt að fara að grauta í svona samningi sem til staðar.
0: Já, akkurat. En núna náttúrulega til dæmis allir að hvað finnst þér, hvernig er svona stemningin á meðal fólksins og jafnvel í stjórnmálunum gagnvart í þessum svona yfirlýsingum Donald Trump að hann vilji Grænland og annað hvernig sýnist þið svona landslagi vera hjá fólki almennt, hvernig stemningi verið þið?
1: Já, það eiginlega alveg sama hvernig þú lítur á þetta að það fer í töðarnar á þeim þetta að Evrópusambandi sé að reyna að koma.
0: Já. Lítur nú við. Slita hann og sambandið þig allir fyrir að fara að svara loka spurningunni náum við sambandi við alla aftur það hérna bara loka spurningin allir ertu hérna
1: já, ég datt út
0: já, heyrðu, hérna ég var að spyrja þig, hvernig svona stemningin á Grænlandi gagnvart í að bandaríkjamenn hafi áhuga á að koma þar inn eða þá að öðrum kosti að nálgast ESB, Evrópusambandi hvernig stemningi gagnvart bandaríkjamenn þú varst að byrja að svara þessu
1: Já, ég met það þannig að sko þeir vilja það farið töðanur á þessar hérna yfirlýsingar augrandi yfirlýsingar frá Trump
0: skiljanlega
1: og það fer líki töðarnar á þeim svona eins og þetta þessi heimsókn hjá Úrsúlu þeir sjá gegnum hennar skrifaleik og þeir vilja bara vera helst í friði og fá bara eiga samskipti við alla í kringum sig það eiginlega alveg sama við hvaða grænlendingu talar að það það sem vilja helst af öllu þeir sjá alveg margt sem að þeir eiga sammeilegt með eiga viðskipti og samstarfi bandaríkjamenn og þeir sjá líka einhverja möguleika í Evrópu en miklu meiri hérna á norðurslóð
0: Já, Ísland og Nóri jafnvel
1: Ísland og Nóri eru mjög hátt skrifaðar hjá grænlendingu
0: Það bara spurning hvenær þeir hafa já, burði til þess að lýsa yfir sjálfstæði og hvort hverju vilja vera fyrsti til að hjálpa þeim þannig að tala það að það geta orðið bandaríkjamenn
1: Já, það og það líka eins og við vorum inn á síðastu við tölum saman að, að þetta mjög hættulegt þegar eins og Dan eru búin að gefa mörg lof og nú ætlum að gera þetta og hitt og þau rinja alveg bara hvert á fættur öðrum sem ekki staði við.
0: Já.
1: Þannig að og þetta gefur bara grænlendingum aukið sjálfströst að það sé svona mikill áhugi úr báðum áttum að allt í einu það búið að vera Danir búin að vera að telja trúum það í 100 ára þeir séu einskis virð og geta ekki neitt án Dana og svo allt í einu sjá þeir það er bara heyrðu við erum eitthvað svirði það er bara allir sem vilja vera vinnur okkar
0: þannig að jú, jú, það er ekki

Besti þakki fyrir, segjum við hér á útvarpi sögu í heimsmálunum, Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, með mér hér Þorsteinn Sigurðsson og við kveðjum verið sæl.

0: Komið í sæl aftur heimsmáli hér á útarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Rauksson mætt hér á sinn stað. Við ætlum að ræða sérstaklega úrslit kostningana í Þýskalandi þar sem AFD, Alternativur Deutschland, vann stóran sigur í fylkinu Saxland anhalt í gær, eða sérst í fyrirta. Og með 43,8% atkvæða og unnu stórsigur gegn kristilegum demokrötum sem hafa nú verið þarna með mikið fylgi, fóru 37% nýr í rúm 17 og fleira en Alice Weidel sem er í forsvari fyrir AFD, hún hefur látið í sér heyra núna og hún ætlar að taka til endinni. En góðan dag Haukur, hvað segiru Þýskaland áttu nú eftir að koma hjá okkur í heimsmálunum í gær svo við ætlum bara að taka það núna að svona þessi helstu úrslit og hvað það þýðir, hvað ætlar Alice Weidel sér og AFD hérna flokkurinn og hvernig eru viðbrunir svo frá Friedrich Merz og Kristilegum demokrátum
1: Jú, þetta elítan í miklu sjokki og þetta nokkur úrslit sem að engin bjóst við, þið svona góð fyrir AFD og slæm fyrir Friedrich Merz og þá stjórnarstefnu og elítu sem að hann vissulega stendur fyrir sem einn upplifast í Brussel agent og svo var hann fyrir BlackRock sem er svona hrækrama sjóður hefur verið þar í alla sína lífs starfstíð þannig að, og þetta líka náttúrulega æra, hvað bara merki til þessara Evru og Evrópu sinna sem ætla sér og er núna á Grænlandi eins og kom þetta mjög vel framhjá þér í mjög vöndu viðtali núna rétt áðan og síðan þessi umskipti heimsins sem að núna eru að eiga sér stað þar sem Evrópa ætla sér að vera stór spilari í þessum leik en er ekki að takast og ef að höfnun kemur innanfrá frá til Brussel leilítunar og Evrópusambandsins og þarna er alltaf bankaelítan og þetta er ný frjálsíkju bandalag Evrópusambandi með þeirra stefnu að ef að almenningur innanlands, innanfrá í þeirra áhöfn á þeirra skipi við erum ekki að tala einhver aðra lönd eins og Rússland, Kína, Bandaríkin eða annan, hafnar þessu fólki þá það alltaf mikið áfall og kjaftsök fyrir þetta fólk og þessi úrslit er nokkuð sem að eru algjörlega að gefa og leggja línuna í þeir sem að koma skal í hérna á svæðinu og það eru síðan eru kostningar í þetta var í Saxen Anhalt og síðan Mecklenburg Vorpommern sem eru 20. þessa mánuðar sunnundag 20. þessa mánuðar og þar er búist við sömu línu þar að segja að AFD fái 35-40% eitthvað aðeins minna sósialistarnir 30% og setji 8% um það bíl. Þannig að þetta er línan sem er að gerast í Þýskalandi. Að vísu eru þetta DDR fyrirrandi, þessi
0: land.
1: Það er 16 Bundeslender eða Bundeslönd í Þýska sambandsríkinu, Bundesrepublik Deutschland. Og nú útkoman verður í vesturpartinum, Bæjaralandi, Hamburg og þar kannski á einhvern annan máta. Berlín eru líka kostningar fljótlega.

0: þetta er þessi lína sem að gerast í Þýskalandi og Þýskaland sem einreið evrósks iðnaðar núna ára bil og ára tugi og aldir jafnvel leggur að sjálfsögðu línuna í allri pólitík álfunnar skulum við segja og þetta bara í takti við það sem Íslendingar voru að segja núna í síðasta, lok síðasta mánuðar í þjóðaratkvæðagreiðslu og það sem að þýskur almenningur að segja núna við sín stjórnvöld það sem að já, Ítalir eftir vill það sem að frakkarnir klárlega munu hafna Macron og Marine Le Pen og hennar flokkur er samkvæmt konunum líka í mjög mikilli svo þetta hefur gerst náttúrulega í þetta hefur gerst í í Tékklandi, Slóvakíu, Pólandi, Ungverjalandi Peter Magyar er ekkert svo mikill brusseldrengur eins og menn vonuðu sem að tekur við af Viktor Orbán og Evrópusambandið að reyna að víkka sig í allar áttir með svona evrópskum gömlum imperialisma Georgía gekk ekki upp Grúsía, Georgía, Tbilisi og nú Armenía, Yerevan, Armenía og á vesturvængnum það Grænland stærsta eiga veraldar, 2,2 miljónir ferkilometra og sem allir sagði náttúrulega mjög réttilega að grænlendingandi vilja bara látið okkur í friðis segja þeir við þetta fólk og þessi síndarmennska og bitlingar og einhver svona veiðistöng með stórri gulrót og annað frá þessu fólki í Evrópusambandum sem er búið að drekka blóðið úr grænlendingum síðustu árin Danirnir náttúrulega komað þarna og kolonisera Grænland.
1: Já, ætla lítur samt svolítið illa úttöku, þetta virkar svona svo sé vera að bera á fé.
0: Það er alveg klartmál.
1: Nýta sér að báhjöndi þeirra að mörguleiti, erum leikað þeirra og bera á fé.
0: Það er sálsum það er verið að bera á fé og það sem að Úrsula kemur með sína síndamennsku og það sést nú að hennar fals brosi blessaðar konunar hvernig hún að fara eins og þeytispjald og frisbi þeytispjald á íslensku um allar grundir til Austur-Evrópu, Austantjarslandana og Albaníu og allara þessara landa og núna til Grænlands hún er nú stödd þar og þetta og grænlendingar eiga bara sjálfur sín mál fást við þau við eigum að auka mínumandi mikið tengstin við grænlendinga grænlendingar eiga sér bræður Rússlandsmegin, Inuita, Jakuta Tsuktsi þessar Asíu útliti þjóðir við erum hvítir maður sem kemur hérna upp eða græta hannirnir að sjálfsög við höfum aldrei gert grænlendingum neitt grænlendingar hafa miklu betri reynslu af bandarækjumannum heldur dönum nokkur tíman og þetta kom mjög vel fram í þínu vanda
1: viðtalið en sko takk fyrir það en hérna Haukur en bara við horfum að Alice Weidel núna og þennan boðskap hvað hann að segja en fær samt þetta rosalega fylgi yfirburða fylgi Þýskalandi skilu að Þýskalandi öllu sem er böðar á sinni Evrópusambandinu og hennar stefna bæði þar sem hún segir og síðan bara stefna af því flokksins alternatíf og Deutschland sem hefur nú gjarnan verið kallaður öllum illu nöfnum hægri auka, öfl og alltaf og verjandi og ferjandi og allavega en samt með þessa stefnu mjög opinbera að eins og að þeir vilja út af innflytjendamálum loka landamæri Þýskalands fyrir ólöglegum innflytjendum herða hælisreglu verulega vísa fólk úr landi sem hefur ekki löglega dvalarétt og svo vilja taka Þýskaland út úr evrunni og Schengen og loka landamærum þetta er bara ekkit smáraði og engin smá breyting og þetta hljóman og svona svolítið kunnulegur og heyrti þetta einhver stað annars staðar líka og minni svolítið á Bandaríkin það var nú að segja þessu eins og núna en síðan það sko orkumálin og það kannski þekki þú svolítið hérna Haukur að það þeir vilja bara mjög gagnrýnir þeir eru mjög gagnrýnir á hernaðar og fjárhagsstuðni Þýskalands við Úkraínu og þeir vilja stríðan ljúki með samninga þeirra og þeir vilja bara hún heyrði hann og segja sjálfa hún vill bara fara sjálf og ræði við Putin hún bara fá gasi aftur
0: Já, sjálfsög viljaði fá gasið aftur og Nord Stream er þarna sprengt upp í september 2022 með mjög flókin aðgerð sem að náttúrulega Reuters og aðrir hlaupa eftir því að segja þetta hefur einhverjir úkraínumenn í partíi á snekkju og þeim hafi tekist þetta snekkjan hét eða hún var leigð einhverstaðar hérna í Hamborg eða Kiel einhverstaðar Andromeda og sá búnaður náttúrulega sem að þarf til svona aðgerða þetta svona mjög sofistikeitet eða erfið og tæknilega erfið og útfært aðgerð sem gekk fullkomlega upp hjá þessum gerðina það voru þarna NATO heræfingar í Baltic hérna í Eystrasaltinu og P8 flugvél njósnaflugvél fer frá Íslandi grunsamlega á grunsamlegum tímapunkti þegar að Nord Stream er sprengt upp 27. september 2022 og hérna norski flugherinn og sjóherinn og aðrir og svíjar einhverju þar allt mobilisera og mjög auðvitað þarf það þarf hellinga af alls konar aðilum til að taka þátt í þessu og með rétta tímasetningu og þess háttar og eftir þetta þá hækkar náttúrulega þá orðin skortur á gasi að gasi orðið já lúxusvara eins og stefnan var og eftir vill með pípum og leiðslum og einkavíðingu á línunum að raforka sé lúxusvara fyrir okkur Íslendinga okkur reyna mikla bara í gríðalum agni sé dýr lúxusvara en gas, olía og annað orðið það og þetta flutt inn í LNG sem liquid natural gas frá bandarækjum í miklu magni sem það bil allavega helmingi dýrara en það rússneska ef ekki þrisasinnum Og þetta þjappað náttúrugas í fljótandi formi síðan þetta er efnarfræðilegar flóknar aðstæður og allt það. Þannig að auðvitað vill og bílæðinaður Þýskalands á leið á hausinn að öllu leiti með allar þessar frægu versmiðu sem við þekkjum að frá Volkswagen til Audi.
1: Já, vera að breyta Volkswagen yfir í hernaðarherstu.
0: Já, svo er það líka hernaðardæmi og allt
1: það. Bara taka fyrirtæki.
0: Akkurat.
1: Það bara var í gær, fréttir í gær.
0: Í mitt. Þetta er sem sagt, er þróunin. Og bakarar, gróðurhúsa, rekendur og aðrir. Þetta kemur alltaf útýrara frá Portugal og annað þessar vörur og landbúnaður er mikill krísu. Þannig að Alice Weidel og bara allt að AFD vill að sjálfsögðu bara fara til Moskvu, ræða við Putin, opna eftir vill Nord Stream 2, Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Þetta eru leistur frá finnska flóa yfir til Greifswald í austur hluta Þýskalands, þarna við Baltikum, við Eystrasaltið, Rostock og þarna er stuttur á held ég. Og auka til muna tengslin, viðskiptaleg tengsl við Rússland, eins og þessi tengsl voru sem að Brezhnev og Willy Brandt og jafnvel Adenauer og aðrir koma strax upp úr stríði upp úr lokum setni heimstyrjöldar þannig að það er mjög skiljanlegt að og auk þess að þá eins og þú segir réttilega með landamæri Evruna, Evrópu bandalagi þetta er mjög drastíst sem að fær þetta góðar viðtökur hjá almenningi, þýskum og svo að tala við Rússuna og svo að gleyma þessi Úkraínuspili sem að er tapað og segja, já, nú þarftu að setja sniður eða þið og þurfið kosningar og við rættum þetta aðeins í gær líka þannig
1: að Já, hún segir þetta bara að þetta sé alltaf kostnað sem stefna ESB gagnvart Úkraínu þegar hafa ekki efna á þessu og hún tala líka fyrir því að bara raun og veru að ríkin eigi bara að fá að ráða sér sjálf meira þetta á ekki að vera þetta miðstýra vald ofurvald, allsherjarvald sem er bara lítið skrifstofu í Brussel og hún segir bara leifi í London sjálfum
0: Já, sjálfsögðu vegna þetta valdarán í Úkraínu og þetta er allt hendur og puttar sem koma utan að frá og fólkið sjálft í kænugerði og kýf og þannig að vera að bombardera og hýttu og þetta og alls konar byrðageimslur og lagerar og alla ef að Úkraín hefði getið orðið transit svæði með brúa milli austurs og vestur sem að fólk vildi og þeir eru færir businessmenn og klókir með þetta og gyðingar þeir eru þarna margir og Zelensky og hans fjölskyld, allt þetta, hans liðsemin og allt þarna í ríkistjórnuna hjá honum En þetta eru fingur og óhreinir fingur og fytugir og með ógæstleg plön til þess eins að kippa landinu í eigin faðm vegna þetta geopolítísk landsvæði og yfirráðasvæði og áhrifasvæði stefna sem að rússar hafa alltaf ráðið þessum löndum og þetta er rússn, þarna er fæðing kristninar, fæðing rús sem er hið forna rús, sem sagt byrjun rússneska ríkisins og annað. Og hérna það einhvers þar réttur í vestasta partinum sem eru svona pólsk og pólisi seraðir Úkraínumenn, kaþólikkar og annað sem að er hægt að kalla sig Úkraínu og þeir tala allir rússnesku og annað Þannig að þetta er geopolítist spil, þar sem að utanaðkomandi fingur eru í þessu máli og svo kemur það þeim ekkert við, þeirra bankabækur þykna og fitna eftir því sem að menn deyja þarna meira umvörpum og slavarnir, austur slavar eru látnir drepa hvort annan.
1: Jú, þannig, þetta er náttúrulega það sem að kannski almenningur er að mótmæla hann í Ukraínu.
0: Og það er komið að því, já.
1: Það er komið að því náttúrulega. En sko, varandi Alice Weidel að segjum haukur að nú styttist bara í þann veruleika að hún gæti mjög haglega orðið kanslari Þýskalands og ef að það hefði það í förmestir að Þýskaland færi út úr bæði Evrunni og Schengen, hvað myndi gera það fyrir, hvað myndi gerast innan Evrópusambandsins?
0: Það bara það sem við komum líka inn á í gær alveg, það er það að þetta er að ákveðin leiti og þetta sem mun gerast og að gerast að þessi lína og trend eða hérna, tilhneigingi á pólitíska í Evrópusambandinu er svo að þetta er í dauða teigunum þetta samband og í núverandi mynd eins og ég sagði þá mun fáninn kannski halda sér og eitthvað svona en ef að þeim tekst þetta og það sem að þýskur almenningu virðist vilja og þetta er lengi búið að vera stefnuskrá AFD Þá Evrópusambandi búið að vera og það var eins gott að við fórum ekki að fara að kaupa þann miða í Titanic.
1: Nei.
0: Aðra leiðina.
1: Akkurat.
0: Skilur við, sem að sökka á leiðinni. Þannig
1: að,
0: íslenskur almenningur sko, er ekki vitlisingur heldur, skilur við.
1: Nei, ekki nú aldeilis, en jæna, sko, máli er aðlega að við fáum takmarka fréttir eins var af svona hlutunum og hversu kannski marti bábúrið efnaðaslega núna innan ESB og þetta náttúrulega lítur ekki allt og vel út og ef að Þýskaland bara hættir að styðja Úkraínu með sama hættu í dag og vill ég að framt hefja að kaupa á rússnesku gasi þá það bara grundvallar breyting á utanríkisstefnu Evrópu þetta jú. Svakaleg breyting
0: Já.
1: En það, bara, þetta er svona það sem í sjónmáli.
0: Já, Úrsúla þarf að segja af sér og hætti þá störfum og einhver önnur svona rólegri og heilbreiðari og skynsamari manneskja tekur við en hún náttúrulega af þessu nasista kyni, Úrsúla von der Leyen og þann hennar gen og blóði æðum rennur alveg klárlega í nakhostinu til austurs. En það náttúrulega bara líka tímaspursmál hvenar í Bundestag sem þýska þingið verði þá þeir voru með lítinn þetta minni hluta en verða núna eftir við í meiri hluta og þá náttúrulega link er þá flokkurinn sem eru svona hann nú ættaður frá austur Þýskalandi sá flokkur og þar Lafontaine Óskar var þar sem sagt inni en síðan náttúrulega eru aðrir flokkar, Grüne náttúrulega orðin mikill hægri flokkur þaðan var utanríkisráðherrann Annelene Baerbock og fleiri þannig að það spurning hvernig það tekst en það ákveðið í að boykott stefna eða útilokunar stefna gegn AFD í hinu öllu litrófinu samanlagt í Þýskalandi þannig að mönnum við banna að tala við á og drekka kaffi á kaffistofunni í Bundestag En hversu langt það nær er náttúrulega spurning og þá kannski Linke sem vinstriflokkurinn kandidat í samstarf hérna við þá.
1: Já, en það sko, þetta sko, þetta bara ný staða sem komin upp raunverulega að alternativ for Deutschland og að AFD flokkurinn orðin svona stór og vinsæll og bara fólk búið að fá nóg af hverju, það búið að fá nóg af einhverjum svona, eins og margir segja, bólabráðum sem innan valdasveis lítilla klíku sem stöðut á fundum en jafnvel ekki að vinna beinta hagsmunum sinna íbúa.
0: Akkurat.
1: Það taka einhverja ákvarðanir sem eru bara ekkit endilega góðar.
0: Þeir eru bara að hugsa Evrópu á einhverjum glóbal leiksviði og grundvelli en ekki að hugsa hag og annað eigin íbúa eins og sannar sig með þessum gríla innflutningi á flóttamönnum og hælisleitendum og ýmis nöfn á því dæmi öllu sem er ekkit gott fyrir hvorki almenningi Þýskalandi, sósíalkerfið, skólana, heilbrigðiskerfið sem að sligast undan þessu. Nú, atvinnuleysiskerfið, allar þessar bætur eins og frétt í mokkanum í dag að, að það óeðlilega mikið af atvinnuleysisbótum til útlendinga sem bara dæmi það náttúrulega auðvitað þægilegt fyrir fólk að vera í Schengen og öðrum stofnunum fljúga hingað með lágjalda flugfélagi skrá sig inn vera síðan mánuðum saman að þykja sleita vinnu á Íslandi eða í EES-löndunum og vera síðan að vinna á bar í Ríka, Tallinn eða Vilnius. Eða Varsjá, Lodz, Krakow, Gdansk eða Stettin.
1: En þetta segir hún
0: haukur
1: að hún vilji stoppa þetta allt saman.
0: Að sjálfsögðu vilja að stoppa
1: þetta. Að loka landamærum algjörlega og stoppa allt þetta þá sem eru komnir svona ólöglegir inn og er að nýta kerfið og sjúga út úr ríkinu. Þannig að, en eins og að sko, ef að, til dæmis ef að AFD vill breyta stefnu Þýskalands gagnvart Rússlandi villum þá Vætel hefði aftur kaupa rússnesku gasi og dragu stuðningi við Úkraínu sérðu þetta raungerast hún búin að segja þetta, flokkurinn búin að segja þetta
0: ég sé þetta raungerast með því að þeir vinni þessar kosningar í bæði Berlín sem að verða núna ás og Mecklenburg for Promen sem að er þetta fyrir DDR svæði Og þá náttúrulega linki vinstravængurinn mun sameinast hægrivængurinn. Það að segja að Sara Wagenknecht sem er mjög öflug þarna, hún var nú kona Óskars Lafontaine einu sinni, þau voru í grun, hérna í linki og svona, svo stofnar Sara eigin flokk og annað. Ef að þeir fá að sameinast hérna AFD og Alice Weidel og annað og munu geta gert það framhjá þessum þessu plotti sem að boykotta AFD algjörlega sem öll miðjan og svo miðjuhægrið þar sem SPD, CDU og svo grýni sem þessi aðalflokkar að þá þetta fólk vegna þess að fólk að hafna þessu já, miðjumóði ef að svo má segja og hægrið að mæta finnstunum sem alltaf mjög merkilegt og það að AFD sem einhver öfga hægri flokkur alltaf algjört bull sem að krakkar úf og þeir sérfræðingar svo kvöldu að segja þetta flokkur sem að já, hann að hafna þessu evróbjúrokratiska spilta imperialisma að Evrópa sé aft eins og undir Napóleon 1812 eða Adolf 1939-40 og annað með sína útþenslustefnu gegn þá þessum hinum stóru, það að Trump, Putin og Xi skilur það. Og þeir eiga ekki dýð á, Evrópa er á því líka niðurleitt með að skjóta sér í fæturnar eins og Íslandíka mörguleiti og með ákveðna sjálfsmorðs stefnu efnaðslega sér.
1: Já, en þá ymmit er sko hvað að þetta, við erum bara svona stutt að tala það en tími náttúrulega alveg búin en sko er stærsta sko efnaðsveldi Evrópu sem í raun og verið Þýskaland tækjum slíka stefnu gagnvart Rússlandi sko að þeir ætlu bara að opna öll viðskipt aftur og fá gasið og annað, gæti það þá byggt NATO og sameiginlega öryggistefnu Evrópu? Myndi ekki setja allt upp?
0: Nei, það þýrst ekki að gera það að vegna þess að NATO, ef að NATO hættir, sko NATO náttúrulega í árósum á Líbíu, í Sýrlandi, sprengir upp Júgoslavíu þarna, fyrir margt löngu og allt þetta og svona. Ef að NATO róa sig samkvæmt vegna þess að þeir vilja hætta þessum imperialistísku aðgerðum í Norður Afríku og út flestar jarðir sem að NATO var í og sem algjört brot á stoppsamþykkt bandalagsins NATO á að vera varnarbandalag en ekki árásarbandalag og NATO það sem að NATO var að gera í Úkraínu og var ætlað að gera í Úkraínu af Boris Pistorius sem sósialisti, varnarmálaráðherra af Friedrich Merz bara við stofnum sterkasta her í Evrópu aftur í dritti mal skilur, í þriðja skipti ætlum við að stofna aftur sterkasta her í Evrópu
1: 280.000 manns
0: já, pældi þessu og hérna þetta segir maðurinn þessu til dæmis, svona einhverjum þýskum nostalgístískum gæsagangs hálfnasískum, bara hreinlega tilfinningum fólk að hafna með því að segja bara burtu með þig Friedrich Merz og þinn séti úr flokkur
1: Jú, það það sem við skjæru skilabóði núna sko.
0: Já,
1: en þá líka velti maður sér fyrir sér að ef Alice Weidel nær því að verða kanslari að þá náttúrulega þarf hún auðvitað meiri hluta þingsins til að taka þær ákvarðanir sem hún að boða og koma þeim í framkvæmd en getur að vera markmið hennar að bjarga Evrópu frá því sem hún telur vera og mikið vald í Brussel þetta sem bara hún náttúrulega bjarga Evrópu út úr í eða er markmið í raun að taka Þýskaland út úr þeirri Evrópu sem við þekkjum í dag?
0: Ég held að sé ákveðin einangurinn stefna hjá henni.
1: Loka spurning.
0: Ég held að sé ákveðin einangurinn stefna hjá Alice Weidel og AFD flokknum og þeir vilji, já, eins og bara í bókstaflegum og svo og í öllum skilningi þess orðs að loka landamærunum, hætta þessum innflutningi á flóttamönnum sem að fara sjálfsögðu yfir á sósíalin. Nú, þjóðverjar eru Evrópu metar hafar í því að styrkja Pólland sem eru metafar í því að þykja vegna að það 300 miljardar sem að Þýskaland hefur borgað núna til Póllands í styrki, ef maður sér þessa töflu þá styrkir til hverjir eru dónorar og hverjir eru parasítar eða hverjir gefa og hverjir þykja
1: já, já, já.
0: Þetta náttúrulega kannski ekki svona já, að þá eru þeir að styrkja pólverja þessa gríðalegu fúlgur á ári hverju, pólverja eru Evrópu metafar í því að þykja og þjóðverjar í að gefa. Já. Þetta nokkuð sem að þeir vilja líka hætta vegna þess að Pólland í mjög góðum málum, þarna rétt austan landamæra, pólverjar hafa sína stefna að sjálfsögðu, þeir eru ekki í þessum innflytjenda vandamálum og öðru og hún vill ákveðin einangurinn stefna eins og Trump er með líka og þetta er sami mert með þeim.
1: Já, hún vill að þjóðna fari aftur tilbaka sko, og fái meira vald frangta vald hjá sjálfu sér
0: já, já.
1: Hún svona vill slíta eitthvað tengslafna við ESB og þessa já, þessa, þetta fyrirkomulags dagsins í dag með úrsölu þarna á topnum.
0: Akkurat, akkurat.
1: Þannig að þetta nú svona já en áhrif á iðnahaukur ef að er opna á gas frá Rússlandi áhrifin á iðna hljóta vera mjög góð í Þýskalandi.
0: Þau myndu vera það og það að menn eru frá þessa reikninga núna þjóðverjar og þeir það er rafmagnir ódýrar á nóttunni og menn þvottavélar allar fara í gangu á nóttunni vegna þess að straumurinn eða stróm er ódýrar og annað. Þannig að það myndi hafa mikil og öflug áhrif á allan þýskan iðnað og starfsemi og það sem að duglegir þjóðverjar eru og ætla sér og munnu og reyna að gera að halda velli og vera í sinni vinnu og annað. En varandi þitt sem hún spurði ráðan þá með NATO að þá ef að NATO og stefnan í Brussel sem að þjóðverjar greinilega vilja breytist það ekki að segja, sem að segja það að þurfa verið einhver stríðs eða vond átök á milli Rússa og NATO.
1: Nei.
0: Til dæmis í framtíðinni þá myndi NATO eftirvill og sveitir þeirra og aðrir þurfa að vera í eftirliti með því að Úkraína verði herrlaust og hlutlaust landsvæði og fari ekki að byggja upp óeðlilega og óheilbrigðilega mikið af hermönnum á austurlandamærunum og rússar myndi líka vera með annað. Þannig að það er vopna eftirlit með því að menn virði samninga og annað sem að í framtíðinni er staðan og það að menn séu góðum tengslum þarna í Moskvu og annað. Já. En síðan auðvitað bara í bullandi business við rússana með þessa ódýri orku og allt það sem er, já, þeir þurfa ekki að hafa þetta en Putin vill þetta, hann germanófíl. Hann vill þetta, en þjóðverjum núna er þetta lífsnauðsynlegt og þetta er meðal annars þetta sem er að koma fram upp úr kjörgósunum.
1: Akkurat, núna. Já. Heyrðu Haukur, þetta er bara gott í bíli en þú ert ekki tvæðan tilbaka aftur þannig að ekki bráða
0: allavega. Ekki bíli, nei.
1: Ekki meina vera ótað í að skjóta hennu farþegar meila. En allavega ekki bara þakka að kella fyrir að koma inn í þessa umræðum merkis atburinn í Þýskalandi og geta skipt okkur Íslendinga verulegu máli þegar fram í sækir. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir á heimsmálunum og Hauki Hauksson í fréttamanni og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson. Takk fyrir.
0: Takk.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komiði sæl frétti vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og góði gestur í okkur í dag, Arna Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum héraðsdómari. Við bjóðum hann sérstaklega velkomin hingað til okkar og það er nóg að ræða. Góðan dag, herra minn.
1: Góðan dag,
2: já, velkomin sæl, takk fyrir að bjóða mér.
0: Arnar, orðið fyrst í þín, nú aldeilis margt búið að gerast, það þjóðaratkvæðagreiðsla, það búið að setja bókun 35 á dagskrá þingsins, þannig í vetur og þing að koma saman og heil mikil umræði í gangi. Hvernig svona ertu að upplifa stöðu landsins núna?
2: Ég upplifa þetta þannig að ég var reiknaði með því í minni innfeldni að þegar þessi þjóðaratkvæðagreiðsla væri garðgengin með þeirri niðurstöðu sem ég reyndar vænti alltaf að yrðin þvert nei að þá myndum við öll geta snúið okkur á því að taka á málum hér innanlands og slökkva þá elda sem að augljóslega þarf að slökkva það er svo margt sem að kallar á athygli stjórnvalda ekki bara verðbólgan og vextirnir, ekki bara þessi stjórnlausa útþensla ríkisins og of eða umfram eðsla á hérna, peningum sem ekki til af hálfu ríkisins. Heldur erum við líka með svo margvísleg vandamál sem tengjast þessu velferðarkerfi okkar sem var byggt upp af góðum hug að fyrri kynslóðum átt að grípa tímabundið þá sem að lentu í vanda Íslendinga sem að hefðu lagt gott til okkar þjóðfélags. En nú stöndum við frammi fyrir því að því miður að það er verið að misnota kerfið augljóslega og Andrea Sigurðardóttir sem er góður blaðamaður á Morgunblaðinu og ég fylgst með henni lengi, hún er mjög skynsöm. Hún skrifa grein í Morgunblaði í dag og það sem hún gerir grein fyrir því og úttekt, mjög vanda úttekt á því hvernig verið er að misnota kerfið. Og það hafa komið fréttir það núna að menn sem að raunverulega tengjast hér því miður, skipulæri glæpastarfsemi eru að fá greiðslur frá sveitarfélögum landsins. Við skulum kalla hlutina reyndar bara sínu réttu nöfnum. Eru að fá greiðslur og vösum vinnandi fólks á Íslandi. Þetta er bara þannig. Þetta er ekki sveitarfélögin sem slík sem er að þessu. Það er fólkið sem er að vinna, sem er að borga þá fyrir alls konar mannskap sem er komin til Íslands ekki endilega til að vinna. Og ég vil undirstrika það að því sögðu að auðvitað erum við með fullt af mjög góðu fólki hér víðsvegar áður heiminum sem hefur lagt okkur mikið lið en það getur engin þjóð og allra síst smá þjóð norður í hafi þola það í raun og veru að þetta kerfi sé misnotað í þeim mæli sem við erum að horfa á hér og að því sögðu vil ég líka segja það að það á engin að þurfa í raun að vera á svona kerfi svo mánuðum og árum skiptir vegna þess að eins og segir í háamálum þá geta allir lagt eitthvað til mála og haltur getur rið hrossi og handarvana getur rekið hjörðina að allir geta haft hlutverk og eiga hafa hlutverk og það bætir geðheilsu og velliðan allra í þjóðfélaginu og ekki síst þeirra sem að í hlut eiga sem að geta unnið en eins og þetta hefur þróast að þá þurfum við að taka á þessu og því miður þá hefur þessi ríkisstjórn okkar í stað þess að vinda sér þá að því að taka á þeim málum sem þau lofuðu að taka á þá hefur hún kosið að í rauninni bregðast við af þessari niðurstöðu af hroka yfirlæti og svona yfirgangi og nú síðast birtist þetta í því að utanríkisráðherrann virðist hafa skrifa bréf til ráðherraráðs Evrópusambandsins og virðist hafa gert það bara að eigin frumkvæði er ekkert sem að bendi til þess að þetta hafa verið rætt á ríkisstjórnarfundi formlega um það að allt sé óbreytt að aðildarumsóknin sé sem sagt enn í fullu gildi og svo framvegis þannig að kenningin sem að ég hef sett fram skrifaðum í morgun á blogginu mínu er þessi að skiptir engu máli virðist vera hverjar niðurstöður kostninga eru stefnunni verður ekki breytt að búa festa stýrið það einhver annar heldur en endilega sá sem situr í stól forsætisráðherra eða ráðherra í ríkisstjórn sem hefur fest þetta stýri og við vitum alveg hvaðan það kemur Já. Það kemur frá alþjóðlegum samningum ýmiskonar og alþjóðlegum skuldbindingum margskonar og heilum straumi af reglugerðum og tilskipunum sem að hafa bunað í gegnum alþingi og má kenna við sem sagt hefur verið kennt við telefax líðræði en mættu kannski á nútíma máli kalla post hérna tölupóstlýðræði að þá búið að festa stýri með þessum hætti og ráð þeirra ekki annari stöðu en að leika hlutverk ráðamanna og þá skiptir ekki máli hvaða, hvort það ríkistjórn VG og sjálfstæðismann og framsóknarflokks eða ríkistjórn samsett af öðrum þremur flokkum að hef haldið áfram með fyrri mál sem að fyrri ríkistjórn hérna kom ekki gegnum þingið
0: Já, já
2: Dæmi það þetta blessað bókunamál Já. Og ég vil hafa örf á orðum bókuna málið að þetta var auðvitað sko, það var samið þessa bókun með þeim hætti sem gert var og samnings aðilarnir, það að segja EFTA-ríkin, þar með talið Ísland annars vegar og þá EB-ríkin hins vegar, sömdum þetta svona vegna þess að menn voru sammálum þá, ég held að Stefán Már hafi nú bara sagt það sjálfur sem að fylgdist með þessu frá upphafi og einn af þeim sem að kannski því meður fáu sem að muna ferli allt saman og eru ennþá lifandi að menn treystu sér ekki til þess að ganga lengra í að orða þetta í samningum sjálfum vegna þess að lengra eru ekki komist gagnvart fullveldi Íslands fullvalda þjóð getur ekki opnað svona fyrir það að erlend lög gildi sjálfkrafa fram yfir íslensk lög og Jón Steinar Gunnlaugsson sem er afskaplega greindur og glöggur maður og hefur verið einn af þeim sem hefur ófeimi með að synda á móti strömmnum að hann bendir réttilega á það, ég held að hann sé að skrifa grein í Morgunblaði í dag það sem hann bara segir að við þetta sko fyrirkomulag sem þessi bókun myndi hafi för með sér getur engin þjóð unað vegna þess að við gætum þá ekki treyst í að ný sett lög frá alþingi væri reynd gildandi í þennan lagabókstafur á Íslandi. Já. Þetta gæti haft í för með sér óvissu og þetta gæti haft í för með sér svo markvíslegt fjárhagslegt tjón að við þetta verður ekki unað og svo annað að þá var þetta sett þá inn í munið þriðju grein lagana EES það að það verið þá íslenski dómstóla sem að samræmdu þetta.
0: Já, það var eiginlega lögs og það var menn urðu á það sáttir að til þess að tryggja svona áherslu á forgangregluna að til þess að einstaklingar myndu ekki missa rétt það var svona sjónarmið ESB og á þetta sjónarmið var svolítið já, bara það var ósamræmanlegt þannig að það var fallist á það að setja ný lög á Íslandi löginum evróska efnahagssvæði númer 2 1993 og þannig að þar kemur fram eins og þetta þessi megin regla að það verði litið til þess að íslenski dómstólar við úrlausn sína munu líta til ESB réttar
1: þetta einlega lögskýringarregla en ekki forgangsregla en það sem þeir eru að fara innlega forgangsregla núna og við gerum það ekki á sínum tíma fórum þessa leið með hliðsrun taka mið af reglunum og þá bara dómstóll komast ákveðni niðurstöðu ákveðni lögskýringu út frá þessu ákvæði er þetta ekki það sem að
2: jú, vegna þess að sem sagt, það, með þessu er undirstrikað að því að æðsta dómsvald er og á að vera á Íslandi og ég er samningurinn breytið því ekki og þá er í rauninni þannig að þetta er tvíþætt. Þetta er annars vegar ef að þetta frumvarp á að fá að rúlli gegnum þingið. Nú er það að koma fram í, ég veit ekki, þriðja eða fjórða skipti að þá er þetta felur það í sér ekki bara veikingu á íslensku löggjafaldi eins og vorum að tala um áðan heldur í raunverulega heldur raunverulega framsal á rí á dómsvaldi úr landi. Þannig að það búið að segja það búið á útkljá þetta annars staðar og það ákvörunarvaldi liggur fyrir utan Ísland og við þetta getum við ekki búið. Og þetta kallar auðvitað á alvöru umræðu EES samningin sem að hefur vissulega verið að mörguleiti til bóta á Íslandi. En að hitt verður að horfa að hann hefur þanist út yfir allar grundir á þessum rúmu 30 árum.
0: Já.
2: Alls konar svið veri felt þarna undir umræðulaust sem að engum datt í huga að yrðu felt undir. Samanber til dæmis þessar ETS-reglur útblástursgjöld vegna koltvísýrings sem að leggur á íslensk flugfjölög og skipafjölög geysilega þungar byrðar sem enginn gat séð fyrir þá svo að í stað þess að nálgast EES samningin sem einhvers konar heilaga ritningu sem að margir hafa viljað gera þá komið tími til þess að þetta verið tekið til alvöru umræðu hvar sem sagt drögum við mörkin og hvað gerir þjóð sem að greinlega vill vera fullvalda eins og Íslendingar lístu svo afgerandi yfir núna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem vill vera fullvalda hvað gerir þjóð í samningssambandi við svona risa ríkjasambandi eins og ESB er orðið sko ég hef svaraði með því að við eigum að verja okkar hagsmuni og við erum með þennan samning og það nú viðurkennt réttaregla frá Rómarétti að samningar skulu standa, pacta sunt servanda og þá eigum við að standa á okkar samningsbundna rétti og við getum gert það ef að það þannig að þetta sótt svona ofbáðslega fast af hálfu gagnaðal okkar sem ég hef reyndar engar vísbendinga séð að ESB sé að keira þetta áfram mér sýnist frekar að sé ESA eftirlitsstofnunin og þá hugsa alveg einhverjir Íslendingar þar innanborðs sem að keira þetta mál þetta bókunamál svona hart að sko ef að það þannig að þeir alla sér raunverulega að setja Íslendinga í einhvers konar þumalskrúur út af þessu þá erum við með samningsbundin rétt til að láta reyna á þetta fyrir dómi og þá er hlýtur það að vera lágmarkskrafa okkar sem að aðhyllumst þá hugmyndinum fullveldi og sjálfstæði Íslands að við tökum til varna og við getum gert það á margvíslegum hátt meðal annars með vísan til þess hvernig sami var á sínum tíma og til þeirrar hefðar sem að gilt hefur núna í rúm 30 ár það að þetta sé framkvæmt með þessum hætti og það er eitt yfirbót sem við nefna því að það er alltaf þessi söngur það að þetta er að tryggja réttindi sko Íslendinga
1: einstaklinga.
2: En það gleymist að EES reglurnar mæla líka fyrir milljón skyldur gagnvart einstaklingum og fyrirtækjum og gagnvart íslenska ríkinu þannig að þetta getur verið slegið okkur svo hart í hináttina og ef að við mændum nú svona sem dæmi svo okkar ágætur hlustendur skiljið þetta alveg til fullnustu að ef að þessi bókun verði yrðu nú lögleg, segjum það ef að það óhapp myndi eiga sér stað út af einhverju þjónkun við Evrópusambandið og út af því að menn treysta sér ekki til að verja hagsmun Íslands, ef þetta færi nú í gegn og síðan kæmi að því eftir einhver ár að tæknin verður orðin þannig að það verði hægt að leggja rafstreng sæstreng til Íslands þá myndu hér íslenski þingmenn vilja segja já, heyrðu, við ætlum ekki að fara að tengja Ísland við raforkukerfið Evrópu vegna þess að við erum hérna með búin að búa þannum hnútan á Íslandi eftir umræðinu þriðja orkupakkan að það megi ekki gera ef að alþingi Íslendinga hefur mælt fyrir annað ok, en býtu nú yrði komið þá til sögunar ný lög okkur þetta bókunarmál bókun 35 það sem segir að ef að íslensk lög ganga í berhög við Evrópureglurna sem þið hafið innleitt þá ganga Evrópureglurna framar og sæstrengunum kæmi með öllu sem honum myndi fylgja í formi hækkaðs raforkuvers þannig að bara það bara þetta að sjálfstæðisflokkurinn og þáverandi ríkisstjórn Vafki og Framsóknarflokksins hafi samþykkt þennan orkupakka að nauðsynlausu með þessi að Jón Baldvin sagði það engin ástæða til að gera þetta við myndum aldrei innlega hérna reglur játbrautir þetta var samt gert
0: Já.
2: Og í 30 ár höfum við innleitt allt sem að komið hefur frá Evrópu Hagsmunagæslan verið í skötulíki og ég segi bara það, þegar þið horfið á svo ég ljúki nú máli mínu og fyrir gefið hvað ég tala
0: Nei,
2: lengi
0: bara tala endilega.
2: Að sko þegar ég horfi á það hvernig forgámsröðun utanríkisráðherra er sem að virðist vera einbeitt í því að þjóna Evrópusambandinu og ganga erinda Evrópusambandsins að þá bara þá fyllist maður svona ákveðanum ugg gagnvart stöðunni að þetta blessaða fólk sem situr á alþingi Íslendinga sé í rauninni ekki að hugsa svo mikið þjóðarhag heldur það að hafa góð samskipti við bjúrókratana og kollega sína á meginlandi Evrópu og þar liggi hollustan það sé hollustu villa til staðar
0: Já, jú, það er kannski massumra, það sem hefur verið að gerast núna svona síðustu dagana og vikundar, það bendir til þess að málum við kynna það en bara þú ert að tala þetta Arnar eins og ég samt við bókun 35
2: Já.
0: Að þá náttúrulega þar það, þú kemur það til að lög víki fyrir ES rétti gjörsamlega Já. Og en hluti af forgangsreglunni er virku núna, það var að segja sá hluti sem að lögin hafa þegar eða regluna hafa þegar verið innleittar þannig að hluti á því það sem innleitt núna í innleitt í íslensku rétti, það virkar og en við erum svona að óskattir ég að fá að hafa óbreytt ástanda því að það hefur virka vel, það ekki þín reynsla og dómstólum til dæmis að dómaframkvæmdin hefur verið alveg ágætt hvað þetta var það
2: Jú, þetta hefur ekki valdið neinum vanda Nei. Í framkvæmd, ég heldur þetta það með ég segja að á þessum 30 eitthvað árum hafi komið upp einhver örfá tilvið. Ég held að mig telja þau nánast á fingrum annar handa.
0: Já.
2: Málin það sem að hefur þurft að leysa úr þessu fyrir íslensku dómstólum. Og þá hefur það bara verið gert og enginn hefur skaðast, enginn íslendingur hefur borið skarðan hlut frá því borði. Þannig að vandamálið blasir ekki við.
0: Nei.
2: En það er hins vegar ljóst að það er hins vegar ljóst hvert stefnir. Það stefnir, það ber alltaf sama brunni. Það er verið að stöðugt að þrengja að alþingi, það er stöðugt verið að grafa undan íslensku ríkisvaldi sem nota bene vald íslensku þjóðarinnar, gleymum því ekki, valdhafinn þjóðin sem að lána ríkisstjórninni og veitir henni umboð í afmarkaðan tíma
1: það er orðið þannig Arnar að það verður erfiðara og erfiðara að verja fullveldið þegar að við erum að fara þessa leið nú segja menn, já við vorum hversu meir búin að skerða fullveldið okkar hér og þeir halda áfram að höra braut þannig að þegar það fyrir að þrengja enn meira fullveldinu þannig að það er vísað í þær fullveldið skerðingar sem hafa átt sér stað og þá verður þetta alltaf auðveldur og auðveldur og þá verður ekki nein sko hvað hefum að segja mótstaða gegn þessu
2: Já, þessum er svo mikilvægt að við eigum almenna frjóa, djúpa og vitsmunnalega umræðu það hvað EES samningurinn í rauninni hvernig gagnaðil okkar hefur stökk breyst yfir í þegar úr því að vera EB efnahagslegt fyrirbæri yfir í að vera ESB sem pólitískt og lagalegt fyrirbæri Og þá ræðum stöðu Íslands í því samhengi og ég hef vilja gera það ég hef aldrei sagt að við eigum að fara út úr EES samstarfinu, ég hef sagt við eigum að taka til umræðu og við eigum að verja okkar hagsmunni Bjarni Benediktsson hann kallaði mig harðlínumann held ég fyrir að segja þetta af því að En samt er þetta bara það sem að...
0: En þú samt ekki hæra, auka hæri.
2: Já, ég menn kannski nota hann það orð,
0: já,
2: en ég að segja að þetta er bara eðlilega hagsmunagæsla.
0: Já.
2: En þetta er orðnotkunni sem að hann notaði blessaða kallinn, sýnir bara hvernig hefur verið reynt að þrengja að þessari umræðu, en alveg eins og þið eru að segja, þetta er stærsta eða einstærsta ógnin við þetta fullveldi sem meiri hluti þjóðarinnar ber svo mikla umhyggju fyrir
0: Já.
2: Og hefur verið grundvöllur að velsæld Íslendinga frá fullveldistofnu Gleimum því ekki þess að velsældin á Íslandi byrjaði ekki 1994 okkur gekk frábærlega að öllu leiti og við bara það var vélvæðing og símavæðing og vegir og rafmagn og vatn og allt og allt komið og við vorum meira að segja í fríverslunar samkomulagi við fullt af ríkjum áður en að nokkuð tíman ES samningurinn kom til
1: ákveðin þjóðarmetnaður
2: algjörlega,
0: algjörlega já. Já, já og við náttúrulega fengum þessa aðstóður okkar aðstóðuna frá Bandaríkjunum þetta eitt hjálpaðast eitt og annað hjálpaðast
2: að
0: sko
2: já, og, en eitt sem að þessi ríkistjóðn er að gera, ég bendi þjó, hérna bendi hlustendum á er að það er það má lesa út úr ekki bara orðum þeirra á hvena svona anduð á Bandaríkjunum og þessi ríkistjóðn hefur veikt samband okkar við Bandaríkjun, það sé alveg ljóst Og það byrtist meðal annars því að utanríkisráðherra færi nánast engan að hitta þegar hún reynir að fara til Washington að fá fundi. En það sem þau hafa líka gert í verki að veikja samband okkar við Bandaríkin og eitt af því sem hefur verið lauma núna í gegnum þingið það að tryggingar íslenskra ferðamanna sem að fara til Bandaríkjana hafa verið afnumdar. Núna munu íslenskir ferðamenn til Bandaríkjana þurfa að vera með sérstakar sjúkratryggingar með ærnum tilkostnaði vegna þess að fyrirkomulagi sem áður gildi ef að menn veikjast á sjúkrahúsi í Bandaríkjunum þá hefur kostnaðurinn þá verið þá hefur ríkið gripið fólk
0: Já.
2: En ef að fólk fer þá til Bandaríkjana núna eftir að Alma er búin að tróða þessi gegnum þingið og ótryggt þá, og lendir á sjúkrahúsi þá gæti það bara þýtt það eins og verðlagið er á þessu þarna að fólk bara þurfa að gjalda fyrir það með því að selja ofan að sér húsnæði
0: þannig að það verið að gera góð punktur og nefnir þetta Arna því að þetta er ekki fengið mikla umræðu
2: Já.
0: Þetta er eitt af því sem svolítið falið og, en ofbóðslega áreðandi að fólk viti þetta en það er náttúrulega ekki tjá því að líta að það hafi verið sko þetta heima tilbúin andúð sem að kemur út í þessum áróðri og gagnvart Bandaríkjunum og forsetanum og öðru og þetta bara orðið núna sko svo upp í rúfi sjáum það það kvöld þá er bara hamra á einhverju sko frá Bandaríkjunum og neikvæðu til þess að láta fólki örugglega fá andúð á sama tíma það til dæmis ekkit einasta orð það að síðustu helgi bara að vikan ekki liðin að frá því að Ursula von der Leyen forstjóri formaða framkvæmdastjórnar eftir nei, ESB segi að hún fer til Grænlands hún fer að býður grænlendingum stórfé fyrir það jú að samþykja yfirlýsingu að grænlendinga vilji fara í ESB þegar hún fekk alveg skýrt nei frá forsætisráðherra Grænlands það bara nei og þau viljum bara frið fyrir ykkur heyrðu það ekki eitt orð þetta upp í rúm en þá hamast við einhverri teiknimynd eða gervigreindamynd frá Donald Trump kvöld eftir kvöld og utrekis á þeirra mætt og anna ægilega flotta fréttir upp í rúm svo bætist við enn í gær þá já hann bara verið með heimildi fyrir því að Donald Trump hringdi í sko Bjarnabenn fyrir hvað 5 árum veistu það hvert erum við komið skilur það verið að búa til ofbóðslegar sko áróðusfréttir, gríðarlegar
2: og hérna, það er alveg sko þarna búa, hvað allir búið næstu 400 miljónir í Bandaríkjunum
0: tæplega, já
2: og margt sko frábært, ég menna þeir eru leiðandi í nýsköpun og hérna, svo mörgu og Bandaríkjan hafa verið kyndilberi í vestrænna menningar og við höfum verið áhrifasvæði Bandaríkjana í öllu sár og við erum það, það er óumdeilanlegt þannig að það er alveg þessi áhugi rú að vera alltaf að byrta neikvæða frétti frá Bandaríkjunum staðins að fjallum það sem að þó gengur vel eflust þarna líka það segir sína sög og svo náttúrulega Bjarni blessaðu kallinn, ég kann vel við Bjarná hann er skynsamur hann hefði ótrúlega flinka, hann var flinkur hérna pólitíkus og margt gott hann að segja þó hann hafi því miður unnið með vinstri stjórninni þarna með og gerst
0: þetta var bara slys eftir að hyggja þá finnst maður
2: þetta var, bara slys þetta var, þetta var sko langtíma slys í hægri, lestarslys í hægri sýningu en sko Bjarni náttúrulega fattaði það alveg að þetta var sýntal sem átti ekki að taka á fullri alvöru
0: Nei.
2: Og hann gerði það ekki því að eins og ég segi, hann er greindur og góður maður hann áttaði sig bara á þessu en þessi hérna þessi gríla sem
1: er embætti í forseti bandaríkjanna hann ringdi þegar hann var
2: já, hugsaði
0: hann var ekkert komin í embætti
2: hann var ekki komin í embætti það undirstrika það, þetta átti ekki að taka neitt alvarlega en hérna en bara þetta að málu upp þessa grílu svona daglangt og árlangt eins og verið er að gera segir okkur það að svo ég segi það nú bara aftur, enn einu sinni hér að þessari stöð að Íslendingar ættu að íhuga það alvarlega að slökkva á ríkisútvarpinu og hlusta á til dæmis þessa útvarstöð hér því að hér er þó, heyrast þó alls konar raddir ég fæ ekki betur heyrt en að hér fái menn úr sem sagt, til dæmis eins og ég sem fæ aldrei að koma inn á ríkisútvarpi ég fæ að koma hingað, hér heyri ég raddir fólks sem er í flokki fólksins og hérna í öllum öðrum flokkum og ég vil segja það líka, ég heyrði hérna Jóni Pétri Símsen um daginn, við erum mjög hrifin af hans málflutningi, hann virðist vera einn af þeim mönnum á þinginu því miður allt og fáum sem er með hausinn alveg skrúaðan á herðan
0: en það, jú, við tökum móti öllum verðum með svo kalla stjórn og stjórnar anstæðinga alveg hæri vinstri en það enda þar ekki máli það er aðlega fólk þú að bara reyfa skoðanir sín en hérna mér finnst eitt í þessu Arnar sem er mjög umhersunavert að því þú það tala Bjarnar Benediktsson að þarna náttúrulega var þess að ég segi Trump var ekki búin að taka við embætt en sem grían Bjarni sagði frá þess og hafði gaman og sagði að hann bað fyrir góða kveði til þjóðarinnar hann var að skila góðri kveði til íslensku þjóðarinnar ég var ekki vörfið kannski að það væri stóra fréttin í þessu Nei. En hann er á land og þjóð og annað og hefði svona verið á léttu nótu við hann en hvað gerist hins vegar það fylgir þessari fréttur úfi gæls sem er alvori rannsóknar efni út af fyrir sig þeir séast er með gögnundur höndum af því að þar hafi einhver innan ráðuneytisins verið að skrifa hjá sér minnispunkta út frá þessu samtali og þá segi ég hvernig lekur svona sem ætti að vera trúnaðaskjál hvernig lekur það út úr ráðuneytinu hvernig lag út úr ráðuneytinu einhverja upplýsingar trúnaða samtöl við Kristrúnu Frostadóttur í máli Ástu Lóu Þóristóttur Ástu Lóa þingkona flóssfólksins þá láku líka út hérna, upplýsingar og ráðuneyti hennar prívatlíf af því að það hringt ykkur kona í Kristrúnu og var eitthvað ósátt og máli var ekkert að nokkurn nátt full athugað heldur bara gögnin fóru og lág upp í rúf beinleið upp í rúf það sem var umvöðlega ríkjandi og sitjandi barnamálaráðherra og menntamálaráðherra var bara sakaður hegningarlagabrot og að bylist tekið fram í fyrstu frétt þennan dag upplýsingarna fóru eins og á rennibraut inn í rúf hvað gerist núna úr ráðuneytinu það fer inn á sama fréttamann eins og renni braut upp í rúf og Helgi Seljan vinnur okkar mættur alveg bara eins og dramadrottin sko að þá er hann mættur með trúnaðar upplýsingar að þegar hann hafði reyndur höndum beint úr ráðuneytinu hvernig má þetta vera hvernig stofnun er rúf eiginlega er hún leyni þjónusta fyrir ríkið eða sinnir hún einhver öðru hlutverki til þess að dreifa áróðri eins og ríki vill hvernig hún var að skilja þetta
2: það er til margar leiðir, mörg orð sem hafa orðið til að lýsa rúf nokkur bara handahófi ríki stjórnar útvarpið sem það raumurlega er skrúfjú er notar einn ríkis mennvarpið og svo framvegis sem svo að til í 6.000 miljónir fyrir utan auðlýsingatekjur
1: Þið er að tala það að það er ákveðnir aðila sem hafa greiðan aðganga rúf fá leynilegar upplýsingar úr stjórnkerfinu því er lekið beint í rúf og þar byrstist það fyrst áður en nokkur annar aðili færa að koma
2: því. Já, þannig að við erum að horfa hérna á mynd sem að norðmenn eru fyrir löngu búnir að viðurkenna og hafa ávarpað fyrir áratugum síðan það að segja að stjórnkerfið sem slíkt, hvort sem það embættismannakerfið eða pólitíkusarnir eða ríkisreknir fjölmiðlar, þeir eru í reynd í huga sínum gengnir inn í Evrópusambandi. Þannig tala norðmenn og hafa gert árum saman. Íslendingar eru ennþá með einhverja glýju í augunum haldandi það að, að það gildi eitthvað annað Ísland. Mér sýnist bara þessi þjóðaratkvæðagreiðsla bæði það sem að gerðist í aðdraganda kosningana þá, framganga rúf í þessari kosningabaráttu, hvernig handvöldu fólk inn,
0: hvernig
2: áherslurnar voru og líka þá áherslurnar eins og og það sem hefur blasað við okkur eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna, hugur stjórnmálamannana, embættismannana og

0: til að árétta það í huga þeirra og gagnvart öllum öðrum, þau eru fyrst og fremst þarna til að gæta hagsmuna íslensku þjóðarinnar.
1: Já, já.
0: En ekki eigin hagsmuna og síst af öllu hagsmuna erlends ríkjasambands.
1: Já, já. En einmitt, það athyglisvert og segir þetta Arnar, svona árum við fáum auðlýsingar að hérna, að þá líka vert að minnast á það þegar að vókismi var að svona byrjunar árinu hérna,
0: já.
1: Að þú talar ríkisútarpið árið 2008.
0: Já.
1: Þá setur núverandi utanríkisráðherra sem þá gegndi stöðu menntamálaráðherra. Hún setti í gegn og fekk í gegn lög að ríkisútvarpinu yrði breytt og því rekstrarfyrirkomulagi yfir í OHF. Það var til þess að venda það að byrja á byrjunni þó þetta tryggja fjölmiðl sem að keyrir á þannig línu sem að hlýðir náttúrulega viðkomandi stjórnvöldum.
0: Já.
1: Og síðan líka hann órannsakanlegur. Það hefur engin aðgang að rekstrun. Stjórnarmenn rúf hafingan aðgang að innri hlutum, fréttamönnsku, dagskrárvali og ákvörðun dagskrárliða nokkuð slíkt.
0: Já.
1: Það ætti verið að tryggja það þeir fá að starfa alveg eins og ríki ríkinu ráðherra fær ársreikningin einu svona ári til þess að skrifa undir hann. Enginn fær að sjá innri rekstar upplýsingar. Þannig þeir byrja á byrjunni og þá Þorgerður Katrín sem gerir það.
0: Já. Og núna, árunum 2026, erum við þeir svipari stöð og sovjetmenn voru bara hérna fyrir fall múrsins. Það er ein sjónvarpsfréttastöð.
2: Já.
0: TASS hétt hún í Rússlandi hún heitir Skrúvjú á Íslandi og hérna
2: en hugsa er völdin
0: og völdin og dagskrárvaldið
2: ef að einhver fá hérna að vera leki frá úr ráðuneytinu eins og gerðist í Máru Ásthildar og síðan það sent í Rúf og hérna og síðan var því haldið fram beinlínis að fréttamanni að einkalíf hennar tengdist afbrotakabla, kynferðisbrotakabla hérna hegningalaga hún hefði raun og verið gert og þegar þetta heyrðist, ég man ég heyrði þetta ég bara, ég hrökk í kút og hún bara sagði af sér nánast samstundis
0: já, hún fór taugum greið,
2: en
0: það var mjög farið illa með hann
2: ég svolítið hiss hún skildi ekki farið í mál þannig að verðið gefið skyn að hún hafi brotið hegningalaga, hún átti að láta að það reyna og að það gera það
0: það var mjög illa farið með hana en þetta er því miður ekki
1: einandi
0: gleymum því ekki, ríkisútvarpið á mjög ljótan feril þegar að kemur að því að vaða yfir fólk og fyrirtæki í þessu landi, svo við nöfnum bara augljósu dæmin, það væri til dæmis samherjamálið, hvernig gengið var fram þar það væri munið veitingastaðurinn Shanghai á Akureyri. Það var ekki fallið, það var bara gjössamlega rústað
1: í fyrirtæki. Já, aftaka í veitni.
0: Og nú, það fleiri dæmi mætti nefna, en þau eru öll ljótt.
1: Já.
0: Dagskrá valdi sem þeir hafa, sko þeir fara illa með þetta vald.
2: Og þá var ekki algjör einungun, en núna er algjör einungun.
0: Og þessin er svo brýnt að það sé aðhalda á þessu valdi, stjórnarskráin.
2: Það er bara ein sjónarstöð.
0: Algjörlega, það er mjög erfitt, en munum það, stjórnarskráin okkar, hún er skrifuð til að koma böndum á ríkisvaldið. Núna meðar alltaf því að taka bremsurnar af ríkisvaldinu og koma til dæmis nýjasta myndbirtingin er þarna forvirkar hérna, rannsóknar aðgerði lögreglu, það sem að lögreglan á bara að fá njósna Pétur og Pál án dómsúskurðar og getur jafnvel gert það í 48 klukkustundir hérna, án þess að bera þetta undir dómana.
1: Já.
0: Ég meina, þessi þróun er svo varhugaverð að hlustendur og allir aðrir þurfa að fara að opna augun fyrir því að ríkið er ekki endilega besti vinur okkar lengur. Bara alls ekki. Ég kalla það ekki besta vinn minn sem að fer hún í vassana hjá mér og heimta peninga og
1: vill hlusta á allt sem segi. Það er ekki
0: dvistur
1: hafi verið
0: að leggja,
1: það er ekki dvistur hafi verið að og vinnur ríkisins. Erðu, er mjög að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu, það eru frétti vikunar hérna, góði gestur hjá okkur Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrir héraðsdómari og við erum nú einmitt að tala mál sem varða dómstólana hérna núna en við ætlum að fá auðlýsingar og komum aftur eftir örskamma stund og höldum áfram.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588, 24.

0: 2455 588 2455
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánu. Íslandus.is, sími 552.000.
3: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Komið þið sæl aftur frétti vikunar og útvarpi sögu við Arnþrúður Karlsdóttir Pétur Gunnlaugsson og hjá okkur Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrir sem héraðsdómari með meiru og Arnar við vorum einnig að tala um dómstólana áðan og þessar forvirku heimildir
2: rannsóknaheimildir
1: þetta svona stóra spurningi núna hvað með vend já, heimilis og fjölskyldu
2: já.
1: Friðhelgi heimilis og fjölskyldu
2: Já, þetta er orðið sko í rauninni við erum að stíga inn í orveliskan veruleika segi ég vegna þess að það eru svo alvarlegir alvarlegir atburðir að eiga sér stað bæði hvað varðar þessa skipulögu glæpastar sem þessi auknu ofbeldisverk og þessa horku sem hlaupin í þessa, hvað er maður að kalla afkima íslensk samfélag og brjóta stundum út bara hábjartan dag jafnvel í manndrápi út á götu að þá þýðir að það að menn þurfa að opna augun fyrir þessu nýja veruleika og geta brugðist við því en ekki að eyða allir orkunni sinni í til dæmis umræðu aðildarviðræði ESB
1: Já.
2: Heldur þarf að taka á þessu sem við tölum í upphafi þáttarins og á sama tíma undir því yfirskyni að ríki sé að taka einhvern veginn alvarlega þá óx sem að þarna er hérna til staðar vissulega að þá lenda hinir almennu borgara líka í skotlínunni og þessar forvirku rannsóknaraðgerðir beinast nefnilega gegn öllum það er það sem er svo svakalega alvarlegt við þetta og þá vakna þessar spurningar eins og friðhelgi einkalífs að þetta eitt af því sem að auðvitað á að vera varið samkvæmt stjórnarskráni og engin ríki sem vilja kenna sér við frjálslynda stjórnarhætti í rauninni leifa sér að vaða inn í einkasamtöl fólks og inn í raun og veru friðhelgi heimilisins En það er þó það sem verið að, sko, það er þá sá raunveruleiki sem verið að búa til með þessari löggjöf, með því að belgjú þessar eftirlit stofnaði ríkisins stöðugt og með því að við eigum stöðugt að vera að skila fleiri og ítalegri upplýsingum bara okkar líf, hvað keirir marga kílómetra á mánuð og eitthvað svona.
1: Já.
2: Þannig að við þurfum verður að verður orðelíst og hérna, Og við þessu þarf með einhverjum móti að bregðast og það verður ekki betur gert en með því að minna á af hverju erum við með stjórnarskrá og hvert er hlutverk stjórnarskrárinu. Eins og Jón Steinar fyrirnefndur hefur oft sagt að lög sem að stangast á við stjórnarskrá eiga sjálfsögðu ekki að teljast gild lög.
1: Nei.
2: En með þessari salami aðferð sem að Davíð Oddsson talaði svo oft og blessu sér minning hans, að þá verið að sneiða smá saman af þessum réttindum borgarana þá hvað til ekkert stendur eftir hana en orðin á blaðinu og þannig að við verðum þá áðurinn yfir líkur hugsanlega í sömu stöðu og fólkið í Sovjetinu muniði, það sem að vara ægilega fín stjórnarskrá, við held að verið í Suður Afríku líka ægilega fín stjórnarskrá en mannréttindi alveg svo leist þverbrotin eða hentaði valdhugum Þetta er alvarlegt mál
1: já.
2: Og þetta er bara, ég ætla að segja ykkur eitt og því megið vita að hann í útvarpinu líka sem er að hlusta að ég var að tala við vinn minn daginn og hann er að segja mig frá húsinu sínu og missi ég síma minn í gólfið. Ég sit svona í stól og sný mér í stólum, síminn dettur í gólfið og skoppar á gólfið og hörðu á gólfinu og þá segi síminn þegar maðurinn í miðri setningu að segja mig frá húsinu sínu, þá segi síminn, blanda sér í tveggja maður tal, segðu mig meira frá eldhúsinu þínu. Ég get svarið þetta þannig að við það að lenda svona harkalegi í gólfinu þá fór einhver búnaður í honum af stað sem að gera venjulega ekki hvort þeim heiti Siri eða hvað þetta heitir og fyrir að blanda sér í samtal okkar félagana segðu mig meira frá eldhúsinu við státum að það bara við stjárfinn sem við verum komin inn í skáldsögu eftir orfi en þannig að það er raunverulega njósna búnaðurinn ef að ríkið vill á einhverju tímapunkti beita sér gegn almenningi þá eru allar tæknilega forsendu til staðar.
1: Já.
2: Og ef þið muni það, til dæmis, hvernig þetta var gert í COVID-inu, þegar menn voru hvað taugaveiklaðastir og vald frekastir, þá var það eitt kvöldið gerðist það að, að kom upp smit í miðbænum
1: Já.
2: Og þá án, eins og hendi væri veifað, þá voru yfirvöld komið með allar kreditkortafæslur, allra sem voru staddir í ákveðunum póstnúmerum
1: Já.
2: Á vissum tímum, þá var þetta bara komið til lögreglunar. Þá var þetta sko, talaði hvern einasta mann. Þú varst á þessum veitingasta og þessum bar, keifti þetta, þú átt að vera heima hjá þeir næstu dagana og eitthvað svona.
1: Ná, pröfu að kæra kerfi.
2: Já, pröfu að kæra kerfi.
1: Já, já.
2: Og ég meina þá segir fólk, þetta er bara einhver samsæriskenning, en ég meina, þetta er raunveruleiki.
1: Já.
2: Horfumst bara í augur við það.
1: Já, já.
2: Þú veist, sko, hættan sem er búin að, þegar allar tæknilega forsendur eru svona komna til staðar, fyrir því að ofurvaldi ríkisins sé beitt af öllum þungagagvart einstaklingunum í þessu samfélagi, þá verða menn að fara að kveiki á perunni. Þessi sofandaháttur Íslendinga, þessi einhvern veginn að við séum svona bláeyð gagnvart þessu öllu sem heitir ríkisvald, hvort sem það innlent eða eitthvað Brusselvald því verður eiginlega að fara að linna en ég held að breytist ekki fyrir en að fólk slekkur á ríkisútvarpinu
1: Já, þú segir það, Arnar, en eins og ég bara benda á það í sambandi við þessar rannsóna heimildir og
2: Já.
1: Þarna finnst manni sko það togast nú á um manni svona gagnvart þessum glæpalíð sem að Já. Fremja hér glæpi, hvort sem að það eru mafíur eða glæpahópar eða hverju sem það eru.
2: Já.
1: Náttúrulega lögreglan að hafa ykkur úrræði til þess að geta brugðist nógu snemma við og kannski fyrst mönnum það vera Já. Þessi jafnvel sólarhingur hjá dómar að það geti tafið og mikið og annað, það kann vel að vera, en Já. Er þetta skilirisbinda á þannig að þetta, þessi heimild gildi bara í tiltaknum málaflokkum til þess að fyrirbyggja
2: að
1: það
2: sem maður
1: sættastu við
2: Já.
1: Að svona heimildi verði misnotar og einmitt að sóttvarnar yfirvöldum.
2: Meðal
1: og bara annars, til þess að þessi vil ekki fara í skildubólusetningar
2: já.
1: Eða bólusetningar segja nei, þá getur lögreglan sótti bara í rúmið
2: já. Og þá fara með okkur eins og búfjana
1: já, já.
2: Þessi nýju sóttvarnalög í rauninni ganga svo langt að það má taka einstaklingana og fara með það sem búfjanað og sprauta á gegn vilja.
1: Já, og flytja á milli stofnana
2: já.
1: Og hælis eða vilja
2: já.
1: Og þeir geta vista því eða síni mótróa
2: já.
1: Og þú getur vissulega leita til dómstóla, það er nú aðtýlis en það frestar ekki framkvæmt, það er búið að sprauta því ána
2: já, nákvæmlega,
1: það
2: hugsaðir en veistu það, þetta er það með þetta eins og margt annað, þetta stendur að falla á pappírunum, ég til dæmis með mál sem ég er búin að fara með alla upp í, leið upp í landsett og alla fara með fyrir hæstari þar sem að viðkomandi fékk ekki tækifæri til að bera ákvörðun sóttvarnalæknis undir dómstóla.
1: Nei, nei.
2: Af því að sóttvarnalæknir dróða í 13 daga að byrta ákvörðunum. Og svo þegar hún loksins byrt, þá hún að renna út, þá tíminn runnir nú, bara nokkur
1: klokkustundum
2: seinna. En sko, hann fékk ekki þetta þessi sjálfsögðu mannréttindi
1: Já.
2: Að bera þetta undir dómstóla. Þannig að þetta er eitt. En eins og segi nú, eins og einlendingan þið segja, road to hell is paved with good intentions. Það er að segja þannig eru settin ákveðum forvarnar rannsóknarheimildir undir því yfiskinnaði að taka á skipulari glæpastarsemi þegar hættir að beita þessu gegn jafnvel Pétri og Páli
1: sem
2: í öðrum málum.
1: Já.
2: Og eftirlitsreglur frá Brussel það sem gengur undir hérna chat control
1: Já.
2: Sem að aftur er kynnt undir því fórorðið að það sé verið að berjast gegn batna nýði eitthvað slíkt
1: Já.
2: Það býtur alla og ritskoðunar heimildi næri verið alla þannig að aðhaldið alveg eins og hinn frábæri blokkari Geir Ágústsson benti á um daginn aðhaldið gegn svona valdboði og stjórnlindi verður að koma frá almenningi.
3: Já. Já, en Arnar, akkur gerist þetta? Þetta gerist Já. Vegna þess að við búum núna við meiri og alvarlegri glæpi, Já. Manna sem við þekkjum ekki Já. Og hafa komið gegnum opin landamæri á Íslandi.
2: Já, akkurat.
3: Og þetta er einnig svona í Evrópu og þetta er ástæðan
2: Já.
3: Og þetta er orsökin, frum orsökin og þá þarf að taka frum orsökinni og stöðva þetta.
2: Já.
3: Því annars bara heldur þetta áfram og þá Já. Heldur næsta skrefur þetta vopna, vopvæða lörgluna á Íslandi.
2: Já,
3: eða það mun gerast næsta sjálfsögðu.
2: Eða þá að almenningur telji sér hérna orðið þannig ógnað að hann ætla að fara að vopnvæðast líka. Ég meina þetta þessi, þetta eru sviðsmyndir sem við getum séð fyrir okkur.
1: Já, já.
2: Og
1: því miður, og annað
2: já, því miður hefur svo ábyrðalaus hérna hafa stjórnmálamenn verið svo ábyrðalausi þegar kemur að þessum málum með stjórnlausan innflutning af fólki bæði hér á Íslandi og reyndar í öðrum löndum að Það er ekkit óeðlilegt ef maður bara horfir á stöðuna með sæmilega svona opnum augum þó að fólk hugsi með sér ég treysti þessu stjórnmálamönnum ekki lengur og ég ætla að kjósa nýja flokka sem ætla að taka ás. Það er ástæðan fyrir því að AFD til dæmis í Þýskalandi er að brjótast í gegnum þennan varnar og þagnarmúr sem búið að slá utanum hérna kerfisflokkana þar
1: já, já, já.
2: En nú AFD komið inn það ekki af því að kjósendur séu vont fólk eins og viðresna fólki vill meina eða ríkisútvarpi vill meina, heldur bara út af því fólk orðið uggandi öryggisitt, uggandi atvinnu sína uggandi framtíð barnana sína
3: En við þurfum að ganga úr Schengen til að fá stjórn á landamærum.
2: Já, og við áttum í raun aldrei að ganga inn í Schengen.
1: Og þess að það, heru, en ég verð að segja sko að hérna Arnar svona síðustu ymmit af því út nú fyrir hér að stómar eða nú fristandi að spyrja að segja þetta undir. Nýjasta fréttin í dag er að Mohamed Thor Jóhannesson sem að hét áður Mohamed Kurani. Kurani sjálfur hefur lokið aðplánun og var fluttur á landi brottu þriðita og að farið með hann til heimalandsins Sýrlands og hann sætir endurkomin banni á Sengasvæði næstu 30 árin en hann var leistur og haldir hann afplána þriðum grefsingar sína hér og hann þessi stórhættulegi maður sem mennaði nú bara sammála hann hafði ítverka brotið af sér frá komin til Íslands frá 2017 og hann hérna
3: réðist að lögreglumannum
1: já, hann bara dæmdu fyrir fólkskulega árás í verslunni og markið við líða flött í reykjað að bara hræðilt að sjá hann var að skera náls og það stakk hann einn mann í andliti veitist öðru mann og reyndi að koma til fyrir til aðstofa sem reyndi sko. Þannig að þetta er bara ofbeldis maður sem síndi af sér að hann hafði lagt líka það fyrir sig að eldast við vara ríkissakarsóknara hann umkringdi heimilegans hann terroriseraðan í þrjú ár og ekkert gert í því í rauninni fyrir að hann svona vann á endan svo sem tekin en það var ekki brugðist nógu skjótt við. Hvað finnst þið samt að svona maður sem að fjórir fangaverðir þurft að vera yfir allan sólarhringin? Hvað finnst þér svona mann? Nú hann bara komið sér fýtt maður til Sýrlands.
2: Sko, það sem að blasi við mér og á að blasa við öllum sem að er að hlusta, er það að skilabóðin frá Íslandi þurfa að vera miklu skýrari heldur en þetta. Ef þú brýtur af þér með svona alvarlegum hætti, þá verður þú ekki tekið vettlingatökum á Íslandi, þú getur ekki komið til Íslands brotið lög og beitt ofbeldi og verið komin bara til þíns heima eftir í rauninni nokkra mánuði. Þetta gerðist í tilviki þessa manns sem að framdi í rauninni aftöku hér, hérna fyrir nokkrum bara fáum árum síðan í Rauðagerði sem að fekk svo að plána við lúksus aðstæður á Íslandi og var komin aftur þá heim til sín eftir einhverja mánuði. Skilabóðin eru svo alvarleg og þetta er með þessu verið að íta undir í rauninni áframhaldandi og við tilveru Íslendinga ef að glæpamenn hugsa með sér þeir geti komið til Íslands og brotið hér lög og brotið gegn fólki rænt og rupplað og stólið
3: og þaðan aftöku.
1: Já, já og nöðgað sko bara
2: já, fyrir utan það,
1: sem fyrir verða.
2: Nákvæmlega, að viður þetta sé svo veikt, réttar kerfi og réttar ríki, að viður lögin séu samóengin, hér verður að gera bragarbót, íslenskt réttarkerfi hefur gert það oft áður, það hefur átt sér stað þá umræða, meðal annars svo tekið sér dæmi innflutning á fíknefnu sem var mikil umræðum hérna kannski 25 árum að þurfti taka harðar á. Nú þarf umræðum það hérlendis það verða að taka hart á ofbeldismönnum og það skuli verða gert og við þurfum að finna leiðir til þess að hreinsa í raun og veru þjóðfélagið af glæpamönnum komi vekk fyrir að veri sé að tæma velferðarkerfið innanfrá með skipulagri glæpastarfsemi og svikastarfsemi og að ofbeldismönnum og glæpamönnum sé bara þeir fáum maklega málagjöld nú eins og fyrir.
1: Hvað gera við hátt í 20 mafíur sem eru talt að vera hérna Já. Og glæpahópana? Hvað gera?
2: Sko, það er náttúrulega
1: að fá bandaríska herinn til að hjálpa okkur að móka þeim út
2: ég vil segja það var vitað mál ég vissi það starfandi inn í réttarkerfinu fyrir 20 árum að þessis hópar væri að skjóta rótum á Íslandi og við fengum upplýsingar þetta frá norsku og norrænu lögreglu yfirvöldum norrænu lögreglu yfirvöldum og þetta voru þekkt einstaklingar, það var vitað hvað þeir voru að fást við og nú staðan orðin þessi við verðum að bregðast við því vissulega og það verður ekki gert sennilega með því, nema með því að efla löggæslu en löggæslunum verður að setja mörg eins og við tölum um á hann, hún má ekki vera bremsulaus því það er ávísun á alræði og valdbóð og valdbeiting
1: Það nefnilega máli. Arnar, veistu að nú bara því miður tíminn okkar búin en það að nóg að taka þegar þú að hluta máli svo sannlega og við fáum nú eftir að fá því aldeilis aftur og við hér að útapi söguhöldum áfram að fylgjast með þessum öllum þessum dæmjálösu fréttum sem við erum að fá og í hvernig samfélagi við lifum. En í dag þá segjum við bara takk fyrir og þetta voru frétti vikunar Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og hjá okkur hér Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum hérastómari og við þökkum fyrir.
3: Verið þið
2: sér.
1: Takk fyrir.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Raun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
6: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin.
7: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakaramistarinn.
8: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
6: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: komið í sæl þegar að hlusta á útvar sögu Arþrúð Karlsdóttir og Pétur Gullarsson hér með ykkur og komin til okkar Sigurjón Þórðarson hann þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar Alþingis við ætlum að ræða við hann svona ýmsa hluti sem að tengjast fjárlögunum og önnur mál sem að hafa verið núna í umræðinni og síðan munum við á eftir opna fyrir síman 588-1994 fyrir hlustendur sem vilja koma með spurningar fyrir Sigurjón og ég svona ítreka það að reyna að hafa stuttar, skýra spurningar sérstaklega ef vera að spyrja tölur að taka til til þess að hann þarf kannski smá tíma til að svara en það, þið kunni þetta allt saman og við bara byrjum á því að bjóða þennan góða gest hingað velkomin til okkar út að sögu sæll Sigurjón
1: Velkomin Sigurjón
2: Takk kærlega fyrir búið á þessu góðu stöð
0: Herðu, takk kærlega fyrir hérna, gott þú sagði þetta Erðu, en hérna Sigurjón núna náttúrulega búið að kynna fjárlögin og þau bara ganga hérna mann á milli og þingmenn í óða önna að reyna átta sig á þessu en hvað segir þú sjálfur svona sem forma fjárlaganefndar hvernig líst þér á það sem búið í fjárlagafrumvarpinu nú þú einna stjórna liðum er svo má segja og þér stendur ekkert annað til boðin eða lítist vel á þetta eða hvað
2: Jú, mér líst vel á þetta og auðvitað eru hérna ýmsi mólar í þessu sem eru betri en aðrir og kannski byrja á góðum mólunum að það verða hallalaus fjárlög í fyrsta skipti í frá árum 2018 sem að við erum að skila afgangi og það gríðarlega mikilvægt
0: Já.
2: Og bara vaxtakostnaðurinn á þessu ári talsverður og til þess að reyna að ná utan með svo tölu og er ágætt að setja í einhvern samingi þetta vel á annað 100 miljard króna í bara í vaxtagreislur og þá það 400 miljónir á dag þegar maður deilir því niður á hvern dag ársins og hvað fæst fyrir þessa miljarda sem í vaxtagreislur og það ekki 148 eða þá líka og það þá þrenn fjarðarheiðagöng sem voru slegin af vegna þess að þetta þótti bara ómikill kostnaður en við erum að borga þreifalt þessa uppað í vexti og síðan ef við tökum bara rekstur og litlu bæjarfélagi eins og bara fjallabyggð það sem ég bý, siklu fyrir Ólafsjörður að þá reksturinn eitthvað rúmlega 4 miljardar og þá tekur það 10 daga vaxtagreislur að reka allt sem þar fer fram að við og sveitafélagsins skóla, slökkulið höfnina og áhaldahúsi yfirstjórnina, leikskólan og allt hvað eina, þannig að þetta gríðarlegar upphæðir sem að fara og við þurfum að ná þessum vaxtagreislum niður, liður í því telja vera, er að ná hérna fram hallalausu fjárlögum og ábyrðu ríkisrekstri og síðan mögulega sem nú kannski ekki inn í þessu frumvarpi að endur skoða hér vaxtastefnu Seðlabankans.
0: Já, en nú náttúrulega það mikil hækkun á vaxtakröfum, það að segja vextinni, það mikla hækkanir að segja skuld, vaxtaskuldi.
2: Já, það vegna verðbólgunar og verðbætunar sem að greiðast út, sem að raska þá áallunum fjárlaga fyrir þetta.
0: Já.
2: Og það auðvitað, ég tel og ég einn af þeim sem hérna held í fram og rauksti það að vaxtastefnan sem að Seðlabankinn rekur að hún sé farin að bíti skottið á sér.
0: Já.
2: En einhvað síður, burs ég frá því að þá þurfum við að láta rekstur ríkisins að það þurfa að ná, það endar þurfa að ná saman, það á gjöld og tekjur og þegar verið að skera niður og þá eru ekki allir vinsælir og þeir sem að verða fyrir niðurskurðarhnífnum að sumir hverjir hafa mjög margt til síns máls en það þarf að velja og hafna í þessu
0: Já, en Sigurjón, veistu það sem hefur komið svona mest inn í umræðina í sambandi við eiginlega útgjöld ríkisins og þú fer nú ábyggla nærum það hvað það og það eru annars vega hvað kosta allir hælisleitendur og þeir sem eru hér einhvern veginn á framfæri ríkisins og síðan það útgjöld ríkisins til uppbyggingar hernaðamála, stuðningu við Úkraínu og hvað fer úr landi. Þetta er það sem að bara stendur dálítið upp úr ef hún var til að finna aðeins eitthvaðra tölur í sambandi við þetta. Ef við byrjum á því, hver er hælisleitenda kostnaðin hérna?
2: Ég, hann nú falin inn í hérna mörgum liðum eflaust og Já. Ég ekki með það alveg á taktininum mm-hmm. en það sem hefur gerst það að við erum að hægja verulega á þeim straumi og ná utanum þann málaflokk mm. og ég á því að það sé að nást árangur og við í flokki fólksins þrýstum mjög á
0: Já,
2: að en, þarna náust frekar árangur og ég er að geta alveg þetta er eitt af því sem að ég mun beita mér fyrir mm. á bara komandi vikum gott að fá áminningu um það
0: Já,
2: að einmitt, fá þennan bara þessa mm. tölur meir upp á borðið mm. ég held að það hjálpi líka við hérna að gera góða tillögur og að menn geti sett tappan í þetta
0: Já, til dæmis eins og núna, bara í dag og núna frá því að fjárlögin eru raumlega dagsett eða frumvarpið öllu heldur hvað erum við þá að borga fyrir til dæmis marga sem hinga að koma hver er fjöldi?
2: Nú ætla ég ekki að svara því núna en þetta er eitthvað sem að ég get komið með og byrt og það er við höfum rætt þetta ég og formaði flokksins að til þess að ná utanum þetta þá þarf meira gagsa í líkt og Dani gera
0: Já, en byrju, en höfum við ekki heildar höfum við ekki höfðatöluna höfum við ekki heildatölu yfir hversu margir er á framfærslu einhvers konar bótum eða framfærslu ríkis og sveitafélag
2: Jú, eflaust ekki höfum
0: En að hvern liggur það ekki fyrir hjá fjallanefndalþingis
2: Ég er ekki bara með þá tölu og taktinn
0: Nei, en erum við að tala um 100 manna eða hverfa
2: Öruglega
0: Meira miljónir Nei, hérna
2: Ég ætla ekki að fara alveg nákvæmlega út í það nema að maður hafi þær tölu fyrir fram Þarna er öruglega hægt að ná árangri og einnig hvað varðar atvinnuleysis bæturnar sem að er að greiðast að stóru hluta úr landi virðist vera erlendra ríkisborgara það er eitthvað sem að auðvitað hafa þeir hér öðlast rétt en það er þarna vörðum við að gefa eftir á síðasta þingi þegar að það átti að skera þennan bótatíma niður en þá mættu við hérna verkalýsforingjónum sem svo að það var alveg ótakt en þetta er einn þáttur sem er örugglega hægt að ná betur utan
0: Þetta eru ES og þetta er einmitt það sem að
2: Inga Sæland hefur lagt áherslu á að ná utanum en það hafi ekki allir alveg skilninga því í samfélaginu og þetta er liður í því að halda friðin og samningum og allt það
0: já.
2: Sem er núna upp á borðinu
0: en
2: við erum hérna að fá stundum finnst mér óvægna gagnrýni frá verkalýðshreyfingunni það er sérstaklega einum aðila sem hefur gagnrýnt mjög það að þegar að við vildum tryggja það að lífeyrisþegar, ellilífeyrisþegar að fengju hækkun í samræmi við aðra launþega og það var máluð hér upp mjög dökk mynd og jafnvel að þegar að við vorum að taka grásleppuna út úr gjafakótakerfinu að þá mætti sami aðili og litaði mjög svarta mynd hvað það myndi þýða þannig að það verður að þessi gagnrýn er ýmsum toga þannig að ég held að allavega við erum á réttri leið
0: Já, en fólk er bara byggjum tölur það er bara að fara að sjá tölur að fá að vita hvað erum við að borga er þetta rétt að þetta séu 100 miljardar
2: ég kem með tölum en það er svolítið svona eins og maður segir það hefur hérna ágætt að vita það kannski fyrirfram en af því að það hefur það spurðið út í varnartengdu hérna
0: á
2: málefni
0: Jú, sem koma því á eftir en bara aðeins er svo við afgröðum þetta í sambandi við já, hælisleitendur og aðra sem þykja bætur hérna af erlendum uppruna að bara þetta er spurningum heildarfjölda sem er á Íslandi og fær út ríksjóði og frá skattgreðendum og síðan hérna hvað er þetta há fjárhæð við til dæmis heyrum það að þetta séu 100 miljardar við veitum eitthvað hvort að það er rétt en þarna segir þú það er ekki allt inni því það er þetta er blanda kostnað
2: sem fellur undir þegar maður er með hérna þegar maður hefur ekki hlutina alveg fyrir fram að sig en það var hérna fyrir nokkrum árum að þá var Inga Sæland með fyrirspur og þá var talsverður meiri ströymu til landsins og þá var upphæðin að ég maður rétt sem var nefnt, hún var eitthvað kringum 20.
0: Já, en svo reyndist hún allt miklu hærri.
2: Já, þetta bara eitt af verkefnum sem við höfum núna framöndan og ég regna með því að ég fá í liðsinni.
1: Það er til dæmis einn útgjaldaliðu, það eru fangelsiskostnaður.
2: Já.
1: Nú er til dæmis einn að fara á landibrott til Sýrlands heim til sín, Kúrani. Og hafa búin að vera hann ykkur ár, 2-3 ár og hugsa ykkur kostnaðin af því að hafa þessi staðin fyrir að senda það heim til sín ef tekin eru sú stefna
2: Það sú stefna komin
1: já,
2: hún ver, og hún hefur verið gaggrínd af stjórnar
1: Já, en nú þarf að framkvæma hana
2: Já, en við erum að því, hörpi. Hann á leiðinni úr landi Við erum líka búin að koma því upp að ef að hælisleitandi hefur brotið af sér
1: já.
2: Að þá missir hann réttin til að vera hérna. Þannig að umræðan og hún umræðan og aðgerðir eru á réttri leið.
1: Og sem felur sig mikinn spartna í sambandi við útgjöld til fangelsismál.
2: Já og það er náttúrulega það sem núna liggur fyrir er að það búið að slá að frest nýju fangelsi sem að
1: já.
2: Eða allavega annað það einn af þessum sérstaku sérstaku útgjaldaliður
1: sem að slá að frest ef þeir eru allir reknur landi þessi 40%
2: það fangelsi var eitthvað upp á 32-33 miljarda sem var fyrir 100 pláss og þá getum við reknað kefan á 300 miljónir þetta eru það hefum að staldra við svona uppæðir
0: já.
2: Það er einmitt það sem að ríkistjórnin er að gera
0: Já, en bara tengdu kostnaður af þessum hérna bótaflokkum og sem að við erum að tala í sambandi við elenda aðla það sko það sem duling kostnaður í þessu, það heilbrigðismálin það hérna samgöngumálin og jafnvel matarkostnaður og annað þetta svona eitthvað sem að manni fyndist að alþingi ætti bara að tala á opinskáttum
2: Jú, jú, enda á þingmálaskrá dómsmálaráðara þá eru mál sem að snúa þessu það er aðgerði gegn skipulegri brotastarfsemi og efla refsivend styrkja rannsóknarheimildir það hefur nú verið gaggrínt og leita dökku litum
0: þetta já, bara
2: já, sem staðar hefur það verið gert jafnvel að lögmönum sem ætti að vita betur þetta eitt af því sem að þarf að gera það að vera ekki skref á eftir heldur ég skref á undan skipulegri
0: glæpastarfsemi það rétt, en það hefur spurning hversu víttæk heimild er þetta hversu víttæk er hún gildir þetta ganga öllum málum
2: horfi ég frekar á það, að það þarf að vera þá eftirlit með störfum lögreglunar þannig að víttakar heimildi séu ekki misnotaðar,
0: ég spil í pólitísku
2: tilgangi, eins og menn hefur verið gert jafnvel út í hinu stóra heimi.
0: Já, þess vegna ástæð til þess að vera varbergi fyrir því
2: en
0: það er annað málsýr
2: en ég held að, og hefur verið talsmaður þess að við stöndum vörðu lögregluna og auka heimildir hennar til þess að...
0: Já, en Sigurjón, það er annað. Fyrst út í dómsmálaráðherranum hérna, geturðu flett upp á heilbrigðisráðherra? Hvað með heilbrigðisþjónustu til útlendinga og ókeypis læknisþjónustu og annað?
2: Þetta hérna er eitthvað sem er bara rétt að fara yfir. Núna á næstu viku, frá með þar næstu viku, þá fara ráðherrarnir að koma inn í fjárlaganefnd.
0: Já.
2: Og þá geta þingmenn sem það sitja
0: spurt ráð þrenna
2: spurt og beðu minnisblöð einmitt þessa hluti og
0: þannig að þetta kemur ekki beint fram í sá sem les fjárlögin að hann sér þetta
2: ekki þetta er auðvitað inn í að ýmsu þáttum en við erum að ná utanum þetta og ég treysti okkar dómsmálar á þeirra, hún hefur bara sýnt það að hún lætur verkin tala.
0: Já, en þá er það Sigurjón, það eru hérna varnamálin, öryggis og varnamálin, eins og þau eru köllu og síðan er að stuðningur Íslands til þróunamála og síðan bara beint til Úkraínu, síðan er það til NATO, þetta 1,5% og síðan til ESB. Hvaða tölur kom upp hjá þér í sambandi við þetta?
2: Það kom að upp
0: Hvað fer úr landi?
2: Það sem að fer í varnamálin er liðlega 40 miljardar og við erum langt frá því við erum talsvert frá því, við erum ekki búin að ná einu sinni tveimur þriðja af því sem við ætlum okkur að gera fyrir árið 2031 það er að þessi liður fari upp í 1,5% af
0: landsframleiðslu
2: og Þannig að við eigum langt í land hvað það var þar. En vel að merkja, við erum inn í þessu púki.
0: Já, þá er það að tala um NATO.
2: NATO,
0: já. 1,5% það, það er 70 miljardar hvað
1: í þessu. Já, 40 miljardar af fjallum.
2: Það eru núna 42 og við þyrftum að bæta við svona allavega fyrir árið 2031. Þá þurfum við að hérna, auka þessa upp að svona 60% sínismu.
1: Í hvað fara þessi peningar?
2: Það er ekki alveg gert grein fyrir því.
1: Nei.
2: Og ég gæti trúa því að það væru tvær ástæður fyrir því.
0: Mm.
2: Annars vegar er það ríkir svona ákveðin leynd yfir því út frá öryggishagsmunum. En mögulega gæti ég trúa því að það séu einhver gögn þarna inni sem að væri jafnvel vafi ákvort ættu heima þarna. Að við séum að tegja okkar lið svolítið yfir bara innviða uppbyggingu sem ekki veitir af á Íslandi.
1: Getum ekki farið í göng? Getum ekki farið
2: að... Já, nei, ég bara segi sko þannig að við erum þarna í hérna... svolítið að tegja okkur gæti ég trúa en ef við horfum á hvort að hvað þetta er að gefa okkur að þá eru hérna miklu meiri fjárfestingar hjá NATO á Íslandi þannig að uppi staðið
1: þeir borga fyrir það
2: sem þeir borga fyrir það og eru hér búin að fjárfesta gríðarlega mikið ég vil taka fram að ég myndi gjarnan vilja nota eitthvað af þessum peningum einfallega til þess að stuðla frið í heiminn og að ná betra samkomulagi og tala hérna stríðsaðilega á þá sem er í átökum til og vera rödd sáttar í heiminum.
0: Já, þú fer nú 10 stig fyrir þetta á þessari stöð. Ég vil nú að segja það, Sigurjón, því þetta er fáheyrt, þetta er sérdeilis fáheyrt, en hins vegar að þá eru annað kostnað. Þetta var NATO, það er 1,5% og Ísland núna, þú segir til 2031. En þá er annað, það er til dæmis hvað er að fara út til Úkraínu. Hvað fór á síðasta ári mikið frá Íslandi? Úkraína er inn á fjárlögum Íslands, eina ríki sem kemst inn á fjárlögum Íslandi.
2: Já,
0: hver er talan?
2: Það var gert, það hefur verið hér, það var gert eitthvað samkomulag um það í gott ef það var ekki í tíð fyrir stjórnar
0: Bjarna Bendi sinni
2: og svo minni mig að það hafi verið aðeins bætt í þá uppbætt
0: aðeins, sko þetta var 16 miljardar þegar Bjarni skrifaði undir
2: til það
0: kom,
2: einhver ára
0: já, það, kom til, það kom og síðan
2: það var ekki 16 miljardar að reynu bretti
0: já, en nei það átti að skipta aðeins yfir en býttu, segðu mér, hvað hefur komið eitthvað til viðbóta, nú var Selenski hér bara í fyrra dag, kom bara og hitti utanríkisráðherra upp og gefla og svo fylgdi söguna hann eða verið að fá peninga hvað var hann að fá?
2: Já, ég er nú ekki hérna með þá upp að hér
0: nei.
2: Og ég gæti nú eða þá færi upplýsingar
0: En allavegna, hvað er Úkraína að fá bara og hvað er sett á fjárlög?
2: Ég sá nú ekki neitt sérstakann fjárlaga lið Úkraínu.
0: Akkur ekki, þeir eru nú fjárlög.
2: Já, en það er nú svo. Allavegna er hann ekki fastur í minni mínu.
0: Nei, þannig að það finnst ekki fjárlögunum á ég skilja það þannig.
2: Nei, ég gerði trúið að
0: það nei, það verið eðlilegt, þetta er þeir bara inn á, það eru íslenski skattgreiðendur sem eru að borga til annars ríkis.
2: Jú, en við erum auðvitað þáttakandi í þessu starfi og þeir eru uppi staði að þá held ég að við séum nettó frekar að hérna, halda eftir fjármunum. Með við það sem að streymi frá okkur
0: meina að við séum í þessu starfi
2: í fjárfestingar hér í Keflavíkur flugvelli og innviðum hér á vegum NATO
0: já það er NATO, það er allt annað ég bara tala hvað fer til Úkraínu á ári
2: já ég er ekki með það hér en það er alveg sjálfsagt mál að reyna að afla þessi ef þær upplýsingar eru á lausu
0: Já, þú voru nú rukkaður þetta, ég skal lofa
1: því. Fyrirgeð Arthur, þú veist að tala þetta. Nú hefur komið fram í fréttum að utanríkisráðherra vill kemur fram sem mjög örlátur ráðherra í garð Úkraínu eins og kom fram hjá hann Arthur áðan þegar hann kemur hérna Selenski. Hvernig getið þið fylst með þessu í fjárlega dendinning þegar hún fer með tjekk eftir alltaf út í heim? Hún var í New York á sínu tíma og það var einhver samtök.
2: Ég get alveg sagt það að hérna að ég hef góðan liðsmann í fjárlega nefndinni sem að leggur alveg sérstaka áherslu á þessi mál og honum finnst hann fá ekki fána í sunduliðun á þessari, þessum upplýsingum.
1: Já, já.
0: Já, það hefur verið kallað eftir, sko, Guðlu og Þór hefur kallað sérstaklega eftir skýringum hérna á 43 miljörðum sem að hafa ekki fengist einhverjar skýringar á eða ekki við svona...
2: Ekki sunduliðun og það var það sem við fórum hérna yfir áðan
0: já.
2: Og það var þá það skýringar að þarna væri öryggishagsmunni að ræða og síðan að þá kom ég nú með aðra ástæðu.
0: Já, en hvað samt sem á hvað reikningar er þetta? Hvað stendur á reikningunum? Það er ekki búið að leggja fram ríkisreikning, þannig geti skoða að bóra það saman.
2: Það kemur svona fram.
1: Það er eina Artur sem
2: að fjár... þetta er hérna tabla sem að þetta birtist og síðan er það í fjármála áallun til ásins 29.
0: Já,
1: en eina sem þeir geta gert er að benda á að, fjárvitingavaldir fer með alþingi fer með fjárveitingavaldið og gott að ráðherran hugsi það og skilji
0: en,
1: það vel.
0: Já, en er það ekki síðurinn í framkvæmd að ráðherrar þeir hafa ákveðna heimildi samkvæmt samþykktum fjárlögum?
1: Ekki það mikla.
0: En geta þeir farið fram úr því mánuðum saman?
2: Nei, það ekki þannig.
0: En hvað með utanríkisráðherra það var kallað eftir þessum gögnum síðan í október í fyrra og síðast árið 2025 Guðlaugur Þór gerði það
2: Jú, en það voru þessar ástæður að menn töldu að með því að sundulið þetta að þá væri hérna varnar þá væri öryggismálum stemt í ofa en það var greint samhliða frá því að þingmönnum væri heimilt að fara inn í herbyggi og lesa umrættar upplýsingar og að því tilskildu að þeir myndu heita trúnaði.
0: Að það sé setta undir trúnaðaskildu?
2: Já, þannig að menn sé ekki að upplýsa öryggismál ríkisins þegar ekki að sundulega upplýsingar fjárhag atriða sem snúa að öryggi ríkisins.
0: En ef þetta fellur inn í þessum pakka síni sig að vera allskunnskyns engaflug og ferðalög hér og þar án útskýringa
2: og
0: hullu hóparnir og annað.
2: Þá erum við auðvitað með ríkisendurskoðun sem að fer yfir ríkisreikning og þannig ganga gengur þetta fyrir sér.
0: Já, þannig að það er sem sagt múlsettur á þingmenn, þeir með ekki tala að þetta eru samt fjárlög.
2: Það er ekkit bara í þessum málum, það er ýmis önnur mál sem að við okkur hefur verið bara fyrir í sumar að þá var okkur heimilt að skoða ákveðin gögn sem snýra samningamálum í Íslands og Evrópusambansi en þau voru inn í ákveðinu herbyggi og við máttum ekki taka það út og þá var
0: máttuð hafa síma eða penna eða blað til að skrifa niður, þetta er bara falið fyrir þjóðinu með öðru orðum
2: nei, þetta eru, ef að stjórnvöld meta það sem slíkt og meiri hluti þingmanna gerir ekki aftur þessum við það þá er hægt að hafa hlutina með þessum hætti en það eru ákveðið mál sem snúa að öryggishagsmunum þjóða öryggi á allra vitorði
0: Sérum, þetta er gert verið stöðri tíma og ótíma, þetta var gert við COVID-samningin á sínu tíma þá mátt engin vita þessu og það er ekki eins
2: það mátt deila um það, en meðan að stjórnvöld hafa þá meiri hluta þingsins á bakvísi og veita hér koma með rökstinning fyrir því sem meiri hluti þingmannastíðu þá er hægt að hafa þetta verkla og þegar að það voru hér varðandi COVID að þá voru annar stjórnar meiri hluti og sumir þeirra þingmanna eru síðan að gaggrína þegar sama verklaður haft þegar að snýra öðrum málum og ég er ekkit viss það að þeir sem að gaggrína þetta núna væru tilbúnir að opna þetta ef að þeir varu sjálfur í stjórninu
0: en sko er þetta samt sem okkur svo hugsóti er þetta samt eðlilegt að það megi ekki
2: það getur verið eðlilegt en sko alla jafna hvað varðar upplýsingalög og almennar upplýsingar þá eigum við að hafa sem mest opið og sem minnst loka það er ekki bara að hérna það snúa einhverju þingmönum það bara skapar traust að skapa traust að allir fá að sjá sem mest af því sem að eru, hvað á að segja, það eru alltaf því sem lítur að því hvernig stjórnvöld taka ákvarðanir. Ef að það opið og það skýrt og rökstu og allir geta séð það, þá skapar það traust og samheldni í samfélaginu.
0: Já, en það eða líka falið og
2: þá skapar það ekki traust. Þá skapar það ekki traust. 45 miljardar sem einhverju leiti ekki söndurliðaði og þá það annars eða öryggisagsmunir sem ég geti trúa. En síðan held ég að gæti einni verið að við erum svolítið eftirbátar að setja sama hlutfall og aðra þjóðir inn og mögulega verið að tína einhverja þætti sem gætu átt heima í öðrum liðum. Það er það sem að ég held. En ef við tökum þetta saman, það sem að við erum að leggja inn í varnir landsins og það sem við erum að fá, að þá erum við, þá hallar nú verulega á Íslandis.
0: Já,
2: en
0: við erum að fá...
2: Ég ekki talsmaður þess að auka þetta hlutvall.
0: Nei.
2: Ég miklu frekar að við fáum þá eitthvað svigrúm til þess að fara í einhver aðra lið til að tryggja öryggi og friði í heiminum. Heldur en að kaupa hérna vopn og undirbúa stríðisaðgerði.
0: Já.
2: Og ég held að það væri bara betur til þess fallið að verja eitthvað að kröftum okkur í okkar í friðaviðræður og samtal.
0: Já, einmitt, en það gott að segja það, Sigurjón, sko, í alvöru, finnst þér þú hafa með þessari skoðun eitthvað hljómgrunni kringu þig innan ríkisstjórnar leysins? Færðu einhverja undirtektir þegar þú ert að tala fyrir friðarboðskap, þú ert að tala fyrir því að menn láti af þessu, reyni að ná mönnu niður og hætta þessu, hætta að drepa? Færðu undirtektir?
2: Já, það er kannski mér að kenna að ég hef ekkert lagt áherslu á þessi mál. Ég hef verið að leggja áherslu á atvinnumál, sjávarútvegsmál og ég hef aldrei sóst eftir því að vera í nefndum sem snúa að þessum útlendunefndum
0: þingsins.
2: En nema þá Vestnorræna ráðinu og svo var í Norðurlandaráðinu tíma.
0: Já.
2: Og þá er það nú hannig að maður lendir inn í einhverjum hópum, en maður var kannski ekki, komst ekki í öryggismálin og ræða þessi mál.
0: Nei, nei.
2: En ég hef frekar reynt að beita sko mér og mínum hérna kröftum, pólitísku kröftum í önnur mál.
0: Já, já, en það er gott og vel sko, en núna
2: er þetta náttúrulega að koma. En ég alveg þegar maður tekur þetta upp fyrir að ræða þetta, að þá sjáðu þetta margir þingmenn að það er kannski ekki svo galið að við séum að leggja áherslu á samtöl og viðræður.
0: Já.
2: Þetta er ekkit óþekkt með Norðurlandaþjóðana sem að þær hafa einmitt lagt áherslu á þetta.
0: Munur okkur og Norðurlandaþjóðinum.
2: Norðmenn hafa hérna aðal, þetta til.
0: Já, en aðal munur okkar á þeirra er að við erum herrlaus þjóð.
2: Já, já.
0: Við erum svokullu friða þjóð eða vorum það.
2: Já, já.
0: Og þó að sérna búa að eiginleggja það fyrir okkur. En við erum allavegna herrlaus þjóð.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að getum við verið að miða okkur svo mikið við aðra miljóna þjóðir. Við erum vallat 400.000. Og svo erum við að tala fyrir stríði og kaupa vopn og meiri barda.
2: Já, en við erum inn í ákveðnum svona lest, NATO-lestinni, og verðum þá einhverju leita að fylgja með á þeim vagni. En ég myndi gjarnan vilja að áherslutna væru þannig að við myndum svona tala fyrir því að við séum herlaus. Og við, þess vegna er bæði þekking okkar ekkert svo mikil, einmitt á
1: öryggis
2: og frekar að reyna að leggja krafta á friðamálinu.
1: Sigurjón, það sem menn er kannski spurðum, ríkir samstað á eining innan ríkistjórnarinnar þessa stefni í utanríkismálum og aðstoð við hernaðin eins og dæmis í Úkraín.
2: Hefur ekki að segja að það sé blæbröða munur á hvernig menn horfa á hlutina, sko?
1: Já, en fólk veitir ekki hvort það er ríki þessi eining.
2: Já, þú hefur þetta spurja hvort að ég sé að gera ágreining.
1: Nei, ég er bara að tala að ríkistjórna, en það er alltaf.
2: Já, ég held að það sé ríkur stuðningur í þinginu og við þessa vegferð þó svo að ég sé rödd gagnrýni þessa áherslu.
1: Já.
2: En mér finnst gagnrýni til dæmis á utanríkisráðherra vera orðin of persónuleg og hún er að gera bara góða hluti er áköf í sinni sín á utanríkismál sem að ég kannski ekki alveg á sömu línu en þetta mætti þetta mætti vera miklu efnislegra.
1: Já, við tókum já, eftir því þú sagði nei í þjóðaratkvæðslunni og ýmsir aðrir hann sagði já í ríkisstjórninni.
2: Og ég myndi gjarnan vilja að við færum með
1: og hérna. Fleiri samflokksmenn þínir sagði nei.
2: Já, og meiri hluti þjóðarinnar sagði nei. En já. Hérna, hann ég nú ekki alveg einn á báti í þessum
1: þýmáli. Nei, ég er að tengja þig við þingið og flokkið.
2: Já, ég held að sé líka fleiri en færri sem vilja þessa friðar áherslu að það er náu betur í gegn og vegna þess að við höfum bara ekki þekkingu og mikla getu á þessu hernaðarsvæði
0: að sjálfsög ekki og þessin við bara borgum við látum við koma okkur í það aðstu að við þurfum að borga og borga við nefnum hvergi þarna enga tölu til Úkraínu það er ekki tölu til ESB og uppbygginga hernaðar uppbyggingu ESB og síðan anna að þú talar um utanríkisráðherra að hún kannski sæti einhverju gagnrýni sem hún ekki skili það getur alltaf vel verið
2: já,
0: það
2: getur
0: á við okkur mögð
2: ég er ekki að segja hún þarf að vera efnisleg en hún er efnisleg gaggrinni en stundum er þetta komið út í eitthvað annað.
0: Já, en byggdu, segðu mér eitt þá Sigurjón, að því að nú erum að fá öllýsingar og svo býða hlustendur eftir að komast það sko, eða spyrðu einu að núna voru eldhúsdagsumræðu hvað í fyrrakvöld.
2: Já, ég sagði og, þar.
0: Já, og þú sagði þar og það, þá hérna segir utanríkisráðherra að áhersla sem við erum að hafa í, sko, í samstarfi og þá er ekki samstarfi við aðra þjóðir, það var jú Grænland allt í einu, það var Noregur, það var Kanada og það var Bretland Akkur taldi hún ekki bandaríkinni þeim hópi Hvernig stóðu því?
2: Nú eru að spurja hana
0: Já, hann er blað það Hún sætir gaggrinni fyrir það, það, það að gera
2: það
0: þetta
2: Það eru auðvitað líka að það er hérna alveg ljóst að Trump er umdeildur og það var að ræða eitthvað kort sem að var sett á trúsósial
0: Já Hvað gerir ekki ríkisstjórnin daginn eftir? Sigurjón, svaraði þessu. Hvað gerir ekki ríkisstjórnin daginn eftir? Hún setti líka kort með nulli á. Hafið enginn kannski hvað þetta null táknar. Það var teiknimynd af teiknu nulli. Hvað þýðir það? Mér. Þú lítur að fylgjast með því. Hvernig auðlýstu á hvernig þið voru að kynna fjárlögin og fleira. Þá var það null og hérna á hvítu teiknispjaldi og þar stóð jú fjármálaráðherra og forsætisráðherra og bent á nullið þetta var líka tákran einhver svona teiknimynd sem fólk átti að lesi fólk átti líka að lesi þetta kort á honum Trump sem er bara að sprella og það er allt búið að vera kvolf upp í rúf síðan ríkis útarpin og sjóvarpin hvað finnst þér þetta?
2: Mér finnst almennt að í ljósi sögu Íslands og Bandaríkjanna sem eiga stóran þátt í því að við urðum lýðveldi að við eigum að sjá það góða í hérna og reyna að tóna þessa í samskiptum ríkjanna og líka nú á nýlinum mánuðum og reyna að tóna umræðina niður. Það er mín sín mín skoðun
0: og þannig að má skilja þannig að
2: má skilja

0: Komdu bara í lúguna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið sæl aftur Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins. Hann gestu hér á útvarpi sögu og við erum búin að opna fyrir síman 5881994 fyrir hlustendur sem að vilja kannski koma með spurningar fyrir Sigurjón og umfram allt að reyna að vera stuttor þegar það hægt en við skulum bara opna á fyrsta hlustandan Sigurjón, þú ert klár hér og við skulum fá fyrsta hlustandan inn í borðið hér hjá okkur og hver þar góðan dag út að saga það Sveinn sem að hringja Sjá Halló, góðan dag Heyrið þú Þetta nú veð mikið álá og þessari línu við skulum sjá næst þessi inn
2: Já, ég heyri ég fyrr
1: Þú heyrir, hver þar?
2: Já Ég heiti Sveinn.
1: Já, þú ert Sveinn, akkurat.
2: Já.
1: Þú varst þarna eftir.
2: Komið í sæl. Þakkaði fyrir að koma, Sigurjón. Það er nú kjartist að koma í grifina. En herðu, þú talar fjarðabyggð þarna, þetta eru 4 miljardar sem að kostar að reka fjarðabyggð, sveitafélagið.
3: Nei, það var, ég meinti allavega fjarðabyggð.
2: Já, ég meina fyrir ekki fjarðabyggð.
3: Ég hef mismælt.
2: Það rétt. Já, nei, það ég sem að þókert, ég fór aðeins austar en þú talar þetta eru 4 miljardar það sem búið að fara í Úkraníu bara í stríðsreksturinn það eru 16 miljardar það eru 16.000 miljónir og þannig að ég að velta fyrir mér veist, hvernig getið við rétta þetta að utanríkisráðherra sé á einhverju sólofi með þaraðauki 45 miljardar reikning sem að enginn hefur hugmyndu hvað er og ber fyrir leynd og annað þannig að það er það sem ég að velta fyrir mér á sama tíma og verið að skera niður í vegaframkvæmdir með 4 miljardar þá erum við að leika okkur og segir við þjóðin í einhverju svona minnimáttakend og svona varnarbrölti sem orðið algjörlega út úr þúfu Og eitt að lokum sem er langar til að byrja að íhuga þið í flokki fólksins þið eru í dauðafæri núna þið eru í dauðafæri og þið vitið hvers

0: mikið ádeila er orðið á, á hérna Þorgeiri Katrinni eins og þú segir að þið voru persónlegt hún nóg þetta inni hún búin að eiga þetta inni frá því að í hruninu en eitt sem að fyrir í dauðafæri til þess að sprengja ríkistjórnina og að Inga Sæland hérna leiði næstu ríkistjórn í hugið þetta takk fyrir að mæta
1: Þakka fyrir Sveinu, hvað segirðu, Sigrún?
2: Nú... Ég þakka fyrir og mér líst nú vel á, á það að Inga Sæland leiði næstu ríkistjórn en svona að þessu spurningum að þá erum við þetta núverandi í utanríkisráðherra ekki í einhverju sólói heldur erum við að er þetta framhald af stuðningi sem að fyrri stjórnvöld hafa veitt og þessi upphæð sem þarna nefnd er einhver upphæð sem uppsöfnuð á einhverjum árum þannig að hérna það ágætt að hafa það í, í því ljósi en síðan það að vegamálunum og við erum svo sannlega að bæta í vegamálin og þannig að það alveg ljóst að, að þau útgjöld sem fara núna til dæmis bara í viðhald vega að þau eru nokkru miljörðu meiri á hverju ári heldur að það var gott að þessi ekki 5 miljardar meira sem fari í viðhaldvega og á þessu núna á fyrstu áru þessara ríkistjórnar þannig að það viðsnúningur og það ágætt líka að nefna það að því að menn tala svona þessa ríkistjórn eins og Sveinn gerir að þá eru við í flokki fólksins að ná gríðalegum árangri við erum núna bæði með aðhaldi að tryggja það að eldri borgarar og öryrkjar að þeir haldi kjörum sem eru sambar laun annara landsmanna og ef að við hefðum ekki hérna ná þessu fram það að, að laun lífeyrisþega það fylgdu hér launavísitölu að þá væru hér lífeyrisþegar að fá 3% lægri framlög á næsta ári Já. Og síðan erum við líka að bæta í að, að hækka frítekjumarkið. Mm-hmm. Þannig að við erum svo sannlega ná árangri, bæði hvað varðar vegamálin og einni hvað varðar þá samfélagsópa sem við höfum barist hvað harðast fyrir. Þannig að ég segi það að, að menn verða að skoða þetta í heildarmyndina auk þess sem við erum að hérna að ná fram niðurskurði það eru þetta erfitt og það sem við höfum gert það ekki bara að skera niður heldur höfum við líka farið í tekju öflunar leiðir sem eru umdeildar líka þannig að enn þegar allt er saman tekju
1: það eru alla skattahækkan í gjaldahækkan
2: það eru einhverjum sem býða það er kannski eitt enn skona í þessu að koma því að, að ef að við erum núna í svona þokkalega góð árferði þá hátt verð fyrir fisk og ál og, og ferðamenn hversu eigum við þá ekki að náta endan á saman
1: Akkurat, heyrðu, þá næsta hlustanda sem býður hér, góðan dag út á sagan Halló
3: Er ég komin?
1: Já, þú ert komin inn á línu Sigurjón Þórðarsson í hérna, gjörðu svo vel
3: Já, í mér hérna ég ætla nú bara að segja takk fyrir það sem ég hafði gert fyrir ömskja og aldraða. Það flott og æði allt saman, en það að skenun í samfélaginu að allar þessar nýju álagur, hækkun, kílómetragjaldsins, hækkun, bifræðagjalda, etc., etc. Þetta núna stefnir allt í verðbólgu. Það gefur auga leið og ég veit ekki okkur að þetta svona flókið fyrir stjórnmálamenn að sjá þetta ekki að allt sem þið hækkið á almenna borgara á, á landi fer beint út í verðlagið sem fer beint út í verðbólguna sem gerir það að verkum að forsendur kjarasamninga eru brostnir eða fara að bresta. Og loka vil ég taka undir það sem að Sveinn sagði þegar í dauða færi að sprengja þessa ríkisstjórn og ég mæli til að þið gerir það ef við viljið halda áfram á alþingi því að Þorgerður Katrín með ómikið vald maður spyr sig stundum hver forsætisráðherra Íslands og nokkri myndu eflega segja Þorgerður Katrín hún við verðum að losna með hana punktur Takk fyrir
1: Sigurjón það Þorgerður Katrín
2: það Þorgerður Katrín og það kílómetragjaldið
1: já
2: Og ég var nú kannski búin að svara einhverju varandi Þorgerður Katrínu.
1: Mm-hmm.
2: það væri náttúrulega bara betra ef hún mætti hérna og rætti þessa hluti en hérna við fer yfir hérna, þessa hækkanir að þá tel ég að þessi hækkun á kílómetrakjaldinu upp á 1,1 krónu að hún hófleg og hún í samræmi við þá áætlanir sem að fjármálaáætlanir og síðan í samræmi við það markmið þegar kílómetragjaldið var sett á og þeir sem eru núna á varamannabekknum í stjórnarandstöðunni og vilja komast inn á að þeir höfðu jafnvel boðað enn meiri hækkun þegar þeir hérna lögðu fram kílómetragjaldið að frá talin miðflokkurinn þannig að ég beri þá ekki röngu sökum og það átti að skila enn hærri gjöldum þannig að það ekki til í þeirri gagnrýni núna hjá stjórnarandstöðunni tel ég vera hjá hvorki hjá framsókn ég sjálfstæðaflokknum því að þeir eru að gagnrýna það sem þeir ættu að hérna að framkvæma og átturunni upphafið af
4: landsbyrðin ekki ánað
2: landsbyrðin ekki ánað en ef við hefðum haldið áfram með olíugjaldið að þá væru bílegandur með að var allavega núverandi olíuverð í verri málum heldur en þetta kílómetragjald þá geta að hafa það í huga þannig að ég stend alveg með þessari hækkun en það eitt og annað til í gagnrýni og ég get alveg tekið undir að gagnrýnin á hvað varðar almenna hækkun upp á 5,2% hún orkar tímaðis og gæti á breytu hérna verið svona einhvers konar sjálfvirkni hækkun út í samfélagi að gefi tóni og þá er ég mjög gott ef aðeila vinnumarkaðar eins og fleiri gætu komið og sameinast að ná þessu niður en ef menn horfa á þetta eins og hagfræðingur sem ég nú ekki að þá ætti svona skattahækkun að draga úr verðbólgu en af því að þetta er svona hvað var að segja, þetta skapar ákveðna verðbólgu væntingar þessa hækkun þessi skattahækkun og aðrar að draga þá peningamagn úr umferð og ættu samkvæmt þessum kenningum öllum að vera þá verðbólgu lækkandi en það ekki með að við að ef þetta gefur tóni.
1: Hérðu, hleypum Ásdísi að hún býða hér næsti hlustandi, góðan dag Ásdís.
5: Ég ætla bara að spyrja hérna Sigurjón hvað segir þú það að framkvæmdastjóri ykkar Heimir Már framkvæmdastjóri þingflokksins sagði á samstöðinni að allir sem hlustuðu á útvarpssögu í eina klukkustund væru heilaskertir ævi langt og þá spyr ég hvers vegna situr þessi maður hjá ykkur vegna þess að ég tel það að útvarpssaga hafi komið ykkur sko algerlega og kortið fyrir síðustu kosninga
2: Hefur þetta takk fyrir þessa spurningu ég var verulega ósáttur við þetta þessu ummæli Heimis Más og það nú kannski ein ástæðan svo að er kannski að ég hlusta mikið út að sögu og ég veit ekki hvort hann hafi haft mikið huga eða hvað en hvað sé því líður og hvað skoðanir sem menn hafa og einstaka út að stöðum og því öllu þá láta menn ekki svona út úr sér sem að gegna trúnaðastörfum fyrir stjórnmálaflokka þetta getur bara skaðað okkur eins og ég sé það þannig að ég bara að því ég hér fulltrúi flokks fólksins þá bara byrð ég hlustendur út að sögu einlæglega afsökunar á þessum orðum það ekki meir það að segja
1: Dóna, þessu Ástís
5: Já
1: Þú sátti þetta
5: Já, bara að láta þetta mann fjúka
1: Hefur hann verið fengið ámyringu eitthvað fyrir sigur og
2: Nú ég ekki stjórn flokksins, þannig að ég ætla nú ekki að tjá mig starfsmálamál, en Heimir hefur líka marga kosti, en þetta var hérna, þarna fór hann út fyrir strikið að mínu viti.
1: Ástís bara svo við svörum.
5: Og ég ætla að segja að ég á sko klipsir, ég tók það upp og ég á það og mun eiga það áfram, nákvæmlega hvað hann sagði.
2: Ég þekki það sent frá fleirum en einum þannig að ég veit að þetta var hérna eitthvað sem ekki var gott og ég bara beðist enn og aftur afsökunar á því
5: hann er bara eyðileggja fyrir ykkur sem aður alveg út og suður
1: Já, en Ástís, ég er bara að segja þér og þakka þér fyrir Já, en bara Já. Sko sjóna með okkar hér útarpi sögu að starfsmaður sem er kannski tímabundi ráðin að hann hefur ekki áhrif á okkar viðhorf gagnvart þingmönnum eða ráðförum flokksins sem hvergi hafa komið nálagt. Ég lít svo á að hann var ekki að tala fyrir þau. Þannig að Já. Þau eiga greiðan aðganga sögu svo allir aðrir þingmenn og ráðherrar. Bara takk fyrir Ástís og við það setur. Næsti hlustandi, góðan dag, hver er þar? Góðan dag.
4: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
1: Sæl og blessa, Guðjón.
4: Já, ég hérna, Sigur Jón hérna, það hef aldrei komið eins margir hælisleitundi til landsins eins og í ár og mér hefur skilst að flokku fólksins hafi vilja stoppa þennan innflytjenda straum. Hvers vegna var ekki gert neitt í því?
2: Ég kannast nú ekki við að hafa aldrei komið fleiri en akkurat núna. Það var ágætt að fá einhvern rökstunni hverju því, þeirri fulleringu. Það hefur einmitt verið frekar hert á reglunum og við erum að ná betri tökum á þessu málaflokki. En ef að þú hefur einhver gögnu það, þá er ég fús til að fara yfir þau.
1: Mm-hmm.
4: Já, og vitið hvað er búið að eyða mörgum miljörðum í þetta málaflokk?
2: Það kom hérna fram fyrir þættinum að það verður þá eitt af mínum áherslu punktum að fara yfir þann þátt málsins en einnig er alveg ljóst að þessi kostnaður er inn í mörgum hérna fjárlaga liðum þannig að það verður eitthvað að ná góðri mynd á því en ég hef alveg vilja til þess og við í flokki fólksins að við höfum líka vilja til þess að sjá svona skýra mynd af svona þessum þáttum í heildsinni líkt og Dani gera.
1: Ertu Guðjón sáttu við þetta? Hann er sennilega farin Guðjón ertu þarna. Næsti hlustandi, næsti, halló, góðan dag, út að saga. Hvað segir þú? Halló? Halló? Hvað segir þú sem býður hér á línu?
6: Það er ég.
1: Já, það er beðið eftir þér, góðan dag. Ertu með spurningu fyrir Sigurjón?
6: Já, ég ætla að spurja hann Sigurjón að því hvort hann geti treystist til að fá leyfi hjá Ingu flokksæðanda fyrir því að...
1: Fá leyfi fyrir hverju?
6: Þetta er það að slöffa á þessu.
2: Já.
6: Fyrir því að hérna bera fram þingsályktunartillögu eða eitthvað að fyrsta lög hérna nr. 2.1993 sem að samþykkt Alþingi og skrifa undir að Vigdísi Finnbogadóttir það sé að við eitthvað nýju alveg reglur 93.13.8.2.2.2
1: mm-hmm.
6: að því að fólksbóra svann var að tala það þarna daginn að við þurfum að losna við verðtryggingunum og ef að getur fengið að þingillega samþykja það fyrsta lögin sem banna breytilega vexti að þá er sigur munnin og veitir sigur fyrir frá fólksins og fólki í landi.
1: Hvað segir Sigurjón? Þórðu býta aðeins, hvað segir Sigurjón?
6: Hefur ekki hvað ég sagði?
2: Jó, þú vilt að banna verðtryggingu.
6: Já, hún er bönnur sagði íslensku lögum, en það er ekki búið að byrta lögin.
2: Nú ertu að segja eitthvað sem ég þekki ekki alveg, að allavega eru þessi lög þá ekki virk. Því að hérna, verðtryggingin er ennþá við líði og við í hérna flokki fólksins sem er barist hart gegn henni. Það sem ég get sagt er það er allavega meiri skilningu núna hjá stjórnvöldum en nokkru sinni fyrr að taka fyrir verðtrygginguna og fórsetisráðherra hefur búið að það verði minguð áhrif hennar strax núna í lok ársins.
1: Mm.
2: Þannig að við erum að ná ákveðnum hérna ákveðnum áhrifum og ég vil líka segja að okkar umræðan stjórn fiskveiða, það er að fiskur fari á markað, menn fari að veiða hér fisk sem er ekki hérna, sem er gefin út veiðiheimildi fyrir, en menn hirði ekki að veiða, og nota þá að veiðiheimildunar í eitthvað brask að þetta er eitthvað sem að ég tel að það sé allavega komin meiri umræða á í þinginu heldur en nokkur sinn áður strandveiðar og fleira og ég vona svo sannlega einnig til þess að við förum að endurskoða hér ráðgjöfuna
1: Takk að fyrir Þórður við þurfum að hleypa fleiri tíminn æðir áfram Takk fyrir Þórður og næsti hlustandi hver er þar, góðan dag það lítill tími eftir hver er þarna
2: kemur alltaf meiri tími, ekki?
1: Já, það víst ekki það beðið, næsti býður góðan dag, hver er þar?
7: Góðan daginn, ég heiti Jóhann
1: Jóhann í Madrid væntalega
7: Sólinni í Madrid
1: Já, gjörðu svo
7: ég, vel Ég ætla að spurja Sigurjón Nú hefur við fjölskyldan kosið flokk fólksins 2017
2: Takk fyrir það
7: Við fórum að kjósa núna Alicante núna í haustu 2024 og 30% öllum utanstæða kjörstöðum komum frá Spáni Stór hluta því að kjósa flokk fólksins Ég veit það bara hérna auðvitað með, ég búin að búa hérna 9 ár. En núna ber svo við að jólabónusin sem átt að greiða var greiddur hún í desember á síðasta ári, þá voru við sem búum erlendis tekin utan svega og ekki greiddur til okkar. Þetta algjörlega skön við Evrópusambandi, EA-samningin, samkvæmt lögfræði áleti sem ég hef frá blindrafélaginu, ég nú blindur. Hversin í ósköpan er að brjóta á okkur, það má ekki mismuna innan EAS í greiðslum til lífeyrisþega. Þannig er verið að mismuna okkur stórlega. Við erum á 4000 sem fáum greitt frá TR og búum erlendis, þar að segja Evrópusambandinu. Minnist endilega þurfum að taka þessu máli og ég þarf bara að senda e-mail á hann yngu út af þessu máli. Þetta verður mjög ljótt, þegar þess að það líka dýrt að lifa hér þó að sé ótrúlega á Íslandi. Ég þess endilega segja hann að þú þurfir að skoða þessi mál.
2: Jú, við höfum rætt
7: þetta. Þetta er skýrt brot á eða sannum.
2: Takk fyrir þetta. Okay. Takk hérlega fyrir þetta. Þetta, sko, við höfum þarna, þessi jólabónus er einmitt ætlaður þeirra sem hafa minnst á milli handana. Það má kannski í þessu samingi ekki gleyma því að okkar baróta tryggði það að þeir sem að búa erlendis að þeir voru ekki sviftir persónuafslættinu eins og tilstóð og ég samfærum við það að þegar það árar betur hjá okkur, það eru hættar að fara 400 milljónur að dag í vaxtagreiðslur og þá verði þetta einn af þeim þáttum sem að verði lagaðir
7: Já, þetta brot á EA sanninu
2: Já, það eru ákveð sjónarmið sem að voru þarna til hliðsjónar, það var það að þeir sem þó búa hér í þessu dýra landi og eru á lægstu hérna, það var minnst á milli handana, að þeir heldu þessu óskertu, þeir eru upp að sem við höfðum úr að spila. Þannig að það var
7: auðvitað skortu. Þegar Bjarni var fjármála, þá var þetta alltaf greitt.
2: Jú, það átti eins og ég bara minni á það. Ef að flokkurinn hefði ekki staðið vaktina að þá væri bara engin persónafslótt þá væri við ekki að ræða þennan jólabónus heldur að miklu herri uppæðir á árið sem að þeir sem að byggju erlendis og hafa flúið dýrtíðina hér dýra húsnæðisverðið matvalinn og það sem við höfðum úr að spila síðustu jóla að því var þá varið til þeirra sem eru hér á Íslandi Þetta er umdeild og ef við hefðum haft meira rými að þá hefðu öruglega hérna nýtt það til að tryggja öllum hvað sem þið byggjum
7: Ok, segja, já minn Áfram Ísland bara
1: Já, takk að þér Já, takk, takk að fyrir Já, bless, Sigurjón, við nú er bara nú er tíminn flogið frá okkur heldur betur Mér sýnist það og það eru margir enda sem býða
2: Ég er bara að koma aftur
1: Þú verður að koma aftur og þá er að koma með
2: tölunar Þá erum við réttu tölunar
1: Þá erum við komið tölunar, maskrið eru
2: Þá verðum við að hafa ekki fyrir nættur 4 vikur
1: Nei, tölur yfir hvað kostar
2: Bara tökum þetta saman
1: Þarf að láta mikið til erlendra aðla sem hér fá bætur eða
2: Reina að ná þetta annað það
1: Já, hversu margir, hvað er að fá að hafa uppæð Úkraina. Hvað kostar okkur á ári Úkraina, hvað er raunverulega búið að senda þangað og hvað er frá samningnum frá Bjarna Bendissyni eða þá að hvað hefur bæst við og á hverju síðan það, það NATO kostnaður, við vitum það 1.8% en síðan það líka peningar yfir á ESB, hugsalega til hernaðar uppbyggingar, við erum að taka líka þátt sem hérna viljum við þjóðir, hvað kostar það okkur? Gjörðu svolítið að hafa svo tölur næstur og kemur
2: næstur Ég lofa ekki alveg öllu þessu Nei. En ég lofa að hafa skýrari mynd og allavega einhverja þætti
1: Ein spurning alveg í blálóki, má ekki gleyminni hún sín í morgun Af hverju Alma Möller með hærri laun en aðri ráðherrar? Hvað réttlætir það?
2: Hef ekki hugmynd
1: Forma að fjallaganumdar
2: Ég ekki ofan í þessu
1: Nei, en farið ekki að vita hver
2: Jú, hver ég öruglega hægt að fá skýringar á því
1: Hver semur hugmynda?
2: Ég veit ekki hvað það á baki.
1: Nei, finnst þér ekki skrýta að það sé eitt ráðherra með hærri laun til dæmis heldur í forsætis ráðherra sjálfur? Hvernig er það?
2: Ég er ekki að fullara kosti skrýtið á að eflaust einhverja skýringar. Mögulega.
1: Viltu fá það skýringar fyrir næsta þátt og hvað réttlætir þetta fordæmi fyrir þessu?
2: Mögulega er hún að fá tekjur annars stærri frá eða laun annars stærri frá heldur en
1: akkur þarna.
2: Það veit ég ekki.
1: Það lítur að vera.
2: Það er ekki að vera með eitthvað að getsækir
1: Nei, það. Annars kæmið ekki inn sem laun frá ríkinu.
2: Já, ég bara, ég voru þetta laun frá ríkinu. Ég, þetta bara, ég hef ekki séð þetta og en ég nokkuð vissum að það séu einhverjar málefnilegar ástæði fyrir því.
1: Já, við skulum sjá þetta. Sigurjón, bestu takki fyrir Sigurjón Þórðarson, formaði fjárlaganefndar í því skemmtilega hlutverki að sitja þar í súpuru Það er heiður og þingmaður flokksfólksins og hérna við þökkum Sigurjóni innilega fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson þakka ykkur fyrir stjórnandi útsendinga Þorsteinn Sigurðsson þakka ykkur fyrir góðu hlustendur verðið sæl.

0: æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
1: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
2: Komdu inn í síuna. Tvei fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Nú, þú tókst oft í baráttunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Segðu þér, hvernig líður þér eftir þau átökun, Lilja?
1: Já, þetta voru auðvitað úrslit sem ég tel að séu mjög til heilla fyrir land og þjóð.
0: Já.
1: Og ég tel að okkar hagsmunum sé betur borgið utan Evrópusambandsins og þetta er svona vegferð eða skoðun sem ég hef komist að svona síðustu 25 árin bæði út frá því að best sé að taka ákvarðanir sem næst fólkinu í landinu og best er að taka ákvarðanir málefni Íslendinga á Íslandi en ekki í Brussel. Mm. Og þetta eru auðvitað bara nátengt hugsjónum Jón Sigurðssonar og þeirri frelsis og fullveldis baráttu sem háð var hér á 19. og 20. öldinni. Og ég tel að í raun að vera hagsaga Íslands séu svona skýrt merki það að taki fólk eða þjóðir ábyrð á efnahagsstjórn og auðvitað löggjafanum og dómsvaldinu og framkvæmdavaldinu að þá vegni þeim betur og hagsaði Ísland sýnir það svo hérna munar hvernig þjóðatekjur hafa vaxið frá bara bæði frá fullveldisárunir 1918 og svo aftur sko lýðveldisárið og svo þegar við náum í 200 miljónar og allt eru þetta sko ákvarðanir sem eru teknar sem yða því að auka verðmætasköpun í landinu og leið og að væri farið að þrengja að því það er að segja þeim auðlindum sem eru í kringum okkur hafið og landið og orkan að þá gjörbreytast aðstæður á Íslandi. Það gerist ekki rátt, myndi ekki gera strax daginn sem við farum inn í Evrópusambandi, heldur þetta gerist svona hægfar að fólki sem býr hér missir svona stjórn á eigin örlu.
0: En Lilja, nú virðist að vera að ríkisstjórnin ætli ekki að draga til baka þessa umsókn á 2009, áttu vona því að þetta hangi yfir okkur áfram með einhverjum hætti nú mörgum finnst það að hafa verið óþarf að fara þessa leið þetta hafi bara við tapað orku á þessu tíma og sannarlega ástæði til að snúa okkur öðru en hvað segir nú þetta? Er þá þeir sem að vilja við göngu þarna til frekara samstarfs við Evrópu munið þið bara reyna að halda þessu áfram?
1: Ég geri mjög mikinn greinar mun á því að gangin í Evrópusambandið annars vegar og hins vegar Evrópusamvinnu og það er alveg ljóstað í mínum huga að góð samvinna við ríki Evrópu og við ríki yfir höfuð er jákvæð og sérstaklega fyrir þjóð sem sko lifir á því að selja fisk, orku hérna fegur landsins og svo þetta hátækni og nýsköpun. Alveg nauðsild að þegar markaðurinn hér er svo lítill og við þurfum öflug utanríkisviðskipti. En það að fara í Evrópusambandi er bara, þetta bara allt og miklu stærra loforð inn í framtíðina.
0: Þjóðin hafnaði.
1: Já,
0: en eiga er það ekki bara að segja nú er þessu lokið.
1: Jú, ég hefði talið að það væri bæði fallegt og virðingavert af ríkisstjórninni hefði hún haft frumkvæði af því að nálgast oddvita hinna stjórnmálaflokkana á þingi og segja nú ætlum við í sameiningu að virða þjóðar vilja og draga þessa umsókn tilbaka í þinglegri meðferð. Það var efnt til hennar í þinglegri meðferð og nú skulum við draga hana tilbaka. Stjórnarandstaðan í utanríkismálanefnd, fulltrúar framsóknar sjálfstæðis og miðflokksins, sögðu að þetta væri skýr vilji þessara flokka og í stað þess að ráðfæra sig í framhaldinu við næstu skref gagnvart Evrópuráðinu og Evrópusambandinu þá skrifar utanríkisráðherra bréf dagsett 8. september þar sem hún segir að að ríkisstjórnin ætla ekki að hérna semst hafi ekki fengið umboð þjóðarinnar til þess að hefja aðild að viðræður á ný en umsóknin standi. Og auðvitað er það svo að þegar þú færð þessa niðurstöðu að þjóðin 53% þjóðinni er ekki til þessa vegferð að þá hlýtur að gagn álykta að þjóðin vilji draga umsóknina tilbaka. Sumir í áhreyfingunni segir nei, það var ekki verið að spurja þessu. En ef þú vilt ekki hefja aðildarviðræður á nýju, viltu þá ekki hætta þeim og viltu þá nokkuð vera með umsóknina?
0: En Lilja, telur að Evrópusambandið og þeir sem þar eru ráðamenn hafa voru fyrir vonbrigðum með niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar á Íslandi. Það að segja ímynd, auðvitað Evrópusambandið verður að hafa ákveðna ímynd og það var ekki góð ímynd þegar að breyta sögðu nei, við viljum fara út og það var og núna segjum við nei að tala við þá, Hvað heldur þú?
1: Já, ég minna, ég tel að utanríkisráðherra hafi gengið býsna langt í því að tala við háttsett embættismenn í Brussel og greintin frá því að það væri mikill hugur meðal Íslendinga að ganga inn Já. Í Evrópusambandið og fyrst þyrfti að fari þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að hefja aðildarviðræður.
0: Brosnar vonir.
1: Já, og þetta séu að sjálfsögðu, þetta þetta hérna, brosnar vonir fyrir Evrópusambands vegferð viðreisnar og utanreiðina þau þetta bera sig vel og það verður alveg að segjast eins og er að, og ég hef alveg sagt að við tölum líka að 47% þjóðarinnar sagði já og við sem viljum hérna hag þjóðarinnar sem mestan, við þurfum líka að horfa til þess af hverju var fólk að segja já, í mínum huga það frekar einfalt, það snýr að því að fólk vill ná betri tökum á verðbólgu og vöxtum og taldi og margir töldu að með því að taka upp evru að það væri skjótfengnasta leiðin til þess að við sem svona lítu opið hagkerfi værum ekki að ráða við þetta og þannig að mér finnst það svona mér finnst að pólitíkin eigi svolítið að taka þetta til sín, bæði já og nei að fólk vill forgangsraða í þágu efnahag heimilana og fyrirtækjana í landinu en ég segi svo hins vegar sko að það var þetta þannig þegar maður að hlusta á málflutning já til að sjá það sem var sagt viltu læri vexti? Við vitum að læri vexti er ekkert að koma morgun viltu ótir á húsnæði? Viltu ótir er mat? En við vitum það öll að þegar þjóðar tekjur eru svona háar eins og Íslandi að þá er mikið af þessum þáttum fyrir miður dýrari en það sem þjóðar tekjur eru minni eins og til dæmis á Grikklandi eða veist, í hérna, Búlgaríu og annars slíkt. Og þannig að ég held að þetta hafi allt verið mjög áhugavert að fara í svo þjóðaratkvæðagreiðslu en alveg svo þú segir það búið að tapa tíma. Það búið að tapa tíma í baráttunni verðbólgu.
0: Orku.
1: Og ég meina
0: við erum... Traust.
1: Já, ég meina það voru sveitarstjórnar kosningar líka og máttu ekki gleyma því.
0: Nei.
1: Og við sem hérna störfum í þessum geira, það bara þannig, þú leggur allt í sveitarstjórnar kosningar, ekki satt.
0: Já.
1: Og svo ertu í mjög að mínum mati mikilvægasta þjóðaratkvæðagreiðsla frá því að samþykkt var að stofna lýðveldi á Þingvöllum 1944 að þá er þessi atkvæðagreiðsla eins og allra mikilvægasta vegna þess að þetta snýr auðvitað að stjórn á Íslands málum til langra framtíðar og maður veit aldrei ef það hefði komið já og jafnvel þó að við hefðum fengið allar þær heimsins undanþáur að það kann að vera að þær hefðu ekki staðist inn til framtíðar eins og Írar hefðu lendu í og svo er það bara þannig að ég segi að ég er ekki hrifin á öllu þessu regluverki sem er búið að setja upp í Brussel til þess að ná stöðlun og samhæfingu
0: og hefur dregið úr hagvexti
1: Já, af því að þegar þú gerir það með þessum hætti, mm. þá færi ekki sko þetta klassíska lögmál alþjóða hagfræðinar eins og við lærðum hjá Adam Smith og Ricardo að þú vilt reyna að ná einhverjari sérhæfingu í framleiðslu á vöru og þjónustu og jafnvel þó að sko, eitt ríki sé betri að framleiða báðar en þá það kannski þessi hlutfallslegi munur og þessi viðskipti sem eiga sér stað en ef þú allar einhvern veginn að setja allar einhvern veginn á sama stað þá dregur þú svolítið úr þessum þrótti sem þjóðir hafa verið með. Það allan mín skoður.
0: Já. En Lilja, ef við snúum okkur í ríkistjórninni, og hver eru stærstu mistök ríkistjórnarinnar? Þínu mati?
1: Það augljóslega, það eru efnahagsmálin.
0: Já.
1: Efnahagsmálin og núna er... var forsætisráðherra að tala í sinni þriðju stefnuræðu og það er að mörgu að taka og ég hérna ætla nú kannski að ég ætla nú kannski bara aðeins að byrja
0: ef maður byrja á verðbólgunni
1: já, við skulum bara byrja á henni vegna þess að það er auðvitað þannig að það var alveg ljóst eftir jarðeldana og COVID-ið að hér yrði verðbólguskot Og ég talaði fyrir því í ríkistjórn að við þurftum að taka þær efnahagsaðgerðir og stuðning eins hratt og auði væri úr hagkerfinu til þess að ná tökum á verðbólgu. Sumt gekk vel, sumt gekk ekki eins vel. Svo komu þetta jarðeldanir og það, ég held að Seðlabankinn hafi reiknað það að það hefði verið hvort það verið 0,5% eða 1% sem varum að fá aukalega þar. Ég þarf að rifja það upp til þess að vera alveg nákvæm. En það sem gerist að þá kemur formaður samfylkingarinnar og með auðvitað, mjög harða gaggrinn og skiljanlega, það vildi engin, verðbólgan fór nú bara einn mánuð yfir 10% að verðbólga var of há og það vissu við og maður var mjög, ég var mjög ósátt við það sem ráð þeirra í ríkistjórn og ósátt við að við skildum ekki ná henni hratt niður og það eru auðvitað þannig að jafnvel þú sérst í ríkistjórn eða sérst að stýra stjórnmálaflokki, maður er ekki alltaf ánægður með allt sem að gerir eða ánægður með allt sem ríkistjórnin sem gerir, þannig hugsar fólk sem er með gagnrýna.
0: Var þessi verðbólga út af COVID?
1: Já, hún var út af COVID og jarðildunum, nummer 1, 2 og 3.
0: En þegar að þið farið að prenta seðla og styrka alls konar aðila til þess að koma í veg fyrir atvinnuleysi og gjaldþrot? Kom aldrei til greina að bara gangi gegnum þetta tímabil án þess að fara þá leins við að við erum að þola það núna í dag sérstaklega skuldu fyrirtæki að þurfa að greiða miklu miklu hærri vexti og háa raunvexti og fyrir þau fyrirtæki eru kannski bara góður leið í gjaldþrot
1: Nei, ég meina
0: þú frestuðum gjaldþrot
1: Já, en þú það sem gerist og bara saga þess þegar svona kreppa rýður yfir
0: Já.
1: Að þú getur þá bara þú veist, þá verður kannski fjölda gjaldþrotin hefði verið í einn atvinnugrein og það hefði verið ferðaþjónusta og ferðaþjónustan býr til mestan gjaldeyri og við hefðum verið í lægð og þetta hefði tekið miklu, miklu lengri tíma en það sem klikkaði er hins vegar að þú verður að ná tökum og verðbólgu væntingum Og við förum í það, við lækkuðum laun, æðstu embættismenn, bara breyttum, reiknaðir í launatölu á okkur úr einhverjum hérna, 5-6% í 2,5% verðbólgum markmið Seðlabanka Íslands. Við pössuðum upp á það þegar við sáum að verðbólgan var ekki að lækka, eins rætt og við vildum, þá sögðum við að krónutölu hækkanir Ríkissjóðs Íslands var í 2,5%, þannig að það sem við gerum að við náum á tiltölulega skömmum tíma þá fer verðbólgan mjög hratt niður. Ég bjóst við því að ríkisstjórnin sem tók við að hún myndi halda áfram að við varum komin í verðbólgumarkmiðið. En það sem ríkisstjórnin gerir og nú byrja ég á mistökum númer eitt.
0: Já.
1: Hún fær fjárlögin 2025 í hendunar frá okkur og þar var í kringum ef ég man það rétt 60 miljardar halli. Og hún tekur við þessu og gerir ekki miklar, eða svona gerir einhverja breytingar. En það kemur teki auki upp á 73 milljarða. 73 milljarða.
0: Og hvað? Í staðan fyrir tekjum við halla.
1: Já. Og þannig að strax árið 2025, Pétur, þá gat þessi ríkisstjórn verið komin í afgang. Þannig að allt þetta tal, Kristrúnar Frostadóttur það, að þetta sé þvílíka afrekið, að ég bara, ég segi það nú áforsætisráðherra að líta á hagsögu Íslands, sérstaklega frá 2000, og það eru bara mjög margar ríkisstjórnir og sérstaklega ríkisstjórnir sem Framsóknarflokkurinn hefur setið í og sjálfstæðisflokkurinn líka, það sem við höfum bara skilað hallalausum fjárlögum. Það voru hallalaus fjárlög frá 2000 til 2007. Það voru hallalaus fjárlög frá 2014 til 2019. Þannig að allt þetta tal að þetta sé alveg ofboðslega mikið afrek, það eru bara mjög margir búin að gera þetta áður og hafa gert þetta hraður og fyrr. Þannig að hún fekk góðan heimamynd på 73 milljarða og það átti hún að nýta og það höfum geta sagt 2025 halla laus fjárlög. En í staðinn
0: Þú meinar að fjárlögin 2026 hefði áttu að vera halla laus?
1: Nei, 2025, strax.
0: Og svo þá aftur 2025.
1: Aftur. Já. En það sem þau gera svo, þannig að þau hefðu getað ná þessu strax. Það eru mistök nummer eitt að vera að auka í auka hallan
0: Og það vegna þess að það aukin útgjöld.
1: Já, þau auka veruleg útgjöldin og númer tvö að þegar þau eru að gera sín eigin fjárlög 2026 að þá aukning í útgjöldum upp á 143 milljarð.
0: Í hvað voru það?
1: Það voru
0: umhverfismál?
1: Það voru það var verið að gefa í varandi bætur af ýmsum toga eins og vel þekkt og ég meina og Pétur, við skulum alveg vera hreinskilin. Þú veist alveg hvernig þetta Pétur, það eru allir sem finna einhverja ástæður fyrir því að alls konar útgjöld séu jákvæð fyrir samfélagið og ég ætla ekki þetta náttúrulega bara að tala sko svo kallið þjóðhagslegu hliðina og bara fara yfir þessi hagstjórnarmistök sem eru að valda því að við erum á svo stað í dag. Þannig hún hefði geta fórsætisráðherra verið.
0: Þannig að góð málefni réttlæti ekki fjárlaga hallan.
1: Nei, þú verður bara ná þessu í afgang fyrir fólki í landinu. En þess að ef þú hefði gert það fyrr, þá hefði verðbólgu væntingar farið niður miklu fyrr. En það haldast bara þess að markaðsaðilar, heimilin, fyrirtækin, þau hafi ekki trú á því að þú náur þessu niður að því hvernig búið að stýra þessu. Þannig að númer tvö, að þegar þau farið að gera sín eigin fjárlög, var í 2026, þá aukaðu svona verulegum 143 milljarða og þau sögðu að hallinn hjá þeim yrði 20 milljarðar. Veistu hver hallinn þegar búið að fara yfir hérna, þegar útkoman komin, uppgjörið? Þá var hallinn 67 milljarðar. Þannig hallinn árið 2026, hann búin að aukast yfir 340%. Og það á bara eftir að taka það fyrir. Það eru umfram útgjöld í heilbrigðisþjónustinni, þá eftir að greina það hvaða umfram útgjöld þetta eru. Þannig að í stað þess, jafnvel þá þau jöku útgjöldin 143 milljarða, að þá samt auka útgjöld upp á einhverja 40 milljarða, Pétur.
0: En raunhæft að búast við hallalausum fjárlögum 2027?
1: Svo komum við inn á það, tökum þá næstu hérna, fjárlega frumvarpi núna,
0: já.
1: Þau segja þessu 5 milljarðar eigi að vera afgangur.
0: Já.
1: Og ég segi bara, stærstu mistöki sem hefur að gera akkurat núna, það tengist enn og aftur að verðbólgu væntingum. Þau ætla að hækka krónutölugjöldin 5,2% sem langt yfir 2,5% verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands. Og hvað gerist? Sem ég segi, ei, þetta skiptir einhver máli, þú verður bara að fara eftir hérna verðbólgu, spáðri verðbólgu. En veistu hver verðbólgan í fjárlega frumvarpinu? Hún 3,6%. En þau eru að taka eitthvað umfram. Og þetta umfram líka spá Seðlabanka Íslands það hvernig verðbólga þróast á árinu 2027. En hvað gerir verkalýðshreyfingin? Hvað gerir atvinnurekendur? það vera að hækka gjöld allstar, það vera að hækka gjöld það vera að hækka kílómetragjaldi, það vera að hækka gjöld á áfengi og tóbak, það vera að hækka á allri þjónustu. Og þá býður þetta lán hérna sá sem hérna laun þegi. Hann segir ég þarf að fá hærri laun í takt við hærri gjöld sem ríkið að innheimta af mér.
0: En ríkisstjórnin að gera Seðlabankanum erfiðara fyrir að lækka vexti?
1: Hún segir alltaf eitt. Hún myndi horfa, fólk myndi horfa, þessi ríkisstjórn myndi horfa í augun á þér og segja þetta ekki, við erum ekki að auka útgjöld. Þetta bara sagði fjármála efnahagsráðherra í viðtali við mig síðast í hittan á RÚF. Og ég segi bara nebítu-bítu það að það stendur 143 miljardar. Og aðhaldið búið að minka frá síðustu fjárlögum. En þau segja þetta bara, jafnvel þó tölun að segja eitthvað annað. Og það, ætla ég að segja þér, alveg nýtt í íslensku stjórnmál. Það nýtt vegna þess, þú verður auðvitað alltaf. Þess að ég segja við þig hérna núna, gerðu þú allt rétt í COVID-inu? Nei. Hefðu við geta gert eitthvað betra? Já. En ég tel að það sem við gerðum einhver að síður, aðferðafræðin, að koma í veg fyrir sko hrun og fjölda gjaldþrot í ferðaþjónustu, það hefur verið mjög mikilvægt vegna þess að ferðaþjónustan býr til 32% til 38% á gjaldþrýstekjum þjóðabús. Ef þetta hefði gerst, þá hefði gjaldþrýstekjum minka verulega og það hefði strax veikt gengi krónar og við hefum þá fengið verðbólguna upp Pétur í gegnum gengiskanalinn en ekki í gegnum í raun og veru svona ríkisfjármála útgjaldakanalinn og það hefði verið erfiðar að ráða við það af því að það hefði bara, þú veist, það hefði farið bara eins og snjóflóð yfir markaðinn.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Lilja Alfreðsdóttir, hún formaður Framsóknarflokksins. Og við ætlum núna að hlýða á nokkrar auglýsingar og höldum svo ræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.

0: þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins. Nú Lilja, þú hefur gagnrýnt skattahækkanir ríkisstjórnarinnar. Hvaða skatta myndir þú lækka?
1: Ég myndi byrja á krónutölugjöldunum.
0: Já.
1: Byrja á því að lækka þau úr 2,5 í lækka þau úr 5,2 í 2,5 og þannig að við getum náð tökum á verðbólgun. Ég skal segja okkur þetta rosalega mikilvægt vegna þess að þegar þú heldur verðbólgun svona hárri, hvað að gerast á hinum endan? Hvað að gerast á skuldahliðinni? Mm. Skuldahliðin að hækka verulega. Já. Verðtryggðar skuldir ríkissjóðs eru mögulega búin að hækka. Leg mér að reikna þetta aðeins í gær, eru kannski búin að hækka 8 miljardar umfram það sem þeir hefðu þurft að hækka ef menn hefðu náð tökum á þessu og við erum
0: er það heimilónum
1: og heimilónum í kringum 15 miljardar. Þannig að þegar fólk segir, heyrðu, ég ætla að vera með afgang upp á 5 miljardar en hann kannski kostar að skulda stabbi ríkissjóðs og heimilan er að hækka. Þannig ég myndi byrja þar. Ég myndi ekki fara svona hart í atvinnulífið eins og þau eru að gera og ég geri það út frá lykil gildum Framsóknar sem eru vinna, vöxtur, velferð og ef við erum ekki með mikla verðmætasköpun og sterkt atvinnulíf þá erum við með minni hagvöxt og ef við erum með minni hagvöxt þá erum við með minni tekjum fyrir ríkissjóð og við erum með aukin útgjöld í tengslu við atvinnuleysi og annars slíkt og ég myndi reyna að því að atvinnuvega fjárfestingar að lækka samkvæmt spá Seðlabanka Íslands að ég myndi frekar vera með kvata fyrir atvinnulífið til þess að fjárfesta til þess að hagvöxtu veri meiri þannig að ég myndi minnka álögur á atvinnulífið í stað þess að auka álögunar vegna þess að ef þú ert að auka þær með þessum hætti, hvað gera fyrirtækin? Og í þessu háa vaxta umhverfi nú þau þetta draga saman og enn frekar og segja upp fólki og við sjáum að atvinnuleysi er að hækka. Þannig að bara út frá því sem ég að segja er í raun og veru svona íslenska leiðin sem þessi ríkisstjórn er svolítið tala mikið niður. Hún tala niður verðmætasköpun í ferðaþjónustu. Hún tala niður sjávarútveginn. Og við sem viljum öflugt atvinnulíf þá einhvern veginn að vera að segja það við erum að tala fyrir almanna hagsmunum. Ég er að gera það hér og útvarpi sögu að ég vil að sem flestir Íslendingar, ekki flestir, ég vil að allir Íslendingar hafi vinnu. Og þegar þú hefur vinnu, þá geturðu hérna fjárfest í heimili og þá ertu með öll þessar grunn þarfir þínar og það sem þessi ríkisstjórn er að tala gegn, hún er að tala gegn því að hér sé sæmilegur hagvöxtur.
0: En sko Lilja, hvaða útgjöld ríkisins finnst þér of mikil og hvernig myndir þú vilja draga úr? Þú varst til dæmis utanríkisráðherra. Mm-hmm. Og ég var náttúrulega að skoða það útgjöldin á þessum tíma voru bara mjög lág í utanríkisþjónustunni og hafa verið það alltaf tíð. Við erum ekki með her og ýmsar ástæði fyrir því ef varnarmála starfið myndi heyri undir utanríkisráðuneytið eins og það gerir formlega reyndar. En sko, hvað finnst þér, hvað útgjöld er hægt? Er til dæmis þessi gífurlega hækkun sem hefur átt sér stað hjá til dæmis utanríkisþjónustunni, er hún eðlileg, spyr ég. Þetta er komið upp því ég var að skoða tölu núna, ég hef nú eins gott minni varandi tölu eins og þú kannski, en það bara kemur fram að það er gífurlega hækkun.
1: Ég það er alveg augljóst að formaða viðreisnar er utanríkisráðherra.
0: Þetta er staðreynd.
1: Já, þetta er staðreynd og þú sér þetta í tölun. Og hérna, og ég tel að þarna sé, við erum að reyna að ná tökum á ríkisfjármálum verðbólgu og vöxtum. Og hvernig gerum við það best? Við gerum það best með því að leiða með góðu fordæmi. Þú tekur ekki þitt ráðuneyti og setur bara einhvern rosalegan vöxt eins og við sjáum að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er að gera. Við sjáum eitt í tölunum. og ég þekki það alveg líka hafandi setið í sko þremur ráðherrastólum það geta allir alltaf réttlætt allt og getur sagt eins og við höfum heyrt mjög víða heimurinn gjörbreyttur það alltaf það rosalegar öryggis áskoranir það það
0: Myndið þú gera það öðruvísum sem ráðherra
1: ég skal bara segja hvernig ég myndi gera það það mér efst í huga að við náum verðbólgunni niður fyrir heimilin og fyrirtækinu í landinu. Ég myndi leiða

0: bara ég heldur bara öll ríkisstjórnina sjálfsögðu til þess að við getum gengið frá langtíma kjarasamningu og við heyrðum það til að mynda núna þegar við erum að tala um hagstjórnina ég meina hér stíga bara fram fórustu fólk í íslenskri verkalýðshreyfingu Sólveig Anna Jónsdóttir Vilhjálmi Birgisson og segja það hefur ekkert verið rætt við okkur við bara gera þetta og forsætisráðherra, jú, hún vitnar einhverja fundagerðir og einhverja hafa hist en það ekki bara ræða við þau og og forsendu ákvæði kjarasamninga það brostið og þú ef þú ætlar að ná utanum þetta þá þarftu að ná utanum þessa þrjá aðila sem mynda svona einingu á íslensku samfélagi þú þarft að ná sem ríkið sem gegna alveg gríðarlega miklu hlutverki varandi leiðsögn og hvernig þú ætlar að sko fara í efnahagsmálin og verkalýðshreyfingin og svo atvinnurekendur og þú þarft að ná þessu öllu saman til þess að geta tryggt
1: En þú hefur talað einmitt það Lilja að þú hefur talað þjóðarsátt gegn Já, verðbólgu
0: alveg.
1: Og hvað í fyrsta lagi hvað áttu við með þjóðarsátt og hver á að gefa eftir
0: Í fyrsta lagi Fyrsta lagi, orður til alls fyrst. Þú byrjar auðvitað á því að ná þessum aðeilum saman og þú setjur ákveði markmið. Og það vill nú svo heppilega
1: til. En þeir verða að vilja taka þátt í því.
0: Já, ég held að standi nú ekki á hérna verkalýðshreyfingunni og
1: eða atvinnurekendum. Ég er að tala
0: Ríkisstjórnina. Já, en ég meina það hún hefur alltaf sagt hérna og gerir eitthvað svona.
1: Vill hún sjá það?
0: Já, við erum nú búin að nefna nokkur sinnum að þetta sé eina vitið og hérna sumir sé, það þýr ekki að tala um ykkur þjóðasátt og ekki að vitni eitthvað. Ég sé, jú, við verðum að tala um það. Vegna þess að ef við ætlum að bæta hér, auka kaupmátt og ná frekari stöðuleika, þá verðum við að horfa á þetta verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands og vera alltaf sammála að við ætlum að vera þar. Við lögum til í framsóknu okkar efnaðastillögum að það ætti að samræma verðskrár hækkanir hins opinbera bæði hjá ríki og borg og með því í raun að vera að segja herðu, við ætlum að hafa krónutölu hækkanir núna næstu þrjú árin 2,5 að þá geta fyrirtækin reitt sig á það og geta þá reynt að ná tökum á því launaskriði sem í gangi. Þetta bara, þú þekkir það bara sjálfur. Ef það eru hérna nokkri sammála eitthvað eitt, þá leggjum þetta allir sitt að mörgum til að ná þessu markmiði að það gott fyrir allt samfélagið. Þannig að bara til dæmis með þessar opinberuhækkanir, þú getur líka sagt hérna, já við ætlum að reka ríkissjóð með hérna 10 miljardar hérna afgangi eða og staði við það og sagt sko hvernig ætlar að gera þetta.
1: En er ekki kjarni málsins varandi þjóðasáttina, Lilja, að til þess að ná fram þjóðasátt, tilgangurinn sá að þessi standa þjóðasáttinni, sem er jú helstu stofnanir og ráða með þjóðarinnar, að þeir geta tekið óvinsælar ákvarðanir sem að er erfiðara að gera undir öðrum kringustæðum. Verðum við ekki að koma saman til þess til dæmis að gera ráð fyrir að laun hækki ekki hraðar heldur en framleiðinni og annars líf.
0: Jú.
1: Þannig að þetta er eitthvað sem að kallar fram mjög hörð viðbrögð frá ákveðnum aðal.
0: Já, en það er hins vegar svo að hérna, sagan kennir okkur það að þegar við erum með þannig stöðuleika, ég meina við vorum með verðbólgu frá 2012 til 2020, veistu hvað verðbólgan var þá? Hún var undir 2,5%.
1: Já,
0: og við vorum bara, veist, og það gekk bara býsna vel. Og ég held að ná því og ná hér stöðuleika á krónunni sem er líka búin að vera. Krónan hefur bara verið býsna stöðu síðustu 5-6 árin. Þetta skiptir auðvitað máli fyrir fólki í landinu alveg gríðalegu máli.
1: En það er til dæmis atriði eins og til að koma á jafnvægi á ríkisfjármálin.
0: Mm-hmm.
1: Þá þarf að ganga kannski um of

0: inn á velferðarkerfið. Mm-hmm. Og ég var að tala við hérna hagfræðing viðskiptaráðs áðan og hann var að tala það í samanburði við önnurlönd hér hjá okkur. Þá hefur sko útgjöld til félagsmála varandi öryrkjána farið miklu, farið maksandi í, og mun meir heldur en í öðrum nágrannalöndu hérna.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er náttúrulega mál sem eru mjög viðkvæm fyrir stjórnmálamenn ef þeir að taka og til dæmis þeir geta sagt við náum sam, fram sömu þjónustu en það sé tímabundi nauðsynlegt að taka á þessu. Hvað segirðu? Er verður ekki og er ekki alltaf verðvitt fyrir stjórnmálamenn hún í dag ef þeir að taka til þeim það eru þetta heilbrigðismálin og félagsmálin og svo náttúrulega menntamálin sem eru sannlega í uppnámi núna eins og þú veist þess.
1: Já, en þú verður bara líka að vera tilbúin til þess að taka óvinsælar
0: Já,
1: ákvarðanir.
0: Já, og er hægt að taka óvinsælar ákvarðanir nema með þjóðarsátt og þetta er rétt hjá þér, það þarf þjóðarsátt. Er það ekki þetta sem
1: Jú. Er? Já, og ekki bara það því að þú þarft líka að ákvæða, sko, hvað ætlar að Þú veist, hvað ætlar að gera til að mynda til þess að, að kjarasamningar haldi? Ég meina, ríkið þarf þá eitthvað að gefa
0: já,
1: eftir.
0: Já.
1: Og hvað ætlar að gefa eftir? Ætlar að gefa sig þessar rosalegu hækkanir eftir sem þú veist að gera á þjónustugjöldin eða hvað ætlar að, þú veist, ég segi það bara í mínum huga, menn verða að ná tökum á þessu að því að það sem gerist í verðbólgu er að þeir sem skulda, þeir fara illa út í verðbólgunni, verðtryggðri verðbólgu, en þeir sem eiga, þeir hafa bara þægilegt. Og þeir sem skulda er fólk
0: sem
1: á aldrinum. Já, já, þeir sem skulda er með verðtryggðarskuldir. Og ég meni þetta er fólk sem er búið að vera í námi, þetta er fólk á aldrinum hérna frá svona 30 til, myndi ég segja, 60 eða eitthvað svo leis.
0: Hafa oft lent í þessu,
1: já.
0: Á um ævina.
1: Já, og það fólk, og erum bara líka að því vorum að tala um að, ég meni, þú heyri hvar ég er varandi, sko, hérna, Evrópusambandsmálin, en þetta fólk upp til hópa var miklu líklegara til þess að kjósa já, að því að það var þreytt á því að sjá verðtryggða höfuðstólinn sinn hækka og þetta er Pétur eitt stæðsta viðfóngsefni íslenskra efnahagsmála það er að verðtrygg að í raun að vera afnema þessa verðtryggingu vegna þess að verðtrygging hún býr til svona smá falskt öryggi.
0: En í okkar kerfi, það sem eru samsteypustjórnir, þá er svo erfitt fyrir flokka að gera einhverja framtíðar áætlanir.
1: Já, það er
0: alveg. Það er svo mikil vandamál. Því að kjósandi kæmi að þér til þín, Lilja, og við fáum kosningar í síðasta lagi eftir 2 ár, held ég.
1: Vonandi eftir ár.
0: Já. Og þá spyr kjósandinn, hvað myndið þú gera, Lilja?
1: Já, ég veit alveg hvað ég myndi gera. Ég meina, ég myndi setja alla, sko, bara alla þá vinnu sem bara til þess að, hérna, að við þurftum ekki að vera í þessu verðtryggða kerfi og við getum tryggt. Ég skal segja bara hver væri minn draumur.
0: Já.
1: Ég meina, ég án með marga drauma geti sett þér, en einn svona, kannski, já, svona, heitasti draumurinn er að við getum hér veitt langtíma föst lán með sem er á bilinu 3-5% sem er sambærilegt því sem er að gerast því í löndunum við leina hérna sambærilegum löndum og þetta er bara kerfi þannig að við getum séð það þegar fólk er að greiða af lánunum að það sjáu bara höfuðstólinn sinn lækka
0: Já,
1: í takt við það.
0: En hvernig við sekkjum hvernig verðbólgu hérna, reynsla okkar íslitning, af hverju ætti þetta breytast tótt, ef þú erði ráðherra, af hverju breytist það þá?
1: Já, en það sem ég er að segja er að við náðum góðum tökum á verðbólgunni núna frá 2014 til 2020
0: Já.
1: Og þá erum við að sýndum við það að þetta er vel hægt. En gallin hins vegar er að við þurfum auðvitað, við erum viðkvæmara fyrir svona svokallum ytri áföllum þjóðabúsins, en við erum bara orðin, ég myndi segja að þær breytingar sem voru gerðar á peningastefnu við Seðlabanka Íslands, núna eftir fjármálahrunið og taka gildi svona 2012-2013, Það sem er verið að horfa til svona þjóðhagsvarúðatækja að fylgjast betur með fjármagnshreyfingum til og frá landinu og, og svona meira aðhald og eftirlit sem sagt með fjármálakerfinu og til þess að búa til fjármálastöðuleika og gengistöðuleika að það bara gekk mjög vel fram að COVID-inu. COVID-ið hristi að mínum að þetta of mikið upp í þessu við lentum auðvitað í því að landsframleiðsla hér hún drókst saman ef ég manna rétt upp á 6,8% meðan hún drókst saman hjá sambærilegum ríkjum 3% og þarna munum við ferðaþjónustuna að þegar ferðaþjónustan hún cirka 8-9% af landsframleiðslu meðan hún kannski Noregi 4 og þannig höggið varð yktara hjá okkur að því þetta tengdist ferðaþjónustu
0: En sko, spurningin þessi, stjórnmálamenn á Íslandi reiðubúni til þess að skera niður og við sjáum það hjá borginni, þar meiri hlutin.
1: Það nú framsóknarflokkun
0: er það líka ásamt við reisn og sjálfstæðisflokki. Sjálfstæðisflokkun leiðir það í þessu.
1: Það hælaðum, ég veistu fara mjög vel á stað.
0: Já, þú heyrir hvernig gagnrinn út af þessu.
1: Já.
0: Og það tóða sér ekki meira nú, hún boðar það borgarstjórinn borgarði því að þetta mun halda áfram þannig þeir þurfa að taka margar erfiðar ákvarðanir núna á næstu missum.
1: Já, en þá komum við aftur á þessu. Sko, borgin, Reykjavíkuborg, er stæðsta sveitafélagið og að mér telst líka stæðsti atvinnureikandi í Íslandi. Flesta starfsmenn og þeir búa við það að álag eða það vaxta álag á skuldabréf Reykjavíkuborgar eru bara mjög há og þannig að það svo erfitt fyrir þetta stæðsta sveitafélag okkar
0: þeir skulda svo mikið
1: já,
0: á slæmum vöxtum
1: já, og á slæmum vöxtum og
0: Já, manstu þeir voru að gefa út grænubrífin?
1: Já, það voru
0: að gefa Það átti að gera að vera einhvers svona kraftaverk
1: já.
0: Að vera með grænbréf Svo var ástur þá bara að gera krafum að það væri hærri vextur á brjóðum til þess að það seldust Endur en búist að við
1: Já, en það sem núverandi meiri hluti er að gera er að ná tökum á þessu til þess að svona bara, þú veist þetta líti, þannig að þetta sé ekki hérna að reksturinn sé ekki í þessum járnum og ég verð bara hæla hérna Einari og Hildi og Björgu fyrir það að vera svona mjög skýr þessa fyrstu 100 daga og ég held að sé nú bara akkur 100 dagar í dag síðan að þau hérna voru kosin
0: En værið þú reiðubúin að auka framleiðinni innan opinbera geirans með því að innleiða gervigreind þróunin en mjög hröð á þessu sviði það maður búast við því að það verið hægt að skera verulega niður og segir fólki hvernig listir á það hvernig verður staðan verður þetta ekki væri framsóknarflokkurinn og þú reiðubúin til þess að nýta þessa gervigreind til þess meðal annars að skera verulega niður í opinbera geiranum
1: Gervigreindin eru auðvitað komin og við erum þegar byrjuð að nota hana og ég held að við sem öll að nota gervigreindina
0: já.
1: Og það sem munið þetta eiga sér stað bara eins og með öllum öðrum tæknibyltingum að störfin breytast þetta kallast á ensku svona creative destruction
0: já.
1: Og það er ekki eitthvað sem við munum þetta bara eins og vera hérna að standa fyrir framan iðandi fljót og þú verður bara undir ef þú ætlar að einhvern veginn að horfa fram hjá þessum óbáslegu breytingum.
0: Já, ég er ekki að tala það, ég er að tala með geta að fara, sko, sumir fara hraðar í þetta en aðrir, skilur við.
1: Já. Eins og ég segi, sko, mér finnst bara mest umverst að þeir sem eru að starfa hjá hennu opinbera að þeir séu að það sé verið að hið opinbera má ekki stækka það mikið að kerfi einhvern veginn og ríkissjóður
0: að borga
1: já, að ráða ekki við það og þá auðvitað eins og vera að gera í Reykjavíkuborg og við höfum auðvitað gert þá þarf að fara yfir það með gagnrýnum huga og ég stið það sem þau eru að gera hjá Reykjavíkuborg til þess að ná tökum á þessum rekstri vegna þess að þegar hlutinni verða svona verða ósjálfbærir að þá náttúrulega bara bitnar það líka á þjónustu við borgarbúa.
0: Jú, en ég bara að tala það að hægt að segja upp 1000 manns hjá opinbera til dæmis hjá ríkinu vegna gervigreindar á kannski 6 mánuðum eitthvað svo leiðis. Það svona hluti sem geta komið upp í frúna bara á næstu misseru.
1: Já, en við horfum
0: við
1: bara...
0: Við vitum það að eins og mentakerfið er. Mm. Þá stór hluti af því fólki sem að ljúka háskólanámi að ljúka námi í fögum þar sem hefur opinbera ræður það til sín. Markaðurinn tekur ekki endilega móti öllum þessum sem eru þar eru. Þess vegna hefur fjölga svo gífulega hjá opinbera gerum því að það hefur verið að taka þetta fólkin sem að ljúka háskólanámi á ýmsum greinum sem að eiga bara heima innan ríkiskeirans.
1: Já, ég vil segja það líka, Pétur, að hérna opinberi starfsmenn sinna mjög mikilvægu hlutverki í íslensku samfélagi.
0: Já, það er eitthvað verið að tala
1: með leggja. Nei, en ég vil alveg að bara það komi skýrt fram. Þetta fólki okkar í framlíninu, allstæðar, kennarar, hérna, heilbrigðisþjónustunni, hérna, topp embættismenn og allt slíkt. Hafandi sagt það, þá finnst mér auðvitað rosalega mikilvægt að við séum að manna í þessa stöður mjög vel og það er aldrei gott ef það ofmönnun eða eitthvað slíkt. En ég segi bara varandi allar breytingar sem tengja skerfugreindin og öllu slíku. Ég mun alltaf sem hérna, ráðherra þegar að því kemur fara í allt með hérna, að gera það skynsemi og gera það heiðarleika og með að gagnsæi að leiðarljósi. Við vitum alveg að, ég meina, gervigreindin til að mynda að það eru komnir alveg uppbúslega upplug fyrirtæki sem hérna eru að aðstofa með alls konar skýrslugerð, taka niður hérna, fundagerð og annars slíkt. Allt þetta verður að sjálfsögðu nýtt og við erum byrjuð að nýta. Mm. Það sem gerist þá líka að þú getur einhverju leiti fært líka til í þjónustu og veit kannski aðra þjónustu betur. Kannski verður líka hliður inn í kerfinu hjá okkur þessum sem gervigreindin getur ekki gert, margt getur hún gert svona annars sem á eftir að koma sem eru mjög spennandi og ég held að framtíðin segir okkur það að við verum öll komið róbót heim til okkar og sem verða hérna sjá til þess að heimilinna eins og hérna séu hrein og fín það nú sko
0: þeir eru eftir að taka við störfi hjá mjög mörgum
1: já, þannig að við erum á opáslega spennandi tímum en því fylgjum þetta líka áskorunar auðvitað fer það ekki fram hjá mér Pétur frekar en þér að þegar hérna helstu tækni hérna gúruar veraldarnir að segja
0: herri, sko, þetta er svo hröð þróun miklu meira en ég heldur fyrir kannski halva ári síðar
1: var ég búin að segja, ég veit getur kannski að því að hérna að þegar við vorum að fá íslenskun inn í gervigreindina ég meni það var eitthvað sem við þurfum að sækja það var ekkit alveg sjálfgefið að íslenska var með eitt af fyrstu tungumálum sem fara inn í hérna sem fór inn í hérna hjá OpenAI og svona
0: já.
1: Og við erum að hausin fundi og við vorum í sendinefndinni við fórseti Íslands, þá voru hann Guðjón TH Jóhannesson og ásamt mér og hérna mjög öflug sendinefnd og ég var bara að segja ég vissi ekkit hver Samaltmann var þá Samaltmann sem er fórstjóri OpenAI sem er alltaf bara mest leiðandi gervigreinda fyrirtæki veraldarinnar en að hérna, þessi maður sem satt einmitt svona beint á móti mér og hann fór að sýna mér þá vorum við ekkert mann að sjá hvað gervigreindin gat gert, þetta var 6 mánuðum áður en þeir kynntu OpenAI og hann segi bara hvað viltu hún geri? Ég segi, getur þú látið hann að semja ljóð í anda Jónasar Hallgrímssonar svona óð til Íslands og þeir gerðu þetta og það bara kom þetta fína ljóð og við fórsetin, við bara horfðum á hvort annað og þetta var svo góðri íslensku og hann sagði, viltu að máli mynd fyrir þig? Já, ertu til í að mála hérna, mynd af Jónasi? Þá var máli mynd af Jónasi, ég meina og þarna, og ég meina þarna Pétur, þarna erum við bara að sjá þetta og ég meina ég varð gjörsamlega orðlaus og svona, ég meina, hvað er núna orðin? 3-4 ár síðan.
0: En áður við hættum núna við erum að falla á tíma þá það sem þú varst utanríkisráðherra og það er svona mennir að velta í fyrir sér, akkur hefum við ekki gert fríverslunarsamningi við Bandaríki Norður-Ameríku? Við getum gert það og við höfum fulla heimil til þess.
1: Já,
0: Evrópa getur ekkert stoppa akkur
1: nei, fyrir því. En ég held að það hafi ég held bara ef ég segir alveg svo er Pétur og þetta er nú eitthvað sem ég myndi taka upp hérna við fyrsta tækifæri
0: Þurfum að fá gerfigreindin
1: í það líka? Já, ég held að Bandaríkin hafi ekki sýnt í mikinn áhuga.
0: Hvenær var reynt að gera?
1: Ég reyndi það ekki, en það sem gerist á minni, bara svo ég segið, það sem gerist á minni vakt við hérna uppfærðum hérna tvíhliða varnarsamningin og við sendum þjóðaröryggisráði og þjóðaröryggisstefnu.
0: Þeir hafa sagt frá, þeir hafa sendt skilaboð til okkar núna 30. ágúst að þeir vilja hafa meiri samskipt við okkur, það skilur bara frá öndarinn svona.
1: Já,
0: svo hversu náttu þeir ekki verið hægt að byrja
1: að spyrja það? Já, en ég bara, að því að þú veist að spyrja mig, ekki verið.
0: En hvað er líst þér á það?
1: Mér líst mjög vel að við gerum fríverslunarsamning við Bandaríkin, bara eins og við erum líka með. Ég meina, við erum eitt fyrsta ríki sem er fríverslunarsamning við Kína.
0: Já,
1: nú þurfum við að uppfæra þann samning. Sviss er búið uppfæran, við erum að fá beint flug. China er að fara að flytja hérna fljúga til Íslands og það verður mikil búbót fyrir ferðaþjónustuna eins og ég segi bara við þurfum að einblýna á verðmætasköpun til þess að sé góð atvinna og til þess að við getum styrkt velferðarkerfið okkar
0: Já þannig að hérna Já, þannig að þú heldur að sé ekki bara almenn sátt það meðal þingsins og stjórnmálamanna að við höfum fáum þennan fríverslunarsamningu við Bandaríkin
1: Jú, ég myndi halda það Bandaríkin eru það ríki það sem við erum með mest viðskipti við Evrópu svæðið, það að segja mörg ríki þar, það okkar stæðsta viðskipta svæði en ef við horfum bara á eitt ríki þá eru Bandaríkin með mest viðskipti
0: Við erum að fara ljúka þessu, þakkaði fyrir að koma til okkar.
1: Takk sem Lilja
0: Andersdóttir, formaður sjálfs framsóknarflokksins og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl.
1: Takk fyrir.

0: Hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.

0: Góðan daginn, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og sit hérna í hljóðverinu í Skipholtinu og hjá mér eru staddir tveir mjög flottir hérna viðmælendur. Ég svo heppin að fá alltaf svo flotta viðmælendur og núna hérna hjá mér, Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ og Gunnlaugur Kárason sem formaður bæjarráðs. Og þeir eru báðið þessi nýtekni við núna frá því kosningum í vor og hérna, ég fengið hérna til minna því að það vakti mín athygli að sjá viðtal við á núna nýlega það sem að, hérna, það á að hætta að rukka fyrir lóðir og leifa fólki að fara að byggja aftur sérbýli, hvort sem það eru eins og einbýli, parhús, ráðhús kannski og hérna fjórbýlishús og hérna, já, gefa svolítið fólki pláss og dagspyrtu og bílastæði. Ítla að þess að fá minn ykkur hlustundur á að hérna, þið getið sendt mail eða vilji eða e-mail á saga.saga.is ef það eitthvað svona áhugar sem þið vilja í kannski koma framfæri eða einhverjar skemmtilegar ábendingar samt eða skipulagsmál ýmsa vinkla á því. En ítla að byggja ykkur, hérna, ykkur velkomna báðu tveir og byrja á því að byggja ykkur um aðeins að kynna ykkur. Þú ert náttúrulega þjóðan mjög kunnur Vilhjálmur, færri kannski þekkja þig en núna munum fleiri þekkja þig kunnlegur. Já, að þú segir kannski aðeins sem þið Vilhjálmur svona hvað þú hefur að gera fyrir þetta að það vera á þingi en svona hvaða menntun og svona þú hefur og já, byrjum á þér.
1: Já, takk fyrir að bjóða okkur hingað og gefa okkur tækifæri og að ræða skipulagsmálin. En já, einmitt, ég heiti Vilhjálmur Árnason og er fættur uppalinn Skagafirðingur sem að byrjaði að vinna sem lögreglumaður í Skagafirði.
0: Já.
1: Kom svo hingað suður í lögregluskólan og fluttist svo á Suðurnesin. Svo fór ég þaðan inn á Alþingi og er nú, svo sem lærður lögfræðingur og aukakennari og byrjaði svo núna í bæjarstjórninni. Ég var 13 ára þinginu og mest allan tíman einmitt í umhverfis og skipulagsmálunum þar eða umhverfis og samgöngunefnd Alþingis. Þannig að þar var undir öll þessi bæði sveitarstjórnarmál, skipulagsmál, samgöngumál og allt það. Þannig að það verið mín svona ær og kýr þar og því er bara frábært að fá að komast í þetta núna. Áður, svo sem manni fór að þingja var ég nú formaður umhvers og skipulagsnefndar Grindavíkurbæjar.
0: Já.
1: Þannig að ég búin að lengi þessu málaflokki og því er frábært að fá þetta tækifæri núna í Reykjanesbæ að nýta þessa reynslu og þekkingu til þess að setja svona einhvern annan brag á skipulagsmálin þar.
0: Ég held að það sé bara algjör sko happafengur fyrir íbúa þar að fá þig í þennan stól með þessa hugsjón. Ég bind alveg gríðarlega vonum við þig og ég held að til aðrir gera það líka ekki bara í hérna Keflavík og nágrenni Reykjanesbæ heldur bara landinu öllu.
1: Takk fyrir það.
0: Takk fyrir þitt góða verk. Gunnlaugur, ef þú vilt aðeins kynna þig, þá þú kannski þarft að útskýra aðeins meira heldur en viljum með því að vita minna þig.
2: Takk hérna fyrir að bjóða okkur, Hjördís.
0: Takk.
2: Já, Gunnlaugur Kárason heiti ég, nýorðin 50-ur. Borinn á Badfætur, Reykjanesbæ.
0: Já.
2: Núna eiga heima þar. 50 árin.
0: Kallar það ekki Keflvíkingur?
2: Jú, sko, ég er heim megin við, en, jú, ég er Keflvíkingur og hérna við eigum auðvitað, hérna, Keflavík og Njarðvík, en það vita það allir, ég ætla ekki að þykjast vera, hérna, opbóstöðu Njarðvíkingur til þessu tilviki, ekki mikið populist með það, en ég er auðvitað, hérna, að vinna fyrir Reykjanesbæ. Mm-hmm. Ég er sem sagt bæði kennari og viðskiptafræðingur og vann sem kennari á mínum svona fyrstu árum
0: í Reykjanesbæ.
2: Já. Já,
0: á hvaða stigi þá?
2: Já, bara á grunnskóli, Holtaskóla og svo hérna tók ég nú aðeins smá svona kennaravingir núna fyrir áramót og kíkti aðeins í Stabaskóla, það var mjög gaman. En síðustu 18 ári er ég búin að vera sem viðskiptafræðingur, það er búin að vinna í atvinnulífinu.
0: Já, ok. Þannig
2: að ég var í Landsbankanum.
0: Já.
2: Og hérna var þar í 5 ár og hérna færði mig svo yfir til í orkubransan. Mm-hmm. Og var fjármálastjóri á Sveitum í 9 ár og hérna og svo fór ég yfir til Icelandair og síðan sjálfstætt.
0: Já.
2: Og núna ég komin í hérna bæjarmálin. Og það er svo gaman að vera komin hérna, jú, maður hefur náttúrulega brunnið fyrir samfélaginu sínu í öll þessi ár, haft skoðanir á ýmsu öllu, búin að vera í öllum félagsstörfum og formar íþróttadeilda og allt svo leis og taka þátt í öllu þessu með börnunum sínum og annað og hérna, og nú getur maður allan að komið og sagt, já, hérna, ég hef einhverja reynsla af þessu og einhverja sýn inn í málefni bæjarins, þannig að hérna, ég held að hérna, við séum ansi heppnir bara með að hafa náð þessu, eins og málefnasamningunum lítur út, þá erum við ótrúlega ánar með það og trúum því staðfastlega að hérna, þetta nýtist bæjarbúum gríðlega vel þessi vinna sem að bæði við höfum gert að fyrstu þrem mánu og það sem að muni koma.
0: En ertu alveg nýr í stjórnmál bara frá því voru?
2: Nei, nei, ég hef svo sem verið, var að bæja fulltrúi áður,
0: Já.
2: var það 2010-14, þannig að hérna og hef setið í nefndum,
0: Já.
2: þannig að ég þekki svo sem alveg stjórnsýsluna og opinbera og þetta er hásveitur í Reykjanesbæjar, þannig að ég þekki nú stjórnsýsluna í kring og það, þannig að hérna síðan bara svona mikill áhugi á íþróttamálum og menntamálum,
0: Já.
2: Þannig að hérna og þokkalega mikið kunnátta held ég á því þannig að hérna
0: Ég heyri það að íbúar Reykjanesbæjar er í sérlega góðum höndum með tvo mjög kaffulla hérna áhugasama menn með góða reynslu á ýmsu í þjóðlífinu og ekki síst að þú hafir þá þessa reynslu í samtíð það að stjórna fjármálum sem nú oft vandamál í mörgum bæjarfélögum en þá ert þú með góðan liðsauka þar.
1: Akkurat, svo er hann svo hóvar sko, svo er hann náttúrulega mjög lítækur í golfinu líka.
0: Já, en bara æðisleg reynsla sem þið hafið, það maður heyri mjög vel hvað það mun nýtast íbúa mjög vel. En hérna, áðurum við förum aðeins út í hérna, þessa breytingum í lóðaútlutanir sem verða núna núlli. Mér finnst þú blómstra algjörlega Vilhjálmur í þessu sætti. Er það rétt tilfinning hjá mér að þið líður bara miklu betra að vera bæjarstjóri heldur að vera á þingi?
1: Já, já, það er alveg þannig, sko, þetta er mjög spennandi og skemmtilegt starf og búið að vera frábæri þrír mánuðir í bæ tækifæranu, Reykjanesbær er bæ tækifæranu.
0: Já.
1: Við Gunnleifur vissum það báðir áður en við komum þannig inn að tækifærin væri mörg og var að og margt hægt að gera vel og gefa veist, bæði íbúanum tækifæri, gefa atvinnulífinu tækifæri en það hérna okkur óraði kannski ekki fyrir að vera svona rosalega mikið eins og við sjáum bara á þessum fyrstu þremur mánuðum.
0: Já.
1: Við erum mjög stolt yfir því við sem vorum að taka við stjórnmálunum hvað hefur tekist bara vel að breyta taktinum og svona stemmingunni og það er búið að vera svona mikið umtalum Reykjanesbæ núna og jákvæð athygli.
0: Sko það er talað að Hildur náttúrulega sem vonarstjórnin í Reykjavík og hún byrjar á því hérna að því að við erum frá að tala skipulagsmál með ýmsum sjónarvinklum. Hún byrjar á því að hérna falla frá þéttingu byggðar í Grafarvogi og það fögnuðu náttúrulega held ég allir sem hafa áhuga þessum málum ekki bara fólki gráfi heldur við þá gefur öðrum von í öðrum hverfum og svo að falla frá sem áförum um Suðurlandsbrautina sem vandara að mati flestra svolítið mikið skrítin og svo kemur hann um vonarstjarna hérna og þitt feir úr Reykjanesbæ að alltaf breyta þessu og þú hafði eitthvað skrifað það og hugsan að þú líka gegn þessari ofurþéttingu byggðar sérstaklega Reykjavík gengið fram að held ég lang flestum í búlandsins og samkvæmt skoðanakon varst ekki að segja með það að flestir í Reykjanesbæ vilja ekki þessu ofurþéttingu þannig að þið ætlið að venda kvæðinni kross og fara að hlusta á íbúa það sem að markaðurum vill að þessi fólki vil og gera mannlegri byggð, breyta þessi betri veg þannig að þú vilt byrja því að útskýra og svo kannski útskýra þú líka hvernig með þessa breytingu að lóða útlitum hvernig hún verður og þessi, þetta núll sem verður verið með inn.
1: Já, það er alveg rétt og við vorum farin að sjá í það að í Reykjanesbæ væri svona Reykjavíku módeli færið að færast yfir að það sæi Vist, fólk sæi svona bara peningan í hillingu með að vera að byggja stóru mikil fjölbýlishús sem að myndi borga há gatnagerðargjöld og há hérna, byggingarréttargjöld eða innviðagjöld það er misjönt stundum heitir þetta innviðagjöld en innheimt sem byggingarréttargjöld og þannig að hugsa ekki máli til enda þetta er ekki vara sem að íbúarnir vilja þetta setur aukið álag á alla innviðina bílastafunum fækkar, göduna að vera umferðateppur, fráveitu og vatnsveitu og rafmagnsveitu kerfið, fyrir að hökta, skólarnir verða fullir, þetta er ekki sjálfbær þróun en það halda allir þetta sé svo gott af því að það komum svo mikið peningum í kassan, en allir verða óanæðir einhvern veginn, þannig að við sáum bara núna gríðalegt tækifæri í að vinda ofan að þessu í Reykjanesbæ. Við erum hérna fjöllin er ekki að þvælast fyrir okkur, þannig að við eigum bara mikið og gott land
0: Já.
1: og þannig að við getum brotið nýtt land og tryggt það sé nægt framboð að lóðum og það það sem við erum byrjaðir á að setja fullta skipulagsvinnu á stað og til þess að líka vera samkeppnishæf og fá fjölskyldu fólk og vinnandi fólk þeir sem að við erum ekki að manna öll störfum okkur sjálfsögur að mikið af fólki sem kemur hér á höfuborg og sæðinu til okkar en við viljum bara fá þetta öfluga fólk fjölskyldu fólk sem að sinna störfunum sögur frá að koma og flytja til okkar og þá þurfum við að hafa húsnæði sem það vill
3: Akkurat.
1: Og allar kannanir sína það, bæði sögur frá og svo víða hér á höfuborg sæðinu að fólk vill hafa svolítið sitt rými
3: Já, við erum vönni frá alltafli
1: Já, við erum einu strábýlista landi heims og hérna og ekki síst á Suðurnesjum þannig við eigum bara að byggja það sem fólki vill, við erum kjörin til þess að vinna fyrir fólkið og því var þetta svolítið krjúsjál atriði að hjálpa ungu fólki að byggja sitt eigið heimili eða litlum og meðalstórum hérna verktökum að byggja bara fyrir eðlilega framlegð allt sanngjart hérna sérbýli, þá getur fólk eignast þarna sitt heimili án þess að það er að vera að borga þvílíkan fjármáskostnað og fjármunni í einhver lóðagjöld og innviðagjöld og hvað þetta heitir allt saman og það þarf að þá borga hærri vexti á því þannig við trúum þetta að þetta svona verði þá eðlilegur og sjálfbæri vöxtur sveitafélagsins fólki fær það sem að kalla eftir og hérna að þetta verður svona ránar. Betri fyrir alla og innviðinni þóli þetta betur
3: Akkurat.
1: Og því ákveðu bara að lækka þetta nýri núll og sama tíma við hröðum útlutin þessara lóða
3: Já. Hvernig sér þú þetta fyrir þér Gunnlaugur, hvernig fjárhagsliðin gengur upp, ætti ekki fleiri sveitafélagi að geta gert það sama á þig og hérna fallið frá þessum ofur verðlagningu á litlum frímerkjum eins og Reykjavíkurborg hefur gert og svo nú búið að koma í ljós að hérna, þeir peningar eru allir hornir þannig að ný borgarstjórn situr núna í súpinni með að þurfa að skaffa svo þessa innviði sem að var búið að rukka fyrir hvernig sér þú þetta fyrir þeir ganga upp í
2: Já, bara
3: Já, ykkur, með þessu jákvæðu breytingu
2: Takk fyrir að vilja aðeins ræða þetta því að við erum afskaplega stoltir að hafa tekið þetta skref og ég vona það að Reykjanesbær verði til eftirbreytni fyrir
3: öllu sveitafélög
2: og þau sjáu náttúrulega bara það að þetta eigurinn og eru, já þetta gerir náttúrulega eigurinn náttúrulega samkeppni en þetta líka gera það verkum að nýir íbúar, nýir kannski ungpör sjá hagsinn í því að fara að byggja sér sitt eigið parhús eða ja. Sitt eigið hérna ráðhús og geti svona sett sína mynd á það ja. Að það sé ekki eingöngu sjóðir eða eitthvað sem að byggja stóru eignir það séu líka þessir einstaklingar sem við sáum fyrir allt nokkrum árum en það sem að við sjáum kannski líka í þessu og við fundum í kostningabarðunni okkar er að það var ákall eftir þessu það var spurning að verða bara blokkir byggðar
3: Já, þannig að fólk talaði mikið
2: fólk talaði um þetta við okkur og hérna, við viljum ekkit endilega nota þetta orð blokkir þessi fjölbýlishús sem að hafa verið sem sagt að skipulagin hefur eitthvað leitt verið breytt eins og bara upp í nálægt stapaskóla sem við þekkjum í Reykjanesbæ þar hefur verið breytt aðeins úr sérbýlislóðum yfir í fjölbýlishús og það gerði það verkum að jú, það komu blokkir hérna, mjög hratt og það seldist En það sem að kannski gerist og þú sagði svona fjárhagslega, það kemur alveg inn eins og Villi sagði, en hvað gerist svo?
3: Já,
2: svo gerist það bara að stapaskóli eru fullur
3: Já.
2: Og árgangarnir eru svo stórir. Mm-hmm. Það náttúrulega bara því að byggðinni kring eru fjölmennir heldur hún átt að vera. Þetta vindur allt upp á sig svona og það þarf að passa sig opaslega vel. Mm-hmm. Og þessin eru við að segja núna og stundum ef við fengið ekki komið nóg af fjölgunni í Reykjanesbæ við sem, jú, það komið nóg af fjölgun og fjölbýlis förum núna að bjóða sérbýli út förum að bjóða út hérna, parhús, raðhús, nýtil einbýlishús fyrir þá sem að vilja þegar það er alveg verið að óska eftir því
3: Já.
2: Þannig að förum þessa leið þá finnum við að hérna, það flytur fólk til okkar það eru fullt að tækifærum við getum fara að telja einu öll atvinnutækifærin sem eru í boði sem eru á leiðinu til okkar það er stækkun á gagnaverum og miklu fleira
3: Já.
2: En við þurfum líka íbúðir fyrir þetta fólk
3: Já, þá sem þetta
2: hefur
3: þú kannski að útskýra aðeins fyrir okkur, þú varst að segja mér náðan hvað nýja svæði sem ætlar að brjóta hann rétt mótsviðulega flugallarsvæðið Ásbrú, Reykja,
1: Keflavíkuborgir,
3: já, auðvitað, segðu okkur aðeins frá því, hvað það stór svæði og hvað verður það allt einbýlshús?
1: Já,
3: það verður eitthvað skólu þar að leikskóla líka
1: nei, sko, það er núna svæði sem að mjög mikið að bæja búið mjög spenntur og bíða eftir
3: Já.
1: Að það er hverfi í framhaldi að svokvöldu heiðakverfi í Reykjanesbæ
3: sem er þá hvar
1: sem er hérna næst flugvöllunum og er í Keflavíkur megin við línuna
3: Já.
1: Er svona eila vestast í bænum að segja og það heitir semst Keflavíkurborgir og nú er búið að gera aðalskipulag og gera svona drög að deiliskipulagi fyrir því þar sem bæði fjölbýli og sérbýli.
3: Já.
1: Við tölum alltaf bara sérbýli sem þá einbýlishús, raðhús, parhús og mögulega svona fjölbýli líka.
3: Já.
1: Og þannig að við ætlum sem sagt að byrja á því að skipulegja bara sérbýlis lóða götur 2-3 ár þar og koma því hverf á stað. En skoða svo endur skoða hverfið í heildsinni og sjá hvort við getum ekki tekið miklu starri flöt undir heldur en við verið
3: Já.
1: Þannig við skipulegjum svona hverfið sem heild sem að ná að stækka lengra fram í tíman og þar munum við setja mikið fókus á sem flest sérbýli við áttum okkur alveg því að mun eitt og eitt fjölbýli byggjast og það þarf alveg fjölbýli með litlum hagkvæmi íbúum fyrir fyrst íbúið kaupendur og svo þá sem að elstir eru og vilja minka við sig að það er svona hópurinn sem að gerir en við hérna setjum fókusin algjörlega sérbýlin og svo eru einhver fjölbýlis húsa verkefni sem eru bara komin í gegnum skipulega eða langt komið búið að fjárfesta í og annars líkt sem að og það bara mísendur svæðin hvort það hendi þannig að þau mun alveg vera inn á milli en eins og þetta hverfi þá hugsum við sérstaklega í að fjölga sérbýlis hverfa hérna og að því að við erum að breyta því frá fyrra skipulagi að þá er þetta einhverju hundruðu sérbýlishúsa sem að koma aukalega þarna inn en
3: já,
1: nákvæmlega
3: það, já, verður hundruðu tala
1: já, en nákvæmlega hversu mikið hvað, það fer eftir hvað við tökum stórt svæði undir og hvernig við náum að skipulegja það en við ætlum samt allavega til þess að við séum ekki að tefja þetta svo komið því á stað að gera 2-3 götur til þess að byrja með efst í hverfinu en þá höfum við ennþá tíma til þess að skipulegja hitt skynsalega fyrir neðan
3: Það var svona það að heyra Vilt þú koma
2: Já,
3: að þessu líka útskýra
2: Það er kannski hérna, gaman að nefna það þegar tölum við Keflavíkurborgir en hérna, okkur vilja þykja líka afskaplega vænt um Ásbrú
3: Já.
2: Og hérna, þar erum við nú með flott verkefni og hérna, mitt hérna, með vilja við það að íta áfram verkefni varandi sérbýlislóðir Ásbrú.
3: Já.
2: Ásbrú náttúrulega kannski byggt upp eins og flesti vita, gamall hérna, herstöð
3: Já.
2: Og byggt upp í mikið af fjölbýlisum lóðum og minna af sérbýlislóðum en eftir svona samtöl við það, þá eru fjölmargir sem að búa þar, búa kannski í fjölbýli,
3: Já.
2: En hafa komið til að segja okkur langar í lítið sérbýli.
3: Og vilja búa þarna.
2: Já, og vilja búa þarna áfram og eru orðnir bara svona ásprúar hérna, hetjur þar og vilja vera þar áfram og við erum að segja já, frábært að heyra. Það er nefnilega, hérna, það lítur út fyrir að það sé bráðum að fara að koma og þau svona eru frekar spennt í því.
3: Já.
2: Þannig að það hverfi þarf á sérbýlum að halda og það er afskaplega gaman að sjá að þar verður fljótlega hægt svona að skoða kannski hvernig það lítur út og sama skapi eins og við viljum að tala um áðan að þar geta einstaklinga fengið lóð og byggt sér sín sérbýli.
3: Og þar er alveg nóg pláss þeir bara brjóðum við þeir ekki að fara að trúa það inn á milli
1: við getum haft sko, við getum byggt íbúið fjölda Reykjanesbæjar þar að þess að sér högg á vatni sko. við eigum nóg pláss og það er ekkit að þvælast fyrir okkur og þetta heitir Suðurlíða brekka eða brekkubyggð við höfum eftir að ákveða endilega nafni það skiptir jólum máli
3: Hvaða svæðir það segir við Suðurlíða
1: brekka? Að ná Ásbrú
3: já.
1: Sem er sem sagt gamla hersvæðin er bara orðið mjög öflutt og flott hverfi í dag og ég fullir það bara að þetta vera eina flottustu útsýnislóður og suðvestur hodninu sko. Bara ert með allan faxaflóan þarna fyrir framan þig
2: og
1: Reykjanesið og þarna er ein flottasta líkansræktastöð Evrópu sko, bara hérna við endan á þessu hverfi
3: Já.
1: sporthúsið á Reykjanesbæ og það verið að fara að byggja hjúkunaheimili þarna á þeim reit líka. Já. Þarna orðið stórt og flott hótel, yfir 100 herbergja hótel sem þarna, Convent hótelið.
3: Já.
1: Þannig að það gríðaleg uppbygging þarna og þetta verið mjög fjölbreytt og skemmtilegt hverfi. Og það líka eins og Gunnlaugur kemur inn á að þeir sem að búa Ásbrú, þeir bara, þeim líður vel þar og Já. Vilja komast þá í varlegt húsnæði þar. En svo eru örfá sérbýli eða svona eitthvað átta sérbýli þar fólki sem býr þar þau bara haka sér þau bara, bara flytja ekki úr því þau bara tím ekki að sleppa því
3: Já, ég skil það vel, þetta bara fínt svæði þetta hérna, já, bara gott fyrir alla að geta búið hérna á fínu stað þessi einlega best og aðalmálið að gefur eitthvað skemma fyrir þeim sem fyrir eru með því að breyta fórsendum þannig ég mjög ána með hvað þið ætla að fara að gera. Ja,
1: og íbúðnir Ásbrú er að kalla eftir frekar uppbyggingu, sko, þannig að þau vilja uppbygginguna
3: Já.
1: Til þess að gera hverfi fjölbreyttara að það komi meiri þjónustu og svona og það bara það sem við erum að sinna.
3: En hvernig að verða þessi hús ykkur að svona í þægilegum stærðum eru þá sem kannski, eins og ég nefndi aðeins við ykkur áðan, eins og ég veit tekki það um Svíþjóð, þá eru líka til bara lítil einbýlishús og lítil ráðhús með litlum lóðum. Og mér fannst það svolítið spesifistir í sáta því að maður var vanur bara eins og garðabænum og víðar að það vera alltaf svona stór og flott hús og stóra lóðir. Er þetta eitthvað sem getur þið getið hugsa okkur að skoða að gefa fólki um alveg minns fyrstu kaupendum kost á því að kaupa bara í stað þess að kaupa 80-90 fermetra íbúð í fjölbýlishúsi að gefa því kost á að hafa bara litla lóð eða bara pall og á einni hæð, lítið hús
2: Já, við eigum náttúrulega eftir að skipuleggja þetta alveg hvernig þetta verður en að sjálfsögðu verðum við að horfa til hvað ákallið hvað er verið að byggjum og að vissuleiti hefur við hýrt aðeins fastum það sjálfum við það að nú sé komin hann tími á að hjón með tvö börn eða jafnir þrjú börn sé að flytja á fjölbýlshúsi og hvert eigum við svo að fara þetta svona draumur margra að eignast parhús eða ráðhús eða jafnir einbýlshús þannig að það ekki draumur allra að eiga byggjum 300 fermetra raðhús eða parhús með hérna risastóri lóð skilfið, það ekki endilega og það maður heyrir minnst það maður heyrir mest kannski þessi 150, 60, 70
3: Já.
2: Fermetra með skúri eða eitthvað svoleiðis, það sé alveg meiri nóg en
3: Já.
2: Þau séu kannski að byggjum 47 herbergi, þannig að þetta einhvern veginn það sem við þurfum að þess að hlusta líka á markaðinn og fastinarsalana, því að það er jú það er jú þeir sem að fólk gera heimsækja og byggjum og hvað það og hérna og síðan náttúrulega bara þegar við bjóðum einstaklingum að kaupa þetta þá þetta oft fyrir þá sjálfa þannig að það kemur bara fljótlega ljós hvað við erum að leita að en við hlustum á það en of stórt ég held að það sé bara hverfandi
3: Já, menn það bara mjög sem hvað það stæði, þetta bara eins og fötin það sko, við fyrir mjög sem þetta stærðir og mér finnst aðeins þetta að heyra það þið eru báðir að taka hlutverk ykkar svona alvarlega og eðlilegum hætti í mínum huga eins og stjórnmálamenn eiga að gera að þið eru það að horfa ykkur sem þjóna fólksins þegar að hlusta hvað fólk við ofan í fólk ykkur sem ykkur annar einhverstaður ykkur, eitthvað ekki hver vill en ekki fólki þannig að hérna
1: þetta er vilji fólksins sem drífur okkur áfram og það er líka annað sem við sjáum svo mikið tækifæri í að það er fólk sem vill minka við sig að þau vilja bara mjög litla hérna íbúð jafnvel með bílskur og þau geta þá selt íbúðinu sína hér á höfuðborgarsvæðinu, komið til okkar búið 7 mínútur frá alþjóðaflugvöllunum eða golfvöllunum okkar fjórum og átt 20, 30, 40 miljónir í afgang til þess að ferðast
3: Dásamlegt að heyra, dásamlegt Heyra, þetta alltaf að koma til betri tíðar, þetta þvíleik von og Birta sem er núna yfir Reykjanesbæ og ykkur tveimur Við ætlum að fara aðeins í stutt auglýsingarhlé, kærlustendur. Hjá með sitja Vilhjálmur Árnason, bæðastjóri Reykjanesbæ og Gunnlaugur Kárason, formaði bæjaráðs Reykjanesbæjar. Og hérna, eftir auglýsingarhlé, þá ætlum við að hérna, halda áfram að tala þessi jákvæðu mál og þú kannski, eða þið nefnir kannski líka atvinnuþingi sem náttúrulega órjóflegur hluti af þessu öllu saman að geta hérna haft flottan bæ og þú nefndir það aðeins atvinnu tækifæri sem að koma Vilhjálmur, þá fyrir maður betur út í það og svo spurning hvort að ræðum eitthvað hvernig þetta efla saminu ríkis og sveitafélag og hérna, já, við munum finna eitt og annað, við ætlum að fá okkur aðeins kaffa og kleinur og þið gerir það líka.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
6: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
7: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.

0: Jæja þá, kæru hlustendur, þið eru enn þá og þið sem eru að bætast við hérna í við útalstækin ykkar, þá hérna sita hérna hjá mér tveir frábæri viðmælendur úr Reykjanesbæ, það Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri og hann var náttúrulega fyrir þingmaður í hvað, 13 ár áður fyrir sjálfstæðisflokkinn og svo Gunnlaugur Kárason, formaður bæjarráðs og við ætlum að halda áfram að tala hérna þessar æðislegu breytingar sem að eru núna með tilkomið þeirra nýs, hérna meirihluta í frá því vor sem að gefur okkur öllum voni í hérna brjóst og við ætlum að þess að tala svona núna það hérna sem framundan hjá þeim núna 16. september það atvinnu og framkvæmda þing risastórt verkefni sem að hérna þeir alltaf að segja okkur frá sem að er að fara að gerast þarna í Reykjanesbæ En áður nefnir það, fyrir maður ræðin það, þá langar mér aðeins að halda aðeins umræðan áfram þetta nýja skipulag sem ætla að fara í með hérna sérbílinn í hérna hvort þið ætlið ekki að hafa fagmenn með í ráðum arkitekta skipulagsfræðinga, umhverfisálfræðinga, það eru til alls konar sýndaveruleikar, einhverjir, þú veist hvort að fólk er að fá að byggja eins og vill eða þessum leika sem ég gerði við greindi eins og til dæmis Hilmar Þór Björnsson arkitekt spáur að verði svolítið ef að verður orðið erfitt að fá eitthvað annað en eitthvað kassalega hús hafið eitthvað sýn á hvernig svona útlita á að vera á hverfinu ætlaði að reyna að leifa fólki bara alveg ráð ætlaði að hafa eitthvað línur og ætlaði að hafa fagfólk með og samráð og svoleiðis ef þú kannski byrjar kunnlegur
1: Já, við höfum alveg fagfólk innan okkar raða innan eitthvað frábær starfsfólkar mm-hmm. sem að hefur góður hugmyndir og síðan hafa leita til okkar ansi margir sem hafa áhuga mm-hmm. og ég tala nú ekki bara eftir að við byrjum mm-hmm. þá hérna held ég að hérna það hafi komið mun fleiri
0: þá fleiri
1: já, svona fagfólk, já, skipulagsfræðingar arkitektar og sem hafa bæði áhuga og tæknilega nýjungar
0: Já.
1: Sem hafa sýnt okkur ýmislegt, þannig að við erum byrjaðar að hlusta við erum ekki ætlum að hlusta, við erum byrjaðar og við tökum þeim fagnandi
0: mm-hmm.
1: þegar þeir koma og eru að útskýra mm-hmm. það eru engar hugmyndir hérna, bara vitlausar það er allar hugmyndir góðar og hverjar komast til framkvæmda og annað það kemur svo bara í ljós en við lærum á þessu og við hérna við sjáum þá betur hvert skal stefna og hvernig þannig að það alveg bara nauðsynlegt að klusta á bæði fag fólk og þá sem ætla að eiga heima þetta sko.
0: Já, aðalmál hlusta andra íbúðan og þú ætlar að gera það líka þegar ekki viljum
2: Jú, við höfum verið að vinna mjög mikið með þessar góðu skoðanakannanir sem að HMS er búin að vera að gera
0: Já.
2: Og þar sjáum við svolítið viljan og hvernig fólk forgangsraðar annað
0: mm-hmm.
2: yfir það hefur við farið aðeins með til dæmis Páli Jakob Líndal einhverju sálfræðingi
0: Já, hann kom einnig til fyrsta þáttir minn 15. júli
2: síðast þannig að ég hef hitt hann okkur sinnum og hann hefur komið til okkar í Reykjanesbæ og við erum aðeins að pæla hlutunum svo erum við og við munum mögulega nýta eitthvað hans gerfi eða svona sýndaveruleika og annað svo munum við horfa svolítið í sérkenni hvers hverfis fyrir sig og í því efni að þá búið að vera mjög skemmtileg svona uppbygging núna í gamla hverfin okkar og við hafnagötuna þar sem að öflugir heimavertakar tóku og endurbyggðu eldri hús í þessum gamla stíl með hallandi þæki og kvistum og öllu þessu skrauti kringum gluggana
0: Ásamlega, það eins og fólk teiknar hús
2: Já, algjörlega til fyrirmyndar og búin að setja svo allt annan brag á hafnagötun okkar og bara frábær og núna ljósanóttina sem var ljósanóttin okkar var núna síðasta helgi
0: Já.
2: Og frábær hátíð sem að þakka öllum sem komu og gerði hann svona frábæra með okkur. Þar vorum við með einn af okkar hérna færu arkitektum heima í héraði, Jóni Stefáni, Yes arkitektum,
0: Já.
2: Vorum við sögugöngu gamla bæinn, þar sem hann var að fara yfir þetta allt saman, mætti yfir 170 manns.
0: Gekkja þeirra.
2: Og því hvernig við vorum að byggja á þessu, þannig að jú, við munum vera með okkar færasta fólk með okkur í þessu, og gera hlusta vilja fólksins og þróa þetta svona eftir sérkennanum og öðru slíku þannig að við höfum ekkert annað markum með heldur en að fá okkar bæja að búa þessa brosa
0: Æðislegt að heyra og þið ætlaði semst að lega fólki að byggja heimil en ekki bara einhvers konar húsaskjól sem hent upp
2: Já, eins
0: og
2: ekki bara skýli sko
0: ekki bara skýli, nei En hérna, það verður gaman að fylgjast með ykkur hérna í framtíðinni og náinni framtíð heyrja. En atvinni og framkvæmda þingi sem núna fyrirhugað í bænum 16. september ef ég manna rétt. Þar eitthvað rosa mikið og stórt og skemmtilegt að fara að gerast ef að þú kannski byrjar aðeins Gunnlaugur á að segja okkur svona pínlítið það og svo þú að sjálfsög líka svo í kjálfari Vilmundur.
1: Já, við erum afskaplega stolt af þeim hlutum sem að eru í höf verkefni sem í gangi hjá okkur
0: Já.
1: Og þetta svona ein leiðin til þess að reyna að sýna öllum hvað mikið að verkefnum í gangi hjá okkur og ég held að það sé ekkit allir landsmenn sem kannski átta sig á því hve mikið að fara að byrja og hve mikið búið að vera.
0: Ég reyna þeim Já, og ég býðspenn.
1: Við erum til dæmis með tvö stærstu gagnaver landsins og annað búin að vera að stækka mikið og hitt núna nýbúin að kynna risastóra stækkun.
0: Hvar þetta saman?
1: Vatnorð er statt út af fytjum, að þessu veist á Njarvíkur heiði og vörn upp á Ásbrú. Mm-hmm. Og hérna bæði fyrirtækin eru búin að vera í afskaplega miklum framkvæmdum mm-hmm. og með 200-300 iðnaðarmenn að störfum á hverjum degi og vörn núna að upplýsa og upplýsti núna á góðum fundi í hljómahöllinni daginn

0: það er ansi mikið spurt þær lóðir og þær uppbyggingu sem þar. Þannig að sko, við skulum bara hérna, henda þess alveg úst í kosmósi hvernig þetta framkvæmda þing og kynna sér það vel. Við munum auðlýsa og endilega hlustendur að fylgist vel með.
1: Já, þetta bara eftir eina viku. Þetta
0: svo mikið sem þarna, ég get nú ekki bara, hérna, það mun meira þarna. Þannig að hérna, ég hveit alla til að fylgjast vel með og mæta.
1: En þú segir okkur aðeins meira af þessu, þetta eitthvað nýtt að nálinni svona atinn og framkvæmta þing eða hefur það alltaf verið á hverju ári eða og hvað eru margir sem eru, hverjir eru að koma á svona þing og hvað eru að haldið og það eru svona cirka mörg atinnu tækifæri eða sérst mörg störf sem að þið sjáuð í kortunum í þessu allan eitthvað og því sem hann var að telja upp hann Gunnlaugur. Í náinni framtíð,
2: Já, sko,
1: hvað það geti skapa
2: í þeirri tíð þegar Árni Sigfússon var bæðstjóri var alltaf svona frangandi þing og þá var mikil uppbygging og gróska í bænum svo hefur liðið mörg ár frá því að var svona frangandi þing síðast en svo þegar við Gulli fórum að taka móti öllum þessum atvinnureikendum og fjárfestum og hérna bara fólki með góðar hugmyndir þá sögðu bara, herri, við getum ekki haft þetta allt í fanginu, við verðum að segja frá þessu við verðum að upplýsa líka þannig að bara verktakarnir og íbúarnir og samfélagið sé tilbúið einhvern veginn að taka á móti öllum sem rosalegu framkvæmdum sem eru framundan og þeir eru miklu starfsemi og þjónusta betur þá starfsemi sem í dag við höfum ekki heldur gleyma henni við erum með mörg risa fyrirtæki í dag sem eru að stækka og þurfa að þróast og það að lækka byggingarréttargjöldin úr 35.000 krónur í 0 krónur á fermetrin í íbúðarhúsnæði og 6.000 krónur niður í 0 krónur í atvinnuhúsnæði
1: Já, þeir eru að fara með 0, niður í 0 líka fyrir atvinnuhúsnæði
2: Líka fyrir atvinnuhúsnæði
1: Já, flott
2: Þannig að það ekki síst út af þessu Það tvíþætt af því að þegar að Vörn og Flugstöðin og NATO og að byggja þvílitt líka Samherji og Algalíf og við getum talið endurlega spílaleigurnar okkar eru að byggja fleiri þúsund fermetra og verktakarnir sem eru vinna fyrir það við þetta allt að byggja og stækka að þannig að við sögum bara herðu, ef við lækkum álögurnar að þá meiri líkur að allir sérfræðingarnir og sérhæðu störfin sem eru að fara að vinna í gagnaverunum og lagseldinu og flugstöðinni að þeir vilji hérna eignast sérbýli hjá okkur ef það hagkvæmara byggja að við komum því á stað og allir sem eru að þjónusta gagnaverin tölvu fyrirtækin, píparadni, rafvirkjan allir það, að þeir séu þá að byggja sína þjónustumiðstæðar hjá okkur og ég heyri það bara á gagnaverunum sem að mun alveg koma þarna skýrt fram á þessu frangandi þingi að þau vilja að þeir sem eru að þjónustu þeirra byggi hjá, í Reykjanesbæ þeir nenni ekki að bíða eftir varahlut frá Danmörku eða úr miðbæ Reykjavík sem allir eru fastir í umferðateppu þeir vilja bara hafa starfsfólki og þjónustunni sína nálat sér og svo munum við líka sjá á atvinn á frangandi þinginu hvernig þjónustu aðlarnir eins og stóru byggingur að verslunan allt það eru líka að horfa til söðunni sinni til þess að þjónustu það. Viðst, nú fagöp komið með lóð og alltaf fara að byggja stóra vestlannir aðna. Það eru allir undirbúið sér fyrir hennar mikla vöxt. Og eins og gagnaverin, þau, við erum búin að hafa vörn hjá okkur í að vera 15 ár. Og þeir, viðst, það eru, núna í dag eru 50 að vinna þær, en það eru svona að meðaldali 5 afleitt störf beint bara í undirverktökum og öllu sem eru að vinna í gagnaverinu á hverjum degi og þegar það er búið að stækka fyrir til 150 en þetta verður yfir 500 manns bara þar.
1: Já, bara hefðu þess eina fyrirtæki.
2: Já, og svo er sko 8 norð við hliðinu og með annað eins sko þannig að veist, og er að stækka og meðan að það er að vera að stækka flugstöðun en 10-15 miljara ári og það verður mörg hundur störf út af Reykjanesi þar sem að stolt sífarm er fyrir og hérna og eins og Gulli kom inn á að Samherji er að byggja núna og svo erum við náttúrulega með fyrirtækin svo Algalíf sem að framleiðir allt Axtax-Axtín sem er fer fram á Íslandi Axtax-Axtín sem er svona eitt öflugasta fæðibótaefni sem til er og hérna og þetta er eitt að fáu verksmiðum voru að fá velun og stóri sýningu erlendis núna og svo má hann ekki gleyma bara víst, við erum svo stór matvælaframleiðandi á Suðurnesjum að því að Benchmark Genetics framleiði 33% öllum laxahrognum í heiminum það er í vonum, svo erum við með þetta hérna, eins og ég segi algalíf þetta er svona þörungarækt sko. Þeir eru búin að vera að stækka um helming og geta að stækka aftur um helming þetta er svona og

0: svo erum við náttúrulega með stórar fiskvinnslur mm-hmm. að því við erum svo nálægt flugvillinum og alþjóðahöfninni og við erum í miðju Atlantshafinu, milli Ameríku og Evrópu og þannig að þessun eru svo vel staðsett sérhæfðar fiskvinnslur eins og við erum með, það er Æsmar, Royal Iceland og hérna Premium Iceland og allt, þetta er allt hérna hjá okkur mm. til þess að vera nálægt flutningakeðjunni og aðfangakeðjunni öllu þessu sko.
1: Það er algjörða borleikjandi að stækka þetta þarna en Gunnlaug, hvað er þetta að því þú ert svona meiri í tölunum, þú ert það að tölu sérfræðingurinn hérna ánægilegt líka að heyra það að þið skiljið mikilvægi atvinnu lífs sem er stjórnmálmenn af einhverja ástæðu skilja ekki að þurfa að blómstra til þess að fólk geti haft vinnu og svo það geti blómstra þetta er órjúfulega heild já, það er já, ég skil ekki hvernig einhvers getur ekki skilið það en sem betur fyrir þá skiljið þið þessa hluti en hvað eru það bil mörg störf núna nú þegar hjá þessum fyrirtæki sem er að tala og hvað sjáuði fyrir einhver svona heildar fjöldan eins og þetta eina dæmi er tífaldast frá 50 upp í 500 þú veist, erum við að tala alveg sem einhver þúsundi starf og hvað að fara að gerast með NATO, hvað ætla þeir að fara að byggja?
2: Já, já, þetta eru nokkur hundruð störf, vissulega eksta töluvert á uppmingatíma, mm-hmm. en það sem við höfum séð að uppmingatímin hefur verið eiginlega nokkur ár, þetta er nokkur ára verkefni
1: já.
2: Sem gerir það verkum að það er gott, þá er hagkvæmnum lengri, það er peningarnir streyma þá lengur, og ekki nóg með það, við sjáum þá að starfsmennir ílengjast, verða íbúar Reykjanesbæjar, þú kemur hann í smá stund þú sér hvað þetta er frábært þú mm-hmm. sér þetta er bæri tækifærana mm-hmm. það er gott að vera hana mm-hmm. þannig að þeir ílengjast og það er okkar markmið að þessi starfsmenn, jafnvel tækni starfsmenn, hátækni starfsmenn sem að þarf í þessi fyrirtæki þeir sjá sér hagi því að koma og vera með okkur og taka þátt í samfélaginu það er okkar markmið að þeir sjái að þetta sé alveg frábær sem er og taki þátt í að byggja þetta upp með okkur að því að vissilegur fyrirtækin að gera það ja. Og alveg svo viljís að rétt á hann við erum með rosalega mörg stór fyrirtæki og við erum með rosalega mikið að stórum verkefnum mm-hmm. en við þurfum líka hinn af þessum ef að Vörner segjum sem svo að Vörner það eru ekki 10 fyrirtæki sem eru svona bara miðlungs, ekkert risa stór mm-hmm. heldur bara 10 þjónustæðlar sem þurfa eitthvað staðar aðstöðu það eru 10 manns þar sem þurfa líka heimili
1: Já,
2: þannig að þetta helst allt í hendur þetta er svona keðjuverkanum það þess vegna segjum við þurfum að vera tilbúin Akkurat. Við þurfum að vera tilbúið með sérbíla ekki allir vilja kaupa sér íbúið blokk ég er jafnvel kannski með stærri fjölskyldu mm-hmm. það hendar ekki að vera kannski í lítið búið blokk þannig að við þurfum að vera tilbúin undir þetta og það er það sem við erum að segja núna að skipulega okkur þarf að vera tilbúið
1: en hvernig er svona Vilhjálmur bærin stakk bara búin fyrir svona fjölgun eins og maður sér núna fyrir sjáanlega á næstu misserum upp á bara að fólk geti alveg átt lífið sitt í Reykjanesbæ þá er ég að horfa eins til þeirra að fara að gera þarna nýtt hérna hjúkunheimilið ekki upp á Ásbrú hvernig er sjúkrásistatt og hvernig er með mega konu fæða börn á hverjum degi í Reykjanesbæ eða þurfa að haldi í sér stundum og fara til Reykjavíkur eru þeir fann að hugsa um þessa hluti líka eins og bara maður þekkir í öðrum löndum, ég hef sjálf búið hans í Bandaríkjunum og í Svíþjóð í litlum smábæum fólk er ekkit að pæli að fara til hérna höfuborgar eitthvað í burtu það hefur bara alla þjónustu þar sem það býr og mér finnst svolítið vanta á Íslandi víðar heldur en kannski bara á Ísafirði Akureyri og Egilsstöðum að fólk getur bara búið á staðanum og þurfa ekki að vera sækja hennar þjónustu hvernig er staðan á sjúkrahúsinu
0: Já, ég get allan að satt og spurði mig á hvernig mér líði ekki bara vel í þessum stól heldur en að vera í þingir
1: Þú brosir alveg út í eitt að þetta væri sjón og þá sagði fólk þá þú líka hvernig fyrir svo glaðir og það skýr það svona glampi, gleði glampi og augunum okkur báð mér ála með það
0: Og ein stór ástæðan fyrir hvað mér líði miklu betur þessum stól ég þarf ekki að keira til höfuborgarna hverjum degi sko. og það er bara því að það er allt í staðar á Suðurnesjum og við erum búin að berjast lengi fyrir því hérna samfélagið saman að fá einkareikna heilsugæslustöð á Suðurnesjum og bara eftir að það tókst hún kom og byggðist upp þessi einkareikna heilsugæslustöð að þú trúir ekki hvað heilbrigðisstofnun Suðurnesja er orðin miklu öflugri og betri stofnun eftir það voru báðir aðalar sem að hérna nutu þess að fá ég líti ekki á að svo einkarekna heilsugæslan höfði á Suðurnesjum hafi verið í samkeppni hinna heldur eru bara þær eru bara hún bara viðbót og þau saman eru búin að byggja upp öflugri heilbrigðisþjónustu og það búið að vera gaman líka nýr forstjórn Gulli Rakel á heilbrigðisstofnun Suðurnesja sem hefur tekist með okkar öflugu fólki þar að byggja upp þjónustuna gríðarlega undanfarin 2-3 ár, það búið að vera unun að fylgjast með því þannig að við erum að styðja því og vinna með því og þau munur reykað þenni að hjúkurinn heimili
1: Já.
0: Þannig að og það líka svo gaman að
1: segja það þeir sem reyka heilsugæsluna, þau munur reyka nýja hjúkurinn heimili
0: heilbrigðisstofnun Suðurnesja munur reyka nýja hjúkurinn heimili Veist, þetta eru framtakssamir einstaklingar, enga framtak sem barðist fyrir því að fá að hýsa og byggja upp einkareknu heilsugæsluna svo er þetta annar hópur sem eru framteknir sem heimamönnum sem að berjast fyrir því að fá hjúkrunar heimili þannig að það samfélag allt að saminast að byggja upp þetta sem búið að vera mjög fallegt að fylgjast með og skemmtilegt að taka þátt í eins og ég sagði líka að við Bíkó, Krónan og hérna núna Fagkaup og fullt af þessum hérna plus öllum öflugu fyrirtækjunum sem eru bara afsýðunir sem eru heima að þau eru búin að vera að auka þjónustuna sína að stækka og allt það eins og ég sagði, fyrirtækin sem að eru þarna við erum að gleyma fullt af fyrirtækjum ekki gleyma, bara komum ekki öllum að við erum með hérna græna yngarða þarna og það verið að byggja upp á gamla kísilverið og bara rífa kísilverið og nú bara byggjast upp fullt af öðru skemmtilegu þar þar eru til dæmis hugmyndir allskins svona nýsköpun í umhverfisvænu sementu og öðru slíku svona og svo eru hérna mögulega gagnaver og ýmis önnur starfsemi sem eru að koma þangað og þannig jarðaberi ræktarnir Helguvík núna
1: Já.
0: Þannig fórum úr kíslunum yfir jarðaberin þannig að það er allt til alls þarna Við erum búin að vera í miklum frangandi með skólahúsnaði, þannig að við höfum alveg smá svigrúm kannski fyrir utan stappaskóla að þá svona í flestum skólanum svigrúm fyrir fleiri börn og við erum alveg með tekniborðinu að byggja nýjan grunnskóla á Ásbrú til dæmis og klára stappaskóla og eins og staðan akkvært í dag að þá bara mjög góð staðan í leikskólanum okkar en við erum líka með áfram að halda áfram að þróa það þannig að í grunninn já þá allt í staðar og grunninnviðirnir standa undir þessu í dag og vissulega búið að vera mikill þungi og að í þessum framkvæmdum í grunnskólanum, endurbyggingu og við munum alveg þurfa vist, 1-2 ár til að komast almennilega út úr því En þá held ég að við erum að færa okkur mikið líka í að byggja upp fyrir íþróttalífið. Við erum íþróttabær og við erum rockbær og skapandi bær. Það mjög mikið að við erum margfaldi heimsmeistari dansi til dæmis.
1: Já, það bara, þetta var svo heilnýr heimur að margum leitir sem er opnast.
2: Að bær tækifærina er eiginlega alveg rosalega.
0: Það ekki bara í atvinnulífinu, það líka fyrir unga fólki okkur, fyrir fjölskyldurnar og annars líkt. Þannig að veist, Það er biðlisti að koma til okkar gulla á fundum að það bara skapandi fólk sem er að stofna nýja íþróttagreina, nýja tómstundir eða ný atvinnutækifæri sem vilja byggja upp eða auka mannlífið og ljósanóttin okkar varum helgin alveg
1: til að frábæst. Já, fólk bara kemur bara endalist til ykkar eigin frumkvæði.
2: Og eru velkomin.
1: Og eru velkomin.
2: Já, það er náttúrulega líka bara það sem skiptir máli.
1: Já, bjóðu þið gjöru kaffi og kleina sem ég
0: gerir. Við erum ekki að dugli í kleinunum. Við erum svo mikli nýskupukar og það bara kaffi og vatn.
1: En hérna Gunni, þú kannski segir okkur aðeins með tölur. Hvað eru bara svona smá fróðleiks? Hérna, já, náðu kannski ekki alveg með sjúkrósið fyrir ekki Vilhjálmur. Er staðan á sjúkrósinu
0: hún
1: og skurðstofunni?
0: Já, staðan á sjúkrósinu sem er búin að batna mikið. Við erum ekki með skurðstofu en við erum með fæðingadeild. Við erum mjög flott og góða fæðingadeild.
1: Já.
0: En svona áættu fæðingur annað fer inn á Landspítala en við búum mjög vel að því að við erum með reynslu mikið öflugt fólk á spítalanum og við erum náttúrulega með tvöfalda Reykjanesbraut og engan fjallveg að fara þannig að aðgengi okkar að sérhæðari heilbrigðisþjónustu er í bráða tilfellum er mjög gott sko.
1: Já, frábært. En hérna Gunnlaugur, gott að heyra það og vonandi bara eflist sjúkrósið í samstarfi við þá ríkið. Hérna, hvað eru margir íbúar núna í Reykjanesbæ? Og hvað áætlið að ég veit ekki hvað ég segja með að 10 ára með þessum góða áformum ykkar, hvað getið ímyndað ykkur að væri svona raunhæft eða einhvern veginn að þú getur aðeins séð í spilinu eða kristalskúluna
2: Já, já, við erum núna
1: hversu margir íbúar
2: nokkurt veginn kannski sagt að við séum 24.000 og milli 23.000-24.000 í dag það sem að við þurfum ekki afskaplega mikla fólksfylgun við þurfum bara svona við þurfum ekki of hratt, við skulum segja það þetta ekki alveg beint, heldur jafnt og þétt og það auðvitað okkar verkefni núna að undirbúa bæði fyrirtæki skipulagsviði hjá okkur það að séu lóðir til staðar að séu íbúðir til staðar fyrir þá sem vilja flýta til okkar og við höfum alveg sagt að líka að auðvitað erum við hérna segjum við að allir séu velkomnir og við viljum það við viljum auka útsvarstekjur Reykjanesbæjar við þurfum að hækka þeir Það hefur komið fram í öllum fréttum að útsvarstekjur Reykjanesbæ séu svona í lægri kantinum og það fyrir því eru ýmsar ástæður og annað en við trúum því að með öllum þessum tækifærum þá séu fá jafnvel betur menntaðar fólk, hærri tekjandi fólk til þess að flytja til okkar og þar að leiðandi með tíð og tíma munu útsvarstekjur þá og svona verða þá vonandi nær meðal lægi á landinu en ef þú býðir ekki upp á tækifæri bæði atvinnum tækifæri og lóðir fyrir þetta fólk þá mun það ekki koma þannig að hérna, fær tækifærin að tilbúin
1: heldur betur, Vilhelm, þetta náttúrulega þá svolítið hálauna störf mörga störf sem að fara að koma en eru einhverja tölur svona sirka það býr til það þau störf sem að það núna, þessi stóri fyrirtæki sem að það núna af því það vantar oft einmitt hentet húsnæði kannski þá eða sérbíli eins og þeir að fara út í núna hafa eitthvað hugmyndi hversu margir eru að keira alltaf á milli sem geta ekki búið í Reykjanesbæ hvað fjölkunni sjá þá þar að fólk getur þá skipt og búið í bænum sem alltaf búið að vinna þar
0: Já, það eru nefnilega alveg sláandi tölur og að því að við horfum líka oft á Suðurnesin sem bara sem eina heild þá erum við með Suðurnesjabæ og Grindavík inn í því það eru svona hátt svona rúmlega 30 alveg að hátt undir 35.000 manns sem að býr á Suðurnesjunum og bara kringum flugvöllin og flugvöllar starfsmenni eru 40% af fólkin sem býr inn á höfuðborgin
1: það er svona stórt
0: Já, þannig að þetta er alveg gríðarlega mikið og við viljum og bjóðum fólki hérna velkomið gegnum síðasta árin hefur vöxturinn verið ómikið hann hefur verið 67% en við viljum kannski vera nær 3% og við sveitafélaginu Suðurnesjum tökum bara vinnum vel saman að þessu við lítum á okkur sem eitt atvinnusvæði og sér nú bláa lóni til dæmis í Grindavík en það samt bara í bakarinnum hjá okkur og þar vinna 900 manns
1: Já, vá, bara einu
0: þannig að það er svo mörg svona stór fyrirtæki og svo eru eiginlega alla bílaleigarnar með starfsemi hjá okkur og venjuleg bílaleigar með frá 70 upp í 150 starfsmenn sko. Og þær eru bara nokkrar hjá okkur.
1: Maður átti þess að alls ekki dá þess
0: að Já, þannig að og við erum mjög flott hótel og ferðaþjónustunum, ekki mikið rætt ferðaþjónustuna hérna.
1: Nei, það bara ekki komið nað, við þurfum að fjóða okkur aftur til
0: hérna í kaffa pönnur. En hún er mjög stór hjá okkur, sko, bæði í gistingu og bílaleigum en við erum að fara að byggja okkur meira upp sem áfangastað, þannig að gestinni stoppi lengur og annars slíkt.
1: Já.
0: Þar eigum við gríðalið tækjafæri inni.
1: Já, það ásamlega að heyra. Já, ég ætla bara að vona að hérna, þetta atvinnuþing, hverjir eru velkomnir á þingið og hvar er haldið? Eða er ég búin að
0: reyma þingið, því? Það eru allir velkomnir og það er hægt að finna inn á reykjanesbær.is skráningarhlekk á þingið, það kostar ekkert en það bara betra að skrá sig, þannig að við getum gert ráð fyrir öllum og við eigum von á vel og annað 100 manns þangað á þingið og það er sem sagt klukkan 2 á miðvikudaginn 16. september í Hljómahöll
1: Já, eftir slétta viku
0: Já, Hljómahöll í Rokkbænum
1: og hvað það lengi, hvað stendur það þing,
0: Það þing stendur lengi? 3 tíma það verður slítið rétt fyrir klukkan 5 og svo verður svona hérna, netagerið eða svona léttar veitingar og spjall á eftir þingið
1: Já, þetta hljóma mjög vel og það verður vonandi eitthvað fjallan þetta í fjölmjölum og kannski í myndrænu formi eða vítjóði En að því þið að tala hérna Hljómahöllina og Rokkbæin að hérna þá en og við hæfi finnst mér að minnast aðeins Gunnars Þórðarsonar hann var keppríkingur með tveimur BM yndislegu maður, ég var svo heppin að vera nágranna sem tíma í Garðabænum og hérna með það svolítið spennandi að eiga nágranna sem var svona frægum maður og gerði svona fyllt af flottum lögum mjög rólegum maður, mann átti annað einn eða tvo hundamanni líka en hérna, þannig við erum búin að missa mikið ekki bara keppríkingar og reykjanesbúar reykjanesbæjarbúar heldur að öll og hérna bara blessa sér minning hans og hérna þið munum vonandi eitthvað að halda upp í hans minningu áfram með ekki í hljóma höll eða
2: klárlega
0: klárlega
1: er eitthvað þar í farvatninu sem var eitthvað
0: já, það mikill missir að Gunnar Þórðarsyni en við munum njóta hans verka ókomna tíð og það mun vera mjög margt og oft það var núna á ljósunóttinni sér tónleikar hann við spilum á milli atriða og á hátíða tónleikunum alltaf tónlist eftir hann og við erum í rocksap og þar eru náttúrulega kaplumann og mun vera það þannig að það mun koma mörg tækifæri og við munum gera margt og við hérna hann var sem sagt heiðislistamaður Keflavíkur á sínu tíma
1: Já.
0: Þannig að við flökkum að hálfa stöng og myndumstans á þegar útfara daginn og annars slíkt þannig að hann í hjart okkar og við munum halda minningu og virðingu hans og lofti ókomna tíð.
1: Dásamlega maður og æðislega hæfileikaríkur og eins og þú nefndir Vilhjálmur hann að hann skildi eftir hérna hand okkur fallegar gjafir í verkum sínum ókomna tíð. Það búið yndislegt að hafa ykkur en að fá það tvo, Vilhjálmur Árnason bæðarstjóri og Gunnlaugur Kárason formaði bæjar á Reykjanesbæjar. Og gaman að sjá okkur svona yndislega brosmilda allan tíman sem ég búin að tala við, hvort með glampa í augum. Núna myndi ég vilja óska þess að það væri svona sjónvæðsútsending, svo þið hlustu þetta góðu myndi sjá það sem ég sé, sem þeir eru að missa, en ég held að þið heyri það samt í röddina á þeim. Hvað þeir eru glaðir og jákvæðir og bjartsýnir og það eflir okkur öllum hérna bjartsýni að það eiga svona menn í réttu stöðum í samfélaginu okkar. Það minna þess á hérna netfóngi sem þið getið sent mér kjærlustendur hvort sem eru ábendingar eða eitthvað óski sem ég vil eitthvað benda á eða eitthvað sem þetta gallamál í fasteignum eins og vorum að fjallum í síðustu viku þar sem að næstum því allar blokki sem að eru byggðar eru ýmist lekandi eða meiklandi eða bæði og hérna, já, takk fyrir áhernina innilega og ég þakka viðmælendum mínum kjærlega fyrir komuna Vilhjálmi Árnasyni og Gunnlaugi Kárasyni og keiriði nú varlega heim í Keflavík, ég verð að segja Keflavík en hérna, það nú hluti að þessum þá það ekki búið að taka þá út þannig.
0: Það alveg til Keflavík eins og til Grafur
1: sko. en hérna, já, einhvern veginn erfitt með að náu þannig hérna aftur Reykjanesbær nákvæmlega hvaða svæði þó ég svona þykist við það sirka
0: en ég erfitt Keflavík og hafnir
1: já, það, já, er það hafnir líka, þannig að segja ljóskan ég takk innlega fyrir komuna hérna báðið tveir og takk fyrir áhernina, kæru hlustendur og ég heiti Hjördís Vínarsdóttir og þið hafði verið að hlusta hérna út af sögu og bara góða stundir takk og bless
3: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fundu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Glæný steinböku fiskbrauð, alla morgna. Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa. Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, sæll, þetta Gústaf Níelsson.
1: Já, sæll.
2: Það búið að erfitt að ná inn hjá þér í morgun, ég nú verið að fylgjast með þessu.
1: Já.
2: Og ég heyri það að það ber svolítið á góma þessar miklu greiðslur úr íslensku velferðarkerfi til vandalausar útlendinga sem að hingað hafa komið.
1: Já.
2: Og það alveg augljóst að fjölmiðlar eru farnir að fjalla þetta, það að vísu verið að fjallsundsettum um alla Evrópu, sko, þetta ekki bara á Íslandi, sko.
1: Nei.
2: Fjóverður eru að gefast upp á þessu kerfi og gott og vel með það. En sko, sannleikurinn sá að íslenski stjórnmálamenn, þeir verða að fara að gera sér grein fyrir því að íslenskt velferðarkerfi sem hefur verið byggt upp af stritandi gegnum kynslóðum íslendinga, þessu að skila til okkar til þess að varðveita það og byggja það betur upp. En hvað gerist? Hingað koma vandalausir útlendingar í stórum stíl, þeir leggjast upp á þetta kerfi og síðan eru menn stein hissa á því að peningarnir hverfi úr þessu kerfi. Þetta er endalaus auðvitað peningahitt því miður en gott og vel. Því fyrr sem að stjórnmálamennir átt að sig á því að þetta velferðarkerfi það virkar eins og tryggingafélag. Ef að tryggingafélag þegar að sko greiða út tjónabætur til þeirra sem aldrei greiddu yfirgjöldin, þá fer tryggingafélagið óhjákvæmilega á hausinn. Og það er það sem er að gerast núna út alla Evrópu, tryggingastarfræðingar þeir eru búin að reikna þetta aftur á mánu. Velferðarkerfið sem hafa verið byggt upp á Vesturlöndum í dag munu fara á hliðina með þessum skefja lausa innflutningi fólk sem aldrei hefur greitt kerfið. Og því fyrir sem menn átt að sjá þessu þeim betra vantarlega.
1: Já.
2: Tekur ekki undir þetta með þetta?
1: Jú, mér finnst það líka einkennlegt að þeir sem þykja bætu skul ekki gagnrýna hallega vegna þess að það þýðir það að það minna alltaf skiptana. Það líkur bara í augum uppi.
2: Já, það líkur bara í augum uppi. Það tarf enga starfhæðingar til sátt að sá þess.
1: Nei.
2: Þannig að mér þykja stjórnmálamenn vera mjög andvaralausir varðandi þetta vegna þess að svona kerfið þetta geta runið. Og þá spyr maður sko, hefðu menni nú ekki átt að staldra við og aðeins að hugsa sko málið til enda.
1: En ástæðin fyrir því, Gústaf, að stjórnmálamenninni svara ekki og vilja ekki ræða þetta, er það að þeir eru teknir fyrir og þá hefst persónun í það. Þá hefst persónun í það, nánast skipulagt. Það er alveg ótrúlegt að sjá þetta. Þannig að þeir eru kallaðir alls konar nöfnum og náttúrulega rasista stimpitinni settur á það og menn vil ekki láta kalla sig þeir eru engir rasistar, þeir vilja enga hérna, ekkert slíkt fyrirkomulag. En þeir eru sakaður þetta og ráðist á þá og þeim hóta þetta er upphafið að þessari haturs orræðu sem hefur verið í samfélagi. Hún kemur frá þessum öflum.
2: Jú, en sko stjórnmálamenn þeir verða að standa í ístæðu, þeir verða að standa í lappirnar og bara segja fólki frá þessu, svona er þetta.
1: Já, sjálfsögðu.
2: Ef að þjóðar vilji fyrir því að eyðileggja velferðarkerfið okkar, þá getum við bara haldið áfram þessum innflutningi á vandalausum útlendingu sem hafa aldrei greittin í kerfið.
1: Já.
2: En bara þjóðir Evrópu er að vakna upp við þetta. Sænskir tryggingastarfræðingar eru búin að rekna það út að sænska kerfið mun hrynja.
1: Já.
2: Sko innan örfára áratuga.
1: Já.
2: Það sama mun gerast á Íslandi, það sama er að gerast í Þýskalandi.
1: Já.
2: Það er engin tilviljun að flokkur eins og Alternative für Deutschland fær þetta mikla fylgi núna. Það er vegna þess að almenningur er átt að segja á því að það kerfi sem var byggt upp til þess að þjónusta sína eigin landsmenn er að springa vegna þess að við höfum hleypt afætum inn á kerfið. Við höfum hleypt inn á þetta kerfi fólki sem kom til landana en ætlaði aldrei að vinna. Það ætlaði bara að leggjast eins og lýsa á þjóðara líkama. Það er þetta sem er að gera svo þegar við sem verðum að gaggreina þetta finnum að þessu, að þá eru við kallaðir öllu fyrstum nöfnum, rasista, fasista og ég veit bara ekki hvað. En mér er alveg sama því að ég hef þá reyna samvinsku málum. Ekki rétt betur?
1: Jú, þetta er alveg rétt. En,
2: nei, það
1: En það er ekki að fara fram umræði í þinginu bara þetta mál sem við erum að tala hér á sögu, þessi mál út af þessu.
2: Jú.
1: Og þeir sér að, við erum að tala að hægt sé að spara sko 10 miljarda yfir ákveði tímabil með þessum hætti.
2: Já, en sko stjórnmálamenn nútímans eru bara ekki nógu, sko hafa ekki á sér nægan andvara. Einhvern veginn halda þeir það að það sé nóg til. Og maður hefur nú oft heyrt þessa röksemd að það sé nóg til. En sannleikurinn sá að það er ekkert sko nóg til og ekki meira fram í búri. Það verður að fara að krafta sig á þessu. Þetta er alveg ótrúlegt að sjá hvernig þetta er. En við getum þó allavega sagt að við erum að sigla á fyrsta farinu og á leiðinu til landfóta. Þetta kerfi, það er alveg augljóð. Þannig að við getum huggað og það sigla á fyrsta farinu, en það verður ekki lengi. Sko. Við verðum konu á þriðja farinu áru við vitum að. En svona er þetta, minn kæri.
1: Takk að ég fyrir, Gustaf.
2: Já, og þið haldið áfram að trukka.
1: Já.
2: Því að þessi rödd þarf að heyrast og maður tekur eftir því núna að þegar að Rúf er orðin sko enga frétta miðið fyrir heila fjóð sem er styrst af ríkinu fyrir sko miljarða og miljarða ofan og þá sér maður strax hvernig, já, þá sér maður það strax hvernig fjölmiðillin breytist sko. Þetta er bara orðið áróðskrifst og ekkert annað. En fólk eru auðvitað vakna til vitundur um þetta þannig að þið er enga miðlarnir, þið verði einhvern veginn að reyna að standa í lappirnar og það fólk sem vill heyra rættirna sem að þarna eru, að það var að láta eitthvað lítið ræði af hendi rakna því að margt smátt gerir eitthvað, þannig að það.
1: Já, þakka ég fyrir að hringja, Gustaf.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Jón,
0: hver er Jón Jóns, góðan dag. Sæll og blessaður.
1: Já, góðan dag. Sælestu. Já, heyrðu, þeir eru tala spillingana og hérna, já.
0: Já.
1: Í þjófalæðinu.
0: Já.
1: Veru, ég nú bara 76 ára og hérna skal þessi er ekki að neina bóta. Mér á aldrei nokkuð tíman að ævi minni voru atvinnulaus, aldrei nokkuð tíman.
0: Nei.
1: Og ég alltaf þjóðinni tvöfalda og þrefalda minni dag og funda meira. Og hérna skal þessi en ég sé ekki þetta því, ég bara komin á mín eftir laun og hérna, já, bara, hefða bara gott. Ég fór í, fyrir einu ári síðan fór ég, höfði ég að fara í hjartalokaðgerð.
0: Já. Og hérna,
1: ég var það rosalega heppin að það hægt að gera, ég fekk nýja hjartaloku, gegnum þræningu. Og hérna, og þetta er að nýjustu dag og þetta hefnast að sama mjög svo vel og svo er mér ráðlegt að fara í þetta skal við segja þér í sjúkraþjálfun og ég er búin að vera í því og þetta skal við segja og ég fer tvisar í viku í sjúkraþjálfun svo sleggju kastarinnir en að fengi setja á það komugjöld
0: já.
1: Og nú þarf ég að borga í komugjöld 8.000 krónur í viðbót það sé að þetta borga.
0: Já, á hvers skipti?
1: 8.000 kalla í mánu, 2.000 kall í hvers skipti.
0: Já, já, já.
1: Ég fer tvisar í viku.
0: Já.
1: Og nú er ég bara allir að hætta. Nú er ég að hætta og segja þessu.
0: Já. Það er slæmt, þetta er slæmt.
1: Sko, ég ætla ekki að láta hafa mig að fétu og ég þetta skal þessi er Jú, ég ætla mér að sko, ég er búin að fá mér líka svo eftir að kort annað staðar en ég ætla nú ekki að gefa það neitt upp hér.
0: Nei. Þegar
1: ég borga fyrir það, en það er ekki neitt, sko, það er marga sem minna sem ég borga fyrir það heldur en ég heitt.
0: Já.
1: En það er engin komugjöld að reynt þar, sko.
0: Nei.
1: Og þetta skal þessi er, sko, að vera hafa fé á fólki sem er að byggja upp heilsuna sína, finnst mér alveg bara,
0: Já, af því að við erum að stæra okkur af því að vera með þetta góða heilbrigðiskerfi og taktu eftir, sko, ég er að segja heilbrigðiskerfi, það er oft nota það orð,
1: já.
0: Þetta er allt svo frábært og þetta er svo ódýrt og jafnvel ókeypis, fólk er svona, þetta er í orðræðunni, en það sem að raunverulegt að segja er að við erum með handónýtt kerfi, en við erum afskaplega gott heilbrigðisstarfsfólk. Það er starfsfólki sem er frábært en ekki kerfi og leikreglunda sem er verið að vinna eftir eins og þetta að lýsa þarna núna. Þetta er algjörlega, sko, ég bara sagði nú held ég í gær frá konu sem hafði fengið sýkingu og hún þurfti að borga 49.000 fyrir hérna, eina sprautu til þess að vinna gegn þessari sýkingu.
1: Pensilíni.
0: Já, ég er sennilega pensilín svo eða eitthvað á, svona baktur í drefandi. Þannig að þetta er...
1: Ég get alveg sagt þér sko, máur minn hann þurfti að fá pensilín fyrir einhverju og hérna, og læknir að segja svona við hann, þetta er rosalega dýr, ég man ekki hvað upphæði var, hún var allt sakaleg og sko, út að þetta var ekki bráðlausilegt. Og þá sagði hann, þekkir eitthvað sem er að fatta spánar.
0: Mm.
1: Og þá sagði, já, ég, við fjónum, við erum að fara núna í næsta viku.
0: Já,
1: ok, þá setja ég bara restituna og lesa núna spáni.
0: Já.
1: Og þar kostaði þetta bara nánast, bara, ég þór ekki að fara með panika, ég ætla ekki að fara með upphæðina.
0: Nei.
1: Hann sagði bara, hann listi þetta höfðu með glöðu ekki að hann sagði, þetta kostaði kúku og kannir þar með hérna heima, sko. Og það var einhverju 20.000 hérna heima, en það var margvart sem er minna út á spáni. Og sko, ég er að emmi sykursíki og hérna, ég þarf að mæli með blóðsykurinn.
0: Já.
1: Og ég er að kaupa svona litla stikur og ég fæ sko, frá tryggingastofni fengið tvö bóks og þau dugu ekki neitt. En ég er að flytja þetta inn að utan.
0: Já.
1: Ég er að flytja inn eitthvað 5.000-6.000 stikur á 9.000 krónur, þá þú með meira nár.
0: Já.
1: Og hérna, en ég fæ ekki eitt lítið bótt fyrir 200 eitthvað, en 100 eitthvað stekur, já, 100 stekur sem ég fæ fyrir hennar peningina heima.
0: Já.
1: Það er kaupið þetta bara sjálf út úr apatekina.
0: Já.
1: Og þannig að sko, það er eitthvað staðar mikil skekkja í kerfuna hérna hjá okkur og þeir sem eru að flytja þetta inn og tryggingastofnuna að borga þetta niður þeir að mók græða á þessum innflutningi.
0: Já.
1: Þannig að þú kaupir það bara utan sjálfur fínt, flott, fært að ferði bara lítið penning.
0: Já.
1: En það, hérna.
0: Það var náttúrulega sko svo bitnar aftur á móti á smásölunni smásalarnir eða apotekin þau geta ekkit annað en bara tekið það verð sem að kemur frá heildsölunni og við erum með tvöfalt kerfi í þessu það var nú alltaf innkaupastofnun svo landspítalans eða ríkispítalana þá og það var miklu ódýrara og hérna en svo var nú tekið fyrir það en eflaust þar bara eitthvað slíkt átak því að við náttúrulega skulum aldrei gleyma því að það eru sko launin út eins og Spáni eða hvað þú ert eða vast að það náttúrulega eru miklu lagri laun þessna eru lifin ódýrara
1: Já.
0: En hins vegar hinga komið til lands í gegnum Byrgja sem að síðan áfram selur í gegnum þá tryggingastofnun og lifja eftirlitið Lyfjastofnun segir að þá er náttúrulega apóteki stendur og getur ekkit gert bara
1: Nei, þeir... það getur ekkit gert
0: Nei.
1: Og ég að kaupa þetta frá Kína þessar stekur, ég kynnti mælir það líka sko þannig að það segir frá Allianz Espresso og þannig að það skal það segir það hægt að gera ágætis kaup og ég hef borið saman fyrir að mæli mér blóðið með þessar stekum og og þeir sem við fæðum hérna heima það engin munur á útkomunni sko, þannig að það hægt að spara sér pening og hægt að skal sér gera þetta svona og meðan það ekki tekið fyrir það og það gerir það en hérðu, bara góð umræða hérna hjá ykkur og spillinguna hvernig fólk að fara út úr að sína út úr kerfinu og konurnar hérna svo að það er hvað Somalíu og hvað hana er og svo þurfum við hinir sem eru fættir hérna upp annir og eru hérna að borga okkar allar svona skatt og skildur og þurfa eitthvað aðstofa í halda við þurfum að borga þetta með fyrstu verði og komið kvöldin og hana.
0: Já, það er þvert nei á þetta. Það er algjörlega þvert nei á þetta líka. Og hinga ekki lengra. Takk fyrir Jón.
1: Og umræðan hjá ykkur hún er góð og ég hvet allan hlustendur að styðja út af sögu Já, við meðum ekki miss okkur.
0: Takk að kella fyrir það. Takk að fyrir til þess að minna. Já, bless.

0: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Buenos días.
1: Já, buenos días. Já.
2: Buenos días. Þetta er Madrid calling, Jóhann.
1: Já, sæll. Hvað segirðu?
2: Það var þetta ekki jámaðurinn mikli sem var að tala við þig.
1: Já, ég veit
2: Super jámaðurinn.
1: Já.
2: Jú, hann var að strafleita ykkur jáði. Sko.
1: Já, hann hefur sína skoðanir.
2: Já, hann er að fara með að staðhæra.
1: Hann er fulla rétt á því.
2: Það var þetta sem hann að tala um.
1: Já.
2: Já, já, ég alveg samar að því. Mm. Sko, hann er að tala um það að fólk þurfa að stifla sig inn. Ef þú ert ellilífeyrisþegi eða örorkuþegi og býr innan Evrópusambandsins með skattalega lögfestu.
1: Já.
2: Og það er hann til að skila skattskýrslu hér og sendir hana heim til skattsins.
1: Já.
2: Og það er ekki, þú þarft ekki að stimpla þig inn neitt, það er ekki svolítið í gangi. Aftur á móti atvinnuleysisbætur er allt annað mál. Það er náttúrulega að þú þarft að tilkynna þig og mæta á námskeið og fleira.
1: Já, það er allt annað. Já, það er allt annað.
2: Já, já, það er allt annað mál, sko. Þetta á við all Evrópusambandslöndin ef þú býr hér úti. Til að mynda, svolítið pappisvinna kringum þetta, ég þarf að senda afrita skattskýrslunni spænski í desember og skattarinn heima tilkynni TR og mínu lífur að segja að mann takk ekki skattna mér heima, skilur. En svo ég bara skattlega hér á Spáni, skilur.
1: Já.
2: Þannig ég bara búsið með fastalega lögfestu og hérna á Spáni, skilur.
1: Já.
2: Þannig virkar þetta dæmi. Og það er náttúrulega engin 15-20 þúsund sem búa hér á staðaldri. Við erum kannski... Já, samkvæmt þjóðskrá, tekur á þess að síða hvað 1500 manns sem búa á Spáni,
1: já.
2: Sem hitta sigsaka, fólk sem með íbúðir og fleiri er að fara heim og er ekkert að skrá sig hér úti, skilur.
1: Mm.
2: Það er bara máli, sko.
1: Já.
2: Þetta er, við eigum aftur á móti 6-7000 eignir á Spáni inn, og þá með Kanarí eigum líka.
1: Já,
2: þetta fólk er náttúrulega koma að fara.
1: Já, veist. Já. En það ekki
2: þetta
1: bara...
2: Þetta virka þannig.
1: Já, en gott þú segir þetta, Jóhann. En ég segi nú bara, er ekki yndislegt að fólk geti að sé aðstöðu til þess að geta búið átt sína eignir út á Spáni eða vera þar einhver tíma ásins og hérna í hlýjendum og öru slíku. Þetta er bara stórkostlegt að þetta sé hægt og maður er að gleðjast með fólki.
2: Nefnum þess platar eins og gamla fólki, nú var einhver maður að plata fólk til að borga sér leigu og svo var ekki húsnæði til staðar, þetta var í frettanum í morgun og í gær heima.
1: Já, það er nýtt mál, einhver Símon sem er þar búin að...
2: Já, hrikalega ljótt mál.
1: Svíða jörðina, sko.
2: Já, annar mál, nú hefur hann í krónan verið að styrkja rosalega, alveg 5% bara þessu ári. Það ætti nú að hjálpa til að lækka vöruverð heima.
1: Það ætti að gera það,
2: já.
1: Það er alveg rétt hjá
2: því. Það er út af því að það er að fjárfesta mikið í kalveðverum heima, erlendar aðelar, og þeir eru að kaupa krónu og þá styrkir krónan.
1: Já.
2: Þetta er það sem er að gera þessa dagana.
1: Já.
2: Og þetta er náttúrulega gott til okkur sem búum erlendis, það vantar ekki, skilur við. Gerðum náttúrulega verðbólgan komin í 4,3% á Spáni, hún er að hækka og nú er með að gasi hækki í yngi vetur meira út af stríðinu.
1: Já.
2: Það er smart í gangi, sko.
1: Já.
2: Já, nei, ég vildi bara leiða þetta mann, sko, var að hringja. Þetta ekki, þú ert ekki að stimpla þig inn, mánaðarlega, það einu svona ári. Þú gerir það bara, gerðu skattingjar á Spáni, sko.
1: Nei, hann las þetta einhverstað. Hann sagðist hafa lesið þetta einhverstað.
2: Já, já.
1: Það
2: er ábyrja, þetta er bara vikast.
1: Já, þetta getur ekki verið rétt, sko.
2: Nei, þetta er ekki létt, sko. Og þetta er eða samningurinn. Síðan er náttúrulega að bíða eftir okkur núna 500 reglugerði sem maður þarf að lögfesta heima. Og það vildi hann sjálf, því að segja já.
1: Já.
2: En nú var hann að móti því.
1: En við skulum nú, nú er það bara búið, Sigurjón er snillt og hann má hafa hvaða skoðan sem er, nú er þessi bara kostning búin og hann og allir sem eru bara velkomnir að syngja hafa sína skoðan. Það er ekki að vera nú að fólki upp á því hvað það sagði áður, sko, það gerir ekki til.
2: Nei, ég hans bara mælaði, hann er að mæla, tala móti sjálfum sem ég að segja já, sko.
1: Já, hann, hann bara svona sér þetta svona og á þessum tímapunkti var hann samfærður og svo sér hann eitthvað annað og það er bara svo lífið er, sko. Já, já, það eru allir verður alveg saman.
2: Síðan er það með öryrkjana, ég svolítið skrítið, hvernig getur fólk sem er ekki ríkisborgar á Íslandi fengið öryrkjabætur?
1: Já,
2: þetta er nú skjóta skjóta við.
1: Já, þetta er nú svolítið skák og mát, sko.
2: Já, ég er búin að benda þær á að fá hana almið viðtal, það er ekki bandaleginu.
1: Já,
2: ég var að segja eftir núna fyrir eða síðasta mánu, það er 1700 til 1800 erlendi ríkisborgara fyrir utan EAS sem eru skráður öryrkjar. Þess, þetta er náttúrulega mjög óæðu.
1: Já, fyrir utan EAS.
2: Já, utan EAS.
1: Já.
2: Og síðan ertu með kriðalan fjölda sem eru að þykja bæta frá bæjarfélagum.
1: Já, já. Jú, jú.
2: Það, veist það, þetta er allt komið í klessu, sko, í bóði Eglóar, 2016 lögunum.
1: Já, kæra Egló.
2: Það er að læra þessu lög. Kæra Egló, þetta
1: já.
2: Byrja að það er svo ósköld.
1: Já, 2014. Erðu, en það já. Er mitt hérna, já, þú segir nokkuð, Jóhann, að þetta sé fólk utan EES. Hvað sagður, 1700 manns eða 1800, hvar finnst það stöðum?
2: Já, rúmlega 1700 manns sem já. Eru skráður öryrkjar og þetta fengið mér skjóta skökku við því að ég hefði haldið. Ég veit til dæmis að Spann hefur verið að brjóta mér, sem dæmi, ég fæ ekki aðgengja blindrafélaginn af því ég ekki spansku ríkisborgari á Spáni.
1: Já.
2: Já. Og það ólega sangar eða sanninum.
1: Já.
2: Síðan er að ég þekki blindrafélaginn mjög vel eins og,
1: já, já.
2: Eins og fleiri að þannig að það hafa verið spávira sem koma heim og það fá aðgengja verið bandaleginn og öllum bandaleginn heima og blindrafélaginn.
1: Já, já.
2: En hérna hefur verið brjóta á mér. Og ég fór í þetta mál 2018, fekk lögfræði álið frá blindrafélaginu og lögfræðstofa Reykjavíkur. Og þetta var sett fyrir inn í TR og fleiri staði og finnst til örgibandalessis. Síðan kom til á COVID og það var ekki bunni í þessu meira og ég hef ekki dresta þetta upp í að þarf þess ekki að vera í þessu skilinu.
1: Já.
2: Þannig að sé, en mér finnst bara að brotið á mig þannig. En þannig spátt með að brjóta.
1: Já.
2: Þegar Gjara konu sem er blind frá Hollandi, hún er búin að búa í Madrid mörgar, hún er ekki spátt með líka að brjóta eða regluna skilinu.
1: Já.
2: Og mér er svo að blindrafélagi skrifaði bréf hérna til blindrafélagsins á Spáni og þeir svörðuð ekki.
1: Já. En þetta eru vanefndi spánverja, skildur vanefndi spánska ríkisins og þú ættir að snúa þér að skrifa eftirlistofnun eftir sem íslendingur.
2: Já, já, já, já,
1: ég veit
2: það, ég veit það, ég þekki það sko, konum mínu lögfræðingur, ég þekki það, ég er bara að segja ekki það tími ég er eftir þetta uppi, en ég er bara að segja og að benda á þetta að ég er ekki spánsku ríkisborgar, þá neitaði mér aðeins.
1: Já.
2: Og samt er við að taka heim frá fólk að þriða heiminum og gefa þeim örgubæð.
1: Góðu punktur, þér, já, þetta er góðu punktur, Jóhann, takk kjallega fyrir að láta okkur vita þetta.
2: Bara hrikalega dæmi.
1: Já, ég ætla að skoða þetta mál. Hvað sér hún heiti? Alma, hvað er hún?
2: Hún heitir Alma, hún er framkvæmdastjóri örgibandalagsins.
1: Já, já. Já,
2: hún er lögfræðinendu og hún hefur þekkt þetta vel, en hún hefur aldrei komið vita hjá þér.
1: Nei,
2: svo sem var þetta áður, hún hefur komið vita hjá þér.
1: Heyrðu, takk að kella fyrir þetta, Jóhann. Við þurfum að skoða þetta.
2: Góða helgi,
1: sömuleiðis, takk fyrir. Já, bless.

0: Góðan dag.
1: Góðan dag, Arnur, ég heiti Ragnar.
0: Ég komdu sæll, Ragnar Gunnarsson.
1: Það er alltaf gaman að heyri mönnum sem að líta og hafa lesið sér tíð hlutina sem er verið að ræða.
0: Já, já.
1: Þar á ég við hann Jóhann. Og máli er að ég allan var að fara yfir, en ég þarf þessi eftir þetta sem að Jóhann fór með hana. En ég hef enga trú á því að Spánverjar vilji missa skatttekjur íslenskra lífeyrisþega úr sínum bókum, sko. Ég hef enga og ekki bara íslenskra. Það er náttúrulega Bretar þó að þessi ekki eins og ég er samningum og ekki ég er spjé. Þá heldur þeir öllum sínum réttundum á Spáni, þáttur að hafa gengið úr ESB, sko.
0: Já.
1: Og það eru nú ástæðu fyrir því. En ég tók eftir því eftir þess að umfjöldun í morgunblæðinu gæðum þess að drengi þarna og örorku bætur útlendinga.
0: Já.
1: Þannig að, það er náttúrulega greinum þess í mokkanum í dag eins og komst inn á.
0: Já.
1: Það er vóðlega gaman að fara yfir þetta, þetta er kemur kona á fertusaldur sem kom inga til lands og Sómalíu 2020.
0: Já.
1: Hún var á framfæslu styrk hjá Reykjavíkuborg alltaf götu síðan.
0: Já.
1: Hún á í dag 5 börn og á tímabilinu fekk hún einnig greiðslur úr fæðingarorlofssjóði.
0: Já.
1: Og það er ekki taldar með.
0: Er hún einstæði eða?
1: Já, en virðist eiga bara, sko, ég spyr hver er pappin, sko.
0: Já.
1: En sko, hún er búin að fá greitt, þá erum við ekki að tala fæðingarorlofssjóð. 23 miljónir frá því 2020. 23 miljónir.
0: Já.
1: En við gleymum einu, sko, það eru barnabæturnar.
0: Já.
1: Þær eru 2,7 miljónir með 5 börnum á ári.
0: Á ári?
1: Já. 2,7 miljónir.
0: Já.
1: Þú getur bara farið meira? 2,7 miljónir?
0: Já, er það ekki hærri tala?
1: Nei, það er 2,7 fyrir 5 börn.
0: Já.
1: Þú getur bara farið, skatturinn er með
0: reiknum,
1: barnabóta og ég set inn 5 miljónar tekjur á hana með það sem hún hefur haft frá 2020.
0: Já.
1: Og þessi börn, það er 514.000 með barni.
0: Já.
1: Ha.
0: Já.
1: Þannig að sko þessi manneskja er þá með svona 7 miljónir á ári í peningum allt saman upp úr vasa skattgreiðanda.
0: Já.
1: Og Morgunblaðið tekur sérstaklega fram að þeir eru með fleiri 100 svona dæmi.

0: Já.
1: Aldrei handtak.
0: Já, já, því miður þá. Já.
1: Við gætum þá kannski gerst betur við þá öryrkja og skaffaðum skópar á 6 mánuða frest en ekki 18 mánuða frest.
0: Já, já. En það er Ragnar náttúrulega eins og þekkir að þegar að þessi umræða fer á stað og það er byrjað að tala um þetta að þá fer náttúrulega stimpluna deildin á stað og áróður
1: Já, það er byrjað að fara á stað, það er Hallgrímur Helgason og þetta lögfræðingurinn sem náttúrulega stígur á okkur peninga, hvað heitar hann alltaf, já, sérfræðingurinn
0: Já, ég skal nú ekki
1: Vilhjón,
0: já
1: Nei, hvað heitir hann?
0: Ég skal ekki til að segja en,
1: Nei,
0: en náttúrulega bara það að það má ekki nefna þetta því að vókismin er svo mikill og búin að vera og þá á að þakka þetta niður líta á þetta sinn sjálfsagan hlut og hinir eru öfgahægri eða hérna með hatursorðu og rasisma þetta eru stikkóðin sem eru notuð á fólk fyrir að segja þessa skoðanir og hafa skoðanir á eins og þú ert hafa ragnar og þar alveg endi fyrir fólk að kvísla ramanni þegar það er að segja ef þú hittir eitthvað sem að að tala við, þá er einhver sem að jú, ég vil nú endilegt að segja það af þessu en þá kvísla það því það er svo hrætt að einhver heyri það í kringu það
1: Já, þetta er sko, en rúf einbyttir sér ekki á þessum fréttum það einbyttir sér að einhverju síntala milli Bjarna Ben og Donald Trump, skilur
0: Já,
1: það Það er rosa frétt
0: Veistu að þetta er náttúrulega orðið eitt grín, það er búið að ræsa út allar helstu dramadrottninga landsins til þess að tala um þetta mál og fara onniða held ég sko að hvort að Donald Trump hafi hringt í Bjarna og en þá spyr ég nú annars öðruleiti ef að rúf telur sig verið með einhver gögn undir hendum, þetta er nú gjarnan orðalag sem er notað, að hvaðan kemur það, hvaðan lag það? Lag þá út til forsætisráðunutun af því að Bjarni var í
1: fyrst. Nei, mér skilst þú rauðtæksmálanend.
0: Nú, rauðtæksmálanend, já, já.
1: Já, þá var ekki trúnaður, sko.
0: Nei, hann er blað það, já.
1: Þá var ekki trúnaður.
0: Nei, nei. En fyrir utan að mér er það mjög minnistætt þegar Trump hringdi í Bjarna því að Bjarni sagði og skemmti sér konunglega og sagði ymmita að hann hefði beðið að heilsa Íslendingum og hefði spurt um land og þjóð og haft áhuga á því og bara verið svona jákvæður og það var náttúrulega ekki orð um það að Ísland myndi verða 51. ríki Bandaríkjana en þetta er svona þetta er matartilbúningurinn á Rúf og þetta er þriði dagurinn í röð sem að Rúf er í fyrstu frétt og hann er annari frétt það er bara sem að allt svo Trump er það það er ekki talað um annað þau segi ekki orð frá því að Úrsula von der Leyen kom heim frá Grænlandum síðustu helgi með ungulinn í rassinum í rauninni því hún ætlaði að kaupa grænlendinga til þess að undirrita vilja yfirlýsingum að þeir vildu fara í Evrópusambandið. Ekki orðarúf, ekki orð. Það er bara Donald Trump núna hverjum degi, tvær fréttir í hverjum fréttatíma. Það er orðið ununa að fylgjast með þessu hvað þau ganga langt og hver, að hverju þessi hefnd nú vera sko hefna sína á þeim að því að það er svo mikil meðbyr með Bandaríkjunum hérna á Íslandi, þá þarf að reyna að brjóta það allt niður. Þetta bara svona virka fjölmiðlar, heldur ég sé þetta langa leir, finnst mér.
1: Bara svona í restina Arthur, allir að benda það, þessi manneski hefur kostað okkur með barnabótum um 40 miljónir á þessu 6 árum.
0: Já.
1: Það þýða 400 miljónir eða eru 10, og heldur nú söguna þessari hafnaðiði sem fekk 8 bót til sín eftir fjölskyldusammenningu.
0: 8 bót?
1: Já, 8 bót. Sko.
0: Já.
1: Þetta er bara sko við verðum að gera eitthvað í þessu
0: Já.
1: Þetta gengur ekki lengur Já. Þá ég nót misnóta aðeins aðstöðum minna góðu vinur minn til 50 ára er borin til grafar í dag Ágúst Ágústsson Gústi Rót
0: Já.
1: Það var góður vinur minn og magna þetta rengur
0: Já, ég samfengi stemmi það Já. Já,
1: takk fyrir mig
0: Takk það er kjærlega fyrir þetta

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi, góðan dag, útvarpssaga.
2: Já, góðan daginn, er þú Sigurjón hérna?
1: Já, komdu blessa það, Sigurjón. Gaman að heyri blessa, hér.
2: Blessa. Já, þakka þér fyrir. Heyrðu, hérna, mér langa forvindast með eitt, sko. Nú er þessi blessaða ESB umræða hætt og hérna, það fór bara sem fór og menn verða bara að taka niðurstöðum.
1: Já, já.
2: En það sem athyglisverð sem ég var að lesa, að hérna, þetta var grein á netinu, þá var að fjallum sko, eins og með ESB-borgara sem búa kannski eins og á Spáni eða Kanaríum eða annað staðar,
1: svo
2: eldri borgarar, sem fá greitt sko ellilífeyrið sem sagt, bara inn á bók og svo náttúrulega er því skipt yfir í gjaldir og annað. Nú ætlaðir að fara að setja, ég skil ekki á hverju fyrir að fyrsta, á hverju þarf að fara að taka þessa 3050 greina það inn? Það er búið að hafna þessu, þannig að ég skildi okkur það þarf að halda áfram með eitthvað sem er búið að, þjóðin er búin að segja sína skoðu, skilur.
1: Já, ertu að meina bókun 35?
2: Já, í þessari bókun 35 meðal annars, þessum lagabákni sem á eftir að taka inn, er meðal annars talað um það að það er eins og með atvinnuleysisbætur og fólk að búið erlendis og fengi atvinnuleysisbæturnar borgað. ESB tekur fyrir þetta. Þessi 35, það er lagabálkur sem segir ef það eru bætur borgar skal viðkomandi hafa einhver svona eins og nokkurs konar tilkynningaskyldu. Þannig að þú þarft að mæta einhvers staðar og sína það að þú sért í landinu þar sem landið er að greiða þeir bæturnar.
1: Já.
2: Ég var bara að velta það fyrir mér. Ef þetta er svona, hvað þýðir þetta fyrir fólk? Nú eru 15-20.000 Íslendingar sem búa á Spáni. Þurfa þeir að koma hérna mánaðarlega til að tilkynna sig að ég bý á Íslandi.
1: Hvernig
2: á maður að skilja
1: þetta? Það er nú eiginlega, sko, þú eru athuga til dæmis eldri borgara, tökum það. Þetta eru ekki bætur sem þeir eru að fá, þetta eru launin þeirra. Og það
2: er bara,
1: og þá er náttúrulega, Sigurjón, svolítið óeðlilegt að ríkisvaldi segi, nei, við ætlum að ákveða hvar þú eigði laununum þínum. Og við
2: svolítið truflanir
1: er það truflanir
2: sem kom hjá já, núna það er alltaf
1: núna eitthvað
2: sem
1: hérna, en það er óeðlilegt að ríki sé að leggja það skildur á fólk sem að fá launin sín að það þurfi að tilkynna sig eitthvað inn þetta eru bara eins og hver önnur laun þannig að ríki ekki koma nálægt í
2: Ég veit ekki hvað þessi ríkistjórn er að fara yfir höfu, vegna það er að skoða allt, það er hún í alla bitlinga, það er að skattkerfi er alveg bara að snúa því alveg og kvöld og þeir ætla náð, það er einhver, þetta er eins og þetta sé einhver að hendar ástönd, hvernig er maður að túlka þetta?
1: Já, ég nú ekki, sko, heyrt mikla umræð þetta og raunverulega vissi þetta ekki sem þú ert að segja núna, sko. Hvar skaut þetta upp kollinu, Sigurjón?
2: Það er talað um þessari grein sem ég las anna, á netinu, þá talað um það að það sé almennt með bætur, þeir sem eru á bótum, þá náttúrulega væntalega atvinnuleysisbætur sem þeir eru að horfa til, það er bara eins og með þetta sem búið að vera með þessar sómaliska mæðgur sem að búa á Selfoss og fleira, sko, sem eru að þykja bætur frá ríkinu, þeir eru að reyna að stoppa í þetta gat. Og þá verður náttúrulega eitt yfir alla ganga, alveg saman hvort það er pólver í Íslendingu, allir sem eru innan þessa EES samnings, þá er sómælega sér ekki þar, en þá eru bara allar Evrópuþjóðunar. Þannig að hérna, en mér finnst það svolítið langt gengið, ef að nú á ég skipfólk sem að býr erlendis og ef að þá að fara að koma til Ísland til þess að fara að stimpla sig inn, heyrðu, ég ætla að fá bæturnar, ég er komin inn að ég býr þetta, þú veist, það er sann einhver tilverur,
1: Það er allavega ekki hægt gagnvart launum því að hreint út sagt að þetta er bara eignarréttu fólks á launin og það bara hefur frjálsa för í kringum það gengur aldrei að fara að setja ykkur á hömlur og skild og einhverja tilkynninga skildu. Hvað kemur þeim það við þá fólk búa á Spáni?
2: Nákvæmlega.
1: Hvað kemur ríkinu það við?
2: Og svo þessar skerðingar, þessar eilífu skerðingar sem er ráðist á fólk, þú veist, maður skilur þetta. Það er bara stöðu skattpíning, það er alveg sem að hvað það er, hvað sem er litið. Já, ég, en ef það eitthvað fróðar þetta, heldur ég sem kannski las þessa grein, að hérna, það var gaman að heyri í honum, sko, hvort þetta ætti bara hreinlega við lög að styðja, sko,
1: já, fyrir að fyrsta, sko. Já, ég staldra að segja bara strax við eignaréttin, sko, að... Ég veit ekki nema þessi að fara að afnema eignarétt með öllu, það var kannski að næsta sem maður er, nei, vonandi ekki, en þetta er stjórnarskrá varið og eignaréttur er mjög varinn, þannig að
2: þeir geta þetta. Og svo annað, fyrir ekki að grípið fram í, það er annað, eins og með, það verið að tala bifreiðagjöld, en það sé svo lítið, þetta sé ekki nema einhver 16.000 ári með meðal keyslu 15 kilometra. En það 16.000 krónur og þegar þetta fyrir út í verðlagi þá hækkar allt annað. Þetta hækkar vísitölu.
1: Já, mér finnst
2: það nú... Allir skattar hækkar vísitölu.
1: Já, já, já, já, þetta er alveg ávísun og það algjörlega rétt til þetta. Þannig að ég skal bara ekki segja, menn þú manst ekki hvar þú last þetta.
2: Þetta var á netinu eitthvað þetta var núna bara, ég bara last í gæri að fyrra dag. Þá var þetta undir þessum hérna bókunum að það svo mikið að bókunum í þessu þetta ekki bara grein 35 í samningu það svo marga bókanum undir grein 35 lagabálkar sem við eigum og þetta ekki bara sjávarútur og landbúnað þó vissulega það staðstu málin það eru allir hinir lagabálkar og spara bara eitt gott dæmi að maður þurfa að fara í endur maður sem meira próf skilur, hann þarf að fara í endurmenntun 5 ára fresti, hvaða bull þetta? Ég skal alveg viðkenna þar að maður komin yfir 60 eða 67 ára, hann þurfur kannski að fara til augleiknis og eitthvað svona aðtöfum í sjón og annað, en það er algjör og þetta er bara peningaplokk ekkert annað þetta endurmenntunar bull eins og ég segi, þetta er bara peningaplokk og ekki neitt annað, og þetta er eitthvað sem er reyðið átt að taka á nægir við skattpeningin fyrir
1: já
2: En annað var það ekki bara og takk fyrir
1: Já, takk fyrir Sigur Jón Já, eftir ekki alltaf sögur í Reykjanesbæ Eftir ekki alltaf sögur í Reykjanesbæ
2: Jú, alltaf þar
1: Já, það er alltaf leist flott uppbygging hjá ykkur núna framöndar En bara til að hengja með það og hérna, takk fyrir henni hengja
2: Það mætti bara vera meiri hreyfing í fasteignasölu yfir höfuð.
1: Já.
2: Það er ekki nóg að byggja ef að hallirna standa tómar. Við
1: þekktum
2: það nú ágætlega í rauninu.
1: Nei, en það er náttúrulega ef að eitthvað hérna liðkar til ef að verður bara stóra átaki efnaðarsmálu núna sem að fólk er aldrei að bíða eftir að sjá það að sé ekki bara núll á töflunni heldur það eru aðgerðir og þannig að það sé hægt að lækka bara í verðbólk og vexti
2: Nú er þetta smá tröflun Herðu, þú manst þetta í Jóhönnustjóninni og Skjaldborg fyrir heimilin
1: Já, takk, já
2: Já, er þetta ekki bara sama að vera að boða núna? Það er stutt í hrun og nú er að boða einhver aðgerð og aðgerð og aðgerð sem aldrei verða Það sem áður var lækur er í dag fljót milli ofurríkra og fátækra Það er bara þannig, þetta er ekki döðri sí
1: Ég ætla nú að segja sér minnst þetta í rauninni en hins vegar þá sko verður það játast að það er alveg hrollvekjandi að rýmja það upp það tímabil þegar okkur var sagt frá Skjaldborginni sem endaði það með því að var selt og ofna hvað 10-15 þúsund fjölskyldum með
2: það. Já, það er alveg svakalegt þetta.
1: En við vorum blekt óbóðslega mikið þetta fólk og bara allir þannig að hérna... ég ætla nú samt að leifa mér að efast að sambærileg staða sig uppi að þegar staða bankana er miklu betri, staða fólks er betri, það eru ekki þessi matador peningar og það verður að segjast eins og er þegar við tókum einmitt upp samningin að þá náttúrulega var frjálst flæði fjármagns, takt eftir, það flætti á milli
2: landa
1: Og þá náttúrulega urðu menn hálf óðir og við tóttum það endaði þetta með raunni.
2: Þú manst líka eftir þegar hérna var staðan var orðið þannig að þeir voru að bjóða þeim sem að gerendur hundsins til að koma aftur með evrur og gjaldur inn í landið með því að fá 20% afslátt af krónunni. Þetta var nú verð Seðlabankans á sínum
1: tíma. Jú, það var sko skiliði tilbaka því sem komist með á landið því við ætlum að gefa 20% ef þið komið tilbaka með þetta. Þetta er
2: náttúrulega,
1: við erum að gleyma þessu
2: aldrei. Og ég sagði þetta, sko máli það er líka því miður, það er eins mikla trú og ég hafði á bæði Sólveig Önnu og Viljálfi Birgissyni, en guð hjálp okkur ef að þetta á að fara að leiða einhverja hérna einhverja kjarabætur fyrir fólk í landinu. Þetta verður bara nákvæmlega sama punkt og þið gerðu síðast. Lífskjarasamning og stöðuleikasamning. Mm. Hvernig endaði það? Það var ekki orðið þotna blekið, þá var búið að svíkja allt. Opinber og sveitafélögum byrjuðu. Það gengur fremst og svo bankarnir.
1: Já,
2: það en heyrðu, já, ég ætla að eiga góðan dag
1: já,
2: og bara hérna
1: takk
2: og
1: líka fyrir,
2: og þið að sögu, bara munið eftir að styrkja út að sögu og hérna góða helgi.
1: Takk fyrir kæla, já, blessaður.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag, er það ég?
1: Já.
2: Er það ég, Ragnhildur?
1: Já.
2: Heyrðu, ég ætla að vera mjög stuttur, ég ligg hérna á bráðadeild á sjúkrahúsinu í Torrevieja, þannig ég ætla að vera mjög stuttur, af því það alltaf sem ég kláða við hérna.
1: Já.
2: Ég ætla bara aðeins að kommentera á það sem hann Kristinn Sigurjónsson var að segja.
1: Já.
2: Að hann að reyna að jafna ofbeldi gagnvart köllum og ofbeldi gagnvart konum. Auðvitað vera kallar hérna því það einhver að reyna að hringja mig sem gefst ekki.
1: Já.
2: Auðvitað vera kallar líka fyrir ofbeldi. En maður ekki að segja þeirri, eins og núna ástandið í þauta, það búið að nauka 17 stúlkum ekki fleirum, búið að nauka 10 ára stelpu, það vera að nauka konum út allt. Það verður nauðgað konum í Svíþjóð, í Bretlandi, út allt.
1: Já, sem að eru á Spáni og þetta eru þeir sem eru að flýja hangað, eru að koma hangað, þeir fara á nauðgað, segir stúlkum.
2: Já, já, þeir þurfi ekki bara að fylgjast með fréttum til að vita hvað eru í gangi bara út allt, allan heim og til niður, eru mikið af mönnum. Hæðisleinundur sem að bera enga vinningu fyrir konum,
1: já.
2: Sem að vita ekki, þykist ekki skilja að það með ekki nauðka konum, verður að segja þeirri. Ef að staðan væri öðrum, eða væri verið að nauðka körlum, þá væri búin að brjótast út styrjöld og þá væri peðra samsett búin að laga ástandi í þauta, eða væri verið að nauðka körlum.
1: Já.
2: Þetta er konur sem verður að nauðka, að þá er bara
1: Já, þannig að ungar stúlku sá ég var það, þessi tíjar sem þú talum og svo voru aðra fjórar sem voru bara eitthvað örlíti eldri þetta er mjög ónáttúrulegt að segja þetta
2: Já, klóft þannig svona
1: Já.
2: Þessi tíjar henni að nauka það fremur bræðurum
1: Já
2: Og það ekki gert í ástandinu og En hva, ef að kallmenn væri að vera fyrir þessu þá væri fyrst og fremst væri þeir búin að grípa til vopna sjálfur
1: Já. Já, þetta er rosalegt hvað það eiginlega og þessina maður hættur við þessa opnun á kynlíf og tilveru kynlífs hjá ungum börnum vegna þess að það má ekki vera venjaðu við að líta á það sem eðlilegt. Það má ekki Nei, gera þetta við lítið börn inn í skólakerfin og segja þetta er eðlilegt að þetta sé bara svona og svo vill lengur kannski aðeins þetta og hitt og svona. Þetta bara gengur ekki. Þetta þarf nefnilega að stoppa.
2: Ertu bara að heyra nýjasta dæminni í Belgíu?
1: Í
2: Belgíu?
1: Belgíu, nei.
2: Nei, það var 6 ára stúlku nauðgað af manni frá Afríku.
1: Mhm.
2: Og hann fekk hérna 5 ára dóm, út að hann fekk svona vægan dóm út af því að það var ekki búið að gefa honum sko nægilega miklar upplýsingar og það hvernig ég að haka sér þetta kvenfólki í Evrópu.
1: Drefti mig.
2: Þeir höfðu ekki gefið hann sko bækling til að kenna hann að það eigi ekki nauðga og það eigi ekki árita. Þess vegna fekk hann vægan dóm. Pabbi stúlkunar sem var 6 ára gömul, hann reyndi að drepa þarna aumingja og pappin fekk 17 ára dóm
1: 17 ára dóm
2: og fyrir að reyna að drepa nauðgaran
1: já en hvað fyrir hann sjálfur sagðurðu
2: nauðgarinn, 5 ár af því að það var ekki búið að kenna hann að það ætti
1: nei,
2: ekki nauðga
1: nei, það er akkurat það er þetta umburlindi gagnvart nauðgunum er alveg óþolandi af því að þess að segja eða það er ekki sama hvernig þessi kynfræðsla fer fram vegna að það á ekki að normalisera neitt afbrigðilegt í þessu ekki nokkuð skapaðan hlut og bara burt með þessa bækur bara burt með þær og það er að telja litlum börnum trúum að það sé bara jafnilegt að þetta er alveg þetta er kærkomið stefna fyrir pervertista heimsins það er bara það sem er og það þarf að taka mjög fast á þessu
2: það þarf að gera það
1: já
2: heyrðu, ég ætla ekki að hafa þetta lengra
1: nei, heyrðu, þetta var aðtílisvert takk fyrir góðan bata Ragnheiður já, bless
2: takk.

0: Halló.
1: Góðan daginn, Arnþrúður.
0: Já. Komdu sæll og blessaður.
1: Mér langaði að innbrá tveim málum að það.
0: Já.
1: Heru, þau hafa nú komið fyrir í morgun. Það er þessi fundur með Zelenský í gær. Og hérna, þar lísti utanríkisráðherra fjálglega yfir pólitískum og móralskum stuðningi við úkraínsku þjóðina.
0: Já.
1: Og ekki síður að buddan væri opinn til lengri tíma ef að vantaði auðra.
0: Já.
1: Já. En já. Þetta gerist nú samlega því að þá var eitthvað ríkisjóð með hagnaði núna en ekki tappi.
0: Nei, það er líka að hækka skatta á almenning, sko.
1: Já, svo lýsir þú líka yfir að hún er að taka höndum saman með Noregi, Kanada og nú í Grænland allt í henni komið inn í það, sko, að einhverjum sérstökum böndum um norðurslóðir en minnust ekki á Bandaríkjum.
0: Nei, nei, nei, nei, það má ekki.
1: Sko, í máli er það, þessi manneska, hún er bara að koma okkur út úr húsi alls það, hún er búin að, já, það var nú að vísu þá, Kolbrún hérna, Reykjörð, sem að hóf framferil, en Þorgerður Katrín hefur ekki látið sitt eftir liggja. Við erum bara að útskúa okkur frá Rússlandi og frá Bandaríkjum.
0: Já,
1: þetta það... eru nú ekki smá markaðir, sko.
0: Nei, nei, það er verið að, það er verið að undirbúa stór skaðlegt, sko, verkefni.
1: Já,
0: það er bara því miður.
1: Svo er það annað mál, það er nú ekki verið allt og lengi.
0: Mm.
1: Það var að það í morgun, ég var ánægður að það með fyrsta innþingin það en að hann fór og líka hann hérna Viðar Guðjónsson. Það er verið að tala um örorku lífeyrinn.
0: Mm-hmm.
1: Og málið er það sko að bara frá sko menapt löndun. Það er að segja þá erum að tala um að Norður Afríku, Palestínu og einhver tvö ríki hérna viðbót. Þar eru örorku bætur sem við borgum þessu fólki 2 miljardar á ári, bara þessu fólki.
0: Já.
1: En það eru 7 miljard til fólks sem er með erlent ríkisfang.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er náttúrulega orðið alveg svakalegt, sko. Mm. Hérna, til dæmis sko, fólk frá Marokkó er fjórun sinnum líklegra til að þiggja örorkubætur heldur en Íslendingur. Fjórun sinnum.
0: Hvernig stendur á því? Hvernig stendur?
1: Nú, vegna þess að þetta fólk, það bara fer beint á örorku. Ég skil þetta ekki, sko. Sko, árið, sko, 2018 fengu 129 einstaklingar frá þessum neðartríkjum hana, örorkubætur. Veistu hvað er orðið margir í dag? Þeir eru 500. Úf. Þeim hefur fjölga á 7 árum 260%.
0: Já.
1: Skilur, þetta er náttúrulega bara, sko, þetta er bara orðin tóm degla, sko.
0: Já.
1: Ha, þú segir að það eru 321 Marokkó hérna skráður á Íslandi í lok árs 2025.
0: Mm-hmm.
1: Og sko, meðan við örorkuna sem við greiðum til Marokkó búa, fær hver og einn, ekki bara örorkjarnir. Ef við deilum hér á alla, þá fáður 1,3 miljónir og hvernig einasta mann.
0: Já.
1: Á ári.
0: Já, já, þetta er...
1: Þetta er bara, sko, þetta bara gengur ekki lengur.
0: Þetta sé nú...
1: Og svo er alltaf inn í þessum tölum, Arnþrúður, er svo ekki hérna tölunda frá félagsþjónustu sveitarfélaganna.
0: Nei.
1: Og það var gott að... Það var gott að hann kom inn á það Viðar Guðjónsson í morgun.
0: Já.
1: Hann talaði um að það var það bara annar sem kom til landsins 2021, held ég.
0: Já.
1: Eða hann er búin að fá 17 miljónir úr félagslega kerfinu í Reykjavík og Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Hinn palestínumaðurinn, hann kom síðla árs 2025.
0: Já.
1: Og var handtekinn svona frá þetta í júní.
0: Mm-hmm.
1: Á þeim tíma fekk hann 1700.000. Við erum að tala um í peningum, ekkert fyrir skatta eða neitt svoleiðis.
0: Mm-hmm.
1: 1700.000 eða 1800.000 í peningum. Það séð 300.000 í seðlum á mánuði.
0: Já.
1: Ég meina, hvað að verða að þessu þjóðfélagi?
0: Já, þetta nú svona, þetta nú bara það sem blasir.
1: Ef verið að kalla maður rasista því maður bendir á þetta?
0: Já,
1: er já. Er þetta rasista?
0: Já, já. Þetta er, já, já, já, já, þetta er hatursorðað og rasismi og...
1: Sko, málið það, Artrú, við erum að flytja hér inn, auðvitað fullt að góðu fólk í þessum hópum.
0: Já,
1: en
0: já,
1: við erum að flytja þeim, eru, það komið ljós að þeim kýptust treyra þessum þremur í fangelsi. Hvað skilti það fangelsi að vera? Ég held að það hefur í Jórdaníu.
0: Já. Já, já, já, já.
1: Spýtu, af hverju fréttum við það núna? Akkur fréttist það ekki þegar komið til landsins?
0: Já, eða fóru landi, var þeim heimilt eða var þeim heimila, var ekki farbanni eða var ekki gestið?
1: Sko, þetta, sko, við erum að borga 120 milljarða, 120 milljarða í örorkubætur á ári.
0: Já.
1: Ríkið, ha?
0: Já.
1: Sko, nú ég, Sko, við erum að meða þetta við 2025 og ráttáðan því að meða lörarkubætur hækkuðum 14% fyrsta september 2025
0: Já.
1: Og svo efnið allt í það að það hækkuðum 7% um áramóti
0: Já.
1: Sem er launavísitala.
0: Já.
1: Ég ekki að tala við erum ekki að gera vel við falla fólk eða þá sem að eigum sátt að binda eða eru leikir hafa lent í slýsum og og með skerta starfsfólk. Ég ekki að tala þetta fólk.
0: Nei, nei, en ef það væri nú einmitt passað upp á að þannig háttaði til, en þegar þarf að sko fara að setja fólk á bætur bara svona eiginlega til að leysa málin af öðrum ástæðum, þá þarf að staldra svolítið við það.
1: Erum við býttum við, á meðan að þetta gerist, Þá ráðast það á mann eins og steinar sem fallaður og hringir þarna inn oft, jafnótt og ég held ég bara, hann hafði tvö skópur, þetta sé nú eitthvað á fótónum á honum og hann fann sérstakka skó, hann fikk eitt skópar á sex mánuða fresti, nú er því breytt og nú fer hann eitt skópar á 18 mánuða fresti. Þetta gáttu þið spara.
0: Já,
1: Heldur þetta sparið mikið?
0: Já,
1: þeir setti komugjöld á öryrkja og gamalmenni þeir hækkuðu 50-100% 50-100% Er þetta yngur sælandsyndrúmið?
0: Ég bara veit ekki hvaðan það kemur og þessar hækkanir líka á allskins svona, já, getum við sagt hjálpartæki með þess að þeir sem eru með kæfisvefn og annað að þeir þurfa að greiða fyrir þurfa eitthvað bíla hjá þeim og eitthvað auka hlutu þarf að komast inn á einu ári þá fá aftur út af bílunum þá þurfa að greiða fyrir það sjálfur.
1: Á, þetta að við svo árátt. Ég nota svona tæki og það nota það í 7 ár og ég held ég borgi 2200 krónum 4 sinnum á ári.
0: Já.
1: Og hérna, ég fæ alla þá hluti sem er vantar í þess að vél og þarf aldrei að borga finnkall og frábær þjónusta.
0: Já, en
1: býttu. Hérna, Já, þessari deilt á Landspítala, alveg frá, eða borgarspítala.
0: Já, en segjum mér eitt, hérna, hvenar síðast fékkstu þá eitthvað ókeypist?
1: Bara, ég margsinnis, þú þarft að fá nýja stöngur og þú þarft að fá, ég nota vísu nefntúðu, ekki grímu, ég þarf að fá svoleiðis, ég þarf að fá, hérna,
0: Já.
1: Ég þarf að fá, skalu segja, síjur og
0: Já,
1: velin hefur aldrei pilað í 6 ár.
0: Nei, en veitum, má þá ekki að spyrja, hvenar fegstu síðast eitthvað vegna að það búið breyta einmitt þessu sem var þetta að lýsa? Núna eru bara reglunar aðra.
1: Það er mánuðið síðan, ég. Ég er nú akkurat að fara að dynka, ég skal fá leið þetta í einhverjum símatíma.
0: Já.
1: Ég get sagt þetta að ég artur bara þannig að það sé á hreinni. Ég borga ekki krónu fyrir þess að ég er. Nú er hún komin svona á síðasta snúning og þeir láta mig bara hafa nýja
0: já.
1: Og taka þessa.
0: En þú lítur að vera einhverjum sér samningi ef þú þarft ekki að borga mánaðarlega, þá ertu ábyggli sér.
1: Nei, þetta er á 3 mánaðar frösti.
0: Já.
1: Og þetta með sér að ég þekki þetta svo vel, vegna þess að þetta einu kíló seðillan sem ég fæ.
0: Já, ég skilji.
1: Allt fæ ég heima baka, en borgarspítali sendi mig kíló seðill.
0: Já.
1: En ég skal segja þér eitt bara í lokin áður, ég hætti andrúð, þetta tæki gjörsanlega breytti lífinu.
0: Já, já. Það gerir mjög mikið sko en ég bara segja þeir að vera að bæta inn allskýrskostnaði sem að hefur einmitt verið eins og að smá hluti bara sýr eða eitthvað sem út að nefna eða barki að þá hefur fólk geta fengið það en það kom ekki allt taka á þetta núna ef þú þarft að taka ofta neins
1: nú þarf ég einmitt að hafa samband við og ég skal þá leiður þetta það í farnasta sjóðatíma ef að svo er en þetta vítum við með skóna steinas og komugjöldin það liggur alveg fyrir
0: akkurat
1: sko. Þeir eru takk í mig
0: já, takk að þér, já, blessaður

0: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag, hver er þar?
2: Sveinn heiti ég.
1: Sæll.
2: Ég finnst nú ekki með þetta því að ég eiginlega búin að missa allan trúverðuleika á hérna ríkisstjórninni algjörlega og það er sorglegt að sjá þær staðreyndir sannanir sem að þau sjálf hafa búið til fyrir kosningar þau lofuðu eins og við rættum áður einhver skattahækkanir og annað en þau hafa ekki staðið neitt að því þau tekna pakkinspjasa þarna eða gera tilhörun til þess og leggja flekkjuna til liðar og komið túspenni.
1: Já, og nullið?
2: Já, og nullið sem þau náðu ekki lengra en að búa til þér höfuð á pappinsbjösa.
1: Já.
2: Út límlutar, þannig að það er svo sorglegt að horfa upp á það. Já. Og ef að við stígum yfir, fæti og segjum eitthvað, þá erum við gungur.
1: Já.
2: Þá erum við gungur og við erum þjóðverðnin sinnar, ef við tölum um íslenska fánan. Ef við tölum um hælisleitindamálinn, þá erum við rasistar og þjóðverðnistinnar.
1: Já.
2: Það er alveg með ólíkjöldu bara að hvernig þessi ríkisum hefur komið fram. Þetta er sko, ég verð bara að segja eins og þér, maður hafði einhverja trú á Kristrúnu.
1: Já.
2: En það er ljóst bara að blottið er alveg svakari. Það á að gera allt til þess að koma okkur inn í undir væng Evrópusambandsins. Og þetta er sýndarmennska að taka búti, sem ég vil segja fjöldamorðingja, Zelensky, það verður vonandi sem að hann neitar að halda kostningar. Hann neitar að halda kostningar.
1: Já, ég veit það.
2: Og þeir verða allir þessir offerstur hans og allir þessir aðeins, þetta er allir einhver miljardamæringar. Og hann er orðin biljardamæringar.
1: Já.
2: Þúkstingur, við erum að dæla peninga og það er staðfest bréf sem að Þorgerur skrifaði Deðurkjömbassins að íkast er ekki alltaf að halda áfram að stuðla að frelsi fyrir Úkraíni og eitthvað. Þetta er algjör fyrir.
1: Já, blandar sér inn í átökin, sko.
2: Já, og við fáum, sko, þú ferð á bráðumáttökuna og þú ert látið bíða þar í marga klukkutíma því að starfsfólki er gjörsamlega örmagn. Og það er mannekla allstæðar. Það má ekki tala um launahækkanir hjá verkefnisfélaginu. Það má ekki tala um einhverjar aðeins að minka samband við skatta álögur okkar. Mm. En við eigum að dæla í loftslagsskatta og þessa fælu. Og stríðsrekstur.
1: Já, stríðsrekstur. Þetta er
2: algjör bíl.
1: Já.
2: Og hvað eru við að gera með loftslagsskatta? Taka þátt í einhverju vitlisu, reynast að land hérna í nánast í heimi. Þetta er fyrst að við þurfum að núllstilla okkur algjörlega.
1: Já,
2: þetta er algjörlega galið og
1: já, við erum svolítið við að berast að með strömmnum, eða ekki. Við bara berumst áfram með strömmnum þessu
2: já, við erum áfram. Og þjóðin verður að fara, þú veist, þetta sýnir sig að höfuðborgarsvæðið, það voru þeir sem að guttu með þessu af því að það þetta er einmitt fólki sem að vil geta komið í hérna, vínbúðirnar sem eru opnar nánast allar sólarringin og hvaða barn sem er getur lappað þar inn. Þannig að veist, þetta er og útina pittur þegar hann og frægt og maður meinti það. Hann Pavel meinti það. Hann meinti að það er því hægt að kaupa útina pittur.
1: Já, já. Jú.
2: Þannig að við erum alveg að komin í allt komið í grúina. Alltjá.
1: Já, þetta lítur ekki dóla vel út eins og þetta lýsa þessu. Það er svona margt af þessu sem að er bara óþarfi með við stöðu okkar í dag og ástæðulust, algjörlega ástæðulust. En talandi hins að eru Zelensky, hann kom nú það í gær og skrappu kom við hérna og er nú kom til Kanada núna. En hann er á þessari yfirreið því að hann er náttúrulega að leita stuðningi, áframhaldandi stuðningi og þeir voru nú þarna síðustu helgi að tala við hann bæði í að Kústner og Witkoff sem að voru sendir frá Bandaríkja stjórn.
2: Hann er bara að leita pening.
1: Já, og þá sagðan er mitt sko að hann þyrfti bara peninga það var bara það sem var það var svolítið undrandi, menn voru undrandi en það sem er nú kannski bara minna sagt frá nema að ríkisútvarpið er byrjað að segja frá því allavega það eru þessi rosalega alvarlegu spillingamál í Úkraínu og spillingalögreglan er bara klifrandi í tröppunum fyrir framan forsetaskrifstofuna og þetta er bara vandræðamál og núna síðast í bara fyrir að það var að segja að saksóknarinn þar í landi hann er innviklaður, það þarf að víkja honum að búa taka hann þannig að það er alltaf undirlagt af allskins spillingamálum sem að eru bara í kringum stjórnendur landsins og þessun eru þetta Evrópulönd sum hver farin að rísa upp og segja nei við látum ekki meira að svo komna máli
2: En hvað gerum við? Þau koma mótónum alveg innilega og haldin einhver leynifundur einhverju reikvöldu bakaribjörgum eins og þú sagði Og, hérna, og sagt, já, við ætlum að halda áfram, elsku kallið mín, að inn á hvaða reikninga hefur að leggja þetta. Já. Eða viltu taka þetta bara í hérna, fjallatöskunum með þér út?
1: Já, það fylgir nú þessari fréttrenda svo yfirlýsing að þetta er greitt inn í sjóð, sérstakann sjóð, og það í sjálfu sér er einhvern veginn ekki dóla notaleg tilfinning nema að við þurfum bara eigum rétt á því ef við erum að greiði einhverja sjóði út í heimi þá eigum við bara rétt á því að fá að sjá hvernig er úthlutað hafa bara pappirinn og fara fram á það því að það sem er dálítið frækt í þessu er að menn er að taka úr sjóðum og það er senda eitthvað allt annað en það sem ætlast á til hafið þið enginn hvert þetta fer
2: Þetta endar vonandi með því að Þetta verður skipaður sérstakur dómstóll yfir þetta stríð sem er búið algjörlega tilgangslaust og þá vonandi kemur í ljós að þetta rekja slóðinar því það er hægt með einsum hætti hvert peningarnir fara og það er það sem við eigum að gera og við þurfum að fá í utanríkisráðuneytið einstakling sem þorir að sýna þessi gögn sem að er búið að fela pappýra sem að renna á milli einstaklinga og þessar greiðslur og allir þessir embættismenn taka þátt í þeir eru samsekir stjórnað ef að satt reynist og þá þarf að taka ábyrgð á því.
1: Já, það er náttúrulega
2: það
1: tala að því miður að menn sem að hafa milligöngu að útvega fé eins og í þessu tilfelli að þar liggja náttúrulega grunnsendirnar að hann sé að borga svona hluta tilbaka og fólk sé að hagnast á því persónlega. Þetta er náttúrulega það sem að er verið að ræða ellendis og hefur nú pínundi komið inn í umræðuna hér hjá okkur og fleirum þetta er náttúrulega þetta giftbox sem að menn hafa verið að reyna að fara á að nýju og fá að sjá og það liggur alveg fyrir að til dæmis þegar að það var nú fundur þarna í Oval Office í Bandaríkjunum þar sem að þeir hittu Didi Vance og Trump þeir hittu Zelensky í fyrra skipti og þeir þóttu nú daldi aðgangsharðir á honum en þá voru þeir að byggja skýringar á öllu þessum peningum sem Bandaríkjumenn voru búnir að senda til Úkraínu alveg ofbáslega mikla peninga og hversu mikið að því fór tilbaka sem kickbacks og þetta hræðsla við peningaþvætti er til staðar og þessun er núna ein mjög háttsett kona sem að einmitt hún var tekin núna fyrir einmitt grunn hérna peningaþvætti hún hefði með annars verið þessi millilegur
2: Takk fyrir,
1: já, takk fyrir, já sem leiðis, já, takk fyrir.

0: næsti hlustandi, góðan dag.
1: Góðan dag, Guðlaugur veit ég.
0: Sætt Guðlaugur, hvað segir þú, veist þú með þessi mótmæli?
1: Erðum?
0: Já.
1: Nei, en finnst ykkur sér og öðrum eðlilegt að landbráða manneskja skuli vera í svona harru stöðu eins og hún hérna utveik sér áfram?
0: Hún hefur náttúrulega í fyrsta lagi ekki sko verið dæmt sem landráðamanneskja en hún hefur fengið kæra á sig vissulega. Svo kæra liggur fyrir alþingi núna. Þannig að það er spurning hvort þið sjáu ástæðu til að kalla landsdóm saman. Það er þingi sem gerir það. En já, þetta er nú svona. En það, veist þú um þessi mótmáli sem við erum að tala um?
1: Nei, ég er að heyra af þeim núna fyrst, en þau hefði mátt hérna að koma í ljós munir.
0: Já, heyrðu umræðarnar í gær?
1: Á sögur?
0: Nei, í sjónvarpinu. Fylgdist með eldhúsdagsumræðanum frá alþingi?
1: Nei, ég heyrði það ekki, en ég hérna náði því ekki,
0: nei. Það er nefnilega það.
1: Ég eins og er horfði á annað í gerð dag.
0: Já.
1: Það var út för norska kóngsins.
0: Já.
1: Og ég var alveg hneykslaður.
0: Yfir?
1: Yfir hvernig hérna forseti íslensku þjóðarinnar kom og var klætt.
0: Nú.
1: Þetta var bara eins og þetta var í gömul skúringakona.
0: Ha, veitú, hvað er nú?
1: Það var sýnt í norska sjónvarpinu.
0: Já.
1: Þegar að nýji konungurinn var að taka móti þessum 120 mann sem að voru í veislunni eftir aðöfnuna.
0: Já,
1: 300, já, það var vist 300, já. Þar á meðal var birt mynd af forseta Íslands og eiginmanni.
0: Já.
1: Eiginmaðurinn var eins og kliftur út og tískupaði.
0: Já.
1: En svo kom hún við hlýðina honum og hún var eins og gömul skúringakona.
0: Og af hverju segir það?
1: Ég veit það ekki. Ég sá ekki betur.
0: Já, já.
1: Þetta fannst mér alveg svakalegt að sjá.
0: Já. Ég sko bara hún vera afskaplega bara alltaf svo fín og fín klætt sko. Ég sá þetta ekki.
1: Nei. Þetta var sýnt í norsk og sjónvarpinu.
0: Já.
1: Ríkisjónvarpið var búið að klippa á.
0: Já. Já.

0: góðan dag.
1: Sælust, það ég?
0: Það Steinar, já.
1: Steinar heiti ég?
0: Já.
1: Gaman að hlusta.
0: Já, takk fyrir. Gaman að heyri þér. Hvað segirðu?
1: Heyrðu, þetta fjallar svolítið sem var komið inn á áðan. Að sagt, reyna að hafa yfirsýn yfir þá aðstoð sem að þessi örþjóð hefur veitt öðrum þjóðum
0: Já.
1: Í stríðsátökum í formi ýmissra aðstoð, svo sem í formi fjármuna eða hergagna svo leys að við höfum einhvers konar yfirsýn yfir það sem við erum búin að henda á stríðsvöllin, vígvöllin til þjóða sem eru vísfjari okkur. Og þá sem það fengum við í kringum hrunið merkilega aðstoð úr óvæntri átt. Þar að segja að við fengum hana sérfræðing á sviði ef ég man rétt sem það fjársveika, stórfældra, títnenda yfir sjóli.
0: Já.
1: Og hún veit okkur heilmikla aðstoð og hjálpa okkur heilmikið í að vinna úr þessu áfalli sem tengist hruninu hér á landi.
0: Já.
1: Og hennar ráðlegging var alveg skýr.
0: Já.
1: Og mér finnst hennar helstu ráð hafa svolítið glinst eftir því sem tíminn hefur löður.
0: Já, hvað stendur mest í því? Hvað stendur
1: svona kukur? Ég veit ekki hvort þú manst eftir því sem hún sagði. Hún sagði follow the money.
0: Já.
1: Follow the money. Það er að ekki láta neina peninga af hendi nema að þú fylgir fjármönunum alla leið þannig að þú vitir nákvæmlega hvað peningur lendir og í hvað hann fer.
0: Alltaf að rekja greiðslur.
1: Alltaf að rekja greiðslur og alltaf að fylgja henni alla leið.
0: Já.
1: Og það er hann og getur fylgst með bara alla leið þanga til og lendir á þeim stað það sem hún á að gera gagn.
0: Já, það er alveg ágættur nefnir þetta af því að þessi heimsóknskildi kalla þau hittust nú bara held í flugskýli þarna upp á öngstar á Keflavík í gær og hérna þetta eru stutt stopp hjá Selenski en það er þessi olíusjóður eða orkusjóður hvað sem, jú, það er orku...

0: sjóður fyrir Úkraínu, að hvert fer hann, hvaða sjóður það, hver hefur forræðið á sem sjóði og hvert fara þessi peningar?
1: Þetta var hennar halsta ráð, þessa sérfræðing sem við fengum til að aðstóð ykkur, ekki veita neina aðstóð til neina þjóðar sama hversu merkilega eða náið hún tengist ykkur öðruvísa en að fylgi peningunum eftir sjáuð hvar þau lenda fáuð að veita nákvæmlega í hvað þau að fara og helst að fylgja bara greiðsluna allaleið á leiðarenda og þá er hægt að þessi yfirgefa svæði þegar að það er tryggt að fjármunni hafa skilað sig á þann stað þar sem þeir var ætlað.
0: Akkurat.
1: Og ekki bara einhvert, ekki bara séu loftnir í einhverju svona með einhverju óljósu fyrirheiti að þetta munir nú gera heilmikið gagn á endanum og það munir nú sannarlega minna.
0: Já.
1: Það er ekki nógu gott svar fyrir örstjór hér sem þetta á mikilvægum svæði varandi heiminn allan, við erum mikilvæg þjóð og landfræðileg stað okkur er mikilvæg en við þurfum framar öllu að vita hvar fjármunni lenda þar sé ef að fjármunni má vera veitt í nafni þjóðar og af hennar reikningum til aðstoðar til annara.
0: Já, hversu datum það að þið verðum nú að tala fjárlögin núna og niðurskurð og anna og skatta álögur sem er að dynja á almenningi og heimilum og fyrirtækjum í landinu núna. En þá, ef við horfum á þau, þá er nú bara Úkraína á fjárlögum íslenska ríkisins. Þetta er eina ríki sem er á fjárlögum hjá okkur.
1: Það er og hefur verið hingað til.
0: Já.
1: Hefur verið undanfarið og ekki verið neitt að versta þín eftir eitthvað fyrir sér þetta er bara mikilvægi fjármunir þjóðum verður bara að halda áfram að sinna sínu hlutverki halda áfram að styðja þess að án þess að fólk viti með vissu hvar peningur er lendur það fæst með algjörlega út í hróa hött sko.
0: Já, en það er illa séð að fólk sé að gagnrýna þetta og byrjum kvittanir og annað og staðfestingar á greiðslum eða yfirleitt úr þessum sjóði. Það er ekki nóg að búa bara til sjóði og svo er engin ábyrgur og engin veit meir. Þetta er náttúrulega...
1: Já, þú vakna spurningar, hjá þess að einhverjum sem við voru áruðugur, við erum ekki skoða máli betur. Og þá að við komandi að bara litin hornu, hvað þeir eru vissi ekki vera með í liðinu, sérðu ekki hvað þetta er frábært hérna?
0: Já.
1: Hafa gert gagn og mun að gera gagn?
0: Já, þetta er svona.
1: Án þess að svörin málunum sér fisk betur eftir, heldur þetta bara að streyma peningar úr landi, stýrmættu gjaldiður þig, án þess að við vitum með þessu hvar, þetta voru punktarnir í dag.
0: Já, einmitt, og takk fyrir, en Steina, þú skalt líka hafa í huga að það eru hækkaði skattar og almenning og hérna gjöld, þannig að það er almenningur sem er að skrapa saman við erfiðar aðstæður.
1: Þetta kemur úr vösum almenning frá ríkisstjórninni í nafni ríkisstjórna sem sagðist að ekki ætla að hækka skatta.
0: Já.
1: Heldur erfiðar að hækka hérna skatta. Hún er að ganga á baku orða sinna og það er að vera hægt að skatta henni á alla kanta. Þannig að þarna þarf ríkisjóðin eitthvað að gera hreint fyrir sínum dyrum.
0: Já, við erum bara sendað úr landi og það er bara liggur fyrir. Við erum að borga inn í þennan sérstaka orkusjóð fyrir Úkraínu og það er bara liggur fyrir og hérna, það segir engin neitt, það er bara litið á þetta sem sjálfsalu. Bara hægt þess að bara skatta á
1: almenning. Við eigum ekki sömu öðrunum tvisvar og öðrar sem við sendum úr landi í einhverju óljósu verkefni. Þeir nýtast þá ekki þegar henni sömu öðrar til verkefna hér heima. Sko. Þannig að við þurfum að vanda okkur.
0: Já, takk fyrir það. Við bara segjum það, Steinar. Já, takk fyrir það.

0: góðan dag út að saga.
1: Halló.
0: Já, já, halló.
1: Halló.
0: Já. Er þetta Viðar?
1: Viðar heiti ég, Guðjónsson.
0: Komdu blessaði Viðar.
1: Ég ætla bara, var bara alveg í því að vil ekki einu sinni lækka í útvarpinu. Ég er svo reiður núna, ég er sturlast úr reiði.
0: Nú, byttu, hvað er núna?
1: Hvað er núna? Hefur ekki lesið Morgunblaðið?
0: Já, byttu, hvað er?
1: Hefur lesið þessa aumingja sem við flutt inn? Fengið 12 miljónir þessa glæpamenn sem við erum að flytja inn.
0: 12 miljónir?
1: 12 miljónir í framfæslu og örfáum örstutum, örfáum árum.
0: Já, veitu, 12 milljón, til 12 milljón.
1: Yfir 12 milljónu, bara einn einstaklingur.
0: Já, bara einn einstaklingur, já, ég skildi, já, já, já.
1: Já, og ég þarf að vinna fyrir þessu. Ég er skattborgari. Það eru ausi von í erlenda glæpamenn. Og ég er svo miskunnsami, mannréttindi og bla, bla.
0: Já.
1: Og kellingarnar, fæði, klæði, húsnæði, þetta er það sem við fáum í staðinn. Fæði, klæði, húsnæði fyrir aumingja, dópausa.
0: Nei, byttu, þetta
1: dópausa, ræktun og aumingjum hérna á Íslandi.
0: Viðar, sko, þetta er úr höfðatorfsmálinu, er það ekki? Og það var náttúrulega, þetta eru tveir palestínumenn og einn sómali og það orkaði tvímalist þegar var verið að flytja inn palestínumenn hérna og svo voru komnar hér í einhverja konu sem að röku út og söfnuðu peningum og fóru til þess að ná einhverjum palestínumönnum inn í landi. Það veit enginn hverjir þetta voru og það komu hér viðvaranir frá.
1: Skiptir það máli, skiptir nokkuð máli, þá ekki að flytja svona helvítið.
0: Nei. Ruslin. Já, ég ætla ekki að kalla fólk rusl, sko, en við
1: það. Ég ætla að gera það, já. Þetta er alveg ótrúlegt hvað er búið að eyðileggja samfélag, að ég sé þetta líka í skólakerfinu, barnabörni mín, það eru ógnanir allstar, óuppalið krakka ger sem kemur frá einhverjum heimsálum sem enginn skilur.
0: Já, við erum náttúrulega mismunandi eftir heimsálfum, það er alveg rétt, en hitt er annað mála að við sko við að þetta er eins og að graf alvarlegt mál, að þessi innflutningur, ég held fór ekki heil þóta frá Íslandi til að sækja einhverja niður í Palestínu og ísælsk yfirvöld þau vöruð við að þarna væru við að flytja til dæmis inn Hamasliða, þeir vissu vel það. Og þá bara ekkert sagt og það ekkert útlendinga eftirlit og það enga kröfur heldur bara beint hér inn. Hver borgar? Skattgreiðendur sem er að fá...
1: Skattborgarinn?
0: Já, sem er að fá hækkaðinni á sig núna.
1: Aumingja dyrkun og Íslendingar er ekkert betri, liggja á velferðarstofnunum.
0: Já,
1: Svo fara að glæpa gengin að berjast um hver getur sett meira dópið fyrir dóphausana. Og þá förum við að eyðum peningi í svona, það er í meðferð. Viltu, ég er bara engan á að borga fyrir þetta.
0: Já.
1: Það dregur mér viljan að vilja búa til eitthvað.
0: Já, þetta er mjög fráfælandi sko staðreyndir, það verður bara að segjast eins og er. En þannig að þetta er rétt hjá eins og bendir á, þannig í Morgunblaðinu blaðsíu 6, að þar sé ég þetta að það er yfir 12 miljónir þannig á einn Karim MM Farhab 28 ára kattmanni frá Palestínu er gefa sök að hafa ekki landrófi bifri á mikilli ferð yfir brotaþóla þannig að hann hafnaði á vélalífinni og fjallt síðan til jarðar. Þetta sé í Morgunblaði og þetta er þetta, maður spyr sig líka 28 ára, hann er komin frá Palestínu. Bittu, hver fær hann landrófur af flottustu gerð?
1: Það er að gera ymsan hátt, sko, maður getur farið út í dópsölu, maður getur farið út á kúa peninga fólki, kúa, sko, samfélagið að fá skattborgara peninga. Þetta er rosa þægilegt og líka fyrir Íslendingarna sem eru náttúrulega aumingja væðast í massavís, orðnir heilalausir, hangandi inn á stofnunum með peninga. Þetta er líka Íslendingarnir. Það er alveg búið að taka úr sko krökkaði af þessum ungumennum viljan til að bjarga sér. Og svo flytjum við inn í nafni alþjóðavæðingar. Þetta á að vera svo æðislega smart. Við erum svo góð.
0: Já, veistu að þetta, ég ætla bara að fá að vekja aðtekla á þessu höfðatorgsmáli að það er að verða svona greni hér og þar, það hafa nú kannski alltaf verið, en núna eru ákveði staði, það eru bílakjallarar, þar eru að safnast ímsi saman sem að eru kannski að gera óæskilega hluti, ég ætla nú ekki að segja meira, en síðan er þeim svo líka í skeifunni, það er verið að vara til dæmis foreldra við að senda og leifa börnum að vera inn í skeifu og kvöldi. Það er að vera lengja útvistatíman hvað til nýju að tíu eða hvað það er í veittæki en börnum ekki að gera inn í skeifu eftir klukkan fjör og dæri.
1: Æðislega lífsþægindi sem verið að búa til hérna í Reykjavík. Þetta er aðlega Reykjavíkuliðið sem að heita mannréttindi peninga frá skattborgarunum förum og sko, tökum peninga þeim ríku sem að var netta vinna með hugviti það skal sko brjóta niður
0: já þeir eru nú það bara útskúfaði sko. Þeir eru nú bara útskúfaði sko. Sem að vinna þannig
1: en, ég verð að fá mig kaffi og reyna að róa mig niður já. Svona helvítist jöfursis fréttir
0: Já.
1: Hvað sagði hún hérna í þingin, helvíti stjöfulsins pakk,
0: Þórun
1: Sveinbjörn.
0: Já, hann fórsinti þingsin sem
1: að... Það má kannski ekki segja svona opinbelega, nei, hann má ekki segja.
0: Nei.
1: En hún gerði það nú samt.
0: Já,
1: hún mörði. Þetta vinstra góða liði, góða fólki,
0: heyrðu. Mestar, við þar, við erum nú kannski skilja, við veitum ekki hvað gekk á þannig þinginu og ákvörðu þetta tilkomi og nú kannski misti þetta svona út úr sér í hita.
1: Já, misti þetta út úr sér, já, Artur, það er afsaka konuna,
0: já,
1: það má aldrei segja neitt um konu.
0: Eru,
1: ég ætla að segja reyna sögu, sonu minn, hann er nú svona fyrir á fundi Helsingi og svona, svo heitir að vinna fólk frá Finnlandi, innfætta, þau eru frá Turku. Og heyrðu sögunu hvað er að gerast þar í Turku, í Finnlandi hún var alveg trist konan þar það var komið svo mikið að innflytjenda drasli að þau gátu ekki farið út úr húsi yfir í Turku í Finnlandi hún hata á þetta, taka þetta góða lið og skikka til að búa þarna í úthverfi í Turku það er ekkert sagt frá þessu ófremdar ástandi frekar en hér upp í Breiðholti og svona
0: Já.
1: Þetta er orðið algjört rugg
0: já.
1: Og þetta býður barnabarnana
0: Já, mér finnst
1: þið það nefnilega
0: Sko, mér finnst þið að það margt sem kemur upp í hugann við svona fréttir og þetta höfðatorgsmál hefur það verið í fréttum og ef ég veit rétt að þá hefur einmitt sín verið að fjalla nokkuð þetta og síðan náttúrulega morgunblaði mjög ítalega hér í dag og áður En þetta eru þessi sakborningar, þetta er ekkit smáræðisendir gera, þeir eru einhverjum á framfæri sveitafélag. Hvers konar, hvers konar bara...
1: Framfæri skattborgarar.
0: Já, já.
1: Til að búa til fleiri glæpi, af því að þetta góða fólk sem er búið að vera í tvo áratíð að reyna að koma alls konar drastlara liði hingað heim, finna sjúklinga í Albaníu, finna sjúklinga.
0: Já.
1: Fyrir, hvar var ég að heyra tölur um hvað kostar eða svona sjúklingu sem er búið að flytja, þetta eru 20 miljón á ári. Þetta eru svo skilu engin, já verðbólga, stýrivexti þú eru að hækka.
0: Já.
1: Það eða svo mikið í alls konar svo drastlara lið sem að fleygir áfram.
0: Já, þetta er bara alvarleg. En við að minn, þetta er nú svona, en takk fyrir að segja okkur frá þessu. Þetta er sem sagt frétt á...
1: Ég verður að fá mig kaffi núna að reyna að róa tauga.
0: Já, fáðu kaffi. Eða kalt vatn, já, jú.
1: Já, kalt vatn, það er
0: eitthvað. Það er betra.
1: Já.

Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku. Ég ætla að minna á dagskrána hér í dag, það verður rætt auðvitað fjármál í dag og í ljósi stefnu ríkisstjórnarinnar og kynningar ríkisstjórnarinnar á þeim málum sem munu vera lögðhöfuð áherslu á. Og sömu leiðis auðvita fjárlögin og það verður hann Pétur Gullusson sem ræðir Ragnar Sigur Kristjánsson, hagfræðing viðskiptaráðs þetta mál og skattahækkanir að sjálfsögðu og Pétur minn síðan taka móti Lilju Alfreðsdóttur, formanni Framsóknarflokksins og stefnu ríkisstjórnarinnar og fjárlögin og efnahagsmál þjóðarinnar. Lilja með mikla reynslu að og hérna verður fróðlegt að heyra hvað hún segir einmitt þetta, hvernig hún horfir á þetta, því að það verður eitthvað að koma til eila til bjargarþjóðinni, það verður bara segjast eins og er, það verður eitthvað að koma til því að þetta er ekki, við bara get ekki orða bundist með þessa núlmynd, þetta er allt í teiknimyndum eða gervigreindamyndum í dag. Það eru þess að skila bóð ráðamenna til fólks og það á að lesa í teikningar, það á að lesa í gervigreind. Og mennur nú aldrei spúnir að velta sér upp úr gervigreindamynd sem byrtist hérna af, Íslandi inn á bandaríska kortinu hjá hún og Donald Trump. Menn hérna vissi ekki hvertir voru að fara, koma að fara þegar þið sáu þetta og móðusíkinn greip svo rottalöfum sig af því að maðurinn var að senda hérna gervigreindakort og þeir greið augljósta þegar fylgjast nú ekki mikið með honum inn á Truth Social fórseta bandarækjana því að þar eru nú að senda ýmsar skrautlega myndir einmitt svona tákrænar eða ekki tákrænar allavegana. Hann sagðist til dæmis í germennýri mynd, hann sagðist er bandarækjir ættu tunglið, þannig að hann er að skemmta sér þegar hann gerir þetta. Og þetta fer svona óbóðslega fyrir brjósti á okkar aðmönnum að þeir rötuðu bara inn í fréttir rú tvö kvöldi röð að þetta var stóra fréttin, bæði hvað mánudag og þriðjudag. Þetta var bara alveg stóra fréttin og það var að hann skildi voga sér. Svo sendi ríkisstjórnin frá sér teiknaða mynd með nulli þar sem að ráð þeirra stóðu við. Hvað er það? Akkur sendi ríkisstjórnin frá sér táknmynd og fólk átt að lesa í hvað nulli þýtti. Var það af því að árangur ríkisstjórna væri engin? Var það engun en null? Var það það sem þið voru að segja? Eða var það vegna þess að þau myndi ekki gera neitt? Það líka tákna núl. Þannig að þetta virðist vera nýja trendið hjá stjórnendum heimsins að senda einhvers konar teiknumyndi frá sér. En það gerði sannarlega ríkisstjórnin að senda okkur mynd sem við áttum að lesa sjálf í. Þau hefðu ekki mandóm í sér að segja hvað þau ætlu að gera. Heldur sendu teiknumynd. Alveg svo Donald Trump. Þannig að kortin og beti brútnaði rauður, það verður nú bara að hafa það, en allavegana á sama tíma, þá ætlum ég aðeins að bara rétt að segja það, á sama tíma og að Rúf og utanríkisráðherra veltu sér upp úr þessari mynd frá Donald Trump, að þá á sama tíma voru stórfréttir frá Grænlandi og hvaða fréttir voru það? Það var af því að Ursula von der Leyen og hennar fylgda fólk var að bjóða stóra fjármunni til Grænlendinga til þess að reyna að fá þá til þess að skrifa undir yfirlýsingu það að þeir myndu skrifa yfirlýsingu að þeir myndu vilja ganga í Evrópusambandið. Og það er Jens Fredrik Nilsen, formaður grænlensku landstjórnarinnar, hann tók á mótum og hann bara sagði nei, grænlendingar fara ekki inn í ESB. Grænlendingar ætla ekki inn í Evrópusambandið. Þetta var stóra fréttin, hún komst ekki á blað út að teiknimyndinni eða gervigreindamyndinni frá Donald Trump. Það var svo mikið að gera
hjá utanríkisráðherra að hún virtist ekki hafa tekið eftir í hvað Úrsúla vinkonana var að gera á Grænlandi. Hún var með öðrum orðum að bera fé og grænlendinga til að fá þó til að skrifundi samninga um hérna námuminslu, það gerðu grænlendingar ekki og sögðu nei. Þeir ætlu ekki að láta að hafa námuminslu. Þeir gerðu hins vegar samning út af fiskveiðum, það er bara framlenging og samningi sem að var til staðar út af tilraunaveiðum. En að örleiti þá stóðu grænlendingar heldur betur í fæturna og sögðu bara nei. Við viljum fá að vera í friði. Þetta sögum við frá hér á útarpi sögu á þriðjudag með viðtali við Atla Liljendal mjög skýrt hvað gerðist á þessum fundi og síðan líka hvert var málið. Þetta stór frétt sem ætti að vera í fyrirsögn sannlega í íslenskum fjölmiðlum. Grænlendingar nefnilega sögðu nei við því að ganga í ESB og þannig að Ísland er annað landi sem sagði nei núna í þjóðaratkvæðagreyslu og síðan grænlendingar aftur. Og enn er Þorgjöður að segja núna í þinginu nefnum að leggja svona áherslu á því að það Ísland og það grænlendingar. Já, Noregur, Kanada, Bretland. Akkur að hún segi þetta? Því sagði hún ekki þinginu raunverulega frá því í gærkvöld. Hvað hangir þar á spýtunni? Hvert er verið að draga okkur núna? Ég held hún ætti að gera það. Það var bara mandum í sig til þess. Og þetta er mjög lúmst hvernig þetta borðið fram. En sem betur fyrir við sem fylgjumst með erlendum fréttum, við sjáum alveg nákvæmlega hvað gluggaslær. Og grænlenska máli er alveg frægt fyrir það að það segir ekki sagt frá því að í raun og veru Úrsúla von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ESB, Þór Hálfgerðar sneipuð þurr tilbaka. Það er nú bara það.

0: gerðu svo vel.
1: Já, já, takk fyrir, heyrðu, það var verið að tala með kílómetragjöldin hana.
0: Já.
1: Það verið að gera okkur alveg vitlu það þess að það forbílaeigendur og mótihjólaeigendur hana, hann að senda okkur rukkanir. Ég með fjóra forbíla og annað og ég bara komin yfir miljón og leiðir ekki í hverju mánu og svo kemur þetta inn aftur og ekkert nema roki og skítur hjá þessu liði.
0: Miljón yfir hvaða tíma? Varstu komin með miljón krónar
1: frá, skók? Fyrir frá bara þetta byrjaði
0: já.
1: Og ef þetta eru forbíl og þeir eru bílar annað þá fá þið bara ennþá meira, senda ennþá meira á mann.
0: Já, já.
1: Ég veit ekki.
0: Það er menn með ekki hafa bara skráða upp gamla bíl á sér, það er
1: Ég var að taka af númerum og svo leiði rétt að þeir og svo tengdum við setna og kemum bara aftur summaninn og hann nú fann að heilsa mig með nafni hann í skattinu í kem.
0: Já.
1: Og maður skilur þetta ekki.
0: Hvað segir maðurinn í skattinum? Hvað segir maðurinn sem að þú talar
1: hann segir að við veitum þetta vitleysa en þetta var bara sett á okkur þetta, við vorum ekki tilbúin að taka við þessu.
0: Nú,
1: hvað er þetta? Þetta er ekki
0: Þið setja á lög en embættismannakerfi hefur ekki tök á því að taka já, en það kemur fram að þá að hækka kílómetra gjaldið 15,9% Og hérna
1: Já, ég hefði það, þetta hringdi ég núna
0: Já
1: og svo ég fullt af vinum í mótuhjólunan og þeir eru að fá svona líka og þeir eru að vera keirandi á þessu bara á vetundar hana þetta er náttúrulega bara skrautjólur inni bara yfir þetta árið líka við
0: Já
1: Og svo ég eitt vin sem er með fyrirtæki hann er líka í forbílum og hann er líka með hérna vörubíla
0: Já.
1: Hann fekk 4,7 miljónir á vörubíl sem ekki notaður
0: já
1: já já svona allt fullt að ske
0: já
1: og þetta alveg búið að gera allt vinklu sanna í forbílaklúknum og það margir að lenda í þessu svo sumir sem að fá allt í lagi sko. Þetta var allt í lagi þetta kæmi bara þeir myndi að halda sig við réttar tölur
0: já
1: Já. Og ég á sérstaklega eitt forbíl sem að byrja á 0 talan á honum
0: já.
1: Og þá nú fjandinn laus, þá fæ ég bara frá, þá fæ ég frá 30-50 þúsund, 100 þúsund og núna síðar fekk ég 150 þúsund.
0: Fyrir eitt mánuð sem að, og bílir
1: er eitt mánuð
0: og hann er ekki á vegum úti, hann er, ekki verið að keyra.
1: Lítið kerður, kerður fyrir kannski núna sem að kerður fyrir kannski 1000 krónur og það er bíl sem að þarf að fæll flugvila bensín svona hálfgerðu hvart mýl
0: Þú vilt að
1: og þetta er allt svona hjá okkur
0: Það á að leiðrétta þetta strax og þeir þetta, þú meina að þeir eiga skamma sín fyrir þetta þarna í kerfinu
1: Þeir eiga bara að hafa þetta rétt þá er þetta allt í lagi Þetta er ekki, ég er ekki einnalend í þessu sko
0: Nei
1: Þetta er allir að lenda í þessu, við erum náttúrulega stór félagskapur
0: Já.
1: Og þetta er svo út á landi líka.
0: Já.
1: Menn er alveg að verða vitlust á þessu. Og sem segja, og svo lofa leiðrétta þér og ekki nóg með annar. Ég setti þrjá bíla yfir á stráki minn.
0: Já.
1: Þetta var á frúnni minni, bílarnir.
0: Já.
1: Hann fekk reikning og það var búið leiðrétta í bílinn. Það var alltaf 700 kall sem var kannski það orðið lagið því að það var yfir 30, 40, 50 úrlund. Hann fær 8000, þá segja, já, allir það er búið, hann var að kaupa bílana, þá fáður alltaf 8000, hver sem er kaupið nýjan bíl. En svo það leiðir þetta mánamótin. Þú veist, þá takar 8000 að hafa peningi hjá sér, hvernig varum við fengið sama vextu þegar við skuldum eitthvað
0: Já, ég veit
1: Þá þarfum við að borga okkur vextina En býtum hægur, hann fekk rukkanir en kona fekk líka rukkanir og þá fekk hún 700 krónur á annan bílin en þriðja bílin fekk hún 150.000 og þetta er allt svona kallið minn, þannig að Fólk á að láta heyri sér, ég veit ekki hvort við getum bara klúbarnir að ráða okkur hérna hvað heitir að löffræðing hvort við hendur að fara í málaferðlu og fara að senda þetta fyrir dóm og hvort að við fáum bara sömu vexti og þeir sita okkur eða við skuldum eitthvað.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað er það hægt, ég ekki líkir sko. Ha, ég meina
0: þetta. Við fylgjumst vel með þessu, þakka ég fyrir.
1: Já, já, ok, takk fyrir.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur, Heimir heiti ég.
0: Sæll og blessaður, Heimir.
1: Og kefla ekki, ég talaði síðast við húsbílana.
0: Já, já.
1: Sem að vera, hérna, þessi framsóta menn eru á móti húsbílum þetta Íslandi.
0: Hvað finnst þér þetta?
1: Ég sagði frá því síðast, ég bjóð í Skotlandi og það þetta allt leifilegt og,
0: já, já.
1: Og bæja því að opna land fyrir þetta fólk.
0: Já.
1: Og þau eru með þetta eigi hús og annað og veitingastaði og allt á sínum svæðum og borga skatta og annað.
0: Já.
1: Þannig ekki alveg að skilja þessi mótmæli, sko, en busk ég frá því, þá ég sammála honum viðar að vinni minni hérna sem að ég vann með í trésmiðinni í Reykjavík nokkur ár.
0: Já.
1: Í sambandi við þessa breytingu, þessa, hvað ég segja, síminn og appið og talvan og þetta er að fjallaða fólk og fjölskyldu frá hver öðru.
0: Já.
1: Ég samalona með það, ég sjálfur upplýði þetta með minn eigin son og minn barnabönn hérna fyrir nokkuð 3-4 ára síðana.
0: Já.
1: Þegar var komið tími, ég bý hérna heima hérna í Keflavík, í Njárugunum.
0: Já.
1: Og hérna, þegar komið tíminn í heimsóknum, ég hef aldrei verið með sím, með app, aldrei verið með tölvu.
0: Já.
1: Mín talva er á milli mína eyrna og það er allar mína kennutölur annað og ég mani allt frá að til lög og þegar ég var hérna heima í Millibakkaskóla þá því ég var 6 ára, sko.
0: Já.
1: Þannig ég þarf ekki að fletta upp tölvu til að muna hvað ég hef gert í lífinu.
0: Nei.
1: Skilur, en ég fekk heimsótt frá mínu bandamöndum sem ég ekki séð nokkur ár og,
0: já.
1: Og hef verið að fá mér að drengi og annað og tengda dættur og ég nú kjötunaði mestari og þeir gaman að elda góða mat og,
0: já.
1: Og kjötsúpana og það koma til mér náttúrulega heimsótt dag og til og það er vitað með góðum fyrirvera og svona og ég fekk bandamöndin minn og eitt svona minn og nýju kæristuna hérna fyrir 3,5-4 ára séð í kaffi og svo sátu þau bara við eldursporið hjá mér bara í tölvinni, bara við appinu, bara í heimsótt við mig, sko, sem að ég veit að fá að vita hvað þeir eru að gerast hjá elsku bandaböndunum og svona og hvernig gengur og annað.
0: Þeir voru gestir þínu og komið bara, heimsótt, já.
1: Já, og þetta fannst mér vera niðurlæging í minn garð.
0: Já.
1: Og vannvirðing til mín sem auðvitað afi og pappi.
0: Já.
1: Og ég bankaði bara í eldursborðu og sagði við að sko eru þið ekki að koma heim kannski að sækja mig eða ætla að hanga hérna í tölvunni þá geti ég sleppt í að koma og fari bara heim.
0: Já.
1: Þetta var bara mitt svar og ég ekki séðu í 4 ár.
0: Gengur út eftir þú sagðir þetta?
1: Þau fóru auðvitað þeir eru búið með kaffi.
0: Já, þetta
1: er nákvæmlega sama eins og við erum að segja
0: já.
1: Að þessi vannvirðing sko til feður, afa, ömmur og pappa og mömmur og annað og börnin sko, það er ekki það, sko, unga fólki er mjög skynsama sko, ég er ekki að segja það sko. Ég meni, ég á yngsta son sko, sem að rafvirkju og bifleverkju er í háskólanum og
0: já.
1: Ég á tengdadóttur sem að er búin að taka nám í á Selló og er listakona og þetta er mjög duglega og krakka sem ég á sem að hafa alist upp við að bera virðingu fyrir hver öðru
0: já.
1: Og vinna fyrir sjálfum sig sko.
0: Já.
1: Því ég hafði ekkert neitt svona eitthvað kerfi til að sjá mín börn, ég var að gera þetta alls sjálfur.
0: Já.
1: Og vinna 14 tíma dag og jafn mig meira, sko.
0: Já.
1: Já. Þannig að ég skil við það mjög vel en ég svona ringi í því svona og segi svona fundum þetta. En þetta er sambandi við húsbílana, þetta er til skammar fyrir Reykjavíkuborg. Svo hringdi kona inn núna til ykkar, ég hlusta á okkur búin að gera það síðu til 12-13 ár.
0: Já.
1: Og hérna tala hjólhýsin og svona sem er verið að fjallaða þau núna Reykjavík og væri ekki einangru svona og kalt, sko, húsbílar eru allir einangraðir, skilur, og þetta er ekkert neitt verra heldur en bara þegar mínu okkar forfeður og minn afa og amma bjuggu hérna í stekkjakoti hérna með óeinangra hús hérna í Torbæ hérna í Innjarvík, ég minni ætt, sko,
0: já.
1: Þá fóru þau bara í peysu þegar þau fóru upp í rúm, sko, það, ég meni þetta er ekkert vandamál, sko.
0: Nei, nei.
1: Þannig að þetta bara vannvirðing til þetta fólk.
0: En þetta ekki líka að þetta fólk sem á erfitt kannski á húsnæðis hugsanlega einhverju þeirra, eins og mér kannski bara vilja hafa þetta svona, aðrir eiga í erfileikum já, já. Með, á þessum húsnæðismarkaði íslenska sem svolítið sérstakur og já, síðan já. Er sagt við að við ætlum að loka á hérna ramagn hjá ykkur fyrsta nóvember held ég að við sagt og já, já, þetta eru 13 einstaklingar í, og hvað verður þetta fólk, hvað á þetta fólk að gera?
1: Þetta bara sama og ég saði ef við séð ég hringdi þegar maður fór að lauga þetta heimsækja fjölskylduna sem voru þar í hjólhýsum og húsum og búin að búa hérna 20-30 ár og byggja hérna upp annars og þurfti að rýma allt saman og kostaði einhverja miljóni bara að fjallaða sína eignir og annað. Þetta bara nákvæmlega sama neikvæða huga þar í þessu þjóðfélagi. Þetta alla Evrópu, bæði Skotlandi, Írlandi, Wales og þar sem ég bjó og annað. Það bara skaffa sveitafélagin bara land fyrir þetta fólk. Það vill búa svona, það borgar skatta, það fyrir að vinna og ég skil ekki þetta hugafar.
0: Já, en þarna á Laugavatni voru þeir ekki að bú bjöggu þeir ekki þarna allt árið, ekki bara á sumrin, eins og einhver sagði.
1: Já, sumir eru glæða, og höfðu það bara mjög gott, en þeir unnu samt á þá annarkot á Laugavatni eða Selfossi eða annars, ég hef sjálfur búið á Selfossi og Stokkseri og Eirabakka og Hellu og Ólasvík og Bólingavík, ég hef búin að vera víðar sem kjötuna maður gegnum árin,
0: Já,
1: Þannig að ég skil ekki alveg þessa neikvæðni og núna þegar enga sænandi hefur komið því til gags að við hérna munum hérna öryggjar og eldiborgarnir munum fylgja hérna vísitölunni eftir áramóti þá að fara að lakka sem sagt húsalöðu bættur á okkur í staðina því við megum ekki vera ríkara en við erum
0: Já.
1: Þetta alveg ótrúlega hugsun Það svona lífið, getur minna, ég veit ekki að hýtti þér svona að segja mitt álit á þessu.
0: Já, ég þakka þér fyrir það. Ég þakka fyrir það og ég get sagt þér að ég talað við ýmsa og mér mörguleiti er svona neikvætt viðþór til þessa fólk sem í þessum húsbílum en ég alveg sammálaður í þessu. Mér finnst að vera að tala rétt einstaklinga til að stýra sínu lífi og sínu forsendum. Hvernig var að sína fólkinu virðingu og rétt til þess að gera það í þessu tilfelli?
1: Já, og þetta er sama sem er okkar félag okkar sem að hrýndi frá Spáni með sambandi við dætur sínar og skólagöngu og annað
0: Já.
1: Skilur og það sem er gera Spáni og styrkja. Þetta er sama með eitt svona minn sem er fótt í Noregs og vann þar og þar fóru dætur hans í skóla og þar fengu aðstof frá sínu bæjarfélagi fyrir föt og annað í íþróttum og skó og annað til að hafa fólk jafnvægis í þjóðfélagi sem að hefur jafnvæg larri tekur heldur en aðrir það ekki til að hugsa að skapa virðingu og bara stolt bara í að læra og mennta sig og annað símar eiga ekki að vera neitt í skólum Það er ekki flókið mál,
0: Já.
1: Börn er að koma að læra, ekki að leika sér í appi eða í símum,
0: Hvað finnst þér písan eða stöðuna, þannig að mæli hverða sem að...
1: Þetta er róðanlega. Þetta er róðanlega.
0: En finnst þér ekki enginn að það skuli ekki vera meira rætt þetta af alvör?
1: Ég veit ég hvað ég að segja við því, ég hef nú verið 78 á næstaröð og búin að fara gegnum allt og annað gegnum lífið og ég skil ekki hvort að kennara séu bara búin að gefast upp eins og hann sagði svo sem hringdi inn til eitthvað áðan og ég nú hlusta á eitthvað hverju mótni og vakna klokkan 8 og byrja að hlusta á eitthvað klokkan 9 og þetta er þetta er alveg ótrúlega hvort ég sé bara búin að gefast upp En ég hef þakkláttu fyrir Ingu Sæland og hún er að reyna að breyta þessu en það þarf bara meira til
0: Þakkaði fyrir Heimir og Keflavík, þakkaði fyrir þetta
1: Já og gangi ekki bara vel
0: Já, þakkaði fyrir það Blessaður
1: Ok, bye bye

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Daniel heiti ég.
1: Já, sæll Daniel.
2: Ég hef verið að reyna í fjárlagafrumvarpið og gefið mér smá tíma, kannski eina mínúti, þannig að ég að lesa tölur sem eru svolítið aðbyggjusverðar.
1: Já.
2: Þá mun á næsta ári vinnumálstofnun greiða 36 miljardar í fæðingarorlof og 56 miljardar í atvinnuleysisbætur.
1: Já.
2: Hjá TR sem greiði 250 miljardar í bætur árið 2025, það var 128 miljardar í örorku og 153 miljardar í fallafólk.
1: Já.
2: Mér sýnist aukningin í greiðslum til tryggingastofnunar vera frá árunni 2025 vera 31 miljardur eða 12% aukning með þá vera með yfir 6% hvert ár.
1: Já.
2: Á síðasta ári fengu 8% landsmanna á bilinu 16 til 66 ára greita örorkulífeyri og 3,6% landsmanna á bilinu 16 til 60 ára fengu greita endurhæfingarlífeyri. Þá fara 21 miljardur í barnabætur. Samtals eru þetta greiðslur frá ríkinu sem ég var að tala um. 396 miljardar eða 23% af tekjum ríkissjóðs, en heildartekjur ríkissjóðs eru 1708 miljardar.
1: Þetta heyrir undir félagsmálin.
2: Já, þetta er það sem að fólk fær greitt frá vinnumálastofnun hjá TR, sem það er 23% sem við bara beint frá vinnumálastofnun hjá TR.
1: Heldur þú að hægt sé að skera niður þarna, þetta er nú viðkvæmdir viðkvæm útgjöld þarna, þarna er
2: Ef þú sér mokkan í dag, þá eru 92 frá Marokko að fá greitar örgur. Frá Kosovo voru 83 að fá greitar örgur, Túnis 13 og 11 frá Gænaðiðan. Þetta var fólk sem fengi greitt 1 miljard í bætur frá ríkinu. Þetta var ekki hægt að breyta þessu. Sko, kerfið, það er... Það er gal opið.
1: Hvað segirðu? Nú er þeir að segja sömu stjórnmálamenn sem að hafa nú verið hlintið svona hálfopnu með opnu landamæri. Nú segir það sé að minka, en er þetta ekki bara til þess að svona reyna að koma því inn hjá fólki að þetta sé að lagast og síðan er þetta ekkert að lagast. Þetta er bara tímabundið hlé á hérna aðkomunni stórum hópum hérna inn og því að það eftir ákveðin tíma þá heldur þetta bara áfram.
2: Já, ég held að sé alveg réttjör. Sjáum bara árið 2025.
1: Já.
2: Þá fekk fólk frá Afríku greiddan tæpan miljard í örorkubætur, fólk frá Ameríku fekk 1,5 miljard og fólk frá Asíu rúma 3,8 miljard á það ár. Býttu þarna eru bara 6-7 miljardar sem útlendingur eru að fá.
1: Já, fyrir utan Evrópska efnahagssvæðið.
2: Já, fyrir utan Evrópska efnahagssvæðið. Þeir bara komast á örorku hérna, koma til landsins. Svo faraði bara aftur heim og eru bara örg og haldi henni til að vera bara að koma 5 ára fresti.
1: Já, hvað heldur þessi margir sem þeir þekkja sem að fá sögur af þessu og hérna vilja nú láta á það reyna hvort þeir komist ekki hingað í sömu hérna sömu aðstöðu eins og félagar þeirra?
2: Ég veit mörg pólstæmi þar sem að viðkomandi hefur allan eitt tæmi þar sem að við komandi fyrir neytun og íslensku lækningin í Reykjavík fóssu út fyrir höfuðborgarsvæði. Hitti það pólskan læknir og fikk og bara sagði það að fengi lottumvinning og við komandi fekk endurhæfingalífur í eitt ár. Svo getur hún bara endurnýjað og endurnýjað.
1: Já.
2: það er sko kerfið er bara galopið.
1: Já.
2: Það, það er bara þegar við höfum ekki efnaði að halda uppi almennlegur löggæslu, það reyndar fara 30 milljarar árið 2027 í löggæslu og 8 milljarar í landhelgisgæslu.
1: Já.
2: En sko við þurfum að bæta þetta því að sko ef maður sér bara dómana hjá Héraðsdómi Reykjavíkur.
1: Já.
2: Þá það bara stór aukning á dómum ráðist á stjórnvaldið. Það stór aukning. Ég var að kíkja bara, gær bara, ég sem bara gafti bara að hérna hvað er mikið aukning á það sé ráðist á löðreglunni.
1: Já.

0: Vesturlöndum manna og þeir bara komnir í þessa rándýru bíla sem að hérna, fáir Íslendingar borg út í hönd að taka þetta á lánum og borga þetta á löngum tíma. Eru þeir lánshæfir í fyrsta lagi til þess eða komaði með fúlgur fjár til að kaupa svona rándýra bíla? Þetta er eitthvað mjög sérkennlegt með þessi fjármál hælisleitunda.
1: Ég hugsa þessi einhver á vegum þeirra hérna á Íslandi sem að lána fyrir þessu bílum svo borgaði þetta smátt og smátt saman.
0: Ekki með löglegri starfsemi ef þeir bara vinna sem verkamenn eða aðri þá gera að það er ekkert aflögu til þess að standa undir bílakaupum á bíl sem er ekki bara dýr fjárfesting heldur dýr í rekstri.
1: Þú manst hérna fyrir svona 40-50 árum að þá voru menn að lána til fólks á okkur vöxtum. Kannski er fólk að lána núna á þessum okkur
0: vöxtum. Já, hvernig neða þeir að borga okkur vöxtum, ég geti ekki að borga venlega vöxtum, menn sem eru allslausir og koma hingað og komast í vinnu, þá er það langfæstum tilfellum hálunavinna.
1: Þeir eru sjálfsagt bara með einhverja liðargreiklu sem eru kannski innflutningar á fíknefnum.
0: Þetta nættu nú að gefa lögreglunni tilefni til þess að rekja fjármál þessar aðila í leiðinni.
1: Ég skal segja það, ég fór á síðast árin nokkur sinnum í leigubíl á Landspítalann og nokkur skipti var erlendi bílstjóri. Einnig var frá Íran. Hann vissi alveg nákvæmlega í Breiðholti hvar var að selja dóp.
0: Já, já.
1: Er ekki eitthvað til í þessu að þeir séu að bæða fá lána og selja dóp?
0: En finnst þér viðbrögð kerfisins við PISA bera vottun það að verða einhverja breytingar?
1: Ég held að verða enga breytingar. Ég held að vera enga breytingar. Það sem við eigum eftir að sjá á næstunni, það er aukning á fólki sem er að koma vegna skilleika. Frá Palestínu og frá Venezuela og frá Mexíko. Það var eftir að stóraukast.
0: Það er eina leiðin að loka landamærinu núna í nokkur ár. Og vinda síðan ofan af þessu og hætta þessari fullyrðingum það að þurfi fólk þetta fólk þess að halda uppi hagkerfinu. Það er að verða mikla breytingar. Gervigreindin mun að taka þessi fjölmörg störf hér, þannig að það opnast leiðir fyrir að losa um vinnöfl í ymsum greinum og færa það yfir á önnur svið.
1: Það var til dæmis verið að tala um að vinnumálastofnun hefði ekki eftirlit, en þegar hún í sumar þá hringdi hún fleiri þúsund símtöl, það skilaði að það voru 300 aðilar erlendis sem að þurftu að gera grein fyrir sína málum.
0: Já, bara lokað það.
1: Þá er bara lokað það í... En er ekki hægt að nota gervigreindina til að láta hringja í alla einu sinni?
0: Sjálfsögðu.
1: Því að ég veit að það er fullt af pólverum sem að fara bara til Pólans og skrá sig og ekki eftirlit.
0: Takk að ég fyrir, Daniel.
1: Ég læt að stöða í dag.
0: Takk að ég fyrir.

0: Gjörðu þessu vel.
1: Já, sæll betur, það ég sem að tala við þig?
0: Já, sæll.
1: Já, sæll, það Gústaf Níelsson.
0: Sæll, Gústaf Níelsson, þakkaði fyrir að hringja.
1: Já, herðu, ég veitir nú hérna bara þakka ykkur fyrir sko vaska framgöngu í þessu neymáli fyrir þjóðina.
0: Já.
1: Og ég býst við því að þeir hafi nú staðið ykkur einna best þeirra fjölmiðla sem létu þetta til sín taka og svona héldu þessu máli á lofti. En hvað það? Ég svolítið hissa á forsætisára viðbrögðum sko forsætisáðum svo ríkistjórnarinnar í þessu máli.
0: Já.
1: Þau vita að þau eru búin að tapa þessari stöðu. Þetta verður ekki tekið upp aftur í bráð. En samt móast liði við það að aftur kalla með formlegum hætti umsóknina frá 2009.
0: Já.
1: Og það ætti auðvitað alþingi að gera og ég býst nú við því að stjórnarandstæðan muni halda því máli svolítið á lofti þannig að það sé hægt að fría þjóðina frá þessu að miskosti í bráð. En hvað það? En það sem að ég átta mikinn almið lá er það að hver forsætisráðherrann er að fara eiginlega með háttsemi sinni. Forsætisráðherrann er samkvæmt skoðanakonunum í ágætur stöðu með sinn flokk og ef hún ætlaði sko virkilega að stokka spilina þá ætti hún að rjúfa þing núna bara hreinlega að búa til kosninga. Þessi ríkisstjórn er hvorki fugni fiskur, hún veit í raun og veru ekki sitt rjúkandi ráð. Utanríkisráðherrann masar með einhver evrópska fjölskyldu sko sem að mér er alveg óskiljanlegt vegna þess að þjóðir er engar vinir, bara hagsmuni. Helstu vinur okkar eru færingar og pólverur eins og þú veist.
0: Já.
1: En hvað það? Hvers vegna í óskopunum dettur engum það í hug að stjórnvöldin ætti að hafa frumkvæði að því að leita eftir sko fríverslunarsamningi við Bandaríkjamenn. Og mér finnst það einhvern veginn blasa beint við að gera það. Við höfum alltaf haft klassíst mikil viðskipti og samskipti við Bandaríkjamenn. Þau hafa verið mjög, Bandaríkin hafa verið óáleitir íslenska hagsmuni og látið okkur í friði og milli landan hefur allt verið gert á jafnræðis grundvelli sem er náttúrulega einhvern veginn öðruvísu heldur en Evrópusamskiptun okkar hafa verið. Við höfum fengið að þola ýmislegt frá Evrópulöndunum og það er nú skemmst að minnast þess þegar að breyta settur hryðjuverkalög á Íslendinga í bankafallinu á sínu tíma og hvernig vinur okkar á Norðurlöndunum keftu á hrakvirði fyrirtæki manna í stórum stíl. Þannig að ég held að menna þetta nú aðeins að líta í þennan vestur glugga. Þó að það væri ekki nú til annars en að kíkja í pakkan.
0: Já.
1: Svo að maður notur nú hérna sko kunnugt orðalag.
0: En sko Bandaríkjamenn, þú manst eftir því þegar að loftleiðir fengu að lenda í Bandaríkjunum. Þú manst líka eftir því að við fórum fyrst að selja fisk til Bandaríkjana í stórum stíl.
1: Og, við stopnum það þarna, sjölum eftir rafistu
0: húsana, ég hefum hrættur það og svo var það
1: 1944.
0: Svo var það SÍS sem að stopnaði setna sína sölu, hérna, sér sölu fyrirtæki.
1: Já, og þetta,
0: já. Þannig að við höfum haft reynslu þarna. En það er eitt í þessu, hérna, Gústaf, sem að menn vera kannski að leiða hugana í pólitíkinni. Viðreist byggði sína pólitík á því að ganga í Evrópusambandið. Það var það sem að þeir aðskildu sig frá öðrum borgarlegum flokkum að þetta væri stjórnmálaflokkur sem væri frjálslyndur flokkur sem vildi ganga í Evrópusambandið. Nú er það ekki lengur til staðar. Við munum ekkert gangin í þetta Evrópusambandið og það mega menn vita, það er ljóst að það ef að það verður borið upp aftur þá verður það eftir marga áratugir. Þessuna spyr maður, hvaða hlutverki gegnir viðreist í íslenskri pólitík, Gústaf? Hvað segir það?
1: Já, við þessa niðurstöðu þá misti viðreist í raun og verður svona pólitíska tilvist sín.
0: Já.
1: Þetta var í raun og verður einn smálflokkur, þeir töpuðu sem áli og svona fyrir önnur viðhorf sem að þeir segja standa fyrir einhver svona hófsum borgarlegi gildi. Það er bara til í öðrum flokkum.
0: Já.
1: Og þú er náttúrulega áttað á því að viðreist er ekkert annað en en klofningur út úr sjálfstæðisflokknum og ég býstu nú við því að sjálfstæðismenni fara nú að hugsa sig gott í glóðuna eða það að sko að ná einhverju út baka úr þessu sko pólitíska þrotabúi sem þetta orðið og við skulum nefnilega átt okkur einu. Það gerðist í kosningunum 24 fyrir tveimur árum síðan þegar við vorum að kjósa að bæði Píratar og VG vinstri grænir hurfa af þingi.
0: Já.
1: Og ég held að það geti verið raunveruleiki að bæði Viðreisn núna og Flokkur fólksins hverfa af þingi en það mun ekki gerast nema það sjálfstæðismenninni verði mjög klókir í málflutningi sínum og bara hverfi aftur til síns uppruna sem að snerist alltaf það að huga þeim sem að höfðu minnst á milli handana og núna ættu mennum þetta einhenda sér í það að bæði ríkisstjórnin og hérna, samtök atvinnulífsins og verkalýðshreyfingin að leysa þennan húsnæðisvanda, leggja til atlögu við verðbólguna, verðtryggingin mælist ekkert ef að verðtryggingin hérna, verðtryggingin mælist ekkert ef að verðbólgan er lítil.
0: Já.
1: Þannig að það er ýmis færi, menn þurfum bara að setjast niður og núna tek ég eftir því í fréttum að það vantar nýjan forseta í Alþýðusambandi Íslands, sá sem að það situr núna, hann Finnbjörn Hermannsson, hann er að, já, hann vil hægt, og þá þarf að velja sér nýjan leitt og að það er ég sé að hann mann alveg fyrir mér, ljóslifandi, en ég er núna svo snúið að segja frá því hér, en það eru þarna til menn, og á þessu vettvangi atvinnulífsins og auðvitað ríkisstjórn sem að geta einhend sér í að gera þetta, vegna þess að fyrir okkur sem litla þjóð við getum ekki ætlast þess aðri takki til heima hjá okkur, við verðum bara að gera það sjálfur. Það er bara þannig.
0: Takka ég fyrir
1: en það verður spennandi að fylgjast með þess að þú þró og ég myndi rjúfa þetta stjórnarsamstarf væri ég fórsætisráðherra og láta svolítið skeika sköpuð vegna þess að við erum komin út úr þessum sko vítarhing Evrópusambandsaðildina sem við vorum eiginlega í búin að vera allt og lengi. Þannig þakkaði mikið vel, Pétur, fyrir
0: kjöfnir. Þakkaði fyrir, Gustaf.
1: Já, bless.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
2: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Já, at last, þá erum við komin saman aftur í talatónum, komið í sæl kæru hlustendur, þetta þátturinn, talatónar út á sögu, Sofía Karlsdóttir heiti ég og ég byrði nýja gesti velkomna í betri stofuna til okkar. Í dag verður það sóltónlist fyrir ára. Við hófum þáttuna eftir James læginu at last af fyrstu stúdíoplötu hennar sem komið 1960. En í næsta lagi syngur Ray Charles sem heimahaga sína í Georgiu. Það nefnilega hægt að elska þá líka og skapa ógleymulegar melódíur dali og sveitir. Georgia on my mind, Ray Charles, gjörðu svo vel.

Já, ég gæti auðvitað að breyta þessu í Eskifjörð þegar ég hugsa til hagana sem mig langar að vera á mest af öllu. En næsta fónin drottningin Aretha Franklin. Aretha Lewis Franklin fættist 25. mars 1942. Sem barn vakti Franklin athygli fyrir gospelsöngsin í New Bethel Baptist kirkjunni í Detroit þar sem faðir hennar, C.L. Franklin, var prestur. Þegar hún var 18 ára var hún ráðin sem upptökulistakona hjá Columbia Records þó ferillennar hafi nú ekki blómstra fyrir nokkru seinna. En Aretha Franklin ein söluhæsta tónlistakona heims með yfir 75 miljónir seldra platna allan heim. Ógleymanleg rödd, ógleymanleg kona. Hér syngur hún sársaukan við höfnunina þegar ást ekki endurgoldin. Og hún reiðbúin að standa út á tröppum hjá kallinum þar sem hún bankar og ber og kallar á hann. En hann vill bara ekkert með hann að hafa. Mannlegu sársöki af erfiðistu gerð. Og hlusti hvað hún syngur þetta óaðfinnalega eins og hver nóta sé full af sorg og heif. Veistu að það getur engin sungið eins og hún. Until you come back to me, gerir svo vel.

Já, ég get alveg sagt ykkur það sem söngkona, þá reyndi ég oft að syngja þetta lag en alveg sama hvað ég öskraði þarna í miðkaflanum að þó ég hefði verið með heliumblöðrur, þá hefði ég ekki, þetta ótrúlegi tónar. En næst fá við Spanish Harlem, það var fyrsti sólósmellu Benny E. King sem kom út árið 1960. En lagi var nefnilega innblásið af klassískum tónsmíðum, þar á meðan Rhapsody eftir Ravel og Libria eftir Debussy, mikill innblástur hér á ferð. Það eitthvað svo létt og ljúft yfir honum Ben hér, hann lofar senjóritina sína í bak og fyrir í Spanish Harlem, gerir svo vel.

0: Já, það nú ekki lítið fallegar þessar spænsku, það eru komnar í kjólana og með rósir í hárið. En að Marvin Gaye, hann átti erfið að æsku sögum ofbeldis neðis föður sem var strangtrúa prestur. Marvin Gaye söngi kirkju föður síns á yngri árum. En heimilislíf hann samanstóð af grimdalegum svipuhökum föður síns og járn aga. Ungi Gay lísti því að búa í húsi hans sem líktu að búa með konungi mjög sérkennilegum og breytilegum grimmum og alvöldum. Hann taldi að ef móðir hans hefði ekki huggað hann og hvatt hann til að syngja þá hefði hann bara látið sig hverfa með myrkrinu. Systir hans útskýrði síðar að Gay hefði verið oft barinn frá 7 ára aldri og langt fram að úlingsár sem síðar endaði með harmleik. Það mikil sorgarsaga á bakvið þessa yndislegu rödd og með einn dæmum fallirrödd sem Marvin Gaye hafði. Hér syngur hann harm heimsins eins og maður spyr sér stundum yfir fréttum og tilveru. Hvað eiginlega í gangi? What's going on?
1: Hey, what's happening?
2: Brother, what's up?
1: This is a big party, man.
2: Yeah, brother,
1: like,

Já, aftur að Marvin Gaye, þið heyrið hann hafði alveg ótrúlegt rattsvið. En næsta lag var samið á Commodores í minningu hans, vegna þess að hann 1. apríl 84 greip Marvin Gaye inn í rifrildi milli föður sínar og móður á heimileðra í Los Angeles. Átökin þróuðust í líkamlega átök milli Marvins og föður hans þar sem Marvin Gaye eldri, vopnaður, skaut svo hann sín tvisvar, einu sinni í öxlina og einu sinni í hjartastað, þar sem það síðan nefnda var svo bannvænt. Hann lést daginn fyrir 45 ára afmæli sitt og var sárt saknað eins og svo margra tónlistarsnillinga sem undan hafa farið og með þessu lagi sendum við kærleika út í skýin til allra tónlistarsnillingana sem bíða þar verða flottustu tónleikar í heimi þegar maður mætir Night Shift Commodores, gerið svo vel.

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Kottu bara í lúguna. KFC
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.

Já, þetta var Stevie Wonder, engin annar. Þetta Sofía Karlsdóttir að tala tónum á útvarpssögu. Við erum að fara í gegnum sálar tónlist eins og hún góð og best. Sam Cooke syngur næsta lag sem hefur verið flutt hér einu svona áður en ég get ekki sleppt því. Wonderful World, svo flott grúf. Lagi gerði endurkomu í kvikmyndinni Vitnið með Harrison Ford og Kelly McGillis. Þetta var ástamynd um rannsóknarlögreglumann sem fellur fyrir Amish Rose. Ég sé allavega fyrir mér sæta Harrison í hverskipti sem ég heyri þessa tóna. Wonderful World, gerði svo vel.

Já, bókvitið ekki allt. Get alveg sagt ykkur það að þú sért búin að lesa allar bækur í heiminum og þú getur samt verið bjáni. En Otis Redding næst, en eitt snillingurinn, hér tekur hann svolítið time out, smá frí frá sínu nánustu. Sestnir á bryggju í sólinn og hvílir lúum bein. Já, það sólkrakkar, en það september, ekki gleyma því. Sól í september, þetta jólabókin í ár. Munum að taka tíma fyrir okkur, hlaða batteríin, maður gerir engum gagn andlaus og útkeirður. Tillum okkur á bryggjuna hjá Otis og öndu minn rónni, Otis, gerir svo vel.

Já, var ekki gott að setjast með veiðistöngina bara nýr á bryggju, en frú Nína Simone næst undir náluna. Hún var kannski meiri djarsöngunan sól, en hún var svona að blanda báðum heimum á besta hátt. My Baby Just Cares For Me djass staðall eftir Walter Donaldson með texta eftir Gus Kahn. Þetta var sami fyrir kvikmyndaútgáfu söngleikja gamanleiksins Whoopi frá 1930. Varðu lagið einkennislag Eddie Cantor sem söng það í myndinni. En stílfærið útgáfa laginu eftir bandarísku söngkonu og lagahöfundi Nina Simone var tekin upp 1957. Þetta var topp 10 smellur í Bretlandi eftir að hafa verið notuð til dæmis í Ylvans auglýsingu 1987. Þá vaknaði lagið upp aftur og varð frægt upp og nýtt. Já, stundu skilum að bara ekkert hvað maður sætur eins og hér. Þá skilur Nina Simone bara ekki raskat í því af hverju maður hennar elskar hennar svona mikið. En við erum bara yndislegar allar. Drottningin Nina Simone gerir svo vel.

Já, munum ekki að, munum að vanmeta ekki þar tilfinningar sem að fólk gefur okkur, við eigum það skili, þessa góði. En með næsta lagi sem flutt af svo seiðandi hátt, hann Barry White gat áklætt hvern fólk með látum sparka sínum, skal ég segja ykkur, bara talandi, kveikt hann bara í húsinu. Ég ætla að senda kveðju með þessu lagi til vinkunum minna sem stendur vaktina í stóru eldhúsi hér í bæ, vonandi halda stelpunar sér. Á móttunni, en hér kemur hann sjarmerandi seiðkarlinn Barry White.

Já, hann ekkert smá segðandi kallinn, en þá að stíu vondur aftur, hér býður hann sig sem eðal jólapakka til unnustu sinnar, búin að draga hann á asnaeyrunum allt og lengi og loksins gefur sig og býður sig til kirkju. Signed, sealed, delivered, I'm yours, spurning hvort hún endursendir nokkuð greiðir. Stífi, jólapakkin í ár, gerið svo vel.

Já, maður myndi nú ekki neita sér Stevie Wonder í fallega skreittum kassa. En næsta lag með Aretha Franklin. Ég hef sungið þetta ótal sinnum á mannamótum. Það get ég sannað að það frelsandi að syngja með þessu lagi. Aretha söng þetta í kveikmyndinni Blues Brothers sem var kveikmynd með James Belushi og Dana Croyd sem var unnið upp úr sketsum frá Saturday Night Live í kringum 70-80. En við látum sko ekki að vaði yfir okkur kellingar og kallar. Hér kemur Aretha og stendur fast á sínu Think.

Já, Ari það alltaf sögum við sig, hugsið ykkur, þetta 2 mínútur og 20 sekúndur, þetta lag er snillt. Og flest lögin á þessu lista hjá mér í dag ekki nema 2-3 mínútur, þetta bara snillt tróðið inn í stuttan tíma og úrverður þetta yndislega fyrirbæri sem tónlist. En þá komið að lokum á tala tónum í dag. Ég vil þakka Steina fyrir tæknimálin og minni á okkur að tala tónum á Spotify, útarsaga.is. Og ef þið getið skellt á mig netpóst á sofia@utvarsaga.is og sagt mér hvaðan þið eruð að hlusta. Tal og tónar mikið að hugsa til hlustandi út í heimi og væri forvitnilegt að fá nokkur orð frá okkur og hvernig ykkur þykir þetta allt saman. En takk fyrir mig og eigir yndislegan dag í sólinni en nú ætlum við út að dansa. Earth, Wind and Fire með danslag allra tíma. Tjúttu með, góðar disco stundir.

0: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Glæný steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur og ég að fara að fjalla PISA-niðurstöðuna sem hefur verið kynnt og hef fengið til mín Jón Pétur Símsen sem þingmaður sjálfstæðisflokksins en hann jafnframt fyrir skólastjóri með gríðarlega langa skólareynslu og stjórnendareynslu og hefur talað mikið fyrir þessum málum. Jón Pétur, velkomin út á sögum.
2: Já, takk fyrir að bjóðum mér enn og aftur, alltaf gaman að koma.
1: Í PISA-umræðuna.
2: Já.
1: Þessa niðurstöðu sem hafa verið kynnta, þetta er nú ekki beint glæsilegt. Hvað segir þú, svona hvað það sem slær þið mesta í sambandi við þessa niðurstöður?
2: Það kannski er ekkert sem slær mér sérstaklega, þetta var bara það sem ég eiginlega spáði og talaði Ég sá fyrir því miður að það var inni aðeins fall hjá stúlkum sem að kemur síðan í ljós að birtist núna í þessu og drengiði falla líka aðeins í viðbútt og það þýði þá það að 44% íslenska nemenda er ekki með grunnfærni leskilningi og mér finnst svona dapulegt að við séum alltaf að tala þetta lægsta og versta í þessu. Við erum að miða okkur við eitthvað bótt sko, sem alveg hrikalegt. Svo erum við bara með örfáa að með minnir 2 eða 3% sem eru með afburðafærni sem er mörgum sinni minna heldur í nágrannaríkjunum. Þetta er sko bara gagnvart börnunum okkar að þau séu 10 ár hér í skóla að þetta sé niðursta og síðan veit fólk í raun ekki, meina er þetta barnið mitt sem hann útskrifast hér og barnið börn sem útskrifast næsta vor þau eru undir sömu sökseld þrátt fyrir að þau fari ekki í PISA-prófið. Þetta er bara ákveðin tilhneiging sem við séð síðustu árin og bara í raunin frá aldamótum, menn hafa verið að taka síðustu 10 ár. Þetta hefur verið þessi tilhneiging, þetta fall frá aldamótum með einni undantekningu á milli 2006 og 2009. Annars hefur þetta verið að molna úr þessu allan þennan tíma og án þess í raun að menn hafi gripið til nokkura ráðstafana. Menn hafa bara horta á þetta og sagt já, þetta er erfitt og þetta já, við þurfum að gera eitthvað og tala en sömu stefnu bara fyllt og hefur ekkert skiptileg máli hvaða flokkar hafa verið við stjórn, menn hafa bara fyllt því sem hefur verið á undan, það sem hefur hljómað vel en skilað ekki miklum árangri og það sem við sjáum líka í niðurstöðan núna sem að menn okkar leggja ákveðna áhersla á er það að það virðist vera kennararnir okkar þeir séu að leggja sig fram að mjög mörgu leiti, þeir eru góðum tengslum við nemendur og það er ýmislegt sem að er gott þar en það er náttúrulega fyrir þessa stjætt fólk sem ég þarna tilheyri nú og hef kennt lengi sjálfur, þá er þetta alveg ótrúlega leiðinlegt að leggja sig fram en síðan kemur niðurstaðan hún er alltaf verri og verri og verri og þá þýðir það að við fyrirum aðeins að fara í ræturnar. Ég hef nú talað mikið þetta að við þurfum að skoða hvað er að og breyta kerfinu. Ég skrifa hann grein í gæra að á vísi það sem að ég er að liggja þessi bara við árabát sem er að sökka og fyllast af vatni í stað þess að ausa alltaf hægur og hægur úr honum, þá þurfum að gera við bátinn og það er það sem við þurfum að gera og það eru skólar hér á Íslandi og kennarar sem hafa náð frábærum árangri. Á meðan við fengum niðurstöður greinda niður á skóla, þá var hægt að skoða það hvaða skólasamfélög náðu miklum og góðum árangri, hvernig samsetning þeirra var og gátum þá dregið svona ályktanir og ákveðna niðurstöður af því. En núna þegar er búið að taka fyrir það að við fáum niðurstöðurnar, fengu þeir ekki 2018, ekki 2022, ekki núna, hvorki skólar né sveitafélög, þá er búið taka svona ákveðna tennirnar úr þessu. Við getum ekki greint niðurstöðurnar, við getum ekki séð hvað skórin kreppir, við getum ekki séð hvað gengur vel og hvenær það gengur vel. Og það er einn helsti drifkraftur allra framfara er að sjá svona niðurstöður. En þessu því miður haldið lindu fyrir okkur og við fengum þessa niðurstöður 2012 og 2015, fáum það ekki núna, Lettland og Litáin fá sína niðurstöður fyrir sína skóla, Eistland veit ég að læti sveitafjölun sín fá niðurstöðunar en við hér á Íslandi erum bara í þeirri einstöku stöðu að allir íslenski nemendur taka PISA-prófið sem þýðir það að við erum í einstakri stöðu og OECD segir það líka, ég hef talað við þá innan OECD að að nýta ekki niðurstöðunar er í raun bara verið að kasta peningum á glæ.
1: En hvaða skýringar eru á því að þetta fást ekki sundugreint eftir skólu? Vegna þess að svo er það vita mál og það, hvernig sem það kemur, kemur fram í dagsljósi, það eru ákunnir skólar eins og þú segir sem eru afburðagóðir og þá því haldið leyndu og síðan eru aðri skólar sem eru bara alveg svaka lítla staddir.
2: Já, og þarna er ég ekki að reyna að fá einhverja greiningu til að geta stimplað einhverja sem einhverja slaka og einhverja aðra góða. Nei. Heldur til að sjá hvar vandinn liggur og það við getum tekið þá markvist á hann. Og skólarnir viti hvernig þetta er svona.
1: Já.
2: En það er þarna, menn tala og sem er ákunnleiti rétt, að PISA-prófin eru sko þess eðlis að það eru aðeins ólík próf sem er í umferð fyrir hvert skóla og þau eru ekki nákvæmlega eins hvert próf þeir eru að prófa, að mér minnir 200 spurningar þannig að þú getur ekki láta alla að taka 200 spurningar þá gefst ekki tími til þess en það sem er að það eru góðari vísbendingar sem þetta gefur og það er menna, Almar Miðvik sem sá nú þetta fyrir menntamálastofnun sínum tíma hann meir þess að sá til þess að skólar fengju niðurstöðunar vegna þess að hann nefndi það sjálfur í Kastljósviðtali að ef það eru 40 nemendur í árgangi þá eru bara ágætis vísbendingar til skólana hver staðan er og þetta er ákveðin sem líkil þáttur bara í líf okkar allra að við verðum að fá einhverja niðurstöður til að geta haldið áfram við sjáum bara hvernig bankakerfið er ekki þú veist, þeir eru að skoða hvernig gengur þetta spá fyrir verðbólgu og vextu
1: já,
2: allt þetta. Hagvöxt og þetta er allt, við erum að gera eitthvað í okkar lífi, við erum létt okkur að þingja okkur eða við viljum vera fljótar að ganga upp að esjuna þá mælum við, tökum stöðuna í upphafi og svo aftur þetta fengum við 2012 og 2015 og við í skólanum sem ég vann réttalaskóla, við nýttum niður 2012, fórum við ákveðna breytingar og svo sáum við 2015 það hvort sem þá var bein aflegging breytingana en þá bötnuðu þeir þættir sem við lögðum áherslu á okkur vantaði afburðanemendur 2012 og þeim fjölgaði verulega 2015 þetta var svona hvati fyrir okkur og kennarana og allt skólasamfélagi foreldrarna og nemendur þetta er hvati til að gera betur
1: Já, já, en sko Jón Pétur, núna blasir það við okkur að já, vandinn fer versnandi en sko við erum þarna, já, bara langt undir OECD meðaltali í öllum þessum þremur
2: erum bara við botnin því miður
1: það er lestur, það er starfrað, það er náttúrufræði
2: Já.
1: Og ég var orðið vörfiða hjá einstaka viðmælandum okkar hér að sem að eru að kenna á framhaldsskólastigi sem hafa verulegar áhyggjur af því að eins og náttúrufræði og starfræði séu bara greina sem er ekki nógu vel skilir sig ekki nógu vel til nefnda
2: Já, þetta er alveg rétt og ég hef heyrt sjálfur í mörgum háskólakennurum sem hafa áhyggjur á framhaldsskólan
1: Já.
2: En það vantar alveg sárlega náttúrufræði og starfræðakennara inn á grunnskólastigið og grunnskólastigið hefur verið allt og upptikið að því, ekkit allir, en margir í því að kenna ekki svona greinar, að vera ekki að kenna starfræði, vera ekki að kenna náttúrufræði með öflugum kennurum. Það stendur mér þess að í aðalnámskrá grunnskóla sem er í gildi núna að námsgreinar séu ekki markmið út af fyrir sig. Þarna birtist bara kristallast hugmyndafræðin. Þetta er í gildandi námskrá að námsgreina séu ekki markmið út af fyrir sig og þetta er náttúrulega bara mjög, mjög alvarlegt við erum með of fáa kennara sem kenna þessar greinar þannig að vel sé auðvitað er alveg nokkur og það eru góður kennar en svo megum við heldur ekki gleyma því að PISA-prófið það mæli leskilning, starffræði og vísindi En það sem er ákveðin svona kannski annmarki sem ég langar að nefna hér er það að vísindaspurningarnar og starffræðispurningarnar mjög margar í þessu prófi eru mjög miklar textaspurningar sem þýðir það að þarna verið að prófa í raun leskilning líka inn í þessum greinum, vísindum og starffræði og þessi slaki leskilningur sem íslensk börn að meðaltali hafa, ekkit öllu auðvitað, hann birtist þá líka í miklu lélegri niðurstöðum í starffræði og vísindum.
1: Að þau geta ekki lesið það, en er skriflegt.
2: Já, þau lesa þá einhverja spurningar sem fjalla kannski um fiskeldi og eitthvað sem gengur af þar og sem þarf að nýta til að dreifa og köfnunarefni og svo bara skilja þau ekki, þú þarf að skilja 98% texta til að ná innihaldinu og skilja ekki 2-3 orði stuttum texta.
1: Já.
2: Þá veistu bara ekkert hvað það er að spyrja um
1: já,
2: og þrátt fyrir að þú getur kannski mögulega að geta grein fyrir sko vísindalegu pælingun eða starffræðinni því,
1: já.
2: Þá veistu ekki eins og hvað það er að spyrja um og þá náttúrulega fölluðu þarna líka. Þannig að leskilningurinn, hann er þessi mikli grunnur og það sem við höfum ekki við það sem við höfum vanrækt og bara allt og mikið í kerfinu er það að við þurfum að þjálfa hlutina.
1: Já,
2: fólk, menn, sko, horfa á það sem eitthvað gamaldags, skólakerfið talaði um það, mjög margir

0: að þjálfun, menn þurfi ekki að vita reynd núna, menn getur bara að googla hlutina þetta alrangt, ég hef nú nefnt þetta nokkru sinnum áður, við þurfum að hafa verulega og yfirgripsmikla þekkingu og orðaforða til að geta unnið með texta, til að geta skilið hvað sagt við googlum okkur ekki gegnum samtal ég get ekki verið að googla hér í gegnum samtal við þig þegar við erum að tala hér ég þarf að hafa þetta í mínu langtíma minni og kalla það jafnt og þétt fram í skamtíma minni þannig verður til ákveðin dýnamik í höfðunum manni, maður getur hugsað og það þetta sem að okkur skortir sárlega núna það þessi mikli orðaforði það hugtakaskilningur og minna Sigríður Ólafsdóttir hefur nú bent á þetta, hún var nú í viðtal hér og hefur verið sem að hún virkilega góðu fræðumaður og bara hvet fólk til að hlusta á hana en þetta eitthvað sem að skiptir ótrúlega miklu máli og fyrir það fólk sem að hlusta núna ég hef nú nefnt þetta og ég reyna að hamra svolítið á því að þessi fyrstu æviár barnsins, fyrstu 2-3 æviárin fyrstu 1000 dagarnir skipta ofboðslega miklu máli hvað varðar það, hversu vel barnið nær tökum á tungunni, hversu mikinn orðaforða hefur og mikinn hugtakaskilning að leggja á sig það að lesa fyrir barnið daglega, tala við það með ríkum orðaforða, ræða við hérna, lífsins mál og nöðsýnir alltaf daglega og ekki láta að fá neina skjái fyrstu 3 árin það var ég að tala svona 12 skjái þegar síma það mér geti bætt lífsgæði þessara barna sko margfalt inn í framtíðina
1: Já, en nú sko nú svona freistandi að maður heyri það í umræðinni að menn segja að þetta eru bara kennar og það þarf að laga kennarana til og láta að læra betur kennsluna og allt þetta Já. Slengja ábyrðin yfir á kennara sko ég segi svona í þessu viðtali við þig þá myndi ég vilja setja þá til hliðar vegna þess að það er svo auðvelt að benda bara þá en fari ekki honum í þess að rót sem þú varst að minnast á að hvaða er sem raunverulega er að gerast í okkar samfélagi samtími svo þessi breyting verður niður á við alveg jafnt og þétt frá aldamótum
0: Já, þetta er nefnilega frá aldamótum, við ekki bara síðustu 10 árum sem menn hafa verið að reyna að skrifa á söguna upp á nýtt. Sko.
1: Nei, það er nefnilega, sko við erum að sjá eins og árið 2003, þá byrjir það að vera mjög merkjanlegt að við erum farin að fara niður á við.
0: Já, það er fyrsta mælingin, það er önnur mælingin okkar og það er alveg, það er ljóst að þar byrjum að fara niður á við.
1: Já, hvað var að gerast í okkar samfélagi á þessu ári, á þessu tímabili aldamótum?
0: Það nú
1: Ísland árið 2000, Ísland árið 1995, hvað breyttist?
0: Það ýmislegt sem breyttist, sko það sem ég náttúrulega mest að fylgjast með skólasamfélagið og hvað breyttist þar innan svona bara skólapólitíkurinn og þarna í kringum aldamótin það voru finnar á topnum og þeir höfðu sem sagt, og það var fallið mjög hratt síðan, en það var þeir feta því miður sömu slóð og við Íslendingar í þessum málum að það tók bara við mjög framsækin svona vinstri skólapólitík bara upp á aldamótum eftir að sveitarfélögin tóku við skólanum því miður það sem að vísindi sterk vísindi voru ekki notuð heldur svona einhvers konar tilfinning og einhverjar kenningar sem höfðu ekki bein svona vísindilega almennlega stoð við getum bara séð það að til dæmis lestrarkennsla á Íslandi, það eru aðferðir hér notaði í mjög mörgum skólum sem skil ekki nærði jafn góðum árangri og hljóðaðferðin sem að til dæmis brettar, frakkar og svíjar hafa innlitt í lög að eigi að vera veist, og þetta og það er ýmislegt annað sem í þessu sem að, og það sem ég nefni hér til dæmis að menn þurfi ekki að muna neitt sem sko algjör fyrra menn sko að öll þekking sem við búum yfir hún býr innra með okkur og þegar við erum komið með þekkinguna og þá eru auðveldara og komið mikla þekkingu þá því auðveldara er að púsla utan á hana því meiri þekkingu, þetta er svona snjóbolt áhrifin að mattöðusar áhrifin og þegar þetta er talað niður þú þurfi bara ekki að vita neitt sér bara með síman í lóanum og getur bara að googla þetta gags Það er svona, bara svona, ég ætla ekki að segja, já, það er hálfgerð svona hel hugsun og þessu höfum verið haldið að börnum. Síðan er það sem að er einhvern veginn að hafði verið dregið úr vægi kennarans. Það hefur verið svona einhvern veginn að krakkarnir eigi að bara uppgötta þetta sjálf og hafa einhvern veginn svona ábúðslega mikinn innbyðan áhuga. Í stað þess að kennarinn sem er fullorðni einstaklingur sem býri við þekkingunni, hann skapi áhugan, hann hjálpi til við að kveika eitthvað næsta og halda einhver svona ástríðu gangi í náminu. Ég held að flestir sem hlusta hér þekkja það að horfa tilbaka að þegar þeir eru að fengið góði kennarar bæði úr framhalds og grunnskóla og háskóla að sitja í tíma með þessu fólki hvort sem að hvað sem menn voru að læra, starffræði, sögu líffræði eða stjórnmálafræði þú situr bara svo í leiðslu þú lærir að því sko kennarinn að búa til þetta andrúsloft og þessu, þarna hefur því miður, ég hef bara tekið eftir upp í menntavirtisvið og kennarháskólanum á sínum tíma að þá var svona dregið úr þessu vægi það bara einhvern veginn að krakka þeirna sko ættu að einhvern veginn að bera ábyrð og eigi námi og allt þetta, þarna til ég við höfum stigið rangt skref við þurfum að breyta kennaranáminu og það þarf að ég raun að stokka það alveg upp á nýtt
1: Já, en hvað með eins og námsgögnin hvernig á kennari geta kennt sem hefur ekki námsgögn, hann þarf að semja sjálfur,
0: já,
1: mér finnst, þetta náttúrulega alveg ótrúlegt
0: Já, reynda finnst mér þessi umræða svolítið orðumaukin Það til fullt af námsefni og ætla að hengja písanöðustöðunar á skortar námsefni ég kaupi það ekki
1: Nei.
0: Við erum að tala leskilning hvað var betra námsefni til hérna 1985 eða, ef við berum þetta bara saman og sama með fjölda hérna, menntara kennara það líka verið að tala það okkur vantir kennara ég alveg sammála því að vantir kennara en við vorum ekki með hærra hlutvald kennara aldamótin sem voru að kenna í grunnskólanum heldur en núna Mér finnst þessi umræða að vera að drepa málum og dreif. Ég alveg sammála því við þurfum gott námsefni og nú búið að planta því að kennarar séu alla nætur að vinna eitthvað námsefni. Ég ætla að draga það í efa að það sé þannig að þetta vantar námsefni og gott námsefni alveg frábært, gulds í gildi.
1: Til dæmis bara sjá starfræði. Úlingur sem á að fara í starfræðipróf, við hvað miðar hann, hvernig undirbýr hann sig? Hann ekki með enga bók, hann ekki neitt námsefni.
0: Nei, þetta náttúrulega, við eigum alveg námsefni, það voru hér bækur sem voru kendar. Sem
1: hvað gert við þar?
0: Það er liggjur bara í bunkum ykkur staðar inn í geimslu að það búa að henda þeim. Það voru bækur sem heita 8-10, þær voru sérst, mjög voru virkilega góðar bæti sjálfsnáms og það sem að hana, ég veit ekki hvað þekkir það sem voru einföld dæmi fyrst og svo urðuðu þingri og þingri og þingri, svo komu sýnidæmi, hvernig þannig að rekna þetta, svo voru þeim blandað svona í lokin, þannig þú þurftir að fara yfirfæra þekkinguna og marg reynana sko. Þessar bækur þóttu ekki nóg flottar. Þannig að menn fóru ykkur svona bækur þar sem hafa fullt af ykkurum orðadæmi og þá kom leskilningurinn í stað að starffræðin væri fókusin. Það er alls konar svona þættir og það er allt og lítil gagnrýnin hugsun innan sko kennarasamfélagsins vegna þess að ég nú talaði það, það eru ákveðin öfl sem hafa ótrúlega völd innan samfélagsins sem hafa agitera fyrir þess stefnu sem er að nefna hér sem hefur ekki verið góð og þau bara hanga svo hundar og róði á sínu og svo eru menn bara
1: náttúrulega það sé
0: ja, þeir vilja bara verja eigin sko feril, eigin sjálfsmynd, eigin ego þegar þú búin að tala fyrir einhverju 10, 15, 20 ár það kannski erfitt að kynja því að þú stefna sínum kannski ekki alveg rétt
1: En
0: þetta áviði náttúrulega í öllu en þetta fólk hefur allt of mikil völd innan kerfisins
1: já. En sko hérna Jón Pétur sko, ef við reynum að líta á þetta svona í þessu samengi bara alveg frá því að við förum að taka eftir því að þannig leskýringur minni og erfileika með að lesa og svo til komið í starffræði og náttúrufræði og allt það við nú ekki hvað þess að greinar eru stattari sjálfur sér því að verðist alltaf vera eins og sér ekki vera að kenna sko, ég bara eins og Íslandssögu og náttúrufræði eins og við þekkjum hér innan því að bara búið að taka út svona ýmsa greinar og þetta er bara ákveðin stefna og þessuna vil ég nefna það nefnilega við að því að þú varst að kenna sér skólastjóri á þessum árum eins og aldamótin og annað.
0: Þá var ég einmitt kennari, kendi náttúruvísindi og starfaði.
1: Já, akkur þá sérðu það, þú ert akkurat maðurinn.
0: jú.
1: Og hérna, sko, tökum bara sinn dæmi, 1996, þá er grunnskólinn farið til sveitafélagina og sveitafélagin tók yfir rekstu grunnskólina. Það verða sko nýjar hugmyndur sjálfstæði skóla, einstaklingsmiða nám, fjölbreytta kennslu að fyrir urðu meira áberandi.
0: Má ég stoppa, þú heldur sér áfram. Takt eftir, þarna kemur orð, þetta er ákveðið líkil orð líka, alveg svo námskrinar sé ekki sér markmið í námskrinni, fjölbreyttar kennslaðfyrir, ekki árangursríkar kennslaðfyrir, og þetta er stanslaust hamrað á þessu, þetta þarf að vera fjölbreytt og þetta byggir oft bara einhverju fróðu, einhverjum umbúðum, eitthvað sem lítur vel út, en skilar engum árangri og þetta verja menn með kjaft og klóm.
1: nú erum við að tala saman sko.
0: Já, já.
1: Það akkurat þetta og það líka annað sem kemur eftir það aðalnámskrá grunnskóla hún endurbært eða henni breytt 1999 lögmeri áherslu hæfni sjálfstæðvinnubröð og fjölbreytta kennsluaðferðir en heldur það áfram en bara svona svo ég varpinn og sprengju hérna við borði það sem gerist einmitt á þessum tíma það að við samþykkjum EES samningin sem meðal annars breyting í menntun sem sumir kalla í dag já við erum fyrir stórkostlega fengur svo fína breytingar en þetta partur að því
0: já, sko,
1: hvað breytir svona með EES samningin?
0: Reyndar EES samningurinn sko og ég búin að skoða nú vel fyrir þess að þjóðarskaðakrislir hún í ágúst að Evrópusambandið hefur ekki mikið með sko menntastefnur þjóða að gera en þeir geta verið með ákveðin tilmæli og ég alveg viss það að það er svona vindar sem blása og það ekki bara í Evrópu, það innan nú þessi dýríkjana og eitthvað að því sem þú ert að ræða hér að það svona stefna sem að ég hef kannski líst hér áður að það þetta að fókusin sé ekki lengur okkur að námsgrann og okkur grunn, það sé eitthvað annað sem sé að koma inn og taka tíma frá þessari grunnfærdni grunnfærdni sem grunnskólin á að vera að leggja langmest áhæst á þetta, ég veit ekki hvernig að lýsa þetta kannski eins og bakari sem að baka brauð og svo bara faraði frá því að baka brauð og eru bara komin í einhvers konar sigur glans
1: já, að stilla út í glugga
0: já, og það engin sem kemur sér inn í bakari það borðan ekki neitt, að því mennur hættir að framlega brauð þetta er bara þannig við þurfum að leggja alla áherslu á þannig grunn
1: já.
0: Sem þá lesturinn að sko Ég vona að fólk gerir sig grein fyrir því, við erum talan 44% nefnandi, ekki með grunnfærdin leskilningi. Það eru börn á baku...
1: 46%
0: Nei, 44.
1: Já, 44.
0: Já, 56 geta það. 56 geta þeir með grunnfærdin, bara rétt grunnfærdina. Og bara 2% ekki með ábyrgðarhæfni, þannig að við skulum halda því til það. Þetta er ekki góða tölur. En það eru þúsundir barna á baku þessar tölur. Það eru þúsundir barna sem erum að taka lífsgæðin af, skerða lífsgæðin og minka tækifærin. Og það hefur verið gegnum tíðina, stöðu fyrir að kroppa utan af þessum kjarnagreinum, að kenna bara náttúruvísindi bara á yngsta stigi, það ætti bara að vera forgangur og þetta vera auðvitað síðan bara orðaforði og hugtakaskilningur. Það sem að líkillinn að samfélaginu, orðaforði, bara líkillinn að öllum námsgreinum, hvort þessar stjórnmálafræði smíðar eða hvað annað. Námsgreinar og að atvinna gengur út á það þú þekkir orðaforðan í þeirri grein sem þú ert að vinna í ef þú ert að í smiður og þú beðir að þarna náði sílinn fyrir mig þá þarfst að vita hvað síll og þarna og eða náði plankastrekkjarn og vita hann ekki til þannig að þú veist þetta hefur sko vikið og þjálfun þetta hefur vikið fyrir svona einhvern tísku fyrirbærum sem einhverju svona lukkurittarar í menntageranum alþjóðlegir og innlendir hafa verið að innlega hingað í landið og við oft við bara við fagnarleit og kampaðinflösku skoðum bara ef mennum fyrir greining á því með íslensku menntavælun hvaða verkefni hafa fengið velun á hverju byggir svo hugmyndafræði hvaða verkefni fá velun og hvort það þurfa að sýndi eitthvað árangu eða bara lítið vel út nú ekki að segja öll velun sem að menn hafa fengið íslensku menntavælun séu slæm ég þekki fullt af fólki sem hefur fengið þarna, frábæri fólki sem að virkilega verðskuldu þau velun en inn á milli eru verkefni þar sem að hafa ekki verið til góðs og þegar við erum að eyða tíma kennara og barna í það að garfa í einhverju bara einu að ausa vatni með sigti þá gerist ekki neitt og það er svo niðurdrepandi fyrir kennarastéttina að einhvern veginn að liggja undir ámali að sitja undir ámali að standa sig ekki nógu vel og vera alltaf í frí og gera hitt á þetta er erfitt fyrir stéttina þess að langar mig bara svona að stéttin horfi inn á við og skapi kannski bara umræði grundvöld núna fyrir út af þessu niðurstöð og ræði það bara hver rótin og mér langar líka að spyrja hver ber ábyrgð á þessari stöðu
1: Þannig að þetta komin að Þannig að þetta komin líka að Jón Pétur Ég staði með þig Við hérna samþyktum með S-samningin 1992 og við förum að fika okkur áfram og tekur svo síðan tekunan gildi svona í beinu framhaldi að þessa breytingar sem fylgja með það ekki hægt ára framhjóði Þetta er ekki bara tilgáta, þetta eru staðreyndir að námskrá og grunnskóla var breytt 1999. Og hvað þá? Það er, ég meina, sko líka, tölvur og upplýsingatækni voru að fara mjög hratt inn í skólan á þessum tíma, áherslu á samræðna á mælingar og hefðbundna grunntekkingu tók að breytast.
0: En þarna, sko, er langar að taka boltar hana, því að, sko, mér þykir ægilega væntum þessa námskrá frá 1999 sem Björn Bjarnason kom með, og hann tók líka upp samræðn próf í sko samfélagsgreinum og náttúruvísindum ólíkt öðrum ráðurum og námskráin 99 hún var mjög sko skilmerkilega uppbyggð og mjög aðgengileg fyrir kennara að kenna eftir þannig að ég sko vil koma henni til varnar en vissulega eru sko það ákveðið smit inn í henni sem að þú nefnir en síðan sem raungerist síðan í sko þeirri byltingu sem verður í námskrá sko 2011 og 13 og sú námskrá sem að menn er að tala með endur skoða endur, það er bara að taka hana og setja hana í tætar hún, sko, hún er byggir bara á einhverju svona hugmyndafræði sko ég vil ekki nefna stjórnmálaflokkin en hugmyndafræði sem er bara ekki góð það er ekkert sem hönd á festir, námskreinar eru ekki markmið, engin þekking inn í hana sem nokkur nemur og hún er mjög óaðgengileg fyrir kennara menn hafa sko það var talað sko, að hún var í ráðgáta menn viti ekki út af hvað hún gengur hvernig menn ég að kenna
1: stoppa akkurat þetta þetta er námskráin, alnámskráin 2011 sko þetta takk sjáðu tímasetninguna þess að immi tímasetninguna þetta er ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms Jóð og það margir tekið eftir því það var veruleg breyting á mörgum sviðum hérna í stefnum og svona stjórnum en það líka vera innlega vókisma á Íslandi fólk vissi bara ekki hvað vók var en vókismin er að tröllriða skólakerfinu benda líka ýmsir aðrir á í beinu framhald að þessu að bara ruggla nemendur alveg svakalá hvað þá kennara og hvað þá foreldra
0: já og það sem að öll sko
1: engin má skara fram úr, engin, allir
0: öll,
1: eins
0: öll árangursmæling bara tekjur sambandi
1: akkur heldur að það hefur verið
0: það einhvers konar svona bómullar menning að fólk get ekki horst í augu við niðurstöðunar og ég held líka, ég ætla bara að segja það upp át að sveitafélagin sem reka grunnskólana þau hafi bara sko þetta er bara svona málaflokkur, þetta er stærsti málaflokkur mjög mörgum og dýrasti það er bara svona þægilegt að bara þurfa ekki að pæla í þessu menn vita bara ekkert hvað er í gangi það kemur, það er bara sagt, já það gengur vel hér og svo bara mallar dagar með 30 ára fresti fáið sleggi hausinn að utan sko frá OECD engin veit hvar skórin nákvæmlega kreppir mest allir geta bara sagt að ég í efsta hlutanum á þessu þannig að ég held að líka þessi enginn það er enginn kvati fyrir stjórnmálin að með að verum ekki meninar árangursmælingar að gera betur
1: af því það búið vill að umfyrst það búið vill að með svona
0: já, þú vilt meina þessi vísvitandi
1: já, það hluti ekki það er enginn tilvinnul endilega
0: nei,
1: þetta er stefna
0: já, þetta er ákveðin hugmyndafræðu stefna ég get alveg tekið undir
1: það þetta er glóbalismi
0: ég þekki ekki alveg orðin nákvæmlega í þessu en það er allavega þannig að þetta hefur verið mikið tabú menn alveg töluðu gömlu samræðuprófin niður hægri vinstri þrátt fyrir að þau hafi verið mörgu leiti miklu betri en langlega skólapróf sem kennarar voru að búa til en þá voru þau fundið sem blórabjökull því að það var þá allavega einhvers konar mælikvarði
1: já það var hægt að nota það kasti kennararna
0: já
1: það var hægt að gera það
0: akkurat, þannig að þetta,
1: svona var þetta afsakað
0: já, þetta, og svo var bara sko, voru þau bara tekinu sambandi og hann ekkert kemur í staðinn og svo kemur matsfyrill núna sem er í raun bara svipaður og hann við höfum verið með það lesfyrill í gangi hann hefur ekki skila neinu það síðist að 10 árin Nei. Og hversna þetta er matsfyrill að gera það þetta er hann þetta er próf sem að kennararnir vita nákvæmlega fyrirfram hvað er spurtum ár eftir ár sömu prófin þú veist, finnst fólk geta trúverðu þetta kemur mögulega falskt öryggi inn og þetta, ég segi bara stór hættulegt sko. Og þetta, við þurfum ég að vona nýr að nú er þetta mennta og barnamálráðir að sjá í gegnum þetta rík sem hefur verið þyrlu upp og ég mun allavega ekki hætta að tala um þetta að því minn sko tilgangur mín ástriði þessu að íslensk börn nái árangri að við útskrifum 90 og náttúrulega bara segja töluna 93 til 95% barna yfir grunnfærni leskilningi það er tala sem við hefum að geta miðað okkur við 5-7% eru mögulega með einhverja hamlarnir sem að sko valda því að þau ná ekki grunnfærninni að minnstakosti 93-5% eiga að geta ná því við þurfum að fara að þjálfa krakkana við þurfum að byrja snemma á því að tala við og lesa fyrir þau góðan texta þess er náttúrulega bara algjörlega dauða synd að vera að skera niður í hérna, hjá barnabókahöfundum og öðrum hérna, rithöfundum þegar rithöfundir eru okkar besta tóli í það að búa til að hjálpa börnunum okkar að skilja orðaforða og setja henni þannig samengi að þau vilji lesa hann sko
1: Já, já, en Jón Pétur, veistu það, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu, ég veit út tímabundin, en ég ætla að freista þess að fá auðlýsingar núna, halda áfram að tala aðeins við þið til við bóttar, við erum svona alveg að klára þennan kafla, en þeir hlusta út á sögu, Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðsflóksins og fyrir kennar og skólastjóri og Arnþrúður Karlsdóttir að tala saman PISA niðurstöðu, koma aftur eitt í skamma stund. Komið í sæl aftur Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðsflokksins og fyrrum kennar og skólastjóri. Hann gestur mig hér og við erum að ræða PISA niðurstöðuna. Jón Pétur, við erum að fara svolítið yfir svona bara langt aftur í tíma bara frá því að þessa mælingar byrjuðu PISA mælingar á Íslandi. Virtist ganga ágætlega fyrst til að byrja með en svo hefur þetta farið sérstaklega eftir 2011, 2009, 2011 og það fyrir að fara enn meira niður og síðan
0: verður bara lóðrið þrún 2018-2022 þegar við töpum 40 písastíðum sem eru tvö skólaár þráttur að íslenski skólar hafa verið mest opnir
1: já.
0: Og
1: kemur hvað COVID þarna
0: já, COVID.
1: En þá var sagt að börn myndi ekki smittast svo þeim mætti við að hafa skóla
0: akkurat þannig að við
1: skólar opnir
0: okkur bara gæfa til þess að hafa skólan opna til að geta, þau börn geti hist og svona, rækta sín félagslegu tengsl og þau geti hitt kennarinn sína og haldi reglu í sínu lífi meira heldur en var í öðru löndum, sömu löndum var bara lokaðu skólaðning ekki tvö ár sko. En samt á þessum tíma þar er mesta fallið og þetta hefur ekki fengið í rauninni einustu aftekli við sjáum bara hvað að gerast í Norðurlandra núna eftir þessa niðurstöðu, þar sem að er bara ríkisstjórnir eru að koma saman
1: Já.
0: og ræða hversu alvarlegt þetta er forsætisráð þeirra landana
1: Já, sem er, Danmörku núna já, allir ráð þeirra meira að minna
0: Akkurát og menn ætla að rannsaka þetta menn ætla að taka í, ég held í öllur ríkjálum er búið að ræða það að þessi innleiðing skjáa inn í skólana iPad og fleira sem að var bara gert án sko nokkra vísindarlega gagna eða stofa
1: já.
0: Að menn ætla að stíga alveg harkalega tilbaka í þessu og fara koma með bækur aftur inn í skólana
1: Já.
0: Og stíga bara skref út úr þessu feni
1: Já.
0: Sem að þetta hefur leitt okkur alltaf og við sjáum það bara það er gríðalegur hagur til dæmis tæknifyrirtækina að skjáfa í alla skóla Meina, þetta er ekki tilvíðun hver ríkusti fyrirtæki heim eru það eru þessi skjáfyrirtæki og skólarnir eru rosalega stórir þar og þannig að þetta ef að íslensk stjórnvöld Ég vona að núna í stefnuráðinu sem að, í eldhættarsumræðinu sem að forsetaráður heldur á eftir að hún
1: Í kvöld.
0: Já, í kvöld og hún leggji áherslu á menntamálun og ræði þetta og sýni bara hvaða forgang þessi ríkisvæðan ætlar að setja í málaflokkin. Það hlýtur að koma, ég bara fulla að trúa því að þessi komin tíma þegar því ekki hafa stjórnarflokkarnir fyrir utan Ingu Sæland verið að tala um þetta því miður
1: Nei, en það ég spyr því hefur verið einhver mótstað við vókisma hjá ríkstjórni
0: Ég bara
1: Hefur orðið varfið einhverja mótstöðu einhver andmæli Nei,
0: einmitt
1: ekki af því að Ísland er svo langt komið á þessum nótum
0: Ég hef bara gjörðu varfið í reyn varla nokkra reyfingu hjá flokkanum þetta samfélking og viðrist því miður ég vil nú ekki reynda að gera
1: það
0: ég vil ekki gera það mikið flokkspólitist ég nenni ekki að fara að þetta viðtalur, já hann bara að tala hérna fyrir höndi eitthvað sjálfstæðarflokks
1: nei, það ekki svo
0: leik en það bara dapulegt, ég siti í allsverjum menntamálunum og þar hef ég komið með svona bara tóldi marga tillögur og lagt mitt hérna að mörgum þar ég hef reynslað þessu og það árangurinn hefur skilað sér, ég veit hvað í burtu, bara í meirihlutin hann bara kýst það frá sem ég að leggja til í einlagni ekki einhverjum flokkspolitískum tilgangi, heldur til að bæta stöðuna. Ég flutt alveg svona nokkur máli, en það hefur, allt, hefur ekki hlotið hljóngrun eða fengið vængi hjá þessari ríkistjórn. Mér veist hún verið alltof mikið í skotgröfunum í, í þessum málaflokki og fókusin hjá ríkistjórninni, hann hefur alltaf greinlega ekki verið á verðbólgu og vöxtum og ekki á menntamálunum. Við erum, sko, ef eitthvað annar ríki, vestrænt ríki, var þeim stað sem við erum í dag, þá held ég að ríkistjórnin hefði bara hreinlega farið frá. Ég held að það væri staðan
1: eins og staðan er núna eftir það sem undan er gengi
0: og við sjáum það bara að, að hver viðbrögðin eru í Noregi, Danmörk og Svíþjóð þar eru bara ríkisstjórnarfundir það eru stórir fundir þar sem allir ráðherrar koma að þar á að sko, skipa nefndir sem, sem skoða hvar gengur mönnum vest og hvers vegna ekki til að hengja fólk, heldur til að bæta stöðuna.
1: Gerir þessu grein fyrir hver, á hvað siglingu við erum.
0: Akkurat.
1: Eftir bara að stjórna skipiskinu, þú voru að vita hvað þetta stýma í vestur og austur.
0: Hárrétt, en hér kemur Inga og mætir í eitt og eitt viðtal, er að reyna að gera sitt besta, ekkert löngu komin í málaflokkin, það heyrist ekki múkk í hinu ráðherrunum.
1: Nei.
0: Og heyrist ekki múkk, sko, valla í einum en einum þingmanni í meirlutum. Og þetta, það er alveg, nú bara kalla ég vil særa það fram í það að leggja höndapló til að bæta stöðuna og horfast í augu við þetta, að horfast í augu við það að við getum metið bara sko, ég ætla að segja nánast verðuleika þjóða, hvernig við komum fram við börnin okkar.
1: Já.
0: Og þetta er staða sem er óásætanleg fyrir Ísland að við útskrifum 44% nemenda án grunnfærni í leskinningi, þúsundir barna.
1: Já, sjáðu til dæmis þegar Inga Sæland kemur bara strax þá hugmynd og áallun að hún ætla að breyta einkunnagjöf úr bókstöfum yfir í tölustafi, ætla ekki bara nánast allt kolla geira af því að hverju var hún að breyta. Hún var að breyta því þannig að það færi til baka til þess veruleika að fólk skildi tölustafi og skildi verðmæti tölustafa. Hvað tákna tölustafi? Svo sjáum niðurstöðu að það er hrakandi árangur í starffræði. Er það skrítið þekkja börnin tölustafi? Menni, maður má ekki spyrja því?
0: Jú, það má alveg spyrja því og auðvitað breytingi tölustafi er sko, gerir þetta meira skiljanlegt en það sem er sko, og ég er mjög hlindur líka símafriðunum sem hún er að tala en þetta eru samt sko bara svona í raun sandkott inn í þetta það sem við þurfum að breyta en ég er sérstaklega með símafríði ég hef bara tekið undir það og þarna þrátt fyrir að ég hefði nú viljað útfæra það svolítið öðruvísi og hefði viljað að það hefði nú verið hlustað á það að ég held að það hefði gengið miklu betur fyrir skólana að gera það þannig en þá getur það skipt verulega miklu máli að losa börnin við þessa skjái og þá er líka tala um þetta félagslega vegna þess að það komið ljósa við að félagsfærni íslenskra barna er ekki góð og það er ekkert skrítið að með æfum ekki hlutin, hvort sem það lestur eða félagsfærni, það náum ekki árangriði eða fótbolt eða fiðla. Við verðum að æfa. Þetta sem ég er að segja núna er í raun algjör tabú inn í mörgum kreðsum menntaelítunar að þurfa að æfa eitthvað. Men þetta bara, og þetta er hluti af einhverju sem að hefur staðið okkar börnum fyrir þrifum að þið fá ekki þjálfun í því að lesa og fá ekki þjálfun í því að skrifa texta.
1: Nefndur eitt orð, Jón Pétur, sem ég ætla að húka það hans á, mennta elítan. Hver eru það? Hver eru sjálfkjörni þar inn?
0: Það er þeir sem eru við völd hverju sinni og svo er það hópur fólk sem hefur haldið ofboðslega fast taumana bæði opinberlega og óopinberlega fólk sem að, hefur náð að skapa sér einhverja stöð inn í kerfinu tala fyrir sínu hagnast oft bara ágætlega á því og hefur mikil völd en bera í raun enga ábyrgð þetta er ekkit sko, er ekkit í raun rosalega stór hópur einstaklinga en þetta er alveg ótrúlegt hvað þeir hafa mikil áhrif og mikil tök á því sem er að gerast hér.
1: Að þeir hafa sko, kannski stjórnunastöðu með einhver staðar, það er eins og til dæmis hverjir stýra til dæmis aðalnámskrá, hverjir velja námsefnið og segja þetta eigi að vera á Íslandi. Og nú ætla ég að segja eitt við því hérna, svona að ég veit þú þetta alveg að fara Jón Pétur, að sko við erum að tala hvað breytist í samfélaginu á þessu tíma, það er jú, tölvur og símar og það farið þú takka símum yfir í smartsíma og hvað
0: allt er.
1: Og allt það. Og þetta er náttúrulega alveg augljóst að þetta truflar, svona eitt brot af mörgu. Það er líka annað sem er afskaplega lítið rætt hér og ég bara ég leita eftir því að það sem breytist líka í kennslunni og tala lélega niðurstöðu frá 2018-2022 mitt í COVID og öllu því hvað kom inn í kennsluna þá áður og var að koma inn í kennsluna alveg niður til hvað tekjar á batna á leikskólum það er kynfræðsla í skólum gjör breytt hlaupi eftir bók sem ég þýtta af manni út í ja, Kanada eða hvað hann var og hún bara þýtt og svo bara hlaupa allir á stað svo maður ekki einsinni fól

0: ég læra að lesa og læra að rekast í samfélaginu án þess að vera sko rekast út í hotn. Og þetta við þurfum að einbytta okkur þessu. Hætta að taka tíma frá þessum grunnþáttum sem að skipta öllumáli við sjáum bara þjóðirnir kringum og sem vilja bæta sig þetta er orðræðan þar hjá öllum ráðherrum Noregi, Svíþjóð og Danmörku að breyta þessu
1: og hætta með fróðu
0: hætta með umbúður og fróðu
1: já.
0: Eitthvað sem að getur komið miklu setna sem á ekki erindi inn á yngstu stígum eða ekki og það er alls konar efni sem við erum að þrýsta inn í skólan sem að tekur tíma frá kennarunum og svo ég verði líka að nefna það hér að þetta kemur í ljós að börna Eldabergi brotin þau koma sérstaklega illa út í hérna í písa niðurstöðinni
1: Jú, það er náttúrulega bara gríðalegt en það er líka erfitt fyrir þau já, að eiga að fara að setjast inn í skólastofu og skilja jafnvel ekki deina stofu
0: Nei, og það er líka erfitt fyrir svo kennaran og saminemundur vegna þess að kennari sem er að kenna í 21, 23, 5 manna bekk eða 18 manna bekk að fá 1, 2, 3 inn í hópin sem tala ekki tungumálið
1: já.
0: Þetta er bara svo, ég myndi byrðið þeim að vera að mála hús og svo er ég alltaf að kalla á því að fara að hræra steypu og laga grindverk og setja glugg í, þú getur ekkert mála húsi.
1: Það er rosalegt álag á börnin, alveg óbáslegt
0: og
1: kennarana og samnem, eins og þú segir, þannig að þetta er...
0: En það eru leiðið til út úr þessu og við höfum alveg, við getum bara kýtt í Norðurlanda þjóðana, hvað... það þeir hafa gert, hvernig börn með annað móðumálinn íslensku ná miklu betur árangri og það hef ég til þess að rætt að þessi börn þurfi bara miklu massívar í íslensku kennslu þar sem að þau ná meiri tökum á tungunni, ná meiri tökum og geta sögst síðan í menning og sögu landsins þannig að þeim líði betur og hjálpi þeim að verða Íslandingar
1: Akkurat, það það snýst málega 30% að nefndum
0: nefndafjölda
1: en hérna það er líka skóla án aðgreininga það er eitthvað sem að virist vera bannorð hvaðan kemur það, hver bannar það akkur má ekki tala það hvaða uppbrunni er af því
0: og
1: þeirri orðræðu
0: ég held að menn leggji
1: er okkur 2011 líka
0: ég held að það var bara að byrjað upp úr sko aldamótum
1: það er það komin inn í ESB
0: já það er það að leggja sko margan mikinn skilning í þetta orð en mér langar svona að því ég sé að tíminn er að hljópa frá okkur og það langar mig að bara svona jákvættu uppbyggir að bara byrði fóraldra af og ömmur og frænd og frængur og alla sem að koma að litlum börnum og yngri börnum, horfa á þessi krýli mestu gersemar okkar það er besta sem geta gert fyrir þessi börn það er það að tala mikið við þau og nota fjölbreyttan orðaforða og lesa fyrir þau bækur til rithöfunda því að rithöfundarnir eru búin að pæla mikið því hvað orðið nota ræða bækurna við þessa krakka með þessu þetta er í raun besta meðgjöf sem hvert barn getur fengið inn í lífið og auðvitað hreyfa sig og allt það en þessi orðaforð og hugtakaskilningur það mun skila sig margfalt og það þarf að þjálfa þetta þjálfa alveg svo ef þú vilt að barnið þitt verði gott í íþróttum þá ferðu með þau út í garð að leika að þú viltu barnið þetta í semesta möguleika til lífsgæða og tækifæri til lífinu þá lestu fyrir barnið, tala við barnið markvist að minnstakosti fyrstu 3 árum.
1: Já, það sé ekki bara líka alveg upp við það þau eigi bara að vera að skoða síma.
0: Já, það er
1: fordæmi.
0: Ég ætla að segja það bara hér upp átt fyrir alla sem er hlusta, það er vandræksla. Það að láta börnin í skjáin það er vandræksla því að það er í raun ertu ekki að sinna þínu hlutverki sem foreldri, við þurfum að gera þetta er sko meðgjöf þetta er innistæða sem vex margfalt fyrir þig sem foreldri, afa eða ömmu eða frænda frænku og verður aldrei tekið af börninu
1: Þannig að talaði maður með gríðara mikilvæða reynslu í skólamálum sem að við erum að kveðja hér á útvarpi sögu Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrir kennari og skólastjóri og við þökkum honum innilega fyrir komin og allar svo góðu upplýsingar sem hann er að veita.
0: Takk,
1: Arþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og Þorsteinn Sigurðsson, stjórnandi útsendinga, takk fyrir.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ragnar Sigurður Kristjánsson. Hann hagfræðingur viðskiptaráðs. Velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Nú ég ætla að byrja að spyrja þig að því hvernig stendur íslenska viðskiptalífi núverandi aðstæður, Ragnar?
2: Það bara ágætis hljóði í okkar fólki. Það náttúrulega þrátt fyrir hérna háa verðbólgu og háa vextir sem eru búin að vera nokkuð langvarandi, þá gengur enn sem komið ágætlega, en við hérna erum aftur á móti orðin langega eftir alvöru aðgerðum til að takast á við verðbólguna og þar að leiðandi skapa tækifæri til að ná niður vöxtunum.
1: Nú veitið ríkisstjórn ráðgjöf efnahagsmál. Hvernig gengur að veita ráðgjöf þessari ríkisstjórn?
2: Já, ég myndi kannski ekki segja að við veitum ráðgjöf beint, en við hérna...
1: Þeir viljið gera það.
2: Við myndum gerna að vilja það. Nei, við skrifum mikið af umsögnum um helstu mál sem að ríkisstjórnin leggur fram og höfum í rauninni gert það alla tíð, okkar samtök. Það er hlustað í sumu en ekki í öðru og hérna þannig að við myndum gjarnan vilja sjá samt að það væri hlusta meira á hérna ákall viðskiptalífsins og ákall samtaka í atvinnulífinu um aukið aðhald í rekstri hins opinbera og hérna að menn passi betur upp á hverja krónu í rekstrinum.
1: En geta menn ekki orðið sammálum tæknilega atriði í hagfræðinni?
2: Jó, það er nú nokkur atriði sem menn eru held ég í grundvallar atriðum sammálum, sko.
1: Já, nú ef við snúum okkur að íslenska efnahagslífinu, hvað er stærsta vandamálið í íslenskum efnahagsmálum í dag?
2: Það er held ég það sem að við rættum hérna í byrjun, vextirnir og verðbólgan sem að eru helst að kreppa að. Síðan eru náttúrulega ákveðin óvissa á hérna alþjóðasviðinu sem að hefur skapað svona ákveðin óstöðu leika núna, sérstaklega ef við horfum á olíuverðið. Og svo er kannski þriðja áskorunin er aukin umsvif hins opinbera, aukin regluvæðing og gjaldtaka.
1: En eru hérna Ragnar, ríkisútgjöldin einfallega orðin of mikil með að við stærð íslenska hagkerfisins?
2: Já, ég myndi segja það að...
1: Hvernig þá?
2: Útgjöldin núna eru 1700 miljardar, þetta er ekkur, eða gert er á fyrir þessu 1703 miljardar, þetta er ekkur rúm 30% af landsframleiðslunni og þetta er bara ríkið, þá eiga sveitafélögin eftir að bætast ofan á, það eru einhverstaðabilnið 13-15%, þannig að við erum komin vel yfir 40%
1: sem að hefði opinbera. Það er það búin upp í 43-45%?
2: Já, 43-45, já.
1: Já, þú eru lífur í sjóðu sem menn eru skildu yfir til að greiði?
2: Já, einmitt.
1: það er hann og kannski ekki svo mikið eftir í launaumslæðinu.
2: Nei, við höfum nú gert úttekt á þessu, skoða það sem við köllum launaflegin og gert hérna úttekt á því og köllum þetta árlega útborgunardaginn. Við gáum þetta út núna 28. júní síðastliðin og það er ekki hérna tilviljun af því að það er sem sagt munurinn á því sem að kostar eða sem sagt fram að þeim degi, þá ertu að vinna fyrir sköttum, gjöldum, lífeyrisréttindum og öðrum réttindum sem að fylgja því að hafa starfsmenn í vinnu. Þannig að til þess að einfalda þetta þá eru það af launakostnaðinum, af því sem það kostar launagreiðand að hafa því vinnu, þá endar 51% í þínu vasa, annað fer í það sem ég nefndi hérna á þann, skattagjöld, lífeyrisgreiðslur og önnur réttindi sem að fylgja því.
1: Ef við lítum til hallareksturs ríkisins, nú hallarekstur hjá litlum fyrirtækjum ef það stendur lengi yfir þá fara þau bara að hætta þau. Þannig að en hversu alvarlegt er það að ríki sé áfram reikin með halla á sama tíma og hagkerfi þarf að glíma við verðbólgu og háa vexti?
2: Já, það er reyndar, núna er stefnan sett á að reka ríkissjóð með afgangi.
1: Já, það er sagt.
2: Já.
1: Það hefur oft verið gert áður.
2: Já, já, það er alveg rétt og hérna ríkisútgjöldin eiga það til að fara vera frekar meiri heldur en minni og hallinn eða það var reyndar í kringum COVID var það aðeins breytilegt en eins og á hérna síðasta á árinu 2025 að þá var hallinn já miklu meiri heldur en búist var við en núna stefnt að því að skila 5 miljardar króna afgangi af ríkissjóði fyrir árið 2027.
1: Já.
2: Það er 0,3% af útgjöldum hins opinbera. Ef við setjum það í samhengi við einstakling sem hefur rétt 700.000 í ráðstöfunartekjur, þá var það eins og að eiga 2.000 kall eftir í vasanum.
1: Já, það er fyrirlega.
2: Eftir að þú ert búin að eyða öllu.
1: Já.
2: Eða kaupa allt sem þið vantar.
1: En það er alveg inn í þessari vaxtagreiðslur og
2: já.
1: Af vaxtagreiðslur af fjárfestingu ríkisins áður fyrir.
2: Já, mér langaði einmitt að því að þú nefndir sko hversu alvarlegt að sé að menn hérna skili ríkissjóði í já. Halla ár eftir ár.
1: Já.
2: Það var náttúrulega einhver leiti skiljanlegt í COVID að við skildum vera með Halla og skiljanlegt í kringum áföllin í Grindavík og annars líkt. En sko viðvarandi hallarekstur eins og búin að vera síðan 2018. 2018 var síðasta ár sem að ríkissjóður skilaði afgangi. Hann hefur miklar afleiðingar sérstaklega fyrir hérna fyrir einn lið í fjárlögunum sem eru vaxtagjöld. Vaxtagjöldin sem sagt kostnaðurinn við það að skulda af því að skuldirnar hafa aukist svo mikið. Vaxtagjöldin hafa farið úr því að vera árið 2019 fyrir COVID voru þeir 64 miljardar og núna árið 2026 gert ráð fyrir því að þau verið 168 miljardar. Þetta að verða eitt stærsti einstaki útgjaldaliðurinn í fjárlögunum eru vaxtagjöldin. Þannig að það er mjög alvarlegt þegar að ríkið rekur sig með halla ár eftir ár og safna skuldum af því að það er ekki ókeypis að skulda. Við þekkjum það öll hérna sem við erum með fasteignalán eða önnur lán að það þarf að greiða vexti af þessum lánum og vaxtagreiðslurnar eru núna komnar upp undir 170 miljardar á ári. Þetta peningur sem nýtist ekki í opinbera þjónustu, fjárfestingu í innviðum eða annars líkt
1: sem að skattalækkanir.
2: Eða skattalækkanir sem að við viljum að ríkið sé að sinna.
1: Nú finnst margum einkennilegt Ragnar að þú talar það frá 2018 ekki verið hallalaus fjárlög. Nú frá 2018 þá hefur að segja þeir og þá kom ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar, Katrína Jakobsdóttur voru í 7 ár og átti að vera svo mikill uppgangur og minnst hafi verið mikill uppgangur, hér streymdi fólkin frá öðrum löndum og við höfðum hálfopið landamæri og annað og hérna samt þrátt fyrir þannan uppgang sem á að vera sumir segja að hann hafi ekki verið eins mikill hafi verið hagvöxtur svona heildarhagvöxtur hafi verið sæmilegur en hagvöxtur á mann hafi ekki verið hækka nýtt að ráði vegna þess að hér var bara dreifist á fleiri einstaklinga hagvöxtunum ekki rétt og þá spyr maður sko hérna hvernig stendur á því að svona uppgangur frá 2018 hefur svona skila all þessi ár er þetta ekki, má ekki alveg skrifa þetta á þá stjórnmála með þessi stjórnur landinu frá þeim tíma.
2: Jú, sko, það er samt svona til að gæta allrar sanngirni í þessu að þá eru, eins og ég nefndi áðan, árin 2020 til 2022 þegar að ríkið, þegar við vorum först hérna í
1: COVID,
2: í sóttvarna takmörkunum og öðru sem að slíku sem að fylgdi COVID,
1: já.
2: Þá er alveg eðlilegt að ríkið sé rekið með halla. Það er bara, hérna, var gert til þess að vera hérna að spýta smá lífi inn í efnahagslífið sumum fyrir
1: mjög mikið,
2: já, var gert mjög mikið af sumum
1: 400 miljardar að tala
2: já, ég bara er ekki alveg
1: og þá voru hérna, prentaði seðlar fyrir þessu
2: já, já
1: og er það ekki verðbólgan sem við búum við í dag hún er afleiðing af þessum prentað seðlar fyrir 400 miljardar og láta sum að fá það vegna þess að það var COVID.
2: Verðbólgan er að einhverju leiti afleiðing af því að hérna við höfum farið of geist í því að spýta
1: en er lífi. Þetta tæknilegt vandamál að peningaprentunin er aðal ástæðan fyrir verðbólgu. Er það eitthvað umdeilt í fræðunum það?
2: Nei, það svo sem hérna margir hagfræðingar halda því fram að einu sem maður getur búið til hérna verðbólgu sé ríkið.
1: Er það ekki rétt?
2: Þeir hafa peningaprentun á valdið. Jú, svona til langstíma litið.
1: Og kannski það, bankar.
2: Já, eða þeir geta svo sem
1: búið til, já, já.
2: Geta það svo sem ekki, sko.
1: Nei, en hérna en þetta þess vegna var ég að spyrja á mér tæknilega atriði, hvort að ólíki stjórnmálamenn og ólíki stjórnmálaflokkar og stjórnmálastefnur og stjórnmálaöfl geta ekki náð samkomulagi það, ég tala nú ekki að hér eru mikið embættismönnum, það í raun og verum svona tæknilega atriði. Vegna þess að ef menn ekki sammála það, hvort að til dæmis að nú hefur við heyrt frá seðlabankastjóra tala að þegar fólki var að fara til til útlanda, kaupa sjónvarskjá og eins og þetta væri verðbólgu til að auka verðbólguna og svo segja aðrir eins og þú bendir á líka að þetta sé peningaprentun ef menn ekki sammála orsök verðbólgunar erum ekki þá alltaf bara að deila þessi mál á þeim forsendum?
2: Jú, það getur verið mjög verið að takast á við verðbólguna en Seðlabankin hefur verið nokkuð skýr í sínum hérna í þeim yfirlýsingu sem hann gefur út með þegar að peningastefnu nefnd kemur með hérna sínar ákvarðanir hvort það sé verið að hækka vexti eða lækka vexti eða halda þeim óbreyttum.
1: En af hverju, síðast
2: hérna sagði Seðlabankinn mjög skýrt að verðbólgan væri að mestu leyti drifin áfram á hækkun opinbera gjalda og síðan væri óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum sem að myndi líka drífa áfram verðbólguna. Og það einna helst út af stríðinu við persaflóa og afleiðingum sem að það hefur haft á olíuverð. Þannig að það er búið að vera sérstakt vandamál núna á síðasta ári og mér langar kannski sérstaklega að nefna hérna upptöku kílómetragjaldsins og samhliða því var breytt hérna vörugjöldum á ökutæki í byrjun síðasta árs. Þetta hafði bara gríðarlega neikvæð áhrif á olli hækkun og vísitölu neysluverðs. Og sú hækkun var þetta var 0,6% í byrjun árs hún búin að vera inn í vísitölunni alla tíð síðan höfum við séð veitufyrirtæki og svoleiðis vera að hækka sínar gjaldskrár þess vegna Seðlabankinn að koma nokkuð sterkur inn með þessa yfirlýsingu að hið opinbera verða að halda aftur að sér í gjaldskrárhækkunum og þess vegna olli það smá vonbrigðum að sjá að sem sagt boðaðar gjaldskrárhækkanir hjá hinu opinbera eða hjá ríkinu í fjárlögunum
1: sem er pólitísk ákvörðun
2: boðaðar boðuð hækkun á krónutölugjöldum þar 5,2% ríkið hefði geta sent skýr skilaboð út í efnahagslífið með því að hækka þessi krónutölugjöld bara 2,5% sem verðbólgumarkmið Seðlabankans hefði þá sent skýr skilaboð okkur alvara í því að ætla að ná hérna niður verðbólgunni og ætla meðal annars að taka á okkur rýrnun í þessum útgjöldum í eitt ár til þess að ná niður verðbólgunni eins fljótt og auðið En með því að hækka þau 5,2% þá bæði vegur hækkunin þyngra inn í vísitölu neysluverðs núna mun gera það í janúar á næstkomandi ári og sendir ákveð hérna merki út í efnahagslífið að ríkið sem stærsti einstaki aðilinn í íslenska hagkerfinu hafi ekki trúað því að verðbólgan sé að fara hratt niður.
1: En segðu mér innflutt verðbólga, tökum dæmi í rannstríðis, hækku nú tunnan komin upp í $100 ég held að við gerum, mjög há. Nú síðan dýrari innflutningur og það á að skapa verðbólgu. En mun stýrivaxtahækkun Seðlabankans hafa einhver áhrif á innflutta verðbólgu? Breytir það nokkru ef að til dæmis þetta heldur áfram að hækka og þá segir Seðlabankinn og það er engar hækkan löglið til okkur, þá segir það að við þurfum að hafa hærri vexti. Ég meina það hefur engin áhrif á innflutta verðbólgu. Það getur útskýrt á hérna.
2: Stýrivextirnir hafa þetta ekki áhrif á innflutningsverð sem slíkt.
1: Nei.
2: En þeir aftur á móti hækka hérna kostnað langflestra í landinu
1: og mynda meiri samdrátt
2: já, langflestra af því slá á einkaneysluna til skammstíma þannig að innflutta verðbólgan mun ekki hafa jafn mikil áhrif út í kerfið ef að við hérna höfum ekki jafn mikil svigrúm til þess að verja peningum í þessar innfluttu vörur
1: En hafa stýrivextirnir áhrif á verðtryggð lán? Hækkun þeirra?
2: Já, þeir já, sko, verðtryggðu lánin eru venjulega hérna eru líka að einhverju leiti tengd við að vextirnir þar eru að einhverju leiti taka einhverju leiti með af stýrivöxtum ég þekki ekki alveg að hversu miklu leiti en stýrivextirnir hafa mun meiri áhrif á óverðtryggðu lánin.
1: En almenningur spyr, Ragnar, af hverju þessi gífurlega hækkun vaxta á Íslandi síðustu misseri og raunvaxta hækkun miklu meiri heldur en í Evrópu eða hvað þá í Bandaríkjunum og síðan er árangurinn ekki meiri en sá að verðbólgan hefur bara farið hækkandi og þetta er eitthvað sem að fólk spyr og hefur fullan skilning á því að vandinn er fyrir held fá skýringu á og finnst ekki koma fram fullnægjandi skýringar alls ekki frá Seðlabankanum alls ekki frá stjórnmálasvéttinni og þá var spurningin frá akademíunni eða kannski frá viðskiptaráði
2: Já, sko ég hef reyndar verið bara mikill stuðningsmaður Seðlabankans í þeim aðgerðum sem að hann hefur verið að grípa til vegna þess að því að þú varst nú að tala lögmál í hagfræðinni að þegar að verðbólgan eykst þá stýrivextirnir skilvirkasta leiðin til þess að grípa til hérna eða til þess að draga úr eftirspurn í hagkerfinu og þannig kæla hagkerfi niður. Þegar að verðbólgan var að hækka hérna á Íslandi í byrjum 2022-2023, hún náði nú hæst upp í yfir 10% í febrúar 2023, þá var mest öll verðbólgan var sko, voru innlendi liðir, það var húsnæði, innlendar vörur, önnur almenn þjónusta og svo aðrir svona afgangsliðir. Verðbólgan var mest drifin áfram af þessu. Þannig að það þurfti að kæla hagkerfi niður með miklum stýrivaxtahækkunum og tryggja það að stýrivextir, að raunstýrivextirnir yrðu jákvæðir, að þeir yrðu hærri heldur en verðbólgan, þannig að við myndum hvetja fólk ýmist í það að spara, bæði hvetja fólk til þess að spara frekar heldur en eyða, að því að ef að raunstýrivextir eru neikvæðir, þá tapar á því að eiga peningin á banka, þá bara rýrnar peningurinn inn á banka og þá viltu freka fara á eyðunum í eitthvað annað þannig að það var mjög mikilvægt að ná stýrivöxtunum upp út af því það var líka mjög mikilvægt til þess að slá á einkaneysluna í hagkerfinu því að það var náttúrulega eftir COVID var töluvert mikill uppsafnaður sparnaður vegna þess að fólk komst ekki til útlanda eða í ferðalög eða annað til þess að eyða peningunum þannig að það þurfti að slá á hérna þessa innlendu eftirspurn og hvetja fólk frekar til þess að geyma peningana heldur en að eyða þeim enn frekar.
1: En ef þessi peningaprentun út af COVID hefði ekki átt sér stað, hefðu við fengið þessa verðbólgu?
2: Líklegast hefðu við fengið miklu minni verðbólgu en við höfum þá líka fengið miklu dýpra efnahagsáfall út af COVID. Það hefðu verið miklu fleiri gjaldþrot fyrirtækja.
1: Já, við erum að bara fá gjaldþrotin öðru vísi núna þannig að þeir sem eru skuldugir fyrir og fengu kannski engan stuðning í COVID að þeir sem hafa skuldir, þeir eru látum greiða fyrir þessa hávaxta stefnu sem nota bene miklu herri, en akkur er hún svona miklu herri hér þessar hækkanir á vöxtum heldur en annar staðar sem verðbólgan hefur verið svip
2: Ég held að það sé svolítið svona sögulegt vandamál hjá okkur Íslendingum sko að verðbólgan er og hefur að jafnaði verið herri á Íslandi við höfum líka verðbólgu áföllin sem hafa komið sem að hafa kannski verið að hluta til alþjóli líka þau hafa varað lengur á Íslandi þannig að vegna þess að verðbólgan hefur verið vandamál í gegnum tíðina að þá hérna höfum við þurft að beita stýrivaxtatækinu með aðeins harðari hætti heldur en önnur lönd til þess að slá á verðbólguna og ekki síst að slá á verðbólgu væntingarnar því að verðbólgu væntingarnar eru svona mælikvarði sem að kannski fáir átta sig á en gríðarlega mikilvægur af því að hann segir til um hversu mikið þú býst við að verðbólgan verði eftir hálft ár eða eitt ár og ef þú býst við hún verði jafn há að þá hagaru öðrum ákvörðunum eftir því líka.
1: Nú, hérna, ríkisstjórnin ætlar að reyna að skila hallalausum fjárlögum eða afgangi.
2: Mm-hmm.
1: Spurningin þessi skattahækkanir eða niðurskurður. Það bara tvo kosti að ræða, annarkvort að skera niður eða hækka skatta og þjónustugjöld eða gera hvort tveggja.
2: Já, þetta eru tveir megin þættir sem að þú getur gripið til þess að ná fram varanlegum hérna sem sagt jöfnuði í ríkisfjármálum að tryggja það að gjöldin séu að nokkur leiti.
1: Hvað ríkisfjármálum að gera núna þínum að?
2: Jafnhá og hérna tekjurnar. Sko, ríkisstjórnin birti náttúrulega fjárlögin núna í vikunni og þar hérna sáum við að þau birta sem sagt hérna svona graf sem að sýnir hvar aðhaldið kemur fram og þar birt sko að það séu 44 miljardar sem að eigi að draga úr útgjöldum og síðan eru 22 eða tæpir 23 miljardar sem á að leggja á nýja skatta eða hækka gamla skatta þannig að 2/3 af aðhaldinu eiga að vera á
1: þau eru að ná í hvað 60-70 miljardar þarna
2: eiga að vera á útgjaldahliðinni en sko að mínu mati ekki alveg allt sem sýnist í þessum aðgerðum vegna þess að stór hluti þeirra sem sagt niðurskurða aðgerða þeir kallar þetta sértækar útgjalda hérna útgjalda aðgerðir stór hluti þeirra 18 miljardar af þessum 44 eru byggja því að nýta uppsafnaðar fjárheimildir inni í hérna sem sagt fjárheimildir sem hafa safnast upp inn í ákveðnum útgjaldaliðum.
1: Útskýrðu þetta betur.
2: Já, hérna það eru sem sagt í þessu stendur að það eru sem sagt stendur sko við undirbúning frumvarpsins hefur verið lagt mat á framvindu verkefna og stöðu ónýttra fjárheimilda fyrri ára. Þar sem að uppsafnaðar heimildir eru taldar nægar til að mæta áætlaðri framkvæmt að hluta eða öllu leiti á árinu 2027 verður dregið úr umfangi nýrra fjárheimilda. Það þýðir að til dæmis kemur fram niðurskurður á hjá nýja landspítalanum.
1: Þeir sem standa sig vel, hafa staðið sig vel.
2: Það er vegna þess að það eru uppsafnaðar fjárheimildir upp á 20 miljarda hjá nýja landspítalanum.
1: Sem voru ekki nýttar.
2: Sem hafa ekki verið nýttar.
1: En þá er verið að refsa þeim sem hafa ekki nýtt fjárheimildir.
2: Já, sko ekki beint að refsa, heldur fresta vegna þess að nýji landspítalin er, þú veist, eitt stærsta fjárfestingaverkefni sem að hérna, við höfum ráðast í. Já. En ef þú ætlar að skera niður fjárheimildirnar á þessu ári, þá munu það bara koma í bakiður á næsta eða þar næsta ári.
1: Já.
2: Vegna þess að það er nokkuð fyrirsjáanlegt hver fjárþörfin hjá nýja landspítalunum verður þannig að við munum þurfa að mæta þeirri fjárþörf á næsta eða þar næsta ári sem mun þá auka ríkisútgjöldin og þá þurfa menn að ná í peninga annars staðar og sko þau segja mér sér sjálf í fjárlega frumvarpinu er sagt þessar ráðstafanir geta kallað á auknar fjárheimildir síðar eftir því sem verkefnum vindur fram. Þannig að þau segja að þetta sé í raun ekki hagræðing heldur frestun.
1: Já, finnst þér þetta trúverðust?
2: Mér finnst alveg trúverðust að geta sko skorið niður þessar fjárheimildir núna ef að það til uppsafnaða fjárheimildir, en það aftur á móti lagar ekki stöðuna til lengri tíma litið. Til lengri tíma litið þarf að grípa til aðgerða sem að skera útgjöld varanlega niður, sem að lækka útgjöldin til lengri tíma litið.
1: Nú tala menn það að skera niður og það er nokkur útgjalda liðir sem að menn er að velta fyrir sér. Það er til dæmis loftslagsmálin,
2: mm-hmm.
1: Það útgjöldin það er mjög háar greiðslur sem fari í það í alls konar sjóði og annars líkt. Það eru útgjöld jafnvel til hernaðar uppbyggingi Evrópu og Úkraínu stríðsins, Það var til dæmis að koma hérna hitti, utanríkisráðherra hitti hérna Zelenski, hérna forseta Úkraínu og lofaði meiri útgjöldum, þetta er náttúrulega og þetta þýðir náttúrulega að það verður erfara að ná hallalausum fjárlögum þegar að við erum ekki að tala kannski um 50 eða 100 milljónu, við erum að tala jafnvel um milljarða í þessu tilfelli.
2: Já,
1: og síðan það loftslagsmálin og svo útlendingamálin. Þannig að þannig erum að ræða stóra pósta sem hægt væri að skera niður, en á alls svona viðkvæmum pólitískum ástæðum þá það ekki gert.
2: Já, það reyndar að því að þú nefndir loftslagsmálin
1: Já.
2: Og hérna það einmitt orðin tölvert útgjaldaþungur málaflokkur, en það má segja ríkisstjórninni og sérstaklega umhverfis- og loftslagsráðherranum Jóhanni Páli til hrós að hann hefur verið að draga úr styrkjum sem sagt styrkjum til orkuskipta og þeir styrkir hafa verið að fara í gegnum orkusjóð og hafa einhverjum beinst til þeirra sem eru að kaupa sér nýja rafbíla. Fyrst var þessi ívilnun í formi afsláttur á virðisaukaskatt svo síðan var tekin upp beini styrkir sem að fara úr orkusjóði til þeirra sem eru að kaupa sér nýja rafbíla. Í þessu fjárlagafrumvarpi núna verið að skera þessi útgjöld niður 3,2 milljarða og það í rauninni bara eiginlega verið að hætta þessum hérna þessum styrkveitingum sem að ég held að sé mjög jákvætt skref vegna þess að rafbílarnir eru orðnir þetta var fyrst gert þegar að rafbílar voru mjög sjaldgæfir og voru svona ný tækni núna þetta bara orðin augljós kostur í bílakaupum og ég meina ég held að mjög stór hluti nýrra bíla sem keyptur eru rafbílar. Þessir bílar geta nú þegar keft á hérna keft við bensínbílana af því að þeir eru hagkvæmir í rekstri þannig að það engin ástæða fyrir því að ríkið eiga að halda áfram niðurgreiðslum á þessu fyrir utan það að það óþarfa ríkið sé að veita niðurgreiðslum til einstaklinga sem hafa efna á því að kaupa sér nýjan bíl.
1: En það hægt að skera meira niður í loftslagsmálum.
2: Já, sko, ég hef ekki kafað djúpt í þann málaflokk og hvar, hérna, hvar tækifærin liggja þar, en það klárlega hægt að gera betur á flestum sviðum. Við höfum í loftslagsmálunum meðal annars bent á ETS-kerfið sem reyndar ekki að valda ríkissjóði beinum fjárútlátum. Heldur er ríkissjóð meira að fá tekjur af því að hérna selja þessar losunarheimildir.
1: Flugfélag þarf að borga.
2: En, já, þetta hefur það neikvæð áhrif á fyrirtækin hér á landi, sérstaklega Æslandir og skipafélögin og síðan álveri núna er að koma þingra inn í þetta kerfi. Þetta hefur það neikvæð áhrif á þessa aðileinan hagkerfisins að ef við myndum fá einhverja laust sem að myndi tryggja það að við værum innan kerfisins en de facto ekki taka þátt í því eða bara að við myndum hætta að taka þátt í kerfinu ef við myndum tryggja okkur það þá held ég að aukna skattgreiðslu fyrirtækina myndu vega upp tekjurnar af því að selja þessar losunarheimildir fyrir utan það að við myndum tryggja rekstrar grundvöll fyrirtækina sem eru þetta númer 1, 2 og 3 þetta er það íþyngjandi fyrir til dæmis Æsland er að þetta getur bara valdi verulegum skakkaföllum í rekstrinum.
1: Ég meina, já, hversu miklu máli skipta nýjar álögur og kostnaðar vegna loftslagsaðgerða fyrir íslensk fyrirtæki og heimili?
2: Sko, ef við skoðum aðeins hérna nýju álögurnar, af því að ég náði nú bara að ræða hérna áðan útgjaldaðgerðurnar, það eru þetta nokkuð verulega skattahækkanir í þessu frumvarpi líka. Við sjáum að skattabreytingarnar í heildsinni eru hækkun upp á 34 milljarða. Þar er að vísu inni þessi krónutölubreyting sem verðlags uppfærsla, þannig að það kannski ósangjæmt að kalla það skatta hækkun vegna þess að það er bara verðlagsleiðrétting, en ef við lítum til þeirra skatta sem eiga að vera hækkaði, þá er það bankaskatturinn. Hann á að hækkum 6 milljarða.
1: En nú hafa þeir bankarnir skilað gífurlegum hagnaði, sérstaklega vegna hærri vaxta og hærri þjónustugjalda.
2: Já, sko þjónustugjöldin hafa reyndar verið að lækka mestuleiti hjá bönkunum. En vextirnir hafa hérna
1: Heildartekjurnar hafa farið vaxandi,
2: já.
1: Og það er náttúrulega sem gífulega háu vöxtu.
2: Já.
1: Og mikill, hafa... mikill vaxtamunir á innlands og útlands vöxtu, miklu meiri heldur en annars staðar.
2: Einmitt, þeir hafa verið að skila hérna ágætis afkomi.
1: Geta þeir þá ekki borga þá skatta af því?
2: Já, sko, en ef við horfum á, það tvennt í þessu, það eru svona sérstakar eigin fjár kröfur sem að við erum með hérna á Íslandi sem að gera það verkum að það miklu meira að peningi bundið í bönkunum hérna á Íslandi heldur en í til dæmis nágrannalöndum. Það gerir það verkum að vaxtamunurinn þarf að vera meiri til þess að þeir skili ásættanlegum arði að af hérna eigin fjénu sem bundið í rekstrinum.
1: En þeir skila ásættanlegum arði?
2: Síðan, já, það hérna þeir eru alveg á svip á þeim slóðum sem að til dæmis mena, ríkið á eitt bankan hérna og þeir eru að skila upp í þá ávöxtun sem að ríkið gerir kröfur
1: Já.
2: Síðan eru þau líka með verðum við að horfa til þess að það eru sértækir skattar á hérna bankana hér á Íslandi sem eru nánast sem eru eiginlega hvergi hærri í hinum vestræna heimi sem að gera það verkum að hérna vaxtamunurinn mun þurfa að vera meiri og ríkisstjórnin í staðinn fyrir að reyna að draga úr þessari sértæku skattlagningu á bankana og þá tryggja viðskiptavinum bankana betri kjör ákveður að hækka bankaskattin 6 milljarða og hærri skattur upp á 6 milljarða mun bara þýða að hérna viðskiptavinni bankana tapa á því.
1: En hvað ásættanlegur hagnaður bankana á ári þá? Íslensku bankana með að við þær forsendur sem þú lýsir og skilir sem þeir búa við með öðrum hætti næri bankana.
2: Ég held að þú verður að spurja eigendur bankana því að hérna ég er ekki...
1: Þú ríki gerir náttúrulega mikla kröfur til landsbankan, sá bara stendur landsbankin nýtu góðs að þessum vaxtahækkunum eins og einkabankanir, það er ekkert öðruvís.
2: Já, já, hann er bara, hann er auðvitað, þótt hann sé ríkisbanki þá er hann bara rekin eins og...
1: Algjörlega.
2: Eins og hver annar einkabanki.
1: Já, já, það er ekkert ódýrari vextir þar.
2: Nei, nei. En það væri þá óðilegt ef að ríki væri að niðurgreiða vexti hjá einum banka.
1: Þeir væri ekkert að niðurgreiða og það gæti verið hagnaður á landsbankunum þó þeir borgu að væri með læri vexti.
2: Já, en bankin þarf að geta, eða sem sagt, hinir bankarnir þurfa að geta keft á eðlilegum samkeppnisgrundvelli. Ríkið á ekki að geta gert kröfu það ávöxtun og eigið því að sé miklu læri hjá sér heldur en einkafjárfestar, það myndi gera það verkum að það myndi
1: Er ekki samkeppnin gengur en ekki mitt út á það?
2: Jú, samkeppnin svo lengi sem að hún frjáls, sko, ef þú ert með
1: Hún alveg frjáls hjá bankanum
2: Ekki að þú ert með ríkið sem að er með
1: Ríkið hérna, ekki að borga með, ríkið bara bankin sem frjálsbanki ákveður að hafa lærivexti vegna þess að hagnaðurinn svo mikill
2: Já, sko en þá myndi hagnaðurinn lækka
1: sem er allt í lagi þegar það mæri samt ágætu.
2: Já, það fer eftir hvað sé ásættanleg ávöxtun á eigin fé.
1: Já, það bara góð ávöxtun, ég meina það ekki háð huglægu mati eigandast hvað telst vera ásættanleg hagnað.
2: Já, það að einhverju leiti, jú, þannig eina að það háð, hérna, háð sem sagt kröfu til dæmis eiganda landsbankan sem ríkið. Það gerir bara ákveðna kröfu ávöxtun á eigin fé.
1: Það fyrst og fremst vegna þess að vextið þeir eru svona háir út af sýruvöxtum að þeir eru að hafa þessar miklu og þeir eru aldrei haft svona mikla tekjur nema út af vaxtastefnu Seðlabankans í sýruvöxtamál. Þess að geta ég kallað þá sagt eftir á, já, við gerum þessar kröfur þessa háu ávöxtum. Það er annar mál.
2: Jú, það er annar mál.
1: Já, en allt í lagi, við ætlum að fara að taka núna ölsingal hér, Ragnar, og þið eru að hlusta á útvarp sögu. Og ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestun minn í þessum þætti Ragnar Sigurður Kristjánsson, hann hagfræðingur viðskiptaráðs og við ætlum núna að hlýða nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ragnar Sigurður Kristjánsson, Hann hagfræðingur viðskiptaráðs. Nú Ragnar, ef við förum út í niðurskurðarhugmyndir. Þetta gengur erfilega fyrir stjórnmálamenn og stjórnmálaflokka og ríkisstjórnir og þingið sem fer með fjárveitingavaldið að skera niður. Gætið þú bent og viðskiptaráð á svona einhverja málaflokka þar sem hægt væri að framkvæma niðurskurð og það með raunhæfum hætti án þess að menn myndu upplifa meiri háttar þjónustu skerðingu af hálfu hins opinbera?
2: Já, við hérna í, þú manst kannski eftir því að hérna í þegar þessi ríkisstjórn tók við, þá óskaði hún eftir hagræðingar aðgerðum frá almenningi, stofnunum og samtökum eins og okkur viðskiptaráði. Og við lögðum töluvert mikla vinnu í að veita ráð í þessum málum, skiluðum inn umfangsmikilli umsögn sem að taldi fram 60 aðgerðir sem að gætu skilað ríkinu 100 miljörðum í hérna sem sagt varanlega
1: á hverju ári?
2: Já, varanlega hérna útgjalda lækkun.
1: Já.
2: Þar vógu við skiptum aðgerðunum í sem sagt 6 flokka, þar vógu þyngst sko sala ríkiseigna, starfsmannahald og síðan niðurlagning verkefna.
1: En það er eitt skipti bara sem ættir að spara með sölu eigna.
2: Já, það er í rauninni sko væri einskiptis aðgerð að fá hérna tekjurnar af
1: Já.
2: Þeim en síðan mátum við líka að það hafa verið framkvæmda rannsóknir sem að sína fyrirtæki enga eigur að jafnaði betur rekin heldur en fyrirtæki ríkiseigu þannig að við gerðum ráð fyrir því að annars vegar myndu fyrirtækin verða hagkvæmur og þar að lendi skila hærri skattgreiðslum og síðan mátum við sömuleiðis inn hver áhrif, sem sagt, varanleg áhrif af sölu ríkiseigna yrði á vaxtagreiðslu ríkisins. Þannig að ef að við myndum til að eignasalan yrði nýtt til þess að greiða niður skuldir ríkisins, þá myndi það hafa áhrif á vaxtagjöldin inn í framtíðina og þar að leiðandi létta ríkisreksturinn. Síðan lögðum við til 4 tillögur í hérna þar sem að sem sagt, við erum að takast á við starfsmannahaldið hjá sem sagt, ríkinu að því að það starfsmenn hjá hinu opinbera njóta að í 4 þáttum ákveðnum hérna ákveðina umfram réttinda vildi ég sagt hafa. Það sem að til dæmis orlof er hærra, ef þú byrjar að vinna hjá ríkinu þá færðu 30 orlofsdaga en þú færðu 24 á einkamarkaði. Við lögum til að þetta er jafnað, við lögum til að veikindarétturinn sem er margfaldur hjá hinu opinbera er jafnaður á við engamarkaðin.
1: Rannsakuðu það hve mikið hann er nýttur þessi veikindar.
2: Já, sko, við gerum svo sem ekki einhverja beinar rannsóknir á því, en það hins vegar eins og margir hafa eflaust séð í umræðinni að þá er hérna
1: ekki er heils

0: opinbera markaði verði jöfnuð á við einkamarkaðan og það eru nú jákvæð teikn á lofti þarna því að í fjárlögunum þá og á þingmálaskráni þá sem sagt boðað frumvarp þar sem að á að afnema þessa svokölluðu áminningaskyldu opinbera starfsmanna. Áminningaskyldan felst í því að ekki hægt að segja upp opinberum starfsmanni nema hann hafi verið áminntur tvisvar sinnum í starfi fyrir hérna sambærilegt fyrir sambærilegt brot innan ákveðins tíma. Þetta var sett á 7. áratug síðustu aldar til þess að tryggja það að hérna pólitísk áhrif á hérna embættismannakerfið yrðu ekki of mikil en núna þegar ríkið orðið miklu umfangsmeira í hagkerfinu þá er þetta óeðlilegt að fólk njóti þessara umfraréttinda. Svo tókum við líka og skoðum sko vinnustundirnar. Vinnustundirnar eru að jafnaði miklu færri hjá hinu opinbera heldur en hjá einkamarkanum og það vegna þess að stytting vinnuvikunar var innleitt að öllu leiti hjá hinu opinbera en ekki komin að jafn ríkum mæli inn í einkageran.
1: Og það kom það ekki á óvart að svo lítið var rætt þetta atvið því þetta hafði gífulega áhrif á
0: styttingu vinnuvikunar. Jú, þetta er mál sem að ég held að hafi verið gríðarlega kostnaðasamt.
1: Og þurfti ekki að bara fá meiri mannskapinn?
0: Og til dæmis eins og í greinum þar sem eru í aðli sínu byggja á vaktavinu, til dæmis eins og heilbrigðiskerfið, þar var það bara þannig að hluti einstaklinga fór bara fyrir inn á yfirvinnuna vegna þess að dagvinnutíminn var styttur en það menn höfðu ekki mannskap til þess að manna allar vaktirnar sem að höfðu fyrir styttinguna verið lengri.
1: Já. Nú varðandi sko framgöngu Seðlabankans, spurt er ríkisstjórnin að vinna með Seðlabankanum í baráttinu verðbólguna eða eru ríkisfjármál ríkisstjórnarinnar að vinna gegn vaxtastefnunni. Hvað segir nú það?
0: Sko að hinga til ef við horfum aftur til svona 2023 að þá hefur þessi mikli hallarekstur á ríkissjóði og þessi mikla skuldasöfnun sem að hefur verið hjá ríkinu, hún hefur bara beinlínis verið að vinna gegn Seðlabankanum í sinni viðleitni að reyna ná niður verðbólgunni. Vegna þess að ef þú ert að skuldsetja þig fyrir miklum verkefnum og ef þú ert að eyða efni fram þá skapa það þrýsting á markaði sem að gera það verkum að verðbólgan eykst. Það skapar eftirspurna þrýsting, það meiri peningur inn í kerfinu sem að gera það að verkum að verðbólgan eykst. Þannig að hinga til hafa stjórnvöld ekki verið að stíga í takt við Seðlabankann og það kannski sést einna best á þessari nýlegu
1: hækkun.
0: Nei, ekki hækkun heldur yfirlýsingunni sem fylgdi hækkuninni þar sem að þau segja að hækkun opinbera gjalda sé að valda verðbólgunni. Sko núna þeir eru búið að ná fram hallaleysinu þá
1: ef það verður.
0: Já, eða sem sagt það er allavega búið að leggja fram áætlun um hallaleysið sem að er eins og við vitum orður til alls fyrst að þá kannski erfiðar að segja og við höfum svolítið eftir að sjá hvernig þessi fjárlög fara í meðferðum þingsins og annars slíkt en ég held að sem sagt, þetta þau séu líklegri til þess að styðja betur við stýrivaxtastefnu Seðlabankans og verðbólgumarkmið Seðlabankans heldur en fyrri fjárlög að vísu sagði Seðlabankastjóri síðast að fjárlögin væru hlutlaus gagnvart þau var ekki sem sagt, að vinna á móti en ekki að vinna með heldur við höfum þau aftur á móti hallin aftur á móti jókst í meðferðum þingsins og síðan eru blikur á lofti það að hallareksturinn verði meiri heldur en að líkur stóðu til árið 2026 þannig að við höfum aðeins eftir að sjá hvernig spilar úr þessum fjárlögum en það er samt tvennt sem ég langar að nefna sem að er ekki til þess fallið að að styðja við þetta markmið. Það er annars vegar þessi nýtingu

0: uppsafnara fjárheimilda. Við rættum þetta áðan að stór hluti hagræðingaraðgerðana felst í því að draga úr fjárheimildum þetta árið en að nýta þær sem hafa safnast upp á síðustu árum. Ef að þú ert ekki að draga úr umfanginu þínu að neinu leiti, heldur bara að nýta uppsafnaðar fjárheimildir, þá hérna mun það ekki slá á eftirspurn í hagkerfinu. Þá bara heldur ríki sínu striki á uppsöfnum fjárheimildum og þar að leiðandi ekki slá á eftirspurn í hagkerfinu. Síðan það annað sem við langar að nefna, það lánsfjárjöfnuðurinn. Þetta hérna hugtak sem mjög mikilvægt en miklu minna rætt í samhengi við fjárlög heldur hún til dæmis hallinn. Lánsfjárjöfnuður segir til það hvort að ríkið að safna skuldum eða greiða niður skuldir.
1: Já.
0: Ef hann jákvæður, þá ríkið að greiða niður skuldir, ef hann neikvæður, þá ríkið að safna skuldum. Núna á lánsfjárjöfnuðurinn að vera neikvæður eitthvað 70 miljarða sem að þýðir að ríkið þarf að safna 70 auka miljörðum í skuldir. Það mun auðvitað að auka eftirspurn eftir fjármagni hér á landi og ekki vera til þess fallið að hérna vinna með stefnu Seðlabanka síðan á niður verðbólgu.
1: Verður til að knýja á vaxta hækkun í raun og veru?
0: Já, eða sem sagt það bara eykur samkeppnum fjármagn hérna á Íslandi og er þá líklegra til þess að hækka vexti á markanum.
1: Fyrir utan þetta, hvað myndir þú vilja gera svona til þess að skera niður útgjöldin eða þið hjá viðskipta ráðinu? Myndu vilja, sko fyrir þetta hefur að tala um þess að 100 miljardar, myndu vilja ganga lengra, ég meina gætu benta á einhverjar aðra leiðir sem ríki gæti farið hérna auka framleiðinni innan ríkisgeirann sem er kannski erfitt?
0: Já, já, það er alveg sko, það er jákvætt að sjá til dæmis að ríkið ætlar að draga úr sem sagt, fækka starfsmönnum 1% á þessu ári. Ég held reyndir að það mætti alveg...
1: Er það bara, nú eru sumir sem hafa staðið sér betur en aðrir innan ríkiskerfisins, þannig að þeir sem hafa staðið sér betur og nýttum vinnuaflið sér betur, þeir eru að skera niður 1% eins og hinni sem hafa staðið sér illa. Er þetta ekki svona almennskur, niðurskurur, er það ekki frekar óskinsamlega leið til að ná árangri?
0: Sko, útfærslan á þessari 1% starfsmanna, fækkun starfsmanna 1% liggur ekki fyrir, en það talað að það eigi að, sem sagt, að fækka stöðugildum 200. Hvar það kemur fram veit ég ekki alveg bara að það liggur ekki fyrir í frumvarpinu eða mér allavega ekki kunnugt það en hérna það væri eflaust hægt að gera meira í þessu og reka og auðvitað ætti að reyna að stefna því að auka framleiðni opinbera starfsmanna. Þannig mætti til dæmis hérna fækka opinberum starfsmönnum og dragur samkeppni við einkageran starfsfólk. Það er líka, síðan eru líka þættir eins sem við getum hort til eins og sko fyrirtæki sem eru í beinni samkeppni við opinber fyrirtæki sem eru í beinni samkeppni við einkafyrirtæki. Þið þekki það nú kannski best hérna á fjölmiðlamarkanum að þar eru þetta rúf allt líkjandi og eru mikill samkeppni starfsfólk.
1: Já.
0: Ríki gæti dregið verulegur umfangi rúf, endur skilgreint hlutverk þess og tryggt að það hafi ekki þessi verulegu neikvæðu áhrif á fjölmiðlamarkanum.
1: Þeir eru alltaf ekki að gera það.
0: Nei, ég veit það en ég mun aftur á móti halda áfram að leggja það til sko, að menn geri það. Það er að vísu bóðuð ykkur endurskoðun á hérna á lögum rúf í þingmálaskránni en það liggur ekki fyrir hvernig það verður og ég held að það verði ekki endilega til þess að hérna að draga úr umfangi ríkisútvarpsins. Við sjáum í fjárlögum núna að þá það helsta sem að snýra rúf er að það er boðað að ríki taki yfir skuldabréf sem að
1: þeir eru að taka ennþá meiri.
0: Já, þess að létta byrðarnar á rúf.
1: Það er ennþá. En segðu mér eitt, áður við förum að ljúka þessum þætti, það er gervigreind, við erum að tala framleiðinni. Á hún er getur að koma inn í þetta gervigreindin til þess að stór fækka starfsmönnum innan opinbera gerans.
0: Jó, ég held að það sé bara hjá hennu opinbera eins og allstaðar í atvinnulífinu og annarstaðar í atvinnulífinu séu mikil tækifæri í því að hagnýta sér gervigreind og að reyna að létta undir með starfsfólki. Það mun þá væntanlega verða til þess að ef að innleiðin gervigreindarinnar gengur vel og að hún ná í raunin að styðja við starfsfólkið með þeim hætti sem að vonir eru bundnar við að þá muni þurfa færri hendur til þess að vinna sömu störf og það á við hjá ríkinu jafnt og öðrum sko.
1: Hafið þið eitthvað athugað þetta atriði hjá viðskiptar þetta náttúrulega alltaf gerast núna
0: Já, sko,
1: og það gífurleg fröð fróun í varðandi gerugrinn það segja það allir og allir gefa það
0: við svo sem fylgjumst vel með þróuninni á hvað að gerast þarna og reynum að nýta okkur þessa lausnir eins og við getum nýta þær við að aðstofa okkur við vinnuna, við nú fengið stundum bátt fyrir að nota hérna gervigreinda myndir á úttektirnar okkar já, menn vilja frekar að við verslum við íslenska listamenn þarna en hérna, það er svo sem annað mál en við bara fylgjumst með þessari þróun mér finnst, persónlega finnst mér svolítið erfitt að segja til hver hérna hver áhrifin verða af þessari innleiðingu þessara tækni á vinnumarkanum vegna þess að við erum svolítið út í miðri á með þetta það er gríðarlega þróun það eru mikla breytingar bara frá nánast mánuði til mánar þannig að við þurfum bara ég held að við þurfum bara að bíða og sjá og ég ætla alltaf að bíða með hérna stóra spár áhrifin
1: en getur farið svo að menn fara að reyna að streytast á móti þessu og að þarna koma möguleikar fram um að draga verulega úr útgjöldum í sopimbera með því að nýta sér þessa nýjustu tækni og þá komi aðlar upp og segi nei þetta verður til þess að margir glatti vinnu
0: Já, það hefur alltaf verið þannig en þeir eru verið innlega nýja tækni
1: Já, þetta er svolítið sérstætt
0: Einhverju streytast á móti og segja að hérna,
1: Já, ég er að tala að sé öfl innan sem hafa völd í þessu samfélagi sem fara að streytast á móti
0: Já, það mun örugglega vera þannig og það hefur yfirleitt verið þannig með innlega nýra tækni en við höfum samt séð í gegnum tíðin að störfin sem að tapast með hérna tæknibreytingum Það verða jafnan til önnur störf sem eru kannski meira spennandi eða skemmtilegri.
1: Að lokum, ég er að spyrja einna spurningar og það snungi svaraði ekki endilega. Var viðskiptaráðið eða þeir sem starfa voru þeir hlint í jáun eða neyjunu í þjóðaratkvæðagreiðslunni? Er eitthvað held að afstaða hjá ykkur?
0: Ráðið tók, sem sagt, viðskiptaráð sem samtök, við tókum ekki afstöðu í þessari hérna atkvæðagreiðslu og létum bara aðra að ræða þetta mál.
1: Já, það nefnir það. Þakka ég fyrir Ragnar að koma til okkar.
0: Takk fyrir.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið sæl.

0: Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99.4.
1: Hlusta á okkur á netinu, útvarpssaga.is.